ushirika mzuri kabisa kutoka kwa Ruby Nakosa. Wimbo unaitwa Kelele. Msikilizaji, wakati mwingine unapoanza safari na mwenzi wako, basi hakikisha unatupilia mbali kelele zote. Hizo ndizo zinaleta mvurugano. Mara leo umeletewa hili, kesho lile. Ukiruhusu tu sikio lako kuyapitisha, utaharibu. Mwisho wa burudani hii unatupeleka katika burudani nyingine. Huyu hapa King Kiba, Ali Kiba.

Just Fine ndio wimbo uliotoka kusikiliza msikilizaji kutoka kwa Boys to Men. Ni wimbo kutoka katika albamu yao inayokwenda kwa jina la Evolution. Msikilizaji, nimekurudisha mpaka mwaka 1997 pale wimbo huo ulipoanza kusikika hewani. Ni wimbo ulioandikwa na kutengenezwa na mmoja wa kundi la Boys to Men, Sean Stockman. Na wimbo huu uliweka rekodi yao wenyewe kwa kuwa wimbo wa kwanza kushindwa kuingia katika chati za Billboard. Mashairi ya wimbo huu katika kitikio yanasema, naendelea vizuri bila wewe katika maisha yangu, sikuhitaji tena, muda umeponya maumivu yangu na kunifanya kuwa imara, hauna nafasi tena hata katika fikra zangu. Na msikilizaji, muda ndio kila kitu, chochote kitakachokufika, jua tu katika muda fulani kila kitu kitakuwa sawa. Burudani ikiendelea, tusikilize wimbo mwingine unaitwa Nisamehe wa kwake Zuchu.

anaitwa Ben Paul, wimbo Maumivu. Kufika hapa msikilizaji, sina la zaidi. Kwa namna ya kipekee ni kushukuru kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka sasa. Jina langu ni Farida Hamisi.

0: kumi kamili kume kucha sasa, kwa maana kumepambazuka tukiwa na wewe. Tulikuwa sote toka tulipoanza tulipokutana usiku huu na tukiwa tunaelekea kwenye asubuhi nyingine. Leo ikiwa ni tarehe ya tatu mara baada ya mwezi wa tisa. Mimi ni Dan Chibo, nakaribisha sana uendelee kusikiliza kile ambacho tumekipanga, umepanga wewe kukisikiliza, kwa maana kwenye chaguo lako. Tuambie wimbo ambao ungependa kusikiliza leo hii au katika muda huu, ni wimbo upi hasa ambao unataka kusikiliza niweze kukupa airtime au tuweze kukupa airtime hapa hapa TBC Taifa kwenye chaguo la kwako. Niandikie ujumbe mfupi. Lakini ngoja tu nipokee simu ili mambo yasiwe mengi. Nataka nipokee tu simu, uniambie wimbo ambao ungependa kusikiliza, na nambari zetu ni zile zile, unazifahamu au uzifahamu, na haja kukutajia, naamini unazifahamu, lakini sio mbaya nikikukumbusha. Nambari za kupiga simu ni 0733805392 na 0733805393. Narudia tena 0733805392 na 0733805393. Mimi ni Dan Chibo. Pamoja nami bwana nipo na engineer wangu hapa Renatus Kamuntu, tukisababisha na kuwa pamoja katika muda huu. Tupigie simu na ongea na sisi, nasi tutachagua, tutapiga, tutacheza kile ambacho wewe unataka kusikiliza kupitia chaguo lako. Na muda ni huu hapa kwenye line, kuna msikilizaji. Hello.
1: Unaongea na Pasco.
0: Pascal, uko wapi?
1: Nipo Zanzibar Mafuduchi.
0: Sawa, kutoka Zanzibar Pasco, umeamkaje lakini?
1: Naamka kisa.
0: Mko vizuri eh?
1: Nipo vizuri.
0: Sasa hapa wewe ndo msikilizaji wa kwanza. Na unajua nini ambacho kinaendelea kwa sasa?
1: Chaguo.
0: Yes, sawa kabisa. Na ungependa, unataka kusikiliza wimbo gani hasa?
1: Wimbo la
0: Wimbo?
1: Duke Mbani.
0: Simu yako na katika katika.
1: Lucky Dube, remember me.
0: Remember me.
1: Yes.
0: Unataka huo wimbo muamshe nani na nani?
1: Muamshe mke wako.
0: Mke wako.
1: Na angu wa.
0: Simu yako na katika katika, lakini kama unanisikia ni jambo la heri. Lakini mimi kidogo napata shida kukusikia, lakini wimbo wako
1: mimi nakupata vizuri.
0: Okay, sawa, hapo nakupata. Sasa hivi ulikuwa unataka kusikiliza wimbo Remember Me, uende kwa mke wako na nani tena?
1: Aziza Pascal Ali.
0: Okay, sawa basi, shukrani sana.
1: Asante.
0: Okay, huyo ni msikilizaji wa kwanza. Tu check mwingine. Hello.
2: Dan Chibo.
0: Yeah, mambo vipi?
2: Niambie mzee wa mjazo.
0: Bana, sawa sawa. Wapi na nani mwenzangu?
2: Bana, Alimote. Hivi ni pande za Bombani Mweza.
0: Yeah, Alimote, karibu sana ndugu yangu. Leo umeamkaje kwanza?
2: Ndio leo nataka mwimbo gani ujue? Ndio, siku ile nilikagua mwimbo wangu haujapigwa.
0: Hem, ngoja leo tuone kwamba tunafanyaje tuhakikishe nyimbo zote zinakwenda. Tutachagua zile ambazo zimechaguliwa kwa muda, tutoi balance.
2: Ilikuwa nataka ile chakaza namba moja
0: ile. Kwa nini sikuwezi kucheza?
2: Sasa kabisa yani.
0: Basi leo utasikika. Alimote, wewe ni mtu mkubwa sana.
2: Yaani unajua mwende ndio chama yangu mtekete pale na ile 10 ile kila pale.
0: Ndio. Yeah.
2: Bwana niende moja kwa moja hapa nikindete na huyu. Wewe mtu ni mapde. Naambia kwa bila kosa wewe sipa na Jumo Malifungo.
0: Ndio.
2: Nataka apige simu dada fulani.
0: Yeah, na mimi natasikika. Hamna noma. Alimote. Huyo ni Alimote kwenye line, kuna msikilizaji mwingine. Hello. Huyo nadhani ni bahati mbaya. Check mwingine. Hello. Mbona unaongea kwa pause hivyo mwanangu? Nani wewe?
3: Anaongea na Abedi Mpingo kutoka Mgeta Morogoro na Kaguru.
0: Nani?
3: Abedi
0: kutoka Mgeta Morogoro, sio?

0: Aha, wewe unataka kumwamsha nani na nani leo?
1: Nataka kumwamsha mke wangu kipenzi, aloya mtoanga kiwa Dar es Salaam.
0: Mhm.
1: Mangu mzazi akiwa Mlimba, nasema.
0: Ndio.
1: Dada yangu na kimeji yangu Kaduma,
0: akiwa
1: Mlimba Mateso.
0: Sawa, wote unataka kumwamsha na wimbo gani?
1: Wimbo leo chagwali moto huo.
0: Chakaza. Aina noma, basi pamoja hivi tasikika, haina shida.
1: Pamoja sana
0: kabisa. Okay, sawa sawa. Engineer, tumemaliza, tuende kwa mwingine. Hello.
2: Naam kaka.
0: Mambo vipi?
2: Safi na mjengoni hapo kaka.
0: Salama, mbona unamzuka hivi? Ujalala nini mwanangu?
2: Ala, mzuka wewe ni una mabika kaka.
0: Haya bwana. Naam. Uko wapi na nani mwenzangu, na uko wapi?
2: Nguli ndi kaka.
0: Naongea na nani?
2: Hassan Kindete, ni kwa mapulu Lindi huko.
0: Hassan.
2: Naam.
0: Unataka umwamshe nani na nani?
2: Kwanza kabisa, Ali Mote Bombani Muheza Tanga kule.
0: Moja.
2: Wapi Simba Mabatini Tunduru.
0: Tatu.
2: Watatu Hamisi Mayanga Chuingi kule. Tanda imba kule.
0: Imetosha. Unataka waamke na wimbo gani?
2: Wimbo Lege ID ili Joto Hasira.
0: Joto Hasira.
2: Lege ID.
0: Mbona unakuja na Joto Hasira sana?
2: Ili Joto Hasira, upepo hakuna amba msafa na mwenyewe.
0: Haya bwana, itasikika basi. Ah, basi shukrani sana.
2: Haya, fanya upige huo.
0: Haya, wewe utasikika bila shaka. Tumcheki msikilizaji. Okay, tumcheki msikilizaji mwingine, engineer Renatus, kama tuko tayari twenzetu. Tuone tunafanyaje, namba ni zile zile. Hello.
3: Hello.
0: Bari.
3: Bari nzuri.
0: Naongea na nani na uko wapi?
3: Ina
0: simu inaenda katika katika, yani naona kama kuna. Hello. Check mwingine. Hello.
3: Chibo Bilazo.
0: Oi, nani mwenzangu?
3: Mwambie kakangu baba.
0: Bwana mzuka sana. Nani na uko wapi?
3: Kama unaongea na IGP Julius Tabu. Bwana kisha vema Theory Camp kutoka na mtakuja hapa pande za Msocha. Hii ni kabuto ndio mtando kuni kando kwa kambi ya jeshi mkubwa.
0: Bwana IGP wewe. Yuni AKA.
3: Yani AKA bwana IGP, yani ni mtuliza ghasia pasipo kutumia silaha aina yoyote. Kauli njema, bauni yote.
0: Nitini. Ehe. Unataka kumwamsha nani na nani leo? Watu watatu.
3: Kwanza kabisa kapita kakangu wali, partner wangu, huyo ni lili modo wangu, si mwingine. Toka 2002 mpaka leo ni Ali Mote. Toka Bombani Mweza, nilikuwa namfuatilia sana kipindi niko primary. Eh bwana, namba 2, kuna mtu anaitwa Juma Omar Fungo, anaenda wa Kilongo kule. Anambia tuko pamoja sana. Ila kuna mtu anaitwa Hassan Kindete, AKA Kidevu Cheupe. Pia namwambia ningoe ndio akamchagulia aweze kusikiliza. Mwisho kabisa, kuna mtu mmoja anaitwa Lawena Nsonda Makongoros Chunya kule Mbeya.
0: Wa zamani sana.
3: Nyimbo ambayo inatakia wadau wangu wao wasikilize. Mm. Nyingine mimi napenda nyimbo moja mtaji wa maskini nguvu zake mwenyewe aliimba marehemu Makanja Banza Stone. Kitambo sana, kitu kama 2001-2002.
0: It's a long time.
3: Naomba nitafutie ngoma kama ile pale bwana. Kama utalikosa
0: nitasikika likosa.
3: Makanja huyo.
0: Likosekane vipi?
3: Ndani ya Toti Plus Band. Oya wewe.
0: Oi.
3: Dan Chibo, karibu sana Tanga, kando makambi jeshi maeneo ya Kabuku huku.
0: Nimetoka kupewa mwaliko leo hii tena.
3: Kwa mengi sana huku.
0: Asante sana. Na mimi naushukuru huo mwaliko.
3: Mwamba moja hapo utasalimia sana hapo kazi Kamutu huyo fundi mitambo.
0: Renatus.
3: Sasa itaomba IGP bila chakula na kupai bwana.
0: Basi zimefika, amekusikia. Kwenye line check msikilizaji mwingine. Hello.
4: Hello, habari ya alfajiri?
0: Habari za alfajiri ni njema sana. Nani mwenzangu?
4: Naitwa Fonti Mihojo, napiga simu kutoka Inyara, Mbeya.
0: Kutoka Mbeya. Niambie, umeamkaje kwanza?
4: Hatujambo, zako mjengoni?
0: Hapa ni fresh kama unavyotusikia, tuko mtu benga, watu wawili, na mambo yanakwenda vizuri kama milioni mbili. Na ungependa kumwamsha nani na nani leo hii? Asubuhi hii.
4: Kwanza kabisa nichague wimbo Posa Ntareta na Biashara Jaji.
0: Na wimbo unaitwaje?
4: Posa Ntareta.
0: Pesa Ntareta.
4: biashara jazz.
0: Okay. Yende kwa nana nani?
4: Kwanza kabisa kwa Tom Kiando akiwa Rejoa. Wa pili Mpolandi Mloe akiwa Ubaruku huku. Wa tatu wa mwisho kabisa ile Simba ya Mabatini Tunduru mjini.
0: Sawa sawa. Shukrani sana.
4: Ujumbe tukumbukane kupitia TGC Taifa.
0: Sawa, nipokee simu mbili za mwisho kabla kwanza kuja kucheza hizi nyimbo za kwako ili tuweze kwenda sawa. Hello?
5: TBC Taifa. TBC Taifa.
0: Nani mwenzangu?
5: Naongea na Mwandu.
0: Sasa ndugu yangu, zima kwanza hiyo redio yako, izime kabisa, wala una haja kuiwasha usikike. Nataka tusikizane mimi na yeye, na inaleta mwangwi ambao haustahili. Sio kama umenisoma?
5: Sawa sana basi. Nimesha uzima.
0: Safi. Eh? Niambie tunaongea na nani?
5: Naongea na Mwandu kutoka Ipwa ni Mbarali Msukuma huyu, mtoto wa Maria Tabu.
0: Okay, unataka umwamshe na nani leo hii?
5: Wa kwanza kabisa namwamsha baba yangu Maria Tabu akiwa chini ya gulo ya Ihea Mbarali.
0: Ndio.
5: Wa pili na muamsha Fatuma Fahali akiwa Mapogolo ya Mbalali.
0: Ndio.
5: Wa tatu na muamsha Leni Kuzenza akiwa Mapogolo ya Mbalali.
0: Unataka waburike na wimbo gani?
5: Wanyika, nyimbo yote nigongee ndugu yangu hapo.
0: Lesu Wanyika.
5: Ni nyimbo yote.
0: Imeisha basi hiyo.
5: Aya.
0: Simu moja ya mwisho tumalize kwenye line. Hello?
6: Hello, nakupata Sido kaka.
0: Salama, nani mwenzangu?
6: Asante, Sifatoro nikiwa Kierwa Kagera.
0: Kutoka Kierwa, unataka kumwamsha nani na nani leo hii?
6: Asante, kutoka Kagera Kierwa hapa namwamsha kaka yangu Elnaza akiwa Businde. Naroka na vijana wote wa Tanzania wote, naambia kumekucha mambo ya wimbo chaguo. Raiva ni moyo, vijana wote usan wa kike na kiume.
0: Unaitwaje wimbo moyo?
6: Moyo ni moyo Raivani.
0: Wa Raivani
6: huyo waamshe vijana wote wa kike na kiume wote wa Tanzania wote.
0: Sawa.
6: Aya, asante kakaangu, nisikia kidogo.
0: Sawa, nashukuru sana. Huyo bwana ni wa mwisho, dakika ikiwa ni 17 mara baada ya saa 10 kamili. Simu ziko nyingi ambazo zinatucheck kwa maana kutupigia kutaka kwenda hewani, kila mmoja anataka kumuamsha mwenzake. Ila sasa tuwezi kufanya hivyo kwa sababu muda pia unakuwa ni mchache, na dakika 40 pale inabidi mambo mengine yaendelee, na kuna nyimbo kadhaa ambazo tayari zilishaombwa na watu, na nikasema tuwezi kuacha kuzicheza. Wa kwanza kabisa ambaye tupigia simu na tukaongea naye, yeye alichagua wimbo huu hapa.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

Uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao umedumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. amesema Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya Qur'an, innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hakika ya wale ambao waliokufuru ni sawa kwa wao ukiwaonya au siwaonye, hawatoamini au hawaamini. Ukiangalia maneno haya ya Mwenyezi Mungu yamekuja kutuelezea sisi mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ametuelezea hakika ya wale ambao waliokufuru. Yaani mtu aliyekufuru ni nani? Ni yule ambaye amekufuru, amepinga kuwa Mwenyezi Mungu yupo, au amempinga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba si mtume wa Mwenyezi Mungu, au amepinga kwamba kitabu cha Qur'ani si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mtu yoyote anayepinga mfano wa maneno haya niliyoyasema, basi mtu huyo anaitwa kwamba yeye amekufuru na anaitwa kafiri. Ukafiri uliotajwa hapa kwamba sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ni sawa sawa kwa kafiri huyu kwamba umuonye au simuonye hatokuwa ni mwenye kuamini. Kwa nini akatiwe tamaa? Na tunaona kuna watu ambao wenyewe walipinga lakini baadaye wakabadili dini wakawa katika dini ya Uislamu ya Qur'ani. Waliokusudiwa hapa sio wale ambao kwamba wao si Waislamu peke yao, bali waliokusudiwa hapa ni wale ambao wao tayari wanaamini na wanakubali kwamba Mwenyezi Mungu ndo anastahili kuabudiwa, muumba wa mbingu na ardhi. Lakini baadaye walipobainikiwa na ukweli, wao wakasema sisi hatukubali tu, tutabakia na msimamo kwetu sisi. Sasa Mwenyezi Mungu akawa anatueleza sisi waja wake kwamba mtu wa namna hiyo ni sawa sawa kwako wewe, uwe ni mwenye kumuaminisha au usimuaminishi, mtu huyo hatukubali kufata ukweli, kwa sababu huyo mtu yatafaalu, ni kwamba yeye anajifanyisha. Kwa nini tunasema yatafaalu? Yaani mfano mzuri wa kuielewa aya hii ni sawa sawa na mtu umewaweka watoto wawili chumbani. Mmoja akawa amelala usingizi kabisa. Mmoja alipokusikia wewe unakuja chumbani kwake, yeye akajifanya amelala. Ukienda kuamsha wawili hawa, wa kwanza kuamka atakuwa ni yule aliyelala kweli, kwa sababu ukimwamsha yeye hakujiandaa, ataamka kwa ule wito wako. Lakini yule ambaye kajifanya amelala, umuamshe au usipomuamsha, lazima kuthibitishie kwamba yeye amelala. Kwa mfumo huu na maelezo haya, ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema yule ambaye kapinga kwa sababu ya maslahi, amepinga kwa sababu ya msimamo wake, huku ukweli anajua, mtu huyu sawa'un 'alayhim, ni sawa sawa kwake yeye. A'anzartahum am lam tunzirhum, uwe unampa maelezo ya kumuaminisha, ya kumuonya, ya kumtoa kwenye baya, au am lam tunzirhum, au kaacha kumuonya, la yu'minun, maana yake wao hawataleta imani kwako kuamini wewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mwongozo wa Qur'ani wa aya hii inatutaka mimi na wewe tufahamu, katika huu ulimwengu kuna watu wakiwa na maslahi yao, hata ukiwaeleza jambo gani hawatofuata ukweli madamu wao wapo kwenye jambo linalowapa maslahi kwa wao. Aya inayofuata Mwenyezi Mungu akasema, khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyoyo zao na juu ya masikio yao na juu ya macho yao mpaka kwenye kifua chao, basi watapata adhabu kubwa, na wala wao wasitegemee kuwa watakuja kuingia katika rehema za Mwenyezi Mungu. Hapa ndio tumefika mwisho. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya yawe ni yenye kukufaidisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala Nami ni mtayarishaji wako Ustadh Said Mpeta. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 700 ili kudhibiti na kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza kunyesha nchini. Akizungumza jijini Dodoma, waziri wa ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, amesema fedha hizo zitaelekezwa katika maandalizi, uokoaji pamoja na utekelezaji wa mikakati ya dharura iwapo mvua hizo zitanyesha nchini. Mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari amesema marekebisho ya sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai sura ya 20 yanalenga kuhakikisha makosa ya jinai yanayotokana na masuala ya ajira yanashughulikiwa kwa wakati, hatua inayolenga kuharakisha upatikanaji wa haki jinai na kuondoa ucheleweshaji wa mashauri. Johari ametoa kauli hiyo bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali ya mwaka 2026, ambapo amesema marekebisho hayo ni sehemu ya hatua za kuimarisha mfumo wa utoaji haki nchini, huku mswada huo ukiungwa mkono na wabunge. Na wawekezaji katika halmashauri ya wilaya Nzega mkoani Tabora wametakiwa kutumia fursa zinazotokana na miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo reli ya SGR na bomba la mafuta ghafi kwa kuwekeza katika maeneo mbalimbali ikiwemo ujenzi wa viwanda. Akizungumza kuhusu fursa hizo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Nzega Emmanuel Kitumbo amesema miradi hiyo inatarajiwa kuwa kichocheo cha ukuaji wa mji na kufungua fursa zaidi za kiuchumi kwa wananchi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Unapokuwa na kitu chema, si rahisi kukitambua wema wake au muhimu wake. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Kiswahili kwa Watanzania.
1: Mara baada ya kujitawala, tuliposema lazima Kiswahili kipewe hadhi, wakaanza kupinga waswahili wenzetu. Tuliposema sasa lazima Kiswahili kifanywe lugha rasmi ya nchi, waliokuwa wanapinga hawakuwa wakoloni, walikuwa wanapinga waswahili, si waswahili wasiojua Kiingereza, waswahili wasomi wa Kiingereza. Wanasema bwana, tumekilipia Kiingereza, sasa tena tuanze kusema Kiswahili, Kiingereza utakifanyia nini? Wanatosha wasema Kiswahili, wanasema wasema Kiswahili tupo sisi natosha, lakini wao wastaarabu sana, hawezi kusema Kiswahili. Lakini chama, hasa chama na serikali tukangangania, na miongoni mwa chama waliongangania ni Rashidi Kawawa. Kipindi kile nilichojiuzuru mimi nikakaa nje ya serikali muda wa miezi 9, alisukuma sana Kiswahili katika muda mfupi huo, na nasema ikaonekana watu wakubali kwamba lazima sasa Kiswahili kitumike, na Kiswahili kikaanza kupata heshima yake. Sasa mnapokuwa mna jambo jema, ni vigumu sana kujua wema wa jambo hilo. Mnaliona ni jambo la kawaida tu. Sijui waswahili wangapi mnatamani kwenda kupanda mlima Kilimanjaro, hamuoni jambo la ajabu Kilimanjaro? Lakini wanakuja watu maelfu kutoka nje ya Tanzania na hasa nje ya Afrika kuja kupanda mlima Kilimanjaro. Ni jambo la ajabu mlima ule. Sijui wangapi mnapenda kwenda Serengeti. Mimi nimeona Serengeti, mbuga za Serengeti ziko katika mkoa wa Mara.

nimeona kwa mara ya kwanza London katika zoo. Lakini wakati huo Serengeti inajulikana sana, watu wanatoka mbali kuja kuiona ile Serengeti. Ni kitu cha ajabu kabisa kule kuhama kwa manyama yale. Mimi nimewahi kuona mara moja tu wanyama wale wanavyohama, ni jambo la ajabu kabisa duniani. Waswahili nyinyi wale hamshughuliki siko hapo Serengeti, sasa unatakia nini tena? Kadhalika jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Alinikaribisha ndugu Kaunda kwenda kwenye maadhimisho yao ya miaka 20 ya kujitawala. Kitu kimoja nilihurumia sana, shughuli zote zile zinaendeshwa kwa Kiingereza, na ninajua kwamba haiwezekani kabisa kwamba Wazambia wote wanasema Kiingereza, lakini shughuli zote kabisa zinasema Kiingereza. Na hivyo ndivyo ilivyo katika sehemu nyingi sana za Afrika, ama Kiingereza ama Kifaransa ama Kireno, hawana lugha. Taifa, kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa? Ndio, mnaweza mkang'ang'aniza tu sisi ni taifa, lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa, mko katika jitihada tu ya kuwa taifa. Sisi katika mataifa machanga kabisa ya duniani ni taifa, tuna lugha moja, tunajivuna sana kwa umoja wetu wa Tanzania. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha. Tanzania bara kama ingekuwa hatuna Kiswahili, Wazaramo waseme Kizaramu chao, Wasukuma Kisukuma chao, Wanyamwezi chao, Wagogo chao, na Wazanaki nao, Wazanuke na chao, ingekuwa tabu sana kujenga umoja. Zanzibar hata ingekuwa Pemba tu wanachao na Unguja wanachao, bado vile vile ingekuwa umoja wa pale mgumu sana. Au ingekuwa tunavyo viluga vyote hivi vya Tanzania bara, makabila sio 120, 120, 126 au 127 Tanzania bara, ukiongeza na Kihindi au na labda 130. Sasa ingekuwa sisi tuna viluga vyote hivyo mbali mbali, na visiwani wana viluga mbali mbali, halafu ujaribu kuziunganisha sehemu mbili hizi, ingekuwa kazi kabisa, vigumu kabisa kuziunganisha nchi hizo na iitwe nchi na lugha haina. Kwa hiyo nasema ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili. Mimi nadhani hata siasa yetu tunasema tu ujamaa na kujitegemea, naye mungeelezaje? Ziko nchi zetu za Kiafrika zina siasa ya ujamaa, nyingi zina msimamo mzuri sana na wana siasa nzuri sana ya ujamaa, wengine kali sana, wengine ni Marxist Leninist. Lakini Waswahili hawa wa Tanzania hawa, ingekuwa hawana lugha, uje kuwapiga Marxism Leninism na vilugha vingi, una utaielezaje? Unaanzia wapi? Itakuwa ni dini ya watu wachache tu, lakini

0: kwamba ni jambo litaeleweka na wengi, haiwezekani. Utawaambia kwa lugha gani? Vigumu sana. Kueleweka kwa azimio la Arusha sio kwamba halipigi Marxism Leninism, lakini ni Kiswahili. Tunayo lugha. Hata tungeamua kueleza Marxism Leninism, mimi nadhani wangeelewa tu Waswahili wa Tanzania. Bora ielezwe na mtu anakijua Kiswahili, wangeelewa kwa sababu ni lugha, lugha iko. Ilichobaki sasa ni mwelezaji tu aeleze, aeleweke. Nasema hata siasa yetu isingeeleweka hii sifa ya kwamba kuna nchi hapa, ni taifa na ina siasa inayoeleweka nchini, ambayo inaisaidia vile vile umoja wake, kwa sababu wote wanatambua shabaha yao. Nasema hayo mawili yasingewezekana bila lugha ya Kiswahili, au kuendesha serikali, au hata dini. Ingekuwa Uislamu na Qur'ani havisemwi kwa Kiswahili, uvieleze kwa Kinyamwezi mbali, kwa Kijaluo mbali, kwa Kimakonde mbali, kazi bwana. Kwa mashehe wetu wangepata tabu kubwa sana. Naye ungewafundishia wapi mashehe yao? Walijaribu wamishonari wa kwanza kufundisha Kiswahili, kufundisha dini kwa kufata lugha mbalimbali. Mimi niliwahi kumfundisha missionary moja, niliwahi kumfundisha Kizanaki aende kusaidia kufungua mission kule nyumbani. Lakini kusema kweli walikata tamaa mapema sana, hasa baada ya kujitawala. Tulipokuja kujitawala walikata tamaa mapema kabisa, wakawa wanajifunza Kiswahili. Na wakatusaidia sana. Sasa hawana matatizo. Sasa wana sehemu wanafundisha Kiswahili, akija missionary akishafika tu, kama hakuanzia huko huko, anapelekwa moja kwa moja mahala wanapofundisha Kiswahili, anajifunza alafu anakwenda kufundisha. Inakuwa kazi yao ni rahisi sana sana kuliko kama wangejitahidi kueneza dini kwa kutumia lugha za makabila. Nasema kila utakalorifikiria hapa Tanzania utaona limekuwa rahisi jepesi, kwa sababu tunacho Kiswahili, na lazima kwa kweli tukiendeleze kwa uwezo wetu wote.
1: Sehemu ya hotuba ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoitoa Oktoba 27 mwaka 1984 wakati akifungua semina ya Ukuta, chama cha usanifu wa Kiswahili na ushairi Tanzania.

0: bwana, kumekucha.
1: Uwe, bwana.
0: Kumekucha.
2: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
3: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
2: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
4: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
2: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
2: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka. We.

0: Kutopangwa vizuri kwa wafanyabiashara wadogo na biashara zao kufanyika mbele ya maduka au kando kando ya barabara kunaweza kusababisha msongamano, kuzuia watembea kwa miguu na magari kupita kwa urahisi, kuongeza hatari ya ajali na kuchafua mazingira, hali ambayo inaweza kuathiri muonekano na mipango bora ya miji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kuna masuala ya wafanyabiashara wadogo wadogo tulikwenda nayo vizuri sana. Sasa hivi wako mikoa mirelax. Meacha kabisa, hasa kwenye majiji. Majiji ya Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Dodoma. Yale ya kupanga biashara mbele ya maduka ya wanaolipa leseni, lakini wafanya biashara kurudi tena mitaani, yanarudi tena kwa kasi kubwa. Pamoja na kujenga masoko makubwa, lakini bado wafanya biashara ndogo ndogo wanarudi kwenye mitaa. Kwa hiyo twende tukasimamie hayo. Si kwa kuwapiga fimbo na wale askari wa akiba siyo mgambo kwenda kuwanyang'anya vitu vyao na kupiga mateke, hapana. Ni kwa mipango mizuri. Tuwapangie mipango mizuri, watoke waliko warudi kwenye masoko. Na kama kelele ni daladala hazifiki kule, hakuna wateja, tengeneza ruti. Daladala zikashushe pale ili wafanya biashara wapate wateja wa kununua biashara zao. Kuna mambo madogo madogo yanayowafanya watoke warudi mitaani. Nendeni kasimamieni. Lakini maeneo mengine ni ufinyu wa nafasi katika masoko mapya yaliyojengwa. Halmashauri, jitahidini mjenge masoko mengine. Si kila masoko ya maeneo yenu yatajengwa na serikali. Hapana. Serikali ni nyinyi pia. Nyinyi pia ni serikali. Nendeni kajitahidini. Tafute fedha za kujenga masoko ambao hawa barabarani watakwenda kuingia kwenye maeneo ambayo yana masoko na wanaweza kuuza biashara zao.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa September 2, 2026.

0: Uliko wapi?
1: Nyumbani. Mwuzo unacheka, nilikuwepo. Tatizo lako huna imani na mimi, ila nilikuwepo.
0: Wimbo huu, wakati unatoka ulikuwa wapi?
1: Nilikuwa nyumbani.
0: Ngoja nikuulize Kiswahili kichovunjika ambacho hakina utaratibu, ulikuwaga wapi?
1: Nilikuwa Temeke.
0: Au na wewe kama Gaspar, Galawika?
1: Ah, Gaspar ndo alikuwa bado.
0: Eh?
1: Ndo alikuwa bado anatambaa tambaa labda.
0: Kwenye mitano. Ah, mambo ya kila Joseph mtawali. Kila Hawa Lilingani haya mambo haya. Hawa Lilingani anaweza kukuambia vizuri sana bana, huu wimbo wakati unatoka. Mimi nilikuwa moto. Lakini wewe hapa ni chumvi chumvi tu.
1: Sawa, leo ni Hamisi.
0: Kuna maswali
1: ni chaguo la
0: sipaswi kabisa kukuuliza kwa sababu nikikuuliza utanipiga fixi tu.
1: Hapana, siwezi.
0: Umeimbwa na nani?
1: Na msanii Cole James. Kwa hiyo nao ni fixi.
0: So umesoma hapo?
1: Sijasoma, yani kwa naifahamu.
0: Bana, huyu Cole James, mtoto wa Dandu, ni miongoni mwa wasanii ambao alikuwa anaishi Sweden. Unafahamu eh?
1: Ndio.
0: Ambaye ni mtayarishaji wa muziki, lakini pia ni mmoja kati ya watu ambao anatajwa alichangia pakubwa sana kuwepo kwa tuzo mbalimbali za wasanii wa muziki Tanzania.
1: Ndio.
0: Ana asili yake Mwanza huko. Lakini amesoma Kurasini shule ya msingi kabla ya kuondoka zake kwenda Stockholm, Sweden.
1: Kurasini hapo.
0: Umeshaanza sasa. Ukumbona Kurasini unapajua sana.
1: Sasa si nimekuambia tu Kurasini Dar es Salaam.
0: Kwa hiyo huyu ni mmoja kati ya kuna kundi fulani la muziki, si ndio? Lilikuwa linaitwa Swahili Nation. Kwenye playlist yako siku moja utaiongeza hii ngoma ya Swahili Nation. Jamaa walikuwa wana mchanganyiko na wasanii wengine kutoka Kenya, kina Andrew Muturi. Kwa hiyo walikuwa ni moja kati ya waasisi, walikuwa na tengeneza muziki fulani hivi wa Kiswahili na kigeni. Wafaa vizuri sana. Kwa hiyo lakini pia hii sina makosa, ni moja kati ya kazi ambayo aliifanya Cole James, ambayo ilikuwa ni marejeo tu ya wimbo mwingine ambao wa Kikongo, unajua
1: wengine ni wa Kikongo.
0: Huu sina makosa kwa sababu upo wimbo wake wa sina makosa ambao kinyume chake ni kwamba ni wimbo ambao aliurejea wimbo wa Les Wanyika.
1: Ndio inakuja mbali. Yaani kwamba huu wimbo bwana nishausikia lakini
0: sasa wimbo wa Les Wanyika ambao ulitoka mwaka 70 na huu ulitoka miaka ya 90. Unaona kwa hiyo unaona umri hapo. Hivi vitu Hawa Lilingani kwambia anavielewa vizuri. Ni mitambo yetu anavijua vizuri sana. Kwa hiyo ni moja kati ya wimbo ambao unatoka kwenye kundi ambao lilikuwa linaongozwa na Profesa Omar Shaban. Unaona kwa hiyo ambao mashairi yake aliandikwa na Profesa Omar Shaban kutoka kundi la Les Wanyika. Kwa hiyo ni mchanganyiko wa kizazi cha sasa hivi ambacho kina enjoy amapiano na singeli, lakini pia na mambo ya zamani, haya mambo ya kina Gaspar Galawika.
1: Na yupo katika kundilo.
0: Ukimwangalia Gaspar funde mitambo kama yani anakuja kama Gen Z, anakataa kuwa kama Gen Z, kama wakongwe anakataa kuwa wakongwe. Hiyo unakuwa mwelewi unamweka kundi gani huyu?
1: Sasa kundi lake nalifahamu.
0: Mambo ni mengi, muda ni mchache.
1: Ndio.
0: Sasa wakati tumelala hii weekend itakuwa na mashindano makubwa makubwa ya timu za Tanzania zimetoka nje. Kuna wengine wametumia mtu mkubwa sana duniani ambaye anaandika habari mbalimbali za michezo. Najua hii itazungumzwa sana baadaye, lakini ni Fabrizio mmoja kati ya waandishi wakubwa wa michezo ametumika kutangaza
1: jezi
0: za Yanga. Kwa hiyo hiki ni kitu kikubwa na ni kikubwa kibiashara, lakini Gaspar ananiambia sio cha kwanza kutumika kimataifa. Alikuwa ananiambia Gaspar tayari zamani sio Simba alimtumia nani, alikuwa ananiambia fundi mitambo pale, amenikumbusha masikioni, akawa ananiambia awe kumtumia mchezaji wa Barcelona Gerard Pique. Lakini sasa nyakati ni tofauti, najua yani nyakati ni tofauti. Hii ni kubwa sana.
1: Iya, sasa hivi.
0: Sasa hivi ni kubwa kwa sababu ya wakati.
1: Aha.
0: Ile Gerard Pique mitandao ilikuwa bado haija nani. Kama vipi Simba nao warudie ili wasawazishe. Haya. Mambo ni mengi, muda huu ni mwingi, lakini pia tunapatikana wapi? Kwenye mitandao yetu, kwenye namba zetu. Binaanza kwenye digital, TVC Taifa. Unaweza kutupata pale, nenda ka comment. Piche ya kwanza kabisa au ni kubandike pale kama bango.
1: Sawa.
0: Watu wataka kumuona fast dance Gaspar. Fanya watu wamuone kwenye kurasa. Haya.
1: Na kwenye ujumbe sasa ni nambari ya 0738336925 na kutupigia hapa 0733805392 ama 0733805393, na tutaruhusu simu baadaye watuambie kwamba wanadamka na nani asubuhi ya leo. Ikiwa ni Alhamisi hapo kukumbukana.
0: Unakumbuka wapi?
1: Unakumbuka wapi?
0: Nisikia
1: yale ambayo watu wanasema kwamba watu walianza kuzeeka kabla ya kuwa kijana. Kwa hiyo leo utaona tu machapisho baadhi ya sehemu.
0: TBT.
1: Unaona mtu bwana alianza kuzeeka, ukiangalia picha za Mikito miaka hiyo ambapo alikuwa kijana.
0: Hapana.
1: Lakini picha za
0: nibadilisha tu mtindo wa kunyoa ndevu. Nilikuwa naweka mstari huku. Saizi naacha hiki cha hapa, hiki kilamba mchuzi.
1: Sawa. Ah, kwao ndo umebadilika. Yaani hicho ndio kilichobadilika.
0: Hiki kilamba mchuzi kinaitwa. Yaani kinatangulia.
1: Nelson hapa unatupanga. Lazima kuna picha ambazo tukiziona tutajiuliza alikuwa anaumwa.
0: Nasubiri.
1: Alikuwa na shida.
0: Nasubiri picha zake. Kitu ambacho sikukipenda siku moja nili katika harakati za maisha nilienda, sio kwa sikukipenda, ila nilikuwa tu nilienda kumsalimia Dijaro. Alikuwa kawaida tu tukapiga picha nikatuma kwenye kundi sogozi la wafanyakazi wenzangu. Wakawa wanasema sasa alienda kumsalimia hapa Dijaro, naenda kusalimiwa hapa ni Mikito kaenda kusalimiwa
1: au yeye ndo kaenda kusalimiwa?
0: Nikaa sasa siwaelewi, ngona yani ule uchokozi.
1: Unajua kuna kitu ujue, mda mwingine picha inaongea.
0: Ya bana, niambie, kuna story moja unasema nini kimetokea?
1: Kuna hiyo story ambayo ya binti wa kazi anaitwa Margaret Mushi ambaye ana miaka 21. Amekutwa amefariki katika mazingira ambayo ya kutatanisha baada ya mwili wake kukutwa ukining'inia katika ngazi za nyumba ya ghorofa akiwa na kamba shingoni. Na tukio hilo lilitokea jana Jumanne hiyo. Juzi Jumanne ambapo kata ya Lemara jijini Arusha, huko baadhi ya maeneo ya nyumba hiyo yakikutwa pia yameteketea kwa moto.
0: Bari hizi sio nzuri, lakini pia ni muhimu kuwa na tahadhari.
1: Ambapo maeneo yalionekana yameungua ni jikoni, eneo la chakula, sebule, chumba cha watoto na chumba ambacho alikuwa anaishi mwenye Margaret. Na katika watu kufuatilia, kwa mujibu wa bosi wake, sasa mwajiri wake ambaye alitambulishwa kwa jina la Ruth, amesema kwamba asubuhi ya siku hiyo tukio aliondoka nyumbani kwenda kazini na Margaret ndio aliyemfungulia geti kabla ya kuondoka na watoto kuwapeleka shule. Mm-hmm. Ambapo mwajiri wake amesema alikuwa akifanya kazi katika familia kwa zaidi ya miaka mitano. Mm-hmm. Na hakuwahi kuona dalili ya kuwa na tatizo lolote kabla ya tukio.
0: Kabla ya tukio.
1: Na wala anathibitisha kwamba hakuwahi kumuona na dalili zozote za kuwa na tatizo labda la akili au chochote tu. Sasa ni jambo la kutafakari. Kwamba alikutana na kitu gani ambavyo imemsababishia mpaka kufanya
0: hivyo. Nini mbaya? Sio nzuri, ni kitu cha kusikitisha na kila mtu achukue tahadhari katika mambo yote. Hivi kwa ubunifu, pia tumeona vijana wakifanya yao jijini Dar es Salaam na sehemu mbalimbali. Na mambo mengi mazuri yanaendelea. Kwa hiyo ni vitu vya kufuatilia na ukaa hapa TBC Taifa usikie kupitia vipindi vingine vya kiteknolojia.
1: Vitu vya ubunifu. Vipi? Una kwenye ubunifu upo hapa?
0: Kwenye ubunifu? Mimi nabuni sana. Yaani hapa nilipo mwenyewe.
1: Umeshajibuni?
0: Na kubuni. Tuelekee kwenye afya maridhawa alafu tutarudi hapa. Baada ya break fupi.

0: Karibu katika afya maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika afya maridhawa leo tutaangazia kuhusu ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Na tutakuwa na Dr. Angibona Athman Katole kutoka hospitali ya SDA Temeke Dar es Salaam akitueleza kuhusiana na kichaa cha mbwa ni nini.
1: Kichaa cha mbwa ni ugonjwa hatari sana. Ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi vya kichaa cha mbwa, hasa mtu anapokuwa ameng'atwa na mnyama ambaye ameambukizwa na virusi vya kichaa cha mbwa. Huu ugonjwa uko kwa ajili ya wanyama, hasa wanyama mwitu ndio wanaougua ugonjwa huu. Lakini hufika kwa binadamu baada ya kuwa ameng'atwa na wanyama wale ambao ni wa kufuga. Sasa wanyama wa kufuga kama mbwa, popo, hawa wanyama wadogo wadogo ambao tunawafuga majumbani huwa wanaambukizwa na wanyama hawa mwitu. Sasa hawa wanyama mwitu wanapowang'ata hawa wanyama ambao ni wa kufugwa kama paka na mbwa, huwa tunakuwa nao majumbani, hao ndio baadaye wanakuja wanatung'ata sisi, alafu sisi tunakuja kupata virusi hivi vya kichaa cha mbwa.
0: Ni Dr. Angibona Athman Katole kutoka hospitali ya SDA Temeke Dar es Salaam akitueleza kuhusiana na kichaa cha mbwa ni nini. Katika afya maridhawa ijayo tutamsikia dokta akitueleza ni akina nani ambao wako hatarini zaidi kupata kichaa cha mbwa. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.

0: Mwokozi ni toro ni epuke hili balaa, chemsha bongo kablo japaga, ukadua, chemsha bongo kablo japaga, ukadua.
1: Nikajua naendelea. Nataka nione balaa hapa.
0: Kazi ipo leo. Bala huyu ni wanaitwa Hardy Blasters
1: .
0: Walikuwa watatu kabla kila msanii hajafanya kivyake. Kina Professor J na wenzake, lakini Chemsha Bongo ndo wimbo ambao kidogo ulileta ahueni kwenye miziki. Nakumbuka nilimsikia mtangazaji alikuwa anaitwa Charles Hillary kwenye moja ya vituo akizungumzia wimbo huo, akasema da, vijana sasa hivi wanafanya kazi nzuri zenye ujumbe. Akawa anazungumzia wimbo huu
1: na Chemsha Bongo.
0: Sasa uone hapo, nilikuepo enzi hizo wakati hiti zinaanza kutengenezwa. Lakini Mungu amrehemu Charles Hillary, tangulia mbele ya haki. Sasa nikwambie kitu kimoja.
1: Ndiyo.
0: Jana kwanza bei ya mafuta imeshuka. Ni haueni kwa watu wanaoendesha vyombo vya usafiri, watumiaji wa vyombo vya usafiri. Lakini pia kingine ni kwamba EWURA imeendelea kusisitiza kwamba na serikali inapigilia msumari watu wasikiuke bei kwa sababu shughuli za usafirishaji na shughuli zetu za maisha ya kila siku zinategemea usafirishaji, kubeba vyakula, kubeba nini, abiria, na sisi wenyewe tumefika hapa kwa sababu ya watu wa huduma za usafirishaji. Kwa hiyo nadhani wauzaji wamesikia maelekezo, bei elekezi, na sheria kali zitachukuliwa dhidi ya watu ambao wanakiuka kwa sababu ni mwezi mpya.
1: Mwezi wa tisa,
0: robo ya mwisho, nikukumbushe.
1: Kwa hiyo tumeshatoka kwenye nusu, sasa hivi tupo kwenye robo. Sasa
0: robo ya mwisho, alafu nikukumbushe kingine. Walipe wanaokudai.
1: Ulisema kwenye kulipa mpaka mwisho wa mwezi, au ulisemaje?
0: Nakumbusha leo ni tarehe moja.
1: Leo
0: ni tarehe?
1: Tarehe moja. Leo tarehe tatu. Sasa ndio umeanza kunipoteza.
0: Nilitaka kujua kama umewalipa wanaokudai au ama
1: nakumbuka kuna siku ulisema pa? Tarehe za kulipa madeni ni kuanzia tarehe 28, 29
0: na tarehe
1: mwisho tarehe 31.
0: Tunaongeza kidogo. Hii tarehe bado mpya.
1: Kwa hiyo usikate simu ambao wanaokudai wakikupigia simu.
0: Acha kujifanya umasikii.
1: Kuna labda majukumu.
0: Acha kuongea vitu visivyoeleweka. Lipa deni. Wakati unakopa ulikuwa mtu mwema sana. Nakumbushe tu. Sasa nakukumbusha kingine. Dar es Salaam.
1: Ndiyo.
0: Umesikia rais kasemaje?
1: Kuna nukuu ambayo niliipata. Anasema kwamba mji ukiwa mchafu inamaanisha na wewe mwenyewe ni mchafu.
0: Sasa jamani, hii ujumbe wa mheshimiwa rais unavyosema Dar es Salaam ni kubwa na mchafu. Sio kwa Dar es Salaam peke yake. Na hapa sio kwamba tunajitetea watu wa Dar es Salaam. Mimi mwenyewe kwanza.
1: Maana unatoka sasa.
0: Ngoja. Mimi mwenyewe nilivyosikia ile kauli ilibidi nikague mazingira ninayoishi. Unajua mtu anaweza kwa sababu chanzo cha uchafu ni kwenye mazingira tunayoishi. Je, ni masafi?
1: Kwa hiyo umeanza kuangalia mazingira gani?
0: Yaani alivyomaliza pale nilikuwa nimekaa kwenye TV naangalia na nasikiliza hapa redio. Nikasikiliza alivyoanza kusema kipengele cha uchafu Dar es Salaam. Akawa amenigusa kwa sababu ibidi niende kuangalia napoishi kwanza. Nipite nizunguke.
1: Kwa kwanza umeanza kuangalia mazingira yako ya nje.
0: Sasa usafi unaanzia pale unapoishi.
1: Ila unaanzia ndani. Ndani kwanza ni kusafi.
0: Sasa mimi huko nishavuka.
1: Huko umevuka.
0: Mambo ya kulala kwenye kitanda kuna kitanda kina mjumuiko wa shuka na nini, huko nishavuka.
1: Kwa kama utoke nje sasa.
0: Unakagua mazingira yako. Sema da, hapa napoishi hivi pana hali gani? Maana anaposema Dar es Salaam ni chafu, maana yake inabidi tuanze kujikagua mmoja mmoja. Na ikiwezekana hizi weekend tuzitumie vizuri tunapotoka.
1: Kama ambavyo ilivyokuwa ile Jumamosi ya usafi. Mpaka sasa hivi ipo ile mwisho wa mwezi.
0: Tukumbuke tunapoenda kwenye jumuiya zetu na nini, mkimaliza jumuiya, hakikisheni zile chupa sijui nini mmekunywa, mmekula, kusanyeni ule uchafu wa yale mazingira, wekeni sehemu sahihi. Ukimuona mtu anatupa labda uchafu hata kwenye
1: chupa nini,
0: wewe usihangaike, wewe uchukue afu mrudishie, mwambie hii sio sehemu sahihi,
1: hifadhi kwenye pochi yako au kwenye begi lako.
0: Yaani kichukue kile mrudishie, ili awe na ile censorship, yani awe mwenyewe anajiweza kujitathmini kwamba anajua kwa mtu asiye anatupa uchafu. Akitupa same labda umeacho, ni vizuri uchukue uokote uweke kwenye dustbin. But nzuri barabara same nyingi naona wameweka same za uchafu. Lakini pia watu tunaoishi mitaani tushirikiane kuhakikisha kwamba tunaishi same safi. Kwa sababu kama ukiona uchafu wa Dar es Salaam, maana yake hata same tunazoishi huko sio kusafi. Tusijitetee, sio kusafi.
1: Kwamba useme mtu yani tabia yako ni tabia yako, kama umezoea kutupa barabarani hata ukiwa huko maeneo ya kwenu.
0: Yani huu uchafu, akaka uchafu aka. Tabii tu tunaulizana umeoga.
1: Sasa jambo tunaenda katika mambo binafsi.
0: Kwa sababu kwani uchafu si ni mtu binafsi ndo anaanzisha?
1: Lakini mtu anaweza kumuona katika mazingira yake masafi, lakini labda kuoga anashindwa kutokana labda na baridi.
0: Hapana. Yaani kwa mfano kuna watu ambao wanafanya shughuli zao za kibiashara. Labda baada ya mida ya kazi jioni. Hao nao wakumbuke wanawajibika kuhakikisha kwamba eneo lile waliloingia kufanya shughuli zao, wanapoondoka, sijui wanaopika chakula, wanauza nini, pae pasafi.
1: Ni kweli.
0: Wapaache pasafi. Sasa kila mtu akitimiza wajibu wake, tuanze kumdai yule ambaye tumdai yule anayepaswa kukusanya takataka kwenda kuzipeleka sehemu ya mjumuiko. Lakini ambacho nakiona mimi pia ni wakati mwingine mzuri wa watu ambao wana kwenye mikoa kama Dar es Salaam, ni wakati mzuri wa watu pia ni fursa ya kwa sababu kuna maendeleo makubwa yamekuepo. Kwa hiyo ni fursa pia ya kuhakikisha kwamba watu tunaingia kwenye shughuli ya takataka, ikiwemo kuchukua zile takataka za kurejesha kuwa kwenye matumizi
1: mengine,
0: ambazo zinaweza zikarudi kwenye matumizi. Kwa hiyo ni fursa ya kuzibadilisha, ni kubadilisha pia hii takataka kuwa fursa. Kwa sababu zile takataka ambazo zinaweza kuwa mbolea, zinaweza kuwa chakula cha kuku, tuziwahi chakula cha mifugo, tunaweza tukaziwahi zikawa tunapunguza idadi ya takataka ambazo zinaondoka kwenda kutupwa.
1: Sasa hapo inahitajika elimu, mtu afahamu kwamba jinsi gani kubadilisha.
0: Akitokea mtu anayekusanya hizo takataka, atawafanya wale watu wajue kwamba hizi ziweke pamoja, hizi naziweka hapa ni dili. Kama ilivyo chupa.
1: Yaani chupa ni dili.
0: Na takataka napozuia bado ziko zingine dili. Utanielewa tu.
1: Nitakuelewa.
0: Tuende kwenye simu. Leo ni kiomba wimbo mwingine, najua leo huna utetezi. Bara gas magalawika. Tuanze tu kwenye simu hapa mapema. Kwenye
1: 0733805392 ama 0733805393.
0: Na ile kwanza tayari kuna msikilizaji. Hello. Baba.
2: Yaje mzee.
0: Bana safi. Nembo naitwa nani na uko wapi na uwataje watu wako watatu kwenda mka?
2: Bana asante sana. Hii ni sauti ya mambo katani, mtoto wa Fatu Muhammad Kumbuko, napiga simu yangu kutoka maeneo ya London tena hapa. Bana mtu wangu wa kwanza kumtaja anaitwa Kilu, mpiga picha hapa maeneo ya London Chioria pale. Za tatu nazipeleka kwa mtu mmoja wa kumuita Katinji wa Katinji, anapatikana maeneo ya Nachungwea. Ya mwisho napeleka kwa mtu mmoja wa kumuita Mayanga, Amisi Mayanga, atapatikana maeneo ya Kiwindi, mambo katani kwa London tena hapa. Mdau kito?
0: Baba.
2: Ukitaka kesho iliwe bora, ianze kuifanya leo kuwa bora.
0: Asante. Tuende kwenye line nyingine, kuna msikilizaji. Halo. Unaitwa nani na uko wapi ndugu yangu?
3: Sawa, nasema poa, napatikana Magogoni mauzo vijijini.
0: Tuambie watu wako. Unadamkana nani?
3: Naanza na ndugu yangu Suleiman Rubaya akiwa Mvuka, yuko Runge hapa Morogoro vijijini. kuna Frank Mzongo akiwa Kigomero bila kumsahau Pascal tu akiwa Kipaki Mlengo Lengwe. Pande za ujumbe natakia asubuhi njema.
0: Asante. Tuende kwenye line nyingine ambayo inafuata.
1: Tayari.
0: Hello. Aje kasa au Gaspar. Tuende kwenye line nyingine ambayo inafuata. Hello.
4: Habari za asubuhi mzee Mikito.
0: Njema, naongea na nani na uko wapi wewe?
4: Unaongea na Emmanuel Yohana kutoka Madizini hapa mtaa wa Manyinga B.
0: Watu wako wanaodamka mzee wangu.
4: Mimi nashukuru Mungu, anapenda kumkumbuka mama yangu, maana yeye ndio anaweza kaona kusikiliza TBC. Vijana wale huwa wasikilizi TBC, wananunua redio zenye bluetooth na pia hata memory card ili kwa ajili ya kusikiliza tu nyimbo za singali.
0: Kwa hiyo tu tunawapigia singeli, sio?
4: Sisi tupende ujumbe mzuri kama hivyo, kusafisha majiji. Pia hata sisi wenyewe unatukumbusha kuoga, maana wengine mimi mwenyewe jana sijaoga.
0: Kwa nini hujaoga?
4: Kwa sababu mavazi hapa ndio sababu kutokana na baridi vyasababisha.
0: Unapenda kula kuliko kuoga.
4: Na kingine pia wana nilikuwa tu napenda ni hizi salamu hata mbili nisipomalizia ni sawa, lakini kuna ujumbe kidogo. Taka sasa hivi ukimkuta mtu anatupa takataka, ukichukua umpelekee kwamba hii haistahili kukaa hapa, baba matusi utakayachukua hayo. Utamkumbuka Mungu wako.
0: Asante
4: kwa watu kuelekezwa mazingira. Nakwambia mimi bwana, unifundishe mimi wewe ni nani? Unajikuta wewe ni mwalimu wa maisha yangu mimi. Sasa unakuta vikweli vya vijana wa leo vimekosea kiukweli.
1: Sawa, lakini kikubwa ni kuwaelimisha na kuambia kwamba hichi sio vizuri, tufanye hivi.
4: Hata mama kipindi hicho unapochukua matusi hayo, hata kukusaidia hakuna. Utaangalia huku, utaangalia kule, utaona watu ndio wale wale. Yule naye anajifanya mwalimu. Tanga sababu mama yangu.
0: Haya.
4: Tuombeane kiukweli.
0: Haya.
4: Sababu kwenye familia unakuta kila mtu na akili zake.
0: Hata mimi nakuombea kwa imani yangu na mizimu yote, ubarikiwe. Haya, sawa.
4: Bana nikute. Na pia salamu zingine zikufikie wewe mwenyewe ndio amekito hapo. Maana unatufanya sisi asubuhi tuamke tutangamke vizuri.
0: Zingine umemaliza. Asante ndugu yangu. Wasalimie huko.
4: Zingine kwa mama. Zingine huko kwa dada yangu hapo aliyepo hapo studio. Mungu abariki sana. Huwa naye anatoa chancha bongo kwako ili kuchallenge akili yako. Maana ulimwambia leo tarehe moja, mzako akwambia hapana leo pia moja.
0: Kwa fundi mitambo anasema anakuelewa. Haya, asante fundi mitambo, anasema kama mbali na asante. Haya, tuna kwenye line ya mwisho inafikiri. Kama dakika hizi mbili chap sana. Hello, ya kwanza. Hello.
5: Hello.
0: Hey, ni mbona tunana na uko wapi?
5: Leo jimbo mkuu kutoka mpito Mbozi.
0: Salamu zako kwenye damka. Nani anadamka?
5: Namuka ya kwanza hindi kwa pili mkumbula kwa Kongoro Mkora ya ya Mbalali. Namuka ya pili hindi kwa sosia mkende kwa Jiti ya Terere Mbozi. Namuka ya tati hindi kwa Jiwa mkende kwa Mkite Mbozi ya wa. Kwa tisile kibi sisa isa.
0: Asante, hiyo imekuwa ni mwisho. Sana sana Gaspar Galawika, lakini tuende tukamsikilize Isa Sebea.
6: Ay ay ya mama.
7: Ay ay ya.
6: Ay ay ya soja.
7: Ay ay ya.
6: Ay ay ya mama.
7: Ay ay ya jeshi morali.
8: Katika kifurushi kilichopita tulitazama mwanzo wa simulizi tamu ya rubani wa kwanza mwanamke kuendesha ndege vita kutoka jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, JWTZ.
9: Nilipata nafasi ya kujifunza mafunzo ya urubani, ambapo nilianza kujifunza mafunzo haya mwaka 2005. Ilichukua kama miaka miwili kukamilisha kuhitimu mafunzo yangu ya urubani, ambayo naweza kusema kwa kweli niliweza kuyahitimu mafunzo haya kwa kishindo na weledi mkubwa.
8: Huyu ni Rose Meja Katila. Leo anatuambia namna ilivyokuwa kwake siku ya kwanza kurusha ndege vita.
9: Kwa kweli siku ya kwanza kwangu mimi kurusha ndege, siku ya kwanza ni ya kihistoria kubwa sana. Kwa sababu kwanza nilikuwa na furaha, kama nilivyokuambia ni kitu ambacho nilikuwa nakitarajia na kipenda. Alafu pili, nilikuwa nimeshajengewa misingi bora. Tulipewa mafunzo makubwa mazuri na weredi. Kwa hiyo ile siku ya kwanza naenda kwanza kufanya ule urukaji, tayari nilikuwa na morali, nilikuwa na shauku. Ile misingi ambayo wakufunzi wangu wameshanifundisha, ile confidence ambayo wamenijenga, nilijengewa confidence na watu wengi sana. Mmoja wapo ni mkuu wangu wa shule, Brigadier General Wema Raini Senzia. Mwingine aliyenijengea confidence ni Air Force Commander wetu Meja General Shabani Balaga Shumali. Yeye kipindi kile alikuwa ni mkufunzi wangu. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kila siku kunihamasisha na kuniambia kwamba Lucy utaweza, hii kitu inawezekana. Usijione kwamba wewe kwa kuwa umekuwa wa kwanza, hakuna mwanamke mwingine amerusha hizo, basi kwamba utaweza. Utaweza. Kwa hiyo akanipa mafunzo bora ya msingi kiasi kwamba wakati naenda sasa kwanza kufanya ile flight, siku ya kwanza nilikuwa na amani na furaha kubwa. Ilikuwa mwaka 2005.
8: Basi na shaka utakuwa umefahamu mengi kuhusu simulizi hii tamu ya Rose Media Katila, rubani wa kwanza mwanamke kutoka Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ kuendesha ndege vita. Na hicho ndicho kifurushi chetu kwa leo. Naitika kwa jina la Isa wa Sebeni.

0: tunaondoka na wimbo huu Jota Nipenda wa Mike T, sindio? Mhm. Ni hofu na mashaka maisha ya baadaye ukiwa una kitu na una kitu, lakini pia kuna marafiki wanafiki. Lakini kuna hali ya kiuchumi pia. Hapa ni tafsiri kwamba tutafute hela tu.
1: Tutafute singizio.
0: Yaani amka, nenda kafanye kazi, acha kulala. Ndio ndo huo hapa, usio?
1: Ndio.
0: Je, utanipenda mimi nikiwa fukara, siku nimechacha. Mimi nimekosa chapa. Unagusa changamoto kubwa za maisha ya kila siku. Ukiwa nacho na usipokuwa nacho.
1: Lakini sasa kipindi ambacho ulikuwa unacho ulikuwa tunatumiaje? Hilo nalo ni swali la kujiuliza.
0: Acha kutia huruma, tafuta hela.
1: Sawa, lakini usije ukasema kwamba utanipenda nikiwa fukara. Kipindi ambacho unacho tunatumia wote.
0: Acha kutia huruma, amka katafute hela. Mimi naitwa David Nelson, Shija Mzame Kito na Gaspar Galawika ndio fundi mitambo wetu.
1: Na nyimbo ambayo umechagua na mimi ni First Deshame.
0: Bana, uwe na siku njema. Muda si mrefu tutaenda Mikocheni kwenye asubuhi. Amka katafute hela, acha kutia huruma.
1: Na utoe visingizio.
0: Acha siyo utanipenda siyo nini, acha kumtengenezea mtu matatizo, katafute hela. Acha kwa hivi.

0: Imetimia saa 12 kamili, tunakupeleka Mikocheni kusikiliza asubuhi hii.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Tunazira gazeti la habari leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Soma vile vimeira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiko na mtu.
1: Na hatimaye katika meza ya michezo.
3: Hii ilotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

0: mwaka 2026. Leo ni siku ya Alhamis. Habari za asubuhi msikilizaji wa TBC Taifa. Popote pale ulipo, bila shaka ubuheri wa afya na mambo yanaenda vizuri hapo ulipo. Lakini kama hayaendi vizuri, basi dua zetu ni kwa Muumba aweze kukuawafu, aweze kurejea kwenye hali ya kawaida na mapambano yaweze kuendelea pia. Mimi ni Idris Abubakar. Khalid Gangana niko naye hapa ndani ya asubuhi hii. Kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha yale yote ambayo tumeyakusanya kutoka maeneo tofauti, lakini pia utakuwa na nafasi ya kuweza kushiriki nasi pia kwa ajili ya kuweza kubadilishana mawazo kwenye kile ambacho tunakuwa tunakizungumza hapa ndani ya asubuhi hii ya TBC Taifa. Kwa vyema,
1: alhamdulillah.
0: Maisha yakoje?
1: Maisha yakoje?
0: Hizo swali la maisha.
1: Maisha yakoje ndugu yangu, niambie. Una changamoto yote au uko vizuri?
2: Unyama tu. Unyama tu.
1: Uko vyema.
2: Unyama.
1: Ujenzi unaendelea.
2: Unyama. Na leo tunapandisha upande wa huko.
1: Mzee Mikito. Hayupo bwana.
2: Mzee Mikito ndo kwa ameenda kupumzika.
3: Uchungaji.
2: Swali gani?
1: Maisha. Vipi, uko vyema wewe? Maisha yakoje mzee wangu?
3: Eti nipo, nimeenda wapi? Nipo kazini kaka. Nipo. Unataka waseme nini?
1: Inawezekana mshatoroka hapo ndani bwana.
3: Naenda wapi?
1: Kwa lazima tuhakiki kila muda na kila muda tutakuwa tunawaita.
3: Aliyekutuma.
1: Mbona unasikika peke yako?
3: Aliyekutuma.
1: Mbona unasikika peke yako?
2: Fundi na yubwa baba amechomoka.
1: Mpote.
3: Fundi. Ah, fundi skaida yake anashaondoka. Ndio maana nilienda kujiwashia maji.
1: Wewe vipi hali yako mzee Vigito?
3: Hali yangu kama unavyosikia hali.
1: Nzuri kabisa. Nzuri kabisa.
3: Ganga la kanipanga sala ganga la ukiona hivi.

0: Mbona sana?
1: Itakuwa baada ya
0: tusali, tuombe hivi na hivi.
1: Itakuwa baada ya mazoezi. Itakuwa baada ya
0: mazoezi. Ni kuzidi saa 9 usiku.
1: Ujumbe wake anatuma baada ya mazoezi.
0: Khalid.
1: Anatuma baada ya mazoezi ya kujiandaa kwenda kwenye shughuli za siku inayofuata. Bali mzee
0: kitu
1: Mimi nipo.
0: Sasa inawezekana kaka kuna changamoto kidogo. Basi si ngoja tuliendelee maana hatumsikii.
1: Amesikii.
0: Ngoja tuendelee huku pia.
2: TBC, ukweli na uhakika.
3: Habari kwa fupi. Serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 700 ili kudhibiti na kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza kunyesha nchini. Akizungumza jijini Dodoma, waziri ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, amesema fedha hizo zitaelekezwa katika maandalizi, uokoaji pamoja na utekelezaji wa mikakati ya dharura iwapo mvua hizo zitanyesha nchini. Wataalamu wa afya wamesema ukosefu wa uelewa katika jamii unachangia kuchelewa kwa wagonjwa selmun kupata matibabu, hali inayoendelea kuathiri jamii. Naibu katibu mkuu wizara ya afya Dr. Ismail Rumatila amesema hayo wakati wakizindua na kusaini mpango pamoja barani Afrika kupitia taasisi ya CDC, ambapo amesema kuongeza uelewa na kuimarisha huduma ni muhimu katika kupambana na ugonjwa wa selmundu na hemofilia. Na wadau wa utalii barani Afrika wamezitaka serikali za nchi za Afrika kuondoa vikwazo vinavyokwamisha usafiri, biashara na uwekezaji katika sekta ya utalii, hatua itakayosaidia kukuza utalii na kuongeza mchango wa sekta hiyo katika uchumi barani Afrika. Wamesema hayo nchini Afrika Kusini katika mkutano wa 8 wa jukwaa la uongozi wa utalii barani Afrika unaofanyika kwa siku 3 katika jimbo la Limpopo, na kuwakutanisha watunga sera, viongozi wa serikali na wadau wa utalii kutoka zaidi ya nchi 40. Mwisho wa habari kwa fupi.
2: TBC. TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
4: Kuna madai ya haki, lakini haki huja baada ya wajibu. Fanya wajibu wako, udai haki. Tumeweka vyombo vya madai ya haki. Kwa hiyo wale wote wenye madai ya haki tutimize kwanza wajibu wetu, halafu twende tukadai haki zetu.
2: Sisi ni Tanzania.
5: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1. Si upandaji, huu ni utani. Tupande. Jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti. Wananchi hivi wapande miti. Ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu na zionekane zile adhabu zake.

0: Kulielewa.
1: Asante, asante kwa kuendelea kwa nasi kwenye 0675 84 84 79. Andika ujumbe wako tusome hapo baadaye, lakini tupo mbashara vile vile YouTube hapo TBC online. Pia unaweza kushusha comment lako hapo, tutaweza kukaruka nalo hapo baadaye. Halid Gangala nipo na Idris Abubakar kama kawaida.

0: tunasema leo ni upande wa huku, tunapandisha pandisha huku. Mm-hmm. Ndio, tuende kwenye utabiri wa hali ya hewa. Kwa mujibu wa TMI, kuanzia jana saa 3 usiku mpaka inapofika saa 3 usiku wa leo. Najua watu wengi sasa hivi wako hapo karibu kweli na TMI. Mambo yale ya mvua zeze nenyo mapema Oktoba mwisho wa mwezi huu Septemba.
1: Naona pia kati ya maeneo tofauti ukisikia taarifa pia za viongozi kwenye hayo maeneo, jitihada pia wanazifanya ili walau watu wapate uelewa na wajue kipi ambacho wanatakiwa kukizingatia ili maeneo yawe vizuri pia.
0: Sasa kipindi kama hiki ndio utakuwa pigwe sana mitaro. Mitaro watu wazibue, watu waweke sana mitaro.
1: Ndio. Sasa ndio kipindi ambacho pia unakuta mtu anakunywa maji, anamaliza chupa yake anatupa tu hapo. Chafu anaachia tu kwenye mtaro.
0: Basi zile bilioni 700 zilizotengwa nafikiri ziwekwe kwenye kudhibiti kwa kiasi kikubwa
1: kabisa,
0: tusitegemee kwenye maokozi.
1: Na zimetengwa pia kwenye makundi hivyo hivyo.
0: Zimetengwa makundi, lakini
1: hiki kwa ajili ya kufanya kitu hiki kwa ajili ya hivi,
0: lakini tuende kwenye nguvu kubwa kwenye kudhibiti. Tunao kumbukumbu haya maisha tulisha yapitia, kwa hiyo tunajua hata njia zinazoeleka, wanajua hapa panaathirika sana. Kwa hiyo nitashangaa ikiwa ndivyo sivyo. Bwana,
1: ndio.
0: Sawa, twende basi kwenye utabiri. Mkoa wa Tanga na Unguja na Pemba, hali itakavyokuwa ni kwamba mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa yote iliyosalia ikiwemo Dodoma, Singida, Kigoma, Tabora, Katavi, Manyara, Kilimanjaro, Dar es Salaam, Morogoro, Lindi, Mtwara, yani yote iliyosalia kwa kifupi, maisha yatakavyokuwa huko ni hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Mawingu kiasi na vipindi vya jua. Wakati Unguja, Pemba na Tanga kutakuwa na mawingu kiasi, mvua nyepesi, maeneo machache yatakuwa na vipindi vya jua.
1: Okay.
0: Viwango vya joto sasa, na jua linachomoza saa ngapi na kuzama saa ngapi. Leo tuanzie chini kwenda juu. Ndio ile siku ya mwisho na kwa kwanza. Hii leo ndio imekuwa hivyo. Nyuma geuka.
1: Twende kazi.
0: Zanzibar, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 30, cha chini ni 22. Wakati Tanga kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 29, cha chini ni 22. Tabora kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 31, cha chini ni 16. Mwanza cha juu 32, chini ni 17. Njombe cha juu 23, chini ni 9. Iringa cha juu 26, chini ni 12. Wakati Kigoma cha juu ni 32, cha chini ni 19. Mbeya cha juu ni 24, kiwango cha chini ni nyuzi joto 11. Dodoma kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 28, cha chini ni 15. Dar es Salaam kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 31, cha chini ni 20. Wakati Arusha kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 25, cha chini ni 14. Sasa Arusha jua linachomoza 12 dakika 33 na litazama 12 dakika 35. Wakati Dar es Salaam jua linachomoza saa 12 dakika 24 na litazama saa 12 dakika 22 jioni ya leo. Kinachofuata ni pale Dodoma, jua linachomoza saa 12 dakika 38 na litazama dakika 36 na wafika saa 12 jioni ya leo. Wakati Kigoma jua linachomoza saa 1 na dakika 2 na litazama saa 1 kamili jioni ya leo. Bado tupo Mbeya, jua linachomoza 12 dakika 49 na litazama 12 dakika 43, watu wa Mbeya. Iringa jua linachomoza 12 na dakika 39 na litazama 12 dakika 35, watu wa Njombe. Jua linachomoza 12 dakika 47 na litazama 12 dakika 45 na litazama 12 dakika 38. Mwanza ni 12 dakika 47 na litazama 12 dakika 49. Tabora jua linachomoza saa 12 dakika 50 litazama saa 12 dakika 48. Tanga jua linachomoza saa 12 dakika 25 asubuhi ya leo na litazama 12 dakika 23 jioni ya leo. Wakati Zanzibar jua linachomoza saa 12 dakika 24 na litazama 12:00 na dakika 22 jioni ya leo. Upepo wa pwani, sikilize bwana Hamadi na Kombo ambao unaenda baharini, kwamba upepo pwani unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa pwani yote kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ya pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Ni hali ile ya kawaida baharini kwa siku nyingi huwa hivyo. Kwa hiyo mambo mazuri, watu waende za bahari, lakini kwa makini pale kwenye mawimbi makubwa. Mambo mengine tutaangalia saa 3 usiku wa leo kwenda kesho.
1: Ndivyo ambavyo tunashinda leo.
0: Ndio baba.
1: Basa katika tano wa fikra, nguvu kubwa ni kutoka mtandao bora kabisa, mtandao wa Vodacom.
2: Vodacom, mtandao wa fikra.

0: kuwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Tunaona ule ujumbe ambao unatuandikia kupitia YouTube anwani yetu ya TBC online. Tayari Juma Semindu kutoka Yombo Vituka tumekuona hapo, lakini Hassan Mlacha wa Kaloleni Moshi Tanzania tumekupata pia, lakini Isa Kungilo kutoka kule Morogoro tumekuona kwenye ujumbe wako, bila kumsahau mwalimu Kennedy Mpemba mkazi wa pale Kagongwa Kahama naye tumekupata, na wengine wote ambao mnazidi kutuandikia hapo. Baadaye tutakuja pia kusoma kile ambacho mnatuandikia, lakini pia usiache kuandika kupitia nambari yetu ya 0675848479. Andika kuhusu kile ambacho unakisikia hapa, itapendeza na sisi tutaweza kukidurusu moja kwa moja. Khalid, tuanze kutanua fikra na tuanzie pale Zanzibar.
3: Zanzibar jana.
2: Tuanze Zanzibar. Pale Zanzibar jana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa kuacha kujipa ufalme katika maeneo yao ya kazi na badala yake kuongeza juhudi za kuwatumikia wananchi. Unafahamu jana alikuwa akiwaapisha wale viongozi ambao amewateua hivi karibuni na katika kuzungumza akatoa ujumbe pia kwa hao viongozi ambao amewapa nafasi ya kuweza kumsaidia katika baadhi ya maeneo, pamoja na mambo mengine ni pamoja na hawa wakuu wa mikoa, na zaidi akiwataka viongozi hao kupunguza vitambi na waende huko wakafanye kazi kwa bidii haswa. Alipata hapo punguza vitambi,
4: jumbe nyingi zimetoka
2: kwa kazi.
5: Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mekabidhiwa nyinyi, na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote anayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sivyo na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kuwa wafalme wa maeneo yale, lakini kuwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, una dhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha. Kwa nawaona angalau nyie mlosimama kuja kuwapa hapa, isipokuwa Kayombo, wote vifungo havifungi vitumbo viko hivi. Mnapambana kufunga kifungo kuja hapa mbele. Sasa hivyo vitambi vikatoke kwenye mikoa. Mkachape mguu kweli kweli mwatumikie wananchi. Matatizo ya mkoa ule ni ya kwenu. Na hili ni pamoja na mlioko uko ambao umeota vitumbo tayari. Huko nyuma uko kwa mikoa wenyeji na nyinyi pia. Na hii ni kwa bara na Zanzibar pia. Wote lazima hizo flash zipungue kuwatumikia watu katika maeneo yenu.
2: Vitambi vipungue. Khalid, hivi ukiwa na funga kishikizo cha suti unapata tabu au ni chap kwa haraka pap ngoba imenasa?
4: Ni chap kwa haraka labda kwa sababu sio mkuu wa mkoa.
2: Kwa sababu sio mkuu wa mkoa, unataka kumaanisha nini?
4: Labda kwa sababu hiyo ni chap kwa haraka
2: kwamba,
4: lakini nategemea, unajua suti zina zina fiti, zinaenda kwa size, umeelewa? Na watu huwa wanakuwa suti huwa zina bana. Hata mwenyewe kuna suti kuivaa. So una kitambi?
2: Mimi kitambi sina.
4: Huna, si ndio?
2: Sina.
4: Kuna suti kivaa. Itakubana kama haijakuenea. Haijakusize yani, kama ilikupita kidogo. Suti inaonyesha sana kitambi. Mtu kana kitambi na kitambi tu. Hala. Suti ndio kiboko yao.
2: Ila tafsiri ya kile ambacho kinasikika hapa, basi nashaka ni wasiende
4: kuwasiende. Yes. Hiyo huo ndio ujumbe mkubwa.
2: Wakafanye kazi.
4: Wasibuteke.
2: Na ametoa tafsiri nzuri kweli kwamba lile eneo ambalo umepewa la mkoa wejione ndo kiongozi nambari moja wa mkoa huo.
4: Mm-hmm.
2: Changamoto zote zinazotokea kwenye eneo hilo lazima ujue na zitatua vipi. Hakuna pesa ujue unaipataje. Watu wana shida, lazima ujue na itatua vipi shida hiyo.
4: Ile tafsiri ya mkuu wa mkoa ndio rais wa mkoa hilo. Mm. Ndio jana imeenda kusisitizwa hapo.
2: Mm.
4: Na ule ni ufundaji
2: kabisa.
4: Ambao watu nabini wa waelezwe ama wakumbushwe mara kwa mara. Watarudi watasoma sheria zinasemaje, muongozo wao na nini, lakini pia rais anaona kuna mambo mengi hapo itakuwa. Unajua yeye ukisikiliza hotuba yake jana, kuna vitu vingi unakuta haviko viko sawa.
2: Kweli.
4: Na mwanzo alipiga ile. Kwamba tumewalinda.
2: Tumewalinda.
4: Kwamba kuwalinda na maana kuna makosa mengi.
2: Ndiyo.
4: Kuna changamoto nyingi zilitokea. Na hata ile mwanzo ile kwamba tumewahamisha. Badala huko labda kuwa ndivyo sivyo.
2: Kuna nyingine ambayo kwa viongozi amepewa jukumu kwenye eneo fulani, ameenda watu huko akampa jukumu pia jingine. Kwa nguvu kaiweka kwenye hiyo sehemu pia.
4: Na aliwaambia.
2: Na kasisitiza anasema kuna sehemu alisema watu wetu watazidi kufuatilia.
4: Yes. Yaani wale wa wajomba. Wa karibu.
2: Wapo kwa karibu kabisa. Wanatizama mienendo.
4: Wanafanya kazi zao.
2: Ndio.
4: Lakini jana unaona kama walikuwa kimya hivyo kwa mkoa. Na pengine labda roho kidunda kidogo hivi na nini. Ila baadaye akarudisha. Akamwambia sio kwamba yani imefanya makosa, amekwamisha nini. Kuna umefanya mazuri huko, basi
2: ukafanya mazuri akapeleka huko. Kuna ambao muonekana kama kuna viashiria hivi vya namna fulani, kwa toka kabadili watu wao nenda sehemu nyingine pia kafanye kazi. Kwa kikubwa zaidi Khalid ni watu kufanya kazi.
4: Watu kufanya kazi. Na watu waki na mimi rais anaeleweka kwamba ndivyo walivyo. Unajua hajaenda kwa upande mmoja tu kwa sababu wengi ni wadogo zake. Endelewa. Kwamba ajenda kwamba ile ukali na nini, lakini amekasirika na mambo mengi kitafsiri, ila sasa baadaye akajele kama sasa mama hawa tayari nishapiga badogo watu ni mbona swala la uchapu una siku tuzungumze tukua siku kwa gari sasa watu wamejisahau.
2: Hapa pia tumezungumza mara nyingi.
4: Yes, tumejisahau ile utaratibu wa Jumamosi ule. Watu wamejisahau
2: hivi. Na Jumamosi imeenda wapi?
4: Imepotea
2: ile mwisho wa mwezi ile.
4: Kuna msanii mmoja alikuja elewa
2: moja kwanza
4: tutarudi.
1: Vodacom, sanua fikra.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Ndio, Vodacom mtandao bora kabisa, bado unatupa nguvu ya kuweza kusema nawe kwenye Tanua Fikra. Khalid, ulikuwa unazungumza hapa kidogo kwamba ni kama kuna vitu ambavyo watu wameanza kujisahau hivi.
3: Kuna yule msanii ambaye ametoka Morocco, maarufu sana. Alikuja hapa nchini kama wiki mbili tatu, kale ingize na kina Nkozala na nini na nini. Kuna ingizo moja lilifanya kichengesho kimoja. Sikupenda sana ile background. Na ilikuwa Zanzibar. Yaani kulikuwa kuna uchafu, yaani kuna jalala yani. Okay. Watu sijui kama menotes ile. Yaani kulikuwa kuna jalala. Unafikiri ni jumbe gani umefika? Na yule ni mtu ambaye ana mamilioni ya
2: wafuatiliaji. Ngapi anaona kile anachosema?
3: Na akasema sasa hata wasanii, kwa nini hawajaona? Kwa nini ameshuti pale? Na sio kama alikuwa anazungumzia uchafu, hapana, alikuwa anazungumzia kitu kingine tofauti, lakini sasa yale mazingira. Na Zanzibar kuna changamoto hiyo sana ya uchafu.
2: Uchafu. Jana pia wakati anazungumza, rais aligusia alizungumzia pia Dar es Salaam. Akasema tunasema kupita maeneo tofauti unaona jinsi hali ilivyo. Ila akasema mkuu wa mkoa jana alimuomba ruhusa, alienda hospitali. Ila akasema akirejea pamoja na viongozi wengine wa mkoa atakutana wazungumze kuhusu mambo jinsi yalivyo. Lazima Khalid kuangalia namna ya kuweza kuweka mazingira kukaa vizuri.
3: Sisi tunarudi kila siku Idris na kukwambia mambo mengi nchini.
2: Ile jambo la Jumamosi mwisho wa mwezi lishapi?
3: Mambo mengi nchini ni chanzo ni familia. Nakwambia.
2: Jamani na familia.
3: Yaani chanzo ni familia.
2: Familia ushaziana.
3: Nakwambia, nakwambia ni familia. Watu wangekuwa asubuhi wana kama ni Jumamosi pale pale familia bwana, leo tutapiga usafi, hamna hata kijimbu kimoja humu ndani. Jirani anaiga, jirani anaiga na hiyo tunaenda vizuri.
2: Ujue ndio inafuatana pia na misingi ambayo mtu kakuwa nayo. Kuna sehemu unaweza ukawa na Big G Khalid. Ile ukifungua hata ile karatasi yake ukashindwa kuitupa ukaiweka mfukoni. Lakini kuna mwingine hajali wala.
3: Hajali. Yaani mwingine kabisa anatafuta dustbin anahangaika. Alioni dustbin.
2: Paka ni bana dustbin kwa hapa. Hata sehemu za biashara hamna hata dustbin, vipi nyinyi
3: mnakuaje?
2: Ila kuna nyang'au unatembea nao.
3: Yaani hali natupa tupa.
2: Acha kutupa ndugu yangu. Anataka kuchimba dawa. Akiona mtaro anaingia pale ndani.
3: Kwenye mtaro. Mjini.
2: Kubwa mzima. Sababu giza giza limeanza kuingia na nini anaona mambo vizuri.
3: Bana Bulsa anazoa anatupata, anasema Galacha naye apunguze kitambi.
2: Kwa kweli, kwa kweli. Na Isero anaenda huko huko. Huko huko.
3: Bana bisebi.
2: Kipiga picha na anarudisha tumbo ndani.
3: Bisebi.
2: So kimchekesho inakuwa tabu.
3: Aliza. Hapana, yule ni brother wangu.
2: Isero?
3: Hapana.
2: Ah, mimi nasema. Mimi nasema. Tumwai.
3: Bisebi bwana.
2: Tumwai. Bana twende kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Khalid. Patrobas Katambi.
4: Jana utawasanii bana jana.
3: Ila nimekumbuka ndo Steven Kigora anakuwa na kitambi na kuaje. Kwa Katambi bana. Katambi bana jana amekutana na wasanii bana. Patrobas Katambi amekutana na wasanii. Juzi kwanza tumeona wanaitwa la hivi. Sasa ile kuita kwa kama nasema jamaa anaenda kuperform Central nini? Mbona kama kulikuwa na vibe yani.
2: Na wamefika jana wakaanza fujo wengine pale pale.
3: Bana,
2: yale kana mwana kuna nani una doto magari.
3: Bana umesha kuandika wewe juu kuandika au si nini yani?
2: Huyu anasema kuandika. Huyu anasema nyumba, huyu anasema masuala mengine afya anayotumiwa nayo mwingine. Sasa kumekucha.
3: Twende. Sasa bana Katambi amewataka wasanii na watengeneza maudhui kuzingatia sheria zinazosimamia shughuli hizo ili kuepuka vitendo vya ukiukwaji wa sheria na kuingia katika migogoro ya kisheria ikiwemo kuingilia haki na faragha za watu.
2: Ndio.
5: Haya. Mambo ambayo zaidi yamejitokeza ni matamshi, matendo, kauli, lugha au mienendo ambayo inavunja haki za wengine au kutoa matamshi, matusi, lugha kali zinazotweza utu na heshima za watu wengine. Na nani amefanya nini? Tumekubaliana sasa isiwe kesi, au sio ndugu zangu? Tukasema funika kombe mwanaharamu apite. Tumefanya hivyo. Tumefanya hivyo na ndio maana hii dozia yote ingeweza kuwaonyesha hapa. au kuna watu wanaweza kuzoom sana, ziko hapa. Na ndio maana unaona naiweka karibu sana na afande hapa ili ili iwe salama. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba potelea mbali kwa haya yaliyotokea na hata wale walalamikaji, kwa sababu nitakuulizwa swali tena jingine hapo, umeuliza wanasheria wataulizwa huko nje. Inakuwaje jinai inaishaisha hivi hivi? Wote waliolalamika tumekubaliana nao na tumeandikishana kwamba wamesamehe. Kwa maana hiyo, na sisi kusema kwamba hili tumeliacha, tumefanya stay, kimsingi ni ushahidi na vielelezo ambavyo vipo, sio? Kwa tunaamua kuacha kwenda na hatua nyingine ambazo zinafuata kwa sababu zilikuwa kwenye hatua za upelelezi, lakini ni kwa makubaliano kati ya wale waliojeruhika na wale ambao walijeruhi. Tumefanya hivyo. Kwa hiyo nilikuwa na two levels meeting. Moja ya kwanza ilikuwa ni ya wale walioleta malalamiko. Sawa eh? Hii ni level ya pili ya kikao cha wale ambao wamekuwa wana malalamikiwa. Kwa hiyo hapa tumekubaliana wote kwa kauli moja kwamba tunaanza upya. Sawa ndugu zangu eh?
1: Vodacom. Wa fikra.

0: wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baraza Kuu la Waislam Tanzania Bakwata, Idara ya Hija na Umra, inawatangazia Waislamu wote ya kwamba uandikishaji wa mahujaji tayari umeanza Bakwata makao makuu na katika ofisi zetu zote mikoani na wilaya zake zote nchini Tanzania. Gharama za hija ni dola za Kimarekani 6,700 na kwa kuhijiwa ni dola 2,500. Kwa kuwa sisi ni wabobezi juu ya masala ya hija nchini, tuna kuhakikishia kupata huduma muhimu zifuatazo: semina za hija, vitabu vya mafunzo ya hija, usafiri kwenda na kurudi nchini Saudi Arabia, Dar es Salaam, Jida, Madina, Dar es Salaam, kuchinja, nguo za ibada, usafiri wa ndani Maka na Madina, tiba, bima ya afya, begi, mahema na huduma za chakula na malazi Mina na Arafa, ziara katika maeneo matakatifu, maji ya Zamzam lita 5, chupa za maji na kadhalika. Wahi kulipia ili kukamilisha shughuli za hija mapema kupitia benki za KCB, NMB na CRDB kwa akaunti za dola na T-shillings. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0715569779, mkurugenzi wa hija, au 0716474743, naibu mkurugenzi wa hija, na 0754750923, naibu katibu dini. Kwa uhakika wa safari yako na huduma bora kabisa, safiri na Bakwata, kwani sisi ni wazoefu wa hija tangu mwaka 1969. Wabillahi.

0: Mzee wangu nilikuwa naangalia kabla tuja rudi kwa Katambi pale. Wajua ile kikawaida ukicheki unasema ah, labda nchi za Afrika zinaweza zikawa zinaongozwa kwa wanaume wenye vitambi. Unaweza kahisi hivyo, lakini kwa naangalia katika nchi 20 Afrika mnata moja
1: za watu wenye vitambi
0: wanaume ambao wana vitambi, lakini ni shida. Kuna visiwa hapa.
1: Okay.
0: Kuna kisiwa cha Cook, kuna Naura, na sehemu zote 20 ni Puerto Rico.
1: Acha tufanye mazoezi.
0: Lakini pamoja na hivyo tufanye mazoezi. Nafikiri pia iwekwe kuanzia watoto dogo. Yaani wawekwe kwa saikolojia kwamba kitambi ni ugonjwa. Kitambi ni ugonjwa.
1: Hivi kitambi ni ugonjwa?
0: Iwekwe hivyo.
1: Uhalisia ni upi?
0: Ni shida ile nayo. Ni shida nayo. Ile inaweza kaa huko kwenye kundi la ugonjwa.
1: Shida kwa nini bwana?
0: Ni shida hata kama unasema akikukeri. Endelea bwana.
1: Si chake.
0: Siku moja Dijaro alikuwa anasema, sasa kitambi akikukeri wala nini wewe wala ni nabii. Kile alini fresh tu kwangu. Kwani ile shida gani? No, vina shida. Vina shida. Ni shida sana vitambi. Sio sana. Ukiangalia ni kwa yule angalia mtu kama amepata tu sehemu kidogo amebadilika, amekuwa na kitambi. Yaani kwa nini yani? Yaani tupambane.
1: Mtu asinenepe.
0: Unakula nepa afu kula kitambi. Bila kuambia. Sasa tukirudi kwa Katambi, waziri ametumia busara yake ya ulezi. Amekuwa kama mlezi na kuwaita wasanii. Umeelewa bwana? Na nikafikiria nikaje nikagundua wasanii wanafaidika sana na busara za sheria.
1: Kwa sababu
0: kuliko upande ule wa sheria. Na huko mara nyingi ndo kuna upuuzi mwingi sana. Lakini wao mara nyingi hukumu zao zinabuka kwenye busara. Unajua cha kufanya ni busara. Na amekwambia kabisa kuna kesi nyingi, kuna watu wamefungua kesi waliofanywa mabaya na wasanii. Lakini wasema tunaanza upya. Na hii si mara kwanza. Wasanii wengi nao wanasamewa. Si mara ya kwanza. Yaani ukirudi nyuma miaka mitano nyuma hivi. Kwa sababu wanatakiwa wapate hukumu kali sana. Akiwa anamwangalia huyu.
1: Na kutojua sheria hakukulindi wewe.
0: Ndio. Mtu anakuambia sasa ndo kazi yako. Sio kazi yako kudhalilisha watu.
1: Lakini
0: sio kazi yako kuleta upuuzi, unayaribu jamii zingine.
1: Kuhusu hicho, baadaye kwenye mtukati itasikika pia kikizungumziwa hicho. Mezungumza tayari na Esau Mafuru pamoja na
0: eneo la sanaa kuhusu hilo swala. Tukilichekea, mimi nakwambia Idris, eneo la sanaa tukilichekea. Hapo ndipo jamii ilipo.
1: Hilo akipewa elimu si ndo anaelewa na badilika?
0: Maana elimu wapewi? Mara ngapi anapewa elimu?
1: Sababu kwa mfano kama jana alivyokalishwa kwa kundi vile.
0: Mara ngapi wanapewa elimu? Mara ngapi? Mimi nakwambia eneo hilo. Wewe angalia upande labda wa siasa, upande wengine, hukumu zao haziji hizo kibusara. Watu wanaenda tu mahakamani huko kila siku tunasikia. Lakini huku papo amesamehewa na amefanya upuzi, na kesho kuto utamwona ameposti ujinga. Ndio tunapopotea hapo sometimes.
1: I say, hem kwanza tumalize ya Professor Kabudi hii, alafu baadaye kwenye mtukati tutasikia zaidi pia kuhusu hicho ambacho kimefanyika jana Khalid.
0: Kabudi.
1: Okay. Ndio. Haya, sasa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, yeye amesema kwamba taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii kuhusu makadirio ya matumizi ya shilingi bilioni 730 kwa ajili ya kukabiliana na El Nino haikutoa ufafanuzi wa kina kuhusu shughuli ambazo zimeainishwa katika mpango wa taifa wa dharura wa kukabiliana na madhara ya El Nino. Na alikuwa akizungumza pale Dodoma akasema kwamba makadirio ya shilingi bilioni 730 yanahusisha utekelezaji wa hatua zote nne za mpango ambazo ni kujiandaa na El Nino, lakini kuzuia madhara, kukabiliana na madhara pamoja na kurejesha hali baada ya madhara kutokea.
2: Taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii kuhusu makadirio ya matumizi ya shilingi bilioni 730 katika kujiandaa na kukabili El Nino haikutoa ufafanuzi wa kina wa shughuli zilizoainishwa kwenye mpango ambazo zitatekelezwa kabla, wakati na baada ya El Nino kutokea. Kwa mujibu wa mpango, makadirio ya fedha zinazohitajika kutumika katika kutekeleza mpango huo ni shilingi bilioni 730. Hata hivyo, na hizi bilioni 730 nimesema ni kama tutakwenda paka hatua ya mwisho, uharibifu mkubwa umetokea, inabidi madaraja yajengwe, miundombinu ya umeme irejeshwe, makazi yajengwe kama ilivyo Uhana. Yasipotokea hayo na ndio tunayoombea yasitokee, hatutafika kwenye bilioni 730. Lakini serikali lazima iwe imeona hesabu mpaka mwisho. Yasipotokea, inshallah tunamwomba Mwenyezi Mungu we hivyo. Hata hivyo, fedha zilizotengwa katika bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli hizo kwa sekta zote ni shilingi bilioni 10. Narudia tena, hata hivyo, fedha zilizotengwa katika bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli hizo kwa sekta zote ni shilingi bilioni 10. Hivyo, kama ilivyoelezwa hapo awali, baadhi ya shughuli za mpango zinaendelea kutekelezwa na sekta na wadau mbalimbali kwa bajeti zao.
1: Haya, Profesa Palamagamba Kabudi akisikika hivyo Khalid, na ufafanuzi huo pia kuhusu ile fedha ambayo imetengwa kwa ajili ya kinachotarajiwa kutokea kwa mujibu wa utabiri wa mamlaka ya hali ya hewa nchini.
0: Ilibidi itolewe ufafanuzi huo kwa sababu ilishtua. Unajua kwamba kwa ajili ya kupokea kile ambacho kinachotokea, yani tuko vizuri ama tuko tumejiandaa kwa kiasi cha mabilioni ya fedha hiyo, mtu anaamua inakuwaje hivi. Lakini mimi siku zote nasisitiza, yani nguvu kubwa hata kwenye hiyo bilioni 700 iweko kwenye njia zile za kudhibiti kwanza.
1: Ndio.
0: Yani tukijiandaa kwa ajili ya kuokoa inakuwa shida kidogo.
1: Unajua, mda mwingine ukizungumza kuhusu kudhibiti, Khalid, kuna mwingine anakusikiza anasema, bwana anasema kudhibiti nini? Ili limetabiriwa linakuja, tudhibiti nini? Wewe unazungumza kudhibiti nini?
0: Siku moja tulizungumza na mkuu wa wilaya wa Gairo.
1: Shaka. Hamdu Shaka.
0: Akasema ile tafiti iliyofanyika kule, lile ni eneo la bonde.
1: Ndio.
0: Na mara nyingi mvua inanyesha, sio El Nino, yanabuka mafuriko na nini. Sema tuna mpango wa kuweka sijui njia zitoke. Mpango mbona utekelezeki? Sasa ndio hapa sasa hivi. Kwa mfano kama Dar es Salaam, tunajua kuna maeneo unakuta Mbezi Beach sijui wapi, maji yanajaa. Piga mitaro kabisa. Weka mitaro ya nguvu kabisa, maji yaondoke ende baharini yatoroke. Hiyo itasaidia. Ndio nakwambia hizo fedha hizo ziweko asilimia kubwa yeko kwenye kudhibiti. Kwa mfano kama eneo mjini ni mitaro tu sana sana.
1: Ndio.
0: Sasa unakuta barabara zina mitaro, zinajengwa vibara mitaro kidogo tu, umeingiza tu mguu goti tu hapa. Sasa hii huu ni mtaro gani? Ama kiatu tu kimezama hivi. Sio kweli.
1: Umeeleweka. Na Shaka Hamdu Shaka ni pale Kilosa. Nakumbuka ile wiki alikuwa na heka heka nyingi kweli.
0: Anaika. Sikia mmoja jinsi
1: alivyo. Wakati tunamleta hapa Kavishe kwa ajili ya kutupa dondoo sasa kwenye mkeka kuhusu kitambi, tupambane kukiondoa, Khalid, kwa sababu kuna mengi yanayotokana na kitambi pia. Kuna madhara yanayofanya kitambi kuwa shida pia. Mtaalamu anasema madhara hayo ni pamoja na ugonjwa wa kisukari ile type 2, lakini kuna magonjwa ya moyo na shinikizo la juu la damu, lakini kupungua pia kwa nguvu za kiume na uzazi sehemu ya madhara hayo. Mwingine anasema saratani pia, kwa sababu kuwa na mafuta mengi tumboni yanaongeza hatari ya kupata saratani mbalimbali mbali. Lakini kuna nyingine, kusinyaa kwa ubongo na kupoteza uwezo wa akili. Tafiti za muda mrefu zinaonyesha kwamba watu wanaobaki na viwango vikubwa vya mafuta tumboni wanakabiliwa na hatari hiyo. Huko hapo. Kwa lazima pia kuweka mili vizuri.
0: Kubaga anasema kinamsaidia kufutia simu.
1: Kubaga. Sio kama
0: faida zake bora mzunguko.
3: Kika.
1: Nalemes veretere verere
0: veretaya kwenere. Bwana nasikia kuna dakika moja. Baada dakika 10 ya mchezo katika ligi kule za Argentina zitasimama.
1: Kwa ajili ya kusema kwamba heshima kwako Lionel Messi kwa ambacho umekifanyia mpira. Si mpira wa Argentina tu.
0: Dunia
1: nzima.
0: Hivyo ndo natakiwa kustaafu sasa hivi.
1: Kustaafu
0: kwa heshima.
1: Kwa hiyo ni jambo
0: heshima
1: yani. Baba kustaafishwa.
0: Ukistaafu wewe unakwambia bana hivi sasa, bana shukrani sana kwa heri baba.
1: Itakuta niita tena ndugu yangu.
0: Wewe vipi bwana? Utajiita ama utaitwa? Kuna watu wengine wanajiita wenyewe. Wewe vipi bwana?
1: Utaitwa.
0: Uitwe wapi bwana?
1: Ikihitajika.
0: Wewe ni kwa heri bwana Kagera huko tusalimie.
1: Nikalime matoke.
0: Ukalime matoke.
1: Nikatafute senene. Bwana nimeona Yanga wamekuja na balaa jezi zao.
0: Jezi zile. Hata uzinduzi wake.
1: Uzinduzi vile
0: unaongea. Baba.
1: Achana machi hiyo, atazungumza kuhusu sijui koje koje. Lakini namna walivyolitambulisha hilo jambo ndio imekuwa habari ya mjini. Kuna vitu vingi kwenye ambacho kimefanyika. Kwanza ni kuuza mpira wetu. Mpira wetu umeuzwa. Yaani si Yanga imeuzwa, ni mpira wetu umeuzwa. Ah,
3: pale imeuzwa Yanga bwana. Mtu anasema Yanga, mtu anasema Yanga bingwa.
1: Sawa.
3: Anauliza tu Simba.
1: Anasema Yanga bingwa bwana. Yule Yanga anashindana na nani mpaka anakuwa bingwa?
3: Sasa
1: mtu ataenda kuangalia.
3: Sasa hapo umeuzwa.
0: Kwani Yanga sio bingwa? Kwani Yanga sio bingwa?
3: Mpaka aseme tena hiyo kutilije kaisha.
0: Tunazungumza sasa hivi. Tunazungumza sasa hivi. Sasa hivi Yanga
3: gari kakaoni jamaa ongege aliyopita yule. Yule ongege anaumiza. Yule gari yake mbele.
0: Eh bwana, labda msikizaji hawezi kufahamu ni nini. Yana Yanga amezindua jezi zao za kimataifa na amempa mdau mkubwa wa masuala soka mwandishi wa habari Fabrizio. Yes.
1: Fabrizio Romano
0: kwenye Instagram pale. Kwa hiyo ndio swala ambalo linazungumzwa hapo. Mingineyo ni yapi ambayo tutaweza kusikia baadaye?
1: Baadaye tutakuja kuangalia tayari Yanga wamewasili pale Botswana. Wako tayari kwa mchezo dhidi ya Gaborone United siku ya Jumapili, Jumamosi. Lakini pia mnyama anaadhimisha miaka yake 90 ya kuzaliwa, Simba na maanisha. Na wamekuja kitofauti, wametoa kwenye soka, sasa wanaenda kuwashirikisha wanariadha, wanakuja na Simba Marathon katika maadhimisho ya miaka hii 90 ya mnyama mkongwe Simba. Safi. Kwa hiyo tutakuja kuangalia hiyo, lakini pia tutakuja kuangalia mengine kuhusiana na mchezo wao pia dhidi ya Mighty Wanderers. Tutakuja kuangalia nini ambacho wamekifanya.
0: Wao wanacheza lini?
1: Jumapili. Tayari basi mbili zimeshona full. Ambazo zinaelekea Malawi kule. Lakini kama mtaliruhusu baadaye, sio ni sasa hivi, siuze baadaye kama mnapokea yale ambayo yanapokelewa madukudu, kama mnapokea ningesema.
3: Madukudu hiyo jamaa.
0: Sema bana,
1: baadaye. Sema bro ganga ananishushe.
0: Baadaye.
1: Baadaye. Ganga anapokea.
0: Baadaye.
1: Na tumie. Mie pipi. Ndio da pipi. Da pipi ni shushe.
4: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712719534 na 0767240214. Nyote mnakaribishwa.
5: Asubuhi. Dondo za magazeti.
0: Sawa, twende kwenye dondo za magazeti tufahamu magazeti leo yameandika nini. Utamaduni huu unaendelea kwa kiasi kikubwa. Ni lazima usome gazeti ufahamu kila ambacho kimeandikwa. Ama ujue nini ambacho kimeandikwa. Sasa sisi tunakupa tu zile dondo zake. Wewe sasa utapata nafasi baadaye uende ukanunue gazeti hilo, na unaweza kwenda kununua hard copy ama
3: hata ile ya
0: kusoma mtandaoni. Sawa, gazeti la Nipashe lina habari mbalimbali. Habari kuu imeandika rais achefukwa uchafu wa miji, rasi wadau wenzake kitanzini, Samia ashtukia vigogo kupeana zabuni za uondoshaji taka, atangaza vigezo vipya upimaji utendaji wa wakuu wa mikoa.
3: Bana, kitu ambacho kwa jinsi ambavyo namfahamu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, hili la uchafu ambavyo linatajwa na magazeti yanaandika hivyo na dokeza kidogo kwa Dar es Salaam, atalivalia njuga hili.
0: Magazeti yanazungumzia kwamba watu wanapeana tutenda utadiwani huyu kapewa huyu ana vindo viwili vitatu. Hapa ni vijana wa kazi, safisha mji. Wapo vijana, weka madastibini jiji zima hili, kila kona weka madude.
3: Baadhi ya maeneo ambayo utasikia wengine wanasema wale wanaozoa taka huwa hawapiti kwenye baadhi ya maeneo,
0: na hawapiti wengine pia kwa sababu mgomo chini chini hawalipwi. Unakuta
3: miundombinu iko vizuri,
0: sababu unakuta hawalipwi.
3: Sasa kinachotokea Khalidi, mimi nakumbuka ni kwa Dodoma kipindi cha nyuma 2022 huko. Kuna sehemu moja ambapo tulikuwa tukikaa, sikuwa kuna gari atakayepita. Asa kule watu wanachokifanya, kumbuka hata kuchimba mashimo kule hairuhusiwi, eh? Kuchimba mashimo ovyo ovyo kwa ajili ya kutupa taka hizo. Mtu anamtafuta bodaboda tu, anampa buku mbili tu. Ya atajua anazipeleka wapi.
0: Saboda ndo anapoziacha njiani.
3: Sasa unaweza ukaamka unashangaa barabarani asubuhi katikati ya baba uchafu umetoka wapi?
0: Hatari kabisa.
3: Mwaga hapo.
0: Itahidi tuweke miundo mbinu vizuri. Kwa maeneo mitaa vijiji tuweke maeneo madampo manini. Inawezekana, linawezekana kabisa. Linawezekana.
3: Naopewa tenda.
0: Tenda uongo uongo, mtu ana ndoo mbili tena kampuni. Na ufagio ule wachelewa ule kama mambo gani. Acheni uongo uongo. Wewe
3: umetia chumvi sana wewe. Ndo mbili na chelewa.
0: Ripoti mpya hali ya ajira kipato nchini yaibua hoja, limeandika pia gazeti la Nipashe. Kesi ya uhaini Golugwa amtetea Lissu akibeba hoja nyeti za uchaguzi, limeandika Nipashe. Mwanafunzi sekondari afariki dunia akidaiwa kujirusha gorofani, limeandika Nipashe. Mwinyi asema wanaharakati NAM waongeze nguvu, ajenda muhimu duniani. Ndivyo ambavyo limeandika gazeti la Nipashe.
3: Bana Khalidi, nilizungumza na Nkanabwe, nikamuuliza kuhusu mambo ya kule Tanga na nini. Akasema hivi ile scenario iliyokuwa Dar es Salaam ndo hata baadhi ya mikoa iko hivyo, ya ile Kasumba ya wenye magari kutohitaji kupita stendi kuu. Juzi nikamwona mkuu wa mkoa Batilda analigusia hilo zaidi, na akasema kuanzia sasa inabidi magari yaende moja kwa moja pale stendi kuu. Na gazeti la Habari Leo limeandika mabasi Tanga kuanzia na kumalizia safari Kange, utaipata ndani ya gazeti hili. Habari kubwa inasomeka Samia akero uchafu mikoani, utegemezi serikali, asema aibu dawa chafu, atema nyongo zabuni za kuzoa takataka, awataka marasi wasimamie mapato, atoa maagizo kabili El Nino. Tutapata kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini wananchi da waitwa ushuhuda tume ya Lila, utaipata kwenye ukurasa wa saba. Milioni sita wanufaika uchumi wa bluu, habari kamili ipo kwenye ukurasa wa nne. Mifugo inayoingia hifadhini sasa kutotaifishwa, utaipata kwenye ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. Serikali yafafanua bilioni 730 za kukabili El Nino, utaipata kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Mwanafunzi sekondari ajiua kwa kujirusha gorofani, ipo kwenye ukurasa wa 20. Serikali yasamehe 19 makosa maadili mitandaoni, ipo kwenye ukurasa wa 4. Lakini mamia waaga mabaharia sita waliokufa ajali ya meli, ipo kwenye ukurasa wa 7.
0: Gazeti gani?
3: Hii ni Habari Leo.
0: Gazeti la Uhuru kweli daima limeandika Rais Samia asema wamachinga wasinyanyaswe, ataka wapangwe kwa utaratibu, sio kupigwa na mgambo kwa mateke, viboko na kunyang'anywa vitu. Maisha machinga ni shida kweli kweli. Asema licha serikali kujenga masoko makubwa, kuna wafanya biashara wanapanga bidhaa barabarani, nao wengine hawaelewi. Wamekariri hapo. Sagini Nyeti Hamduni wapewa maagizo maalum. Mkoa wa Pwani ni katika mikoa ambayo tunategemea katika uwekezaji wa viwanda. Nenda kasimamie vyema, nisisikie kashfa za aina nyingine, limeandika gazeti hili la Uhuru likimnukuu Rais Samia hapo jana akiwapisha viongozi hao. Na serikali yakemea vijana unywaji pombe chakari. Wapo vijana ambao wanapiga pombe kupitiliza
3: vitu baba.
0: Hawajielewi. Serikali imesema jamani, hiyo speed ni kubwa sana.
3: Vipi ile podcast yetu baba?
0: Speed ni kubwa sana mzee wangu.
3: Vipi ile?
0: Ipo.
3: Ipo. Wanasemaje?
0: Sasa hii taarifa
3: tutawapelekea.
0: Mkalichambue vizuri. Vipi bwana, serikali imepiga ile kwa kwako. Utasikia kwani wanatununulia. Sisi tumewakea nini? Walevi nao. Msichana atolewa uvimbe wa kilo 12 kwenye kizazi. Maelekezo 13 yatolewa kukabili El Nino, limeandika gazeti la Uhuru baba.
3: Haya, gazeti la Mwananchi linaandika onyo la Samia mara si mtegoni. Ataka viongozi kuacha tabia kujitwisha ufalme, akisisitiza wafanye kazi ya kuwatumikia wananchi, agusia migogoro ya ardhi, usafi wa miji, hapa wakuu wa mikoa mzigo wanafunzi wa kidato cha kwanza 2028. Sheikh Kishki amburuta Ostaz na Musoma kortini, hadai bilioni 5. Ustaz Juma huyo
0: Juma na alitoa ufafanuzi wake, asema mimi nasema Sheikh Msomali. Kwa nini ni Msomali? Ni Msomali? Kama nini, kama ni Msomali aje na vidhibitisho kutoka kwa uhamiaji.
3: Ustaz Juma na Musoma, utapeli wa dola feki miamala unavyotesa wafanya biashara utaipata kwenye ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Shahidi aeleza msimamo Chadema kesi ya Lissu utaipata kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Lakini MV Liemba yafufua matumaini Kigoma.
0: Mwana Sport imeandika dakika 360 za moto Simba kocha Yanga kuanza nao, limeandika hivyo gazeti la Mwana Sport. Onyo Yanga yapewa mbinu kafu, Shalulile yatajwa, kipa avunja ukimya, limeandika vile vile kutoka Tanga. Okay, limeandika gazeti hili la Mwana Sport, kipa avunja ukimya. Haya, kutoka Tanga, striker Costa atoa tamko, limeandika hivyo pia Wanasporti. Walioingia waliotoka EPL, kuna orodha wachezaji hapa ligi kule ya Uingereza walioingia na kutoka. Hilo ni gazeti la Mwanasporti.
3: Gazeti la Mwanasporti likiandika hivyo, tunaweka tamati hapo. Khalid Gangana, baadaye kwenye saa pili tutarejea hapa na ujumbe wako pia tutausoma. Endelea kusalia nasi, moja kamili itakuwa ni taarifa ya habari.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: Taifa letu nyumbani kwetu.
5: Dira tunayoimalizia 25 imetuagiza kuweka utawala bora, utulivu, salama na amani. Sote tunashuhudia kutekelezwa kwa lengo la kudumisha amani, utulivu na umoja. Nchi yetu imeendelea kuwa na amani na utulivu kwa kipindi chote, na wasihi tuendelee kudumisha tunu hii kwa mustakabali mwema wa taifa letu. Ili kukuza mshikamano wa kitaifa, serikali itaendelea kutekeleza falsafa yake ya R4 ambayo pamoja na mambo mengine inasisitiza kwa maridhiano ya pamoja na kujenga masikilizano katika jamii yetu kutatuwezesha kupanga na kutekeleza vyema mipango yetu ya maendeleo na kukubaliana katika kuleta mabadiliko na kuimarisha taifa letu kiuchumi, kijamii, lakini pia kisiasa. Dira tunayoiandika, tunakwenda hatua mbele zaidi katika kutekeleza hayo.

0: ukweli na uhakika.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Idrisa Abubakar. Kwanza ni muhtasari wake. Viongozi wa umma wametakiwa kuwatumikia wananchi kwa weledi na kutatua kwa wakati changamoto mbalimbali zinazowakabili. Serikali imesema imeanza maandalizi kwa kutenga zaidi ya shilingi bilioni 700 za kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Viwanja 138 vya kampuni ya KASEC vilivyokuwa na mgogoro kwa zaidi ya miaka 20 mkoani Shinyanga vimetakiwa kukabidhiwa kwa kampuni hiyo. Viongozi wa nchi za Afrika wametakiwa kuondoa vikwazo vya usafiri, biashara na uwekezaji ili kukuza utalii na kuongeza mchango katika uchumi wa bara hilo. Habari kamili Zanzibar. Rais wa Zanzibar na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewaagiza wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa kutatua changamoto zinazowakabili wananchi kama inavyoagizwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na dira ya taifa ya maendeleo 2050. Rais Dr. Samia ametoa maagizo hayo katika ikulu ndogo ya Tungu Zanzibar katika hafla ya kuapisha viongozi walioteua na kuwasisitiza kusimamia fedha zinazotoka serikali kuu kwa kuzingatia vipaumbele. Pia Rais Dr. Samia ametaka viongozi hao kuwahimiza wananchi kuchukua tahadhari ya mvua za El Nino ikiwa ni pamoja na kusimamia usafi wa mazingira kwenye maeneo yao. Aidha, amekumbusha jukumu la kudhibiti migogoro ya ardhi pamoja na kudumisha amani na utulivu katika maeneo yao ya utawala. Dodoma. Ofisi ya Waziri Mkuu imesema imetenga zaidi ya shilingi bilioni 700 ili kukabiliana na madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha nchini. Akizungumza jijini Dodoma, waziri katika ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Watu wenye Ulemavu, Profesa Panamagamba Kabudi, amesema fedha hizo zitaelekezwa katika maandalizi, ukoaji na utekelezaji wa mikakati ya dharura iwapo mvua hizo zitanyesha. Profesa Kabudi amewataka wakuu wa mikoa na wilaya kujiandaa kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza hasa kwenye maeneo yaliyoko katika hatari ya kukumbwa na mafuriko. Shinyanga. Mkuu wa wilaya ya Shinyanga Joyce Mtatiro ameagiza kukabidhiwa viwanja 138 kwa kampuni ya KASEC baada ya kumalizika kwa mgogoro uliodumu kwa zaidi ya miaka 20. Mkuu huyo wa wilaya amesema hatua hiyo inafuatia Mahakama Kuu Kanda ya Shinyanga kuamuru kampuni hiyo kukabidhiwa viwanja hivyo baada ya kushinda kesi. Aidha, amewataka wananchi wa eneo hilo ambao wako ndani ya viwanja hivyo 138 kuondoka kupisha taratibu za makabidhiano ya kisheria kuendelea. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wameshukuru mahakama kwa kumaliza kesi hiyo ambayo iliyofanya kushindwa kutekeleza miradi yao ya maendeleo. Tabora. Wawekezaji katika halmashauri ya wilaya ya Nzega wameshauriwa kutumia fursa zinazotokana na miradi ya reli ya SGR na bomba la mafuta ghafi kuwekeza katika ujenzi wa viwanda. Akizungumza kuhusu fursa hizo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Nzega Emmanuel Kitumbo amesema miradi hiyo inatarajiwa kuwa kichocheo cha ukuaji mji na kufungua fursa za kiuchumi kwa wananchi. Aidha, Kitumbo amesema halmashauri hiyo imekusudia kuongeza mapato yake kutoka shilingi bilioni 3.9 hadi bilioni 5.1 ili kuongeza uwezo wa halmashauri hiyo kutoa huduma kwa wananchi na kutekeleza miradi ya maendeleo. Dar es Salaam. Wataalamu wa afya wamesema ukosefu wa uelewa katika jamii unachangia kuchelewa kwa wagonjwa selimundu kupata matibabu. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Afya Dr. Ismail Rumatila amesema kuongeza kwa uelewa na kuimarisha huduma ni muhimu katika kukabiliana na ugonjwa selimundu na hemofilia. Amesema takwimu za Wizara ya Afya zinaonyesha kuwa Tanzania ina zaidi ya wagonjwa 200,000 wa selimundu, huku watoto takribani 14,000 wakizaliwa kila mwaka wakiwa na ugonjwa huo. Mgonjwa huo wa kurithi unatajwa kuathiri nchi za chini ya jangwa la Sahara ikiwemo Nigeria, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, India, Tanzania na Angola. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mbeya. Serikali ya wilaya ya Chunya inatarajia kutumia zaidi ya shilingi bilioni 3 katika maandalizi ya kupokea wanafunzi wa darasa la 6 na la 7 watakaoingia kidato cha kwanza mwaka 2027. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani, mkuu wa wilaya ya Chunya Mbarak Batenga amesema wilaya hiyo inahitaji vyumba vya madarasa 141 na matundu ya vyoo 577 kwa ajili ya idadi hiyo ya wanafunzi.

0: Akizungumza mjini Moshi katika kongamano la kimataifa la utafiti katika sekta ya ushirika, watafiti hao wamesema bado kuna changamoto ya uelewa kuhusu umuhimu wa ushirika. Kwa upande wake, mkurugenzi wa vyama vya ushirika barani Afrika, Rose Karemi, amesema ushirika ni sekta mtambuka inayoweza kumshirikisha kila mtu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kongamano hilo la siku tatu limekutanisha watafiti na wadau kutoka Tanzania na Kenya kubadilishana ujuzi na uzoefu katika masuala ya ushirika. Pretoria. Wadau wa utalii barani Afrika umezitaka serikali za nchi zao kuondoa vikwazo vinavyokwamisha usafiri, biashara na uwekezaji katika sekta ya utalii ili kuongeza mchango wa sekta hiyo katika uchumi barani Afrika. Wadau hao wamesema hayo mjini Pretoria, Afrika Kusini, katika mkutano wa nane wa jukwaa la uongozi wa utalii barani Afrika ATLF unaofanyika kwa siku tatu katika jimbo la Limpopo. Akizungumza na TBC, mjumbe wa bodi ya jumuiya ya sekta binafsi ya utalii barani Afrika, Devota Mdachi, amesema masharti ya visa, changamoto za usafiri wa anga na vikwazo vya biashara ni miongoni mwa mambo yanayokwamisha Waafrika kusafiri na kufanya biashara kwa urahisi barani humo. Mdachi amesema miongoni mwa mambo muhimu yanayojadiliwa katika mkutano huo ni fursa za eneo huru la biashara Afrika, uwezeshaji wa vijana, wanawake na wafanyabiashara wadogo, pamoja na matumizi ya teknolojia na akili unde. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Viongozi wa umma wametakiwa kuwatumikia wananchi kwa weledi na kutatua kwa wakati changamoto mbalimbali zinazowakabili. Serikali imesema imeanza maandalizi kwa kutenga zaidi ya shilingi bilioni 700 za kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Viwanja 138 vya kampuni ya Khasek vilivyokuwa na mgogoro kwa zaidi ya miaka 20 sasa mkoani Shinyanga vimetakiwa kukabidhiwa kwa kampuni hiyo. Na viongozi wa nchi za Afrika wametakiwa kuondoa vikwazo vya usafiri, biashara na uwekezaji ili kukuza utalii na kuongeza mchango katika uchumi wa bara hilo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Bukuri baada ya habari.
1: Hekima ya wahenga inasema lisemwalo lipo na kama halipo basi ujue elimu njiani linakuja. Hivyo basi daima tahadhari kabla ya hatari, kwani mara zote mdharau mwiba guhu utatende na asishikie la mkuu uvunjika guhu. Hivi karibuni mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA imetoa taarifa kuhusu uwezekano mkubwa wa maeneo mengi hapa nchini kukumbwa na mvua kubwa za El Nino ambazo zinatarajiwa kunyesha katika msimu wa vuli kuanzia mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu 2026 na kuendelea mpaka mwezi Januari mwaka 2027. Kwa kifupi, hizi ni mvua za El Nino, yani za mfumo wa hali ya hewa unaotokana na mabadiliko ya tabia nchi unaosababishwa na kuongezeka kwa kiwango cha joto katika bahari ya Pasifiki na eneo la Equator, hali ambayo katika uhalisia ni matunda machungu ya uharibifu wa mazingira ambao kwa kiasi kikubwa unasababishwa na sisi wenyewe binadamu. Ndiyo, sasa binadamu tunavuna tulichokipanda kwa makosa yetu wenyewe. Na athari za mvua hizi za El Nino ni nyingi na kubwa, na hizi ni pamoja na maafa ya kiwemo vifo, mafuriko makubwa, uharibifu wa makazi na mashamba, uharibifu wa miundombinu mbalimbali hususan ile ya uchukuzi, uharibifu wa sekta za mifugo pamoja na maradhi mbalimbali yanayosababishwa na uwepo wa mvua ama maji mengi. Hizi ni baadhi tu ya athari nyingi za mvua za El Nino. Sasa wakati ambapo ndugu zetu hawa wa mamlaka ya hali ya hewa TMA kwa upendo wa dhati kabisa wametoa taarifa hiyo, ni nini basi wajibu wetu sisi wa Tanzania? Ni pamoja na kuchukua tahadhari kabla ya hatari. Awali yote wa Tanzania na hususan ndugu zetu wakulima, tuipokee taarifa hiyo ya TMA kwa kuongeza umakini katika matumizi ya mazao yetu ya chakula. Chonde chonde.

0: katika kipindi hiki tusidiriki kuuza mazao yetu yote kwa lengo la kujipatia fedha, na badala yake tujiwekee akiba ya kutosha ili tusikumbwe na uhaba wa chakula endapo El Niño itaingia. Kwani wahenga walisema, lisemwalo lipo na kama halipo basi linakuja. Hivyo tujihadhari kabla ya hatari, na wenzetu wanaoishi katika maeneo hatarishi ya mabondeni tusifanye ajizi. Hiki sasa ni kipindi cha kuhama kutoka katika maeneo hayo ili kuokoa uhai na mali zetu kutokana na mafuriko yanayotarajiwa, na wakati ni huu. Kwani asiyeshikia la mkuu huvunjika guu, na mdharau mwiba guu hutatende. Na tunatumia nafasi hii pia kuwakumbusha wananchi kwamba mvua kama hizo za El Niño mara nyingi huenda sanjari na kuongezeko kwa mazalia ya wadudu mbalimbali yanayosababisha maradhi kwa binadamu, wakiwemo mbu. Hivyo basi tuwe tayari kuyaangamiza mazalia ya wadudu kama hao hatarishi kwa afya zetu. Na pia tuachane na hulka hasi ya baadhi ya watu wachache kuzitumia mvua kama hizo kutupa takataka mbalimbali katika maji yanayotiririka, kwani hali hiyo husababisha kulipuka kwa homa za matumbo. Na pia tuhakikishe kwamba mifereji yetu yote iliyo kando ya barabara inakuwa misafi ikipitisha maji bila vikwazo. Na ndugu zangu, pia tuendelee kujenga utamaduni wa kuyalinda na kuyatunza mazingira yetu ili hatimaye tuepukane na majanga kama hayo ya El Niño. Ni kweli kwamba viongozi wetu wote kuanzia ngazi za mkoa, wilaya, vijiji na hata vitongoji wana jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba wananchi wetu kwa vitendo wanachukua hatua za tahadhari kabla na hata wakati wa mvua hizo. Lakini ndugu zangu wananchi, tusifanye ajizi ya kutochukua hatua za tahadhari mapema mpaka pale tufikiwe na viongozi wetu. Hapana jamani. Takriban sote tunazifahamu fika athari za mvua kubwa kama hizo za El Niño. Hivyo basi, kila mmoja wetu pale alipo aanze kuwa makini kwa ujio wa mvua hizo. Kwani lisemwalo lipo na kama halipo basi limo njiani linakuja. Hivyo basi, daima tahadhari kabla ya hatari, kwani mara zote mdharau mwiba guu hutatende, na asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Na wakati ni huu.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga *150*66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Kila siku nafanya kazi kwa ajili yao. Familia yangu. Wao ndio sababu ya mimi kuendelea kujituma kila siku. Lakini kuna swali huwa ninajiuliza. Ikitokea kesho sipo, watakuwa salama kweli? Na ndio maana nikachagua Ziada Fund kutoka APF. Nawekeza kwa ajili ya kesho yangu, huku uwekezaji wangu ukiendelea kukua kwa hadi asilimia 13 kwa mwaka. Lakini kuna cha ziada. Bima ya maisha. Ikitokea nimetangulia, familia yangu haifaidiki tu na uwekezaji wangu na faida zake, bali bima ya maisha inaongeza 50% ya kiwango nilichowekeza.
3: Mfuko wa ziada. Wekeza leo kwa kupiga *150*74 alama ya reli, au piga simu bila malipo 0800 11 1234, au tembelea apf.co.tz. Ziada Fund, unastahili zaidi. Mfuko unaoendeshwa na APF.
4: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
5: Mtego uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitauingia kamwe.
6: God have mercy on us.
7: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
8: Hivyoje hivyo?
7: Tunazidi kusifikisha zote tulizonazo.
9: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
7: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
8: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
7: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
8: Yeah!

0: baadaye ikafahamika kama ya moto bendi, na sikika hivyo ya moto kitufikisha moja dakika ya 22. Moja kati ya makundi ambayo yalipata umaarufu mkubwa Khalid Gangana ni pamoja na kundi la ya moto bend. Pia kazi zao pia walizozifanya zilikuwa za moto pia kweli kweli. Mm-hmm. Kino na wasanii wake tofauti, hapo unamzungumzia Asley, unamzungumzia Maromboso kabla hajawa Mboso, alikuwa Maromboso. Kuna Beka Flavor, lakini pia Enoch Bella ama Mabesi, mzee mwenye sauti yake hapo
1: Konyantare.
0: Bonge moja la kundi ilikuwa.
1: Hizo ni zama zina enzi zake bwana.
0: Zama zina enzi zake. Zimepita ila kumbukumbu zimebaki
1: kabisa.
0: Na wasanii hao bado pia wapo.
1: Wapo.
0: Lakini zaidi sasa hivi Mboso yupo.
1: Mboso na
0: chati yupo juu kabisa. Lakini pia yupo Asley.
1: Beka Flavor.
0: Beka Flavor ndio yupo. Lakini pia Enoch Bella sikiki sana.
1: Anajikongoja kongoja. Last time alikuwa anataka kuanzisha bendi yake na nini. Sijui nini kimetokea, lakini anajikongoja kongoja Enoch Bella.
0: Hivi aweze katokea mazingira akasapotiana akatoa kazi moja hivi kwa pamoja.
1: Sasa hayo ni maamuzi yao wao wenyewe. Hayo ni maamuzi wao wenyewe.
0: Naweza ikarudisha kweli kweli hata ambao wasikiki. Walao wawili wakapa nguvu zaidi.
1: Hata wakishirikiana tu wawili tu kama bana wawili tu.
0: Akikaa Beka Flavor na Enoki peke yao bado.
1: Bado unahitaji
0: inahitaji hawa wawili nao waingie.
1: Yaani kama bana Enoki bwana tumsikie. Sababu Beka anapambana na nasikika. Enoki vipi bana, bana Mboso bana mpige moja bana na Enoki bwana. Ama Asley pige moja na Enoki hapo.
0: Bila shaka pia analiona
1: hili. Yes. Hatujui nini kinaendelea nyuma pazia. Asante kwenye 0675848479. Asante nawe ambao unatufuatilia kwenye YouTube. Shukrani sana, nimekuona hapa nani kutoka Tarakia Rombo, Idrisa na Halid, swala la usafi Dar es Salaam, waigi usafi wa Moshi Kilimanjaro kwetu, ukitupa taka barabarani ukionekana faini ni shilingi 1050 na sivyo. Jela mwezi mzima, anaitwa Kajola Salie. Bwana hadi Lindi nao usafi sasa hivi umekuja juu sana.
0: Papi Lindi.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Na Mala Joas Junior au Baba Gift kutokea Kakura Ijo Karagwa, Santa TBC kwa kutupa taarifa iliyotukuka. Hakika Mungu awabariki sana. Ameandika hivyo. Mwingine anasema habari za hapo studio.
0: Tuko vizuri
1: sana sana. Mapigano Jacobo Gwano kutokea Katanga, Kakonko, Kigoma, Tanzania. Hakika anafuatilia kipindi hiki maana anakipenda sana. Jamani, niwatakie kazi njema hapo studio.
0: Asante sana.
1: Na tuko sambamba. Mba ameandika hivyo.
0: Bana hata kuna ujumbe ambao umegusele la usafi, Kamelo Masao yeye alisema mpaka rais aseme. Akasema
1: aibu.
0: RC maneno yanakuwa mengi. Akasema hivyo kwenye YouTube.
1: Vitendo vichache.
0: Anasema hivyo yeye.
1: Juma Kavela yupo Itongwa Mgeta. Sema tuko pamoja, asubuhi njema, fuatilia kipindi. Asante Saidi Ninga wa Songwe Kilindi, tuko pamoja kwenye asubuhi hii TBC, inasikika vizuri sana huko Kilindi na tunapata habari moto moto bwana Kilindi. Ni wana kodi yao mpya hiyo.
0: Okay.
1: Namba yao mpya huko ndio bwana wasema tunasikia kwa fujo kabisa TBC. Walitumisi muda mrefu sana kwa napata huduma hiyo. Kwa sasa hivi ni safi kabisa na hata Bongo FM vile vile inasikika Kilindi hapo.
0: Napendeza sana.
1: Kwa kuitwa Saidi Mkwango aka Makonda yupo na mke wake Zuena na Minga wa Dodoma Mkunjo Newala DC. Hivi serikali inawachukulia Tanzania gani kwa wakazi hususan wa Tanzania waishio mabondeni? Ameandika hivyo. Mkenga Yuya Msukuma kwanza kula parachichi nyama nyamilama Msoma, kwetu sisi tunafuatilia akiwa zake sawa. Tuko vizuri. Nimeona ujumbe wako hapa.
0: Sa Khalidi.
1: Ndio ndio.
0: Tulikuwa tunagusa sana kuhusu la vitambi lile. Kama ilivyosikika pia. Ameandikia Hosea Cheo. Anasema kaka, kwa mikoa nyanda za juu kama Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe na Rukwa, vitambi vingine vinakupa heshima katika jamii.
1: Ndio.
0: ni mfuga nini ulisema?
1: Huyo ni mfuga ndevu. Wenzake wanafuga ng'ombe, mbuzi huko Njombe, wapi Mbeya, yeye anafuga ndevu. Sio
0: simo kwaje hilo.
1: Mzee baba mnatisha kitambi kama maisha safi, mama watoto anajua kuna pikia fresh weje, wengine miili inakuwa tu hata kama ana hata kama analala nyumbani ina fujo. Yeah, kwa sababu kuna wengine wanatoka vitabu, sio kwamba wana hela ama nini. Mama stress tu. Watu wanalalamika Idris.
2: Inabidi nishushe vitu leo, kesho ni kesho.
1: Sawa?
2: Nitapika Idris.
1: Baba shusha mzigo.
2: Mtoto wa watu wamekubali kabisa.
1: Mm-hmm.
2: Ama imetokea.
1: Mm-hmm.
2: Imetokea amekubali awe peke yake.
1: Mm.
2: Baada ya kumpa ujauzito. Hiyo naita single mama.
1: Yuko peke yake kivipi?
2: Yuko peke yake, yani wewe nyang'aa umempa ujauzito ukakimbia utaki kuishi naye.
1: Mm-hmm.
2: Sasa si tumbo lake? Amepambana
1: kalea
2: katika kujifungua. Kule ulimsusa.
1: Mm-hmm.
2: Sasa mtoto amekuja. Vipi baba mtoto utumi hata 100, 200, 300 jamani?
1: Eh.
2: Single mama wanalalamika sasa.
1: Wanalalamika.
2: Wazazi wenza watoe hela matumizi kwa mtoto. Ulimwacha na tumbo, sawa? Amepambana mwenyewe, ameuza uji huko, ameunga unga na nini. Mungu kabariki baada ya miezi 9. Mtoto kakua. Mwana kakua. Sasa vipi bwana wewe ambao umempa ujauzito? Mbona unyeshi ushirikiano bwana wewe?
1: Watu wanasemaje?
2: Wanalalamika bwana, single mama analalamika, wanataka wapate usaidizi.
1: Ujumbe amekutumia.
2: Ndio.
1: Wakiwatafuta wenzao wanasema watafuta nini?
2: Wenza wenyewe, wao wenyewe wanakuambia bwana mtoto akikua atalitafuta tu. Yeye kazi yake ni kutoa tu ujauzito, unagawa kama njugu wenyewe wanakuambia.
1: Mtoto si wa jamii.
2: Mtoto jamii vipi bwana? Wewe si ndio umemleta bwana? Wewe ndio umemleta duniani. Sasa wewe unataka hata kutoa fedha, mtoto anakula nini? Anakula wapi?
1: Labda anapambana.
2: Anapambana vipi bwana? Baba umekaa tu unasubiri mtoto aje kukua huko, baadaye ndio ujifanye yule mwanangu baada kusikia kwamba anacheza mpira sana kama Lionel Messi. Vipi bwana wewe? Toa matumizi mapema bwana. Usimpe mtu shida bwana. Amejifungua na nini? Umemwacha na ujauzito, amehangaika na tumbo.
1: Labda anangoja apate uhakika labda.
2: Uhakika gani? Uhakika gani? Macho kabisa anaonekana ni wewe kabisa. Mguu huu kabisa ni wa upete. Toa fedha bwana. Mama analalamika bwana, single mama bwana. Na kesho na malalamika single mama bwana. Wazee wametuma malalamiko.
1: Wazee wametuma. Kwa hapo yote pande zote.
2: Yaani pande zote leo tumeanza na single mama. Sasa hao upande wa pili nao wanalalamikiwa. Tena malalamiko yao ndio marefu kwa hivyo. Maliza
1: na single mama. Wanasemaje?
2: Single mama wanataka bwana wenza wao watoe fedha. Wale watoe msaada huo, mtoto akue vizuri bwana. Vipi bwana? Nasubiri mpaka akakua ndo unaleta mambo yako. Vipi bwana?
3: Wewe ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai, patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
4: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
5: NMB Bank, karibu yako.
6: Asubuhi. Nisamehe. Wakati mwingine muungwana huongeza kwa kuahidi kutorudia tena kuyabananga mambo kwa yule aliyemkosea, wakitegemea busara za wajuzi waliosema kosa si kosa, bali kurudia kosa ndio kosa.
7: Unajua nisipoomba hapa hatutofanya kitu. Kwa hiyo bora tunijishushe niombe wakati moyo unauma bado.
6: Tafakuri ya nguvu ya kuomba msamaha katika maisha inaibua mitazamo mbalimbali kwa baadhi ya wakazi wa jiji la Dodoma.
8: Kuomba msamaha lina maana ya kuwa kukubali lile kosa ambalo umelifanya na kutia nia kutolirudia lile kosa.
7: Kama mlikuwa mmekoseana, ulikuwa umemkosea mtu na usipomuomba msamaha, chochote kile ambacho mlikuwa nacho kati yenu hakitoweza kuendelea tena. kwa sababu mtakuwa hampo kwenye mazungumzo mazuri, kama ni kazini hamtoweza kufanya kazi vizuri.
9: Unaweza kwenda kumtamkia mtu direct ukamwambia nimefanya kosa moja mbili tatu, naomba unisamehe.
6: Lakini katika maisha yenye migongano na makwazo, swali linabaki, je, msamaha unaweza kweli kuvunja ngome ya kila kosa?
8: Mtu aka tuseme akakubebea mke wako unakuwa ngumu. Yaani hata kama mimi mtu akinibebea mke wangu kidogo inaniuma. Kwa hiyo inakuwa ngumu kusamehe. Hakuna kosa ambalo halisameheki, in fact. Yaani hata kosa likiwa kubwa kiasi gani linasameheka. Kama Mungu anaweza kutusamehe makosa yetu kutokana na toba ambazo tunatubu, basi sisi binadamu hakuna haja au hakuna sababu ya sisi kutosameheana.
6: Kwa upande mwingine, mafundisho ya vitabu vya dini yanasisitiza umuhimu wa kuomba na radhi na kusameheana.
10: Kuomba msamaha kwanza anatekeleza maamrisho ya Mungu na mafundisho ya Mtume Muhammad. Hawa ndio waliotufundisha sisi tusameheane. Kwa hiyo maana yake huyu anayeomba msamaha basi anapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
11: Biblia inasema kuhusu msamaha, inatufundisha kwamba tusamehe wengine kama Mungu anavyo tusamehe sisi wenyewe. Ukisoma Waefeso sura ya 4 mstari wa 32.
6: Na si katika imani pekee, saikolojia nayo inaangazia athari za kubeba kinyongo moyoni.
12: Yaani ili uweze kuishi lazima usamehe. Usiposamehe kuna athari nyingi zinazoweza kupata, aidha msongo wa mawazo.
6: Waliojawa na busara husema msamaha wa kweli hauishii kwenye ulimi tu, bali hukamilishwa na mabadiliko ya dhati ya tabia. Mwenye werevu hutafuta amani, walakini mjinga hutafuta visingizio. Abu Twalib Makame, TBC.
0: Abu Twalib Makame katika tochi hiyo ikizungumza kuhusu msamaha. Sasa ni wakati wa mtu kati, ambapo leo bana mahojiano anajikita kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi.
1: Ndio.
0: Patrobas Katambi. Na hapo jana tunafahamu kwamba alikutana na wasanii na watengeneza maudhui kujadili mienendo yao ndani ya mitandao ya kijamii. Na mapema wenzetu Ismail Bugudha pamoja na Isero Mafuru wamefanya mahojiano naye maalum. Kwanza wakaanza kwa kumuuliza ni nini haswa walichokubaliana na wasanii hao. WG Gaspar Garawike, tutashikilia hapo kidogo ili mambo yaweze kwenda vizuri hapa.
13: Tumekutana na wasanii, nilitokana na shutuma mbalimbali na mashtaka mbalimbali yanayowakabili baadhi yao juu ya masuala ya matamshi ambayo ni lugha za matusi, lugha zinazofedhesha, matendo yanayotweza utu na heshima ya binadamu, lakini pia mashambulio ya matusi au mashambulio ambayo mbalimbali ambayo yamekuwa kifanyika katika shughuli zao na hasa katika kupitia mitandao ya jamii, pale ambapo wanapotofautiana pengine wamekuwa wakirushiana matusi na maneno. Na tunapofahamu mitandao ya jamii haina mipaka, inavuka mpaka mipaka ya nchi, inakwenda duniani huko, na wanajua hawa ni watu kutoka nchi fulani, ni wasanii wa nchi fulani. Kwa hiyo wana brandi kubwa na heshima kubwa, lakini kidogo ilikuwa wanaifedhesha baadhi yao kwa sababu ya kutumia lugha za utusi na matusi, matendo yasiyofaa, ukiukaji wa maadili ya Kitanzania na ukiukaji wa sheria. Kwa tukasema kwamba kwa pamoja na mashtaka hayo na walalamikaji kuwepo, na kwa sababu mengine yalikuwa yanajirudia rudia, tukaona ni vizuri kama waziri mwenye dhamana husika, na baada ya kupata taarifa ya utendekaji wa matendo hayo ambayo na malalamiko na baadhi ya watu kuja kunilalamikia, nikaona busara kwa idadi yao na rekodi nilivyoipata kupitia jeshi la polisi, nikaona busara ya kwanza nadhani ni kukutana nao na kuzungumza nao.
14: Uliposema kwamba kuna kesi nyingine zimekwisha fika kwako, mpaka sasa hivi kwenye meza yako zipo ngapi za malalamiko ya watu ambao wamekuja kushtakia?
13: Hayo ni malalamiko ya watu mbalimbali au makundi, aidha mtu mmoja ambaye amepeleka kwenye jeshi la polisi au kuleta wizara ya mambo ya ndani zote, na tulikuwa tuna issues 21. Kati ya hizo zaidi ya 12 zilikuwa kwangu. Na malalamiko mengine katika hizo 12, kati ya hizo nyingine zilikuwa inaonekana kama kesi kwamba kwa nini hazijaenda kwenda kuchukuliwa hatua na kadhalika, lakini kumbe zilikuwa bado kwenye hatua. Kwa hiyo nilipoenda kuhoji jeshi la polisi, nikaambiwa kwamba ziko kwenye hatua ya upelelezi kwa sababu kesi ni ushahidi.
14: Naam.
13: Lazima ujue. Kwa hiyo sio tu swala kupeleka shtaka mahakamani, lakini lazima uwe na ushahidi unaojitosheleza kujenga kosa. Kwa hiyo kwa hatua hiyo nikasema emu ya leteni yote tujaribu kuona, hatuvunji sheria lakini tunajaribu kuona, na hii ni jinai, jinai haina bargain. Lakini kwa sababu hawa ambao wameshutumiwa wanawaonea huruma pia kwamba hawa ni ndugu zetu, japo tumefikia kwenye kutofautiana, emu tukae tuone kama tunaweza tukasuluhishana, alafu mwenye kuomba radhi aombe radhi na mwenye kuomba kuwa tayari kufuta kesi yake na ifute, na yule ambaye hata kuwa tayari kufuta kesi serikali haijamlazimisha. Kwa hiyo tumeingia kwenye hatua hiyo, tukaanza na wale ambao kwanza walikuwa wanalawama, wanalalamika. Na wakakili na wakasema kwamba kwa kweli kwa sababu wameomba radhi baadhi yao, na kwa kweli wengine wamesema walikuwa hawajui, wametenda wakijua ni sanaa, basi tusameane 7 mara 70 tuanze upya. Kwa hiyo ilikuwa katika upande wa walalamikaji, lakini pia upande walalamikiwa. Hii haifungui mlango kwamba sasa jinai tutakuwa tunakubaliana au tunazimaliza kwa waziri. Hiyo haipo, imetokea tu mara moja, is once and for all. Pengine baada ya hapo ndio maana nikasema msije mkasema hamkuambiwa
15: kwenye mazungumzo yako ile na waandishi wa habari. Ulisikika ukisema kwamba siku za mwizi 40, lakini hivi sasa siku za mwizi itakuwa
13: pingu.
15: Ni pingu. Kuna watu wengine wakahoji wakasema kwamba yawezekana inaweza kuwa ubunifu wa watengeneza maudhui na ubunifu wa baadhi ya wasanii.
13: Ubunifu unaruhusiwa. Ndio maana nilisema kwamba makosa ya jinai yoyote yale, kwa uimara sasa wa jeshi la polisi, weledi wa vifaa vitendea kazi na elimu, ubobevu walio nao, na tunaingia kila mahali tuko kila kitu tunakiomonita na kukiona, hasa kwenye mitandao ya jamii tumepata teknolojia ya kisasa sana. Ndio maana nikawa nasema katika kipindi cha serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan hii, katika intelijensia ya masuala ya ulinzi na usalama kwa ajili ya raia na mali zao na usalama wa nchi, tuko advanced, tuko kwenye nafasi nzuri sana. Kwa sasa hivi nikasema wahenga walikuwa wanasema za mwizi 40. Katika serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan na uongozi wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, pale Dr. Makakala kwa department ya uhamiaji, lakini pia magereza huku tuna Jola Mkatungu, upande mwingine huku tuna Masunga, jeshi la zimamoto na uokoaji, na polisi Kamilius Wambura. Kwa yale ya jinai yanaangukia kwenye jeshi la polisi. Kwa hiyo hao wote viongozi tumesimama kidete kuhakikisha kwamba tunahakikisha kwamba usalama wa raia na mali zao unakuwepo kwa mujibu wa takwa, kwa sababu wajibu wa serikali ni kuhakikisha hilo kwanza pamoja na mali zao. Kwa hiyo ile kauli ya wahenga waliosema za mwizi 40, sisi leo hatusubiri 40, haifiki hata 40, tunakukamata haraka sana. Kwa hiyo wanasema za mwizi serikali ya Dr. Samia Suluhu imefanikiwa kubadilisha za mwizi kuwa 40 na za mwizi kuwa pingu. Kwa sababu ukishakamatwa mara moja inabidi upate pingu, tukuhifadhi sehemu ambayo inahusika, na baadaye tukufungulie mashtaka kwa ofisi inayohusika na kufikishwa mahakamani na kupeleka ushahidi na vielelezo, na hatimaye mahakama ifanye maamuzi.
14: Na mheshimiwa waziri ambaye amegusia pia ndugu yangu hapa Ismaili, hiyo hofu ya watu wengine kwamba watu watengeneza maudhui ya wa influencers pengine wanaweza kuwa wanafanya kazi zao wakiwa macho juu juu, wakiona
15: kwamba
14: wataingiwa woga kutojitanua vizuri sana kwenye mbawa zao, na pengine anaweza kuvunja ubunifu kwa sababu kuna mashtaka yataendea mahakamani. Hilo nalo kuna mtazamo wote melipa.
13: Nikuulize, kama ubunifu unalenga kutweza hadhi, heshima na utu wa mtu, tunauhitaji? Kama ubunifu unalenga kuchochea na kupasua jamii, tunauhitaji? Mnufaika atakuwa mtengeneza content, lakini wanaoangamia ni jamii. Na ndio maana nikasema content zetu tunataka tupate viewers, tunataka tupate followers, sawa, lakini kama ni kwa jinai tunamuumiza ndugu yetu nani Mafuru, tunamuumiza mtu mwingine, haki yake ya msingi, unamdhalilisha, unamtweza kwa kiwango ambacho hata watoto wake hawezi kumheshimu. Unamdhalilisha, unamtweza mtu kiasi kwamba anaogopa hata kutoka nje kwa aibu aliyoipata. Hiyo itakuwa sio Tanzania, kwa sababu haki ni kwa wote. Nimewasomea hata katiba, ibara ya 12 inasema kila binadamu ni huru na ana haki sawa. Ibara ya 13 inasema kila mtu yuko sawa mbele ya sheria. Sasa iweje wewe tukuruhusu kwa sababu unatengeneza content unidhalilishe mimi Katambi, alafu wewe upate hela na ushangiliwe, alafu mimi umenitweza utu na heshima yangu. Hiyo haki iko wapi? Na huyu anayetwezwa utu na heshima, serikali ina wajibu wa kumlinda. Kwa tunamlinda, kila mtu lazima uwe lefali. Lefali hataki apasu kupendelea, si ndio ndugu zangu?
14: Anakwenda na sheria 17.
13: Na hata ulivyohisi kama malefali kuna namna wanapendelea, wakaongeza kitu kinaitwa nini?
14: VAR.
13: Lengo ni nini? Mchezo uchezesho mwenye haki apate, na asiye na asiye stahili haki asifanyaje?
15: Asipate.
13: Kwa hiyo hakuna kuonea mtu wala kupendelea mtu, hakuna hisani, isipokuwa hisani yetu tunatenda kwa yule ambaye amefuata sheria na amelinda haki za wengine.
14: Na kwenye matumizi hayo hayo, tubaki kwenye mitandao kwa sababu ndo dunia iliko sasa hivi, ndo vijiwe vyetu vya kisasa. Watu wengine wamekuwa kilalamika pia mheshimiwa waziri kwenye mitandao huko kwamba hadi kuna wataalamu ambao hawataki kujiingiza sana huko kwa sababu wanaogopa jamii ya sasa, matusi ndo kipaumbele cha kwanza, yani mkikosana kifikra, mkishindwa kutunishana misuli ya kifikra, matusi ndo kipaumbele cha watu wengi huko. Hilo nalo mtu anayekuwa anaogopa ama anashambuliwa kwenye mitandao, anaona kwenda polisi, watu wanasema sisi bwana Tanzania hatupendi makesi, kwa hiyo anaamua yaishi huko akiumia moyoni. Hilo nalo kwa wizara ya mambo ya ndani, mkikasimiwa mamlaka yenu, unalisemeaje?
13: Na ndio maana umeona hatua niliyoichukua inalenga kuweka usawa wa binadamu, inalenga kulinda hadhi, utu na heshima ya watu, inalenga kulinda amani na usalama wa nchi kwa kuondoa taarifa zinazoweza kuleta taharuki, taarifa za uongo, taarifa za uzushi, taarifa na matamshi ambayo yanaleta mipasuko, migawanyiko katika jamii, taarifa na kauli ambazo zinaleta ukabila, ubaguzi, taarifa au kauli zinazochochea chuki dhidi ya jamii. Hizi zote zinaumiza baadhi ya watu, na ndio maana matukio makubwa hutokea pale ambapo unaweza kukuta mtu akaonekana ni mnyonge, akasema huyu kama ni mtu mkubwa na fedha mimi nitamfanya nini? Na huyu mtu ni msanii, ni mtu maarufu, mimi nitamfanya nini? Sina cha kumfanya. Akienda hata polisi, labda kwa madhania yao akadhani kwamba labda pengine kutakuwa na influence fulani, akasababisha achiwe. Lakini pia nimetoa ujumbe kwa wale ambao wanasema na namba ya simu ya waziri, na namba ya simu ya fulani, na namba ya simu ya nimewatahadharisha
14: kama mimi na watu
13: uwe na watu, uwe na mtu, uwe ulisoma naye, awe ni kiongozi, kwenye kosa la jinai hatutakuwa na msalia mtume, wala kuna habari ya kupiga simu.
15: Sio mafuru pia kwa wiki hii tulishuhudia ile kauli ya na hapa ipo. Lengo lake hasa ni nini la kurejesha silaha, lakini mpaka sasa limefikia wapi
13: katika control silaha zinazozagaa au zinazosambaa kinyume cha utaratibu? Mwezi Julai 2017 ikawa ni kama program maalum, kama kampeni ya miaka mitatu ambayo ilikuwa inaisha 2020 ya kuhakikisha silaha zote zimetokomea kwa sababu mbalimbali zinazotawanyika, labda vita za wenyewe kwa wenyewe na uingizaji haramu na kadhalika. Sasa ilipofika 2020 Disemba, mwezi Disemba, bado hazikuwa kama zimeonekana kuisha kupitia baraza hilo la usalama na amani Afrika. Ikakubaliwa kwamba sasa tuongeze tena kipindi cha miaka mitano, ambapo kitatoka 2020 kwenda mpaka 25. Lakini kuna hatua ambayo imelazimu sasa kuona kwamba kuna umuhimu pengine wa kuliweka open, na linakwenda mpaka 2030. Sasa hatua hii sisi kama nchi, ambayo chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni mjumbe kwenye vile vikao, ilitengwa mwezi wa 9 kuwa ndio mwezi wa kusalimisha silaha haramu ambazo zimepatikana kwa njia isiyo halali. Na sisi kwa mwezi huu wa 9, kwa sababu ni ndani ya nchi, tumefanya maamuzi ya kufanya mwezi wa 9 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 31 mwezi wa 10 2026 kuwa ndio kipindi cha mtu kurudisha silaha yake bila kushtakiwa, kwa kupitia notice ambayo niliitoa ya tarehe 28 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, ambayo ni notice namba 251. Lengo ni mtu yoyote aliye na silaha ambayo haina kibali, haina maelezo ya ilipatikanaje, ila anayo aidha alirithi lakini hajafuata utaratibu, aidha aliokota alipewa, aliuziwa kinyemela, ili sahaulika mahali, akajikuta yuko nayo, aisalimishe kwenye jeshi la polisi.
16: Asubuhi.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Asubuhi hii kitu cha kuanzia mwezi wa 9 mpaka wa 10 ukiirudisha popote, hakuna atakaye kuuliza mtu chochote, ulitoa wapi, ulipata wapi, sio na nini, rudisha. Hakuna hatua zozote za kisheria, hakuna atakaye shtakiwa wala kuchukuliwa hatua yoyote ya kisheria. Ila baada ya hapa, katika kipindi hiki cha mwezi wa 9 ukipita na wa 10 ukaisha, na baadaye tukakukamata nayo au tukapata taarifa kwamba una silaha, wewe utakuwa muhalifu kama wahalifu wengine, utakamatwa, tutakisizi hiyo silaha na tutakupeleka mahakamani kukabili mashtaka ambayo yanakukabili.
3: Kwenye silaha hapo, Mheshimiwa Waziri, kuna maeneo mtoto akizaliwa wakati wa sherehe zikiwemo harusi, kuna zile silaha ambazo wanasema wanarithishana, ikiwemo magobole na silaha nyingine za moto kama hizo. Wao wanaamini ni za kutoka ini ya babu, babu aliondoka kama cha baba, baba sasa anamwachia mtoto. Kwenye sherehe kama sehemu ya sherehe, na wanafyatua na mpiga risasi juu. Hawa watu wakisikiliza hivi, bora naona kama Mheshimiwa Waziri amekuja kuwazingua.
2: Kwanza lazima wajue silaha yoyote ile, hasa hizi za moto, ni kosa kuitumia bila kufata utaratibu wa maelekezo ya kisheria yaliyopo. Sheria hizi tumeendelea kuwa nazo toka uhuru, na mpaka sasa tunafanya marekebisho ya umilikaji wa silaha, namna ya kumiliki silaha. Kwa hiyo yule ambaye anafanya tanga bila kufuata utaratibu au kutoa taarifa, kwa sababu hata kulipua kwenyewe lazima ujustify, risasi inayotoka moja, lazima ujustify either ni alenji au ulikuwa unafanya kitu gani. Na askari kimsingi unapaswa kujulishwa, na yale maganda ya risasi yanapaswa kuokotwa ili tujue umetumia risasi ngapi, kwa sababu hata kwenye kuuziwa risasi unauziwa kwa idadi. Ili tujue matumizi yake ilitumika wapi, ili hata yanapotokea makosa ya jinai maeneo mengine, tuje tukukague wewe, tukute risasi zako zote ziko sawa
3: vizuri.
2: Tukikipima chombo tukajua kwamba hakijafyatuliwa kwa kipindi hiki, ili uondoke kwenye shuku na tuhuma za jinai. Lakini hii habari ya kuchukua silaha ya babu unafyatua, manake hata siku nyingine yote unaweza ukafyatua polini, ukaua watu au ukaleta madhara au ukatia hofu jamii ama ukavuruga biashara au ukachukua mali za watu. Ni kosa, lazima wajue hilo. Kwa hiyo hata zile za jadi zipo, ambazo vijiji kwa mfano Tabora wanatengeneza silaha za jadi, kwetu huko Usukumani, Mwanza, Shinyanga wanatengeneza, lakini pia na maeneo mengine kama Kagera na maeneo mengine mengi kuna utengenezaji ule wa silaha za jadi. Ni muhimu sana watu hawa wakawa registered na wakajulikana, lakini pia katika mfumo wa utengenezaji lazima isajiliwe. Kwa hiyo kuna utaratibu maalum wa kurasimisha hizo silaha za jadi, lakini kukutwa nayo ni kosa kisheria, hata kama umeitengeneza wewe mwenyewe. So long as sheria yetu inataka miliki wa chombo cha moto, hasa hizi silaha za moto zinazotumia milipuko au risasi, lazima uwe unatambulika kama wewe unamiliki chombo hicho. Tumekutana na wasanii.
4: Haya. Namna hiyo ndivyo inavyokamilika mazungumzo hayo kati ya Ismail Bugudha Seru Mafuru pamoja na Waziri Patrobas Katambi Mbembe, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, akigusia kile kikao chake na wale wasanii, lakini pia kuhusu lile swala la usalimishaji wa silaha kwa wale ambao wanazimiliki silaha hizo.
5: Wasanii inabidi wamlinde waziri. Akimenda ametumia busara sana.
4: Busara kubwa sana ametumia sana.
5: Si mawaziri wote wanafanya hivyo.
4: Kabisa.
5: Wengine wanaacha tu sheria ifanye. Ifuate mkondo wake. Kwa hiyo hapo waziri ametumia busara. Ambaye wasanii wana bahati sana. Mara nyingi kesi zao zinahukumiwa kibusara.
4: Wale ambao hajafika natakiwa pia waende.
5: Wakutane na bahati sana na wahusu. Ipo siku busara zitaisha na mahakama itafanya yake.
4: Na amegusa hapo kwamba mtu asitegemee kwamba akifanya jinai itaenda kuzungumza na waziri.
5: Tuende shekeli, kunani?
6: Kwenye upande wa shekeli ni kuhusiana na zao la bamia. Sasa hivi bamia imeadimika sana. Tena hususan ni kwa upande wa Iringa, bei imepanda zaidi. Tunaona kwa debe mbili, kwa maana ya ndoo ya lita 20 yenye ujazo wa lita 20 imepanda mpaka kufikia shilingi 20,000. na hiyo ni bamia, na hapo awali ilikuwa inapatikana kwa shilingi 5000.
4: Bwana bamia inakushtua hivi Khalid? Unashtuka sana ukisikia bamia.
5: Ah, bamia bwana, mtu mwingine akwambia bamia iache tu iende tu.
4: Bamia ina basara, mtu akwambia bamia iache tu. Bamia? Ah, bamia bwana iache. Bamia anatumia sana
5: hiyo. Ndio, ina umuhimu wake, ina umuhimu wake sana.
6: Ina ina matumizi mengi.
4: Inatengeneza ile juice nasikia?
6: Hadi juice ya bamia.
4: Ina ladha gani?
6: Ni kama tu kama ukiwa umeichemsha na kuila,
4: na unapendelea kuitumia pia.
5: Mbona unamzungumzia masuala?
4: Unataka nifahamu juu, yani juu kuhusu bamia, maana sikia sana hizo.
6: Mhm. Na pia kwingineko ni kuhusiana na maonyesho ya 27 ya biashara tiba na huduma za afya. Hapo jana yalifunguliwa haya maonyesho. Na haya maonyesho umuhimu wake unawakusanya sasa hao wafanyabiashara waliojikita katika upande wa huduma za afya, lakini hata katika upande wa uzaji wa vifaa tiba. Na kwa hapo jana aliweza kufunguliwa rasmi hapa jijini Dar es Salaam, na yanatarajiwa kutamatika hapo Septemba 4 mwaka huu. Na aliweza kuhudhuria katika maonyesho hayo ni naibu katibu mkuu Wizara ya Afya Ismail Lumatila, lakini kikubwa alichoweza kusisitiza ni kwamba kuwekeza katika wawekezaji wa ndani, lakini hata wawekezaji wa nje waweze kuwekeza katika viwanda. Viwanda katika upande wa viwanda katika masuala mazima ya uzalishaji wa dawa hapa nchini. Na tunafahamu kwamba katika adira ya taifa ya maendeleo 2050, swala kubwa lililoweza kusisitiza ni uchumi tegemezi, kwamba nchi iweze kuwa na uchumi unaweza kujitegemea. Sasa unapozungumzia uchumi unaweza kujitegemea ni kwamba nchi iweze kuwa na uwezo wa kuzalisha vitu bidhaa za ndani. Kwa hiyo wawekezaji hawa wanaohimizwa watasaidia hata kupunguza gharama ambazo zimekuwa zikitumika na serikali katika uagizaji wa bidhaa mbalimbali hususan dawa na vifaa tiba kutoka nje ya nchi.
4: Anasema mkiwa na uwezo wa kutengeneza dawa wenyewe ndani, kwanza hata usalama wa nchi unakuwa katika
6: hali nzuri. Unakuwa vizuri, yes. Lakini hata hawa walioweza kushiriki, maana ni mataifa zaidi ya 20 yameweza kushiriki katika maonyesho hayo. Kwa hiyo hii ni fursa hata kwa hawa wafanyabiashara wa ndani kuweza kupata ujuzi. Haina umuhimu sana wa kwenda nchi za nje, na wakati hata katika kipindi hichi kifupi ambacho katika maonyesho haya ya 27 wako hapa nchini. Kwa hiyo ni fursa mojawapo hata kwa hawa wafanyabiashara wa ndani kuweza kujikita katika kuchukua ujuzi.
5: Maonyesho nini inaitwa? Vifaa tiba.
6: Maonyesho ya biashara vifaa tiba na huduma za afya.
5: Kwa hiyo ukienda pale wasi watu wengine wakuonjaonja juu ya Sabasaba napiga waini unaonja ni huko daonjeshwa paracetam zipo.
6: Huduma zipo nyingi, na hata kwenye ukitaka pia kuchunguza afya yako ndo huduma ndo huduma za afya hizo. Lakini pia ukihitaji sasa hivi vifaa tiba unaweza ukapata vifaa tiba pale. Haihitaji kwenda mbali zaidi usafiri masafa marefu. Kwa hiyo ndio fursa zilizopo, na uzuri wa pale maonyesho hayo ni bure. Kwa maana yake mtu anayehitaji kushiriki kupata ujuzi ataupata bure.
5: Sawa.
6: Tuende kwenye viwango. Tupate viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Dola ya Marekani kwa siku ya leo inanunuliwa kwa shilingi 2626 na senti 73, inauzwa kwa shilingi 2653. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 3045 na senti 95, inauzwa kwa shilingi 3076 na senti 41. Pound ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3446 na senti 35, inauzwa kwa shilingi 3581 na senti 81. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 28 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 48. Shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 69 na kuuzwa kwa senti 70.
4: Haya, kikamilisha hivyo Anastasia Simon. Saa 2 kamili itakuwa ni habari kwa fupi.

0: wewe hapo, unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
4: Habari kufupi. Serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 700 ili kudhibiti na kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza kunyesha nchini. Akizungumza jijini Dodoma, waziri ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, amesema fedha hizo zitaelekezwa katika maandalizi, uokoaji pamoja na utekelezaji wa mikakati ya dharura iwapo mvua hizo zitanyesha nchini. Wataalamu wa afya wamesema ukosefu wa uelewa katika jamii unachangia kuchelewa kwa wagonjwa silimundu kupata matibabu, hali inayoendelea kuathiri jamii. Naibu katibu mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Ismail Rumatila amesema hayo wakati akizindua na kusaini mpango pamoja barani Afrika kupitia taasisi ya CDC, ambapo amesema kuongezeka uelewa na kuimarisha huduma ni muhimu katika kupambana na ugonjwa wa silimundu na hemophilia. Na wadau wa utalii barani Afrika wamezitaka serikali za nchi za Afrika kuondoa vikwazo vinavyokwamisha usafiri, biashara na uwekezaji katika sekta ya utalii, hatua itakayosaidia kukuza utalii na kuongeza mchango wa sekta hiyo katika uchumi barani Afrika. Wamesema hayo nchini Afrika Kusini katika mkutano wa 8 wa jukwaa la uongozi utalii barani Afrika unaofanyika kwa siku 3 katika jimbo la Limpopo, na kwa kukutanisha watunga sera, viongozi wa serikali na wadau wa utalii kutoka zaidi ya nchi 40. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
6: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: Bana baraka ni nyingi sana. Na hii ni ndani ya asubuhi hii. Sasa hivi ni wakati wa mwisho kabisa ndani ya kipindi hiki. Na tunaenda kwenye meza ya michezo. Bana vipi? Meziona baraka kwa ganga na Meziona baraka zilipo nyingi.
1: Kwani ya nomba kwa nani? Kwa nomba kwa nani? Sidi nomba kwa Mungu, nomba kwa nani?

0: opportunity za daladala kubanana. Mwana nidhamu.
1: Kwa
0: hivyo umepanda
1: bayanka.
0: Watu wao
2: na nidhamu. Ndio nilicho tokea hicho.
1: Ganga na lomba kuja na bayanka ta.
0: Watu wao na nidhamu.
2: Kisha joga huko kwenye
3: maiki. Nisogea hapo.
0: Bwana Messi mstaafu, bwana siku ya Messi kustaafu. Nimeumia sana. Imeniuma sana ndunje kustaafu imeniuma sana.
2: Ah, ndio maana maumivu kaenda kuyapoza sehemu nyingine.
3: Eh, ukaenda kuyapoza
2: sehemu. Kaenda kumalizia.
1: Kaenda kuzishusha sehemu
3: nyingine.
0: Makabisha karibu bwana. Sasa vijana wao.
3: Kwa hiyo vipi sasa jamaa?
2: Idisa na ganga na vipi sasa?
0: Vipi?
2: Nishushe.
3: Ibris?
2: Nishushe.
3: Vipi?
1: Nishushe.
3: Upande basi moja naye au?
2: Ganga usifanye hivyo. Kama tulivyoongea basi.
0: Bwana hagoza goza mpirana. Ni mbona mwelewekeleweki? Na shida gani?
3: Na ganga
0: na changamoto yoyote labda. Mbona bora kama mwelewekeleweki?
3: Mchana wale. Utakushana wale.
2: Bas.
3: Vijana wameshamaliza. Tunafanya waache kufanya kazi.
2: Yaishe ganga na yaishe.
0: Sio kama si pesa ziko beki. Hapana bwana.
2: Tuliza jazba. Ganga na tuliza jazba.
0: Ziko beki vipi bwana?
2: Tuliza jazba.
3: Nyie si mkorofisha.
2: Eh, atuweze
3: kujibu. Hapana,
2: hapana.
3: Maana mwezi mkamsema kwamba huwezi kutunulia hata chai. Achane wallet ya papa.
2: Usifike gangano. Tafadhali. Linda kipato chako ganga. Tunakufahamu.
0: Achana naye chope dawa yule.
1: Maraka unaenda nazo
0: hapo unarudi. Achana naye chope dawa yule.
2: Okay.
0: Chope dawa.
2: Tuko vizuri eh?
0: Andalibiwa sana mafulu.
2: Ganga na okay, kuna swali liko hapa. Leo Alhamisi.
0: Ndio.
2: Wanauliza ile story ya Rita Malo. Rita ameanza safari anarudi kwa Malo. Lakini Malo anamkuta amefariki. Ameaga dunia. Nini kilimuua?
0: Kwenye gari ile. Mambo ya Mungu hayo. Ni mambo ya Mungu. Ni mambo ya Mungu tu hayo.
1: Mambo ya
0: Mungu.
1: Ama mtego umeona hiyo
0: umeona. Mambo ya Mungu.
2: Amenipiga chenga nzito, chenga
0: Mungu. Mambo ya Mungu. Sasa tumbishana Mungu. Mambo ya Mungu. Watu kule wanataka kujua nini ambacho kilimuua. Basi kama vipi Malo atumie nafasi hiyo kurejesha story ile. Atueleze nini ambacho kilimuua. Rita.
3: Ah, kwa njia ya uimbaji sasa.
0: Yes, pige.
3: Tuandike mistari. Eh, na naweza kumpeleka mjini vile.
0: Endelea rudisha.
2: Ana majibu? Wewe.
3: Eh, ana majibu.
0: Huyo amepigwa.
1: Ndio baraka. Ndio baraka za asubuhi.
0: Huyo amepigwa busu la pinki huyo. Amepigwa busu la pinki huyo.
2: Basi sawa bana, sawa. Tunaendelea na jana nafikiri Genga na asubuhi alikuja hapa walikuwa na watu pia na 1-2-3 na Idris. Kisema kuhusu ile jambo la ule jamaa kusema Yanga bingwa. Hadi yule anasema Yanga bingwa, Fabrizio naye anasema Yanga bingwa. Idris ni kama hajapendezwa na kauli yake. Au imemtia mashaka.
3: Kwa nini sasa? Ile si ni kauli tu. Kwani mtu akiongea
0: kuna si kauli.
3: Kuna chochote ambacho kinaongezeka.
2: Anasema ipiti hivyo hivyo ya kauli.
3: Kwa hiyo anaamini kwamba Yanga ataenda kuifanyia kazi.
2: Anasema nafikiri alisema kwamba ikisha semwa hivyo, yani hiyo ni mpiga muhuri.
3: Kwa hiyo Idris amekubaliana naye na ile kauli na Fabrizio au inakuaje yani? Au yeye anakataa nini? Au Fabrizio kuongea kuna yeye kama upande wa pili anadhurika nini Idris? Nini kinaongezeka au nini?
1: Bora kama unaweka kodi za watu.
0: Jarera ya Yanga bingwa.
3: Kwa sababu
2: mimi
3: nafsi sio ni shida.
2: Au ni shida?
3: Mimi sio ni shida.
2: Tuzungumze tukio ambalo Yanga amelifanya.
3: Lakini zile ndo standard.
2: Ndio standard.
3: Eh, standard levels. Yes. Wakati ambao pia Yanga wakati tupo unajua hapa tunatoa credit sio kwamba amefanya kitu kikubwa usani idara ya habari pamoja na masoko amekuwa akifanya kazi kubwa sana miaka karibuni. Utakumbukwa kwa mara ya kwanza tulishuhudia na kama wiki kama mbili zilizopita sio kwa mara ya kwanza katika historia ya mpira wa Tanzania tulishuhudia klabu inakwenda kuingiza mapato kutokana na utambulisho wa mchezaji kitu ambacho hakikuepo. Yote hiyo ni idara ya habari wa kushirikiana na idara ya masoko wanafanya kazi kubwa sana ya treti vitu ambao vinaenda moja kwa moja vinakwenda kuongeza nini? Fedha kwenye klabu. Na hiyo ndo kazi kubwa ambayo kimsingi wao wanapaswa kuifanya hasa ukizingatia kwamba wakati tuliokuwa nao kavishe soko lipo kwenye digital zaidi unajua sawa. Kwa lazima hivi vitu uangalie unavihusianisha vipi? Unavuna fedha vipi kulingana na soko la digital. Jana nilikuwa naona pia taarifa vile vile idara unaweza kuona namna ambavyo pia idara habari imekuwa ikifanya kazi kubwa sana. Tumeweza kuona namna ambavyo Yanga pia kwenye YouTube imekuwa na watazamaji wengi.

0: zaidi milioni 18 sio kitu kidogo sana.
1: Kwa hiyo anayefuata na ameachwa sana
0: sita nadhani
1: ni milioni 6 kwa mchezo mara tatu.
0: Kwa unaweza kuona namna ambavyo hii idara imekuwa ikifanya kazi kubwa usiku na mchana, imekuwa ikiumiza vichwa ili mradi tukuhakikisha kwamba klabu inafaje inajiongezea kipato. Kwa hiyo nafikiri kazi kubwa sana, tutoe credit kwa washikaji zetu Ali Kamwe, kina Privadinho, kina Aluata pamoja na idara ya masoko. Bahati mbaya simfahamu, tunakiwa kwa kufanya kazi kubwa sana kwa
1: kazi wanaifanya
0: kwa
1: Eba. Na mimi ni Alpha Vision, niko hapa na Gabriel Anton na Julius
2: Mteta.
1: Lakini cha mpira
2: muangalie kwenye TV kule.
0: Yeah, tunaangalia. Na ndo maisha yetu.
1: Mambo ya jana leo sio Sasa tunaondoka hapo kwenye issue ya Yanga Afrika kwa Julius Mteta, najua unataka kuka jambo hapo. Na hii inawezekana comeback.
3: Nadhani hii ndo comeback.
1: Eh?
3: Hii ndo comeback.
1: Hii ni
0: comeback kwa nani?
3: Hii ambayo umeifanya? Ni comeback kwa sababu kama watu watakumbuka 2020 Simba walishawahi kumtumia Gerard Pique.
1: Okay.
3: Nakumbuka.
0: Yeah, nakumbuka.
3: Nakumbuka. Yes, walishawahi kumtumia Gerard Pique kwenye issue kama hii. Nadhani ulikuwa ni utambulisho wa jezi zile za Simba ambazo ilikuwa zina visit
1: Tanzania, sio?
3: Kwa hiyo hiki
1: ndio ambazo zina mlimani kule.
3: Hizi ni nyingine. Kwa hiyo nadhani ni kwenye mwendelezo tu wa kutafuta ubora. Unajua sasa hivi mitandao ya kijamii imekuwa inalipa sana kwa kiasi kikubwa. Lakini pia unapaswa kuwa na uwekezaji ambao watu ambao wana uwezo wa kufanya hivyo. Nilikuwa naangalia namba leo asubuhi kwenye mtandao wa Instagram wa ile collaboration ambayo wameifanya baina ya Yanga na vile live here we go. Yes, ina viewers milioni 3.5 lakini
0: ndani ya masaa
3: tokea imepostiwa jana. Lakini ukija kuangalia likes za watu na comment, kuna karibia likes 115,000. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani namba zimetembea, lakini inawezekana pia watu wengi wakaanza kuifuatilia pia Yanga kupitia Fabrizio Romano kwa kile ambacho kimefanyika, kwa sababu ni jambo ambalo inawezekana watu wengi imewashtua, na tunafahamu namna ambavyo Fabrizio Romano amekuwa na idadi kubwa sana ya watu ambao wanamfuatilia. So kuposti kwake tu nadhani watu wengi watakuwa wanataka kujua Yanga ni simu gani.
0: Kwa kuongezea hapo na Kavishe jana nani Fabrizio alikuwa ameandika waraka mrefu sana kama
1: sahihi akishukuru hivi
0: sawa
1: kwa miezi mitatu ya ubizi.
0: Kilichonishtukiza mzee, kilichonishtua siku 90 mzee anakuambia amekuwa na viewers
1: bilioni 60
0: ndani ya siku 90. Maana yake sio mtu wa kawaida.
3: Yes.
0: Sio mtu wa kawaida. Kwa maana yake unapopata platform yeye kukuposti au kuposti bidhaa yako, kakaushenda dunia nzima ishakujua.
1: Sema watu waishi mambo. Kafuatilia mitandaoni huko tu wasema kwamba mbona hajaweka kwenye ile yenyewe ile?
3: Ile
1: yenye watu milioni 50.
0: Ile ni biashara. Watu lazima wajue biashara. Ni kwenye ile yenyewe ambayo tuna jua rasmi labda club imeshindwa kufika mzigo
1: pale pale
0: na kitu ambacho naamini ingekuwa ni ngumu, lakini bado yeye kupata kupata platform ya kushirikiana naye tu bado
1: ndio
0: issue imeenda viral.
1: Sawa, tuondoke hapo sasa, tukatazame taarifa nyingine, tukatazame wakaguzi wa CAF ambao wanaendelea kukagua miundo mbinu kuelekea AFCON 2027. Na jambo zuri ni kwamba tunaendelea kupokea tuendelea kupata positive comment lakini kwa sasa tunakuja kuzungumza hapo, tupate kwanza tangazo kisha tarejea hapa. Tunalipa bili afu tunarejea kuendelea.
4: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli, moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: Kabisa kabisa ni asubuhi hii tunatazama kimichezo kwa zungumza hapo ukaguzi wa CAF ambao unaendelea katika miundombinu kuelekea AFCON na jambo zuri ni hakuna komenti hasi kwenye hili. Jana wamekagua pia Zanzibar na wanasema wanaridhishwa na kile ambacho kinaendelea. Na nilikuwa nikisikia kuhusiana na Zanzibar kama umeambiwa kuna paswa kuna ambulance 20 wao wamedabo. Kama wanataka sijui vitu vingapi wamedabo.
1: Yani wao kila kitu wamedabo. Unajua hiyo ni namna ya kumconvince nani? Yule aliyekupa hiyo assignment, aliyekupa hiyo dhamana. Kwa lazima mkonvince kwa namna hiyo. Maana yake hiyo unafungua mianya hata wakati mwingine. Mara nyingi nafikiri Julius kuna kipindi kwa mashindano afanyike ni Kameruni.
0: Yakaondolewa
1: ya na wakajitoa. Baadaye likapewa nchi kama Afrika Kusini. Kwa nini? Ni kwa sababu nyinyi mko tayari kimiundombinu.
0: Na Morocco amekuwa kimbilio sana mara nyingi.
1: Morocco pia kuna michuano fulani ambayo ilikuwa ifanyike nchi gani? Morocco akaja
0: kumbuka mambo ya Equatorial Guinea pia.
1: Yes. Kwa hiyo maana yake hii tunafungua mianya au tunafungua milango tena wakati mwingine kafu kuja kutufikiria tena kuhosti hii michuano. Kwa nini? Kwa sababu ya vitu vidogo vidogo kama hivi. Maana yake unaonyesha kwamba wewe una utayari. Na hivi vitu havifanywi na shirikisho peke yake kwa maana TFF.
0: Ndio.
1: Asi kwa kiasi kikubwa hivi vitu vinaandaliwa na kufanywa vinakuwa chini ya usimamizi wa nani? Wa serikali. Kwa maana yake kiongozi wa taifa husika namba moja ya nchi fulani anapokuwa mstari wa mbele kuhakikisha jambo lifanyike kwa ubora na mkubwa hali ya juu sana, maana yake hiyo ni faraja, lakini pia kuna kwa namba moja ama nyingine unaongeza ushawishi kwa wale watu ambao walikupa dhamana. Okay. Kwa nafikiri Zanzibar wenzetu wamefanya kazi kubwa sana.
2: Unajua uwanja wa Fumba mpaka sasa hivi una 85%. Maana yake ni kwamba kuna 15% ambazo zimesalia. Na ukiangalia kasi ya uwanja namna ambavyo unaenda inavutia kwa kiasi kikubwa. Nadhani kikubwa ni kuendelea kusimamia kwenye kile ambacho watu wengi tunakiamini. Kwa sababu kaguzi wa mwisho nadhani unafanyika mwezi wa 11 mwaka huu. Kwa hiyo ni kuendelea kuhimiza kufanya kazi kwa uharaka zaidi. Nadhani mimi kila kitu naamini kitaenda vizuri. Maana yake ni kama wamefika hatua wanadabo. Maana yake ni kwamba inawezekana hata masuala ya viti na logistic nyingine vya uwanja. Kila kitu inawezekana kipo Zanzibar. Kinachosubiriwa ni kwa ajili tu ya kupachika na mambo mengine.
0: Sasa tutazame Tanzania Queens ambao tayari wamewasili pale Poland kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia na shughuli ni nzito. Tuko na watu na kwenye kundi nimemchungulia, nimeona England pale, nimeona Brazil, nimeona Canada. Na tunafungua shughuli na Brazil. Inaweza ikawa sio Brazil ile kwa sababu hawako wale wakubwa, lakini ndo hao hao ambao wanakwenda kuwa wakina mata ambao tumewazoea wakitikisa kwenye soka la wanawake duniani.
1: Kavishe na Julius, mimi nisiwe mwongo kwenye eneo la timu zetu za vijana hususani Tanzanite Queens, sio? Mimi binafsi na mashaka.
0: Kuzi
1: Brazil tunaweza tukawa tunaenda kwa sababu ya jina. Huo ndo halisia, sawa. Tunaheshimu kwamba wenzetu wale ni wazungu. Yes, kidogo.
0: Sio wazungu tu. Yes, kubwa pia kwenye mpira. Kubwa
1: kwenye mpira kwa kile alichokifanya miaka kadhaa iliyopita. Lakini ukija kwenye timu nyingine maybe labda England. Mimi binafsi ndio timu ambayo inaweza kaenda niogopesha zaidi kwenye level ya ushindani kwenye ile kundi. Lakini ukija Brazil bado ni si watu ambao wanafaa vizuri sana kwenye soka la wanawake. Ndio halisia. Canada the same pia. Nao ni watu ambao ndio kwanza wanaendelea kujitafuta na wanataka kufanya vizuri kwenye nini? Kwenye soka la wanawake hususan kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo nafikiri hata sisi hatupaswi kujibeza. Vijana waende wakapambane kwa bahati nzuri walipata pre-season ya kutosha, mechi nyingi sana za kutosha za maandalizi. Julius, walicheza tena na mataifa tofauti tofauti. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kupata nini? Uzoefu. Kwa sababu manake hata benchi la ufundi lilivyokuwa linapendekeza mechi ya kirafiki,
0: ndio
1: walikuwa wanazingatia nini, kwamba tunakwenda kukutana timu za madaraja za mataifa tofauti tofauti, kwa tunapaswa kupata ladha tofauti tofauti za mechi za kirafiki. Kwa walipata hicho kitu. Kwa mimi binafsi naamini tuna uwezo wa kushindana kutoka na kitu chochote kwenye michuano.
2: Sawa. Yaani tusiongee kwa wepesi gani? Yaani tusiongee kwa wepesi hata kidogo. Ile kundi tulilopo ni kundi gumu. Yaani ni kundi moja gumu sana ambalo tunaenda kukutana nalo. Kwa sababu una Brazil ambao wao wamekuwa wakishiriki michuano. Una England ambao wao pia wamekuwa wakishiriki. Hata au Canada. Yaani sio mchezo kwa sababu aina ya wachezaji ambao wanapatikana Canada maana yake hawatofautiani kwa kiasi kikubwa na Uingereza. Kwa hiyo nadhani ni kuingia tu kwa heshima. Mpira wa miguu umebadilika. Utaweza kupishana nao, sawa, inawezekana, lakini tuna wakati mgumu sana wa kuweza kwenda kuprove kwamba tuna uwezo wa kufanya ama kutoka na alama kwenye hii michuano. Kwa hiyo nadhani ni kwenye kuendelea kujipambania sisi wenyewe, kuangalia ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukatoka kwenye hii michuano.
0: Sawa, tuwatazame Simba ambao miaka 90 yao wameamua kushirikisha mchezo wa riadha, ambapo wanasema wanataka kuupa heshima mchezo wa riadha na kuwapa raha wanariadha. Kuelekea miaka 90 kutakuwa na Simba Marathon.
1: Simba Marathon.
0: Mm.
1: Aje kutokea.
0: Utakimbia mzee? Utakimbia?
1: Ah, nikipata mwaliko.
0: Hakupata mwaliko vipi?
1: Ah, lazima tupate mwaliko kaka.
2: Mwaliko gani?
1: Ah, kaka si watu wengine, ni watu special unajua. Ilishafika tu kwenda kusaidia fundi tena pana. Lazima upate invitation brother. Okay. Mimi nakwambia, si jambo tunavoliendea jambo. Mtaona mwaliko.
2: Gabi. Jambo ambalo wewe ni la kwenda kutoa kwa jamii unahitaji mwaliko.
1: Kaka, kama kuna wengine watapewa mwaliko, kwa nini mimi nisipe mwaliko? Unanibeza kaka.
0: Yeah, Gabi ana set standard.
1: Kaka, ni, kaka, standard kaka mpaka hapa nilipofika kuna gharama kubwa sana nimeingia. Kwa lazima kwa namna moja
0: ama nyingine. Marathon.
1: Yes.
0: Gabi tuna Simba Marathon. Karibu sana. Yaani karibu sana. Hiyo sasa atajua mwenyewe
2: kafiri tunakuletea.
1: Mimi ndugu zangu nakwambieni. Sisi tunaelekea kwenye hili jambo. Oktoba ngapi 4? Tutaweza kuona zile poster.
0: Yeah, sure.
1: Sawa. Kwamba wale ame
0: wanatumia neno are you invited?
1: Are you invited? Kukata ndio kitu kinachohitajika kwa sasa.
0: Na hii,
1: lakini kama unataka kwenda kusaidia fundi, bila kuruhusu mdogo wangu. Lakini usha kwa kocha.
0: Lakini tuzungumze kuhusu hicho ambacho anakifanya. Tumejaribu kuchombeza tu hapo ambacho anakifanya kurejesha kwa jamii kupitia hii, lakini pia kuupa hadhi mchezo. Unajua mchezo wa kandanda unazungumzwa sana, mchezo wa kandanda umeshika hatamu sana, wanaamua kuishirikisha riadha. Pengine unaweza kuona mapacha wawili wakienda sasa katika riadha, yani nikimaanisha kwamba tukaona soka na riadha ikarejea pale juu.
2: Mimi nilishawahi kuna siku tulikuwa tunaongea hapa na Evans Mwando. Nikamwambia kuna baadhi ya michezo unajua ni kama iko chini kwa kiasi kikubwa sana hapa nyumbani. Haizungumzwi kwa ukubwa. Tuligusia kuhusiana na netball. Yes, netball. Basket kidogo inakuja kuja.
0: Lakini bado inaonekana kama mchezo fulani.
2: Yes, ni timu fulani tu ambazo zimeseti standards.
0: Wanasema mpaka uwe na hapa. Uwe na pesa. Jambo ambalo sio kweli.
2: Lakini utawagusia pia issue ya mpira wa tennis. Bado uko chini. Lakini
0: golf pia.
2: Yes, golf wao kidogo wao wanaamini kuna watu ambao wana ule mchezo.
0: Kama unajua kuzungumza lugha fulani.
2: Kama una njukute ya kutosha.
0: Jambo ambalo pia sio kweli.
2: Sio kweli. Yes, kila mtu anaweza akacheza.
1: Hilo tunapingana Evans.
2: Tunaangalia
1: kwa viwanja vya golf hivyo vipo Goba? Vipo Gongo la Mboto, Chanika vipo. Hivyo viwanja kuna baadhi ya maeneo.
2: Kwa wale wanasema kuna baadhi ya maeneo huo mchezo unachezwa. Lakini tulikuwa tunaangalia jinsi gani ambavyo hivi vyama vingine vinaweza vikashirikiana na hizi timu kubwa ambazo zimekuwa zikiongelewa kwa kiasi kikubwa sana, zenye ushawishi pia kwa watu. Hili jambo ambalo Simba wamelifanya, nadhani wameshirikiana na chama cha soka
1: mkoa
2: Dar es Salaam. Yes, lakini inawezekana ikawa ni njia moja wapo ya wao kuangalia sasa wanaweza wakashirikiana vipi na hizi timu.
0: Okay.
2: Kwa wao kujiangalia ni namna gani ambavyo wanaweza kuamua kutoka hapo kwenda kwenye
0: stage nyingine. Ilo tuliweke hapo, litakuja kuzungumzwa kwa mapana zaidi. Tukatizame kwa uchache sana kocha Gabriel. Yanga amewasili Botswana.
1: Sayo.
0: Na mechi na Gaborone United. Hii mechi tunaonaje? Hii mechi ni mechi ambayo Yanga Afrika anaimaliza home and away, amenokuaje?
1: Ah, of course inawezekana ni mechi ngumu kavishe. Kwa nini ngumu? Kwa bahati mbaya unajua hizi timu zote ambazo zinakwenda kukutana dhidi ya Yanga, dhidi ya Simba, hizo timu ndo zina faida ya kuzijua zaidi hizi timu kuliko namna Yanga ambavyo wanaweza kaa naifahamu Gaborone. Kwa nini? Ni kwa sababu ya ligi yetu imekuwa ikionekana muda mwingi sana. Naamini hata hizo clubs zimekuwa zikifuatilia sana soka la Tanzania, kwa sababu miaka hivi karibuni imeonekana moja kati ya masoko ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana kwa wachezaji kutoka mataifa tofauti ni Tanzania. Kwa hiyo nafikiri unaweza kuona namna ambavyo ugumu unaanzia hapo, lakini bado haipaswi kuwa sababu kwa Yanga kushindwa kupata matokeo dhidi ya Gaborone. No matter what, lakini Yanga tunahitaji kuiona kwenye hatua ya group stage. Haijalishi watapata matokeo namna gani away and home, lakini kimsingi wao wanapaswa kufuzu na kwenda hatua inayofuata.
0: Nikumbuka ile Gaborone yule jamaa Dimitri Pantev. Sio jamaa ndio alikuwa kule wakati ule.
1: Yes, sasa uone kwa mpira Tanzania ilivyokuwa nani? Aliondoka nchini sio? Akapata club sio wapi. Karudi tena kusoma kozi wapi. Lakini bado tunaweza kuona, nimeona Juli nilikuwa natangaza mechi moja ya Simba pale Meja Isamuhi. Ilikuwa mechi gani? Simba ambao walishinda goli moja dhidi ya Geita. Yes, ilikuwa dhidi ya Geita.
0: Alimoja bila dhidi ya Coastal Union.
1: Dhidi ya Coastal. Yes, alikuwa hapo jukwani.
0: Naona Juice anakuja kututoa hapa, lakini coach Juice maliza na hii ya Messi dakika ya 10 mechi zote za ligi kuu nchini, ligi mashindano yote nchini Argentina dakika ya 10 zitasimama kusema asante Messi. Asante kwa ambacho umekifanya kwenye kandanda.
2: Ni heshima kubwa sana kwa Lionel Messi. Nadhani amefanya kila kitu na timu ya taifa ya Argentina. Baada ya muda mrefu amekuja kuwapa the World Cup, na nadhani standard ambayo ameiset, rekodi ambazo ameziandika akiwa na uzi wa Argentina zitadumu kwa muda mrefu sana. Kwa haraka haraka huoni mchezaji gani ambaye anaweza akaja kuivunja hizo rekodi ambazo yeye ameziweka.
0: Gracias Lionel Messi. Gracias Lionel Messi. Unaweza kusema hiyo tisa? Gracias.
1: Gusmi Spaniola.
3: Maliza basi tuondoke mzee. Tunamaliza, tunaondoka hotel wa mtuache hapa.
0: Nataka kulipandisha ina noma.
3: Eh?
0: Nataka kulipandisha ina noma.
3: Ganga ndashamaliza. Kwa hiyo usiwe na shaka. Ndivyo meza ya michezo inavyokamilisha asubuhi hii kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, Gaspar Galawike fundi mitambo kwa siku ya leo, Khalid Ganga na tumekuwa pamoja hapa kuanzia mwanzo mpaka tamati, nami ni Idris Abubakar. Kwa heri kwa sasa, endelea kusikiliza TBC Taifa palipo na ukweli na uhakika.
4: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga na UEFA.

0: Kuri Saba. Je, unaamini kuwa kilimo ni utajiri? Utajiri umekufikia sasa. Usikubali kupitwa. Ewe mkulima, tunakuletea bidhaa bora ya kilimo na ardhi, mbolea ya kirutubisho cha asili chenye tone la ajabu katika mazao yako. Mbolea hii ya kirutubisho cha asili ina tone lenye nguvu ya kupenya hadi tabaka la tatu la udongo, ambako ndiko huwa na madini mengi na virutubisho vingi. Huongeza rutuba katika udongo uliochoka na kuweza kuzalisha mazao kwa wingi. Kirutubisho hiki kina nguvu ya kuongeza uzalishaji zaidi ya mara tatu. Hurutubisha mmea. Ushauri na kuipata, wasiliana nasi kwa simu namba
1: 0688 164420.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, umetoka kusikiliza kipindi cha asubuhi hii. Na sasa hivi tunaenda moja kwa moja katika Bunge Channel kwa ajili ya kusikiliza maswali, kusikiliza sikio letu bungeni.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Habari za asubuhi popote pale ulipo, mnaitufuatilia katika matangazo haya kutoka bungeni kupitia Bunge Radio. Mimi ninayezungumza nawe hivi sasa ni Zaina Katongo, nikiwa na wenzangu fundi mitambo Baraka Mubeni pamoja na mkutubi Lina Kesi. Ni wakati wa sikio letu bungeni sasa. Na leo hii sikio letu bungeni, kama ilivyo kawaida, huwa tuna mgeni. Mgeni tulionaye leo ni kutoka Ukonga jijini Dar es Salaam. Huyu ni Mheshimiwa Bakari Singo. Ndiyo, Mheshimiwa Ukonga, kati ya mvua na jua bora nini?
1: Kwa sisi tunasema bora jua.
0: Kwa nini?
1: Kwanza sisi si wakulima. Kwa hiyo tunategemea sana biashara, tunategemea kuletewa mazao. Kwa hiyo ukileta mvua katika mji wetu ule, kwa kweli inakuwa mtihani. Unajua riski za pato wa mjini tunapata kwa kutoka. Sasa na mvua ina sifa ya kuzuia watu wasitoke. Kwa hiyo tunasema bora juu kwamba sisi tunachozungumzia kwamba mvua ikinyesha inazuia watu kutoka. Na Dar es Salaam ni sio jimbo la kiukulima, ni jimbo la wafanyabiashara. Sasa angepiga picha kwa mvua imenyesha afu watu watoki. Maana yake ni kwamba maisha hayawezi kwenda. Kwa hiyo watu wasipa bora jua.
0: Haya, Ukonga anakuambia bora jua. Naam. Hebu tuangalie huduma za kijamii zilizopo Ukonga. Maendeleo ya kielimu jimboni Ukonga yakoje?
1: Elimu, tuanze mfumo wa elimu. Mfumo wa elimu kwa kweli bado kuna changamoto ya idadi ya watoto kwenye vyumba vya madarasa ukilinganisha na madarasa yalivyo. Na bahati nzuri jambo nimekuwa nalizungumza sana, mkurugenzi analijua, waziri wa elimu, na bahati nzuri niko kwenye kamati ya elimu. Nimelifikisha na serikali imeniahidi kwamba itafanya tendeo kufanya utatuzi, ikiwa ni pamoja na kujenga madarasa ya ghorofa kwa sababu pia kuhifadhi ardhi. Hiyo ni hali ambayo ipo katika elimu zetu za shule zetu za msingi na shule za sekondari. Yeah.
0: Na hatua wakati huo serikali imewaahidi, nyie wenyewe hatua zenu katika kulielekea hilo zikoje?
1: Kama mwakilishi ni pamoja na kuhamasisha wananchi kujua hilo jambo, kuliendea hilo jambo. Kwa hiyo kuna mikakati kama hiyo tumekuwa tunashauriana. Unajua kuna kamati zile za shule ambazo zenyewe zinakutana na wazazi moja kwa moja. Kwa hiyo nimekuwa najaribu kuzitembelea na kuzihamasisha kwamba wakati mimi nahamasisha upande huu, upande wa serikali, basi na wao tusaidiane ili tuone tunaendeaje. Pia hata unajua unapoenda hata kuomba matajiri ama wafanyabiashara wa kawaida ama watumishi wenye uwezo wao na nini, ni vizuri na cha kwako. Yaani uoneshe mfano ni huu alafu waoje kusupport. Kwa hiyo ndio harakati ambazo tunakwenda nazo sasa.
0: Na ninyi hamna yale madarasa ambayo hajakamilika maarufu yanaitwa maboma? Hakuna majengo ya namna hiyo, majengo kwa sekta ya elimu?
1: Maboma kwa maana ya jimbo zima, hapana. Kuna kama kata tatu zina changamoto ya maboma. Kwa mfano hii weekend iliyopita nilikuwa kata ya Pogo Station, nimeona katika shule moja inaitwa Bangulo Annect pale kuna shida ya maboma, lakini kuna mapungufu ya madarasa kama matatu. Madawati tunayo lakini tuna changamoto ya kulipa fidia kama nyumba tatu katika ile mazingira ya shule. Ya kumekuwa na changamoto kama hizo zipo.
0: Idadi ya walimu inajitosheleza?
1: Idadi ya walimu hilo ni janga, kwa sababu unapata idadi ya walimu kujitosheleza kwa maana ya wale walioajiriwa na wale wanaojitolea. Sasa ukisema idadi ya walimu kwa maana ya mfumo wa kiserikali tunasema kwamba haitoshelezi, kwa sababu wale wanaojitolea ni kama wako field. Maana yake ni kwamba serikali inatakiwa iongeze walimu ambao ni permanent. Yeah.
0: Tuamie kwenye huduma za maji. Maji yanapatikana Ukonga?
1: Maji tunaelekea. Nilisema kama miezi kadhaa iliyopita kwamba waziri wa maji ameniahidi na tuna miradi mikubwa. Sehemu ambayo kulikuwa na shida kubwa sana ya maji ilikuwa ni kile kipande cha Chanika kwenda Zingiziwa. Maji sasa hivi yanakwenda, miradi mikubwa ile yangi na mengine. Kama nilivyosema kwamba tumechelewa mwezi wa 8 kumaliza, lakini nafikiri mwezi wa 9 tutakamilisha. Kuna kila dalili visima vya kutosha, miundombinu, mabomba yanachimba wako na darasa wako naendelea na hilo zoezi. Yeah, kwa hiyo kwa sasa siwezi kuwa na swali lolote kwa sababu naona kuna vitu vinafanyika ndani ya jimbo langu, hasa miundombinu ya maji.
0: Tuangalie huduma za afya. Huduma za afya zilizopo kwa maana ya zahanati, kituo cha afya, vinatosheleza?
1: Kadri tunavyozidi kuzaliana na mahitaji yanaongezeka. Ila nizungumze kwa sasa juzi kama mwezi mmoja na kidogo hivi tumepata ule mradi wa hospitali pale Pugu. Ukajiunga tuma na hospitali pale, lakini waenda kujenga hospitali ya wilaya yenye hadhi kubwa pale, nafikiria ghorofa 4 zile. Kwa hiyo utaona kwamba upande wa afya tutakuwa na vituo vikubwa viwili vya umma, kwa maana kile cha Pugu ambacho kinakuja kujengwa, lakini kile cha Buyuni, sawa, lakini tuna zahanati ndogo ndogo ambazo zipo pamoja na vituo vidogo katika kata kama Chanika, Zingiziwa, unaona, lakini pia Gongo la Mboto tunazo, lakini pia tunasaidiwa na zahanati ile kama ya magereza ambazo tunza umma. Kwa hali ya afya ya kwa maana ya vituo vya afya iko katika sura hiyo. Au wahudumu wa afya wapo, nilikuwa nazungumza siku moja na mtu mmoja serikalini, kasema kwamba tuna ombwe la uzalendo wa wahudumu wa afya sehemu nyingi, tuseme wote, lakini zaidi ya 70%. Yaani mtu ndio ile anasema kwamba kuja kuomba kazi mikono mbele, pata kazi mikono ya mtu tayari anakuja kuomba kazi, anapewa kazi, lakini ukienda kwenye vituo vyetu vilivyo vingi, kwa kweli mapokezi yanakatisha tamaa. Yaani kana kwamba mtu yuko kazini ama anaona kama amelazimishwa ama anaona ni haki yake kumpokea mgonjwa vizuri ama kumshauri vizuri. Changamoto ipo kwa upande wa huduma zetu kwenye vituo vyetu vya afya vya umma ukilinganisha na kwenda kwenye vituo vya afya vya watu binafsi. Vituo vya afya vya watu binafsi kuna adabu ya kutosha sana ya kitu kama hicho. Idadi ya madaktari, japo sijachukua namba kamili ya mahitaji, lakini nimefanya ziara kwenye ya hospitali yetu ya Pugu, nimefanya ziara kwenye hospitali yetu ya mama na mtoto ya Buyuni, nimefanya ziara kwenye zahanati yetu ya Zingiziwa. Sawa? Ni mapungufu yapo ya madaktari hata wauguzi. Kama nilivyokuambia kwamba tunavyokuwa wengi mahitaji ya afya pia yanahitajika. Kwa hiyo wahudumu hawaendi sambamba na uhitaji halisi.
0: Ni changamoto gani?
1: Tuna changamoto ile ya sera ya afya kuhusiana na zile nafuu za matibabu. Ile ni changamoto kubwa sana kwa wakazi. Unajua wakazi wa jimbo la Ukonga tulio wengi uchumi wetu uko chini. Kwa hiyo unakuta kijana mtoto mwenye miaka 0 hadi miaka 5, wazee wa miaka 60 ambao sera inasema watibiwe bure, unaenda hospitali, kuna kuna hizo changamoto, hospitali itakuwa wanalazimika kudai fedha, na kama unavyojua kwamba mzazi amekwenda pale anaambia bana hatuwezi kutibia bure na familia zetu za kimaskini. Kwa hiyo tunakuwa na kabara mashati. Hiyo ni changamoto kubwa sana, na nimekuwa naongea tena waziri wa afya, hata jana nilimfuata pembeni hapo bungeni ndani nikamnongoneza hilo jambo. Kwa hiyo serikali inaendelea kutafuta namna ya kutosheleza pesa. Shida ni bajeti ya kutosha kuhudumia kwa maana ya hospitali zote, maana hapo tuzungumzie hospitali ya kazi au zahanati ama vituo vya afya vilipo ndani ya jimbo langu, nazungumzia kwa maana ya nchi nzima. Kwa majibu ya waziri alikuwa ni hayo, kwa maendeleo kupambana kwa kwamba pesa zinapelekwa kwa wakati ili kuweza kubeba hizo gharama. Sasa mwisho wa siku, maana yake unapotibia mgonjwa unahitaji tiba na jina hiki na kile. Kwa hiyo nilimuomba pia afikirie basi hata zile gharama za kumwomba daktari angalau zile, hiyo sehemu ya kwanza ya kutokuchajiwa Mtanzania mwenye hiyo sifa, yani mwakaziwa hadi miaka 5 na wale watu wazima miaka 60 kwenda mbele. Kaahidi kufanyia kazi na atanipa mrejesho. Wazee kweli dirisha alipoona alikwanza jana wala juzi. Changamoto unafika hospitalini, daktari yupo, watu wa manesi na kadhalika wapo na hospitali ipo, lakini unapofikia kwenye zile gharama unakuta hospitali wanasema hawana huo uwezo wa kubeba zile gharama za matibabu. Kwa hiyo lazimika wakati mwingine ukanunue dawa nje. Kwa sababu inakuwa ama ununue dawa pale, na wanasema wanauza kwa sababu bajeti iliyoletwa ni ndogo, haiwezi kukava watu wazima kwa umri huo na watu wengine. Hii ni changamoto kubwa sana. Yeah.
0: Na mpango wa bima ya afya, mmefanya jitihada gani kuwaelimisha wananchi basi wajiunge kwenye mpango wa bima ya afya?
1: Hiyo bima ya afya inatakiwa vitu vili viende pamoja. Yaani kwanza uhamasishaji tunaenda kufanya, na nashukuru na mkuu wangu wa wilaya pale tunasaidiana kwenye kuhamasishana. Lakini pia inatakiwa na serikali ionyeshe utayari, yani vitu vilazo viende pamoja, kwa sababu unakuta wananchi wale wengi ni kama majeruhi ya hiyo bima. Umeelewa? Unaona, kwa mfano zungumzie wazee walipewa kadi za bima lakini hazionekani maana yake. Kwa hivyo vitu vitakavyo viende pamoja, elimu na utayari wa serikali. Yeah.
0: Tuangalie miundombinu ya barabara. Hali ikoje Ukonga?
1: Barabara kama ulivyosikia juzi niliuliza hapa, nikizungumzia habari za barabara na tulizungumzia habari za barabara, niliomba habari ya serikali niambie barabara za DFDP katika jimbo langu, kwa sababu kwenye shadow sikuwa nimeziona, na bahati nzuri waziri akanijibu kwamba mwaka huu kweli sina barabara za DFDP, kwa maana barabara zenye hadhi ya lami, na akaniambia wametenga zaidi ya milioni 550 kwa ajili ya ukarabati wa barabara zile za vumbi. Lakini akanipa matumaini kwamba awamu inayokuja tutaingiziwa hizo barabara za lami, kwa maana barabara za DFDP zile. Kwa hiyo imenipa matumaini, lakini pia leo nilipata kuteta na waziri wa TANROADS kuhusiana na naibu waziri TANROADS kuhusiana na swala la barabara ile yetu ya SGR ya kutoka Kajiungeni kuelekea Kirumba SGR kwenda Pugumnadani, kulingana na biashara zilizoko pale. Sasa hivi pale tuna SGR imekuepo pale, TRC ipo pale, mnada wa ng'ombe na mbuzi upo pale. Kwa hiyo tunahitaji barabara nzuri na imara. Waziri kanihakikishia kwamba ipo kwenye mpango kazi na muda si mrefu itaanza kufanyiwa ujenzi. Ya, hiyo ni hali halisi. Na tuna changamoto barabara zingine kama kule kata Buyuni tuna changamoto hiyo. Kata ya Pugu Station tuna changamoto. Yaani kata yenye nafuu kidogo ni kata ya Gongo la Mboto na kata ya Ukonga zina nafuu kidogo, lakini kwa kweli zikata zobaki tano, hali ya barabara ni sio nzuri sana. Sio nzuri, na nimekuwa na ripoti kila wakati, na serikali imekuwa inanipa majibu ya matumaini. Na mimi naamini kwamba tutafika mahala changamoto zitapungua kama sio kusha kabisa.
0: Mm-hmm. Uwezeshaji wa vijana, wanawake na makundi maalum.
1: Kwanza hapo mimi kuna jambo linatofautiana na sera ya kitaifa, na nimejaribu kutengeneza ushawishi kwa waziri mwenye dhamana. Unaona, tunapozungumza habari ya uwezeshaji, manake moja kwa moja tunalenga pingili ya 10% ya bajeti ya halmashauri. Ile 10% kwanza katika halmashauri yangu ama katika jimbo langu la Ukonga, ile mikopo haijaonesha athari yoyote. Yaani imebaki kama ni maneno ya lifulela ulela vile. Yaani wanaopata ni wachache kulinganisha na mahitaji. Umeelewa? Hiyo ni changamoto, na nimekuwa nazungumza mara kwa mara na mkurugenzi na DC. Mara mwisho tumeongea mkurugenzi na DC kama mwezi mmoja uliopita, kulikuwa kuna shida ya namna utoaji zile kanuni, hasa ukizingatia huko tulikotoka watu walikopa hawakulipa. Hiyo ilikuwa ni kikwazo, lakini walinihakikishia kwamba wameshaanza kupata wameshapata ushauri kutoka serikali kuu kwa ajili ya namna gani au utaratibu gani utumike ili kuhakikisha kwamba mikopo ile inaendea wote. Lakini pia nimekuwa nikiomba kwamba, na nimechangia kwa maandishi, kwamba sasa ukienda kwenye ile mikopo unakuta kwa wa jinsia ya kike, yani wao wako yani hawa umri maalum hawajafungiwa mipaka ya umri, lakini kwa watoto wa kiume wamefungiwa mipaka ya umri. Sasa ile nalo ni tatizo jingine, na katika mazingira yetu ndo mimi naamini tunaenda kuitelekeza jamii ya kiume, tunaenda support jamii moja, wakati kimsingi itakiwa tu support zote kwa pamoja ziende uniform. Ya, hiyo ndio changamoto ya mikopo. Lakini pia kumekuwa na shida hii ili toka ushadamu. Sasa nategemea sheria tuliyopitisha inaweza kaja kutusaidia kuhusu kudhibiti habari ya kaushadamu. Kaushadamu ni mchezo ovyo sana, lakini unakuta mtu ana shida imemkaa kooni, anafanyaje? Kwa hiyo inabidi aende kama sehemu ya kujikimu, lakini kaushadamu sehemu ya janga la taifa.
0: Umesema hii uwezeshaji wa wananchi waliopata ni wachache ukilinganisha na mahitaji. Mm. Sababu hasa kwa mtazamo wako ni nini?
1: Sababu huko nyuma hizo pesa zilikuwa zinatoka, ule utaratibu yani ulisababisha watu wengi wakabaki na pesa mkononi. Na unajua hii ni pesa ya serikali. Sasa kama ni pesa ya serikali, lazima ihakikishwe hiyo anaidhinisha, kwa mfano mkurugenzi lazima ajiridhishe kwamba itatoka. Baada ya kuonekana kuna huo mkwamo, kwa hiyo ikaonekana zizuiwe ili kusubiri mwongozo mzuri kutoka serikali kuu kuhakikisha kwamba watu wanakopeshwa na pesa zinarudi. Ndicho ambacho nimekiona, ndicho ambacho mheshimiwa mkuu wa wilaya na pamoja na mkurugenzi wanaambia kwamba kinaelekea ukingoni na pesa zipo. Jiji letu la Dar es Salaam, hasa manispaa yetu hiyo, tuna zaidi ya bilioni 25. Pesa zipo, ni utaratibu tu ambao naamini kwamba muda si mrefu, sifikiri kama itafika hata mwezi wa 10, tayari vikundi vitaanza kupata hiyo mikopo na maisha yataendelea.
0: Na elimu imeanza kutolewa juu ya kuunda vikundi, ama ndo watu wanasubiri hela imekuja basi na mimi niweke, watu wanajikusanya.
1: Hata leo nilikuwa nazungumza na katibu wangu na msaidizi wa katibu kuendelea kuhakiki hivyo vikundi, kuna shida moja ambayo unajua watu watukuzoea. Mtu anakopa Songesha, anakopa si wapi, si anakopa wapi, si hivyo eh? Sasa elimu ambayo nimekuwa naifanya na nimemsisitiza katibu wangu leo, vile vikundi kwa sababu tunavyo pale, tuendelee kuhamasisha, lakini tuwaambie kabisa ukikopa kwenye simu sikopa wapi, kwa mifumo ya sasa ya kibenki, maana yake unaweza ukajikuta unapoteza sifa ya kukopa zaidi. Kwa sababu zamani tulikuwa naamini ukikopa leo taasisi ukaenda taasisi ile haijui taasisi, lakini sasa hivi ni kazi tu kuambia wananchi kwamba ukikopa leo taasisi fulani basi ile taasisi ya pili itajua. Kwa utapoenda kuomba mkopo taasisi nyingine wakiangalia kwenye mfumo yao wakikuona unapoteza sifa. Sasa hiyo ndio kazi kubwa ambayo nimekuwa naifanya na tunaendelea kuifanya na nitaifanya kwa kiwango cha juu sana mara baada ya kuahirisha bunge hili.
0: Masoko haya ya kununua bidhaa tu kawaida majumbani zilizopo katika jimbo zinajitosheleza ama zinakidhi haja?
1: Nimekuta ile tatizo bado lipo katika kata zangu saba. Tuna changamoto ya sehemu tatu muhimu sana. Sehemu ya kwanza ni kata ya Gongo la Mboto, pale stendi tuna wafanyabiashara dogo wadogo wa maarufu kwa jina machinga ZF3 na wako kwenye eneo la hifadhi ya barabara. Lakini tuna sehemu kama ya Chanika pale mwisho, tuna wafanyabiashara pale zaidi ya 2000 na wako barabarani. Lakini kuna sehemu inaitwa Bangulo. Bangulo ni mbali sana kuja mjini. Eneo lote lile lina soko. Na bahati nzuri mkurugenzi mkuu wa wilaya kwa mkoa anazijua hizo changamoto. Na tayari kwa wakati kama ya Gongo la Mboto walishaenda wakatambua maeneo matatu. Sasa tunasubiri wataalamu waseme katika ile maeneo matatu ni eneo gani ambalo ni zuri zaidi ili tuweze kuwaona wakazi wa eneo hilo. Lakini pia na Chanika kuna eneo lilitambulika, lakini kuna sababu fulani zilizojitokeza ile jambo liko limesimamishwa kidogo. Kwa hiyo naakiri kwamba tuna changamoto hizo na ofisi zinajua na kadhalika tunajua wote. Na kwa kuwa ofisi inajua, serikali inajua, na tuna ahadi na tuna mipango ya kuendea, na pia nategemea muda si mrefu tutaenda kutatua hiyo changamoto. Hayo masoko ninayozungumza ni hasa kwa ajili ya kuwalenga wafanyabiashara wadogo. Unaona kama kata ya Gongo la Mboto kuna soko la kienyeji. Yaani soko la wenyeji ambalo lipo miaka yote. Ambalo ni dogo. Hata ukienda Chanika ile soko la namna hiyo lipo. Lakini kuna wafanyabiashara ambao ndio machinga leo wengi. Kwa hiyo tunapozungumza soko na ruzungu kwa sasa, hasa lengo ni kuondoa wale wafanyabiashara barabarani kuwapeleka hilo eneo. Na ndio maana maeneo yameangaliwa, yamekaguliwa maeneo matatu. Yanayoangalia lami na mazingira yale yale. Sio hapa ndio stand kwa sababu wao wanafuata abiria. Na abiria ndio wanafuata macho kwa sababu ni karibu. Mtu anashuka kwenye daladala anapata huduma anafanyaje? Sio kwamba tunapeleka soko kilomita 1-2, hapana. Tumepointi maeneo matatu ambayo yote yanaangaliana na lami. Kwa hiyo tumelenga kuhakikisha kwamba machinga wanapata maeneo yetu ya soko ili kuondoa ile jambo sambamba na Chanika pia.
0: Na mheshimiwa, tuambie masuala ya ardhi yapo namna gani kule Ukonga?
1: Kwanza niwaambie wana jimbo la Ukonga, wakati naingia kwenye ubunge, moja ya changamoto kubwa ilikuwa ni pamoja na urasimishaji ardhi. Lakini bahati nzuri tulitembelea kata tukapata taarifa kuonana na kampuni zilizopewa hiyo kazi ya urasimishaji ardhi, tukafuatilia kujua changamoto zao ni nini. Nashukuru kwamba tuliweza kufanya ushirikiano pamoja baina ya mimi mbunge, mkurugenzi na mkuu wa wilaya. Tukakubaliana kimsingi kwamba kuendelea kufumbia macho mradi pia ni pamoja na kuhujumu taifa, kwa sababu miradi hiyo ya urasimishaji ardhi serikali pia inakuja kupata kodi yake pale. Kwa ni sehemu ya chanzo. Kwa hiyo nashukuru kwamba tayari urasimishaji ardhi unaenda vizuri. Makampuni yameanza kuwezeshwa, lakini pia waliofanikiwa kupima wameanza kupewa taarifa ili waende ofisi za kata kwa ajili ya kupata hizo hati zao, na yale maeneo ambayo yalikuwa hayajawekwa mawe katika waliopimiwa ni zoezi linaloendelea. Lakini sambamba na hivyo, nimshukuru Mheshimiwa Rais, tulikuwa na eneo letu la kule Bangulo, na kule kuna changamoto hiyo kwa kuna hati pale zamani. Mheshimiwa mkuu wa wilaya kafanikiwa, wananchi kule wamepewa taarifa kwamba ile hati imefutwa, kwa hiyo wanaweza wakachangia kiasi fulani cha gharama kurejesha kwa mmiliki wa ile ardhi ambayo ilikuwa awali. Sambamba na hiyo, tunasubiri tena sehemu iliyobaki ya maarufu kwa jina la Kibriko, na tunasubiri kwa ajili ya kuona namna gani na kwenye kutakaa sawa ili hatua zingine ziweze kufuata.
0: Lakini hizi hatua unazozisema zimechukuliwa, mwitikio wa wananchi katika kuitikia hizi, mnapoambiwa leo inatakiwa hatua hii, wananchi wanaitikiaje?
1: Kwanza kuna mambo mengi ambayo wananchi wanakuwa kama wamekatia tamaa. Na kwa kuwa mimi mwakilishi nalijua hilo, mimi wanasema siku zote natoka Uswahilini kwamba wajibu wa mimi mbunge baada ya bunge hili sasa ni kupitisha PA kila kata na nitakuwa naenda mwenyewe ili kuhuisha, kuhamasisha wananchi wajue sasa tunakwenda kwenye utekelezaji wa haya mambo. Huyo ni wajibu mkubwa sana ambao mimi naamini kabisa. Unajua bila taarifa unaweza kumlaumu mtu. Unaweza kumpinga mkaa ndani hapo uji kumbe chumba cha pili kuna msiba, lakini kama taarifa zikuja utaamka utafungua mlango na kazini kwako. Kwa hiyo ninachoamini kwamba ili tuende sawa sawa ni lazima tutoe taarifa za kutosha ili wananchi sasa watoke kwenye ukataji tamaa, wajue kwamba kuna mambo yanafanyika. Ya na lakini pia wajua kama mwakilishi, kuna mwakilishi wao, ninaendelea kuisukuma serikali, naendelea kuikumbusha serikali, naendelea kuishauri serikali kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kutoka. Na mimi naamini tutafika mahala tutaimba lugha moja.
0: Tunamalizia mazungumzo yetu, nikupe nafasi uzungumze na wana Ukonga kuhusiana na maendeleo ya jimbo lenu.
1: Mimi naambia nawapenda. Hiyo ndio lugha muhimu sana, na mpango wetu unaendelea ule wa kusomesha watoto zetu fani mbalimbali mbali. Na niko naongea na waziri wa TAMISEMI hapa, amenikubalia kuja kuwa mgeni rasmi kwenye mahafali ya chuo kimoja cha Furahika pale cha Veta kwa ajili ya watoto wengine kama 200 na kidogo ambao nao wanafanya mahafali. Itakuwa mahafali ya 4. Mimi kama mwakilishi wao niliwaambia kwenye kampeni, ubunge kuna fursa nyingi, ubunge kuna kiasi ya taifa, tutaigawana hatua kwa hatua. Waishi kwa matumaini, na wapenda waone, na mimi naomba wanipende, tuthaminiane, tuheshimiane. Kushauriana, kukosoana katika lugha rafiki ni bora zaidi, hasa tukizingatia kwamba tunajenga nyumba moja, hatuna sababu ya kuomba fito.
0: Shukrani sana. Huyu ni Mheshimiwa Bakari Singo, mbunge wa Ukonga. Tumezungumza naye mengi kuhusiana na jimbo la Ukonga, ametizama afya, maji, barabara na mambo mengi. Sasa ni wakati wa kwenda ukumbini kwa ajili ya kipindi cha maswali na majibu.

0: wakati wa maswali na majibu. Leo ni kikao cha saba. Kumbuka msikilizaji unayefuatilia matangazo haya kutoka Bunge Radio kwamba bunge hili la 13 mkutano wa 4 ulianza vikao vyake tarehe 26 na ndio kilikuwa kikao cha kwanza mkutano wa 4 na leo ni kikao cha saba. Basi katika kikao cha saba leo yatafanyika mengi ikiwa ni pamoja na maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu. Kumbuka leo ni Alhamisi. Kwa hiyo Alhamisi kwa mujibu wa kanuni za bunge kunakuwa na maswali kwa waziri mkuu na hii ni kwa mujibu wa orodha ya shughuli za leo. Kikao kitaanza kwa dua, kisha hati za kuwasilisha mezani. Zipo hati tatu za kuwasilisha mezani, kisha maswali kwa waziri mkuu ikifuatiwa na maswali ya kawaida. Kabla hatujaingia katika hatua hii, umesikia kipindi cha sikio letu bungeni, na katika kipindi hicho umemsikia Mheshimiwa Bakari Singo, mbunge wa Ukonga. Ameeleza mengi kuhusiana na jimbo la Ukonga. Ameeleza masuala ya afya yalivyo kule Ukonga, akaeleza masuala ya elimu, barabara pamoja na masoko. Ameeleza mpango walionao katika kujenga masoko ambayo yatakidhi haja kwa wananchi pamoja na wafanyabiashara wadogo, wengi tumezoea kuwaita wamachinga, ili kuwaweka katika maeneo ambayo pia yatarahisisha upatikanaji wa huduma. Na yote kwa yote amewasihi wana Ukonga kushirikiana, kupendana na kufanya kazi kwa pamoja na kukosoana kwa staha. Anasema tunapotaka kurekebishana basi turekebishane kwa staha. Wizara ambazo kwa siku ya leo zitaulizwa maswali katika yale maswali ya kawaida ni pamoja na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, ambapo kutakuwa na maswali mawili. Ikifuatiwa na wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, ambayo itakuwa na swali moja. Kisha wizara ya mambo ya ndani ya nchi, yenyewe nayo itakuwa na maswali mawili. Maswali yataendelea kwa wizara ya nishati, ambayo kwa siku ya leo ina maswali mawili. Kisha zitafuata hoja za serikali. Na hoja za serikali leo ipo hoja moja ambayo ni maazimio, na kisha hoja ya kamati ambayo ni hoja ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya sheria ndogo. Hiyo ndio kazi itakayofanyika katika kikao cha saba siku ya leo. Bunge tangu limeanza tarehe 26 hadi leo hii, kwa maana ya kwamba kuanza kwa mkutano huu wa 4, yamefanyika mengi. Miongoni mwao ni kupitishwa kwa miswada ya sheria. Umepitishwa muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2026. Umepitishwa muswada wa sheria namba 2 wa mwaka 2026. Pia muswada wa sheria ya kufuta sheria ya tasnia ya Pareto wa mwaka 2026. Kumbuka katika mkutano huu bunge limepitisha jina la mteule ama mapendekezo yalikuwa yamependekezwa ya jina la makamu wa rais. Kwa hiyo bunge likapiga kura na kumpitisha. Bunge lilipiga kura na kumpitisha jina la mheshimiwa Ndejembi. Ninavyozungumza na sauti umesikia msikilizaji unayefuatilia matangazo haya kwamba spika anaingia bungeni na ni mheshimiwa Musa Zungu akiwa ameongozwa na askari aliyebeba siwa akifuatiwa na makatibu watatu. Msafara huu umeingia hapa ndani ya ukumbi wa bunge kwa ajili ya kikao hiki cha saba siku ya leo katika mkutano huu wa nne. Sio limekwisha kaa mahali pake. Mheshimiwa Spika anakwenda katika kiti chake. Akifika pale atakuwa tayari kabisa kutusomea dua na kuongoza kikao cha saba. Ilivyo ada kwa mujibu wa kanuni za bunge, bunge linaanza kikao kwa dua. Tusikilize dua.
1: Dua ya kuombea nchi yetu na kuombea bunge. Ee Mwenyezi Mungu mtukufu, umba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Tukuombe ibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na mshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo tukiletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina.
0: Dua imemalizika. Mheshimiwa Spika na wasalimu wa bunge, na tusikilize kinachofuata.
2: Katibu, hati za kuwasilisha mezani.
3: Hati za kuwasilisha mezani. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira.
4: Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 46 ya kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2025, naomba kuwasilisha mezani maelezo ya Waziri wa Nchi, Muungano na Mazingira kuhusu azimio la bunge kuridhia uanzishwaji wa taasisi ya ukuzaji wa maendeleo ya kijani duniani, Agreement on Establishment of the Global Green Growth Institute. Mheshimiwa Spika, ninaomba kuwasilisha.
3: Asante. Mwenyekiti kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira.

0: Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati, naomba kuweka mezani maoni ya kamati ya kudumu ya Bunge ya maji na mazingira kuhusu kuridhia mkataba wa uanzishwaji wa taasisi ya ukuzaji wa maendeleo ya kijani duniani. Mheshimiwa Spika, kwa heshima naomba kuwasilisha.
1: Asante. Mwenyekiti kamati ndogo ya Bunge ya sheria ndogo.
2: Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya sheria ndogo anakwenda kuwasilisha hati mezani.
3: Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya sheria ndogo, naomba kuwasilisha mezani taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya sheria ndogo kuhusu uchambuzi wa sheria ndogo zilizowasilishwa bungeni kwenye mkutano wa pili na mkutano wa tatu. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
1: Asante katibu.
4: Maswali kwa Waziri Mkuu.
1: Maswali kwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Mheshimiwa Sichwale.

0: Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipatia nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarehe 14 Novemba mwaka 2025, Mheshimiwa Rais wetu alipokuwa akihutubia bunge hili kwa mara ya kwanza, alitoa kauli ya faraja na ya matumaini kwa wakulima wa nchi hii, kwamba mkulima ni mwekezaji na kilimo ni biashara. Kiukweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kauli hii. Na kwa nyakati tofauti tofauti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeona serikali ikitoa hamasa kuwafanya wakulima walime kilimo bora na kilimo ambacho ni cha biashara, na kwa kufanya hivyo mmekuwa mkiweka mbolea ya ruzuku kwa wakulima wetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini mbolea hii ya ruzuku pamoja na viuatilifu vingine ambavyo serikali inatoa kwa wakulima kufikia adhima na kauli ya Mheshimiwa Rais, vimekuwa vikifika nje ya msimu. Mfano, utakuta ni msimu wa kupanda, mbolea inakuwa haijafika. Ni msimu wa kukuza, mbolea haijafika. Ni msimu wa kunenepesha mazao, mbolea inakuwa haijafika. Je, ni ipi kauli ya serikali kuhakikisha mbolea zote za ruzuku na viuatilifu vyote ambavyo serikali imezamilia kumfanya mkulima awe ni mwekezaji na kilimo kuwa biashara viweze kuleta tija? Mmejipangaje kuhakikisha mbolea inafika kwa wakati?
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
2: Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi niweze kujibu swali la Mheshimiwa Kondesta kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli Mheshimiwa Rais wakati analihutubia bunge alitoa kauli hiyo ya faraja kwa wakulima kuhusiana na swala la kutoa ruzuku. Na Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa hatua hiyo, kwani tangu atoe kauli hiyo serikali yake anayoiongoza imetoa fedha nyingi sana kwenda kwenye ruzuku, nadhani takriban trilioni moja ambayo imekwenda kwenye ruzuku. Mheshimiwa Spika, na kufuatia fedha hizo nyingi za ruzuku tumeona mabadiliko katika uzalishaji kwenye mikoa yetu. Mheshimiwa Spika, juzi nilikuwa kule Katavi, nilielezewa kwamba uzalishaji umevuka malengo wakiwa wamezalisha zaidi ya tani milioni moja na nusu. Kwa hiyo ni kweli Mheshimiwa Rais aliahidi na kweli ametekeleza kwa kiwango kikubwa. Na ni kweli Mheshimiwa mbunge alichosema, kumekuwepo na changamoto kuhusu uyanishaji wa ruzuku na msimu wa kilimo. Na Mheshimiwa Spika, imekuwa bahati mbaya sana kwamba jambo hili limetokea, lakini linatokana na sababu ambazo ziko nje ya mipaka ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, dunia imeshuhudia mtiririko ama mfuatano wa external shocks, matatizo ambayo yako nje ya mipaka ya nchi zetu hizi husika, hasa zinazoagiza bidhaa hiyo. Tulishuhudia mwaka mmoja baada ya kuwa wakati Mheshimiwa Rais tu ametoa ahadi hiyo, kulikuwepo na lockdown dunia nzima na mbolea inaagizwa kutoka nje, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo kufuatana na lockdown hiyo iliyotokana na uviko 19, Mheshimiwa Spika, lockdown hiyo iliathiri mtiririko, mnyororo.

0: kwa mnyororo wa kupata bidhaa ile ukawa na shida. Tukiwa tumemaliza tu uviko 19, Mheshimiwa Spika, likatokea jambo la mzozo wa Ulaya ya Mashariki ambao na wenyewe uliathiri uzalishaji na usafirishaji wa bidhaa hiyo. Kwa maana hiyo, nia ya Mheshimiwa Rais, nia ya serikali pamoja na uwepo wa bajeti na fedha, lakini uliathiriwa na mnyororo na mtiririko wa usafirishaji wa bidhaa hiyo. Na Mheshimiwa Spika, tungali tunakaa sawa kama mataifa yanayoagiza bidhaa hiyo, ukatokea tatizo la uhaba wa upatikanaji wa fedha za kigeni. Kwa wale mtakao kumbuka, bidhaa inayoagizwa yote inatumia fedha za kigeni. Kwa hiyo kuna kipindi tena tukawa na shida hiyo ya uagizaji kutokana na uhaba wa fedha hizo za kigeni. Mheshimiwa Spika, tuna mataifa yaliacha bidhaa zao hapa bandarini kwetu kwa zaidi ya miezi 6, wengine 9, kwa sababu ya uhaba wa fedha za kigeni. Hiyo na yenyewe iliendelea kuathiri mnyororo wa usafirishaji wa bidhaa hizo. Lakini tungali tumeyamaliza haya, yametokea tena haya ya Mashariki ya Kati, ambayo na yenyewe eneo ambalo ndo njia ya kupitisha mizigo yote mara kadhaa likawa linafungwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ni kweli wakulima wetu wameathirika, lakini sababu zimekuwa mnyororo wa matatizo haya ambayo yako nje ya mipaka yetu, ambayo yamekuwa yakiathiri mnyororo wa ugavi. Nini serikali inafanya? Kwa hatua za muda wakati, Mheshimiwa Spika, serikali ilikaa na waagizaji ikawaelekeza waangalie uwezekano wa kuagiza bidhaa kutoka nchi mbadala. Mheshimiwa Spika, ili tunalolisema kwenye bidhaa hii tumefanya pia kwenye bidhaa zingine ikiwemo sukari, tukaagiza kutokea mbolea kutokea nchi za Afrika hapa ikiwemo Morocco, tukaagiza tukawaambia wenzetu waagize kutokea China. Hii yote ilikuwa ni namna ya kuweza kutafuta ufumbuzi wa tatizo la upitishaji wa bidhaa hiyo ambayo ni bidhaa muhimu kwa wakulima wetu. Lakini kwa tatizo kutafuta ufumbuzi wa tatizo hilo kwa muda mrefu, Mheshimiwa Spika, tumeendelea kuhamasisha uwekezaji wa viwanda vya aina hii hapa hapa ndani ya nchi yetu, ili kuweza kuepuka matatizo haya yanayojitokeza yanayohusiana na usafirishaji wa bidhaa hiyo kutoka nje. Kiwanda cha hapa Dodoma kimeshaanza kufanya kazi. Tumeendelea kuhamasisha wakulima waendelee kutumia mbolea ya Minjingu ya kutoka Arusha, ambayo wenzetu wa nchi jirani wanaitumia sana kuliko sisi wa Tanzania. Lakini pia tunaendelea kuhamasisha viwanda vingine hasa vya zile mbolea muhimu ambazo tumekuwa tukiagiza, ili tuweze kuepuka. Na Mheshimiwa, serikali imeendelea kuwalipa waagizaji wa mbolea ili kuweza kuhakikisha pia wanakuwa na ukwasi wa kuweza kuagiza mbolea pamoja na pembejeo zingine kwa wakati, huku tukihimiza taasisi zetu zinazosimamia usambazaji huo, zinazosimamia sekta hiyo, kufanya kazi kwa wakati, kwa kuwa misimu hii ya kilimo sio ya dharura. Inajulikana mkoa gani msimu unaanza lini, mkoa gani una msimu unaanza lini. Nashukuru Mheshimiwa Spika.
1: Asante Mheshimiwa Baziro Kapunda Mbwilo.
2: Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa ya kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikupongeze namna unavyojibu maswali ya waheshimiwa wabunge kwa uhakika, kwa ufanisi mkubwa. Asante sana kwa hilo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali langu ni kwamba ni muda sasa umepita toka serikali ilipotoa kauli ya kulipa maveterani wetu wa vita ya Kagera. Sasa ningependa kuuliza, je, ni lini serikali itaanza rasmi kuwalipa hawa maveterani wetu? Nakushukuru sana Mheshimiwa.
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
0: Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa nafasi, ni mpongeze Mheshimiwa Mbwilo, mbunge wetu wa Nkasi Kaskazini, kwa swali lake zuri. Mheshimiwa Spika, ni kweli serikali ilitoa kauli kuhusu kuwalipa maveterani wetu, wazee wetu walioipigania nchi yetu kizalendo kabisa katika vita vya Idi Amin. Mheshimiwa Spika, nimpongeze pia Mheshimiwa Rais kwenye hili, kwa sababu jambo hili ni la tangu mwaka 78-79, na miaka yote hii lilikuwa halijafika hatua hii ya kuweza wazee wetu au wakulima

0: Lipwa. Na Mheshimiwa Spika, nia ya dhati ya Mheshimiwa Rais imeonekana kwanza kwa kubadilisha sheria ili kuweza kuwatambua wapiganaji wetu hao waliopigana katika vita hivyo vya Idi Amin. Mheshimiwa Spika, sababu ambayo imefanya malipo haya yakachelewa muda wote ule ilikuwa ni kwa sababu aina ya wapiganaji wetu waliokwenda kule, wengine walikuwa bado hawatambuliwi na sheria hizi za wastaafu wa jeshini kutokana na mazingira ya wakati huo. Lakini hivi tunavyoongea, Mheshimiwa Rais alielekeza, na nakumbuka nikiwa waziri wa fedha pamoja na wenzetu upande wa jeshi la wananchi, jeshi letu la wananchi, tulikaa kutekeleza maelekezo hayo, na baadaye mwanasheria mkuu alileta marekebisho hayo. Sheria ilisharekebishwa kuwatambua wazee wetu hawa. Sasa kilichosalia ni nini? Ilikuwa ni masuala ya kuianisha taratibu tu za kimalipo. Kama unavyojua Mheshimiwa mbunge, serikali tunatekeleza mambo yaliyoko kwenye ahadi, mambo yaliyoko kwenye mipango, lakini kuna taratibu za malipo ambazo zinasimamiwa na sheria ya fedha, sheria ya budget, lakini pia na maelekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ambayo taarifa nilionayo ilishafikia hatua nzuri kiasi kwamba naweza kulihakikishia bunge lako tukufu kwamba malipo hayo yataanza ndani ya mwaka huu wa fedha. Nitumie bunge lako tukufu, Mheshimiwa Spika, kuwaelekeza Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kukaa pamoja ili kuweza kuharakisha mchakato huo, kwa sababu kwenye bajeti tuliweka na sheria tulishabadilisha. Kwa hiyo sasa hivi ni hatua za kuianisha taratibu za kimalipo, na jambo hilo litafanyika, litaanza ndani ya mwaka wa fedha huu.
1: Mheshimiwa Bulaya.
2: Mheshimiwa Spika, nakushukuru na mimi kunipa nafasi niweze kuuliza swali kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza tunakupongeza kwa kazi nzuri ambayo unayoifanya ya kuendesha kama msimamizi mkuu wa serikali na kumsaidia rais wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekuwa ukifanya ziara kwenye mikoa mbalimbali ambayo wananchi walijitokeza kwa wingi kwa imani ya kiongozi wao, lakini imani ya serikali yao katika kutatua migogoro mbalimbali. Katika ziara zako, mbali ya changamoto mbalimbali, lakini changamoto kubwa ambayo imejitokeza ni migogoro ya ardhi. Kati ya kero ambazo watu wengi walijitokeza, zaidi ya 50% kwenye kutoa changamoto ni changamoto ya migogoro ya ardhi, ambayo ardhi ya wakulima na wafugaji, watu kudhulumiwa viwanja, lakini ardhi kwa vijiji ambavyo vimepakana na hifadhi. Pia ulikuja mkoani kwetu, ukaja jimbo la Bunda mjini, uliona namna gani ambavyo watu wana changamoto ya ardhi, ambayo migogoro ya ardhi iliyokaa muda mrefu, hasa mgogoro wa Nyatwali ambao mpaka leo hawajapatiwa majibu. Kienda kule Lindi, mgogoro ya wakulima na wafugaji Morogoro, na maeneo mengine yote ambayo yamezunguka hifadhi. Nini sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkakati wa serikali katika kumaliza migogoro hiyo kwenye maeneo mbalimbali ya nchi yetu?
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
0: Mheshimiwa Spika, ni mpongeze Mheshimiwa Esther Bulaya kwa swali lake zuri. Ni kweli nimepita maeneo kadhaa ikiwemo Bunda, nimejionea migogoro kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ameainisha, na ameainisha vyema. Hii ni aina ya migogoro ya mtu na mtu, wananchi na hifadhi, wananchi na uwekezaji, wakulima na wafugaji, na maeneo mengine inayofanana kama hiyo. Mheshimiwa Spika, serikali imeandaa mkakati wa kukabiliana na changamoto ya aina hii. Mheshimiwa Spika, kwa upande mahususi kama alivyosema wa unaohusisha fidia, nimpongeze Mheshimiwa Rais katika awamu yake ametumia fedha nyingi sana kulipa fidia maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Spika, yapo maeneo ambayo yalitwaliwa siku nyingi sana na wananchi walishalalamika kwa muda mrefu sana, lakini Mheshimiwa Rais katika awamu yake ametoa fedha nyingi kuweza kulipa fidia, ikiwemo eneo la kule Liganga na Mchuchuma, ikiwemo kule kwenye wapi Manyara kule kwenye enda inaitwa eneo Kimasai la Kiraki gumgumu, nitauliza watani zangu kule waniambie, lakini pia eneo la Nyantwari, maeneo ya viwanja vya ndege ikiwemo Dar es Salaam, Kilimanjaro na maeneo mengine. Mheshimiwa Spika, eneo mahususi kama la Nyantwari tayari fidia ya awali ilishalipwa zaidi ya bilioni 48, lakini ilikuja kuonekana kuna baadhi ya eneo lilikuwa bado halijalipwa fidia, na ilielekezwa ifanyike tathmini upya. Tathmini hiyo ambayo Mheshimiwa Spika inaendelea hivi tunavyoongea, na niwaelekeze wale wanaofanya jukumu hilo kukamilisha haraka. Na kwa kuwa nilikuwa kule Bunda, nakumbuka eneo moja inaitwa wapi, kwa mjapani kitu kama hicho, na block zingine ambazo ziko mle ndani ya eneo hilo. Kwa tathmini ikishakamilika, Mheshimiwa Mbunge, ulipaji utaendelea kama ambavyo imefanyika katika maeneo mengine ikiwemo hilo la Nyantwari, kwa maeneo ambayo yalishalipwa. Na kwa kuwa sijamaliza majumuisho mkoa wa Mara, Mheshimiwa Mbunge, nitakaporudi kumalizia Bunda DC, basi tutajadiliana wakiwemo na wataalamu wa eneo hilo husika ili tuweze kuchukua hatua inayostahili. Mheshimiwa Spika, serikali pia kupitia bunge lako tukufu hapa tulileta mapendekezo na bunge lako likapitisha. Sasa tutakuwa na fedha ambayo kutoka kwenye makusanyo inaenda moja kwa moja kwenye mfuko wa uwekezaji na maeneo mahususi ya uwekezaji, ili pale serikali inapotoa maeneo kwa ajili ya uwekezaji ama kwa sababu yeyote ile, pawe na fedha mahususi kwa ajili ya kulipa fidia, ili tusilimbikize madeni kwenye maeneo ambayo serikali imeyatoa. Kwa upande wa migogoro mingine, tumeendelea kusisitiza matumizi bora ya ardhi. Na Mheshimiwa Spika, jambo hili la migogoro ya ardhi ni jambo sensitive sana, kwa sababu idadi ya watu inaongezeka lakini ardhi ni ile ile. Kwa hiyo tumesema tuheshimu matumizi bora ya ardhi, ili kuheshimu ardhi ambayo ni mahususi kwa ajili ya kilimo, tuheshimu ardhi ambayo ni mahususi kwa ajili ya ufugaji, ili kuepusha mizozo inayoweza kujitokeza kutokana na mahitaji haya ya kulima na mahitaji ya ufugaji. Lakini kwenye hii mingine ambayo inahusisha dhuluma za hapa na pale za mtu na mtu, Mheshimiwa Spika, serikali tunaangalia upya taratibu tunazotumia kushughulikia migogoro hii. Tumekuwa tukitumia mabaraza ya ardhi, na katika ngazi fulani migogoro hiyo inaenda mahakamani. Serikali inaendelea kufanya mapitio kuona kama tuendelee na mabaraza ya ardhi au migogoro hii yote ipelekwe mahakamani, kwa kuwa sasa mahakama ziko maeneo mengi katika wilaya zetu. Kwa Mheshimiwa Spika, ni swali la msingi, na katika hatua zote hizo za aina ya migogoro aliyoainisha, serikali inaendelea kushughulikia. Na jana Mheshimiwa Rais wakati anawaapisha wakuu wa mikoa, aliwaelekeza wakuu wa mikoa wote kwenda kushughulikia matatizo haya ili wananchi migogoro, ili wananchi waweze kujiletea maendeleo wakiwa na utulivu bila kila siku kuhangaika na masuala haya ya migogoro. Na nimemwelekeza waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI awaandikie wakuu wa mikoa maelekezo yale mahususi ambayo Mheshimiwa Rais aliyatoa jana wakati akiwaapisha wakuu wa mikoa.
1: Asante Mheshimiwa Edibel Kinyoma.
3: Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuuliza swali kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nianze kuishukuru serikali kwa jitihada kubwa ambayo imezifanya hasa kwenye uwekezaji, hasa kwenye upande wa viwanda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na uwekezaji mkubwa uliofanyika kwenye sekta ya viwanda, bado kuna shida kubwa hasa kwenye upande wa saruji. Bei ya saruji hivi karibuni imekuwa ikipanda kwa kasi sana. Nikinukuu baadhi ya maeneo, kwa mfano mwaka 2015 wakati Dangote imeanzishwa, bei ilishuka mpaka kufikia around 10,000. Lakini 2020 ilikuwa around 13,000, 14,000. Sasa hivi tunavyozungumza iko zaidi ya 20,000. Baadhi ya maeneo nchini inafika mpaka 25,000 mpaka 26,000. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa naomba kauli ya serikali kuhusiana na kuanzisha tathmini ya gharama halisi ya uzalishaji wa simenti nchini, ili ije na bei elekezi kwa wananchi wetu ambayo itatoa unafuu kwenye sekta ya ujenzi Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
0: Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi nijibu swali zuri la Mheshimiwa Edbil mbunge wa Kasulu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze kwa kunileta swali hili zuri linalohusiana na bei ya simenti. Mheshimiwa Spika, jambo hili ni jambo linalogusa maisha ya kila Mtanzania. Na Mheshimiwa Spika, nimelifurahia sana swali hili kwa sababu ndani ya serikali pia kwa nyakati tofauti tumekaa kushauriana, kujadiliana kuhusu jambo hili. Mheshimiwa Spika, nikiwa waziri wa fedha wakati ule tulikaa na kaka yangu Profesa Kitila Mkumbo, tukawa tunajadiliana kikao cha chai tukisema hivi vifaa vya ujenzi ikiwemo simenti hivi hatuwezi tukatengeneza bei zake zikawa kama za Coca-Cola hivi, ambayo bei yake ya Dar es Salaam na Kigoma ni hiyo hiyo. Tukaangalia hivi ni nini na nini kinachofanya bei za simenti zitofautiane. Tuligundua kuna vitu vingi na vingine kwa wakati huu vinaweza visitekelezwe kwa kiwango hicho. Lakini Mheshimiwa Spika, moja ya jambo ambalo tulikubaliana ndani ya serikali na Mheshimiwa Rais akiwa ameelekeza katika dira yake na vision yake ya masuala ya uwekezaji kama Mheshimiwa mbunge alivyosema, ni kuwa na viwanda kanda mbalimbali ili kuepukana na utaratibu huu ambao punde panapotokea moja ya fakta ya gharama za usafirishaji kupanda, basi na bidhaa hiyo inapanda. Hiki alichokisema Mheshimiwa mbunge cha hivi karibuni, Mheshimiwa Spika, ni kutokana na kupanda kwa bei za mafuta za hivi karibuni. Tulikaa ndani ya serikali, tukakaa na wadau wa usafirishaji kama nilivyojibu katika moja ya swali, tukatafuta namna ya kuepusha kupanda kwa gharama za usafirishaji. Nilizisema juzi sababu hizo, na bado pia napanga kukutana na wale wasafirishaji wa mizigo. Nilishakutana na wasafirishaji wa abiria, napanga kukutana na wasafirishaji wa mizigo kuangalia namna ya kushughulikia baadhi ya maeneo tunaweza kurekebisha ili kupunguza gharama za usafirishaji. Kwa hicho ndicho ambacho kilisababisha katika siku za karibuni kupanda kwa mafuta kusababisha kupanda kwa gharama za usafirishaji ikiwemo swala la simenti. Lakini Mheshimiwa Spika, habari njema ni kwamba Mheshimiwa Rais tayari alishaelekeza watu wanaotaka kuwekeza kwenye bidhaa hizi wapewe kipaumbele. Na kwa taarifa nilizonazo hivi tunavyoongea, kule Kigoma kuna kiwanda kimoja wapo ambacho kiko katika hatua za utekelezaji ili kuweza kuwa na viwanda vingine vinavyozalisha bidhaa hii upande wa magharibi mwa nchi yetu ikiwemo Kigoma, Kagera, Katavi, ili kuepusha kutoa bidhaa hiyo kuanzia Mtwara ama kuanzia Tanga ambako ni upande wa upande mwingine wa nchi yetu kupeleka upande mwingine wa nchi yetu, jambo ambalo linasababisha bidhaa hiyo kupanda gharama kutokana na hizo gharama za usafirishaji na gharama za usambazaji. Tutakaa na wasambazaji ili tuweze kujua namna ambavyo tunaweza tukazuia bei kupanda kiwango cha kuwafanya wananchi washindwe kumudu kuhimili gharama hizo na kupunguza kasi ya kujiletea maendeleo.
1: Mheshimiwa Nasra Nasir Ali.
4: Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa kuwa serikali inayo sera ya bima ya afya kwa wote, wanawake, vijana, watoto na watu wenye ulemavu, je, serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha upatikanaji wa haraka wa bima hizo? Mungu ibariki Tanzania.
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
0: Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge Nasiri ya Nasri kwa kuwakilisha vyema. Mheshimiwa mbunge anawakilisha vyema, anafuatilia mambo ya nchi, anafuatilia mambo ya kisera, lakini pia anaishauri serikali mara kwa mara. Mheshimiwa Spika, kwenye hili jambo la bima ya afya kwa wote, ni kweli serikali imeanza utekelezaji wake mwezi Januari mwaka huu kama ilivyokuwa ahadi ya Mheshimiwa Rais wakati wa uchaguzi. Mheshimiwa Spika, serikali imeshaweka seed money, imeshaweka fedha ya awali kwa zaidi ya bilioni 48 kwenda bilioni 50 ambayo inalenga kuhakikisha kwamba makundi yale ya awali yanapata huduma hiyo, yanapata bima hizo ili kuweza kuokoa maisha yao. Mheshimiwa Spika, hatua inayoendelea ambayo tayari katika bunge lako tukufu tumeshuhudia ni serikali kuendelea kutafuta vyanzo vya mapato ili kuwezesha kuongeza wigo wa wale wanufaika ambao wanatakiwa kunufaika na bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Spika, jambo moja tu ambalo naomba niliweke wazi mbele ya bunge lako tukufu ni kwamba bima ya afya ni tofauti na TASAF, na wala tusichanganye bima ya afya na TASAF kwamba ni mfuko wa kusaidia watu wasiojiweza. La hasha. Bima ya afya hii ni programu ambayo inatakiwa ihusishe wananchi wote ili kuweza kusaidiana katika namna ya kupata matibabu kwa kutumia bima ya afya. Kwa maana hiyo, kadri wa Tanzania wote watakapohamasika kujiunga na bima ya afya, ndivyo tutakavyofanya hii programu iweze kutekelezeka. Tukiibadilisha bima ya afya ikawa ni TASAF, kwamba tunasubiri tu serikali ipeleke fedha ili itibu wa Tanzania wote, hii tutakuwa tunajiandaa kufanya programu hii, Mheshimiwa Spika, isitekelezeke vizuri. Kwa hiyo niwaombe wa Tanzania na niwaombe waheshimiwa wabunge, tuendelee kuhamasisha Watanzania wote kushiriki kwenye zoezi la bima ya afya, kwa sababu pale watakaposhiriki Watanzania wote kwenye bima ya afya, wakajiunga na bima ya afya, huku serikali ikitafuta vyanzo kwa ajili ya kusaidia zile familia ambazo haziwezi kukata bima ya afya, ndipo tutakapofanya jambo hili la bima ya afya liweze kutekelezeka kikamilifu. Katika nchi zilizowahi kujaribisha kutaka kufanya jambo hilo litekelezwe na serikali peke yake, programu hizo hazikufanikiwa. Kwa hiyo jambo hili linahitaji litofautishwe na TASAF, ambao ni programu ya kusaidia zile jamii tu zisizojiweza. Bima ya afya ni kwa wote, maana yake kila Mtanzania ashiriki kukata bima ya afya, na kupitia programu hiyo ndipo tutakapoweza kuwa na bima ambayo ni jumuishi, ambayo haitaacha mtu nyuma, wakiwemo wale makundi ambao hawajiwezi.
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu, juzi Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo na kulalamika na kukemea uchafu kwenye jiji la Dar es Salaam, na wakati mwingine halmashauri za Dar es Salaam na miji mingine mikubwa nchini wanapokuwa na miradi ya PPP, wanapoleta miradi hii kushirikiwa na watu wa TAMISEMI, majibu yaje yanachelewa au hayaji majibu ya kuatia moyo kuendelea na hizi PPP. Matokeo yake mji unaendelea kuwa mchafu. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Makamu Rais, nikushukuru na wewe, na namshukuru Waziri wa TAMISEMI kwa namna mlivyovalia njuga swala la uchafu Dar es Salaam na kutolea uvumbuzi kwa PPP sasa zitumike, na halmashauri mradi zifuate sheria, taratibu, kanuni za nchi, ili mji uwe salama na miradi ya serikali na private sector iwe salama. Niwaombe wataalamu wa TAMISEMI, tabia ya kutokuwa na mwamko wa kubadilisha mawazo ya PPP waache. Katika ushauri uliotolewa Mheshimiwa Waziri Mkuu, katoa mtu ushauri tuwe na chombo cha umma. Halmashauri peke yake ni chombo cha umma. Tuanzishe chombo cha umma kwa mkopo kizoetaka, wakati kuna mtu anakuja na hela zake na uwekezaji wake anaambiwa asubiri. Kwa nikuombe sana, nikushukuru kwa hatua zochukua wewe na Makamu Rais na Waziri wa TAMISEMI, lakini watu wetu wa TAMISEMI wabadilishe fikra zao. Tunakwenda kwenye Vision 2050. Vision 2050 bunge hili ndio limeridhia uwekezaji wa vision hii, asilimia 70 zitatoka private sector. Niombe sana watendaji wa serikali, badilikeni. Kama mbadiliki, mtabadilika, mtabadilishwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru, asante.
0: Asante sana Mheshimiwa Spika.

0: Mheshimiwa Katibu,
1: maswali ya kawaida.
0: Maswali ya kawaida, ofisi ya waziri mkuu. Mheshimiwa Mwite Mwaikwabe,
2: ni lini jimbo la Tarime Vijijini litabadilishwa na kuitwa jimbo la Nyamwaga? Swali hili limeelekezwa ofisi ya waziri mkuu na limeulizwa na Mheshimiwa Mwita Mwaikwabe wa Itara, linajibiwa na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, Mheshimiwa Uminde Ryananga.
3: Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa masharti ya kanuni ya 18 ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 2024 yameainisha kuwa tume itatoa tangazo kwa umma kuwataarifu kuhusu kuwasilisha maombi ya kugawa au kubadili jina la jimbo la uchaguzi. Tangazo hilo hutolewa inapofika mwaka wa uchaguzi, hususan kipindi baada ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili. Mheshimiwa Spika, napenda kumshauri Mheshimiwa mbunge, mara tume itakapotoa tangazo hilo na kuanza mchakato wa kugawanya au kubadili majina ya majimbo, ndipo wawasilishe ombi hilo kupitia katibu tawala wa mkoa wa Mara ili maombi hayo yaweze kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Asante Mheshimiwa Spika.
0: Mheshimiwa Itara.
4: Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu ya serikali. Mheshimiwa Spika, mimi naitwa na ni mbunge wa jimbo la Tarime Vijijini katika wilaya ya Tarime, lakini makao makuu ya jimbo ni Nyamwaga. Kwa wananchi wa Tarime Vijijini, ningetamani jimbo lao liitwe jimbo la Nyamwaga, makao makuu Nyamwaga, na hili swala liongeze gharama yote ya serikali. Ningependa kujua swala kwanza, kama serikali na tume wanaweza kuridhia maombi hayo pindi tutakapeleka maombi kufuata hatua mbalimbali. Swali la pili, Mheshimiwa Spika, mwaka 2024 wananchi wa Sirali waliomba kupewa mamlaka ya mji mdogo, na wananchi wa Nyamongo waliomba mamlaka ya mji mdogo, lakini pia kugawa kata na vitongoji vikubwa. Kata moja ilikuwa na vitongoji mpaka 20, Mheshimiwa Spika. Sasa kwa kuwa tuliambiwa kwamba serikali wakati huo iko uchumi ni mdogo, na sasa uchumi unakuwa mwaka hadi mwaka, ni nini majibu ya matumaini kwa wananchi wa Sirali, Nyamongo na baadhi ya vitongoji ambavyo wangetamani viwe vijiji ili waendelee kupata huduma za kijamii? Asante.
0: Mheshimiwa Waziri.
3: Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa mbunge kaka yangu Mwita wa Itara kwa kazi nzuri anaendelea kufanya, na nimhakikishie kwenye swali lake la kwanza, anataka kupata uhakika Mheshimiwa Spika kwa kwamba jina litabadilishwa. Nimwambie kwamba wananchi wa Tarime mkifuata Tarime Vijijini, mkifuata utaratibu huo nimeueleza ambao ndio unaozingatiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, basi mtapata jina Mheshimiwa Spika, kwa kuwa tume inao uzoefu na imefanya hivyo kwenye maeneo tofauti. Kwa mfano, kwenye jimbo la Mheshimiwa Florent ilikuwa laitwa jimbo la Mkenge, likabadilishwa kuitwa jimbo la Misenyi. Mpanda Vijijini libadilishwa kuitwa Tanganyika. Singida Kaskazini imeitwa Ilongero. Handeni Vijijini kaitwa Handeni na maeneo mengine. Kwa hiyo namhakikishia hilo. Mheshimiwa Spika, swali lake la pili, anataka wagawanye maeneo. Naomba nimrudishe Mheshimiwa mbunge kwenye sura za mamlaka serikali za mitaa, sura 287 na 288. Lakini kwa kuzingatia mwongozo ambao umetolewa na waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI Profesa Shemdoe, mwongozo wa mwaka 2025 ambao unawapa utaratibu mzuri wa jinsi ya kuanzisha mamlaka hizi za serikali za mtaa, basi wafuate utaratibu, wafanye vile vikao, wakimaliza kupitia kwa katibu tawala mkoa wa Mara wawasilishe maombi hayo kwa katibu mkuu TAMISEMI ili maombi hayo ya wananchi yaweze kufanywa kazi. Na kushukuru Mheshimiwa Spika.
0: Mheshimiwa Getere.
5: Na kushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kiukweli haya majina ambayo ya majimbo, mfano jimbo la Bunda linaitwa jimbo la Bunda, lakini ukienda pale kwa wananchi wanaliita jimbo la Bunda Vijijini, lina utata. Kuna majimbo mengine yanayoita vijijini, mjini, vijijini, mjini. Nakushukuru sana kwa utaratibu uliotoa kwamba na sisi tunataka jimbo la Bunda liitwe jimbo la Chamliho, sio jimbo la Bunda, kuondoa utata uliopo kati ya Bunda na Bunda mjini.
0: Mheshimiwa Waziri.
3: Asante Mheshimiwa Spika, kama nilivyojibu kwenye swali la msingi, naomba nimwambie Mheshimiwa mbunge asubiri mwaka wa uchaguzi utakapofika, tume itakapotangaza wafuate huo utaratibu, basi jina litaweza kubadilika kama ambavyo wananchi wanatamani kwa kupitia yeye mwakilishi wao. Asante Mheshimiwa Speaker.
0: Mheshimiwa, tunaendelea. Ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa Ngojani.
2: Ni lini ujenzi wa barabara ya na Manditi hadi Mwanamonga katika manispaa ya Songea utaanza? Swali hilo la Mheshimiwa Jacqueline Msongozi, mbunge wa viti maalum, limeelekezwa Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na linajibiwa na Naibu Waziri Dr. Dugange.
1: Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Jacqueline Ngonyani Msongozi, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, barabara na Manditi Mwanamonga Parangu katika mashauri ya manispaa Songea ina urefu wa kilomita 9. Katika mwaka wa fedha 2026/27, barabara hii imetengewa budget ya shilingi milioni 120 kwa ajili ya matengenezo ya kuweka changarawe, ujenzi wa mifereji ya maji pamoja na vivuko. Aidha, kwa sasa wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA mkoa wa Ruvuma iko hatua za manunuzi ili kumpata mkandarasi ili utekelezaji wa matengenezo ya barabara hii uweze kufanyika. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya matengenezo ya barabara hiyo ili kuhakikisha inapitika kipindi chote cha mwaka kikamilifu. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
0: Mheshimiwa Ngonyani.
6: Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza swali moja dogo la nyongeza lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, barabara hii ambayo inatoka na Manditi kwenda na Mwanamonga na hatimaye Parangu, barabara hii ni muhimu sana kwa kuchagiza maendeleo ya maeneo haya. Na kimsingi eneo la EPZ ambalo limetengwa kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda, ni kwamba eneo hili tayari viwanda vimeshaanza kujengwa, lakini malighafi zote na bidhaa zote ambazo zinasaidia ujenzi huu zinapita katika barabara hii ambayo ni mbovu. Je, lini serikali itaanza kwa dharura ujenzi wa barabara hii ili kuwezesha ujenzi huu? Lakini swali la pili, barabara hii ni muhimu sana kwa wanawake ambao wanajishughulisha na shughuli za ujasiriamali, hususani wauza mboga mboga ambao wanafanya shughuli hizi katika maeneo haya. Wamekuwa wakipata changamoto ya kuto kufika kwenye maeneo ya masoko kwa wakati. Je, serikali ina mpango gani wa kuwezesha barabara hii ili wadau hawa waweze kufika kwenye maeneo haya kwa wakati?
0: Waziri.
1: Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Jacqueline Ngonyani Msongozi, mbunge wa viti maalum, kwa namna ambavyo amefuatilia utekelezaji wa ujenzi wa barabara hii ya na Manditi Mwanamonga Parangu katika manispaa ya Songea. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, ni kweli kwamba barabara hii ni barabara muhimu sana kwa sababu inakwenda kwenye eneo maalum la uwekezaji PZD, lakini tunafahamu pia ni barabara muhimu sana kwa shughuli za kiuchumi. Na ndio maana katika mwaka huu wa fedha tayari tumeitengea shilingi milioni 120 na hivi sasa TARURA mkoa wa Ruvuma wako hatua za mwisho za kutangaza zabuni hii ili kumpata mkandarasi ili mapema iwezekanavyo ndani ya mwaka huu wa fedha barabara hii iweze kuanza ujenzi. Kwa hivyo naomba nitumie nafasi hii Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, kumsisitiza meneja wa TARURA mkoa wa Ruvuma kuharakisha taratibu za manunuzi ya barabara hii ili mkandarasi aende site kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa barabara hii. Na ni swala la pili, Mheshimiwa Spika, tunafahamu pamoja na shughuli nyingine barabara hii ni muhimu kwa wajasiriamali, akina mama na wananchi wote kwa ujumla kama Mheshimiwa mbunge alivyosema, na ndio maana tutahakikisha inajengwa mapema iwezekanavyo ili iweze kupitika vizuri. Lakini Mheshimiwa Spika, manispaa ya Songea katika kipindi hiki imejengewa barabara za lami zaidi ya kilomita 10 kupitia mradi wa TACTIC ya awamu ya kwanza, na hivi sasa tunaendelea kujenga barabara ya lami kilomita 2.6. Yote haya ni jitihada serikali kuhakikisha kwamba manispaa inakuwa na barabara bora na wananchi wanakuwa na huduma bora zaidi za kiuchumi.
0: Mheshimiwa Kabati.
7: Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa katika wilaya ya Kilolo
8: kuna maeneo ambayo hayapitiki kabisa kwa kipindi wakati wa mvua. Na sasa hivi mvua zimekaribia. Serikali ilikuwa imetuahidi kwamba itatuletea pesa ili matengenezo yaweze kufanyika kabla mvua zijaanza. Na ili nyinyo ndio imeshatangazwa. Je, Mheshimiwa Waziri, uko tayari kuja kwanza Kilolo kujionea na kutupatia hizo pesa ili matengenezo yaanze kufanyika? Asante sana.
0: Mheshimiwa Waziri.
1: Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Dr. Rita Kabati, mbunge wa jimbo la Kilolo, kwa ufuatiliaji wake wa mara kwa mara kuhusiana na uboreshaji wa barabara katika jimbo la Kilolo. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na waheshimiwa wabunge wote, kama ambavyo serikali tumesema mara kwa mara katika bunge hili kwamba tunatambua ziko barabara nyingi zilizoathirika na mvua katika kipindi cha msimu wa mvua uliopita, na katika kipindi cha Julai mpaka Agosti 30 mwaka huu wa fedha 2026, Mheshimiwa Spika, tayari serikali imekwisha peleka katika halmashauri zetu fedha jumla shilingi bilioni 69 na milioni 870 katika halmashauri 162, na zoezi hili ni endelevu. Hivi sasa kazi za utengenezaji, marekebisho na ujenzi wa barabara zinaendelea katika halmashauri zetu kote nchini. Kwa hiyo washemwe Mheshimiwa Dr. Rita Kabati, serikali itaendelea kupeleka fedha, na ni pia niko tayari kuambatana na wewe, tutapanga tuone ratiba namna nzuri ya kufika kukagua barabara hizo, lakini muhimu kuhakikisha fedha zinaendelea kwenda na ujenzi wa barabara hizo unaendelea kufanyika.
0: Mheshimiwa, tuendelea. Mheshimiwa Tabasamu Mwago.
2: Mheshimiwa Tabasamu anauliza, je, ni lini serikali itajenga nyumba za watumishi katika hospitali ya wilaya ya Mwabaruhi ambayo hadi sasa haina hata nyumba moja ya watumishi? Swali hilo limeelekezwa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, na naibu waziri anajibu.
9: Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mbunge Tabasamu Hamisi Mwagao, mbunge wa jimbo la Sengerema, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa kuwa na nyumba za watumishi katika vituo vya kutolea huduma za afya nchini. Kutokana na ongezeko la ujenzi wa hospitali mpya za halmashauri, kumepelekea mahitaji makubwa ya nyumba za watumishi. Mheshimiwa Spika, serikali imefanya tathmini ya mahitaji ya nyumba za watumishi ambapo jumla ya nyumba 25,690 zinahitajika kote nchini, wakati nyumba za watumishi zilizopo ni takriban 7,696 sawa na 30%. Aidha, katika halmashauri ya wilaya ya Sengerema takwimu zinaonyesha mahitaji ya nyumba 125 na zilizopo ni nyumba 70 sawa na 56%. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imewasilisha andiko Wizara ya Fedha kuomba jumla shilingi bilioni 13.8 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi 2000 kwenye maeneo yenye uhitaji zaidi nchini ikiwemo halmashauri ya wilaya ya Sengerema. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
0: Kwa tabasamu.
10: Nimekuwa wa sita. Moja, mbili, tatu. Moja, mbili, tatu.
11: Jimbo na mlengo tutoka ijao.
0: Mheshimiwa, naomba mgezima mic zenu, mwacheni mtu mwenye swali ya nini.
11: Anasema tuseme mic.
12: Ndio. Kwa kuwa nashukuru kwa majibu ya serikali, Mheshimiwa, maswali yangu mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Kwa kuwa Sengerema tayari tumekishajenga zahanati ambazo ni mpya pamoja na vituo vya afya, lini serikali italeta madawa pamoja na vifaa tiba na watumishi katika hospitali na zahanati hizo pamoja na vituo vya afya vipya vilivyojengwa? Lakini swali la pili, Mheshimiwa Spika, ni kwamba tumejenga zahanati kwa nguvu za wananchi pamoja na mfuko wa jimbo, zaidi ya zahanati 17 katika jimbo la Sengerema. Lini zahanati hizo zitapata pesa ili wananchi sasa waondokane na matatizo ya kufata tiba mbali, hasa vikiwemo visiwa vya Kanyasi ambako ni visiwa ni umbali mrefu kuja katika maeneo ya tiba? Lini mtaleta pesa katika vituo hivi?
0: Waziri.
9: Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Tabasamu kwa kuendelea kufuatilia changamoto katika jimbo lake la Sengerema. Na Mheshimiwa Spika, katika kanda ya Ziwa, Mheshimiwa Tabasamu ni miongoni wa wabunge wa kongwe ambao wanatija katika nchi yetu na wana michango mkubwa sana katika maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa Tabasamu katika zile zahanati ambazo zimekamilika, nimwelekeze DMO wetu lakini pia na mkurugenzi kuanza kutenga rasilimali tulizonazo ndani ya halmashauri kuona kwamba tunaanza kutoa matibabu yale ya muhimu katika zahanati hizi, na ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba zile zahanati ambazo tayari zimekamilika zianze kutoa huduma kwa mama zetu, kupima ujauzito lakini kupima watoto wetu na kupunguza umbali. Kwa hiyo nikukishie Mheshimiwa Mbunge, kwenye swala la pili, mimi na wewe tutaongozana kwenda kwenye jimbo lako la Sengerema ili na watumishi wote wa halmashauri ili tukatoe majibu kwa wananchi na kuanza kutoa huduma hizi muhimu kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
0: Mheshimiwa Alan.
13: Asante sana Mheshimiwa Spika. Katika wilaya ya Kakonko bado zipo yapo maeneo mengi ya vituo vyetu vya huduma za afya ambayo yana changamoto ya nyumba za watumishi, ikiwa ni pamoja na kituo cha afya cha Mgunzu pamoja na maeneo mengine. Je, ni lini serikali itaweka fedha kwa ajili ya kuongeza nyumba za watumishi katika wilaya ya Kakonko? Asante.
0: Mheshimiwa Waziri.
9: Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwa kujibu swali la Mheshimiwa Alan Kakonko. Nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Alan, mbunge wa jimbo la Kakonko, kwa namna anavyofuatilia na kusisitiza maendeleo katika jimbo lake. Mheshimiwa Spika, kama nilivyojibu kwenye jibu la msingi kwamba ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tumekwishafanya andiko maalum na kuhakikisha kwamba ujenzi wa zile nyumba 2000 ambao unahitaji zaidi ya bilioni 13.8, tutafanya namna ya kumobilize resources, tuko hatua ya kutafuta fedha kuhakikisha kwamba tunaanza kujenga nyumba hizi, na tumeelekeza maalum katika zile halmashauri za pembezoni ambazo zina upungufu na zina uhitaji mkubwa wa nyumba. Na hii Mheshimiwa Spika ni retention mechanism ya kufanya watumishi wetu waendelee kutoa huduma bila kuwa na pressure katika maeneo yale ya pembezoni ya nchi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
0: Mheshimiwa, tuendelee Wizara ya Nyumba Maendeleo. Mheshimiwa Ferguson Aaron Mkingwa
2: anauliza ni lini serikali itatimiza ahadi yake ya kutenga na kumilikisha maeneo kwa ajili ya wafugaji nchini. Mheshimiwa Nkingwa, mbunge wa Mbogwe, ameuliza swali hilo na analielekeza Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Namuona Mheshimiwa Muya, naibu waziri, anajibu.
14: Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Ferguson Aaron Mkingwa, mbunge wa Mbogwe, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, lengo la serikali ni kutenga, kupima na kumilikisha maeneo ya wafugaji yenye ukubwa wa hekta milioni 6 kwa wafugaji ifikapo mwaka 2030. Katika kufanikisha hili hadi kufikia mwaka 2025-26, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kushirikiana na Wizara ya Mifugo na Uvuvi iliandaa mipango ya matumizi ya ardhi iliyowezesha kutenga zaidi ya hekta milioni 3.6 kwa ajili ya shughuli za ufugaji. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2025-26 zaidi ya hekta milioni 1.3 zilizopo katika vijiji 365 zimepimwa na kutangazwa rasmi katika gazeti la serikali GN namba 597 na GN namba 718. Sambamba na hatua hiyo, mipango matumizi ya ardhi imejumuisha maeneo 53 yenye jumla ya hekta 790,865.54 ambapo wananchi wamekabidhiwa hati za haki miliki za kimila ili kujumuisha umiliki na kusimamia rasilimali hizo kwa ufanisi na kuongeza upatikanaji wa maeneo ya malisho ya mifugo. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutenga, kupima na kumilikisha maeneo ya malisho kwa ajili ya matumizi ya mifugo kwa kuzingatia mahitaji ya kila eneo nchini. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
0: Mheshimiwa Ferguson.
15: Nakushukuru Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, lakini ninayo maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa serikali imeshatenga fedha kwa ajili ya upimaji wa ardhi pamoja na maeneo, je, ni lini serikali sasa itakuja kupima kwenye jimbo la Mbogwe? Swali langu la kwanza. Lakini swali langu la pili, liko poli ambalo lina changamoto kubwa sana kwenye jimbo langu la Mbogwe. Poli hili ni poli la Kigosi. Poli hili limekuwa na changamoto kubwa kati ya wafugaji, wakulima pamoja na wachimbaji. Je, serikali ina mpango gani kuja kuhakikisha inalipima poli hili ili wananchi wa jimbo la Mbogwe waweze kufaidika? Asante sana.
0: Waziri.
14: Mheshimiwa Spika, naendelea kumshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Ferguson Aaron Mkingwa kwa umahiri wake wa kufuatilia taarifa za maendeleo ya ardhi na kuungana na serikali katika kuzuia migogoro ambayo inaweza kujitokeza katika maeneo ambayo hayajapimwa. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia bunge hili imeweza kuidhinisha fedha ambazo Wizara ya Ardhi tumepokea fedha zaidi ya shilingi bilioni 38 kwa ajili ya kupima vijiji vyote vilivyobakia visivyopungua 1500 katika mwaka huu. Ni kuhakikishie mheshimiwa, tutashirikiana na wewe kwa ajili ya kubainisha vijiji vyote ambavyo havijapimwa katika halmashauri yako na jimbo lako. Kwa swali la pili, poli ambalo umelizungumza mheshimiwa mbunge, nakiri kuwa poli hilo lina mwingiliano wa matumizi kati ya wahifadhi lakini pamoja na wanayefuga, kama alivyoeleza vizuri sana hapa mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alivyokuwa anajibu swali la alioulizwa na wabunge kuhusu utatuzi wa migogoro. Alitoa rai ya watu tunetumia au makundi tunetumia ardhi kuepuka mwingiliano wa matumizi ya ardhi katika maeneo ambayo yamepimwa. Ni rai yangu katika poli hili, kwa sababu kuna shughuli za uchimbaji mule ndani, sidhani kama kuna changamoto kati ya wanayetunza poli hili pamoja na wachimbaji. Hofu yangu ni wafugaji ambao shughuli za kifugaji haziruhusiwi katika poli hili. Ninaomba tu nitoe rai kuwa kusiwa na mwingiliano katika maeneo haya, lakini kama kuna mkanganyiko wa kufufua mipaka, sisi Wizara ya Ardhi tuko tayari kuambatana na mbunge tuone jinsi gani ya kufufua mipaka hiyo, ili tuweze kujua mipaka hii ni ya poli na mipaka hii ya maeneo mengine ya matumizi ya mifugo na shughuli zingine. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
0: Dr. Mzindakaya. Dr. Mzava.
16: Asante Mheshimiwa Spika kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa changamoto ya migogoro ya ardhi imekuwa mingi sana na wananchi wanaongezeka na mipaka iko vile vile, je, serikali haioni umuhimu sasa wa kupunguza maeneo ya hifadhi kuwagawia wakulima na wafugaji ili kupunguza migogoro hii?
0: Mheshimiwa Waziri.
14: Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa swali zuri na nia njema ya kutaka kupunguza migogoro hii na kimsingi kuzuia. Mheshimiwa Spika, huku tukifahamu idadi ya watu inazidi kuongezeka na ardhi yetu bado ipo vile vile, haiongezeki. Na Mheshimiwa Waziri hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu ametueleza ni sisi kuwa na mipango mizuri ya matumizi ya ardhi. Ndiyo maana bunge hili imepitisha fedha kwa ajili ya matumizi ya kupanga matumizi bora ya ardhi. Tunachotakiwa sisi wafugaji, sisi wakulima, tuwe na mipango mizuri ya kujua na kufuga kisasa na kulima kisasa. Hakutakuwa na muda kuwa kutakuwa na ardhi ya kutosha, kwa sababu ardhi imebaki vile vile na idadi ya watu inaongezeka. Hivi ni wasii wafugaji, tufuge kisasa kwa kuwa na malisho ambayo ya kimkakati ya kulima wenyewe, na tusiende kuvuruga mipango ya matumizi mingine ya hifadhi ya ardhi yetu. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
0: Asante Mheshimiwa Bunge. Kuna tangazo la katibu wa bunge, anaomba kutangazia Mheshimiwa Bunge kwa maafisa uhamiaji wamewasilisha hati za kusafiri za wabunge ziko tayari. Hivyo Mheshimiwa Bunge ambao hawajachukua hati zao za kusafiri, wanaomba kufika jengo la utawala ghorofa ya pili, ghorofa ya nne, chumba namba 9 muda huu. Mheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje, Mheshimiwa Muhsin Haji Usi.
2: Ni lini serikali itakarabati au kujenga upya vituo vya polisi vya Malindi na Makadara? Anajibu naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi.
17: Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Mohsin Haji Usi, mbunge wa Malindi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kituo cha polisi cha Malindi kinabeba historia kubwa ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Jeshi la polisi natarajia kutekeleza ukarabati wa vituo vya polisi vya Malindi na Makadara vyote vilivyopo katika wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, kupitia fedha za matumizi mengineyo katika mwaka wa fedha 2026-2027. Aidha, serikali kupitia jeshi la polisi linafanya mawasiliano na mamlaka ya uhifadhi wa mji mkongwe kwa ajili ya ukarabati wa kituo cha polisi Malindi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
18: Asante Mheshimiwa Usi.
9: Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa kituo cha polisi cha Malindi kinapatikana katikati ya mji wa Zanzibar ambao ni mji wa kihistoria na kitalii na kinahudumia wananchi pamoja na watalii wanaotembelea Zanzibar. Je, serikali ipo tayari kukifanya kituo hicho cha Malindi kuwa kituo cha kisasa, lakini vile vile kuongeza watumishi pamoja na vitendia kazi ili kiweze kutoa huduma za kiusalama kwa ufanisi zenye kuendana na hadhi ya Zanzibar katika sekta ya utalii? Lakini swala la pili dogo la nyongeza, Mheshimiwa Spika, kwa vile Mheshimiwa Naibu Waziri wa mambo ya ndani ya nchi kutumia barabara iliyokuwepo mbele ya kituo cha Malindi kwenda jimboni kwake, je, ni lini atakuwa tayari kuambatana na mimi kukagua miundombinu ya kituo hicho cha polisi cha Malindi Zanzibar? Na kushukuru sana Mheshimiwa Spika.
17: Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika. Nimshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Usi kwa maswali yake mawili ya nyongeza ambayo ni muhimu sana kwa mustakbali wa uhuishaji wa huduma ya usalama katika eneo la Mji Mkongwe. Mheshimiwa Spika, niseme tu kwamba kituo cha polisi cha Malindi kwanza kina vitendea kazi vya kisasa zikiwemo radio, lakini pia kuna CCTV na vinginevyo. Vile vile kwa hadhi na ukubwa wa kituo kile, kina watendaji au watumishi ambao wanakidhi mahitaji ya eneo husika. Lakini kwa upande wa kuimarisha usasa pamoja na kuimarisha ulinzi katika eneo hilo, na kwa mazingatio mawili aliyoyaeleza ya kihistoria ya mji wenyewe lakini pia na lile la utalii katika eneo hilo, Mheshimiwa Spika, nataka nimwambie tu Mheshimiwa mbunge kwamba bahati nzuri eneo la Mji Mkongwe ni moja kati ya maeneo ambayo serikali kupitia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imejenga na kuweka mfumo madhubuti wa uangalizi wa kamera za kisasa kwa maana ya CCTV, na mji ule umewekwa kamera katika kila eneo na kumewekwa kituo maalum kwa maana ya Command and Control Center ambayo inaweza kupokea taarifa za matukio yote katika eneo hilo. Hivyo kwa upande wa usasa, serikali imejitahidi kuhakikisha kwamba eneo hilo linalindwa kisasa. Lakini sambamba na hilo, katika eneo la Mji Mkongwe ni moja kati ya eneo ambalo lina ulinzi shirikishi unaofanya kazi vizuri kwa mashirikiano ya karibu sana na jeshi la polisi. Kwa hiyo ni muahidi tu kwa Mheshimiwa, tutaendelea kushirikiana na vijana wa ulinzi shirikishi wa Malindi ili kuhakikisha kwamba tunazidi kuimarisha eneo hilo. Lakini vile vile Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inao utaratibu wa kuimarisha ulinzi hasa maeneo ya kitalii likiwemo Mji Mkongwe, maeneo mbalimbali ya fukwe. Kwa hiyo hata Mji Mkongwe wapo askari maalum ambao wanaitwa polisi utalii ambao wanashughulika usalama wa utalii muda wote. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, niseme tu kwamba kwa swali la kwanza la eneo la Mji Mkongwe liko vizuri. Kwa upande wa swali la pili, ni muahidi tu kuwa tuko tayari kuendelea kuambatana, ingawa kwa kituo cha polisi cha Makadara yapo mazungumzo na majirani zao pale ofisi za CCM za wilaya ili kuona namna gani kitawekwa vizuri, ikiwezekana kujengwa upya, ili na ofisi ya wilaya ijengwe upya, hatimaye kuweza kuwa na kituo cha kisasa zaidi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Matiko.
19: Na
6: Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kuweza kunipatia swali, nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa kata Nyandoto, Kenyamanyori na Mkende ni kata ambazo zina uhitaji mkubwa wa vituo vya polisi, na nishauliza hapa mkaidi kwamba mtafuatilia kuona kama zina hati. Sasa tayari hizi kata zina hati na zinasubiria tu kupelekewa fedha ili ziweze kujengwa vituo vya polisi. Nataka kujua sasa ni lini fedha zitaenda ili kata hizi za Nyandoto, Kenyamanyori na Mkende waweze kujengiwa vituo vya polisi.
18: Waziri.
17: Asante sana Mheshimiwa Spika, ni mshukuru sana Mheshimiwa Esther Matiko kwa swali lake la msingi na la muhimu. Na kweli kama alivyoeleza, aliwahi kuniuliza na tulimwahidi kuwa tutafanya hivyo, yani tutajenga vituo hivyo. Lini fedha zitafika, ni muombe tu kwamba ndio tumeanza mwaka wa fedha wa 26 27, tuko mwezi wa pili au wa tatu tunaanza kota ya kwanza, na kama tunavyofahamu, tunapoanza mwaka wa fedha au kota ya kwanza ya mwaka wa fedha, utoaji wa fedha hasa zile za maendeleo unakuwa kidogo, unachukua muda kidogo. Kwa hiyo mara tutakapopata fedha hizo za maendeleo, basi na eneo hilo tutafikisha fedha ili kusudi ujenzi wa vituo uweze kuendelea.
18: Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Said Ibrahim Mzimba.
2: Lini serikali itajenga makazi ya askari polisi katika jimbo la Mtambile wilayani Mkoani? Swali la Mheshimiwa Said Mzimba linajibiwa na naibu waziri.
17: Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Said Ibrahim Mzimba, mbunge wa Mtambile, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa makazi bora ya askari polisi ikiwa ni chachu ya kuboresha utendaji kazi wa kila siku wa ulinzi wa raia na mali zao. Kwa mwaka wa fedha 2025-26 ulifanyika ukarabati mkubwa wa kituo cha polisi na makazi ya askari ambayo yapo ghorofa ya juu ya kituo cha polisi katika jimbo la Mtambile lilioko wilaya ya Mkoani. Kutokana na kutokuwepo kwa eneo la ujenzi wa jengo jipya la makazi katika eneo hilo, serikali kupitia jeshi la polisi limeingiza kwenye mpango wa ukarabati jengo la ghorofa ya makazi liliopo kituoni hapo kwa mwaka wa fedha 2027-2028. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
18: Mheshimiwa Mzimba.
19: Asante Mheshimiwa Spika. Nitakuwa na swala moja la nyongeza kwa sababu makazi duni yanazorotesha utendaji kazi wa ndugu zetu hawa wa polisi. Je, katika kituo cha polisi cha Kengeja, makazi ya polisi ni lini yatapatikana katika kituo hicho cha polisi cha Kengeja?
17: Asante sana Mheshimiwa Spika. Nimshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Said Ibrahim Mzimba kwa kazi kubwa anayoifanya. Mwaka wa fedha uliopita alituuliza kuhusu kituo ambacho tumekikarabati sasa cha Mtambile na kimeshafanywa kazi pamoja na makazi. Na mwaka huu naona amekuja na hii ya Kengeja. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea na utekelezaji wa mpango wa miaka mitano wa ujenzi na ukarabati wa majengo ya makazi pamoja na vituo vya polisi nchi nzima, na imepanga katika kila mkoa walau kuwa na majengo makubwa mawili ya ghorofa ikiwa ni sehemu ya kuimarisha makazi ya askari. Hivyo nataka Mheshimiwa mbunge na askari wa eneo lake wote na Tanzania kwa ujumla wajue, serikali inafanya kila liwezekanalo kuimarisha makazi na maeneo yao ya kazi ili kusudi waweze kufanya kazi kama wanavyofanya kazi wengine katika ofisi zao katika mazingira mazuri zaidi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
18: Mheshimiwa Dr. Regina.
20: Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipatia nafasi niweze kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, kisiwa cha Ukerewe kina visiwa 38 na serikali mwaka 1922 iliahidi kujenga kituo au kukarabati kituo cha Nansio, hadi leo hakijakarabatiwa. Lakini niseme tu ya kwamba kuna umuhimu wa kufanya hivyo kwa sababu kituo cha Nansio ndicho kinachotegemewa katika visiwa vyote 38. Je, serikali haioni kwamba ni muda mwafaka wa kufanya hivyo? Asante.
0: Waziri.
17: Asante sana Mheshimiwa Spika. Nimpongeze sana na nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Regina kwa kuja na kwanza historia na kumbukumbu za kituo cha polisi kinachotegemewa katika eneo la Ukerewe, kwamba tokea mwaka 1922 ndio kimejengwa na kinahitaji ukarabati. Mheshimiwa Spika, nichukue hoja ya Mheshimiwa Regina kwa sababu

0: wenzetu wa jeshi la polisi tuone namna gani ya kuweza kushughulika na jambo hili ambalo ni la muda mrefu sana. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
1: Asante Mheshimiwa. Tuendelee. Mheshimiwa Abubakar Omar.
2: Je, ni lini serikali itaanza ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Ziba kama alivyoahidi Mheshimiwa Rais wakati wa kampeni ya uchaguzi?
3: Maswali yamejaa hata simu.
1: Sema ni wizara nishati. Wizara nishati.
2: Ni swali la Mheshimiwa Abubakari Ali Omar, mbunge wa Manonga, amelielekeza Wizara ya Nishati, na ninamuona naibu waziri wa Wizara ya Nishati Mheshimiwa Salome Makamba akijiandaa kumjibu Mheshimiwa Abubakari Ali Omar, mbunge wa Manonga.
4: Bado Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Abubakar Ali Omar, mbunge wa Manonga, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia TANESCO imeendelea na uboreshaji wa miundombinu ya umeme katika wilaya ya Igunga kwa kutekeleza mradi wa kimkakati uliohusisha ujenzi wa njia ya kusambaza umeme wa kilovolt 33 yenye urefu wa kilomita 41 kutoka kituo cha kupoza umeme cha Lusu, pamoja na ujenzi wa kituo cha kudhibiti mifumo ya umeme switching stations katika eneo la Ziba ambacho kimekamilika na kimesaidia kuimarisha upatikanaji na usambazaji wa umeme katika maeneo mbalimbali katika wilaya ya Igunga. Mheshimiwa Spika, ili kuimarisha zaidi hali ya upatikanaji wa umeme katika wilaya ya Igunga, serikali kupitia TANESCO inatarajia kuanza kufanya upembuzi yakinifu awali, yani pre-feasibility study, kwa ajili ya maandalizi ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Igunga. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Abubakar.
5: Asante sana Mheshimiwa Spika. Nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Awali ya yote, kwa idhini yako Mheshimiwa Spika, naomba tu niwapongeze TANESCO kwa kazi nzuri naifanya katika wilaya Igunga, hasa meneja wao Rafael Yambokisie. Sasa baada hapo na maswali mawili ya nyongeza. Je, ni lini serikali itapeleka umeme kwenye visima vya maji ambapo tumeshaomba toka mwaka jana Septemba? Barua ruhusa ilikwenda Septemba 1, 2025. Visima hivyo viko kwenye vijiji vifuatavyo: Mwamloli, Mwamakingi, Isenegeja, Mwamara, Simbo, Tambalale, Nsheli, Igondela, Igumo, Mwansuho pamoja na Chibiso. Visima hivi vikipata umeme, sasa hivi wananchi wana shida sana, kukizingatia sasa hivi ni kiangazi. Swali la pili ni kuna kata ambazo zimepata umeme, lakini pembezoni mwa hizo kata umeme haujafika, kwani kuna maeneo waliacha. Maeneo ya kata zenyewe ni kama zifuatavyo: Ndembezi, pembezoni mwa Ndembezi, Nkinga njia panda maarufu kwa mzee Masaba, Mwisi, Itobo na Busomeke B. Nashukuru sana, asante sana Mheshimiwa Spika, naomba majibu.
1: Waziri.
4: Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa nimpongeze Mheshimiwa Abubakari kwa kufuatilia na kuhakikisha kwamba jimbo lake linapata umeme na wananchi wake wananufaika na uwepo wa nishati ambayo tunaizalisha kwa wingi hapa nchini. Mheshimiwa Spika, kuhusiana na swali lake la kwanza, serikali imeshaeleza kupitia Wizara ya Nishati kwamba taasisi zote za umma na miradi yote ya serikali inatakiwa kupewa kipaumbele na kupatiwa umeme. Kwenye visima vyako tisa, Mheshimiwa Mbunge, tumeshafanya utafiti na taasisi hizo tumeshazipeleka kwa REA ambao ndio wanahusika katika kupeleka umeme, na ni kuahidi sasa hivi tunafanya gharama za ununuzi wa vifaa ili tuweze kupeleka umeme katika visima hivyo kwa kadri ambavyo tutapata fedha. Lakini ni kuhakikishie kwamba miradi yote, sio tu visima, shule ukijumlisha, taasisi, ofisi za serikali lazima zipatiwe umeme, kwa sababu lazima tufungamanishe miradi ya serikali ili kupata tija. Kuhusiana na swali lako la pili, Mheshimiwa Mbunge, utakumbuka kwamba serikali yetu kupitia ilani zetu mbalimbali tumekuwa na vipaumbele. Kwanza kuhakikisha kata zote zinapata umeme, pili kuhakikisha vijiji vyote vinapata umeme na sasa tumekamilisha, na tatu kuhakikisha vitongoji vyote vinapata umeme, sasa tuko karibia 64%. Na mara baada ya kumaliza kupeleka umeme katika vitongoji vyote, tutaendelea na miradi ya ujazilizi. Lengo la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kila kaya inapata umeme, kwa sababu umeme sio changamoto katika nchi yetu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika, na maeneo yako utaleta miradi ya ujazilizi na yote yatapata umeme. Asante sana Mheshimiwa Spika.
1: Mheshimiwa Sarali.

0: Mheshimiwa Spika, na mimi nishukuru kwa kunipa nafasi ya kuweza kuuliza swali la nyongeza. Kwanza napenda nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kukamilisha ujenzi wa bwawa la umeme la Stigler ambalo alilikuta kwenye mtangulizi wake likiwa na 30%, lakini Mheshimiwa Rais amekamilisha ujenzi wa bwawa hili, tunampongeza sana. Swali langu la nyongeza, kwa kuwa jimbo la Mvomero eneo la kimkakati la viwanda ni tarafa ya Turiani na Dakawa, na tuna viwanda vingi, lakini tuna changamoto ya uchakavu wa miundombinu ya umeme. Kwa kuwa ni ahadi ya Mheshimiwa Rais na ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba tutajenga kituo cha kupooza umeme cha kilovoti 220 eneo la Dumila, na eneo tayari lipo, je, lini serikali itaanza ujenzi wa kituo hicho cha kupoza umeme ili viwanda vya eneo la jimbo la Mvomero na maeneo ya karibu waweze kunufaika na mpango huu?
1: Waziri.
2: Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Sara Msafiri kwa kufuatilia kwa karibu kuhusiana na swala la upatikanaji wa umeme wa uhakika usio katika katika kwa ajili ya kuhudumia viwanda vilivyopo katika jimbo lake. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa nimshukuru Mheshimiwa Sara kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa, hakika Mheshimiwa Rais alikuta bwawa letu la Mwalimu Nyerere liko katika 30% ndogo sana, 30%, lakini amejitahidi, tumeweza kujenga na kumaliza, tumejaza maji na sasa tumeongeza zaidi ya nusu ya upatikanaji wa umeme. Tulikuwa tuna megawati 2000 na kitu, sasa hivi tunaongelea habari ya megawati 4000 na kitu. Ni kwa sababu ya tija ya kuanzishwa kwa bwawa la Mwalimu Nyerere. Nakushukuru sana, na Mheshimiwa Rais naamini anafarijika kuona kwamba wabunge tunamuunga mkono. Mheshimiwa Mbunge, lengo la serikali ukisoma dira 2050, tunatamani kujenga vituo vya kupoza umeme kila wilaya. Na tija yake itasaidia kupunguza kupotea kwa umeme, itasaidia kupunguza katika katika kwa umeme, kwa sababu umeme utakuwa hausafirishwi mbali. Na kwa maeneo yenye viwanda tumeweka vipaumbele ili kuweza kuchochea uchumi kwa kuhakikisha nishati inakuwa ni uhakika. Ni kuhakikishie Mheshimiwa Mbunge, katika eneo lako la Kilombero tunaendelea kutafuta fedha. Mipango ipo, fedha zikipatikana tutajenga kituo hicho cha kupoza umeme ili viwanda vipate umeme wa uhakika. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana.
1: Asante. Tuendelee Mheshimiwa Balozi Pindichana.
3: Pindichana anauliza, je, serikali ina mpango gani wa kutumia nishati mbadala ya jua ili kuwapunguzia changamoto wanawake wa mkoa wa Njombe?
2: Serikali kupitia TANESCO inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kuzalisha umeme kutoka vyanzo vya nishati jadidifu ikiwemo jua, ili kuongeza uwezo wa uzalishaji na kutekeleza mkakati wa kuchanganya vyanzo vya uzalishaji wa umeme nchini, yani generation mix. Mheshimiwa Spika, kwa sasa umeme unaozalishwa kutokana na nishati ya jua unachangia jumla ya megawati 65 katika grid ya taifa. Kati ya hizo wazalishaji wadogo, yani SPPs wanachangia megawati 15 kutoka vyanzo vya jua. Aidha, serikali inatarajia kuongeza megawati 100 baada ya kukamilika kwa mradi wa umeme jua wa Shinyanga awamu ya pili, pamoja na megawati 22 kutoka katika miradi mitatu ya wazalishaji wadogo iliyoko katika hatua za mwisho za ujenzi wake. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuhakikisha matumizi ya nishati ya jua katika kuzalisha umeme yanafanikiwa, ikiwa ni pamoja na kuweka ruzuku katika vifaa vya sola vinavyoingia nchini ili kuchochea matumizi ya umeme jua miongoni mwa wananchi ikiwemo wanawake wa mkoa wa Njombe. Aidha, serikali kupitia TANESCO na REA imeendelea kuchukua hatua kuhakikisha maeneo yote nchi nzima ambayo hayajafikiwa na gridi ya taifa ikiwemo maeneo ya visiwani yanapata huduma ya umeme kwa kutumia nishati ya jua. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Pindi.
4: Asante Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri sana ya serikali ambayo kimsingi nimeridhika, na penda kujua tu mkakati sasa wa wizara. Tunazo shule nyingi ambazo wanapenda kusoma usiku lakini hawana umeme. ofisi za watendaji wa kata, wa vijiji wanataka kuprinti kutumia kompyuta. Sasa hivi watendaji makatibu tarafa ni wasomi wazuri. Je, wizara ina mpango gani wa kutumia umeme wa jua ambao una bei rahisi? Wanaweka tu zile panel za sola juu ya bati na kupata umeme katika taasisi hizi za serikali vijijini.
1: Mheshimiwa Waziri.
2: Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze dada yangu Mheshimiwa Pindi Chana balozi. Swali lake zuri, lakini kwa kufuatilia kwa karibu na kuona umuhimu wa kuwa na generation mix katika uzalishaji wa umeme. Mheshimiwa Pindi Chana, serikali inafahamu kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo ni ngumu kupeleka nyaya za umeme, kwa mfano maeneo ya visiwani, lakini kuna baadhi ya taasisi ambazo zinaweza kutumia umeme mbadala badala ya kutumia umeme wa gridi, kwa maana ya kutegemea nyaya kama ulivyoeleza vizuri sana Mheshimiwa mbunge. Ni kuhakikishia serikali yetu sikivu ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan iliamua kuweka ruzuku kwenye vifaa vyote vinavyoingia nchini ambavyo vinahusika na uzalishaji wa umeme kupitia umeme jua. Na kwa kufanya hivyo imewapa unafuu wananchi kuweza kununua solar systems ambazo mtu anaweza akatumia kutokana na uhitaji wake. Na kwenye maeneo ya vijijini maeneo ya vijijini na taasisi mbalimbali tumepeleka hizi sola kwa nafuu ya ruzuku zaidi ya 50%. Zile ambazo ziko chini ya megawati 50 tumepeleka kwa zaidi ya 85% ruzuku tumeingiza mule. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, sisi serikali tunafahamu muhimu wa jambo hilo na tunashukuru kwa ushauri mzuri ambao unatupatia, na tunaendelea kuzipelekea taasisi ambazo ni ngumu kutumia umeme wa gridi waweze kutumia umeme wa sola kama shule na taasisi zingine ndogo ndogo ambazo ziko mbali na umeme wa gridi. Nakushukuru sana Mheshimiwa mbunge.
1: Mheshimiwa Festo Sanga.
5: Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, ni takriban miaka 4 sasa tangu tumeanza kuzungumzia bwawa la Lumakalia katika kata ya Bulongwa, kata Kipagalo, kata Inio. Wananchi wale wamesimama kwa takriban miaka 4 wafanye shughuli za kiuchumi wakisubiria fidia ili mjenge chanzo hiki cha umeme. Ni lini serikali itatoa fedha kwa wananchi hawa ili wapishe mradi, lakini pia mradi uweze kujengwa kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania lakini wana Makete zaidi?
1: Waziri.
2: Mheshimiwa mbunge, nakushukuru sana. Na leo ni mara ya pili umeniuliza swali hili na nimekuwa nikifuatilia kwa karibu. Najua na wewe unafahamu kwamba umeme wa maji ndio umeme ambao tunautegemea sana katika generation mix. Na kwa sababu hiyo bwawa la Lumakali na umeme wa hydro ambao utazalishwa pale ni moja kati ya mradi mkubwa ambao tunautegemea kutusaidia kuongeza zile megawati 8000 ambazo tunatarajia kuzifikia ifikapo mwaka 2030. Mheshimiwa mbunge, tunaendelea kutafuta fedha ili tuweze kuwalipa fidia wananchi wako na mwisho wa siku tuweze kuanzisha mradi huo. Kwa hivyo ni kuombe uwe na subra, sisi wenyewe tunauhitaji mradi huo sana sana kwa sababu huko kwenye ilani, huko kwenye dira, na sisi wabunge tumeshawaeleza wananchi kwamba tutafikia megawati 8000. Ni kuhakikishie tutajitahidi kutafuta fedha tulipe fidia ili tuweze kuanzisha mradi huo muhimu wa kimkakati. Nakushukuru Mheshimiwa Spika.
1: Kisha maswali yamekwisha na mdeto umekwisha.
3: Sasa swali yamekwisha kama ulivyomsikia Mheshimiwa Spika akisema, na kilichobaki hapa ni hoja za serikali ambapo ni azimio la bunge kuhusu kuridhia uanzishwaji wa taasisi ya ukuzaji wa maendeleo ya kijani duniani, pamoja na hoja za kamati ambapo mwenyekiti wa kamati ya bunge ya sheria ndogo atawasilisha hoja ya kamati ya sheria ndogo. Kwa sasa Mheshimiwa Spika anatoa matangazo, kisha hoja hizi zitawasilishwa. Ni kuage kwa heri kwa sasa. Mimi ni Zaina Katongo nikiwa na fundi mitambo Baraka Mubeni pamoja na Lina Kesi ni Mkutubi.
6: Msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka bungeni kule jijini Dodoma, likiwa ni bunge la 13 mkutano wa 4 kikao cha 7. Na hivi sasa tumerejea hapa studio TBC Taifa, ni saa 4:22. Tunaendelea hapa na mwendo, na kusi usiondoke, kuna mengi mazuri utakuja kuyasikia hapa.

0: anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri. Ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
1: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
2: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
0: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.
3: Kuwa mzalendo.
4: Sasa nimekuja na ngumi mpya inaitwa Mlunga Mbunga.
5: Wewe uwezi bwana.
4: Nimetoka katika jangwa la Sahara.
5: Hawezi.
4: Hiyo ngumi ni hatari. Ikipigwa kwenye kichwa lazima ufe.
5: Kumutu.
6: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
7: Hakuna abiria utakayembeba wewe akakwambia wewe ukae nyuma ya gari usubiri gari mpaka gari zitembee ndio uende. Hakuna. Kisha umebeba abiria ndio sasa nimesimama tu hivi naangalia nasema wewe vipi boda boda unasimama hivi wewe boda unasimama wewe sasa kunaje na kufanya na boda boda. Fanya mazingira tuondoke bwana. Nikaribini niangalie mazingira pale nikaribini nianze kupenya. Boda boda ni kifaa ambacho kinachomfikisha mtu sehemu kwa haraka. Wewe unakaa nyuma gari na wewe unakaa nyuma gari bwana unakaa na gari sasa. Unakaa na shughuli rafiki haraka wewe unataka kusimama nyuma gari kweli?
6: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
8: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
6: Ni mwendo.
8: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
6: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Nisikilize kwa makini sana maneno haya kwa wewe mtafutaji, hayakukatishi tamaa kabisa, usinipime utavunja mzani. Nisikilize kwa makini kama mwalimu mgeni, baraka ni nyingi siwezi kuzimaliza mimi, minaomba kwa Mungu, mwenzangu naomba kwa nani? Haya ni maneno ambayo ukikaa kama mtafutaji na unajielewa, unaelewa mwanafaya amezungumza kitu gani
1: yani,
0: hapa.
1: Maneno fulani hivi kama ni mtu kwanza anakuvimbia.
0: Anakuvimbia?
1: Kuonyesha kwamba mimi sikuogopi na yani, wala hakuna kitu ambacho kinanibabaisha.
0: Yani si mtu tu anakuvimbia Latifa, ni mtu ambaye ni masikini jeuri yani. Si umeelewa?
1: Usinipime. Unaelewa? Usinipime kwenye
0: utavunja.
1: Bonge moja ya nyimbo.
0: Bwana sawa. Sisi ndio ambao tumeanza msikilizaji wa TBC Taifa Mwendo, mara baada kupisha bunge la 13 mkutano wa 4 kikao cha 7 Dodoma pale linaendelea muda huu, lakini sisi tuendeleza gurudumu hili mpaka pale majira ya saa 6 mchana ambako tutakwambia kwa heri, lakini unajua kule sisi hapa kila muda kuna jambo huwa likitokea, lazima tujiunge na wenzetu walikuwa eneo la tukio kwa ajili ya kutupa vinavyoendelea kule, si ndio? Mambo yakoje lakini?
1: Mambo poa.
0: Yako shwari?
1: Mambo yako shwari. Tumkaribishe tu msikilizaji wetu wa Mwendo. Tumwambie hajachelewa. Mwendo lazima iwepo bwana. Haijalishi. Lakini pia kuna vitu ambavyo tutakuja kuzungumza hapa hasa kwenye haya matumizi ya mtandao.
0: Matumizi ya mitandao
1: hasa ya kijamii, maana kwa sasa hivi ni kitu ambacho huwezi kuepuka. Lakini sasa isiwe kama yani kuna baadhi ya watu inafika hatua mtu hatamani kushika simu yake. Kwa sababu anajua naweza nikaingia Instagram, kuna mtu tu akani comment vibaya, akaandika kitu kibaya kuhusu mimi, alafu ikamfanya naye ajisikie vibaya.
0: Na vitu kama hivyo Latifa sasa hivi katika ulimwengu wa mitandao imekuwa ni vitu vya kawaida sana. Yaani unaposti tu, umeamua mwenzako umependeza, ujipige kiselfie chako uweke mtandaoni, mtu anakuja hiyo sura sasa. Umeona shati lenyewe limechakaa. Sasa ndugu yangu, umeona unalibana sana.
1: Changamoto ni kawaida, lakini muda mwingine hatuwezi kujua yule ambaye tunamcomment vibaya yeye huwa
0: anajisikiaje.
1: Na madhara yake ni yapi? Yaani kuna mtu siku nzima anakuwa hana furaha kabisa kwa sababu tu kuna mtu alimcomment vibaya Instagram.
0: Wewe je, kukuta?
1: Haijawahi. Mimi sio mtu sana wa mitandao.
0: Ni kweli, hata mimi naelewa. Lakini mimi
1: nakuta sana watu maarufu.
0: Mimi ilishawahi kunikuta. Japo sio maarufu vile kama ulivyozungumza, lakini ilishawahi kunikuta. Unajikuta tu na posti zako, kitu ambacho umeamua mwenyewe, lakini mtego unavyoingia kuwa mtego sasa natamani uifute. Akili inakwambia futa.
1: Lakini kuna muda ukizoea kwamba watacomment tu vibaya.
0: Watacomment vibaya.
1: Haikusumbui sana. Lakini sasa kuna muda wakati mwingine mpaka juzikati hapa nilishuhudia hata baadhi ya wasanii yani ikabidi iwe kama malalamiko sasa wanaripoti hata kwa waziri mwenye dhamana kwamba imefika hatua sasa tunaona ni kawaida kumfanya mtu yani kumdhalilisha mtu mitandaoni, kumfanya tunaita cyberbullying.
0: Cyberbullying.
1: Sio kitu kizuri wala sio kitu cha kuchukulia kawaida.
0: Sawa, asante sana Agnes Ngoi fundi mitambo. Agnes Ngoi.
1: Fundi nani?
0: Fundi mitambo maana kabisa. Na hakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri kabisa, lakini msimamizi wa kipindi hiki ni Yusuf Mbogambi. Mambo yanakuwa shwari kabisa. Mimi na dukuduku. Agnes Ngoi.
1: Agnes mshushe.
2: Mimi naomba kwa Mungu mwenzangu naomba kwa nani?
3: Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC.
4: Hivi je, ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
5: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya, pesa ni zangu, yeye ananitunza anipe.
4: Wewe na yeye akukopesha.
5: Mimi akinipa pesa ya matumizi nakata hela yangu.
4: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwani usiseme?
1: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndio anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa kwa namba.
4: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
5: Hayo ndo tunayoyakwepa.
6: Haya, tukae pamoja kujadili hapa kwenye jere, ni sawa ama si sawa?
3: Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC.

0: Ni saa 4 na dakika 36 msikilizaji. Tuko kwenye mwendo hapa, mwendo mdogo mdogo fulani hivi kwa sababu pia tunatarajia kuelekea Dodoma muda si mrefu, kuna jambo kule. Tumeanza hapa kuzungumza kuhusiana na hili swala la ukatili wa mtandaoni ambao kuna baadhi ya watu imefika hatua sasa wanachukulia ni jambo la kawaida. Na hebu tuje kwanza tuzungumze na hawa ma content creators.
1: Watengenezaji wa maudhui.
0: Ehe, maudhui mtandaoni. Hivi haiwezekani kutengeneza maudhui yako ambayo unajua kabisa haya hayata muathiri mwenzako kwa namna yoyote ile, hasa kwenye swala zima la kumchafua au kumdhalilisha?
1: Inawezekana. Kwani tumeshashuhudia watu wangapi wanatengeneza maudhui yenye maadili kabisa. Yaani ukitazama una enjoy, unafurahia, unaweza kutazama hata mtoto wako pale nyumbani na mambo yakaenda shwari kabisa bila shida.
0: Sasa kwa nini kwa baadhi ya hao waandaji wa maudhui imekuwa kwao ni kama wao wanachukua ni kawaida, lakini kuna baadhi ya watu inakuwa inawatesa, inawaumiza? Kwa sababu haya maswala ya ukatili tunachukulia kawaida. Ukatili si lazima mtu akupige au akuchome kisu, atoe uhai wako. Ukatili huko aina nyingi. Kuna muda tumetoa mfano hapo, mtu unza comment ndogo tu ikamfanya ikamwathiri hata kisaikolojia. Sasa tuzungumze na wale ambao kuanika maisha ya watu mitandaoni, wanaona wao ndio ni kitu ambacho cha kawaida
1: sana.
0: Yaani sawa fulani, yaani yawezekana ana story kuhusu huyo mtu. Huyo mtu anafanyaga vitu vizuri vingi tu. Lakini ikitokea amefanya kitu kidogo tu ambacho hata wewe kwenye maisha yetu ya kawaida huwa wanafanya, lakini kwa kuwa huyu ni mtu ambaye anajulikana, basi ni mtu maarufu, ndio inakuwa kama ni fimbo
1: ya kumchapia.
0: Atatoka kwenye mitandao, ataielezea, hana uhakika iwe kweli iwe si kweli. Na ni kwa ajili tu ya kumdhalilisha. Yaani kwa nini tunafikia huko?
1: Kwani tunafikia huko, msikilizaji wa TBC Taifa, na nafasi ya kutueleza kwa kina kabisa hiki ambacho tunakizungumza kupitia 0738336925 kwa namba yetu ya ujumbe mfupi, lakini unaweza pia ukatupigia kupitia 0733805392 au 0733805393 ili mambo yaende vizuri kabisa. Kumekuwa na hii tabia ya kwamba watu, swala la kuchafuana mtandaoni limekuwa ni la kawaida mno, watu wakiamini kwamba ndio utandawazi ulivyo na ndio mtandao unaohitaji vitu kama hivyo. Lakini je, ni sawa kumchafua mtu? Maoni yanauma, comments zinauma. Latifa, sikwambie mtu anajiposti zako vizuri na pua kama mkuki. Sasa pua yangu inakuhusu nini?
0: Mimi niliona mdada mmoja alikuwa mwembamba, yani ni mwembamba, afu akawa amevaa gauni ya rangi ya orange. Gauni limembana, afu alikuwa mrefu hivi. Kuna mtu kwenye comment kaja kusema, mimi nilifikiri hii ni carrot. Kumbe ni mtu. Sasa unamwambia mtu comment ya hivyo, yeye akikaa anajisikiaje? Hebu pata picha.
1: Alifikiri hii ni carrot, kumbe ni mtu.
0: Ni mtu, kwamba ile gauni alovaa na namna yeye alivyo. Yaani mtu anakuja ku comment hivyo. Alafu sasa imefika hatua tunaona kama ni same flani ya kujifurahisha. Wale wazee wa comment section, ikifika muda yani.
1: Wapo watu.
0: Ukiona kitu cha ajabu mtandaoni lazima niangalie watu
1: wa mtandaoni. Unazama kwenye comment. Na kule sasa hivi kwenye comment kumekuwa na ubunifu sana. Kuna mtu mwingine anaweza akaanza, hawa unajua bibi yangu aliniambia siku moja utakuja kusoma comment. Anaanza na story ndefu, unajua kitu cha maana, lakini kumbe chini hakuna cha maana. Bwana, hii shughuli ni nzito kweli kweli. Agnes Ngoi, tuzungumze na yule msikilizaji wetu ambaye anatufuatilia muda huu, kama wako shwari hapo katika upande wa simu, tuweze kusikia mawili matatu kutoka kwao. Katika hiki ambacho tunakizungumza, kwa nini kufanya vitu kama hivyo mwenzako, hasa mtandaoni? Japokuwa kila mtu anaweza kutumia mtandao kwa namna yake unavyomnufaisha, lakini usimbubudhi yule ambaye anaamua kutumia mtandao kwa ajili ya kutengeneza zake maudhui, ama ametulia tu kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali, basi anaingia na kumfanya cyber bullying. Sawa. Tupokea simu yako sasa, msikilizaji, katika yale ambayo tuna yazungumza, lakini naambiwa mambo yanaiko sawa hapa. Wakati huo nikukumbushe tu kwamba matangazo haya pia unaweza kufuatilia mubashara kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz na mambo yakaenda shwari kabisa.
0: Kabisa, kuna muda nimekuwa nikipita kwenye mitandao huko, naona kuna baadhi ya watu ambao namna ambavyo Mwenyezi Mungu ameamua kuwaumba. Sasa watu pia wanawabeza. Tena wanawabeza kwa namna ambayo hizo kwenye comment section hapo unakuta mtu yani mtu ndo alivyo, kuna namna tu Mungu kwa neema zake ndo amemuumba.
1: Amemuumba vile.
0: Ehe, lakini ukija kwenye comment mtu kitu ambacho anaandika mpaka unasema eh jamani.
1: Sasa unajiuliza huyu mtu kwani amejiumba mwenyewe? Unajua mtu anavyosemwa katika comment unaweza kujiuliza huyu mtu amejiumba mwenyewe au vipi? Kumbe ni yote ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na uzuri wa Swahili wakaenda mbali wakasema kwamba ujafu hujaumbika. Unamcheka leo katika upande wa comment pale. Inawezekana kesho ukachekwa wewe kwa jinsi vile ulivyo, si ndio?
0: Tunasema unachomfanyia mwenzako na wewe ipo siku inaweza yehe kikakutokea. Lakini pia tuna discuss haya Anuari, sheria zipo. Uwaza kila mtu ambaye anapitia magumu au changamoto yoyote kutokana na hayo ambayo yanajiri kwenye mitandao, afu akaamua kwenda kwenye vyombo vya sheria naye akasimama upande huo. Wangapi wangewajibishwa?
1: Ni wengi sana.
0: Wengi
1: sana. No.
0: Sasa pengine labda tunawaza elimu bado watu hawajawafikia, au pengine watu hawajui kwamba kumfanyia mtu hii ukatili mtandaoni ni kitu ambacho ni kosa kisheria. Pengine watu hawajui adhabu gani inaweza ikatolewa. Labda tuanze hapo, yawezekana watu wakijua itapunguza malalamiko, au pengine watu ambao wanafanyiwa waache kulalamika tu ndani au nyumbani kwamba na mtu ameniandikia hivi, amekuja amenizungumzia hivi kwa watu, amenichafua, amenidhalilisha, lakini hajui pengine afanye nini. Yote haya tutakuja kuyasikia.
1: Najua kuna wengi wanatufuatilia katika upande wa jumbe mfupi huko. Tuwasikie wanazungumza nini katika hili swala la upande wa comment section na kila mtu akitoa ya kwake.
0: Kabisa, huyu anaitwa Hamza, anatokea Singida. Anasema kuzungumzia wenzako vibaya au kumdhalilisha mtu mtandaoni sio kitu kizuri. Kwa nini asitumie mtandao kunufaisha, kujinufaisha yeye mwenyewe? Haya, asante. Anasema jamani, tunamkosea sana Mwenyezi Mungu.
1: Naambiwa pale Dodoma wenzetu wako tayari.
0: Mambo yako tayari?
1: Kwa mlekeza za kijiti hiki. Kusikia kule Dodoma kunani?
0: Kule bwana ndugu yetu Gervas Hubile anatuambia yuko tayari, ambapo huko leo kuna ufunguzi wa kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Tanzania wa Watanzania katika miradi. Gervas, bila shaka unatusikia vizuri.
2: Niko vema kabisa, Latifa, pamoja na kundi zima la Mwendo. Nimewapata vizuri kabisa. Basi mimi nawakaribisha hapa katika matangazo haya ya moja kwa moja katika kongamano hili la tano la kitaifa la ushiriki wa Watanzania katika miradi, ambayo kwa jina la kigeni inaitwa Local Content Forum, ambayo inafanyika kwenye ukumbi wa PSSSF hapa jijini Dodoma.

0: makofi mengi mengi mazito.
1: Mchezaji wa TBC Taifa ni kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Watanzania katika miradi, na inafanyika katika ukumbi wa PSSSF hapa jijini Dodoma, na mgeni rasmi ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Kumbuka tu msikilizaji, katika tukio hili kauli mbiu ya kongamano hili la tano ni ushiriki wa Watanzania ni nguzo ya uchumi shindani na jumuishi kuelekea dira ya mwaka 2050. Kwa sasa, kwa mujibu wa ratiba, ni dua na sala ambazo zitatolewa hapa katika kujiweka mikononi mwa Mwenyezi Mungu, na wanaotupatia hizi dua na sala ni viongozi wa dini.
0: CT mkoa wa Dodoma, karibu sana utuongoze katika sala baba.
2: Tuombe. E Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Umetupa nchi iliyojaa utajiri, rasilimali na vitu vingi vya kujivunia. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya utengamano, amani na utulivu ambao bado tunao. Tumekusanyika hapa siku ya leo kwa shughuli hii maalum kwa ajili ya taifa letu na ustawi wa jamii yetu. Tunakuomba utuongoze, kwani tunatambua katika mambo yote ya maendeleo, uwekezaji, uchumi, haviwezi kufanyika bila wewe kutusaidia. Na sasa tunakuomba ututangulie katika yote yanayofanyika mahali hapa siku ya leo, lakini utusaidie kuwa taifa lenye umoja, mshikamano, lisilo na chuki. Hatujazoea migawanyiko. Ukaondoe makundi katikati yetu, ukalete umoja na utengamano, ili nchi hii ikazidi kustawi na kujenga uchumi wenye nguvu, na ili Bwana utukufu na sifa ziendelee kuja kwako. Tunaombea viongozi wetu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais, waziri wetu mkuu, baraza la mawaziri, mihimili yetu mitatu. Tunaombea Bwana vyombo vyote vya ulinzi na usalama, wananchi wa Tanzania wote, tukawe na mshikamano ili tukawe taifa ambalo wewe unataka liwe, na siku moja tushuhudie maendeleo makubwa, mapinduzi makubwa katika dunia hii yakitokea Tanzania, mapinduzi ya kiuchumi na maendeleo. Bariki Bwana shughuli ya leo, bariki viongozi wetu wanaokwenda kutuongoza, baraka zako ziende pamoja nasi tunapoanza na tunapomaliza. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru, amen.
0: Amin. Asante sana baba mchungaji Michael Mhonya. Na sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba nimwalike Padre baba Wenceslaus Bamugasheki. Yeye ni kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC mkoa wa Dodoma, naye atuongoze katika sala. Karibu sana baba.
3: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. E Mungu mwenyezi wa milele, tunakushukuru kwa kutupatia nchi nzuri ya Tanzania, ukatujalia rasilimali asilia kuanzia madini, gesi, misitu, ardhi nzuri, milima, mabonde, wanyama, bahari, maziwa na mito yenye kupendeza. Ukatuweka katika eneo zuri la kijiografia. Tunakuomba uzidi kutubariki Watanzania wote. Umbariki Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais, waziri mkuu, mawaziri na viongozi wote wa serikali zetu. Aidha, tunakuomba utuongoze katika mipango tunayofanya kama taifa ya kutaka kumuinua Mtanzania kiuchumi, kijamii ifanyike kadiri ya mapenzi yako. Tunaombea nchi yetu amani, usawa, haki vitawale, ili matamanio yaliyo kwenye dira ya 2050 iweze kufanikiwa kadiri ya mapenzi yako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amen. Asante sana baba. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba uridhie tuhitimishe ratiba hii ya dua na sala kwa kumwalika Sheikh Abdullah Msafiri. Yeye ni Sheikh wa wilaya ya Dodoma mjini na akiwakilisha Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata Dodoma. Karibu sana Sheikh.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kila sifa njema zinastahiki Mwenyezi Mungu Bwana wa viumbe vyote. Allahumma iftahna bil khair. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba utufungulie kikao chetu hichi katika yale yaliyokuwa mazuri. Waqtimna bil khair. Na tunakuomba pia hitimisho la kikao chetu hichi lihitimike kwa yale yaliyokuwa mazuri. Ee Mwenyezi Mungu, mafanikio haya ambayo tunayaona na yale ambayo tuliyokwisha yaona na yale ambayo tunayotarajia kuyaona yanatokana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu, mpe afya iliyokuwa njema rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais, waziri mkuu, waziri husika na mawaziri wote kwa ujumla. Ewe Mwenyezi Mungu, bila ya amani haya yote ambayo tunayatarajia hayawezi kuwa. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu, endelea kudumisha amani ya nchi yetu hii, endelee kudumu ili tuweze kupata yale ambayo tunayatarajia. Tunakuomba haya kupitia mafundisho mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Amin. Msikilizaji wa TBC Taifa, hizo ni dua na sala ambazo zimetolewa hapa na viongozi wa dini. Akiwa sasa ni hatua inayofuata ni utambulisho. Lakini msikilizaji, hili ni kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji, ambapo mratibu mkuu ni Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi kwa kushirikiana na taasisi ya Pura na TPDC na Tume ya Madini. Ikiwa naam, kwa sasa ni utambulisho, na aliyekaribishwa ni Daktari Jim J. Jonas, ambaye ni katibu mkuu ofisi waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu.
5: Profesa Palamagamba John Aidan Mwalko Kabudi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu. Mheshimiwa waziri mkuu, kwanza kabisa naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutupatia nafasi ya uhai na uwepo wetu siku ya leo. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, na kama ambavyo viongozi wetu wa dini wametuwasilisha shukrani zetu, ni kwa yeye aliyetuumba. Mheshimiwa waziri mkuu, bila kupunguza ukubwa na thamani ya shukrani ambazo waziri wangu watazitoa, naomba nikushukuru kwa niaba ya watendaji wote kwa kutenga muda kuja kujumuika nasi katika mkutano huu muhimu. Mheshimiwa waziri mkuu, tunatambua muda wako na kazi nyingi ambazo unazo, lakini umetupa nafasi hii, tunakushukuru sana. Mheshimiwa waziri mkuu, baada ya utangulizi huo, ninaomba sasa niwasilishe kwako watu mbalimbali ambao wameshiriki katika mkutano huu. Nianze na Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidan Mengo Mkangalu kwa Kabudi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu. Lakini pia nitambue uwepo wa Mheshimiwa Anthony Mavunde, waziri wa nchi, waziri wa madini, Pamoja naye wapo mawaziri ambao wamejumuika pamoja nawe. Waheshimiwa mawaziri, tafadhali ikiwaridhia muweze kusimama. Naomba pia utambue uwepo wa Mheshimiwa Edwin Anosware, na makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria. Naomba utambue uwepo wa naibu mawaziri wote, mmoja akiongozwa na Mheshimiwa Umindele Nanga, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu. Naomba utambue uwepo wa Mheshimiwa Janet Mayanja, mkuu wa wilaya ya Chamwino, lakini pia ni mwakilishi wa mkuu wa mkoa. Na naomba pamoja naye utambue uwepo wa wakuu wa mikoa na wilaya wote ambao wapo hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba pia utambue uwepo wa makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wote waliopo. Kwa pekee ni mwasilishe kwako Daktari James Kilabuko, naibu katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu. Mtambue uwepo wa makatibu tawala wote waliopo na wawakilishi wao. Naomba utambue pia uwepo wa wakilishi wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kutoka mkoa wa Dodoma. Uwepo wa kurugenzi wa halmashauri wote waliopo hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumewasilisha kwako viongozi wa dini, nao wamejiunga pamoja nasi na tunawashukuru sana. Naomba pia utambue uwepo wa Profesa Aurelia Kamuzora, mwenyekiti wa Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, pamoja na wajumbe wa bodi wote waliopo. Mwasi kwako ndugu Gwakisa Papala, kaimu katibu mtendaji wa Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Nitambue pia uwepo wa wakuu wa taasisi wote waliojumuika hapa leo. Wakuu wa vyuo vya elimu ya juu, tafadhali. Lakini pia wawakilishi wa benki mbalimbali, na kwa umahususi benki ya CRDB, nimtambulishe bwana Alex Reagura. Naomba pia nitambulishe kwako washirika wakuu katika utekelezaji wa ushiriki wa Tanzania katika shughuli za kiuchumi. Nimtambulishe kwako mhandisi Charles Sangweni, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli KURA. Nimtambulishe kwako CPA Musa Makame, mkurugenzi mtendaji wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania. Daktari Janet Lekashingo, mwenyekiti wa tume ya madini. Wawakilishi wa uwezeshaji wananchi kiuchumi mikoa, RECO, wote waliopo. Wawakilishi wa chemba ya wanawake wafanyabiashara Tanzania wakiongozwa Daktari Mwajuma Hamza. Wakilishi wa chama cha wasambazaji wa vifaa na watu wa huduma katika sekta ya madini TAMISA, wakiongozwa na wakili msomi Jafet Musa, mwenyekiti wa TAMISA. Wakilishi wa umoja wa makandarasi na huduma shirikishi Tanzania TUKASA, wakiongozwa na QS Samuel Nyantari Mara, mwenyekiti wa TUKASA. Wakilishi wa chama cha makandarasi wanawake Tanzania wakiongozwa na ndugu Debora Andrew Sangati, katibu mkuu wa chama cha TWCA. Wakilishi wa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wakiongozwa na ndugu Joseph Ndulani, afisa maendeleo ya vijana wa jiji la Dodoma. Naomba pia niwasilishe kwako wawakilishi wa shirikisho la vyama vya wachimbaji wadogo wa madini wakiongozwa ndugu Harun Kinega, mtendaji mkuu wa FEMATA. Naomba niwakilishe kwako wawakilishi wa vikundi na wanachama wa vikoba wakiongozwa na ndugu Mohamed Idi Basanga, rais wa vikoba endelevu Tanzania. Pakishe kwako wakilishi wa taasisi za kuendeleza biashara Tanzania wakiongozwa na Daktari Alphonse Masaga, Raisi wa chama cha kitaaluma cha kitaifa cha watu wa huduma za kuendeleza biashara, washauri wa kufunzi na washauri wa kampuni nchini. Naomba pia niwasilishe kwako watu wa mada na wajadili mada wote ambao walifanya kazi kubwa katika mkutano huu. Wasilishe kwako waandishi wa habari ambao wapo pamoja nasi, watumishi wa umma kutoka sekta mbalimbali, washiriki wote wa mkutano huu, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba kuwasilisha.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni Dr. Jim Yunaz ambaye ni katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, akitoa utambulisho huo. Na kwa sasa
6: waziri mkuu barabara kutambua makundi mbalimbali na ushirikiano.
0: Tukio hili inaomba sasa uridhie nialike salamu za mkoa wa Dodoma, mahali ambapo kongamano hili linafanyika. Na kipekee
1: na msikilizaji sasa amekaribishwa mwenyeji wa hapa ambaye ni anamwakilisha mkuu wa mkoa wa Dodoma. Huyu ni mkuu wa wilaya ya Chamwino, ndio analeta salamu hizo za mkoa.
7: Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, pamoja na viongozi wote walioambatana nao, wakiwemo mawaziri, manaibu waziri, makatibu wakuu, meza kuu na washiriki wote, nafahamu wote tumetambulishwa katika hatua ya awali. Itoshe tu kusema itifaki imezingatiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Dodoma, nomba itoshi kwa sababu hapa kuna wageni. Dodoma, asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nachukua nafasi hii, kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa tukio hili ambalo linafanyika leo katika zoezi la ufungaji wa kongamano la tano la ushiriki wa Tanzania kwenye miradi ya kimkakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama tunavyofahamu nchi mikoa iko mingi, tukio hili lingeweza kufanyika mahali popote pale. Tunashukuru sana Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi na wadau waliopendekeza tukio hili kufanyika mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Dodoma unaendelea kujidhihirisha kuwa ni kitovu cha maendeleo ya kiuchumi na uwekezaji nchini. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, mkoa wa Dodoma una watu zaidi ya 1,300,000, jambo linaloashiria uwepo wa nguvu kazi kubwa yenye uwezo wa kushiriki kamilifu katika uzalishaji na kuchochea maendeleo ya taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Dodoma umeendelea kunufaika na utekelezaji wa sera ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, na miongoni mwa moja ya mafanikio ni pamoja zaidi ya wananchi 3,000 waliweza kupata ajira za muda mfupi katika utekelezaji wa mradi wa kimkakati wa SGR na pia mradi wa uwanja wa ndege wa kimataifa Msalato, ujenzi wa mji wa serikali wa Mtumba, barabara ya mzunguko wa ndani na nje, na majengo mbalimbali ya taasisi za serikali na sekta binafsi, bandari kavu ya Ihumwa na Bai. Miradi hii imeweza kuleta kichocheo kikubwa sana na wananchi wa Dodoma wameweza kunufaika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili lilianza jana na mada mbalimbali zilitolewa, na moja ya mada ambazo zilikuwa ni kichocheo ambazo sisi kama mkoa tumezichukua kwa ajili ya kwenda kufanyia kazi ni pamoja kuhakikisha kwamba makundi maalumu yanashiriki kikamilifu katika kupata manunuzi ya umma. Kama tunavyofahamu, miradi mingi iliyopo katika serikali kuu pia na kwenye serikali za mitaa, 30% ya manunuzi hayo yanapaswa kwenda kwa makundi maalumu. Yapo makundi ambayo yamefaidika katika mkoa wa Dodoma, lakini bado uwepo wa taarifa kwa makundi mbalimbali kutambua fursa hizo na kuchukua hatua kumekuwa kuna mwitikio mdogo. Kwa kupitia kongamano hili tumechukua kwa ajili ya kujipanga katika wilaya zote na katika halmashauri zote, ili wananchi kupitia makundi mbalimbali waweze kunufaika na fursa hii ya kupata tenda za ununuzi wa umma. Lakini pia, Mheshimiwa mgeni rasmi, pia wasilisho la ushiriki wa Tanzania katika sekta ya uziduaji imekuwa pia ni fursa kubwa sisi kama mkoa tumechukua kwa ajili ya kufanyia kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutumia fursa hii kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri na wenye maono katika kuwajali wa Tanzania. Serikali yake imeendelea kutenga na kutoa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo ya kimkakati na miradi ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Katika hatua hiyo imekuwa chachu ya kuimarisha uchumi wa wananchi katika ngazi ya mkoa wa Dodoma na taifa kwa ujumla. Na kwa mfano tu Mheshimiwa mgeni rasmi, pato la mkoa wa Dodoma limeendelea kuongezeka kutoka trilioni 5 mwaka 2021 hadi trilioni 7 kwa mwaka 2025. Na pato la mtu mmoja mmoja limeongezeka kutoka shilingi milioni 1,765,826 kwa mwaka 2021 hadi shilingi milioni 2,214,829 kwa mwaka 2025.

0: kufikia dira ya taifa ya mwaka 2050. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema mwanzoni, niko hapa kumwakilisha mkuu wa mkoa wa Dodoma, na niombe wageni wote waliotoka katika mikoa mbalimbali. Kama tunavyofahamu, Dodoma ni fahari ya Watanzania. Basi baada ya kuahirishwa kongamano hili, msisite kuzunguka katika maeneo mbalimbali kujionea kazi kubwa inayofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan, na kuweza kujidhihirisha msemo unaosema kwamba Dodoma ni fahari ya Watanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Asante sana.
1: Dodoma. Dodoma. Asante sana Mheshimiwa DC ukimwakilisha Mheshimiwa RC kwa salamu hizo za wana Dodoma. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, mara baada ya wana Dodoma sasa kutuweka sawa, ninaomba uridhie nialike mwenye tukio hili ili aje atoe taarifa mahususi kulihusu tukio hili lilotukutanisha hapa kwa siku hii ya leo. Hivyo kwa heshima na taadhima, karibu sana.
2: Na msikizaji wa TBC Taifa, amekaribishwa bwana Gwakisa Bapala ambaye ni kaimu katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi, ambaye yeye anatoa taarifa fupi ya kuhusu ushiriki wa Tanzania katika kongamano hili.
3: Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidad Mwaluko Kabudi, mbunge na Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Mheshimiwa Edwin Enos Swale, mbunge na makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria ambayo inatusimamia ofisi ya Waziri Mkuu, waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri ambao tuko nao hapa leo, Waheshimiwa wakuu wa mikoa wakiongozwa na mkuu wa wilaya Chamwino Bi Janet Mayanja, waheshimiwa wakuu wa wilaya ambao wako hapa, lakini Mheshimiwa Dr. Jim James Yonazi, katibu mkuu wetu ofisi ya Waziri Mkuu, sera, bunge na uratibu na wenye ulemavu. Lakini vile vile nichukue fursa hii kumtambua Mheshimiwa mbunge Beni Mazana Isa ambaye ni katibu mtendaji mstaafu, tumemwalika leo ili aweze kushuhudia mambo mengi ambayo amekwisha kuanza. Baada ya hapo, naomba nisimame kwenye itifaki ambayo imesemwa na katibu mkuu wetu Dr. Jim James Yonaz. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutufikisha siku hii yetu ya leo ambayo tunasherehekea kongamano la tano la ushiriki wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa dhati kabisa napenda kuchukua fursa hii kukushukuru wewe binafsi kwa ajili ya kushiriki nasi katika kongamano hili la tano la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji. Kongamano hili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulianza jana na leo tarehe 3 katika ukumbi huu wa PSSF. Hivyo tunaona kwamba tumeheshimiwa sana sisi kama ofisi ya Waziri Mkuu eneo la Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kongamano hili limewakutanisha zaidi ya wadau 600 ambao wanahusika katika huu mnyororo wa thamani wa ushiriki wa Tanzania katika sekta za kiuchumi, ambao wanatoka katika sekta binafsi na sekta za umma, wakiwemo waratibu wa uwezeshaji kiuchumi kwa mikoa ambao tunawaita Regional Economic Empowerment Coordinator, lakini vile vile wawakilishi wa chemba ya wanawake ya wafanyabiashara ambao tunaita Tanzania Women Chamber of Commerce kwa maana TWCC, wawakilishi wa chama cha wasambazaji vifaa na watoa huduma katika sekta ya madini TAMISA, wawakilishi wa umoja wa makandarasi na huduma shirikishi Tanzania TUKASA, wawakilishi wa chama cha makandarasi wanawake TWCA, wawakilishi wa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, taasisi ambazo tunashirikiana nazo, kuna taasisi ambazo tumeingia nazo MOU katika utekelezaji wa masuala ya uwezeshaji, baadhi nikutaja ni kuna IFM, lakini kuna Wizara ya Sheria na Katiba inaongozwa na Neema Mwanga Commissioner, lakini vile taasisi ya vikoba endelevu tumemwona rais hapa, lakini vile tuna wawakilishi wa taasisi kuendeleza biashara kwa maana BDS. Kwa jumla ya washiriki katika kongamano hili ni zaidi ya 600. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarehe 2 ambayo ni jana Septemba, tulijadili mada 4 ambayo ikilenga kuona kwamba tunafikia kwenye kauli mbiu yetu ya kuhakikisha kwamba ushiriki wa Tanzania unachangia kwenye ujumuishi na ushindani.

0: fulani ili kufikia dira ya 2050. Kwa hiyo tulizipanga mada ili kuona kwamba kauli mbiu hiyo inafikiwa, ambapo tulikuwa na mada nne, na mada ya kwanza kabisa ilikuwa ni ushiriki wa Watanzania katika sekta ya uzinduaji, ambapo mada ilitolewa na Profesa Abel Kinyondo ambaye ni mtaalamu katika eneo kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini wajadili mada walitoka kwenye hizi taasisi za uzinduaji kwa maana ya PURA, Petroleum Upstream Regulatory Authority, ambayo ilifanywa na Bwana Charles Nyangi. Lakini tulikuwa kuna mada kutoka TPDC, Tanzania Petroleum Development Corporation, ambayo ilifanywa na Bwana Eugene Isaya. Tulikuwa vivyo na mada kutoka Tume ya Madini ambayo ilifanywa na CPA Venance Kasiki, na vivyo tulikuwa na mada kutoka CRDB ni kuonyesha kwa kiasi gani idara benki na taasisi za fedha zinahusika katika kuwawezesha Watanzania katika swala la mitaji, na hii ilifanywa na Bwana Abdulrahman Msonde, manager mwandamizi kutoka CRDB. Mada ya pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ilikuwa inahusu 30% ya manunuzi, kama ambavyo mkoa umeonyesha ni kitu ambacho ni kizuri kwamba mkoa utakwenda kutekeleza 30% ya manunuzi ya umma, jinsi ya kuongeza ushiriki, kwa maana ya kwamba katika tafiti ambayo sisi baraza katika uratibu wetu tunazipokea inaonyesha kwamba serikali imefanya jitihada ya kuona kwamba 30% inawanufaisha makundi maalum, kwa maana ya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Lakini baada ya tafiti nyingi ambazo sisi tunashiriki na kuchangia na kuona kwamba mafanikio yapo kiasi gani, tutakuta kwamba ni 1% tu ya Watanzania bado wanashiriki. Kwa hiyo tukaona ni vema katika ili kongamano la ushiriki wa Watanzania basi tuwe na mada ambayo itazungumzia nini kifanyike ili kuongeza ushiriki katika ile eneo. Kwa hiyo tulikuwa na mtoa mada ambaye anatoka PPRA ambao ndio wanahusika katika kusimamia manunuzi wa umma, huyo anaitwa Bi Msamba Winfred. Lakini vile tulikuwa tuna wajadili mada kwa maana kwamba kuna taasisi ambayo iliongozwa na Dr. Mwajuma Hamza, mkurugenzi wa TWCC, lakini Bwana Stephen Motambi, mkurugenzi msaidizi kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, yeye ni mkurugenzi msaidizi anashughulika na utawala bora, ambaye alijaribu kuelezea halmashauri zinahusikaje na zinajipangaje ili kuona kwamba zinaongeza ushiriki. Kama haitoshi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, vivyo tulikuwa na Jacob Kashimba, mkurugenzi wa biashara kutoka NBC, nia ni kuona kwamba kama ushiriki unasababishwa na fedha, basi tunahitaji kuona hizi taasisi za fedha zinajipangaje. Lakini vivyo tulikuwa na Samson Mahimbi, mkuu wa huduma za benki kutoka benki yetu ya Azania, ambaye anasimamia mashirika ya umma. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nia ilikuwa ni kuona tunaongeza vipi ushiriki, kwa sababu Watanzania tunalalamika, lakini fursa serikali imeshafanya jitihada za kutosha, kwa hiyo ni wao kuchukua. Kwa katika upande wa baraza tukaona ni vema sasa tukaiziite taasisi, lakini vivyo tukua tuna mwakilishi ambaye ni mchumi mwandamizi kutoka Tarura, anaitwa Ali Ismail, ambaye yeye alielezea Tarura wamejipangaje kuona kwamba haya makundi yanaweza. Jopo la tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambaye ndio mgeni wetu wa leo, tulikuwa na fursa za ushiriki katika sekta ya ujenzi. Katika eneo hili kama tulivyosema, sisi baraza tunaratibu sekta zote za kiuchumi kama zinavyotajwa kwenye dira ya 2050. Tunaamini kabisa kwenye sekta ya uzinduaji wamefanya vizuri, kwa maana kuna mifumo ya kisera, kuna mifumo ya kisheria, lakini kuna mifumo ya kikanuni, na hata taasisi, ukifika kwenye hizo taasisi utakuta mpaka kuna mtu anasimamia local content. Kwa hiyo tunatamani kama waratibu wa uwezeshaji na wasimamizi, hizi best practices zinazotokea katika sekta ya uzinduaji basi zitokee kwenye sekta zingine, kwa maana ya sekta ya ujenzi, kwa maana ya sekta ya tourism, lakini vile vile kwenye sekta ya manufacturing, kilimo, mifugo, uvuvi, na hata zile cross cutting kama finance, insurance, science and technology na kuendelea. Kwa katika hii ya ujenzi iliwasilishwa, mada ilitolewa na msajili wa wakandarasi ambaye ajabu kuonyesha wakandarasi waliowasajili jinsi gani wanaweza kushiriki, ili kuanzia hapo wadau waweze kuchangia na kuona kwamba tunatokaje, ili Watanzania ambao ni wazawa waweze kushiriki. Kwa hiyo tulikuwa na msajili ambaye ni engineer Robin Mkoli, lakini aliwakilishwa na mkurugenzi wa idara ya sheria ambaye anaitwa wakili msomi Salehe. Lakini vile kwenye watoa jadili mada alikuwepo mkurugenzi mkuu wa Tanlord, kwa maana engineer Mohamed Besta, lakini katibu mkuu wa chama cha makandarasi za Tukasa Bwana Baraka Materu, na vile vile alikuwepo mkurugenzi katibu mtendaji mwenyekiti wa Tanzania Private Sector Foundation. Vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambao ndio mgeni wetu rasmi leo, na jopo la nne liliongozwa na Dr. Mariam Ali Vuai. Huyu ni mkurugenzi msaidizi wa idara ya diplomasia na ya uchumi, Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, na waliohusika kwenye kutoa mada ni Profesa Plexebis Ndomba, mkuu wa chuo cha DIT, lakini Profesa Wilfred Kileo, makamu mkuu wa chuo cha taaluma DMY, lakini tulivyo tupo na Professor Emmanuel Chao kutoka Mzumbe University, na tulikuwa na CPA Anton Kasole, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya elimu ya ufundi stadi VETA, na tulikuwa na vile na Professor Rugano Kusiruka ambaye ni mkuu wa chuo chetu kikuu cha University of Dodoma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia mijadala hii tumepata fursa ya kutathmini utekelezaji wa ushiriki wa Tanzania nchini katika sekta mbalimbali ikiwemo ujenzi, biashara, ununuzi wa umma, elimu, madini, mafuta na gesi. Lakini vile kupitia kongamano hili na majadiliano ambayo tumefanya jana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumejadili changamoto zilizopo na kuweka mikakati ya pamoja ya kuzitatua changamoto hizo. Na vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekuja na mikakati ya pamoja ya kutuongoza katika hatua zinazofuata kuboresha utekelezaji wa ushiriki wa Tanzania katika taasisi za umma na sekta binafsi. Katika kongamano hili, pamoja na kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa jitihada za kukuza ushiriki wa Tanzania nchini iliyofuatiwa na mijadala mbalimbali kutoka kwa wadau, Baraza la Taifa la Uwezeshaji Uchumi limeandaa kwa leo tutakabidhi tuzo, kwa maana ya kwamba sisi baraza katika kazi yetu ya uratibu tunakutana na wadau kama ambavyo tumewataja hapo, ambao wadau wao wanaona kabisa serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imefanya mambo mengi ikiwemo kutoa fursa, ikiwemo uwepo wa miradi, lakini vile vile anahamasisha ushiriki wa Tanzania. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa kuheshimu wadau, basi tumie fursa hii kutoa tuzo. Lakini kama haitoshi, tunatarajia je kutoa tuzo kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa jinsi ambavyo unahamasisha ushiriki wa Tanzania katika vikao mbalimbali ambavyo tunakufuatilia, lakini hata katika maelekezo uliyotupatia pale ndani unahamasisha kabisa Watanzania waweze kushiriki. Tunatumia jina la wazao. Kwa hiyo baraza kwa niaba ya wadau wetu ambao tunawasimamia na kuwaratibu, wameona ni vema tutoe tuzo hii leo. Kongamano hili pia limetumika kama jukwaa muhimu la kuongeza ushiriki wa Tanzania ili kufikia malengo ya dira ya 2050 katika eneo la ushiriki wa Tanzania, inayolenga kujenga nguvu, kuimarisha uzalishaji wa ndani, kuimarisha uongozaji wa thamani, kuboresha utoaji wa huduma, kuimarisha uwalishaji wa teknolojia na kukuza ushiriki wa taasisi za ndani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi litaendelea kushirikiana karibu na sekta za umma na sekta binafsi ili kuongeza utekelezaji wa Watanzania kwa kuhakikisha ushiriki wa Tanzania unatafsiriwa katika sheria, kanuni, mikakati na mipango ili kuleta tija kwa maendeleo ya nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya management ya watumishi wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi, napenda kushukuru kwa dhati washiriki wote kwa kushiriki kikamilifu katika mijadala na kuchangia mawazo ambayo yataongeza mustakabali wa maendeleo ya ushiriki wa Tanzania na kuweza kufikia dira ya 2050 ambayo inazungumzia uchumi wa dola trilioni USD na vile dola 7000 USD kwa kila mtu. Lakini wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kongamano hili, pamoja na kuwasilisha taarifa ya utekelezaji za kukuza ushiriki wa Tanzania nchi iliyofuatia na mijadala, Baraza la Taifa la Ushiriki wa Uchumi itakabidhi hiyo tuzo ambayo nimeshaizungumza. Lakini pia napenda kutoa shukrani za dhati kwa wadau, kama ambavyo tumesema kwamba katika kongamano hili, katika maandalizi toka tuanze, tulishirikiana na wadau ambao kama nasema wanafanya vizuri na wanatambua thamani ya ushiriki wa Tanzania, ni kutoka kwenye sekta ya uziduaji, kwa maana Tume ya Madini, na ndio maana wanakuwepo katika kusema. Lakini vile vile kuna sekta ya mafuta na gesi, lakini vile vile na CRDB ambao ndio wadhamini wetu wakubwa. Lakini vile vile naomba nitambue wadau wengine ambao wametuchangia Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhakikisha kwamba ile kongamano linafanyika, ni pamoja na CRDB, lakini kuna mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, Care International, mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma kwa maana ya PPRA, shirika la nyumba kwa maana NHC, mifuko ya taifa ya hifadhi ya jamii kwa maana NSSF, mamlaka ya udhibiti usafiri kwa maana ya RATRA, wakala wa usajili na biashara leseni kwa maana ya BRELA, mamlaka ya masoko na mitaji kwa maana CMSA, kampuni ya catering ambayo ni maarufu sana na inashiriki sana kwenye miradi ya kimkakati, kwa hiyo kaona ni vyema yetuchangie, ni ACO Group, vivyo na shirika mfuko wa mawasiliano kwa wote kwa maana ya UCSAF, hao wametuchangia kuona kwamba hili kongamano linafanikiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambaye ndo mgeni wetu rasmi leo, kwa kuhitimisha, NEKI inawahakikishia washiriki wote kuwa mikakati, maazimio yaliyofikiwa jana katika kongamano hili na maelekezo utakayotoa leo yatafanyiwa kazi kwa karibu kwa kushirikiana na taasisi za sekta za binafsi na sekta za umma. NEKI itaendelea kutumia jukwaa hili ili utekelezaji wa maazimio pamoja na kusikiliza changamoto za utekelezaji wa ushiriki wa Tanzania kwa lengo la kuimarisha ushirikiano baina ya sekta binafsi na NEKI yatatokea. Kwa heshima kubwa, napenda kukushukuru tena Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono yako katika kukuza ushiriki wa Tanzania, na asanteni sana kwa kusikiliza.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni bwana Gwakisa Bapala ambaye ni kaimu katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi NEC,
0: zinduliwa leo, ambao lengo lake ni kuhakikisha kwamba taarifa za fursa za uwezeshaji zinapatikana, ambapo ilikuwa ni changamoto, na hizi fursa ni katika sekta zote. Kwa hiyo kwa heshima kubwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba uridhie.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, ni taarifa fupi ambayo inaelezea juu ya kuhusu ushiriki wa Tanzania na kongamano ambayo inatolewa na NEC.
1: Kwa hiyo kutokana na mabadiliko ya kiteknolojia, sisi baraza tukabidhi na sisi tubadilike kwa kuondokana na ukusanyaji wa taarifa kwa njia ya makaratasi. Kwa hiyo kwa mfumo huu utakapokuwa umeanza, utaondoa kabisa ukusanyaji wa taarifa za uwezeshaji kwa njia ya makaratasi. Chimbuko lake ni kwamba wawekezaji kutoka nje, kwa maana ya foreign direct investors, walikuwa wakifika Tanzania katika sekta mbalimbali, kwa maana ya sekta ya uziduaji, sekta ya ujenzi, biashara, viwanda, kilimo, wanakuja na sababu kwamba wanatamani kutumia Watanzania, lakini hakuna mahali ambako utaweza kuwapata kama watu wa huduma, kama wazalishaji, au kama watu ambao wanaweza kufanya shughuli na wao kama wawekezaji. Kwa hiyo njia pekee, kutokana na support ambayo tulipata mwanzoni kutoka AFDB, ikatupa nafasi ya kufikiria kuwa na mfumo ambao mwanzoni ulikuwa unaitwa NEED, National Economic Empowerment Database, ambayo ilikuwa inalenga kukusanya taarifa zote za watoa huduma katika miradi ya kimkakati. Wakati tunaendelea kuandaa huo mfumo wa NEED, ikaonekana NEED isijibu tu changamoto za wawekezaji, bali tuweze kujibu changamoto za uwezeshaji kwa ujumla, kwa maana kuwepo na fursa za uwezeshaji zote ambazo zinapatikana nchini, zinatolewa na sekta binafsi, serikali, wadau wa maendeleo, asasi za kiraia na wadau wengine wowote.
2: Mfumo huu kimsingi uliokuwa unatengenezwa kwa msaada wa fadhili ulikuwa uandae database ya wafanyabiashara, lakini mfumo huu usingewezesha baraza kukusanya taarifa mbalimbali, kuchakata taarifa hizo na hatimaye kuweza kuzitumia kwa matumizi mbalimbali.
3: Mwaka 2022 mamlaka ya serikali mtandao ilifanyia assessment na kugundua kwamba kuna baadhi ya mapungufu ambayo yasiporekebishwa kazi data hiyo inaweza ikawa na changamoto nyingi. Miongoni mwa changamoto hizo ni kazi data hiyo ilitengenezwa na wataalamu kutoka nje, vendors kutoka nje, lakini kutokana na teknolojia waliotumia, ilitumika teknolojia ya zamani ambayo imeshapitwa na wakati, lakini vile vile kulikuwa na issue ya usalama wa mifumo, yani security. Ikaonekana kwamba hili nalo lifanyiwe kazi, lakini mfumo huo ukaonekana hawezi kusomana na mifumo mingine ya serikali, ambayo ndio maelekezo ya serikali kwamba mifumo yote katika taasisi za serikali zisomane.
1: Kwa hiyo ikaonekana sasa ule mfumo wa NEED uwe upgraded, sasa uwe National Empowerment Management Information System.
4: Sisi kama baraza tumekuja na mfumo huu wa uwezeshaji kiuchumi kama mfumo jumuishi wa kuwaleta pamoja wawezeshaji wote nchini na kuweza kujipima na kuweza kujua kwa namna gani wanatekeleza masuala ya uwezeshaji, ili kusudi mwananchi aweze kunufaika kulingana na mipango mizuri ambayo ilikuwepo imewekwa na serikali yetu kupitia sera hii ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ya mwaka 2004. Kupitia mfumo huu sasa, kwa taasisi zote ambazo zinafanya shughuli za uwezeshaji zitatakiwa pia kuwasilisha mipango yao ya uwezeshaji, kwamba mwaka huu wanategemea kufanya nini katika nguzo ipi na kuwafikia wananchi wangapi katika nyanja mbalimbali za uwezeshaji kiuchumi.
1: Nishukuru fursa hii kuwashukuru sana mamlaka ya serikali mtandao, kwa maana e-government, ambao ni wataalamu katika eneo la mambo ya electronics na mifumo ya TEHAMA. Wao ndio wamehusika kujenga mfumo toka mwanzo na hata mpaka leo unapozinduliwa, wamehusika kwa kiasi kikubwa, kwa maana kwamba wataalamu wao wametuelekeza, wametushauri jinsi gani ya kuweza kuwa na mfumo ambao utakuwa rafiki, utaunganisha na mifumo mingine ya kiuwezeshaji, kwa maana kwamba mfumo wetu sasa utaunganisha na taarifa za kutoka tume ya ushirika, pale ambapo unataka kujua taarifa za ushirika, Watanzania wangapi wapo kwenye ushirika, ni kiasi gani cha mikopo ushirika umetoa kupitia zile SACCOS, AMCOS, lakini wewe unaunganisha na mifumo ya TAMISEMI kuwezesha poto, lakini tuna mifumo ya BOT, tuna mifumo ya BRELA, ambayo BRELA kuhusu biashara yote tunaunganisha kwa kupitia ushauri na maelekezo ambayo IGA alikuwa ametupatia, ili mfumo uwe na tija na kila mtu aweze kuutumia kwa manufaa ya uwezeshaji taasisi zote. Kwa hiyo tunaanza na taasisi kadhaa na tutaendelea kuunganisha kwa maana integration na taasisi zingine zote ambazo zinafanya masuala ya uwezeshaji, ili mfumo wetu ulete tija kwa kuwa na taarifa sahihi, taarifa za kutosha ambazo kila mtu atakutegemea pale ambapo anakuwa anahitaji taarifa za uwezeshaji.
4: Mfumo huu una lengo kubwa la kuwa kiungo kati ya serikali lakini pia na wananchi. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba mwananchi pia anaweza kuingia katika mfumo huu wa NEMIS na kuweza kupata taarifa za fursa mbalimbali za uwezeshaji wananchi kiuchumi, ili kujua nini kinatokea wapi.
5: Nitoe rai kubwa kwa Watanzania wote ambao wanaendesha taasisi ambazo zimejikita katika kutoa maarifa na ujuzi kwa wajasiriamali nchini, kwa maana watu wa huduma za maendeleo ya biashara, kujitokeza kwa wingi sana kwenye mfumo, kwa sababu mfumo huu mbali na kuwasajili tutawapatia pia vyeti mahususi vya kuwatambulisha kama watu wa huduma za maendeleo ya biashara nchini.
1: Nachukua fursa hii kutoa wito kwa Watanzania katika makundi yote kutumia mfumo huu. Naamini katika mfumo huu kutakuwa na fursa za mitaji zinazotolewa na serikali, lakini zinazotolewa na taasisi binafsi kwa maana ya mabenki, lakini kuna mifuko ya uwezeshaji ambayo nayo iko zaidi ya 75 itakuwa inaweka fursa ambazo Mtanzania atakiwa kuzikosa pale ambapo atakakuwa anapata nafasi ya kupitia kwenye mfumo.
6: NEMIS, taarifa sahihi kwa maamuzi sahihi kwa uwezeshaji kiuchumi. Kazi na utu, tunasonga mbele.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hiyo ni video fupi ambayo imetolewa na Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi NEC, ambao ulikuwa unaelezea juu ya mfumo mpya huo wa National Empowerment Management Information System utakaotoa taarifa za fursa za ajira na ushiriki katika miradi ya kimkakati, uwezeshaji wa ndani na uwekezaji kutoka nje, pamoja na kutolewa tuzo na pamoja na mambo mengine. Hayo ndio yameelezwa kutokana na hiyo video fupi ambayo imewekwa hapa kutoka Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi NEC.
7: Sangweni, yeye ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli Pura, aje asalimie kwa walau dakika moja. Tumpige makofi mengi sana wakati anakuja.
0: Na sasa amekaribishwa mhandisi Charles Sangweni ambaye ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli Pura, naye kwa ajili ya kutoa neno kutoka Pura. Tumsikilize.
8: Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, waziri mkuu na mgeni rasmi, waheshimiwa mawaziri, viongozi mbalimbali, wageni waalikwa, waandishi wa habari, na wasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote naomba kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya njema ya kimwili na kiakili na kutuwezesha kufika hapa leo kwenye tukio hili muhimu kwa nchi yetu na wananchi kwa ujumla. Aidha, naomba kuchukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, makamu wake Mheshimiwa Deogratius Ndejembi, pamoja na wewe binafsi na serikali yote kwa ujumla, kwa kuweka mazingira wezeshi ya kuweza kuvutia wawekezaji katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta yetu ya mafuta na gesi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimepewa dakika moja, lakini ningeomba nichukue kwa haraka haraka nieleze nini maana ya Pura. Pura ni kifupisho cha maneno ya Kiingereza kwa maana ya Petroleum Upstream Regulatory Authority, ambayo baada ya kutoholewa Kiswahili tunaita mdhibiti wa mkondo wa juu wa petroli. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkondo wa ongezeko la thamani ya mazao ya petroli tuna mikondo mitatu: mkondo wa juu, wa kati na wa chini. Na kwa upande wa mkondo wa juu unahusisha shughuli zote za utafutaji, uendelezaji na uzalishaji wa zao ambalo litapatikana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nchi yetu imejaliwa kuwa na rasilimali ya gesi asilia hadi sasa. Na sisi ndio tunadhibiti shughuli ambazo zinafanyika kwenye utafutaji wa hiyo gesi asilia, uendelezaji kwa maana ya kuweka miundombinu ya kuitoa kulikogundulika na uzalishaji. Wenzetu wa EWURA wanaanzia kwenye kuisafisha, kuisafirisha na kuidistribute kwa maana ya ugavi. Kwa hiyo tusichanganye pura na EWURA. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tuko hapa na wenzetu wa NIC sio kwa bahati mbaya. Shughuli zetu zinahusisha makampuni mengi ya nje kuja kuwekeza nchini na kufanya kazi hizo za tafiti. Sasa ni muhimu kuhakikisha kwamba wanapofanya kazi za tafiti wanahusisha au wanafaidisha Watanzania ambao ndio wenye rasilimali yao. Kwa hiyo swala la local content au ajenda ya kuwezesha wazawa ni kitu cha kwanza kabisa kwenye kazi zetu. Na kwa ufupi tu mheshimiwa, tokea tuanze kazi hizi, kwa kuwa pura imeanza mwaka 2015 kupitia sheria ya petroli, tumeweza kuona mafanikio mengi. Lakini kwa ujumla wake, ukuaji wa ushiriki wa Tanzania kwa upande wa ajira umetoka 50% mpaka 85%. Na hapa nieleweke, ninaposema ajira sina maana ajira ndogo ndogo hizi za kusafisha maeneo na kufanya nini. Tunahakikisha kwamba Watanzania wenye uwezo wanapata nafasi za juu kwenye mashirika na kwenye projects zote ambazo zinakuja kufanyika hapa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia, naomba niseme tu kwamba wenzetu wa NIC tumeanza kushirikiana nao toka mwaka 2018 kwenye kongamano la kwanza ambalo lilifanyika pale BOT, na bado tunao na nasema tutaendelea kuwa nao. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niishie hapa kwa kwa muda umeshatupa mkono. Asante sana. Nashukuru.
7: Dakika moja.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni mhandisi Chazi Sangweni ambaye ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli pura. Na sasa amekaribishwa Musa Makama ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la maendeleo la petroli Tanzania TPDC, naye aweze kutoa neno kutoka TPDC. Tumsikilize.
9: Mheshimiwa Dr. Lamek Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba niende na itifaki kama ambavyo imeshatangulia. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama shirika la maendeleo ya petroli Tanzania ni watekelezaji wa miradi mbalimbali kwenye sekta ya mafuta na gesi. Kama ambavyo kakaangu Sangweni ameelezea, tuko kwenye mkondo wa juu, yani utafutaji, uendelezaji na usafirishaji, uzalishaji pamoja na usambazaji. Kwa hiyo tuna miradi mingi ambayo inaendelea, tuna miradi ambayo itakuja. Katika miradi yetu yote kuna kitu huwa tunakiita social license to operate, kwa maana ya leseni ya jamii ya kutuwezesha tufanye kazi zetu. Kwamba pamoja na leseni tunazopewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunahitaji jamii kule ambako tunafanya kazi zetu nayo itupe leseni yake. Na leseni zake tunazipata, moja wapo ni kuhakikisha kwamba wananchi katika yale maeneo na sehemu nyingine wanashiriki. Kwa hiyo nichukue fursa hii baada ya kutoa salamu kusema tunalichukulia jukumu hili kwa ukubwa wake na tutaendelea kulitekeleza kama inavyotakikana. Nakushukuru sana, naomba kuwasilisha.
7: Inadhani tumuongeze makofi. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu.
0: Na msikizaji, hao bado ni wadau mbalimbali ambao wanapewa nafasi ya kutoa neno, ambao ni washiriki katika kongamano hili kutoka TPDC.
7: Na bila shaka ni jina la timu ya kazini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana mkurugenzi mkuu.
10: Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mimi naomba niasili itifaki ambayo imeshatangulia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi PPRA tuna jukumu kubwa la kisheria kutekeleza local content. Na mimi niseme maeneo mawili tu. pale ambapo sheria imetuelekeza zabuni zote kufikia bilioni 50 zitekelezwe na kampuni za wazawa au wa Tanzania. Lakini la pili ni pale ambapo tumelekezwa na sheria kwamba kuwe na upendeleo maalum unaowezesha makundi ya vijana, wanawake, wazee na walemavu kuweza kushiriki zabuni za taasisi nunuzi ambazo zinatakiwa zitenge 30% ya ununuzi wa umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka jana tulikuwa na makundi chini ya 2000. Mpaka nazungumza siku ya leo tumeweza kufanya kampeni kubwa kupitia Mwenge wa Uhuru na tumesajili makundi zaidi ya 30,000 katika halmashauri zote ambazo tumeshapita. Kwenye swala la zabuni za paka bilioni 50, tunafanya kazi kwa karibu sana na wenzetu viwanda, wizara viwanda na biashara, tukiratibiwa na ofisi yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, chini ya Katibu Mkuu Jim Jonas, tukishirikiana vile vile na NEC kuhakikisha kwamba kuna eneo moja tu limebaki la kitaalamu ambapo tunaweza tukatumia TEHAMA tukiweza kupata taarifa fiche za beneficial owner transparency, tuweze sasa kuweza kuzuia kampuni zile ambazo sio za Kitanzania na tuachie Watanzania waweze kufaidi fursa ya kufanya miradi au zabuni zinazofikia bilioni 50 na waweze kufanya na kampuni za Kitanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha na asante sana.
11: Sekunde 45 imekuwa mtihani, lakini unaelewa Simba kweli hivi hivi. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ninaomba sasa niendelee na mtiririko wa ratiba yetu ambapo ridhia sasa nialike Salam kutoka Tume ya Madini, na tunaye mama yetu Daktari Janet Lekashingo, yeye ni mwenyekiti wa tume na atakuja kusalimia kwa dakika moja. Tafadhali tumpigie makofi mengi mengi.
12: Ndio msikilizaji, sasa amekaribishwa Daktari Janet Lekashingo ambaye ni mwenyekiti wa Tume ya Madini, naye kwa ajili ya kutoa neno kutoka Tume ya Madini amekushafika. Tumsikilize.
13: Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, waziri mkuu wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuzingatia muda, naomba niheshimu itifaki iliyokwisha tambulishwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa katika kongamano hili muhimu sana la kitaifa. Aidha, naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweka ushiriki wa Watanzania kwa ajenda muhimu na ya kitaifa, na uwepo wako leo ni ushuhuda tosha. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tume ya Madini ni taasisi iliyo chini ya Wizara ya Madini, na leo ningeomba kutoa ushuhuda kidogo tu, dakika moja itanitosha, labda dakika mbili. Tunaamini jambo moja la msingi: rasilimali zilizopo nchini kwetu hazipaswi kuwa la pato la taifa peke yake. Zinapaswa pia kujenga uwezo, biashara, teknolojia na utajiri wa Watanzania. Ndio maana tunapoangalia mafanikio ya sekta ya madini, hatujiulizi tu tunakusanya maduhuli kiasi gani. Tunajiuliza Watanzania wangapi wameajiriwa, kampuni ngapi za Kitanzania zimekuwa, teknolojia na ujuzi kiasi gani umehaulishwa kwa Watanzania, na thamani kiasi gani imebaki ndani ya uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeanza kuona matokeo makubwa ya juhudi hizi. Mwaka 2018 ambapo kanuni za ushirikishaji wa Tanzania zilianza kufanya kazi, kampuni 51 pekee ziliwasilisha mipango ya ushiriki wa Tanzania, ambao mipango hii inawawezesha kufanya kazi na migodi mikubwa. Kufikia mwaka 2025, idadi hiyo iliongezeka zaidi ya mara 25 kutoka kampuni 51 mwaka 2018 hadi kampuni 1312 mwaka 2025. Hii ni ishara dhahiri ya kuongezeka kwa ushiriki wa Tanzania katika mnyororo wa thamani wa sekta ya madini. Mwaka 2025 pekee, kati ya manunuzi ya bidhaa na huduma zenye thamani ya takribani shilingi trilioni 5.35 yaliyofanyika katika sekta ya madini, zaidi ya shilingi trilioni 4.6 sawa na 86% yalifanywa kupitia kampuni za Kitanzania. Haya ni mafanikio makubwa, lakini bado hatujafika tunapotaka kufika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa wawekezaji ujumbe wetu ni huu: ushiriki wa Watanzania si kikwazo kwa wawekezaji, ni msingi wa uwekezaji endelevu, sustainable investment. Tukiwa tuna teknolojia za Kitanzania, Watanzania wakifanya kazi, uwekezaji utakuwa wa bei rahisi zaidi na watapata faida zaidi. Na kwa kampuni za Kitanzania, fursa zinazojitokeza na zinaongezeka, lakini fursa hizo lazima ziende sambamba na uwezo, ubora, uadilifu na ushindani. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoelekea dira ya 2025, dhamira yetu katika Tume ya Madini inayoongozwa na Wizara ya Madini ni kujenga sekta ambayo Watanzania hawatashiriki kwa kuwa watazamaji pekee wa rasilimali zao. Watanzania wawe washiriki, Watanzania wawe wamiliki, na Watanzania waweze kunufaika na rasilimali zilizopo nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, lazima tutoke na kwenda kwenye hatua nyingine ambayo tuache uchuuzi na tuende kuelekea kwenye kuanza kuzalisha hizi bidhaa nchini. Tujenge viwanda vya Kitanzania, tuweze kuwa na bidhaa, vifaa na huduma zinazohitajika katika sekta ya madini, badala ya kuendelea kuagiza bidhaa hizi toka nchi za nje. Tuweke uzalishaji ndani ya nchi, tuongoze thamani ndani ya nchi, na hatimaye bidhaa na huduma za Kitanzania zishindane pia katika masoko ya kikanda na kimataifa. Hapo ndipo local content itakuwa si tu ushiriki wa Tanzania katika uchumi, bali chombo cha kujenga uwezo wa Tanzania, kukuza viwanda, kuongeza ajira na kujenga uchumi imara na ushindani. Hiyo ndio local content tunayoisimamia. Hiyo ndio Tanzania tunayotegemea kuijenga kuelekea dira ya 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, asante sana. Asanteni kwa kunisikiliza.
12: Na msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni Dr. Janet Likashingo, mwenyekiti wa Tume ya Madini, ambaye naye ni mmoja wa wadau, na hapa anayefuata hivi sasa kutoa neno ni tunajua kuna wadhamini mbalimbali katika matukio kama haya, lakini sasa yupo hapa Bwana Alexi Rwegeyura ambaye ni meneja mwandamizi huduma za taasisi benki ya CRDB. Yeye ni mdhamini mkuu, ni kutoka katika ofisi ya mdhamini mkuu, yani kutoka katika miongoni mwa wale wadhamini. Basi huyu ni mdhamini mkuu, yeye anaitwa Bwana Alexi Rwegeyura, meneja mwandamizi huduma za taasisi benki ya CRDB, ndiye amekaribishwa kwa ajili ya kuja kutoa neno kutoka kwa mdhamini mkuu. Tayari amekwisha fika na tumsikilize.
14: Mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, katibu mtendaji wa Baraza la Taifa Uwezeshaji Kiuchumi, viongozi wakuu wa serikali na sekta binafsi mliopo hapa, wadau wa uchumi, wafanyabiashara na waandishi wa habari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi, management na wafanyakazi wote wa benki ya CRDB, jina langu naitwa Abdulrahim Saidi Msonde. Mimi ni meneja mwandamizi ninayesimamia sekta ya madini, mafuta na gesi, na nimesimama hapa nikitoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa Baraza la Taifa Uwezeshaji Kiuchumi kwa kuandaa kongamano hili muhimu la kitaifa. Na sisi kama benki ya kizalendo na kinara nchini tunajivunia kuwa mdhamini mkuu wa tukio hili ambalo linaakisi kwa dhati kabisa maono yetu ya kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ushiriki wa Watanzania katika miradi ya kimkakati na uchumi wa nchi yetu, yani local content, sio tu hitaji la kisheria bali ni nguzo kuu ya maendeleo endelevu. Na sisi kama CRDB tunaamini kuwa nchi haiwezi kupiga hatua kama rasilimali na fursa zilizopo hazita wanufaisha wananchi wake kiuchumi. Katika kuhakikisha hili linafanikiwa, benki ya CRDB imejipanga kimkakati katika maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza ni uwezeshaji wa mitaji, ambapo tumetenga na kutoa mikopo ya mabilioni ya fedha kwa wakandarasi, wasambazaji na watoa huduma wa ndani ili kuwawezesha kushiriki kikamilifu na kushindana katika soko la kiuchumi. Pili, tumeweza kujenga uwezo, capacity building, kuwasaidia Watanzania kuweza kushiriki kikamilifu katika sekta hizi muhimu. Na tatu, tumeendelea kuwa wabunifu wa huduma. Tumeanzisha mifumo ya kidijitali na akaunti maalum zinazorahisisha upatikanaji wa dhamana za kibenki kama vile bank guarantees, upatikanaji wa mikopo ya vifaa na barua za mikopo kama vile letter of guarantees kwa ajili ya kuagiza vitu mbalimbali na nyenzo mbalimbali kutoka mataifa mengine ya nje. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuahidi wewe na serikali yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa benki ya CRDB itaendelea kuwa mshirika wa kimkakati na tutaendelea kufanya kazi bega kwa bega na taasisi zote za umma pamoja na za serikali katika kuhakikisha, pamoja na za binafsi katika kuhakikisha kwamba tunashirikiana kuwainua Watanzania. Naomba nichukue fursa hii, ndugu mgeni rasmi, kukuhakikishia kwamba tunawatakia washiriki wote wa kongamano hili jema na lenye tija. Sisi tuko tayari kuwasikiliza, kuwashauri na kuwasaidia kifedha. Asante sana, na tunaomba tushirikiane kujenga Tanzania yetu pamoja. Asante sana.
11: Asante sana Abdulrahim. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba nialike salamu za sekta binafsi. Pamoja nawe yupo ndugu Deogratius Masawe, afisa mtendaji mkuu wa TPSF. Karibu sana kwa dakika moja tafadhali, nawe usalimie hadhara hii, na iwe dakika moja kweli. Asante sana. Tumpigie makofi mengi sana.
15: Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Lameck Nchemba, naomba nisimame kwenye itifaki. Baada ya majadiliano makubwa ya jana, kuna mambo machache ambayo niliyakamata kwenye upande wa sekta binafsi na nitayamention matano kwa ufupi wake. Jambo la kwanza, mchakato mkubwa baada ya discussion ilikuwa ni kwamba tungeomba mamlaka na mbalimbali zinapotangaza zabuni na miradi mbalimbali waweze kuhakikisha wanakuwa na uwepo wa budget na uhakika wa upatikanaji wa fedha ambayo itasaidia sekta binafsi kuweza kulipa kwa wakati madeni yao na kuweza kutatua mgogoro uliopo. Lakini tunatambua kwamba serikali pia imetenga takriban bilioni 800 kwa mwaka wa fedha 2026-27, ambao mwaka jana walikuwa wametenga bilioni 700, mpaka Februari walikuwa wamelipa bilioni 477, nadhani itakuwa imeongezeka. Lakini tulikuwa tunaomba utekelezaji wa hizi fedha ziweze kutengwa kwa wakati kwa ajili ya kusaidia. Kwa upande wa ushirikishwaji wa Tanzania kwenye sekta ya madini, waziri yupo, ni ushahidi kwamba Watanzania wakipewa nafasi wanaweza kufika, na mpaka sasa wanawaza kuwa na benki yao binafsi. Jambo la mengineyo mengi yalikuwa yameongelewa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulikuwa tuko na vyombo na taasisi mbalimbali za sekta ya umma, tuna uhakika zitafika kwa ajili ya maendeleo mengineyo. Kwa upande wa sekta binafsi, tulijikatiti katika kuhakikisha tutaongoza vyema taasisi zetu, lakini kuendelea kushirikiana na serikali katika majadiliano kwa pamoja kuona jinsi gani tunaweza kuboresha na kuweza kufika dira 2050. Kwa hayo machache, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwakilisha. Asante.
7: Asante sana. Wakati namwambia dakika moja ya Degrosha sana, anambia sisi tumekabidhiwa 70% kutekeleza dira. Kambia naelewa, lakini muda ni chechef. Ninaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu ridhie sasa kwa dakika mbili nialike burudani kutoka pale Chamwino, kikundi cha Nyati Mchoya. Karibuni sasa kwa burudani.
12: Na msikilizaji wa TBC Taifa, wakiwa wamekaribishwa hawa kikundi cha ngoma ya asili Nyati Mchoya. Hiki ni kikundi kutoka Chamwino hapa hapa jijini Dodoma, wakiwa wanatumia vyombo vile vya asili kabisa, vyombo vya kijadi. Ngoma zile zinaitwa muheme, hizo ni ngoma za asili ya Wagogo. Lakini wakiwa na njuga zile, wakiwa wamejifunga kibwebwe, lakini kuna nindo na hizi vifaa vya jadi kama vile pangwa ambao wanaita zeze. Ni vifaa ambavyo wanavitumia katika kusherehesha, katika kuweka burudani hapa. Ni kati ya wale ambao wamealikwa hapa kuweza kutoa burudani, na wakiwa wanaingia hivi wanapiga piga yowe na vigenegere hivi ili kujiweka sawa kwa ajili ya kuanza kutoa burudani. Na msikilizaji, nikupe nafasi uweze kuwasikiliza hawa, uweze kupata ujumbe wao ambao wametuletea katika kongamano hili la tano la kitaifa la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji. Na tuwasikilize sasa hawa Choya kutoka huko kikundi cha ngoma asili Nyati Mchoya.

0: もろほうで喧嘩にあげかもがえろりれあれあれあいにゃつばばいぞさあなにゃつ
1: さあなにゃつ

0: wanatunzwa sasa.
1: Ndio msikilizaji wa TBC Taifa, hao ni kikundi cha ngoma ya asili Nyati Mchoya, hao ni kutoka katika wilaya ya Chamwino hapa hapa Dodoma, wakileta burudani hao na mahususi wakiwa wameelekeza ujumbe wao katika kauli mbiu ambayo imeibeba kongamano hili hili la tano, kwamba ushiriki wa Watanzania ni nguzo ya uchumi shindani na jumuishi kuelekea dira ya mwaka 2050.
0: Matukio yamejikuwa makubwa kama hivi. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na sasa mara baada ya burudani hiyo ambayo imetuchangamsha kwa namna yake Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba uridhie sasa nialike neno la salamu fupi kabisa kutoka kwa mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, mama yetu Profesa Aurelia Kamuzora. Karibu sana Profesa, usalimie kwa lau dakika moja na nusu. Asante.
2: Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Mwigu Lameki Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri wengine mliopo, Dr. Dorothy Gwajima, waziri wa jinsia, viongozi wengine, waziri Mheshimiwa Anthony Mavunde, waziri wa madini, Mheshimiwa waziri Kitiria Mkumbo, waziri mwenzetu kwenye uwezeshaji wananchi kiuchumi kupitia uwekezaji, pamoja na waziri wengine ambao mpo, kaimu mkuu wa mkoa wa Dodoma, viongozi wetu, makatibu wakuu mliopo umu ukumbini, viongozi wengine waalikwa, viongozi wa chama na serikali, viongozi wa dini, wa jumbe wa baraza wenzangu mliopo, pamoja na wenzangu wote ambao ni wadau katika uwezeshaji wananchi kiuchumi, niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekusanyika hapa kupata watu wanaita mshindo nyuma, feedback ya kitu tunachokifanya kwenye baraza. Sisi kwetu, Kiswahili ni kigumu. Sisi kwetu katika baraza tunakuwa tunafanya kazi ya uratibu chini ya Mheshimiwa nilikuwa nimelikwepa hilo jina, huwa linanipa shida kulitaja. Mheshimiwa John Kabudi ambaye tuko naye, tunafanya kazi naye kwa karibu zaidi, anatupa miongozo. Tuko karibu na Mheshimiwa Katibu Mkuu Dr. Jimmy Yonaz, tunafanya karibu na Mheshimiwa Katibu wetu mtendaji ambaye tunafanya kazi nao karibu. Kila siku tunakuna vichwa tukiwa tumekaa kwenye baraza kutafuta ni kitu gani tuweza tukakifanya ili kuwezesha wananchi kiuchumi. Nianze kwa kumshukuru sana rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutengeneza mazingira mazuri ya uwezeshaji. Sisi tunashindwa labda wenyewe, lakini yale mazingira ni mazuri, kila tunachokipanga kinaitika na watu wote wanaelekea kuwezeshwa kiuchumi. Nikushukuru wewe pia kwa kutenga muda wako Mheshimiwa Waziri Mkuu kuja hapa kuendesha hii forum ambayo mnaiona, tulikuwa tumeisubiri kwa muda mrefu, ambayo ina kauli mbiu ya maneno mawili: kuongeza ushindani wa taifa kidunia, pia na kuwashirikisha Watanzania wanaoweza kuongeza ushindani, tunaita national competitiveness, pia ushiriki ambao ni participation. Haya maneno mawili ndio yanayobebwa kwenye sera ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, ambayo pia imebebwa na dira ya 2050. shida ni kwamba ukitaka kuleta national competitiveness, ushindani, lazima uwe na watu waliojengewa uwezo kwa sababu ya mitaji mikuu miwili. Mtaji wa kwanza, mheshimiwa mgeni rasmi, ni human capacity. Watu wenye uwezo ndio mtaji mkubwa, tunaita human capital. Na mtaji wa pili ni mtaji wa kifedha, financial capital, pamoja na capital nyingine zinazotajwa kwenye livelihood, ili watu waweze kushiriki wenyewe. Sisi kama baraza katika bodi yetu tumejadiliana tukapata vitu viwili vikuu tunavyovisimamia: kupeleka uwezeshaji kwenye halmashauri ufike katika mkoa na wilaya. Tukaona tuombe na misisitizo kuwa na uwezo wa kuwa na vituo vyetu vya uwezeshaji kwa kila mkoa, baadaye vifike wilayani, ili mbinu zote tunazoziweza za kufanya watu waweze kushindana zitokane na ziwafikie wananchi. Na jana kulikuwepo tatizo ambalo limejitokeza kwa wawasilishi, likiwa ni kwamba watu hawana taarifa na watu hawako aware. Kwa hiyo unakuta wanaojitokeza wachache ndio pengine wanaweza kushiriki kwenye uchumi. Sasa wale wa kushiriki kwenye uchumi tunaowatafuta ili waongoze kuifanya nchi iwe shindani, national competitiveness, lazima tutoke na vitu ambavyo ni vya asili, raw materials za Kitanzania, madini na vitu vingine, ziweze kuwafanya wale wa Tanzania wavibadilishe viweze kuuzwa na nchi iwe na kitu cha kushindanisha huko duniani. Hii haitawezekana, lazima wawe na ujuzi. Jana tukaona taarifa ni muhimu. Leo katika baraza letu tulipokaa, tukakubaliana kuanzisha mfumo NEMIS ambao ameusema katibu wetu, utapeleka taarifa kwa wananchi. Pia tutaweza kuwa na vituo ambavyo vitaweza kupeleka hizi taarifa kwa wananchi. Kabla sijamaliza, ningeomba washiriki wote wa kongamano hii tujipigie makofi mengi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeona maajabu, mabadiliko makubwa, kwa sababu tulikuwa tuna forum hizi, lakini forum ya leo imetia fora. Watu wanashiriki na watu wote walikuwa wanachangia kiasi cha kutosha, na wametuonyesha kwamba juhudi tunazozifanya kama baraza, kama bodi ya baraza, kweli zitaleta mafanikio makubwa, ili watu washiriki kiuchumi na baadaye walete ushindani wa kitaifa, national competitiveness tunayoiona hapa kama ujumbe wa leo. Kama una cha kuuza duniani, cha kwako na watu wako ndio wanaokitengeneza, uwezi kuwa mshindani. Kwa hiyo tunaenda kufanya ile value addition, ipeleke vitu vya Kitanzania sokoni. Nilikuwa namtania mtu nikasema, mrenda unaweza kuwa ni chakula cha Kitanzania. Tutamtumia nani aweze kupaki mrenda uuzwe kule nje? Kwa hiyo tukiongea uwezeshaji, tunaongea mikono ya Watanzania ambao ni rasilimali kubwa, na wako vijijini, wako mawilayani, ndio watakaozalisha ule ujasiriamali wa kuongeza, kuweka utundu kwenye vitu walivyonavyo, na baadaye tuwe na kampuni makubwa ya Kitanzania

0: kwenye kuwezeshwa bure. Lazima tujiongeze na sisi wa Tanzania na tufanye vizuri zaidi tuweze kushindana na makampuni yanayokuja huku Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, asante sana kwa kunisikiliza. Nafikiri nimechukua muda mwingi, lakini nafikiri nilikuwa na kiu ya kuyasema haya. Asante sana.
1: Na ni neno kutoka kwa mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi. Huyu ni Profesa Aurelia Kamuzora.
2: Ni zaidi ya dakika mbili. Na haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, huwa hawaachi asili. Hata akiwa profesa kama hivi ataongea tu kwa kihaya haya tu. Makofi mengi sana kwake profesa. Ninamwona dadangu mkurugenzi mtendaji manispaa ya Singida akifurahi kweli. Kina kataraia wanayataja kiwepesi, lakini haya kibantu mengine yanawashinda. Hapo ndo maajabu ya Wahaya, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mara baada ya salamu hizo za mwenyekiti, naomba sasa uridhie nialike salamu za bunge. Pamoja nawe yupo Mheshimiwa Edwin Enos Swale, mbunge makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria. Yeye anakuja kutoa salamu hizi kwa niaba ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu sana mheshimiwa, usalimie umma huu ulio pamoja na Mheshimiwa Waziri Mkuu.
1: Nam ni neno kutoka kwa makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria. Huyu ni Mheshimiwa Edwin Enos Swale.
3: Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni rasmi wa shughuli hii ya leo, Mheshimiwa Profesa Paramagamba John Aidani Maluko Kabudi, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu. Lakini pia naomba kwa ajili ya muda ni asiri itifaki ambayo Katibu Mkuu Dr. Jim James Jonas amewasilisha hapa pale mwanzo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ambavyo nimetambulishwa, naitwa Edwin Enos Swale, mbunge wa jimbo la Lupembe mkoani Njombe na makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama kamati ya bunge tumefurahi sana kualikwa hapa siku hii ya leo. Na niko hapa kuzungumza kwa niaba ya kamati na kwa niaba ya bunge. Lakini kubwa, mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria tunasimamia wizara kadhaa. Moja ikiwa ni ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, ambaye waziri wake ni Profesa Paramagamba Kabudi ambaye yuko hapa. Na kwa rekodi tu, mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ambaye nazungumza hapa ni mwanafunzi mwaminifu wa Profesa Kabudi kutoka first year mpaka mwaka wa 4. Kwa nikiongea mema ni ya kwake, nikiongea mabaya ni ya kwangu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikiwa kama mbunge na kwa sababu tuna jukumu la kusimamia wizara hii ambayo iko chini ya ofisi yako, ninaweza kusema kwa uthibitisho mbele ya washirika hawa kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan iko tayari kuwezesha wananchi kiuchumi. Na sio utayari tu, spidi yake ya kuwezesha wananchi kiuchumi ni kubwa sana. Nitatoa mifano kadhaa kuthibitisha hilo. La kwanza, sisi kama kamati, kwa sababu wajibu wa kamati ya bunge ni kufuatilia na kusimamia mipango ya serikali, kwao ni jicho la wananchi kwenye mipango ya serikali. Tumeshuhudia kwenye kamati, ofisi yako mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia ofisi ya Sera, Bunge na Uratibu, wana mifuko zaidi ya 74 ya kuwezesha wananchi kiuchumi. Tumpigie makofi sana mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini la pili, mheshimiwa mgeni rasmi, tumeshuhudia ndani ya bunge serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo wewe mheshimiwa Waziri Mkuu unaisimamia, serikali imeleta mabadiliko mengi ya kisheria ili kusaidia na kuwezesha wananchi kiuchumi. La kwanza kwa uchache.

0: kulikuwa na kilio cha wajasiriamali na wafanyabiashara la usumbufu wa kulipa kodi. Mtu akifungua tu biashara mapema TRA wanaanza kuleta usumbufu. Mwaka huu serikali imeleta sheria bungeni na imepitishwa kwamba hivi sasa mtu akianzisha biashara anapewa muda wa mwaka mzima bila kulipa kodi. Makofi mengi sana kwa serikali. Jambo la pili, kuonyesha kwamba serikali iko tayari. Kulikuwa na kilio cha wafanyabiashara wanapoomba VAT return ilikuwa ni siku 90. Serikali imepunguza kutoka siku 90 mpaka siku 30. Kama hilo halitoshi, mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tukiwa ndani ya bunge tumeshuhudia utayari wa serikali. Mheshimiwa Profesa Tira Mkumbo yuko hapa, waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji, ili kuwezesha wananchi wa Tanzania kwenye maeneo maalumu ya kiuchumi ya uwekezaji. Serikali imekuja bungeni na mpango wa kuanza kutenga 5% kwenye mifuko mbalimbali ikiwemo TANROADS, TARURA, umeme pamoja na maji. 5% inaenda kuwezesha miundombinu kwenye maeneo maalumu ya uwekezaji ili kujenga barabara, kupeleka umeme na huduma nyingine muhimu kwa ajili ya uwekezaji. Kwa wajasiriamali wa Tanzania sasa watapata fursa ya kuwekeza kiurahisi ndani ya nchi yao. Makofi sana kwa Mama Samia Suluhu Hassan, daktari na rais wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu ya muda, sisi kama bunge tutaka tuahidi hatutakuwa kikwazo kwenye spidi ya serikali. Ninachoomba washiriki wa hili kongamano, kwa kuwa serikali ina spidi kubwa, na sisi tutembee mwendo wa spidi ya serikali, tusije tukaachwa nyuma. Na la mwisho ni kushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu serikali mmekuwa mkisema na kutenda. Kwa mfano juzi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, bunge la mwezi wa 6 ulizungumza ndani ya bunge katika mkakati wa serikali wa kusaidia wakulima na wafugaji juu ya kushiriki kwenye uchumi wa nchi yetu. Kulikuwa na kero kubwa ya wafugaji wa Tanzania. Mtu anapata mkopo, anakuwa na mifugo, imekuwa ikitaifishwa. Ndani ya muda mfupi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ahadi yako ambayo ulitoa ndani ya bunge jana, ndani ya bunge tumepitisha sheria kwamba mifugo ya wafugaji haitataifishwa tena hapa nchini Tanzania. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, na niliposikia kama leo kuna tuzo, unastahili sana. Asante na Mungu awabariki sana.
1: Asante sana Mheshimiwa Swale na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ninaomba sasa nialike salamu kutoka Wizara ya Fedha, na pamoja nayo yupo Mheshimiwa Mhandisi Msham Ali Munde, Naibu Waziri wa Fedha. Karibu sana kwa dakika moja unusu, Mheshimiwa, usalimie nawe.
2: Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, mbunge, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Janet Mayanja, DC Chamwino, kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri mliopo, viongozi wa serikali, wawakilishi wa sekta binafsi, washirika wa maendeleo, ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatia na nazingatia itifaki iliyotambulishwa awali. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Kama nilivyotambulishwa, niko hapa kumtambulisha Mheshimiwa Waziri wa Fedha kutoa salamu za Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote naomba kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana leo katika kongamano la 5 la ushiriki wa Watanzania katika sekta ya kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wa namna yake ya kipekee na maono katika kujenga uchumi jumuishi unaowapa wananchi fursa ya kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi. Katika azma hiyo, ofisi ya Waziri Mkuu kupitia Baraza la Uwezeshaji Kiuchumi limepewa jukumu kubwa la uratibu wa Watanzania kushiriki katika shughuli za kiuchumi na hivyo kuongeza ujuzi, mitaji, kukuza biashara na ajira. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha, naipongeza ofisi ya Waziri Mkuu kupitia Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi NEC kwa kuandaa kongamano hili la tano la kitaifa la ushiriki wa Watanzania. Ajenda ya ushiriki wa Tanzania ni local content, ni nyenzo muhimu katika kuhakikisha kuwa ukuaji wa uchumi unajenga uwezo wa wananchi unaoongeza umiliki wa Tanzania katika sekta ya kiuchumi ikiwemo sekta ya fedha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa muktadha wa sekta ya fedha, ushiriki wa Tanzania haupaswi kuishia katika ajira na ununuzi wa bidhaa na huduma pekee. Unapaswa pia kuangalia nani anamiliki biashara, kama Mheshimiwa mwenyekiti wa bodi ya madini, tume ya madini alivyosema, nani anatoa fedha, nani anatoa bima na bima mtawanya, nani anasimamia uwekezaji na nani ananufaika na gawio na ongezeko la thamani ya mali zinazozalishwa katika uchumi wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa muktadha huo, serikali imeandaa sera, sheria na miongozo mbalimbali ambayo inazingatia ushiriki wa Tanzania katika sekta ya fedha ikiwemo Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, Mpango Mkuu wa Maendeleo ya Sekta ya Fedha 2020-21 hadi 2029-30, Mfumo wa Kitaifa wa Ujumuishi wa Huduma za Fedha wa mwaka 2023 hadi 2028, Sheria ya Benki na Taasisi za Fedha sura namba 342, Sheria ya Bima sura namba 394, Sheria ya Masoko na Mitaji na Dhamana sura namba 79, pamoja na Sheria ya Huduma Ndogo za Fedha sura namba 407. Sheria na fedha hizi na sera hizi zinaweka msingi ya moja kwa moja ya umiliki ajira, kujenga ujuzi wa Watanzania katika sekta ya fedha pia. Hatua hii itawezesha kuhamasisha ya akiba ya ndani na kuongeza upatikanaji wa mitaji, kuimarisha taasisi za fedha na kupanua ushiriki na umiliki wa Watanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitafupisha hotuba yangu, lakini katika hatua ya utekelezaji tunashuhudia ongezeko la watoa huduma na viongozi katika sekta ya fedha ambao ni Watanzania. Aidha, hadi mwisho wa mwaka 2025 mali za mfumo wa fedha zilifikia takriban shilingi trilioni 110 sawa na 48.8% ya pato la taifa. Kati ya hizo, benki zilikuwa na takriban shilingi trilioni 77, mifuko ya hifadhi ya jamii shilingi trilioni 26, mifuko ya uwekezaji pamoja na wa pamoja shilingi trilioni 4.4, na sekta ya bima zaidi ya shilingi trilioni 2.6. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na maboresho ya sheria na sera yaliyofanyika katika Sheria ya Huduma Ndogo Ndogo ya Fedha, kumekuwepo na mafanikio mbalimbali ambayo hadi kufikia Juni 2026 kulikuwa na benki za huduma ndogo 5, watoa huduma ndogo za fedha wasiopungua 3229, vyama vya ushirika na akiba ya kukopa 1000 na vikundi vya kijamii za huduma ndogo ndogo 1081. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na mafanikio hayo, bado upo umuhimu wa kujenga uwezo wa Tanzania katika kumiliki uchumi wa taifa ikiwemo kuhamasisha uwekaji wa akiba uwekezaji katika masoko na mitaji ya dhamana, kufanya mafunzo mbalimbali ya uongozi na usimamizi wa sekta ya fedha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunapoendelea na utekelezaji wa dira ya 2050, mafanikio ya ushiriki wa Tanzania hayapaswi kupimwa kwa idadi ya ajira na mikataba pekee. Tupime pia kiasi cha hisa kilicho kinachomilikiwa na Watanzania, thamani ya mikopo inayotolewa na taasisi za ndani, kiwango cha ada za bima na bima mtawanya kinachobaki nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii ndiyo dhamira ya Wizara ya Fedha kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha kuwa sekta ya fedha inakuwa daraja linalowawezesha Watanzania kuwa sio wafanyakazi na watu wa huduma pekee, bali pia kuwa wawekezaji, wanahisa, wamiliki wa biashara, watoa mitaji na wanufaika wa muda mrefu wa maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha na niwashukuru kwa kunisikiliza. Asante sana.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba uridhie nimwalike mbunge wa jimbo la Mtumba ambaye kwa muktadha wa leo anakuja kuzungumza hapa kama waziri mwenye dhamana na masuala ya madini, Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Tumpigie makofi mengi sana anapokuja kutusalimia.
3: Mheshimiwa Waziri Mkuu, miaka kadhaa iliyopita Watanzania wengi hasa walokuwa wakiishi maeneo ya migodi walikuwa wakitoa malalamiko mengi ya kushindwa kushiriki moja kwa moja kwenye mnyororo mzima wa sekta ya madini. Ilipelekea mpaka baadhi ya bidhaa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ikiwemo kuku na mayai kuagizwa nje ya nchi. Mwaka 2017 serikali ilisikia kilio cha Watanzania, yakafanyika marekebisho ya sheria ya madini sura 123. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kifungu cha 133 na kifungu cha 135 cha sheria ya madini hivi sasa kimeweka takwa la lazima la mmiliki yoyote wa leseni kuhakikisha anatumia bidhaa na huduma ya ndani ya nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sheria imeenda mbali zaidi. Inapotokea huduma au bidhaa haipatikani kwa urahisi ndani ya nchi, sheria inataka mtu wa huduma akiwa mgeni ahakikishe anaingia JV na Mtanzania kwa asilimia zisizopungua 20. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya matakwa haya ya sheria, walijitokeza baadhi ya watu wajanja ambao hawakutaka kurithisha ujuzi. Zipo baadhi ya kampuni ambazo zilipata nafasi ya kutoa huduma na kwa sababu ya takwa la sheria wakaenda kuchukua Mtanzania anayemiliki stationery kama sehemu ya JV ili atimize takwa la sheria, ili hali sheria ilikuwa inalazimisha kurithisha ujuzi katika eneo hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumefanya marekebisho ya kanuni zetu hivi sasa na tumebadilisha maneno hayo. Hivi sasa mgeni yeyote anaingia hapa nchini kufanya shughuli yoyote ya kutoa huduma kusambaza bidhaa na akiingia JV na Mtanzania, maneno yafuatayo yanasomeka hivi sasa: lazima iwe katika the same line of business. Hiyo ndio inawasaidia Watanzania wengi kuweza kupata fursa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya marekebisho haya hivi sasa nao furaha kubwa kukutamkia mbele hadhara hii ya kwamba kwa hivi sasa Watanzania wanashiriki kwa dhati kabisa katika uchumi wa sekta ya madini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, manunuzi ya bidhaa na huduma kwenye sekta ya madini kwa mwaka mmoja ni shilingi trilioni 5.1. Tumehakikisha asilimia 90 ya manunuzi haya yanabaki nchini Tanzania na Watanzania wananufaika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo ninavyozungumza nawe, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo litengwe eneo maalum ilipokuwepo mgodi wa Buzwagi ambao hivi sasa inaitwa Buzwagi Special Economic Zone kwa ajili ya ujenzi wa viwanda vya kuzalisha bidhaa ambazo zitakuwa zinahitajika migodini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpaka hivi sasa pale eneo la Buzwagi kwenye eneo lenye hekta 1331 tunayo maombi 36 ya ujenzi wa viwanda vipya vya kuzalisha bidhaa za kuhudumia migodi yetu yote nchini Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, moja ya mfano ambao wanapenda kuutumia, katika miaka kadhaa iliyopita kampuni ya Barrick ilikuwa ikiagiza conveyor belts na conveyor rollers kutoka South Africa. Tulikaa nao na tukawaambia kwa nini jambo hili lisifanyikie Tanzania kwa yule msambazaji wenu mkubwa aingie JV na Mtanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ilitengenezwa kampuni inaitwa East African Conveyors ambao walipata eneo pale Kahama, Shinyanga na wamejenga kiwanda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa hivi sasa kampuni ya East African Conveyors ambayo mmoja wa miliki wake kijana kabisa ndugu yangu Peter Kumalilwa yuko hapa, sasa ndo wanaosambaza conveyor belts na conveyor rollers katika migodi yote nchini Tanzania na mpaka katika mgodi wa Kibali nchini Kongo. Bidhaa hivi sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, zinatoka Kahama zinakwenda migodini na sio South Africa tena. Haya ni mapinduzi makubwa sana ambayo yametokea kwenye sekta ya madini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa manufaa yote haya yanatokana na eneo ambalo tumelifanyia utafiti wa kina kwa 16% tu ya nchi yetu ya Tanzania. Na tunategemea kuwa na miradi mingine 14 ambayo ipo katika pipeline kusaini mikataba. Pamoja na miradi ya madini kinywe 27. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wa Tanzania watazikimbia hizi kazi kwenye migodi sasa. Tunapoelekea kazi zitakuwa nyingi sana na Watanzania wengi watanufaika kupitia uwekezaji mkubwa ambao unafanyika. La pili na la mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiacha usambazaji wa bidhaa na huduma, moja ya eneo lingine kubwa kwenye local content ni ushiriki wa Tanzania na hasa kuwepo na wafanyakazi wa Kitanzania katika maeneo haya ya migodi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, idadi ya Watanzania walioajiriwa kwenye migodi mpaka leo ni 19,695 sawasawa na 96.4%. Hawa ndio Watanzania walioajiriwa kwenye sekta ya madini katika mfumo rasmi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, itakumbukwa kwamba serikali yetu hivi sasa inaingia katika mikataba ya msingi na wawekezaji. Tuna sign framework agreements kwa sababu serikali hivi sasa inazo hisa kwenye kila uwekezaji unaofanyika hapa nchini Tanzania usiopungua 16% ya hisa zisizofifishwa, undilutable free credit interest. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika mikataba hii ya msingi imeweka sharti la lazima wa Tanzania wapate nafasi za juu katika makampuni haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo kampuni ya Barrick country manager wake ni Mtanzania Dr. Melkioli Ngido. Kampuni ya Tembo Nickel Corporation Limited, Kabanga Nickel, country manager wake ni Mtanzania Benedict Busunzu. Kampuni ya Rare Earth Elements inaochimba kule Songwe, kampuni ya Mamba, CEO wake ni Mtanzania Diwani Ismail. Mheshimiwa mgeni rasmi, kampuni ya Sota inaochimba pale dhahabu pale Nyanzaga Sengerema, country manager wake ni Mtanzania CPA Isaac Lupokela. Haya ndio mafanikio makubwa yaliyopo ndani ya sekta ya madini kupitia uongozi mzuri wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana. Asante sana kwa nafasi hii.
4: Ujazo wa makofi hautoshi, tumuongezee makofi mengine mengi. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa salamu zako hizo. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba uridhie kwa dakika tatu nialike bendi ya Mrisho Mpoto, yani Mjomba Band, watupe ujumbe maalum walioandaa.
5: Ndio msikilizaji wa TBC Taifa, ni imekaribishwa bendi ya Mrisho, Mrisho Bendi, Mrisho Mpoto. Kaino wakati huu ambao msikilizaji, kauli mbiu ya kongamano hili la tano ni ushiriki wa Watanzania ni nguzo ya uchumi shindani na jumuishi kuelekea dira ya mwaka 2050. Na tunaeleza kwamba hadi Juni 30 mwaka huu 2026, Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi Wananchi limewafikia watu zaidi ya milioni 11 kote nchini katika huduma mbalimbali, ikiwa ni pamoja na makundi ya vijana, akina mama na watu wenye ulemavu. Mrisho Bendi wamekaribishwa, sasa tusikilize ujumbe wao.

kuchemba mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mzalendo. Naomba tukupigie makofi mengi sana waziri mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiacha kwamba sisi timu yako ya hamasa na uhamasishaji, kwamba wewe ni kiongozi wetu, lakini wewe pia sisi, wewe ni mashabiki wetu, lakini pia sisi ni wafuasi wa falsafa zako. Kama nitakuwa nimekunukuu vizuri, uliowahi kusema maendeleo halisi, moja ya hotuba zako, maendeleo halisi hayataletwa na wageni. Wageni wanakuja kwa ajili ya kuchuma na kwenda kutengeneza uchumi wao. Unataka kuwaona Watanzania sio watazamaji, wanakuwa washiriki katika kumiliki uchumi wao. Haya maneno nayakumbuka vizuri sana. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati napata mwaliko nikauliza kauli mbiu, wakasema tunakwenda kujadiliana namna ya kushiriki kwenye miradi ya kimkakati ili tuweze kumiliki uchumi wetu wenyewe. Nikawa najiuliza, mbona hii falsafa inafanana na falsafa ya Mheshimiwa Waziri Mkuu? Wakasema baraza la uwezeshaji kiuchumi liko chini ya ofisi ya waziri mkuu, lakini kwenye wizara inaosimamia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu inaosimamiwa na Profesa Palamagamba Kabudi. Nikasema ndio maana sasa huu nimekupa utangulizi. Na mimi mara nyingi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, napokuona huwa nakuambia ukweli. Mheshimiwa, kama kuna taasisi zako zimeweza kuelewa falsafa yako, basi ni hili baraza ambalo wameandaa kongamano hili ambalo liwakutanisha wadau hawa ili kujadiliana namna gani tunakwenda kwenye 2050. Naomba tupige makofi mengi sana. Hili kongamano haliwezi kutokea tu kama sio watu wanaweza kubeba maono yako. Mheshimiwa, hiki kupendeza, naomba kwa heshima na taadhima nijue kwa kisa Bapana, kaimu mtendaji wa baraza, kwa maono na kutafsiri maono yako, na yeye tumpe maono yake tafadhali.

0: teknolojia. Lakini mheshimiwa, swali ambalo unajiuliza, mradi ukishajengwa thamani yake inabakia nje ya nchi. Madini yakishachimbwa thamani yake inaweza kubaki nje ya nchi. Teknolojia inapoletwa, maarifa yake yanaweza kuondoka na yule aliyekuja nayo. Mheshimiwa, kwenye kongamano hili sisi tulikuja kuongezea swali. Je, mradi unapokwisha, mwekezaji akaondoka, sisi tunabakiwa na nini? Mradi unapofungwa, mitambo ikazibwa, sisi tunabakiwa na nini?
1: Sisi tunabaki na nini?
0: Tukasema, tukaulizana, wewe kama Mtanzania utabakiwa na nini?

Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeweka maazimio katika kongamano hili. Sisi tutashiriki kwenye miradi ya kimkakati ili tuende tukatengeneze uchumi, tukaongeze pato la ziada na thamani ya ziada, ili tuweze kumiliki uchumi wetu wenyewe. Lakini haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hayawezekani kama sio maono, falsafa na mtazamo wa daktari.

0: Ghana ndio kama yeye nadhani anaitafuta hapa ndani.
1: Makofi mengi mengi sana kwa mjomba. Na sasa mjomba, Mheshimiwa Waziri Mkuu anataka kushika mkono. Karibu.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
3: Na msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni mjomba mwenyewe Mrisho Mpoto akiwa na bendi yake hapo, baada ya kuimba wimbo wake huo, wimbo akiwa na ujumbe mzito kabisa, na ameitwa pale mbele kwa ajili ya kupokea zawadi iliyotokana na wimbo na ujumbe ambao ameuleta kwenye wimbo huo,
2: ukitumika kwenye hamasa nzuri namna hii. Hongera sana Mheshimiwa Waziri. Asante sana. Na sasa baada ya wimbo huu ambao umetuweka sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba uridhie sasa nimwalike Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Mengo Mkangaligwa Kabudi, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, aje asalimie kwa kifupi na kualike wewe uzungumze na hadhara hii. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Makofi mengi sana kwake.
4: Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Bunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Edwin Enos Swale, Makamu Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria. Mheshimiwa mawaziri mliopo, Profesa Shimdoe, Profesa Kitila Mkumbo, dada yangu Dorothy Kujima, Naibu Waziri Salome Makamba. Nashukuru sana kwa kuja pamoja na Anton Mavunde na Naibu Waziri Munde. Dr. Mheshimiwa Janet Mayanja, Kaimu Mkuu wa Mkoa wa Dodoma na Mkuu wa Wilaya ya Chamwino, kwa niaba ya Rosemary Stax Nyimule. Dr. James Yonazi, Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, pamoja na makatibu wakuu wote mliopo na naibu katibu mkuu ndugu yangu hapo, pamoja na naibu katibu wakuu wote mliopo, waheshimiwa wakuu wa wilaya, naona wakuu wa wilaya, simameni kidogo watu waone, toka sehemu mbalimbali za Tanzania, karibuni sana na tunawashukuru. Profesa Aurelia Kamzora, mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Uwekezaji, ndugu Wakisa Bapala, Kaimu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwekezaji, waheshimiwa wabunge mliopo pamoja na mbunge sasa aliyekuwa katibu mtendaji wa baraza hili la uwezeshaji, na wabunge wengine wote, viongozi wa dini mliopo, watendaji wakuu wa taasisi za umma na binafsi mliopo, ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahimu kwa kuturuzuku uhai na kutuwezesha sote kushiriki ufunguzi au ushiriki katika kongamano hili la tano la Taifa la Ushiriki wa Tanzania la mwaka 2026. Pili ni kushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nipo kuandikia barua kukuomba ushiriki katika kongamano hili. Nilitambua kabisa ratiba na shughuli zako nyingi ambazo ulikuwa nazo. Na hata jana ilibidi tufanye marekebisho ya ratiba kwa sababu ya shughuli nyingine za kitaifa ambazo ulikuwa nazo kule Tungu Zanzibar. Nikushukuru sana kwa kulipa kongamano hili kipaumbele. Na najua baada ya hapa tuna dakika chache tu, tutakwenda kwa spidi kali, sikutaka kuwafupisha wengine kwa sababu Mheshimiwa Waziri Mkuu na jukumu una jukumu jingine ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo tutakwenda kwa kasi kidogo, lakini tunakushukuru kwa uvumilivu wako kwa yote hayo. Lakini asante sana kwa kuja katika kongamano hili muhimu sana la mambo ambayo yanahusu wa Tanzania. Lakini pia niwashukuru kwa dhati wadau mbalimbali waliowezesha kufanyika kwa kongamano hili: Benki ya CRDB, Pura, TBDC, Tume ya Madini, pamoja na wadau wote mlioshiriki wakati wa maandalizi mpaka sasa, lakini pia watoa mada wote. Na wengine nimeona baada ya miaka mingi nilipowafundisha kwa mara ya mwisho. Namuona leo Chege Mzirai. Mara ya mwisho nimekufundisha miaka 20 na ngapi iliyopita? Haya, asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili ni muhimu sana. na kauli mbiu hii ya safari hii imesisitiza ushiriki wa Tanzania ni nguzo ya uchumi shindani na jumuishi kuelekea dira ya 2050. Na kila ikitajwa hivyo unamuona Profesa Kitila Mkumbo anafurahi, na ndio maana tulihakisha tunakualika ili ujue kwamba tunayozungumza haya na wewe yanakuhusu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nisiende ndani sana, lakini swala la local content ni muhimu sana. Na ndio uliofanya azimio la Arusha kutungwa mwaka 1967, ambapo nguzo zote kuu za uchumi ziliwekwa kwa umma na nguzo zote zilimilikiwa na umma. Lakini watu wanasahau hata pamoja na hilo bado kuna sekta ambazo ziliendelea kuwa na ubia joint venture wakati baada ya azimio la Arusha. Ilikuwa sekta ya petroli na sekta ya madini, watu wanasahau hivyo. Lakini pamoja na hayo pia watu wasisahau, pamoja na azimio la Arusha, Mwalimu alikuwa na sekta yake binafsi, na sekta binafsi ya Mwalimu ilikuwa ni kwenye manufacturing, watu wanasahau. Na ndio maana akaanzisha benki ya Tanzania Investment Bank, ili kuwapa sekta binafsi ya Tanzania kujenga viwanda, na vingi vilijengwa barabara ya Pug Road, leo inaitwa Nyerere Road, na Keko Mwanga kule, viwanda vya kutengeneza dawa, brashi, mablanketi, soksi, mafla, watu wanasahau mpaka transformer za umeme. Na alisema hili kwa sababu wakati mwingine tunaisahau historia ya nchi na kuibadili. Pamoja na yote hayo, Mwalimu alikataa sekta binafsi ya walanguzi, sekta binafsi ya wababaishaji, lakini aliwekeza katika sekta binafsi ya uzalishaji, manufacturing. Na ndio sababu ya Tanzania Investment Bank kuanzishwa mwaka 70 ilichochea hayo. Niliona niliseme hilo ili watu waelewe. Lakini baada ya mabadiliko makubwa ya uchumi, ndipo sasa tunakuja na utaratibu huu mpya. Na hata hiyo mwaka 79 sheria ya madini inatungwa, jambo kubwa linawekezwa mle ilikuwa ni mafunzo. Na Mwalimu alipeleka vijana wengi sana iliyokuwa Soviet Union kwenda kujifunza uhandisi wa uchimbaji wa mafuta, utafutaji wa mafuta, lakini pia mambo ya madini. Kwa hiyo Mwalimu aliandaa kubwa, na wengi ni wa umri wangu na mkubwa wangu wamestaafu, watafuteni, watawasaidia kujua mambo yalivyokuwa. Haya mambo ni muendelezo. Lakini pia sheria ya mafuta ya petroli ya mwaka 80 nao ilitaka kila maombi ya leseni ya uendezaji wa gesi iliyogunduliwa katika kitaru husika yaambatane na mpango wa ajira, lakini zaidi mafunzo kwa Watanzania. Ndio maana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kujumuisha baadhi ya masuala ya ushiriki wa Watanzania kwenye baadhi ya sera, sheria na kanuni za sekta. Na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imelisimamia hili kwa dhati kabisa. Na ndio maana serikali hii inasimamia kwa makini sheria zilizotungwa, sheria ya mamlaka ya nchi kuhusiana na umiliki wa mali asili sura 449, na sheria ya mapitio ya majadiliano kuhusu masharti hasi katika mikataba ya mali na rasilimali asilia sura 450. Na lengo lake pia ni kuhakikisha Watanzania wanashiriki katika umiliki wa rasilimali zao. Kongamano limefanyika na muhtasari umetolewa na kaimu katibu mtendaji, lakini pia mwenyekiti wa baraza. Nisiende huko. Mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wote mlioshiriki katika kongamano hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na kukaribisha kwa hutubia Watanzania hawa waliopo na wengine wanaokusanya kwenye vyombo vya habari, utatuzindulia pia mfumo wa NEMIS ambao umeonyeshwa hapa mbele yetu, lakini pia baada ya ambao mfumo huu utawezesha Watanzania kupata fursa mbalimbali ikiwemo fursa za mtaji kupitia mifuko na programu za uwezeshaji, fursa za zabuni za umma kwenye miradi ya kimkakati na elimu ya urasimishaji wa biashara. Na katika hili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumesisitiza swala kabisa la uratibu. Mara nyingi watu tunadhani tukipewa maeneo ya kuyasimamia yanakuwa ni himaya zetu. Hapana, la hasha, ni maeneo ya kuongeza ufanisi ili tuweze kuwa pamoja katika kuhakikisha Watanzania wanashiriki kikamilifu. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais amekuwa anasisitiza sana swala la ushiriki wa Watanzania, iwe ni makandarasi, iwe ni wahandisi, iwe ni wafanyabiashara. Kwa hiyo hili linakwenda kabisa na azma ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Basi Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili na mimi niwe na nidhamu ya muda, baada ya maelezo haya, kwa heshima na taadhima, ninaomba nikukaribisha sasa uzungumze na wananchi waliokusanyika hapa.
3: Na msikilizaji wa TBC Taifa, huo ni Mheshimiwa Profesa Palamagamba. Huyo ni Kabudi ambaye ni waziri wa nchi ofisi ya rais, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, akiwa amempa nafasi sasa mgeni rasmi ambaye ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, ili aweze kutoa hotuba yake kwa ajili ya tukio hili la kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji.
5: Mheshimiwa Palamagamba John Aidad Mwaluko Kabudi, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu na watu wenye ulemavu, Mheshimiwa waziri wetu wa madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, nikitambua pia uwepo wa waheshimiwa mawaziri wenzetu ambao wamejumuika nasi, Profesa Kitila Mkumbo, Profesa Rizik Silas Shemdoe, waziri wa TAMISEMI, Daktari Dorothy Gwajima, mama wa shoka huyo, lakini pia kaimu waziri wa nishati Salome Makamba. Nitambue uwepo wa kaimu mkuu wa mkoa wa Dodoma, dada yetu Janet Mayanja, mwenyekiti wa bodi Profesa Kamuzora. Nitambue uwepo wa katibu mkuu Daktari Jim James Yonazi. Nitambue uwepo wa kwanza Mheshimiwa naibu waziri, nilikuwa nawatazama sana walioko kulia kwangu huku, Mheshimiwa naibu waziri wa fedha Mhandisi Mshamu Munde, na viongozi wote mlioko jukwaa kuu, kaimu mkuu wa mkoa nimeshakutambua, pamoja na jopo lako la wakuu wa wilaya wote ambao wamejumuika nasi, pamoja na wakuu wa wilaya zingine ambao wamejumuika nasi. Nitambue uwepo wa waheshimiwa wabunge wakiongozwa na mwenyekiti wa kaimu mwenyekiti wa kamati ndugu yangu Edwin Swale, ambaye leo umetupa hotuba nzuri, ambaye umeongozana pia na Mheshimiwa Beng Isa ambaye alikuwa mtendaji mkuu wa baraza hili la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Nitambue uwepo wa wakuu wa taasisi waliojumuika nasi, viongozi waandamizi wa serikali wakiongozwa na katibu tawala, kaimu mtendaji mkuu wa baraza letu ndugu yangu Gwakisa Bapala, kamati ya ulinzi na usalama, viongozi wetu wa dini, viongozi wa kutoka sekta binafsi, wakuu wa taasisi kwa mara nyingine, tukiwa tumepata salamu kutoka kwa mtendaji mkuu wa PPRA, mtendaji mkuu kutoka Pura, mtendaji mkuu kutoka TPDC, lakini tukiwa tumepata salamu kutoka mwakilishi wa CRDB pamoja na mwakilishi kutoka sekta binafsi. Nitambue viongozi wetu wa dini, tunawashukuru sana kwa ushiriki wenu, lakini kipekee kwa dua na sala. Mwenyekiti wa baraza la uwezeshaji, mwenyekiti wa baraza la kutoka madini, tume ya madini, pamoja na taasisi zote ambazo wamejumuika nasi. Ndugu viongozi, mabibi na mabwana, na mimi niungane na wasemaji waliotangulia kusema. kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kukutana leo katika tukio hili muhimu. Ni tukio muhimu kama ambavyo watangulizi wametoka kusema, ambalo linajadili uchumi wa Watanzania, na kwa maana hiyo linajadili maisha ya Watanzania. Hongereni sana kwa kongamano zuri, mada nzuri, lakini pia na kauli mbiu yenye kuakisi maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na nitumie fursa hii kuwaletea salamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye anatambua uwepo wa ratiba hii na mara zote ametamani kuona ushiriki wa Watanzania katika kujenga uchumi na kujiletea maendeleo. Leo hii kufuatia kongamano hili amenituma niwaletee salamu za kuwapongeza sana waandaji na washiriki wote katika tukio hili. Hongereni sana. Wakati natambua wageni, nitambue pia uwepo wa wakurugenzi wetu wote wa halmashauri, majiji na manispaa ambao wamejumuika nasi, wawakilishi wa vyama mbalimbali vya na asasi ambao wametoka mikoani. Lakini nitambue na brass band, kale kawimbo nilikuwa namuonesha mkono Profesa Kitila na Dr. Gwajima, pele ngoi ya mwana mpape kumgongo. Tunawashukuru sana. Vile vile nimekuja na salamu na pongezi kutoka kwa Mheshimiwa Deogratius Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawasalimia sana, anatambua ratiba hii ya leo na anaungana na Mheshimiwa Rais kuwatakia kila laheri washiriki wote, tukayafanyie kazi haya ambayo tumejadiliana na kuyawekea maazimio. Na kama mnavyojua, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inahusisha Zanzibar pia. Niwaletee salamu kutoka kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Daktari Hussein Ali Mwinyi, ambaye pia anawapongeza sana washiriki wote wa pande zote za muungano kwa ushiriki wenu, lakini pia kwa mada nzuri ambazo tumeshiriki. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameonesha kwa vitendo dhamira yake ya dhati ya kutaka wananchi wa Tanzania washiriki kikamilifu katika uchumi wa nchi yao. Mheshimiwa Waziri, ninyi ni mashahidi, mtakubaliana nami kwamba kumekuwepo na jitihada nyingi hapa nchini za kuwafanya Watanzania washiriki katika ujenzi wa uchumi wao. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan ameenda hatua zaidi kwa kufanya kwa vitendo jitihada na dhana na kiu ya kuwafanya Watanzania washiriki kikamilifu katika uchumi wao. Moja ya jitihada hizo ikiwa ni mabadiliko ya sheria mbalimbali ambazo zote zililengwa kuwawezesha Watanzania waweze kushiriki kwa vitendo. Tumepata ushuhuda mahususi kutoka kwa Mheshimiwa Waziri wa Madini, na kwa kweli hiki alichokisema Mheshimiwa Waziri wa Madini si nadharia. Tumeona katika maisha ya wachimbaji, tumeona katika maisha ya wachimbaji wadogo wadogo, wachimbaji wa kati, lakini pia tumeona hata katika makampuni yao ya uchimbaji mkubwa, ushiriki wa Watanzania katika shughuli hizo za uchimbaji. Hii haijaja tu hivi hivi, ni kutokana na jitihada ambazo serikali imechukua, ikiwemo kubadilisha baadhi ya sheria, ikiwemo kubadilisha baadhi ya kanuni na usimamizi wa yale ambayo tunayaweka kwenye sheria na kwenye kanuni. Na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha angepata fursa ndefu zaidi angewaambia. Mimi nakumbuka ningali nasoma bajeti ya mwaka jana, bajeti ya mwaka wa fedha kabla tujaenda kwenye uchaguzi, moja ya sekta ambayo ilichangia kwa kiwango kikubwa mapato ya nchi yetu katika bajeti ni sekta ya madini. Zamani kabla ya uwezesho wa Tanzania kushika uchumi, sekta ya madini ilikuwa inachangia kidogo tu. Lakini mwaka jana ilikuwa zaidi ya trilioni moja, na mwaka huu nadhani umevunja rekodi zaidi ya mwaka jana. Katika mwaka wa fedha huu uliokuwa unaisha, sekta ya madini ilishachangia zaidi ya trilioni moja nukta mbili, ilikuwa inaitafuta nukta tatu. Na naambiwa mpaka mwaka wa fedha unaisha ilikuwa trilioni moja nukta tatu na nyongeza. Hii imetokana na kwamba mapato yanayotokana na uchimbaji yamebaki kwa Watanzania wenyewe. Kwa hiyo hii si nadharia. Hii si nadharia, ni jambo halisia, limeonekana katika maisha ya wachimbaji, limeonekana katika mapato ya serikali yanayotokana na sekta hiyo. Mheshimiwa Rais, ya kuishia hapo, amefanya mabadiliko pia kwenye sheria ya manunuzi, na amefanya mabadiliko pia kwenye sheria ya PPP ili kuweka ushiriki mkubwa zaidi wa Watanzania uweze kushika uchumi. Na mheshimiwa waziri wetu anayeshughulikia mambo ya sera amesema, lakini pia na mtendaji mkuu wa PPRA amesema kwamba sasa miradi mpaka bilioni 50 inatakiwa kazi hizo zifanywe na Watanzania. Na janja janja kama ile ambayo mheshimiwa waziri wa madini ametuambia hapa kwamba sheria ilibadilishwa, watu wakaanza kutumia janja janja ya kutaka kukwepesha kwamba tuliweka angalau Mtanzania ashiriki, kampuni ya Kitanzania, wale wa binafsi wakawa wanaanzisha kampuni kwa kutumia dami, wanatumia mtu mbadala tu wa nafasi, lakini hashiriki katika shughuli hizo za uchumi. Nikupongeze sana mheshimiwa waziri kwa marekebisho hayo ya kanuni, kwamba sasa hatutaki kampuni kivuli ya kutimizia masharti, tunataka kampuni inayofanya kazi. Nimeona wengine walikuwa wanaweka kampuni, anachukua tu NIDA na kampuni anamwandikisha driver wake pale, mwingine anamwandikisha kijana mkata maua huko, alafu yale manufaa ambayo tulitaka wapate Watanzania hawapati. Yule aliyemwandikisha anaendelea kumwambia wewe tunakulipa mshahara. Hayo hayakuwa makusudi ya serikali. Na hata kwenye sheria ya manunuzi tumesema tutaiboresha tena. Badala ya kuweka kampuni ya Kitanzania, tutaweka kampuni ya Mtanzania, awe raia wa Tanzania. Kwa hiyo nitoe maelekezo, na mheshimiwa naibu waziri upo na mtendaji mkuu wa PPRA upo, kwenye marekebisho mapya yanayokuja ya sheria, kwanza kwenye wigo wekeni zaidi ya bilioni 100. Hii 50 imeshakuwa ya kawaida, wekeni 100, kwamba kwenye 100 bilioni 100 inaweza kufanywa na Watanzania. Na hiyo kama mnarekebisha sasa, ikichukua muda, wekeni bilioni 150. Mambo si yanaenda mbele. Tuwawezeshe Watanzania kushika uchumi wao. Na kwenye kampuni ambayo inatakiwa ishiriki kwenye local content, iwe ya Mtanzania. Iwe ya Mtanzania. Ili tuwaondoe wale wanaokuwa na kampuni ya kigeni ya kwao, na ya Kitanzania inakuwa tu imesajiliwa hapa nchini lakini na yenyewe ya kwao. Tunataka Watanzania washiriki. Na ndugu washiriki wa tukio hili, niwaambieni mambo mawili. Moja, kama ambavyo mjomba wetu Mrisho amesema hapa. Moja, nchi yetu ni tajiri ya rasilimali. Tajiri. Hiki ni kitu ambacho hatupingani. Mungu ametubariki nchi yetu tajiri. Lakini kingine ambacho hatupingani ni kweli kwenye nchi bado tuna wananchi maskini. Kwenye nchi tajiri hii bado kuna wananchi maskini. Shida. Sababu yake nini kubwa ni endapo tutakuwa na ushiriki mdogo wa Tanzania kwenye uchumi, watakuwa wakishuhudia uchumi ukinufaisha watu wengine. Kwa hiyo ndugu wa Tanzania, wala tusiogope kuwafanya Watanzania washike uchumi wa nchi yao. Na Mheshimiwa Rais ametuonesha kwa mfano na tumeona mifano hiyo ikiwa na manufaa hayo makubwa makubwa. Ina manufaa makubwa kufanya hivyo. Hivyo ndivyo.

sasa hapa tulipofika ni kuiwezesha sekta binafsi kukua. Bahati moja nzuri, wakati Mheshimiwa Rais ameapishwa kuwa rais wa nchi hii, mimi nilipata heshima ya kuwa waziri wa fedha. Nina takwimu sahihi na naweza nikazishuhudia kuhusu sekta binafsi imetoka wapi na imefika wapi leo. Mheshimiwa Rais amefanya jambo kubwa katika kuijenga sekta binafsi ya nchi yetu. Na tunapoongelea kujenga sekta binafsi ya nchi yetu ni kujenga uchumi wa Watanzania. Hii kinachoitwa sekta binafsi ndo hasa Watanzania wanashika uchumi. Wameweka wenzetu kwenye wimbo Jomba Bendi, inaudhi panapokuwepo na rasilimali, halafu asilimia 100% washiriki wakawa wageni. Mungu alivyoumba kila mtu alimweka kwao, wala sio lugha ya kibaguzi hii, kila mtu ana kwao, hakuna ambaye hana kwao. Na wengine kwao Tanzania huwezi kugusa. Kwa hiyo waje wawekeze, na hata wale wanaopata miradi mikubwa tuliweka kwenye sheria ya manunuzi, wale wote wanaopata miradi mikubwa sifa moja wapo wawekeze pia hapa. Moja ya sifa ya ziada kupata mradi mkubwa, uwekeze pia hapa. So mradi mkubwa unapata hapa, uwekezaji unafanya nchi jirani. Haya mambo lazima tuyaonee wivu tu, wala sio lugha ya kibaguzi. Pata mradi mkubwa hapa, kama ni kampuni unapata mradi mkubwa hapa, na uwekezaji uwe una uwekezaji pia hapa nchini kwetu. Hivyo haya tutaendelea kuyasimamia ili yaweze kuendelea kuleta tija. Na fikiria, niliwahi kutoa mfano siku naongea na wale idara zile zinazohusika na manunuzi. Nikamwambia fikiria mradi unaotekelezwa kwa fedha ya mkopo, alafu 100% mkandarasi mgeni, alafu amewawekea na riba, na pengine kwenye majadiliano mkataba uliegemea kwake, anapata na super normal profit. Baada ya hapo ninyi mnabaki na kulipa deni. Yeye super normal profit amesharejesha kwao. Na ikija ikatokea na mradi ule ukapungukiwa usimamizi, na kule kwenye kutekeleza akawa ametekeleza tia maji, anawaachia deni na hasara ya kuanza maintenance mapema ya mradi, lakini na vile vile super normal profit ameshaondoka nayo. Lazima uchumi ushikwe na Watanzania wenyewe. Hiyo ndo njia ya kuongeza ajira, hiyo ndo njia ya kuongeza chanzo cha mapato. Tukijenga sekta binafsi yenye nguvu, hatutahangaika na kodi za mamalishe na wauza matogo sokoni kule, kwa sababu tutakuwa na chanzo cha uhakika cha mapato kutokana na kukua kwa sekta binafsi. Tuliweka hiyo kwenye sheria. Nitoe rai kwa wasimamizi wote wa taratibu wa michakato ya manunuzi kutokuona haya kutekeleza sheria hii. Na kama ambavyo wenzetu wa madini wamefanya, wale wanaokiuka, wale tunaowapa fursa hii wanakiuka, hatua stahiki zichukuliwe. Kwa upande wetu ofisi ya Waziri Mkuu, tutaendelea kuratibu kwa kushirikiana na Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi kukamilisha maandalizi ya sera ya taifa ya ushiriki wa Watanzania, yani National Local Content Policy, na kwa kweli tuiharakishe ili tuendelee kujenga misingi imara ya utekelezaji wa maono haya ya Mheshimiwa Rais ambayo yana manufaa makubwa.

Watanzania. Watanzania wanaopata nafasi za kushiriki kwenye shughuli za kiuchumi ikiwemo makampuni ya kizawa. Nitoe rai kwenu pia. Wakati umefika tubadilike. Tubadilike katika utendaji wetu wa kazi. Moja, tujiamini. Tujiamini. Lakini la pili, tuweke mkazo kwenye matokeo. Wakati tunapambana kuhusu kutengeneza sheria hii, nakumbuka moja ya kasoro kubwa ya waliokuwa wanapinga, hasa wenzetu kutoka kwenye sekta zinazosimamia hiyo miradi. Sisi tulikuwa tunatunga upande wa sheria, tunatoa fedha ziende kule, lakini wenzetu wako wanaosimamia miradi walikuwa wanasema, waziri, hawa unawatetea sana lakini uwezo mdogo. Mtendaji mkuu atakumbuka hata kuifikisha bilioni 50 ilikuwa kazi. Nasema lakini miradi inakuwa chini ya kiwango. Tukasema tuendeni bilioni 50 hiyo hiyo, watapata nguvu waanze kutekeleza vizuri. Sasa nitoe rai kwa makampuni yetu, ndugu zetu wa Tanzania, na sisi tubadilike, tuwe serious. Mheshimiwa waziri, nilisema pale tukiwa pale ndani, yapo makampuni anapewa kazi ya kujenga, nitolee mfano mathalani barabara. Amepata mradi wake wa kwanza mkubwa kujenga barabara. Akishapewa advance payment, malipo ya kwanza ya mradi kabla hajaenda kutekeleza, anaenda kuchagua gari kubwa kali, fedha ya mradi. Anaenda kutafuta na nyumba kali, malipo ya awali ya mradi. Kwa sababu ni kampuni binafsi. Ya wale wengine, baadhi ya makampuni ya nchi, baadhi ya nchi kule yanakotoka, makampuni yale ni ya serikali. Uwezi kufanya mzahadu. Uwezi ukachukua fedha ya mradi ukapeleka kwenda kununua gari kali binafsi. Sasa matatizo yanaanzia hapo. Mradi unaenda ukisuasua, mradi unaenda ukiwa chini ya kiwango. Sasa tuwe serious. Sisi ndani ya serikali tulisema tunataka, na Mheshimiwa Rais anafuatilia sana hayo. Tunataka miradi yenye thamani ya fedha, miradi inayoakisi thamani ya fedha ya walipa kodi. Sasa serikali imetoa fursa kwa Watanzania, na ninyi mtusaidie kwa kutekeleza miradi kwa kiwango na ubora. Hii itafanyika tu kama tutabadilika kwenye hayo niliyoyasema. Mwingine anapewa fedha ya mradi, kumbe alikuwa amelimbikiza madeni kwingine huko ya mambo mengine tofauti ambayo hayafanani na mradi. Fedha ya mradi inapelekwa kwenye madeni mengine. Unaharibu mradi. Mvua moja tu barabara haipo, mvua moja tu daraja halipo. Ama mwingine anachukua fedha mwaka mzima hayuko saiti. Malipo ya awali alishapewa. Nini ameenda kulipia jambo lingine? Wananchi wanabakia pale hawana maji. Yeye fedha alishapeleka kwenye jambo lingine binafsi la kwake. Haya hatutajali kwamba wewe ni Mtanzania mwenzetu. Tutaenda kwenye ugomvi tena mkali. Na mimi nikikutana na mtu wa aina hiyo nasema huyu kamateni, wekeni ndani, msimtoe mpaka arudishe hizo, mpaka azitapike hizo fedha.

Asante, asante sana. Kwa hiyo nia ya mheshimiwa rais ni njema, ni dhamira nzuri, lakini kwa kweli ni lazima tulinde jasho la Watanzania. Hizi ni fedha za walipa kodi wa Tanzania. Na anwani nzuri, reference nzuri ni wewe mwenyewe kufanya mradi vizuri. Kwenye sheria tayari serikali imeshaweka hayo mazingira. Ukishatekeleza kazi nzuri, ile eneo la marketing halitahitajika sana, kwa sababu reference point itakuwa hiyo kazi ambayo umeifanya. Kwa hiyo nilisema nisisitize na hili. Serikali tumetimiza wajibu wetu kupitia maono na dhamira ya dhati ya mheshimiwa rais ya kuwawezesha Watanzania kushika uchumi. Sasa Watanzania lazima na sisi tutimize wajibu huo ili kuweza kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kunufaika na mabadiliko hayo. Wizara za kisekta, sekretarieti za mikoa, mamlaka za serikali za mitaa na taasisi za umma pamoja na sekta binafsi, tujumuishe masuala yote ya ushiriki wa Tanzania kwenye sera na programu zetu pamoja na kanuni ndogo ndogo ambazo zinatungwa kwenye ngazi zetu. Mtakumbuka wakati tunajenga vituo vya afya, madarasa, tulitumia mafundi tokea kila eneo kule kule katika maeneo yetu. Uchumi ulichangamka katika maeneo yetu. Kwa tutaendelee kutengeneza kanuni za aina hiyo. Sio hata kila ataka barabara unakakuta kabarabara kavumbi tu kakuwekea molam na namna yoyote ile. Aina kilomita kidogo hizo unakutana na mtu ukiangalia rangi yake unasema hivi kwa hilo walikosekana kabisa wa hapa. Walikosekana kabisa wa kutengeneza hata hii ya molam. Tuendelee kurekebisha kanuni ili ziweze kuwajumuisha Watanzania katika uchumi wetu. Baraza la Uwezeshaji, simamieni kwa karibu sekta ya umma na sekta binafsi kutoa nafasi na fursa kwa Watanzania walio wengi zaidi. Tuliweka kwenye sheria kuhusu makundi maalum kushiriki, hasa watu wenye ulemavu. Lakini katika moja ya mwaka wa fedha haikutekelezwa kama ilivyo kwenye sheria. Sasa tumeweka mkazo, tuendelee kufuatilia ili kuweza kuhakikisha kwamba manunuzi yanakofanyika ngazi zote tuzingatie ushiriki wa hayo makundi maalum kama ambavyo tumeweka kwenye sheria. Tuendelee kuunga mkono dhamira hiyo njema ya mheshimiwa rais, na kama ambavyo wahenga walisema, ukiona vyaelea vimeundwa, tutambue kwamba nia njema hiyo ya mheshimiwa rais inalenga kuwawezesha Watanzania waweze kupiga hatua za kimaendeleo. Hiyo ndiyo njia sahihi ya kushughulikia tatizo la ajira, Watanzania kushika uchumi wenyewe. Ndio njia ya kuwezesha Watanzania, watoto wa Kitanzania kupata ajira. Tusipofanya hivyo, tutakuwa tunauza ajira nje. Ajira za Watanzania tutakuwa tunazi export kwenda nje. Nimesemea kwenye upande wa makandarasi, nimesemea upande wa uchimbaji, upande wa madini. Lakini hizi sekta ni mtambuka, yako na maeneo mengine mengi ambayo mengine yanahusisha huduma kama ambavyo mheshimiwa waziri wa madini alisema, lakini na maeneo mengine mengi, yote tuende katika uelekeo huo. Hivyo hivyo tukiwezesha utekelezaji huu kafanyika kwa ufanisi, hiyo ndio njia ya kuondoa umaskini kwa Watanzania. Ndio njia ya kuondoa umaskini kwa Watanzania. Kama uchumi wa nchi na njia za uzalishaji zitashikwa na Watanzania, maana yake tutakuwa tunashughulikia kikamilifu tatizo la kuondoa umaskini kwa Watanzania.
Mheshimiwa Waziri wa Mipango yuko hapa, ukiyasoma yale malengo yaliyoko kwenye dira, na Mheshimiwa Waziri ameendelea kusisitiza mara kwa mara, Mheshimiwa kaka yangu Profesa Kitila Mkumbo, kwamba lazima tufanye kazi kwa njia isiyo ya kawaida, tuachane na business as usual. Hiyo business unusual ndio kama hizi ambazo tunazisema za kuwafanya Watanzania washiriki kwenye uchumi, kuikuza sekta binafsi ili huo mchango wa 70% uweze kupatikana, kukuza pato la mtu mmoja mmoja, tutoke kwenye ile nadharia ya wastani tuende kwenye uhalisia wa kipato kinachotokana na shughuli za uzalishaji. Hayo tutayapata tu kama Watanzania watashiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi. Nimalizie tena kwa kuwapongeza wadhamini wote wa tukio hili, na washukuruni sana dhamini mkuu CRDB, nawashukuru sana watoa mada, nawashukuru sana wote ambao mmeshiriki, wadhamini wengine, tunawashukuru PURA, TPDC, tunawashukuru sekta binafsi, tunawashukuru taasisi za umma ambazo mmeshiriki, wengine ambao sijawataja. Nyote tunatambua mchango wenu. Na mimi nimalizie kwa mara nyingine tena kuwapongeza washiriki wote kwa ushiriki wenu bora, kwani kuwa na uchumi ulioshindani ambao unawawezesha Watanzania kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi ni njia ya uhakika ya kujenga uchumi wa Tanzania. Tusiogope kuwapatia kazi wa Tanzania. Wala hatubagui, na wala kwa kuwapatia ushiriki wa Tanzania hatukatazi wawekezaji kuja. Wawekezaji watakuja, watawekeza, na tutawapa sharti wawekeze. Watapata kazi na wawekeze hapa nchini. Wala hatubagui. Lakini wakati huo huo tubadilike, tufanye kazi ambazo zinaleta matokeo na tija kwa Watanzania. Nalikazia hili kwa sababu inatokea watu walisoma pamoja, vioni walikuwa pamoja, huyu kaenda sekta ya umma, yuko pale kwenye manunuzi, yuko pale anasimamia miradi, yuko pale TANROADS au TARURA, anakuja engineer mwenzake ambaye alishaanzisha kampuni ya ujenzi, anamuona atoshi kujenga barabara. Mbona umetosha kuongoza taasisi hiyo? Wewe umeenda TANROADS mpaka umeshakuwa manager, umeshakuwa mkuu wa taasisi hiyo ya ujenzi, whether it's TANROADS, TARURA, RUWASA, umeshafika mpaka ngazi ya meneja, either au meneja wa mkoa au hata taifani uko mkuu wa idara. Alafu mimi nimeanzisha taasisi, nina TANROADS yangu, na mimi nina fame ya ujenzi, na mimi ndo meneja pale, we mkurugenzi na mimi mkurugenzi. Kwa nini mimi unaniona sitoshi kusimamia huo mradi? Na pengine hata notice niliwahi kukuazima.

Hili jambo aliloandika Profesa Kitila la asilimia sabini ndio mtekelezaji wa dira, kwa kweli linahitaji mindset, change of mindset. Lazima tubadilike fikra. Hii habari ya kudhania kitu kinachofanywa na serikali tu ndio kinafanyika kwa usahihi na walioko serikalini tu ndio wana akili, very wrong. Na kwamba kitu kikifanyika na serikali ndio kimefanyika kizalendo. Tena kizalendo kabisa kabisa, imejengwa na TBA. Hatubezi taasisi za serikali, lakini kwenye dira yetu sisi wenyewe tumeandika sekta ya umma ni asilimia 30 tu. 70 sekta binafsi. Tukifelisha sekta binafsi, tunajifelisha wenyewe. Kwa tuache huo wivu. Ukiona kama ukimpatia meneja huyo wa hiyo kampuni binafsi kujenga limradi kubwa anatajirika, na wewe anzisha ya kwako, tukua kule kule. Kuwa kule kule. Kuwa kule kule. Kama una umesikia Mheshimiwa Rais jana alisema, wewe nimekuteua usijitajirishe, nenda kawatajirishe wale unaowaongoza. Kwa tusione, tusiende na ile fikra ya kwamba ili tukose wote basi ngoja nimpe mchina tu. Yaani hata taasisi ya kizawa ina sifa na pengine kubwa kuliko hiyo ya mgeni. Unampa mgeni kwa sababu huyo jamaa hivyo akishatekeleza huu mradi, si anabadilika kabisa? Abadiliki yeye tu, anaajiri watoto wa Kitanzania. Nalisisitiza hili kwa sababu ninakopitapita huko nayaona haya, ya kwa bado kuna taratibu za kuheshimu zaidi sekta binafsi peke yake, sekta ya umma peke yake. Lazima tuheshimu kwa usawa ule ule tunavyoheshimu sekta ya umma, tuheshimu hivyo sekta binafsi. Tumeipa asilimia sabini. Asilimia hizo sabini tukiifelisha, hatuifelishi sekta binafsi, tunafelisha nchi, tunajifelisha wenyewe. Nimerisisitiza hili na tutaendelea kusisitiziana na tutaendelea kufuatilia katika utekelezaji ili tuweze kuhakikisha kwamba tunafanikisha malengo hayo makubwa, malengo hayo mapana ya nchi yetu. Tuna mengine mengi ambayo yanahusiana na hii, kwa maslahi ya muda nitaishia hapa. Mengine yako ya udhibiti kila mahali, funga. Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais alishasema, na hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tuende kwenye uwezeshaji zaidi ya udhibiti. Tumezidisha udhibiti zaidi ya uwezeshaji, na wengine akiwa ofisini anajiona bosi zaidi ya kidhibiti. Njoo kesho kutwa, anaonesha umuhimu kwa kumfanya mtu atembelee ofisi yake mwezi mzima, miezi mitatu minne, kufuatilia jambo hilo hilo ambalo lingeweza kumalizwa siku moja. Wengine tunaopata fursa bahati ya kutembea tembea, wenzetu walishavuka huko. Tunatamani tuwe kama wale tuliokuwa nao wakatuacha wakapiga hatua, lakini lazima na sisi tubadilike kwenye namna tunavyofanya mambo yetu. Hatuwezi kuwafikia Malaysia, Vietnam, Singapore kwa matamanio tu. Lazima tubadilike kwa vitendo, tubadilishe vitendo. Tukiendelea na utaratibu wa kila jambo tukilipata, tunaenda kutafuta hivi hili linakwamia wapi. Yaani tunatafuta kitu hivi, kwenye hili ni kitu gani bado kinaweza kikakwamisha hili? Unakiokoteza kinachokwamisha. Hatutafuti kinachowezesha, tunatafuta kinachokwamisha.
tunajichelewesha sana. Ukitaka kujua kwamba hiyo hulka, fuatilia mambo makubwa yaliyofanyika yaliamuliwaje, na fuatilia mambo yaliyokwama yalifuata utaratibu gani. Ndio utajua. Fuatisha taratibu, inaenda hapa na hapa, watu wanatafuta kitu kina namna ambavyo hili jambo haliwezekani. Mwanzo tu anakuambia ili tunadhani haliwezekani kwa sababu ya hii na hii na hii. Lakini ngoja tuhakikishe, baadaye wakihakikisha wanakuletea kweli kwamba hili haliwezekani. Unapo hapa tu anakuambia tunadhani hili haliwezekani kwa sababu hii na hii na hii. Baada ya muda wanakuletea kweli jinsi ambavyo haliwezekani. Bila mkazo leo hii tusingekuwa, bila mkazo na msimamo thabiti, leo hii tusingekuwa na reli inafanya kazi mpaka hapa Dodoma na mradi unaendelea. Kwa taratibu za kuangalia kama inawezekana ama haiwezekani, majibu yalikuwa haiwezekani. Lazima haya mambo tu tunaambizana ukweli. Majibu ilikuwa haiwezekani. Ukifuatilia taratibu za inawezekana ama haiwezekani, ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, majibu ilikuwa haiwezekani. Msimamo thabiti kwamba tutaenda hivyo hivyo, ndio leo tumepata hivyo. Uwekezaji bandarini, leo hii tani za mizigo zinayoingia zimeongezeka zaidi ya mara mbili, inaelekea mara tatu sasa. Kwa analysis ilikuwa haiwezekani. Haiwezekani. Hii mentality ya kuanza na haiwezekani, hatuwezi kuwafikia Malaysia tukiwa na utaratibu huo. Hatuwezi kuwafikia Vietnam, hatuwezi kuwafikia wapi, Singapore. Lakini na hawa wote tunaowasemea hawana rasilimali, hawana utajiri kama Tanzania ilionao. Kwa hiyo lazima tubadilishe mindset zetu ili tuweze kupiga hatua. Tanzania inasifika sana kwa mipango mizuri, inasifika sana kwa sheria hizi tunazoziandika, tunasifika sana. Sasa tupige hatua, twende kwenye kuhakikisha haya tunayoyatekeleza, haya tunayoyapanga, haya tunayoyaandika yanaonekana kwenye vitendo. Na tumeshapata mfano kwamba inawezekana. Moja ni huwa madini, tumeona ushiriki wa wananchi kwenye masuala ya uchimbaji. Na niliambiwa kuna baadhi ya familia wote wanatamani mtoto wao waolewe kule kanda ya ziwa Katoro huko. Matunda ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, na hasa baada ya Mheshimiwa Rais kubadili sheria na usimamizi unaofanywa vizuri na sekta, na Mheshimiwa Waziri nikupongeze sana, tunaona hai. Hivyo hivyo na sekta zingine, tumeshapata mfano kwamba inawezekana. Mwisho kabisa niwashukuru washiriki wote, waheshimiwa mawaziri, nawashukuru sana. Natambua tuna ratiba zingine, lakini mmeweza kujitoa na kushiriki. Nawapongeza na nawashukuru sana, na wataalamu wote ambao wameshiriki. Sasa natamka rasmi kuwa kongamano la tano la ushiriki wa Watanzania katika masuala ya uchumi limefunguliwa rasmi, na nawatakia kila laheri. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika.

0: Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu atenda kutuzindulia rasmi ule mfumo ambao umeelezwa vizuri hapa na kaimu katibu
1: na msikilizaji wa TBC Taifa. Baada ya hotuba hiyo ya mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, sasa hatua inayofuata ni uzinduzi wa mfumo wa NEMIS ule ambao unaitwa ni National Empowerment Management Information System ambao ulitolewa ufafanuzi hapa na sasa anakwenda kuuzindua Waziri Mkuu. Wakati huo ilikuwa imewekwa kwenye skrini kubwa. Waziri Mkuu hapo ndio anakwenda kuuzindua baada ya kutoa maelezo na kutoa hotuba yake ambayo ameeleza mambo mengi na kuwa hasa majaha. Naam, sasa uzinduzi.
0: Naam, makofi mengi tafadhali.
2: Mfumo wa kitaifa wa kidigitali ulioanzishwa kwa mujibu wa sheria na sera kwa lengo la kusogeza huduma za uwezeshaji kiuchumi karibu na wananchi kwa haraka, ufanisi na kwa wakati.
0: Makofi mengine mengi mengi tafadhali. Asante sana.
2: Kuna programu za uwezeshaji mikoa na halmashauri nchini. Aidha, mfumo unawezesha kusanyaji na usimamizi wa taarifa kuhusu ushiriki wa Tanzania katika uwekezaji, miradi ya kimkakati na fursa mbalimbali za kiuchumi, yani local content. Taarifa zinazokusanywa zinachakatwa na kuchambuliwa ili kutoa takwimu na taarifa sahihi kwa wakati zitakazosaidia serikali katika kupanga, kusimamia, kufuatilia na kutathmini utekelezaji wa shughuli za uwezeshaji kiuchumi nchini pamoja na kufanya maamuzi yanayozingatia takwimu. Vile vile mfumo huu utawawezesha wafanyabiashara na watoa huduma na wadau wengine wa uwezeshaji kiuchumi kujisajili na kuwasilisha taarifa za bidhaa huduma wanazozalisha ili kuunganisha na wawekezaji na fursa mbalimbali za kiuchumi.

0: Kazi na utu.
1: Asante, naomba timu itifaki tafadhali msaidie viti visogezwe nyuma huku jukwaa kuu. Timu itifaki tafadhali.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni baada sasa ya kuzindua ule mfumo rasmi wa NEMIS, mfumo ambao ni NEMIS ni maneno, ni kifupi cha maneno National Empowerment Management Information System. Sasa ni tuzo mbalimbali ambazo zinatolewa ufafanuzi hapa.
1: Uwekezaji unafanikiwa mkakati huo. Hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuzo hiyo utaipokea wewe kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan.
2: Na msikilizaji, ni tuzo hiyo kuhusu tuzo ambayo inakwenda kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sasa
1: vile vile mchango wako mkubwa kuanzia ukiwa waziri wa fedha na hatimaye waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante.

0: Na msikizaji wa TBC Taifa, hizo ni tuzo, na moja wapo ni tuzo ya kinara wa kukuza ushiriki wa Tanzania ambayo imetolewa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan na pamoja na Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Ni tuzo hizo, amekabidhiwa tuzo Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, na ikutambue pia ushiriki wake katika kukuza ushiriki wa Watanzania katika masuala mazima ya kimaendeleo, ukizingatia hii ni kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Watanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji.
1: Tunajipanga kwa ajili ya picha hiyo ukumbusho. Mtatuongoza kwenye burudani fupi.
0: Msikizaji wa TBC Taifa, wakati huu picha za kumbukumbu zikiwa zinapigwa hapa, nikupitishe kidogo tu mambo machache ambayo ameyazungumza mgeni rasmi wa tukio hili, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Kwanza kabisa amesema kongamano linajadili uchumi, hivyo limekuwa likijadili maisha ya Watanzania. Kwa hiyo amesema ni kongamano la muhimu kabisa. Ni jambo lingine ambalo alisema ni jitihada zinafanyika ili Watanzania washiriki kwa vitendo katika maendeleo. Hizi ni jitihada ambazo zinafanyika. Amesema sekta ya madini inachangia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu pato kubwa linakwenda kwa wananchi, na tumeshuhudia watu mbalimbali wamekuwa wanashiriki katika uchimbaji wa madini, na hasa wale wachimbaji wadogo wadogo. Kwa hiyo pato kubwa wanalipata katika uchimbaji mdogo wa madini. Ukienda kule maeneo ya Geita, Katoro kule, utakuta kuna wachimbaji wadogo wadogo ambao wamekuwa wakijipatia kipato chao na kuongeza uchumi. Lakini pia jambo lingine amesisitiza, kazi nyingi zifanywe na Watanzania na kuepuka udanganyifu, kwa sababu umekuwa kuna udanganyifu ambao umekuwa ukifanyika. Amesisitiza kwamba kwa nini wasipewe Watanzania kazi hizo ili kuweza kukuza uchumi. Lakini maelekezo mengine ameyatoa kwamba wigo uwe zaidi ya shilingi bilioni 100 kuwekeza ili Watanzania wamiliki uchumi wao wenyewe. Yaani amesema kampuni imilikiwe zaidi na wazawa. Jambo lingine ambalo amelizungumza kwamba amesema nchi yetu ni tajiri na kuna wananchi masikini kutokana na ushiriki duni wa Watanzania. Ni kweli kwamba nchi yetu ni tajiri, ina mambo mengi, imejaliwa kuwa na rasilimali mbalimbali, lakini wananchi wake wanajikuta wana kipato kidogo. Na hiyo jambo lingine ambalo amelisema, uchumi unapaswa kushikwa na Watanzania. Na amesisitiza kwamba ofisi ya Waziri Mkuu itaendelea kujenga misingi imara. Lakini jambo lingine amesema tubadilike kwa kujiamini wenyewe na kuweka mkazo zaidi katika kujengeana uwezo, na miradi iwe na thamani halisi. Kwa sababu amesema kuna baadhi ya miradi ambayo ikiwa ikikabidhiwa na kwa wazawa, basi inajengwa ama inatengenezwa chini ya viwango. Kwa hiyo inapaswa kuwa na thamani halisi miradi, ili wazawa waweze kuaminika. Jambo lingine amesema kuna makampuni ambayo yamekuwa kipewa malipo ya awali, lakini malipo hayo wanayatumia bila utaratibu, na wengine wamekuwa wakijinunulia magari, wengine wamekuwa wakijenga majumba wakati badala ya kushindwa kuwekeza katika miradi ambayo imekusudiwa. Amezungumzia pia miradi kujengwa chini ya viwango. Kitu kingine ambacho amesema, Watanzania watimize wajibu ili kushika uchumi wao wenyewe. Wakati huu nilikuwa nazungumza ni kwamba picha bado zinapigwa, ni kumbukumbu ya tukio hili la siku ya leo. Amesema jambo lingine kwamba kanuni zirekebishwe ili kuwapa nafasi zaidi wazawa, na sekta zote tuelekeze kuwapa ufanisi wa Tanzania ili kuondoa umasikini kwa wananchi wa Tanzania. Hii kuna ujumbe ambao wamewapatia wananchi kwamba tusiogope kuwapa kazi wa Tanzania. akiwa anasisitiza zaidi kwamba Watanzania wanapaswa kupewa kazi hizi. Kumekuwa na hofu anapoonekana mtu kutoka nje, basi anapewa kazi kuliko Mtanzania ambaye anaweza kuwa na sifa zinazofanana ama kuzidi zile za yule mwekezaji ambaye anatoka nje, anakuta anapewa. Lakini wakati mwingine amesema kwamba tunakuwa ni kama mti manyongo, anasema kwa Kiswahili. Kwa wakati mwingine unakuta mtu anaona, kwa nini nimpatie huyu mwenzangu atanufaika? Ni jicho ambalo halipaswi. Anasema tufanye kazi zinazoleta manufaa na tija kwa Watanzania. Lakini pia amekosoa watu ama watendaji wasioamini sekta binafsi. Tunafahamu kwamba sekta binafsi zimekuwa inazalisha ama inaongeza kipato kwa 70% kama alivyosema. Sasa kwa nini tunashindwa kuamini sekta binafsi? Amesema tukiharibu sekta binafsi tunarudisha nyuma nchi, kwa sababu sekta binafsi imewekeza kwa imepewa zaidi ya 70%. Na amesema udhibiti, tumekuwa pia kuna tabia ya udhibiti, na hasa wafanyakazi wa umma. Unasema kunakuwa na udhibiti wa kila sehemu. Hapa inapotokea kuna jambo dogo, funga hapa. Kunapotokea kuna jambo fulani hapa, funga. Kwa hiyo amesema kwamba hiyo ni roho mbaya. Tunapaswa kuangalia namna iliyo njema ili kuwezesha na wenyewe wa Tanzania, ili tuweze kuumiliki uchumi ambao tunao hapa. Jambo lingine amesema tunapaswa kubadilika kwa vitendo, kwa kutafuta kinachofanikisha badala ya kinachozuia. Katika jambo hili amezungumza kwamba wakati mwingine kunaweza kutokea kitu, labda ameandikwa, labda mpango kazi fulani umeletwa pale. Sasa wakubwa wanasema, labda pengine wanaambiwa, hebu fanyeni utafiti jambo hili kutoka serikalini, fanyeni utafiti jambo hili ambalo limeletwa labda na taasisi binafsi. Sasa wao wanaenda kufanya uchunguzi na kuhalalisha kwamba haifai, badala ya kufanyia utafiti na kusaidia kwamba ni jambo gani ambalo lilo jema kuwasaidia labda sekta hizo za binafsi ziweze kupata mafanikio. Bado tu anasisitiza ni roho mbaya. Jambo lingine ambalo amelizungumza ni kwamba mara nyingi kunapokuwa kunaanzishwa miradi mbalimbali mikubwa, kumekuwa kukiibuka kwamba kuna mitazamo kwamba miradi haiwezi kafikia malengo. Ametolea mfano wa mradi wa reli ya kisasa SGR. Ametolea pia mfano wa mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Kuna mitazamo kwamba ilikuwa haiwezekani kabisa. Haiwezekani. Na ilikuwa ukiangalia katika hali ya kawaida, katika mtazamo wa kawaida, unasema inawezekana kutengeneza reli ya kisasa. Watu wanarejea nyuma, ile reli ambayo ilijengwa na Mjerumani, ilijengwa miaka hiyo ya nyuma kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma. Ilionekana kwamba ilitumiwa kwa gharama kubwa sana, na kuanzia pale haijawahi kutokea tena. Kwa hiyo watu wanakuwa na wasiwasi. Lakini kwa sababu ya uthubutu na kuona kwamba inawezekana, ndio maana serikali ikaamua kuwekeza kwa nguvu zote. Ndio maana hata hivi sasa tunavyozungumza ni kwamba unaweza kupanda treni ya mwendo kasi, tunaita treni ya kisasa SGR, kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma ukiwa safi kabisa, kwa mwendo kwa muda mfupi tu ukafika hapa. Juzi pia tumeshuhudia uzinduzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, kwamba sasa hivi tuna uhakika kuwa na umeme wa kutosha kabisa ambao unatumika. Swala lile la kukatika katika kama lilivyokuwa miaka ya nyuma, kwa sasa tumelisahau. Kwa hiyo katika hayo alikuwa anasisitiza kwamba tunapaswa kama Watanzania kutokata tamaa, kuweka misingi yetu vizuri na kutoona kwamba haiwezekani. Wakati huu nikiwa na zungumza hapa, bado wanaitwa wadau mbalimbali ambao ni washiriki kutoka katika maeneo mbalimbali ambao wamefika katika tukio hili, ambao ni washiriki wa kongamano hili, kongamano hili la tano la kitaifa la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati. Na msikilizaji wa TBC Taifa, unapozungumzia miradi ya kimkakati, maanake tumekuwa tunazungumza tu miradi ya kimkakati, miradi ya kimkakati, unasema kwamba miradi ya kimkakati ni miradi ile mikubwa. Mojawapo ni kati ya hiyo ambayo imezungumzwa hapa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, kama hiyo miradi ya SGR. Lakini amesema unapozungumzia miradi mikubwa yenye vipaumbele na inayotekelezwa na serikali kwa lengo la kuongeza ushiriki wa Watanzania, ambapo kwa lugha ya kigeni wanasema local content, ni katika sekta mbalimbali za kiuchumi. Unapoangalia mfano wake kama alivyosema, pia kuna mradi wa bomba la mafuta, bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki ambalo linatokea Uganda mpaka Tanga, Tanzania. Ni bomba refu kabisa. Hiyo ndio miradi mikubwa ya kimkakati. Mradi mwingine mkubwa wa kimkakati ambao tunasisitizwa kwamba tunapaswa pia kushiriki wa Tanzania ni huo mradi wa reli ya kisasa kwa kiwango cha standard gauge. Kiwango cha standard gauge. Kuna pia ujenzi wa madaraja makubwa ambayo tumeshuhudia. Salenda Bridge, tumeshuhudia Magufuli, lile daraja la Magufuli ambalo liko katika ziwa Victoria kutoka Mwanza. Hayo ni miongoni mwa miradi mikubwa ya kimkakati. Lakini pia kumekuwa na ujenzi wa vituo vya afya, vituo mbalimbali, zahanati. Vyote hivi ni miradi mikubwa ya kimkakati. Na unaposema utekelezaji wa dhana ya ushiriki wa Watanzania, yani local content, hili ni suala linalogusa wadau wa sekta mbalimbali za kiuchumi. Na mfano ni katika sekta ya umma na sekta binafsi. Hai, hiyo ndio tunapozungumzia miradi ya kimkakati. Hiyo ndio miradi ya kimkakati. Lakini pia zipo sekta za kipaumbele kwenye local content, yani ushiriki wa Watanzania katika miradi ya kimkakati. Tunapozungumzia sekta za kipaumbele, kuna sekta za madini imezungumzwa hapa. Tumeona Mheshimiwa Mavunde hapa amezungumza sekta ya madini na jinsi ambavyo imekuwa ikishiriki katika uzalishaji, katika kuongezea pato nchi yetu ya Tanzania. Kuna sekta ya madini, sekta ya gesi asilia, nishati. Kuna sekta ya ujenzi, ambapo hapa tumeshuhudia kuna wadau mbalimbali wakiwa wameshuhudia hapa. CRDB Bank, TPDC, kura na tume ya madini. Asi, msikilizaji wa TBC Taifa hapa, kinachofuata ni kwamba sasa wadau mbalimbali ambao wamefika hapa wanaitwa kwa ajili ya kupokea vyeti vya kutambua ushiriki wao. Tusikie.
2: Yuko mkurugenzi mtendaji Jamii sana, na hongera kwa ushiriki mkubwa na mzuri.
0: Haya, bado wanaitwa ambao wanakuja kwa ajili ya kupokea tuzo hizo mbalimbali.
2: Sasa kwa kuwapatia cheti cha pongezi tume ya madini, karibu sana profesa kupokea. Wakati akipokea profesa, mheshimiwa

0: 4 a to kruh to znal škůr sála, kde je vždy čtvrtého a pol za kůru a na jeho. A sám jsem šel za kůru, to nám to kruh Rusku, kde je na kraji jiné, to nám to škůr sála, pokud ještě čá, tuky od jiné. A na to lávě šel za kůru, jsem kůru děkuji na jeho kartě, tu a na celka, sám se sála.
1: Kádám čeba je,
2: na msikizaji wa TBC Taifa, ndiyo sasa tunakamilisha zoezi zima kutoka katika kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati na uwezeshaji na uwekezaji ambao imeanza tarehe 2 na mpaka leo tarehe 3, na wadau mbalimbali wameshiriki hapa. Nikushukuru basi kwa kutufuatilia kuanzia mwanzo wa matangazo haya. Nawashukuru, tulikuwa katika ukumbi wa PSSSF hapa jijini Dodoma. Na mgeni rasmi hapa alikuwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Ambao tumekuletea matangazo haya nilikuwa na fundi mitambo Jackson Rayomamo. Lakini pia tulikuwa na wenzetu wa TBC 1 na TBC Online na sisi TBC Taifa hapa. Narejesha matangazo haya, mimi naitwa Gevas Hubile na rejesha jijini Dar es Salaam. Kuendelea matangazo mengine, TBC Taifa.
3: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji. Mtangazaji wetu huko alikuwa ni Gervas Hubile.
4: Tabasamu, hii ni TBC Taifa. Kweli.
3: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
5: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza Wizara ya Fedha na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kushughulikia mchakato wa kuwalipa fedha veterani wa vita ya Kagera kufuatia kukamilika kwa taratibu za kisheria za malipo hayo. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa kuwalipa veterani hao walioshiriki vita vya Kagera vilivyofanyika kati ya mwaka 1978 na mwaka 1979. Wananchi wa kijiji cha Hulia, halmashauri ya wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma, wameondokana na adha ya upatikanaji wa maji safi na salama baada ya serikali kutekeleza mradi wa maji uliogharimu shilingi bilioni 1. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema kuwepo kwa mradi huo kumepunguza athari za kiuchumi na kijamii walizokuwa wakikumbana nazo kutokana na kutumia muda mrefu kufuata huduma hiyo kwenye vijiji vya jirani. Na mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Mariam Saif Hemed, amesisitiza matumizi sahihi ya dawa aina ya antibiotiki ili kuepuka athari za matumizi holela ya dawa hizo. Akizungumza visiwani Zanzibar kwenye mkutano wa kuwakilisha matokeo ya mradi wa Zan Toto uliolenga kuimarisha matumizi sahihi ya dawa hizo kwa watoto, Dr. Mariam Saif Hemed amesema matumizi yasiyo sahihi yana madhara kwa afya ya binadamu ikiwemo baadhi ya magonjwa kuchelewa kupona. Mwisho wa habari kwa ufupi.
6: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
7: Anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri. Ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
8: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
9: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
7: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.

0: Mko poa, nyosha mkono hivi nione kama uko poa. Nyosha mkono juu, nyosha mkono juu, nyosha mkono juu.
1: Hapo tuko poa. Msikilizaji wa TBC Taifa, popote pale ambako unatufuatilia muda huu, unaweza ukajiuliza hapa tuko wapi, na hapa tuko katika shule ya sekondari ya Jitegemee ambayo iko hapa pa Dar es Salaam, kipindi cha kona ya vijana tukitokea hapa. Lakini kabla ya kuanza yote, tumesikia wimbo wa shule. Wimbo umenivutia na mimi kujihisi ni mwanafunzi. Nimekumbuka enzi zile ambazo tulikuwa na mshike mshike wa kusoma, lakini kwa sasa tumeumaliza vizuri kabisa, Rahima.
2: Hakika kabisa, msikilizaji popote pale ulipo, leo hapa kama alivyosema Anwar Jamal, leo tuko katika shule ya sekondari Jitegemee, na hapa tutazungumza mengi kwa mengi na kunufaika. Wanafunzi leo wametuandalia nini? Yako mengi ambayo yametuandalia hapa, lakini kabla ya kwenda kwa wanafunzi na kuwasikiliza, Anwar, utueleze leo timu nzima ya kona vijana.
0: Sawa, timu nzima ambayo imefanikisha matangazo haya, msikilizaji, asante sana kwa dereva wetu Adam Kawalika ambaye ametutoa makao makuu ya shirika la utangazaji Tanzania na kutuleta hapa, lakini fundi mitambo ni Elisha Nyagwalu, watangazaji ni mimi Anwar Jamal, niko na mwenzangu Rahima Salim, bila kumsahau David Nelson mzee wa Mikito, lakini upande wa digital tuko na Kurwa Mkwiji. Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Yaani hapo unachokifanya sasa hivi unaenda mubashara kabisa kupitia ukurasa wa TBC Taifa Digital. Kwa hivyo kile unachokifanya sasa hivi kinaonekana. Wenyewe sasa hivi watoto wa sasa hivi wanasema kama tunaenda mjini, si ndio? Tunaenda mjini, si ndio?
3: Ndio.
0: Unaniangusha Jitegemee. Tunaenda tuendi? Basi sawa, bila kumeza mate, Rahima, tuanze mjadala. Tuanze mjadala.
2: Ambao leo mjadala wetu unazungumzia nini, Anwar?
0: Kubwa, tusizungue, tusiwe sisi wazungumzaji sana. Tuwakaribishe wenyewe hapa, tunaye mwenyekiti naona, kuna katibu, kuna timekeeper, mlinda muda huyu. Yote kwa yote watatuelekeza mjadala wetu unahusu nini na hasa tutalenga katika upande gani. Karibuni sana.
4: Habari za mchana. Asante. Kwa jina naitwa Jenisa Ngonzi Muhunga, mwenyekiti wa mdaro huu wa mada inayosema adhabu kali na usimamizi wa nidhamu shuleni vinatengeneza nidhamu ya uoga. Naweza kukaribisha meza kuu kwa ajili ya utambulisho mfupi.
5: Asante mwenyekiti. Habari za mchana. Kwa majina naitwa Halidi Hassan Malanga, mwanafunzi wa kidato cha sita katika shule ya sekondari Jitegemee mchipua sana. Mimi nipo hapa mbele kama mfafanua mada. Asante.
6: Habari za mchana. Kwa jina naitwa Nur Zaki, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Jitegemee kidato cha sita mchepoa sana. Nipo hapa kama katibu wa wanaokubaliana na mada. Asanteni.
7: Habari za mchana. Kwa jina naitwa Yasiri Yahya Saidi, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Jitegemee. Nipo hapa kama katibu na wanaopinga mada. Asante.
8: Habari za mchana. Kwa jina naitwa Amina Usman Ramadhani, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Jitegemee kidato cha sita mchepua sanaa. Niko hapa kama mnukuu wa makosa katika huu mdaharo. Asanteni.
9: Habarini za mchana. Kwa jina naitwa Jacqueline Gilbert Joni, ni mwanafunzi kutoka shule ya sekondari Jitegemee kidato cha sita mchepua sanaa. Niko hapa mbele kama mtunza muda.
0: Haya, tumesikia kazi ilivyoanza, wamejitambulisha vizuri. Sasa naomba nimwalike mwenyekiti kwa ajili ya kutuongozea mdahalo huu wa leo. Karibu.
4: Asante. Habari ya mchana kwa mara nyingine. Namkaribisha mfafanua mada aweze kutufafanulia mada yetu ya leo. Karibu.
5: Asante mwenyekiti. Habari za mchana kwa mara nyingine. Mimi nikiwa kama mfafanua mada, ambapo mada yetu inasema adhabu kali na usimamizi wa nidhamu shuleni inatengeneza nidhamu ya uoga. Hivyo upande wangu wa kulia wapo ambao wanaunga mkono kwamba ni kweli adhabu kali na usimamizi

0: Wa nidhamu unatengeneza nidhamu ya woga, na upande wangu wa kushoto wapo wanaopinga. Hapana, adhabu kali na usimamizi wa nidhamu haitengenezi nidhamu ya woga. Hivyo wanaokubali na wanaokataa watapaswa kutoa hoja zao. Asante.
1: Kuna swali? Asante. Kama hamna swali, basi mjadala wetu unaweza kuanza. Pia muda itakuwa ni dakika 3, dakika 2 za majadiliano na moja ya maswali. Tukianza na upande wanaokubali, Sharkia Othman, karibu.
2: Asante meza kuu. Habari za mchana wanafunzi. Habari za mchana walimu. Shikamoo. Kwa jina naitwa Sharkia Haji Othman, ni mwanafunzi katika shule ya sekondari Jitegemee, kidato cha sita, mchepua sana. Nipo hapa mbele kukubaliana na mada inayosema adhabu kali na usimamizi wa nidhamu shuleni vinajenga nidhamu ya woga. Kwanza, adhabu kali ni hatua nzito inayochukuliwa kwa mtu aliyekeuka sheria na kanuni, ambayo inaweza kumpelekea hofu, maumivu, madhara makubwa kuliko kiwango kilichohitajika kurekebisha kosa. Naenda kukubaliana na mada hii kwa hoja ifuatayo. Adhabu kali humpelekea mtoto wa kudumaa kiakili na kushindwa kutambua kipaji chake cha asili. Kwa mfano, pale mwanafunzi ambapo anaadhibiwa vikali na mwalimu, alafu mwalimu huyo huyo anaingia darasani kumfundisha, yule mwanafunzi atakuwa na hofu, hata usikivu wake kwa yule mwalimu unakuwa ni mdogo. Nikimtumia mwanafalsafa Plato, 428-348 KK, alisema kuwa hakuna kitu kinachofundishwa kwa vitisho kikabaki kwenye nafsi ya mtu. Kwa hiyo yule mwanafunzi aliyekuwepo pale kusikiliza kinachofundishwa hataweza kukiweka moyoni na kukielewa. Hoja yangu ya pili ni kuwa adhabu kali haijengi nidhamu ya kweli. Nikimtumia pia mwanafalsafa Immanuel Kant, alisema kuwa mwanafunzi anayejengwa nidhamu kwa njia ya vitisho na hofu hawezi kujenga nidhamu ya ndani, isipokuwa yule mwanafunzi atakuwa na nidhamu ya nje. Yaani yule mwanafunzi atajifanya kuwa ni mtii mbele ya yule aliyompatia adhabu, lakini sio kwamba ameelewa umuhimu wa adhabu na amejirekebisha nidhamu yake. Asante.
1: Asante. Kuna nyongeza? Swali? Karibu.
3: Asante mwenyekiti. Kwa jina naitwa Juma Kambona, nasoma kidato cha sita katika shule ya sekondari Jitegemee, mchepuo sanaa. Nilikuwa napenda atoe ufafanuzi unaojitosheleza kivipi adhabu kali inaweza kusababisha udumavu wa kiakili kwa mwanafunzi.
2: Asante. Ningependa uwe msikivu wakati naongea. Nilisema hivi, udumavu wa kiakili ni pale ambapo mwanafunzi anapopatiwa adhabu kali na kuadhibika kisaikolojia, anapoingia darasani usikivu wake wa kumsikiza yule mwalimu ambaye alimpatia adhabu unakuwa mdogo. Asante.
1: Swali jingine? Kama hamna swali, basi nakaribisha upande wanaopinga. Juma Kambona, karibu.
3: Asante meza kuu. Habari za mchana wanafunzi wenzangu. Habari za mchana walimu. Shikamoni. Kwa jina naitwa Juma Mohamed Kambona, nasoma kidato cha sita katika shule ya sekondari Jitegemee, mchepuo wa sanaa. Nipo hapa kupinga mada inayosema adhabu kali na usimamizi wa nidhamu shuleni inasababisha nidhamu ya woga. Kwanza napenda kupinga mzungumzaji aliyenitangulia katika hoja yake aliyoitoa. Anasema kuwa adhabu kali inaweza kusababisha woga, yani nidhamu ya woga kwa mwanafunzi. Ukirejelea maandiko matakatifu ya Biblia sura ya Hosea 22:11 inasema uovu umo ndani ya mtoto, hivyo fimbo ya adhabu umweka mbali naye. Naendelea kwa kuipinga mada isemayo kuwa adhabu kali na usimamizi wa nidhamu shuleni unasababisha nidhamu ya woga kwa kutoa hoja ifuatayo. Adhabu inapotolewa kwa haki kwa wanafunzi inajenga heshima ya kweli na maadili imara kwa mwanafunzi. Ukimrejelea mwanafalsafa Aristotle, anasema kuwa adhabu kali kwa wanafunzi pamoja na usimamizi wa nidhamu ndio msingi imara unaowezesha wanafunzi kuweza kuwa na maadili mema yanayofaa katika jamii. Asante.
1: Asante. Kuna nyongeza? Swali, karibu.
2: Asante. Ningependa kurejelea hoja yako kwa kurejelea udhibiti wa adhabu kali katika sheria ya elimu sura 353 na adhabu ya viboko ya mwaka 2002. Moja wapo ya adhabu kali ni viboko vinavyozidi vinne. Asante.
1: Swali. Karibu.
3: Natamani asante mwenyekiti. Natamani kumkumbusha mtoa mada kutoka mtoa hoja kutoka upande wanaokubali mada kwamba adhabu kali sio viboko tu, bali pia uambatana muda mwingine na kusimamishwa shule au kufukuzwa shule pia ni adhabu kali kwa mwanafunzi. Asante.
1: Asante. Nyongeza swali, karibu.
2: Asante. Ningependa unisikilize. Sikusema hiyo ni sheria moja kwa moja, nilisema moja wapo. Yaani zipo nyingi. Asante.
1: Swali. Nyongeza. Kama hamna, nakaribisha upande wanaokubali. Nehemia Langeni, karibu.
4: Wanafunzi wenzangu, habarini za mchana. Walimu na hadhira, shikamoni. Asante mwenyekiti, asante na meza kuu. Kwa jina naitwa Nehemia Langeni Mndeme, nasoma shule ya Jitegemee, nasoma shule ya sekondari Jitegemee mchepuo wa sanaa. Niko hapa mbele yenu kupinga mada kuu, kukubaliana na mada kuu inayosema adhabu kali na usimamizi wa nidhamu shuleni inapelekea nidhamu ya uoga. Ni kweli kwa hoja zifuatazo. Hoja ya kwanza, adhabu kali inazalisha uoga badala ya heshima kwa mwanafunzi. Mfano, katika mashuleni changamoto kubwa mojawapo ni ya kinidhamu ni wanafunzi kupiga kelele darasani. Lakini mara tu wanapopewa adhabu kali au wanapomwona mwalimu anayetoa adhabu kali, huweza kuacha kupiga hizo kelele na kukaa kimya. Huo ni uoga, lakini sio nidhamu. Nikirejelea nukuu, nikinukuu mwanasaikolojia anaitwa B.F. Skinner, yeye kupitia nadharia yake ya inaitwa positive reinforcement inasema kwamba adhabu kali inasimamisha tabia mbaya kwa muda mfupi. Kwa hiyo haimfanyi mwanafunzi kuacha ile tabia milele na kuwa ni mwanafunzi mwenye nidhamu. Hoja yangu ya pili ni kwamba adhabu kali inamsababisha mwanafunzi kuua ubunifu wake wa kujieleza. Mwanafunzi mwenye uoga anapoingia darasani, mwanafunzi mwenye uoga anapokuwa darasani wakati mwalimu mwenye anayetoa adhabu kali anafundisha, yeye hatuweza kuchangia hoja yoyote, hatuweza kuibua mada mpya au kuchangia kukosoa na kutoa wazo jipya kulingana na kinachoongelewa kwa muda huo na kumfanya ubunifu wake wa kujielezea kuwa mdogo.
1: Asante. Nakaribisha nyongeza. Maswali. Karibu.
5: Kwa jina naitwa Abdulrahman Ramadhan, ni mwanafunzi wa kidato cha sita katika mchepuo wa biashara. Nipo hapa kumuuliza swali mtu aliyetoka kabla yangu. Swali langu linasema hivi, amesema uoga unasababishwa na adhabu kali, napingana naye. Swali langu linakuja upande hivi, uoga ni tabia ya binadamu. Je, mtu yote muoga amegaiwa adhabu kali hivyo? Asante.
4: Asante mwenyekiti. Kwa kumrekebisha mzungumzaji mwenzangu, uoga sio tabia. Uoga ni hali ya kuhofia kitu fulani.
1: Asante. Upande unaokubali, upande unaopinga, tunamkaribisha Johnson James. Karibu.
6: Asante meza kuu ikiongozwa na mwenyekiti, makatibu, mtunza muda na mfafanua mada. Habari za mchana. Kwa jina naitwa Johnson James Joseph, mwanafunzi wa shule ya sekondari Itegemee, kidato cha sita, mchepuo wa biashara. Nipo hapa kupinga mada kuu isemayo adhabu kali na usimamizi wa nidhamu vinatengeneza nidhamu ya uoga. Hoja yangu ya kwanza, usimamizi wa nidhamu hulinda mazingira ya kujifunzia. Eneo la shule kukua kuna usimamizi mzuri wa nidhamu huleta hali ya utulivu na usalama kwa wanafunzi. Hivyo huwatengenezea mazingira mazuri ya kusoma kwa kujiamini pasipo kuwa na uoga. Sawa? Na nukuu kutoka kwa mwanazuoni Thomas Hobbes, alisisitiza umuhimu wa mamlaka kwa ajili ya kudumisha amani na utulivu. Kwa mtazamo huu, naweza kusema kuwa bila sheria na usimamizi madhubuti wa kinidhamu, kuna uwezekano wa kutokea kwa fujo na utovu wa nidhamu shuleni. Hivyo, adhabu kali na usimamizi mzuri wa kinidhamu zinatolewa kwa ajili ya kumfanya mwanafunzi aweze kuwajibika na kuwa na weledi kwenye masomo yake. Asante.
1: Asante. Nakaribisha nyongeza. Swali. Karibu Bwana Lucas.
7: Asante meza kuu, asante mwenyekiti, katibu kwa ujumla. Swali langu lipo hivi, amesema kwamba adhabu kali humpelekea mwanafunzi kuweza kufanya vizuri kitaaluma, si ndio? Ndiyo, simezungumzia ufaulu. Sikujifunza. Amekibia swali.
1: Nyongeza. Swali. Karibu.
3: Asante mwenyekiti. Mimi nilikuwa naomba nimuulize mzungumzaji aliyenitangulia kwamba alikuwa amesimama, alikuwa na lengo la kutoa hoja gani ili tumpatie majibu alio sahihi.
1: Kifuatia upande wanaokubali, Lucas Simon, karibu.
7: Asante mwenyekiti, katibu, mfafanuzi wa mada, mtunza muda pamoja na mnukuu makosa. Nipo hapa kwa ajili ya kuunga mkono mada inayosema adhabu kali na usimamizi wa kisheria hupelekea nidhamu ya uoga shuleni kwa hoja zifuatazo. Hoja ya kwanza, adhabu kali na usimamizi wa kinidhamu husababisha mwanafunzi kushindwa kujiamini, kwani kutokana na adhabu ambayo amepatiwa mwanafunzi kwa muda fulani kwa kosa fulani linampelekea yeye kama mwanafunzi kuathirika kisaikolojia na kushindwa kujiamini kwa kile ambacho anakwenda kukitenda. Nikinukuu maneno ya mwanafalsafa mmoja anaitwa John Locke, ambaye yeye alisema kwamba adhabu, alisisitiza kuwa usimamizi wa kinidhamu na adhabu kali hupelekea mwanafunzi kuogopa na si kuelewa. Na hoja yangu ya pili inasema kuwa adhabu kali na usimamizi wa kinidhamu hupelekea uhasama au chuki baina ya mwalimu na mwanafunzi, kwani mwanafunzi baada ya kuwa amepewa adhabu ambayo imepita kiwango cha adhabu, kumbuka nazungumzia adhabu kali, sio adhabu mradi ya adhabu, inapelekea kumchukia mwalimu kila anapomuona, na huenda ikawa ni sababu ya yeye kufanya vibaya katika masomo yake. Pia nikimnukuu mwanafalsafa mwingine anaitwa Michael Philcott, ambaye anasema kuwa adhabu na usimamizi hupelekea mwanafunzi kutenda kwa kuogopa pasipo na kuelewa umuhimu unaotokana na ile adhabu aliyopatiwa. Asanteni.
1: Asante. Nyongeza swali. Karibu.
8: Asante meza kuu. Kwa majina naitwa Ali Muhammad, na tokea shule ya sekondari Jitegemee. Nipo hapa kupinga hoja ya mwanafunzi aliyepita. Na pinga kwa kusema kuwa lengo kuu la adhabu ni kumfanya mwanafunzi awe na utii na sio kumjengea hofu, kwani mpaka anaingia kwenye hiyo adhabu amekuwa amevunja sheria.

0: kali na usimamizi wa kinidhamu inasaidia usalama shuleni. Hii ni kwa sababu pindi mwanafunzi anapojua kuwa sheria ina taratibu ya kufuata mwongozo katika shule husababisha kutofanya vurugu mashuleni. Kwa mfano, mwanafunzi kwa mwanafunzi inaweza kusababisha kupigana au kuoneana. Hivyo akijua tu taratibu na sheria zilizowekwa na adhabu kali ambazo atazozipata, huweza kuona kuwa amefanya kosa na kutotenda hilo kosa alilofanya kwa kuhofia. Kwa kumrejelea mwanazuoni ambaye ni B.F. Skinner, anasema hatua za kinidhamu zikichukuliwa kwa mwanafunzi shuleni inasababisha au inaleta usalama ili kutofanya vitendo visivyofaa. Hoja yangu ya pili, adhabu si uoga pekee, bali huleta uhusiano mzuri kati ya mwanafunzi na mwalimu au mwanafunzi kwa mwanafunzi. Kwa hapo shuleni hawi tu na hofu au uoga kutokana na adhabu kali, bali huwa na hofu labda kukosa pesa kimatumizi shuleni au kuwa kutokana na changamoto za kinyumbani. Hivyo uoga pekee
1: swali. Karibu.
2: Asante. Ningependa kumkumbusha mzungumzaji aliyepita kabisa, bali ni ukali uliopitiliza. Asante.
1: Asante. Karibu.
3: Asante mwenyekiti. Napenda kumkumbusha mtoa hoja kutoka upande wanaokubali kwa mada izungumzia adhabu kali tu, pia na usimamizi wa nidhamu shuleni.
1: Asante. Muda umeisha. Hivyo tunakaribisha upande wanaokubali. Gladness Cosmas, karibu.
4: Asante meza kuu. Habari za mchana wanafunzi wenzangu. Habari za mchana walimu. Shikamoni. Kwa jina naitwa Gladness Cosmas, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Jitegemee, kidato cha sita, mchepuo wa sanaa. Nipo hapa kukubaliana na mada inayosema adhabu kali na usimamizi wa nidhamu shuleni vinatengeneza nidhamu ya uoga. Nakubaliana na hoja hii kwa hoja zifuatazo. Hoja yangu ya kwanza, adhabu kali huweza kusababisha vifo kwa wanafunzi. Kwa mfano, mwanafunzi anapoweza kupewa adhabu na mwalimu pindi ambapo aidha amekuwa mgonjwa au ana matatizo ya kiafya, ile adhabu atakayoifanya, kwa mfano labda adhabu ya kuchimba shimo, itamfanya yeye kuchoka na kumpelekea mauti katika maisha yake. Kwa kumtumia mwanafalsafa mwanafalsafa Foucault, anasema kuwa adhabu kali haimfanyi mwanafunzi kuwa na tabia njema, bali na...
1: Asante, muda umeisha. Nyongeza. Swali. Kama hamna, tunakaribisha upande wanaopinga. Aisha Mselem, karibu.
5: Asante meza kuu, asante na hadhira kwa ujumla. Kwa jina naitwa Aisha Mselem Saka, ni mwanafunzi wa kidato cha sita katika shule ya sekondari Jitegemee, mchepuo sanaa. Nipo hapa kukataa mada isemayo kuwa adhabu kali na usimamizi wa nidhamu kwa wanafunzi vinapelekea nidhamu ya uoga. Nakataa kwa hoja ifuatayo, kwa adhabu kali huweza kusaidia kuongeza uwajibikaji binafsi kwa mwanafunzi. Hivyo basi, mwanafunzi huweza kufanya mambo yake au kufanya mambo kwa utaratibu mzuri na kwa mpangilio pia kwa wakati. Huo ni miongoni mwa uwajibikaji tosha wa mwanafunzi. kwa kumrejelea mwanafalsafa John Locke ambaye anasema kuwa watoto wanahitaji maelekezo na muongozo ili kuweza kutambua mema na mabaya. Hivyo basi adhabu pale inapotolewa kwa haki huweza kumsaidia mwanafunzi kufanya mambo yake na kufata.
1: Asante, nakaribisha nyongeza. Swali, karibu.
6: Asante mwenyekiti. Mzungumzaji aliyepita akasema kwamba inasaidia wajibikaji binafsi kwa wakati. Mimi ningependa kumuuliza kwamba wajibikaji huo kwa mfano amesababishwa ulemavu, hata huo wajibikaji utafanyika kwa wakati huo unaotakiwa?
1: Karibu.
5: Asante ndugu mwenyekiti. Hapa nimemaanisha kuwa adhabu zote zinatolewa kwa haki, pia huangalia na kosa alilolitenda.
1: Asante. Upande wanaokubali namkaribisha Neema Mkisi, karibu.
7: Asante meza kuu, asante na hadhira kwa ujumla. Habari za mchana. Habari za mchana walimu. Shikamoni. Kwa jina naitwa Neema Baraka Mkisi, natoka shule ya sekondari Jitegemee, kidato cha sita, mchepuo wa biashara. Niko hapa kukubaliana na mada inayosema adhabu kali na usimamizi wa nidhamu shuleni vinapelekea nidhamu ya uoga. Nakubaliana na mada hii kutokana na hoja ifuatayo. Ya kwanza, adhabu kali inamfanya mwanafunzi kumwogopa mwalimu na sio kumheshimu. Kivipi? Mwanafunzi anapoadhibiwa na mwalimu inampelekea yeye kumwogopa bali si kumheshimu. Kwa sababu kwa mfano mwanafunzi anapopiga kelele darasani, anamwogopa mwalimu pale anapokuja, akimwona ameshika kiboko lazima aogope kwa sababu anajua kabisa kinachofuata ni adhabu kali au adhabu ya kawaida. Pia vile vile humharibu mwanafunzi kisaikolojia. Kivipi? Yeye anapokuwa akiadhibiwa na mwalimu inamharibu yeye fikra zake za darasani, hivyo anashindwa kuelewa vizuri na humharibu kisaikolojia. Naenda kumtolea mfano mwanafalsafa mmoja anaitwa B.F. Skinner. Yeye alisema tabia inayojengeka kwa adhabu inadumu na tabia inayojengeka kwa hofu haidumu. Asanteni.
1: Asante, nakaribisha nyongeza. Karibu.
8: Asante meza kuu. Kwa jina naitwa Margaret Leonard Gustave, nasoma katika shule ya sekondari Jitegemee, mchepua sana. Naenda kuongezea hoja ambayo ametoka kusema msemaji mwenzangu kwa kumrejelea mwanazuoni Jean Piaget. Alieleza kuwa kila mwanafunzi upata utii wa muda kutokana na adhabu kali anazopewa. Hivyo mwanafunzi umeheshimu mwalimu tu. Asante.
1: Asante. Swali kwa ufupi sana, karibu.
3: Napenda asante mwenyekiti. Napenda kumkumbusha mtoa hoja wa mwisho ambaye ametoa nyongeza kwa kwamba mwanafalsafa Albert Bandura anasema kuwa wanafunzi hujifunza kulingana na matendo au na kuwajibika kwa wengine kutokana na matendo yao.
1: Asante. Muda umeisha, tunamkaribisha mzungumzaji wa mwisho kwa upande wanaopinga, Nasrat Jafari, karibu.
9: Asante meza kuu na hadhira kwa ujumla. Habari za mchana. Nipo hapa kupinga mada isemayo adhabu kali na usimamizi wa kinidhamu shuleni vinatengeneza nidhamu ya uoga kwa hoja zifuatazo. Ya kwanza, adhabu kali na nidhamu mashuleni zinaweza kuzuia tabia
2: inaweza kuzuia tabia zinazoweza kuwadhuru wanafunzi wengine. Tukirejelea kwa mwanafalsafa John Locke 1920, anasema kuwa ili kumjenga mtoto mwenye akili na taaluma inabidi apewe adhabu pindi anapokosea. Hivyo tunaona kuwa mwanafunzi akikosea kinidhamu, na pia akikosea kinidhamu anapaswa kupewa adhabu kali ili kumjenga na kuzuia wanafunzi wengine kutoambukizwa na ile tabia. Tukirejelea kwenye mifano ya adhabu kali, kuna
1: asante, muda umeisha. Nyongeza swali, karibu.
8: Asante meza kuu, napenda kumkumbusha kuwa msemaji aliyetoka hoja uliyosema tayari kwashasema na msemaji mwenzio kwamba mtoto asinyimwe mapigo. Asante.
1: Asante. Muda umeisha. Asante wote kwa kushiriki katika mdahalo huu. Huu ndio mwisho wa mdahalo wetu. Naweza kuwakaribisha makatibu waweze kusema walikuwa na hoja ngapi kwa kila upande kwa ajili ya kusubiri matokeo.
10: Asante mwenyekiti. Kwa upande wanaokubaliana na mada, hoja zilizotajwa ni 8 na iliyopingwa ni 1. Asante.
11: Asante. Habari za mchana kwa mara nyingine tena. Kwa jina letu Asia Saidi, ni katibu wa upande wanaopinga mada. Hoja zilizotajwa ni 9 na iliyopingwa ni 1. Kwa hiyo zitabaki hoja 8.
1: Asante. Naweza kumkaribisha fufano wa mada aweze kuhitimisha mdahalo huu mkiwa mnasubiri mshindi. Karibu.
12: Asante mwenyekiti. Habari za mchana kwa mara nyingine. Mimi nikiwa kama mfafanua mada, napenda kuhitimisha mdahalo huu kwa kusema ifuatayo. Kwa kupitia hoja ambazo zimetolewa na pande zote mbili, adhabu kali na usimamizi wa nidhamu shuleni inaweza kupelekea athari chanya na hasi. Kwa upande wa chanya, adhabu kali na usimamizi wa nidhamu shuleni inaweza kumsababishia mwanafunzi kupata maendeleo katika ufaulu wake na kumjengea misingi bora katika maisha yake. Na kwa upande wa hasi, adhabu kali na usimamizi wa nidhamu pia inaweza kumtengenezea mwanafunzi hofu na uoga katika kujifunza. Hivyo basi, endapo mwanafunzi atatenda kosa na itabidi apatiwe adhabu kali, mtoa adhabu anapaswa kutoa adhabu hiyo kwa kurejelea sheria maalum ya utoaji wa adhabu shuleni ya mwaka 1978 sura 353 pamoja na kanuni zake za mwaka 2002, ambapo miongoni mwa kanuni hizo zinasema kuwa kanuni ya adhabu ya viboko ambayo inajulikana kama The Education Corporation Punishment Regulation ya mwaka 2002 inadai kuwa mwanafunzi anapotenda kosa, adhabu hiyo haipaswi kuzidi zaidi ya viboko 4. Pili, na kama ametenda kosa kubwa ambalo linahitaji adhabu kali, mtoa adhabu anapaswa kutoa adhabu mbalimbali. Miongoni mwa adhabu hizo ni kumsimamisha shule au kumfukuza shule endapo kosa lake litajadiliwa na bodi. Asante.
13: Haya, makofi. Mambo ni makubwa, mambo ni mazito kweli kweli. Asanteni sana kwa wote ambao umeshiriki katika mdahalo huu. Wakati huo uongozi kunafanya mchakato wa kumpata mshindi nani. Tutakuja kuzungumza hapo kwa kina nani ameondoka na ushindi leo Mikito.
14: Mambo ni mengi, sio?
13: Ni kweli kabisa.
14: Naona? Vijana wamependeza sana. Lakini pia sasa hivi ni wakati mwingine ambao nimekutana na mwalimu hapa, atajitambulisha mwenyewe. Tuzungumze kuhusiana na shule hii ya JKT. Na asante sana msikilizaji wa TBC ambao unasikiliza moja kwa moja kutoka hapa shule ya sekondari ya Jitegemee. na tuko na wanafunzi hapa, umesikiliza mdahalo na tumezungumza mambo mengi. Mimi ni David Nelson Shija au mzee wa Mikito, kama ambavyo umezoea kunisikia sehemu mbalimbali, lakini leo tuko hapa na wanafunzi wajitegemee. Tuko na mwalimu, atajitambulisha mwenyewe jina lake, anaitwa nani. Habari ya sasa hivi au kuna salamu za kijeshi hapa?
15: Hapana, ni nzuri. Karibuni sana Jitegemee JKT Sekondari. Kwa jina naitwa Mwalimu Mchunguzi au Captain Mchunguzi, ni mwalimu na ni msajili wa wanafunzi katika shule ya Jitegemee JKT Sekondari. Hii shule iko mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Temeke. Ni shule ya kutwa na bweni ya wasichana na wavulana kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha sita katika michepuo yote ya sayansi, biashara pamoja na sanaa. Tunajivunia shule yetu ya Jitegemee JKT kwa sababu mbali na masomo ya kawaida ambayo wanafunzi wanayapata hapa, pia wanafunzi wanapata fursa ya kukuza vipaji vyao, fursa ya kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanaweza kuwasaidia katika maisha yao hata baada ya kumaliza elimu yao ya sekondari kutoka hapa Jitegemee JKT Sekondari. Hii shule inapatikana katika kikosi cha JKT Mgulani, wilaya ya Temeke, Dar es Salaam. Ni shule bora ambayo inazingatia maadili hasa kwa mwanafunzi kujitegemea na kujiamini na kuwa na nidhamu katika jamii kwa ujumla. Hivyo ninawakaribisha Watanzania wote wanapoisikia TBC redio sasa hivi, waleteni wanafunzi wenu, hasa kwa kipindi hiki ambacho tunapokea wanafunzi wa kidato cha kwanza kwa Januari, lakini pia kidato cha tano katika michepuo yote ya sayansi, biashara na sanaa. Karibuni sana. Fursa ambazo wanafunzi wanazipata hapa ni pamoja na kujifunza masomo ya ujasiriamali. Mtakuja kuona wenyewe TBC baadaye masomo ya ujasiriamali, lakini pia wanajifunza masomo ya muziki. Pia wataonyesha wanafunzi ambao wanajifunza masomo ya muziki pamoja na nyimbo mbalimbali, lakini pia wanajifunza lugha za kigeni kama Kifaransa. Wapo wanafunzi ambao kuanzia kidato cha kwanza wamejifunza na wamebobea katika lugha hii ya Kifaransa. Lakini pia kuna vipaji mbalimbali vinaonyesha vya michezo. Tumefungua academy ya michezo mahali hapa na tumeshaisajili kabisa kwa ajili ya kusajili, kukuza na kulea vipaji vya michezo mbalimbali katika shule yetu. Hii ni fursa hasa kwa wanafunzi na kwa wazazi ambao wanajua watoto wao wanaweza kuwa na vipaji mbalimbali, wawalete Jitegemee JKT Sekondari kwa ajili ya kuvilea na kuvikuza zaidi. Asante sana.
14: Mtu akisikia JKT afu shule iko ndani, yes. Unajua mzazi kidogo hebu jaribu kuwatoa pia hata katika uoga wazazi. Unajua nauliza kwa sauti ya chini pia. Sinikabaki hapa.
15: Hapana, ni location ya shule kwamba imebahatika kuwa ndani ya kikosi cha Mgulani. Ni shule kongwe sana ambayo hadi sasa ina zaidi ya miaka 50. Iko ndani ya kikosi hiki cha Mgulani. Kwa hiyo ni location. Lakini kuhusu maadili ya kishule yako vile vile kama mwongozo wa Wizara ya Elimu inavyoelekezwa. Hatushabiani mambo ya kijeshi, hapana. Ile kwa sababu ya location yake ndio maana pia hata wanafunzi wetu wanakuwa na nidhamu ya hali ya juu, kwa sababu wanakuwa na spirit ya ujeshi, kwa sababu pia hata walimu wao kwa asilimia kubwa na wanajeshi wanaofundisha. Yes,
14: lakini nidhamu ni hali ya juu.
15: Hali ya juu sana.
14: Uzalendo
15: ndio unaongoza. Na
14: mnajivunia nini hapa?
15: Tunajivunia kwa makao, tunajivunia mbali na nidhamu na vitu vingine, tunajivunia pia matokeo mazuri ya kitaaluma. Matokeo mazuri ya kitaaluma. Kwa mfano, katika mtihani wa kidato cha sita mwaka huu, hatuna division 0, hatuna division 4, tuna division 3 chache sana, ambayo ni matokeo makubwa sana kwa shule yetu kwamba tuna 1, 2 na 3 ndogo sana, na tunapambana kwamba mwakani tuwe na 1, 2 peke yake. Asante.
14: Asante sana mwalimu, na nishukuru. Makofi mengi. Makofi kwa mwalimu. Hatari. Mwalimu watu anakubali. Bana, makofi sana kwa mwalimu. Asante Anuali Jamal. Asante. Mesela mana mengi. Kuna mtu ana time
16: Sasa hapa tulikuwa tunasubiri majibu Anuali. Tupate majibu halafu tusogee kwenye ndio unajua dakika zinatukimbiza hizi.
13: Tusubiri kuona nani ameondoka na ushindi huu leo. Karibu sana tena kwa mara nyingine mwenyekiti.
1: Asante. Baada ya majadiliano na meza kuu, upande wanaopinga na upande wanaokubali wametoka sare kwa kuwa wote wameweza kulingana na hoja, hivyo wote ni washindi. Asanteni kwa kushiriki.
13: Unajua huu ushindi umetangazwa kidogodogo. Hebu DJ tupe kitu bwana. Eh?

0: Ebara sawa. Asante sana, ongereni pia kwa washindi, kwa hiyo kwa kuhakikisha kwamba mmepata ushindi wale. Hivi umdani kuna watangazaji? Kuna watangazaji umdani? Mnatangaza nini? Nimkaribishe MC mwenzangu bwana hapa aje kutongozea shughuli. Naambiwa kuna MC hapa Mikito. Yupo hayupo?
1: Bwana hapa hapa kuna MC, nimeambiwa yuko anafanya interview za TBC nje. Kwa hiyo kama baadaye mtamwangalia kwenye kurasa zetu za TBC Taifa, MC ataonekana anasumbua sana kule, anafanya mahojiano kwenye maeneo mbalimbali. Lakini hapa nimeambiwa kuna mtu ana kitu. Sijui ni kitu gani. Mimi nampa mic. Nikupe mic mwenyewe utajua unafanya nini, sio? Karibu.

0: anakuwa kia. Haya. Mwenyewe naona kuna kitu anawekewa hapa ili aweze kufanya vitu. Anawekewa kitu hapa ili aweze kufanya vitu. Sasa mambo mazuri. Nadhani huyu ndio tunamaliza naye ama vipi?
1: Sawa.
0: Bado kidogo.
1: Tumalize naye bwana. Sio jambo na wenyewe.
0: Muda. Muda sio rafiki. Dakika sio za majeruhi. Unaitwa nani?
2: Grace.
0: Unataka kuimba wimbo gani?
2: Wazuchu na Ringa.
0: Unasubiri mziki ama unaweza katuimbia tu?
2: Biti.
0: Bila biti, eh? Yeah. Mimi naweza kuimba. Tayari, eh? Vitu vinakuja pale. Adam kawalika kama kawaida. So bure.
1: Yuko vizuri. Anapiga mikono mia.
0: Mtu wa mikono mia. Karibu. Bana, maliza naye basi. Maliza naye.
1: Sawa.
0: Maliza kama unafunga kabisa alafu anamaliza kesi.
1: Sawa. Basi sisi tunashukuru sana kwa msikilizaji wa TBC Taifa ambao ulikuwa unasikiliza matangazo yao mubashara kabisa kupitia mitandao yetu ya kijamii, lakini masafa yetu ya TBC Taifa. Asante kwa crew nzima iliyohakikisha matangazo yanapata mubashara kabisa. Dereva wetu ni Adam Kawalika, fundi mitambo ni Elisha Nyagwalu, watangazaji ni Anwar Jamal, nikiwa na mwenzangu Rahima Salim, bila kumsahau David Nelson. Wakati upande wa digital tulikuwa na Kurwa Mkwiji pamoja na Felix Geoffrey, lakini hatuondoki vivi. Lazima tupate burudani kutoka kwa dada. Basi ndio, tupate burudani. Karibu.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza Wizara ya Fedha na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kushughulikia mchakato wa kuwalipa fedha veterani wa vita ya Kagera kufuatia kukamilika kwa taratibu za kisheria za malipo hayo. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa kuwalipa veterani hao walioshiriki vita vya Kagera vilivyofanyika kati ya mwaka 1978 hadi mwaka 1979. Wananchi wa kijiji cha Hulia, halmashauri ya wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma, wameondokana na adha ya upatikanaji wa maji safi na salama baada ya serikali kutekeleza mradi wa maji uliogharimu shilingi bilioni 1. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema kuwepo kwa mradi huo kumepunguza athari za kiuchumi na kijamii walizokuwa wakikumbana nazo kutokana na kutumia muda mrefu kufuata huduma hiyo kwenye vijiji vya jirani. Na mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Mariam Saif Hemed, amesisitiza matumizi sahihi ya dawa aina ya antibiotic ili kuepuka athari za matumizi holela ya dawa hizo. Akizungumza visiwani Zanzibar kwenye mkutano wa kuwasilisha matokeo ya mradi wa Zantoto uliolenga kuimarisha matumizi sahihi ya dawa hizo kwa watoto, Dr. Mariam amesema matumizi yasiyo sahihi yana madhara kwa afya ya binadamu ikiwemo baadhi ya magonjwa kuchelewa kupona. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Hey, marafiki, bafiki lewe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
3: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Wangapi? Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Wangapi.
6: Bado unapata kutoka kwenye kipindi hiki ambacho kinakueleza sheria. Mimi ni msimulizi na mtangazaji wako Mbazigwa Hassan. Kipindi cha Wangapi ukuletea taarifa hizo kama tulivyotangulia kueleza masuala ya sheria, na tutakuwa nawe kwa takriban nusu saa hivi, ndio muda wenyewe huu. Na wakili Omari Kilwanda huwa anadadavua mambo kadhaa kuhusiana na swala la sheria. Kwa hiyo kaa vizuri mkao wa kusikiliza matangazo yetu. Tunakushukuru kwa kusikiliza TBC Taifa, na ndio hiyo umerehani kusikiliza tangu mapema sana. Na sisi tunakuambia karibu sana, karibu sana. Tuliwahi kuzungumza kipindi fulani, nikakueleza habari ya vituko vya mtaani hapa. Lakini mada yetu kuu leo tunazungumzia kuhusu watu wanao lala kwenye vibaraza. Inawezekana ni vibaraza vya nyumba, inawezekana ni vibaraza vya vituo vya daladala. Unakuta saa 8 za usiku mtu kaupiga usingizi, kweli kweli. Sasa kama ni nyumbani kwako, anakuja kulala kwenye kibaraza pale uani unapotoka, na sisi wengine vyo vyetu lazima utoke humo ndani, maka sio kutoka nje, utoke ndani uende. Unamkuta mtu ndio naye yuko huko, sasa inakuwa mtihani. Msikilizaji, karibu. Na sasa tutakwenda na maswali. Namba zetu za simu tutakupa za kututumia ujumbe mfupi: 0738336925, na kupiga moja kwa moja ni 0733805392. Naam, karibu sana wakili Omari Kilwanda.
7: Asante sana ndugu mtangazaji.
6: Naam, tulipofanya kipindi kilichopita, wakati ule watu walikuwa na hoja nyingi sana kuhusiana na maswali hayo. Lakini leo mada yetu tunaangalia, tunasema katiba inazungumzia kuhusu mwanadamu, binadamu ana haki sawa, utu wake uheshimiwe, uthaminiwe. Lakini inapotokea sasa mazingira haya, mtu unamkuta saa 8 za usiku ameshapa usingizi stendi ya daladala au kwenye kibaraza cha nyumba yako. Kwanza tuangalie haya mazingira kisheria. yakoje katika mtu kusema kwamba analala nje, anaweza kulala popote? Karibu sana.
7: Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri ambalo linaendana na uhalisia haswa mijini katika nchi yetu hii. Ni jambo ambalo lisilofichika katika miji yetu, mfano Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na kwingineko. Watu waga wana tabia ya kulala au kukaa katika maeneo ambayo hayo ambayo umeyasema, sio tu kwenye vibaraza vya watu, hata kama wengine wanakaa chini ya madaraja, wengine wanafanya hivyo. Kwa hiyo mfano wake wa huo, niweze tu kusema kwamba kwa mujibu wa sheria, tunasema nchi hii inaongozwa kwa sheria, kila kitu kinatakiwa kifuate taratibu za kisheria. Jambo lolote ambalo linafanywa kinyume na taratibu au tofauti na uhalisia wake ni kosa. Na ukisoma kanuni ya adhabu sura namba 16 kama nilivyofanyia marejeo mwaka 2023, haswa ukisoma kifungu cha 176 na kifungu cha 177, kimezungumza kwa ujumla wake vitu vifuatavyo. Cha kwanza, vimezungumza kitu kinachoitwa hawa watu ni idle, au wengine wanasema au disorderly, au watu ambao wasio na kazi, au watu ambao wapo maeneo ambayo bila kuwa na mpangilio. Hiyo ni 176. Kuna mtiriko wa aina mbalimbali za watu na shughuli zao wanazozifanya. Lakini ukisoma 177 kenyewe moja kwa moja kinakutajia sasa haswa ile 177 D ndio inazungumzia haswa swali lako. Kwa mfano, mtu ambaye anakuwepo ima anakutwa kwenye premise tunasema eneo, kama tunasema eneo au barabarani au katika zile highway wanazungumza zile barabara zile barabara kuu, au sehemu yoyote ile ambayo inaangaliana ni na eneo jingine au eneo la wazi au eneo la umma, ndio mpaka hapo ambapo kukutwa kwake huko ikachukuliwa kana kwamba namba moja ni kinyume cha taratibu, au yuko pale katika disorderly purpose, maana yake yuko pale kinyume cha utaratibu. Kufanya hivyo ni kosa. Sio kama tuko sasa. Kwa hiyo ukizungumza kinyume cha utaratibu, maana yake tunasema huyu mtu yuko chini ya daraja, kaweka boksi lake analala, huo ni utaratibu.
6: Kwa mfano hapa daraja la Mfugale au Kijazi interchange,
7: kabisa
6: wamejipanga mle wamelala
7: au kwenye masoko, mfano Kariakoo, unakuta wale watu wamekaa pale kwenye mbenyu, au unakuta kwenye pale Mnazi Mmoja, eneo la wazi lile pale, sawa, mpaka hapo utakuta wengine wako pale. Kwa hiyo ukisoma moja kwa moja kifungu hiki 177 D chenyewe kimetoa katazo hilo, kufanya tendo hilo ni kosa kwa mujibu wa sheria, sawa, mpaka hapo. Na ukikutwa na hatia unaweza ukafungwa miezi mitatu kama mara yako ya kwanza, au mwaka mmoja kama ni mara yako ya pili. Mfano Lonze Mbazigwa, umekutwa na kigororo chako hapa chini ya daraja la Mfugale,
6: au kiboksi
7: chako, ukaamua sasa ndo makazi yako yako pale. Maana yake uwepo wako pale tunasema ni kinyume cha taratibu za sheria na ni disorderly purpose, kwa maana uko pale kwa lengo lile ambalo halikuwa nini, yani kinyume na mpangilio. Yani neno ukizungumzia neno disorderly au hiyo kitu ambacho kinachoitwa disorder, sema maana yake bila utaratibu, sio utaratibu, mvurugiko au lio cha fuka, yani kitu ambacho hakiko katika utaratibu wake. Kwa hiyo tukikukuta hapo, basi wewe tunasema hapana, kama ikibainika uwepo wako pale upo kinyume cha sheria. Ninapozungumza kinyume cha sheria, watu wanielewe ni kwamba sio kulala tu pale, hata kama tunakuta mchana, utaratibu wa pale sio sehemu ya kukaa pale.
6: Ndio.
7: Tutasema hapa hapo.
6: Hata mchana.
7: Lakini inawezekana kipindi cha wangapi tukasema ngoja tuende sasa pale, tukafanya kipindi kwa ajili ya kuhabarisha umma madharani madhara ya watu ambao wanalala hapo, au tukawahoji sasa kwa nini kimewapelekea pale. Sasa wewe uwepo wako pale hatuwezi kusema ni kinyume cha sheria. Kwa nini? Uko pale unakiwakilisha chombo cha habari cha taifa, na ukifanya kazi ya taifa kwa ajili ya kuupa umma, yani kuupa elimu umma kwa ajili ya kusema kwamba tufuate sheria, na maeneo haya yapo kwa ajili ya kazi maalum ambayo si hii ambayo nyie mnaifanya hapa.
6: Sawa. Msikilizaji, hii ni TBC Taifa na kipindi hewani ni Wangapi, naye hapa wakili wa kujitegemea, wakili Omar Kilwanda, ambaye anaelezea leo kuhusu mada hii ya watu wanaolala. Unamkuta mtu kwenye kisebelo chako ameshageuza ndio kwake. Hivi wengine wana miaka hata 5, 6, 7 analala hapo. Msikiliza vizuri maswala hayo, sio kazolewa alafu kasema mimi sikujua. Sasa wakili, Tunaposema kwamba amekaa eneo lile kama kwenye kibaraza, ni mamlaka gani zinatakiwa ziwaondoe pale? Wengine wana jamaa zao, wengine labda kuna mamlaka zimepewa majukumu hayo.
7: Kwamba lazima ifahamike kwamba kwenye kuongezea hapo,
6: dio,
7: wewe ambao unaenda eneo la mtu, ima kwenye kibaraza chake kama unavyotoa mfano,
6: dio,
7: au uani, wewe uko pale, kwa maana umeingia kwenye eneo la mtu mwingine bila ruhusa yake. Hilo ni kosa la jinai, pia tunaitaga criminal trespass, kwa maana wewe umeingia kwenye eneo la mtu bila ridhaa yake. Hiyo ni jinai, unaweza ukafungwa kama nilivyosema. Lakini tunapozungumzia mamlaka ambazo zinazohusika, kama tunavyosema, mamlaka ambayo inatakiwa kuhakikisha sheria zinafuatwa, tunasema law enforcers, au sio bwana, wale ambao wanahakikisha sheria zinafuatwa, tunasema ni jeshi la polisi. Lakini katika masuala haya ya miji, sawa, kuna chombo kimoja ambacho kinaitwa halmashauri.

0: kuwemo pamoja na kina nani hawa watu wa jiji ambao wanahusika na masuala hayo, kutegemeana na eneo hilo uongozi wa jiji, manispa au wengine halmashauri, kulingana na watu wale husika ambao kule eneo aliko kuwepo. Lakini kama umekaa kwenye baraza ya mtu na labda amekwambia utoke unang'ang'ania, anaweza kaenda kwa ripoti polisi, bana mimi kuna mtu analala kwangu kila siku, au sio bwana, na yuko pale kinyume cha utaratibu, sijamruhusu, simjui, unaona mpaka hapo. Kwa hiyo mimi pale naona kama amani yangu kidogo inatoka tofauti, sawa. Wale watakuja wa polisi wanaweza kaja pale wakaja kumchukua au kukuchukua wewe msikilizaji wa wangapi, unaweza kukamatwa hivi hivi. Na kwa sababu gani utaweza kwamba huko hapa kwa ajili gani? Kwanza uko idle, mfano hauna kazi yoyote madharani, au uwepo wako pale haupo kwa mujibu wa sheria, sawa mpaka hapo. Kwa hiyo unatafsiriwa kama mchafuzi wa mazingira, unatafsiriwa kama wewe pia umefanya jinai kwa kuingia kwenye eneo la mtu bila ridhaa yake.
1: Maki wakili, tuchukule ule ukweli na kama mtu analala hapo sebuleni, maanake ni kwamba akihisi kupata haja anaweza kwenda hata kwenye choo chako, kama kipo choo kule uani.
0: Na kama
1: sasa,
0: kipo
1: kama hakipo, maanake anaweza kusaidia hata eneo la barabarani
0: tu, uchafuzi wa mazingira,
1: uchafuzi wa mazingira. Sasa unapokutana naye kule ndani kule, umesha wewe unatoka na wewe usiku ule wa manani, maana ni usiku wa Mwenyezi Mungu huo, unakutana naye kule sasa. Yaani ndio unakuta unasukuma mlango ule kule chooni, unaona mgumu. Unaona labda ikomeo imekuwa kuaje? Unasikia kuna mtu kule, wakati huku ndani kwako ni wewe peke yake uliotoka. Hisi unaweza ukapiga kelele za kwamba kuna mhalifu, kuna mwizi.
0: Au kuna mwizi. Sahihi kabisa.
1: Sasa ndio tunasema wangapi wanapata changamoto kama hizi, na tunawaambia kabisa wakae katika mkao ambao ni wa kujitegemea, watapata matatizo makubwa sana.
0: Sahi
1: sasa
0: kabisa.
1: Tupate namba, tupate simu za wasikilizaji, watuambie katika hili tunalizungumza hapa katika sheria, wao huko wameguswa na mambo gani? 0733805392. Karibuni sana. Grace Mawala yuko pale tayari na tayari line zetu kama kawaida. Ukitaja tu unaambiwa ni hilo, anasema kwa Kiingereza hotline. Hello. Nani, punguza sauti ya radio afu tuongee. Nani mwenzetu, uko wapi? Weka vizuri simu yako ili tuongee. Na atukupati vizuri bana. Ladha ni ile tukupate sawa sawa. Naam, unaitwa Shabani? Ndio, uko wapi? Sasa redio, hebu redio yako ipunguze, usijisikilize tena, ndio itakuja shida hapa. Haya, tuambie, umesikiliza imada, watu wanalala kwenye kisebule. Inawezekana hapo nyumbani kwako kuna mtu analala kwenye kibaraza tangu juzi. Unatuambiaje? Haya, huyo ameondoka. Halo?
2: Halo.
1: Nani mwenzetu, uko wapi?
2: Mimi Baraka, nipo Iringa.
1: Punguza sauti ya redio yako, naisikia vizuri hapa mimi. Naisikia na
2: mimi. Ngoja nipunguze bwana.
1: Punguza, naisikia vizuri, sio vizuri sana kwamba inapendeza, inaingilia mawasiliano. Haya, tuambie, mtu analala kwenye kibaraza chako wiki ya kwanza, mwezi, miezi. Tunazungumziaje hii mada hii?
2: Haura bwana, kimfano kama ulivyosema kama unamkuta chooni hiyo, unaweza hata kumchinja ukamwona kama ana tabia wizi fulani, huwezi kujua kama labda alikuwa kwa sababu ya kulala.
1: Wewe mbele ya wakili unasema kumchinjia mtu, na mtu ana haki zake bana.
2: Unamwona kama wizi fulani.
1: Basi mchukue mpeleke kwenye vyombo vya sheria. Tumekupata, tunakushukuru.
2: Asante. Sasa tumekiona kenda kule saa 7 usiku au saa 8. Mtu anaona bila kuwa na taarifa naye. Sasa unagonga mlango na mkuta wewe kutoa, unaweza unafanyaje? Kama mtumia msaada alikuwa na shida kulala, ilibidi atoe taarifa, jamani mimi nimekwama kidogo kulala, naweza nisaidia kwa siku moja.
1: Tumekupata, tunakushukuru sana, asante.
0: Lakini kwenye kuongezea hapo, hatakiwi kuchukua sheria mkononi. Ukimkuta mtu sehemu yako ambayo eneo lako liwe shambani, nyumbani, kwenye kibaraza au eneo la umma, hutakiwi kumpiga na hutakiwi kumtukana. Wanatakiwa kuripoti kwenye mamlaka zinazohusika, na ndio maana TBC taifa tuna kipindi kama hiki cha wangapi, ili ukishajua uweze kufahamu. Sawa sawa. Tumesema hivyo, kama unaona uchafuzi wa mazingira huko pale, nenda kwa watu wa mamlaka wa mazingira. Kama unaona kuna uvunjifu wa amani, mfano kama hivyo saa 9 usiku inakuaje hapa, ukaripoti tu jeshi la polisi, au unaweza kama uko mbali una serikali za mtaa, au unaenda kwa kiongozi yoyote, awe mtendaji wa kijiji au kata, unaelewa, aliyekuwa karibu na wewe. Kizidi sana hata hawa askari mgambo kwa kule vijijini wanasaidia sana. Usije ukamkata mtu kisu au ukampiga mtu panga, utashitakiwa wewe sasa kwa kufanya shambulio la mwili, na akifa maana yake utashitakiwa kwa kosa la mauaji.
1: Sawa sawa. Naam, msikilizaji wa TBC taifa, tunaendelea hapa, tupokea simu. Halo.
3: Hello.
1: Nani mwenzetu, uko wapi?
3: Nita Juma Shabani, niko West Kilimanjaro.

0: Halo.
1: Karibu sana, umesikia mada yetu. Mtu analala kwenye kibaraza chako, inakuwaje huko kwenu?
0: Hapo itabidi serikali ichukue sheria.
1: Hapo ndio
0: serikali ichukue sheria zake, kwa sababu akifia hapo sitambua mimi ndiye nimemuua.
1: Akifia pale kwako?
0: Ndio.
1: Sawa. Wakili yupo ataeleza hapa kama huyo mtu amezidiwa usiku akafa hapo. Wakili yupo amekusikiliza. Tunakushukuru, asante.
0: Haya.
1: Asante sana. Naam. Kuna simu nyingine tupokee. Kwanza kuna huyo hapa akifia pale. Halo, ngoja tupokee nyingine.
2: Asante.
1: Safi, karibu. Nani mwenzetu, uko wapi?
3: Naongea na Mbaki Ashiri, nipo Kiela Mbeya.
1: Karibu sana, karibu.
3: Asante. Kwa kweli mtu kulala kwenye kibaraza bila taarifa ya mtu mhusika kwenye eneo au kulala katika mazingira ambayo ni hatarishi,
1: ndio
3: huko kweli amekiuka taratibu za sheria. Sasa inacho kuja kugundua ni kwamba huwa kuna mwingine, ukiangalia mazingira yake unakuta kimaisha yanakuwa ni magumu, unakuta hata maeneo ya kuishi maisha yenyewe magumu. Kwa hiyo unakuta ukakuta wewe mwingine unaweza kumwangalia afu kumuonea kumwangalia na kumuonea huruma. Lakini kuna wengine unakuta linajisha kama yeye anaisha mazingira magumu, kumbe anataka kutafuta nini? Kukuzuru wewe. Kwa hiyo yeye ataishi mpenzi wake akachukua maamuzi magumu ya kumzuru wewe, kumbe alikuwa yeye anayeokoa tu katika kujihifadhi tu ili apate usingizi.
1: Aha, tunakuelewa.
3: Ndio. Kwa maamuzi magumu ya kwenda kumkuta mtu mazingira yake amejiegesha, na msingi tusichukue cha mkononi. Kabla mmoja na hii tupate usuluhisho.
1: Sawa sawa.
3: Mtango wangu, basi chara hii.
1: Asante sana. Naam, tupokee simu nyingine. Halo?
4: Halo.
1: Naam, nani mwenzetu, uko wapi?
4: Jana mimi Kamani kutoka Nyamenyele Rufiji.
1: Ndiyo, karibu sana.
4: Asante.
1: Umesikia mada yetu?
4: Bila shaka nimesikia vizuri kabisa.
1: Tunaomba mchango wako.
4: Hauna shida, mchango wangu kama ikatokea mtu kalala kwenye kibaraza chako
1: ndio
4: bila taarifa ya wewe ukiwa mhusika,
1: naam,
4: endapo akaja akapatwa na umauti, moja, utaonekana wewe ndio mtumiwa wa maiti ile.
1: Sawa.
4: Kwa hiyo serikali inatakiwa ichukue hatua kwa wale wote wanaolala kwenye vibaraza vya watu bila taarifa ukiwepo na wewe mwenye nyumba.
1: Aha. Sawa, tunakushukuru sana kutoka Rufiji. Asante sana.
4: Haya, kazi njema.
1: Asante. Wakili, huyu wa kwanza kutoka Kilimanjaro anasema mtu anaweza akafa pale.
2: Sawa.
1: Na ukapata shida. Mwingine anasema wakati mwingine ukimwangalia anakuwa kwenye maisha magumu. Na tuanze na huyu wa kwanza.
2: Huyu wa kwanza na watatu wamefanana.
1: Wamefanana.
2: Ni kwamba unaweza ukakuta kwenye eneo lako.
1: Naam.
2: Hapapo wewe upo alafu mtu yuko pale huna taarifa, baadaye amefariki au amepata madhara makubwa.
1: Naam.
2: Kimsingi mtu wa kwanza wa kukuhisi utakuwa wewe mwenye nyumba.
1: Ndiyo
2: sheria zinavyotaka, kwa sababu lazima tueleze mazingira ya mtu aliyofika pale ilikuwa kuwaje, alifikaje.
1: Sasa nasema mimi nilifunga nyumba yangu.
2: Sasa hiyo ni swala la kiushahidi, na ndio maana kwenye vipindi tunasema lengo la hawa watu, ndio maana huyu mtu wa pili kazungumza swala la huruma.
1: Ndiyo.
2: Sheria haina huruma. Sheria ni swala la utaratibu. Ndio maana tukasema mtu ukimuona yuko kwenye baraza lako au yupo katika eneo lako, inawezekana sio kwenye baraza lako, maana baraza yako, mfano kama hapa CTBC, tukitoka hapa kuna barabara, reserve ya barabara.
1: Sawa.
2: Lakini hapa mtu aliyekuwa karibu, tuchukulie kama TBC hapa,
1: ingekuwa
2: ndio nyumba ambayo unaishi wewe mzee Mbazigwa, au sio, wewe na familia yako iko hapa.
1: Sawa.
2: Leo hii tukakuta mtu yuko pale kwenye reserve barabara ambaye yuko upande wako, japo sio kwenye eneo lako, lakini wewe ndio mtu wa karibu.
1: Ndiyo.
2: Mtu wa kwanza kukuuliza ni wewe, kwamba je, huyu mtu taarifa yake uko nayo au sio, ili tuanzie pa yani uchunguzi uanzie hapo. Kwa hiyo ndio maana sasa sheria inataka kama unaona kuna viashiria kama hivyo, sawa, utoe taarifa haraka, isije swala la huruma. Huruma inatakiwa ije baada ya utaratibu kufuatwa. Mfano, huyu mtu kaja umemuona mathalan, ana uwezo, unaona kabisa ana shida, usimweke ndani kwako wala barazani kwako bila kuonana na serikali. Na ndio maana serikali imeshuka mpaka chini kuanzia ngazi ya mtendaji. Sasa we, haya ukikosa kabisa, kuna maeneo, kuna wajumbe, mjumbe wa nyumba kumi yupo. Mbona mpaka hapo kuna viongozi wa namna hiyo, kuna watu walinzi wa amani kwa mfano wa mgambo na watu wengine wanaofanana nao. Kwa hiyo kuna mwenyekiti wa serikali ya kijiji au kuna mtendaji. Kwa hiyo nenda kamuone kama una namba za simu. Watu wengi wanakosea sana. Mtu anakaa sehemu haujui, hana namba ya simu ya mwenyekiti wake, hana namba ya simu ya mtendaji. Mpigie simu, bwana, mimi hapa kwangu kuna ugeni. Kuna hiki na hiki na hiki. Sina shida na huyu mtu, ila taarifa natoa. Chochote kikitokee, nisije nikaonekana mimi. Au sio bwana? Kwa hiyo mwenyekiti au mtendaji au watu wa serikali wataona, okay, kama tuna reserve, watakwambia njoo, anakuja kulala ofisi ya kijiji au anaenda kwa afisa maendeleo, wao watajua namna ya kufanya. Ukishindikana kabisa ni usiku sana. Bana Mbazigwa, nyumba yako hapa, una nafasi hapa hapa hapa. Mtolee basi hata mkeka alale hapo. Taarifa pale zote zipo. Sasa nikitokea sema mimi uongozi wangu nisio taarifa, ndio maana ukaenda polisi cha kwanza kuza kiongozi wako anajua. Kama hajui, inaonekana sasa wewe, tuanze na wewe kwa sababu moja. Tukiruhusu hivyo, utakuta watu wanafanya mauaji alafu wanawaweka pale wakiamini kwamba mimi nikija sitakataa, kama mimi sio, au sio? Kwa hiyo lazima wasikilizaji wa wangapi wajifunze kwamba swali linapokuja la sheria halina huruma. Sheria siku zote itakuwa ifuatwe, na sheria iwe inakupendeza au ikupendezi, ndivyo sheria ilivyo. Kwa hiyo tupunguze sana huruma, ila tuongeze busara na tahadhari. Maana sheria zinazokizungumza hapa ni tahadhari. Sasa kwa sababu naamini kuna mpango maalum wa serikali wa kushughulikia watu wenye mahitaji maalum. Tuna maafisa maendeleo jamii, tuna maafisa na wadhani watu ambao wanahusika na masuala ya serikali. Kwa hiyo sheria inataka kama mtu unaenda sehemu ya wageni, uende ukaripoti serikali iliyoko pale karibu nayo, kwa maana zile serikali za mitaa. Mimi nimetoka zangu bana Lindi, lakini nimekuja hapa, mimi sina ndugu. Kwa hiyo nimekuja hapa sio tuone bana kwa Zembazigwa pale kuna bustani nzuri, wewe umiruka unaingia pale. Hapana, utampa shida Zembazigwa.
1: Wakili, hawa wanaolala wanapotaka ni pamoja na wanaolala kwenye mapagale, majengo hayajaisha.
2: Sahihi kabisa.
1: Ametengeneza ndio kwake.
2: Ndio sahihi.
1: Wengine wanalala ndani ya mabasi mabovu. Wote hawa ni kundi moja.
2: Yao ni kundi moja.
1: Kwa kama ni msako kama unafanyika leo, wote wanachukuliwa.
2: Wote wanachukuliwa kwa sababu lazima watu wafahamu. Hawa pia kama alivyozungumza msikilizaji wetu hapa kwamba inawezekana pia unamsaidia, kumbe anakuchora. Anachora ramani, huyu mtu ana nini ndani, anaingiaje, anarudi saa ngapi, anafanyaje, anachukia katika matukio kama hayo. Kwa hiyo na wewe ambaye pia unalala kwa shida na unatusikiliza sasa hivi, fuata utaratibu, kwa sababu inawezekana eneo lile likatokea tukio.
1: Ndio.
2: Ukahusishwa wewe hata kama hujafanya. Sasa kama tumemwona bwana Nzembazigwa hapa ana kazi maalum. Na lazima ifahamike, tazama ngombe hapo, ukisoma kifungu hicho cha 176 nimesema kinazungumzia neno idle pamoja na disorder, wale watu ambao hawana kazi na wale watu ambao wapo katika kinyume cha mpangilio. Wale kufanya hivyo pia ni kosa. Kutokuwa na kazi maalum ya kufanya ya kukuingizia kipato. Sambo kapo na labda unaenda kazini kama hivi, baada ya kufanya shughuli ya mwajiri wako unajiingiza kwenye shughuli za starehe huko kwenye Instagram, huko kwenye nini, unafanya kazi sio ya mwajiri wako. Hiyo pia inakuwa wewe ni mmoja unakutwa na hatia, kwa maana umefanya makosa na adhabu yake bwana unaweza ukapigwa faini, wanasema isiyozidi 100,000 au kifungo kisizozidi miezi 6 au vyote kwa wakati mmoja.
1: Huyo ni wakili Omar Kilwanda akifafanua masuala. Hii ni kali na moto, itaendelea wiki ijayo kipindi cha wangapi. Mimi ni Mbazigwa Hassan, mwenzangu Omar Kilwanda, mitamboni ni Grace Mawala. Tukuage kutoka barabara ya Nyerere jirani na daraja la juu la Mfugale. Mungu akitujalia uhai, kipindi cha wangapi kitaendelea tena na mada hii wiki ijayo. Nikuage ni kuachia kibao hiki cha Molofa wewe.

huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye, na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta moja. Si upandaji huu, ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti, wananchi hivi wapande ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu, na zionekane zile adhabu zake.

0: Ikiwa sasa ni saa 9 na dakika 31 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji, hii ni TBC Taifa, Septemba 3 ya mwaka 2026. Tunaoendeleza mwendo wa kujuza taarifa zilizojawa na ukweli na uhakika siku ya 246, na kama ilivyoada siku ya Alhamis, mara baada ya kipindi cha wangapi kuyangaza masuala mazima ya kisheria chini ya mtozi kamarada, ukimuita hivyo, askari mguu chini ukimuita hivyo, yeye pia anafurahi zaidi ukimuita mwalimu, bado pia hujakosea, Mbazigwa Hassan. Na muda huu tuna dakika zisopungua hivi 15 katika kupata burudani ya muziki, lakini pia na kutumia pia fursa hii ya kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo, hadi pale itakapotimu saa 9 na dakika 45 kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo utapata nafasi hapa ya kuja kusikiliza kipindi cha Rushwa Adui wa Haki. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea. Tuanze kutaja hapa namba ambayo itakupa nafasi ya kushiriki na sisi, 0738336925. Hiyo ni namba ya ujumbe, lakini pia kupitia kodi 0733805392 na ile 0733805393, unaweza ukapiga simu hapa nikiwa na mhandisi Nicholas Mwanyilu, ili aweze kutuunganisha pamoja nawe, tuzungumze, utuambie unapiga simu kutoka wapi na salamu zako alasiri hii, lakini pia kuelekea jioni, hata pia pengine usiku mwema unamtakia nani. Tuanze naye huyu hapa wa kwanza kwenye line ya simu. Nicholas, anaitwa nani, atakuwa anapiga simu kutoka wapi? Hello.
1: Kama kawaida.
0: Kama kawaida ndugu yangu, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Yasini, niko hapo Ruangwa.
0: Yasini, karibu sana, salamu kwa watu watatu.
1: Watu watatu,
0: mwaga maji kaka.
1: Moja, mama yangu niende mashine yuko kunika mazo Shinyanga hiyo.
0: Ndio.
1: Hili Jabiri Kisuguru yuko Nyambangara Mgaakibiti.
0: Kwa mwisho,
1: mwisho Makora na Samamba yuko Geita.
0: Unawaambiaje hao? Asante sana Yasin, uwe na alasiri njema eh?
1: Haya, poa, haina shida.
0: Asante sana, anaitwa bila shaka anaitwa Amina Ayubu kutoka pale Arusha, namtakia mama yake mzazi ambaye yuko Tanga na baba yake pamoja na kaka yake alasiri njema. Tunakushukuru pia Bakari Makopa kutokea pale Kilindi Tanga, naye pia anasema sauti ipo juu TBC Taifa kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Habari za alasiri?
2: Habari za asiri njema, habari za kazini hapo?
0: Njema kabisa. Tujalie jina lako ni nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Mimi naongea nikishukuri kutoka Bitaraguru Bunda.
0: Salamu kwa watu watatu kutoka Bunda.
2: Jamii ya kwanza msalimia kaka yangu Joseph Shukumbi akiwa pale Shinyanga.
0: Ndio, ndio.
2: Jamii ya pili na msalimia kijana wangu Katoro Nugu akiwa pale Kahama.
0: Ndio, ndio.
2: Watatu na msalimia mama yangu mzazi anaitwa Mpewa Katoro akiwa pale Sazira Bunda.
0: Unawaambiaje wote hao?
2: Nawaambia ujumbe, jameni, tupendane.
0: Asante sana kutoka Bunda, wasalimu.
2: Haya,
0: naitwa Amisa Sagara kutokea Serengeti, anamtumia salamu mume wake kipenzi Sagara Wambura, mama yake kipenzi Nyangali Kalele na watoto wake. Ujumbe anasema kwamba tutafute pesa. Shikamo ni makelele ndugu yangu Nicholas. Mwalimu Peter Limoja wachiwata masasi anasema Sebea, salamu kwa Fonde Mambondo, Fikiri Dario Gakala, Hamisi Mayanga, Kijikuu cha Tibiange na Mapigano Jacobo. Ujumbe, mafanikio ni kupata kile unachokihitaji. Lakini Kivuluge Joseph kutokea Kivangavanga kutokea pale Nyololo anapatikana vyema, anasema anatupata vyema hapa mjengoni. Asante pia Ayub Rajab kutokea Singida, na anasema sauti ipo juu kupitia 87.7. Tunakushukuru pia Mohamed Ndawa Ine kutokea Mtwara Masasi, anamsalimu Mbaraka, mama yake Sharifa na dada yake Ingawaje, wote hao wakiwa Dar es Salaam. Tunakushukuru pia, unasema poleni jamani na majukumu. Anaitwa Ima kutokea pale Tanga, salamu zake ziende kwa mdogo wake anaitwa Edwin Cosmas, yupo Dodoma, Roman Cosmas yupo Tabora. Ujumbe anawaambia anawapenda sana. Tupokee huyu hapa simu, tujue anaitwa nani, anapiga simu kutoka wapi.
2: Halo,
0: salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Bwana, sauti ya James ndio pande Simara Mbarali pia.
0: Ah, karibu sana ndugu yangu James bwana. Salamu kwa watu watatu alasiri hii.
2: Asante sana. Na kwanza moja ziende kwa wangu anaitwa Jackson Mwamenga kutoka kijiji Mpito.
0: Ndio.
2: Ndani ya mkoa wa Songwe.
0: Ndio.
2: Bwana, namba 2 kwa mjomba wangu Jackson Mpengo kutoka Msisi Mbarali.
0: Ndio, ndio.
2: Namba 3 ngoja ni sipeti kwa babangu Juma.
0: Ndio.
2: Yala makono wanga kwa Mwangali. Mbozi mkoa wa Songwe.
0: Unawaambiaje hao? Asante sana. Asante sana ndugu yangu, wewe na alasiri njema.
2: Nashukuru sana.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, tutarejea.

0: Asante sana producer wa mwendo Yusuf Stanford Bo Gambi kwenye 1:09:39. Frank Michael kutokea Ruangwa anamtakia alasiri njema. George kutoka Kibaha, mama yake kutokea Mbulu. Jackson Michael kutoka pale Arusha. Baltazari Mwingira kutokea Mbamba Bay, nawe pia nimeuona ujumbe wako. Marco Msambwa, haya, nawe pia kutoka Njombe nimeuona ujumbe wako. Frank Nyakahanda kutoka Karagwe, salamu kwa mwalimu Novati, baba yake na mama yake, ujumbe kazi na sala. Khalifa Msagati kutoka Njiro, anapenda kutakia familia yake pendwa sana alasiri njema iliyoko pale Tanga. Mfikie pia rafiki yake kipenzi Sharifu Sama, ujumbe anawapenda sana na wote, Mungu awape maisha mema na yenye mafanikio. Mohamed Shemhilu wa Gongo la Mboto anamtakia alasiri njema mama yake mzazi Asha Ali Kiango akiwa Tanga. Lakini pia ujumbe anasema kwamba tupendane. Pesa Sozi Kibanga anasema alasiri njema kwa mke wake kipenzi Helena Niman Shelukindo akiwa Tanga Amboni. Kwenye line ya simu tukiwa na dakika kama 5 hivi kabla kwenda kwenye rushwa, adui wa haki atakopo ni nani, napiga simu kutoka wapi? Hello.
1: Hello.
0: Habari za alasiri?
1: Habari nzuri za huko.
0: Kwema kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Steven Ruhunga, ni kuungali ya Kongwa.
0: Karibu sana Steven, salamu kwa watu watatu.
1: Na msalimia shimeji yangu anaitwa Dr. Iko Shemu wa Mbwewe.
0: Ndiyo.
1: Na msalimia mpangu yuko Shemu za Msingizi hapa Kongwa.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Na msalimia dada yangu naye yuko Mbiali hapa Mbiali ya Kongwa.
0: Unawaambiaje hao?
1: Nawaambia mchana mwema.
0: Asante sana, nawe pia una alasiri njema eh?
1: Asante,
0: asante sana pia Dula Mwishe kutokea Kibaha kwa Matias, nimeuona hapa ujumbe wako ukiwa unatamalaki kweli kweli.

mwingine. Ama hakika kabisa baraka ni nyingi mno msikilizaji, nami pia ni kupe changamoto, kama inawezekana kwa namna moja ama nyingine umekuwa umekata tamaa kutokana na jambo lolote ambalo linaloendelea maishani mwako, hebu jaribu kuhesabu baraka ambazo Mungu amekupatia, ikiwemo afya njema ambayo labda hiyo ulikopo nayo pamoja na vitu vingine ambavyo Mungu amekubariki maishani mwako. Lakini pia hapa naambiwa na askari mguu chini, kamarada Mbazigwa Hassan, kama itakuja kutokea pengine umekata tamaa na kuhisi changamoto ama tatizo unalopitia ni kubwa mno, basi yeye kwa uzoefu wake anasema ya kwamba kama hayo matatizo yako yatazidi matatu, yeye anapatikana hapa hapa Tazara, uje hapa muonane naye, mpige story kwenye moja na mbili hapa, hata pia kwenye wangapi, pamoja na mambo mengine ya kufahamu kuhusiana na shirika la utangazaji Tanzania TBC. Yani katika matatizo uliokuwa nayo, hata nayo pia fundi mitambo Nicholas ukihesabu hawezi kuzidi matano. Chukua hiyo, kama unabisha fanya sasa hivi hesabu, unajua ni sehemu ambayo wewe uko vizuri kabisa. Simon Shika wa Geita, mwana Yanga OG, salamu zake kwa Mateso Manana akiwa Nemba Biharamulo, na nimemwona pia Devota Agustino kutokea Machimbo, anasema na sauti ipo juu. Mgisha wa Kirere Kirwa, alasiri njema kwa mama yake Arudia. Werino Kiungo kutoka Kisegese Ifakara Mrimba, tunakushukuru pia, anasema ongereni TBC, sauti ipo juu, vibe kama lote. Haya, anaitwa ni Oster Zimsela, ujumbe tumabudu Mungu katika kila hali. Msikilizaji, itakapotimu saa 9:45, na maana tunahesabu sekunde kutoka hivi sasa, tutakwenda kusikia kipindi cha rushwa adui wa haki. Mimi sina la ziada, naitika kwa jina la Isa wa Sebea. Asante sana Nicholas Mwanyilu kwenye moja na mbili.

0: Karibu msikilizaji wa TBC Taifa kwenye kipindi rushwa adui wa haki kinachoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU. Kipindi hiki msikilizaji kinalenga kukuelimisha kuhusu madhara ya rushwa na kukuhamasisha ushiriki katika mapambano dhidi ya tatizo hili. Leo tunajadili mada inayogusa maisha yetu ya kila siku, hasa katika utoaji na upatikanaji wa huduma za umma. Mada yetu inasema zawadi kwa watumishi wa umma. Je, ina uhusiano na rushwa? Zawadi kwa watumishi wa umma, je, ina uhusiano na rushwa? Msikilizaji, hebu fikiria umefika katika ofisi yoyote ile ya umma na kupata huduma. Na mtumishi aliyekuhudumia amekuhudumia vizuri na tena kwa wakati. Baada ya wewe kupata huduma hiyo, ukaamua kumpa zawadi yoyote ile ambayo utaona itafaa kama ishara tu ya kumshukuru. Swali linakuja, je, ni zawadi ya kawaida tu au inaweza kuwa na uhusiano na rushwa? Ili kupata majibu na kutusaidia kulielewa swala hili kwa undani, leo tuko pamoja na mkurugenzi wa elimu kwa umma kutoka TAKUKURU, Bwana Joseph Mwiswelo. Karibu sana Bwana Mwiswelo.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Naam, msikilizaji, mimi ni Miriam Chisoro. Kwa takriban dakika 15 na kusihi endelea kutufuatilia. Naam, mkurugenzi, tumemweleza msikilizaji kwamba mada yetu ya leo inahusu zawadi kwa watumishi wa umma. Je, ina uhusiano na rushwa? Kwanza kabisa ni vizuri tukafahamu huyu mtumishi wa umma ni nani?
1: Asante sana, swali zuri. Mtumishi wa umma anaelezwa zaidi kwenye sheria ya utumishi wa umma ambayo ndio inaosimamia utumishi wa umma, kwamba ni mtu yoyote ambaye ameajiriwa au yuko kwenye mkataba na anafanya kazi za serikali kwa ajili ya kuhudumia Watanzania. Sasa nimetumia serikali haimaanishi kwamba anayefanya kazi kwenye sekta binafsi sio mtumishi wa umma, kwa sababu na yeye anahudumia Watanzania. Ila kwa muktadha wa mada hii tutazungumzia zaidi watumishi wa serikali ambao ndio watumishi wa umma waliopewa mamlaka ya na madaraka ya kuhakikisha kwamba huduma zinawafikia Watanzania. Na pia ni kwamba kwa sababu ibara ya 8(1)(b) inazungumzia lengo la serikali kwamba ni ustawi wa wananchi, yani maendeleo ya wananchi. Sasa hao watu waliokabidhiwa katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huo ustawi au maendeleo ndio hao watumishi wa umma ninaozungumzia. Kwa hivyo kwa mujibu wa hiyo sheria ya utumishi wa umma ni mtumishi yeyote ambaye anafanya kazi kwa serikali, kwa niaba ya serikali, lakini katika kuhudumia watumishi wa Tanzania ili waweze kupata huduma bora za kijamii lakini na maendeleo kwa ujumla. Kwa hiyo ndio dhana ya utumishi wa umma ilivyo. Na tumezungumza habari ya serikali kwamba pia mtumishi wa umma ni serikali yenyewe kwa mujibu wa ibara ya 6 ambayo inaonyesha kwamba mtu yote anayetekeleza majukumu au madaraka ya serikali basi naye ni serikali. Kwa watumishi wa umma wanakuwa na sifa ya kuwa ni serikali kwa sababu wanapewa jukumu la kuhakikisha kwamba wanatekeleza lengo la serikali ambalo ni kuwaletea maendeleo wa Tanzania.
0: Asante sana mkurugenzi, bila shaka kwa ufupi japo kwa uchache msikilizaji wetu amefahamu tunapozungumzia mtumishi wa umma kwa muktadha wa mada yetu ya leo tunamaanisha nini. Sasa tukija kwenye upande wa zawadi yenyewe, zawadi ni neno pana. Je, mtu anaweza kujiuliza ni zawadi aina gani ambayo tunaizungumzia hapa? Ni pesa au ni kitu gani? Hebu mwelezee pia msikilizaji kwa muktadha wa mada yetu ya leo, tunaposema zawadi ni zawadi gani?
1: Kwa muktadha wa mada hii ndugu mtangazaji, zawadi tunazungumzia chochote ambacho mwananchi anaweza kukitoa kwa ajili ya kumpatia mtumishi wa umma kama zawadi, na pengine ni zawadi ya shukrani kwamba baada ya kupata huduma, au ni zawadi inayomsukuma mtumishi wa umma aweze kutoa huduma kwa yule mtoaji. Kwa ni hivyo, lakini zawadi utamaduni wake ni inatolewa pale ambapo mtu amefanya jambo jema na hilo jambo linakuwa na vigezo vyake vinavyomfanya mpaka anaweza kupata zawadi. Kwa mfano, mfanyakazi bora au mtumishi wa umma aliyefanya kazi vizuri anaweza kapewa zawadi na mwajiri wake. Kwa hiyo zawadi ni ukarimu tu ambao mtu anapewa kwa kutambua mchango wake katika utoaji wa huduma ambayo ameitoa kwa Watanzania. Kwa ndio iko hivyo, lakini zawadi hizo ambazo zinakuwa kama tuzo zinakuwa na utaratibu wake ambao unatumika. Naam. Lakini ni utamaduni kama nilivyosema.
0: Naam. Sasa mkurugenzi, hebu sasa tuangalie sheria za utumishi wa umma zinazungumziaje suala hili la zawadi.
1: Ya, ndugu mtangazaji, kabla tujafika huko, tuendelee kuzungumzia zawadi. Kwamba kwa nini mpaka bunge liliamua kutunga sheria inayozungumzia zawadi kwa watumishi wa umma? Ni kwa sababu watumishi wa umma wao ni waajiriwa. Na kama ni waajiriwa, wameajiriwa kwa ajili ya kutoa huduma, au wako kwenye ajira ya mkataba au ya ajira ya kudumu. Wameajiriwa kutoa huduma bora kwa Watanzania. Na kwa sababu wanatoa hiyo huduma, kwa hivyo wao wana malipo yanayotokana na utoaji wa huduma ile. Kwamba wanalipwa mishahara au wanalipwa posho kulingana na kazi anayoifanya kwa ajili ya kutoa huduma. Sasa bunge lilipata lilipelekewa mswada ambao unazungumzia zawadi na umewekwa kwenye sheria. Kuna sheria ya viongozi wa umma, maadili ya viongozi wa umma, lakini pia kuna kanuni za kudumu za utumishi wa umma. Sasa kwa nini ilionekana iwekwe kwenye sheria? Ilikuwa kuweza kuangalia ni namna gani hizo zawadi ziweze kutolewa lakini zisiathiri utoaji wa huduma. Tunaposema zisiathiri utoaji wa huduma, tunamaanisha hivi kwamba yawezekana mtu akapewa zawadi alafu zikaathiri uadilifu wake katika utoaji wa huduma. Sasa ikifika huko, inaonekana kwamba sasa hiyo zawadi imekuwa ni shida. Kwa kimsingi, zawadi hapa sasa iliwekewa sheti la kisheria ili isifike mahali ikaonekana kwamba ni sehemu inaweza kuathiri uadilifu wa mtu. Sasa ukija kwenye sheria, sheria ya maadili ya viongozi wa umma yenyewe imeweka utaratibu wa kwamba iwapo ikitokea kwamba mtumishi wa umma amepewa zawadi ambayo isizidi shilingi 200,000, thamani yake isizidi shilingi 200,000, basi mtumishi huyo anatakiwa kutoa taarifa kwa kiongozi wake kwamba mimi nilipokea zawadi nikiwa natekeleza wajibu wangu, zawadi yangu ni hii. Sasa yule kiongozi wake ndiye atakayeelekeza matumizi ya zawadi hiyo. Utaratibu huo pia umewekwa katika kanuni za kudumu za utumishi wa umma ambao nao wanasema hivyo kwamba mtumishi wa umma akipewa zawadi, hiyo zawadi anatakiwa kuiwasilisha, kutoa taarifa kwa kiongozi wake na kuiwasilisha. Kiongozi wake ndiye atakayeamua sasa namna gani itumike hiyo zawadi. Kwa ndio utaratibu kwamba baada ya kuona kwamba zawadi inaweza kaathiri uadilifu wa mtumishi wa umma, ndio maana iliwekewa utaratibu wa kisheria namna hiyo.
0: Asante mkurugenzi, hapo umetueleza kuna kiwango kwamba zawadi, mtumishi akipewa zawadi ya hadi shilingi 200,000 anatakiwa kuiwasilisha kwa mwajiri wake.
1: Ndiyo.
0: Na kwa mfano kama amepata zaidi ya 200,000, utaratibu ukoje?
1: Ndugu mtangazaji, tunapozungumzia hii fedha ya shilingi 200,000, tunazungumzia thamani ya zawadi, kwa sababu zawadi inaweza isiwe sio fedha. Lakini ile zawadi aliyopewa isizidi shilingi 200,000. Sheria imetamka kwamba isizidi. Maana yake ikizidi ni kosa la jinai au ni kosa la kinidhamu. Aweza kachukuliwa hatua za kinidhamu kwa sababu hapaswi kuchukua zawadi ambayo imezidi shilingi 200,000. Na sheria imekwenda mbali zaidi, inaangalia pia hata upewaji wa zawadi wa mfululizo. Kwa mfano, mtu anaweza kapewa zawadi leo na mtu yule yule, kesho kapewa zawadi hiyo na mtu yule yule. Kwa sheria pia itaangalia namna ambavyo huyu mtumishi wa umma anahusika na uchukuaji wa hiyo zawadi. Kwa anaweza kachukuliwa hatua za kinidhamu, lakini pia anaweza kachukuliwa hatua za kijinai.
0: Tukiendelea na majadiliano yetu, Bwana Mwaiswelo, kwa nini sasa tunaona hii zawadi inaweza kuwa na uhusiano na rushwa, ili hali tayari imewekewa utaratibu wa utoaji wake au upokeaji wake?
1: Yeah, asante ndugu mtangazaji. Ni swali zuri ambalo naamini Watanzania wengi wanajiuliza. Kwanza ieleweke kitu kimoja kwamba tunapozungumza habari ya zawadi, zawadi inatengeneza kumbukumbu katika ubongo wa mwanadamu. Yaani mtu kama umewahi kupewa zawadi, utaendelea kumkumbuka yule mtu aliyekupa zawadi. Na ndio maana nikasema zawadi isije ikaleta ikaathiri uadilifu wako katika utendaji wako wa kazi, na kwamba ukashindwa kuzingatia kanuni za maadili katika utendaji wako wa kazi, ukaanza kuingiza upendeleo katika kutoa huduma kwa sababu tu ya zawadi ile ambayo umepewa. Lakini pia ni vizuri kuelewa, Watanzania wajue kwamba tunapozungumza zawadi na uhusiano wa zawadi hiyo na rushwa, ni kwa sababu tumeangalia sana katika eneo la maadili kwamba zawadi inaweza kaondoa uadilifu wako. Sasa mtu yeyote ambaye sio mwadilifu anaweza kajiingiza kwenye vitendo vya rushwa. Sasa zawadi inaingiaje hapa? Kama nilivyosema hapo awali kwamba zawadi inajenga kumbukumbu, upo uwezekano ukipokea zawadi, mtumishi wa umma akipokea zawadi, siku atakapokutana na yule mtu aliyetoa zawadi anaweza kampa upendeleo kinyume na kanuni za utendaji wa kazi. Kwa hiyo ndio maana sasa tunatakiwa kuwa waangalifu sana tunapokuja kwenye swala la zawadi, kwamba usipokee zawadi ambayo ina masharti, lakini pia usipokee zawadi kwa mtu anayetaka huduma yako, kwa sababu malipo ya hiyo huduma umeshalipwa, yako kwenye mkataba wako wa ajira. Kwa hiyo uhusiano wa zawadi na rushwa huko katika mazingira kwamba zawadi inaweza ikakusababishia ukaingia katika kujenga upendeleo wakati wa kutoa uamuzi wa jambo lote linalomhusu mtoa zawadi.
0: Huyo ni mkurugenzi wa elimu kwa umma TAKUKURU, Bwana Joseph Mwaiswelo, akituhitimishia kipindi chetu kwa leo. Kumbuka mada yetu ilihusu zawadi kwa watumishi wa umma. Je, ina uhusiano na rushwa? Bila shaka msikilizaji umepata elimu hii. Usiache kusikiliza kipindi hiki juma lijalo muda na wakati kama wa leo, ili usikie sehemu ya pili ya mada hii. Jina langu ni Miriam Chisoro, kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki na kuaga nikikwambia kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Gabriel Zakaria na kwanza muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameiagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kurejesha bei ya kawaida ya saruji ili wananchi wamudu gharama za saruji. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza mchakato wa kuwalipa fedha veteran wa vita ya Kagera kuanza kufanyika kuanzia mwaka huu 2026 kufuatia kukamilika kwa taratibu za kisheria za malipo hayo. Wananchi wa kijiji cha Hulia wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma wameshukuru serikali kwa kukamilisha mradi wa maji kijijini hapo uliogharimu shilingi bilioni 1. Viongozi wa kijamii katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wametoa wito kwa mamlaka za afya kuongeza jitihada za kudhibiti kasi ya kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri nchini humo. Habari kamili, Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameiagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kutafuta suluhu ya haraka ili kurejesha bei ya kawaida ya saruji kwa wananchi. Akizungumza katika hafla ya utoaji wa tuzo za 19 za rais za wazalishaji bora viwandani iliyofanyika jijini Dar es Salaam, Makamu wa Rais Ndejembi amesema maono ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuona wananchi wananunua mfuko wa saruji kwa gharama nafuu ili kufanikisha shughuli zao za kiuchumi. Ndejembi amesema hivyo ni lazima kuanisha malighafi zote zinazochangia katika uzalishaji wa saruji ili bidhaa hiyo ipatikane kwa urahisi. Pia Makamu wa Rais amesema ni muhimu kufanya tathmini ya ukuaji wa viwanda nchini ili kutambua kama unaviwezesha kushindana katika masoko ya Afrika na dunia. Katika hatua nyingine, Makamu wa Rais amesema serikali itaendelea kuchukua hatua kali za kisheria kwa wafanyabiashara wanaojihusisha na biashara za uingizaji bidhaa bandia zinazokwepa kodi na tozo stahiki na kuathiri ukuaji wa viwanda nchini. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza Wizara ya Fedha na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kushughulikia mchakato wa kuwalipa fedha veteran wa vita vya Kagera kufuatia kukamilika kwa taratibu za kisheria za malipo hayo. Akizungumza bungeni Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa kuwalipa veteran hao walioshiriki vita vya Kagera vilivyofanyika kati ya mwaka 1978-1979. Dr. Nchemba amesema ucheleweshaji wa malipo hayo yamesababishwa na baadhi ya wapiganaji kutotambuliwa kwenye mifumo kutokana na mazingira yaliyokuwepo wakati wa vita hivyo. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itatenga fedha kwenye mfuko maalum ili kulipa fidia kwa wakati kwa wananchi wanaopisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini. Aidha, Waziri Mkuu amesisitiza jamii kuendelea kuheshimu matumizi bora ya ardhi ili kupunguza migogoro ya ardhi nchini. Ruvuma. Wananchi wa kijiji cha Hulia katika halmashauri ya wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma wameondokana na adha ya upatikanaji wa maji safi na salama baada ya serikali kutekeleza mradi wa maji uliogharimu shilingi bilioni 1. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema kuwepo kwa mradi huo umepunguza athari za kiuchumi na kijamii walizokuwa wakikumbana nazo kutokana na kutumia muda mwingi kufuata huduma hiyo kwenye vijiji vya jirani. Aidha, wananchi hao kwa upande wao wameomba serikali kuharakisha uwekaji wa mita za kidigitali za Ankara ili kuwezesha upimaji sahihi wa matumizi ya maji na kuepuka tofauti za gharama wakati wa malipo. Upande wake, mwakilishi wa Wizara ya Maji Dr. Eunice Makungu amesema serikali kupitia Wizara ya Maji itaendelea kutoa ushirikiano kwa wananchi na kutoa wito kwao kutunza na kulinda vyanzo vya maji ili huduma hiyo iendelee kupatikana wakati wote. Zanzibar. Mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Mariam Saif Hamed ametoa wito kwa jamii kuzingatia matumizi sahihi ya dawa aina ya antibiotiki ili kuepuka athari za matumizi holela ya dawa hizo. Akizungumza visiwani Zanzibar katika mkutano wa kuwasilisha matokeo ya mradi wa Zantoto uliolenga kuimarisha matumizi sahihi ya dawa hizo kwa watoto, Dr. Mariam Saif amesema matumizi yasiyo sahihi yana madhara kwa afya ya binadamu ikiwemo baadhi ya magonjwa kuchelewa kupona. Aidha amewataka wananchi kutumia antibiotiki kwa usahihi na kwa kufuata ushauri wa wataalamu wa afya, huku akitoa wito kwa wadau kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kukabiliana na matumizi yasiyo sahihi ya dawa hizo. Upande wake, mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO kwa upande wa Zanzibar, Dr. Ndungu Salaba, amesema wataendelea kushirikiana na serikali ya Zanzibar kuimarisha matumizi sahihi ya antibiotiki kwa watoto. Dodoma. Tume ya Taifa ya Mipango imetoa wito kwa wakurugenzi wa sera na mipango kutoka wizara na taasisi kuongeza kasi ya usajili wa miradi kwenye mfumo wa kitaifa wa kusimamia mipango na miradi ya maendeleo ili kuharakisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na naibu katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango anayeshughulikia management ya utendaji na tathmini, Sostenesi Kewe, katika kikao kazi cha tathmini ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka 2025-2026 pamoja na usajili wa miradi kwenye mfumo huo. Kewe amesema tangu mfumo huo kuanza kutumika mwaka huu, miradi ya maendeleo 150 imesajiliwa, ulengo likiwa ni kusajili zaidi ya miradi 500. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Joel Nanauka, ametoa wito kwa vijana kutafuta fursa za kujikwamua kimaisha na si kubaki kulalamika katika majukwaa mbalimbali. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika jukwaa la vijana na wadau wa maendeleo lenye lengo la kujadili namna gani vijana wanaweza kuzichangamkia fursa zinazowazunguka, Waziri Nanauka amesema vijana ndiyo nguvu ya taifa, hivyo wanapaswa kutokata tamaa wanapokutana na changamoto bali kuzigeuza kuwa fursa. Na baadhi ya wadau wa maendeleo na uwekezaji wamesema wako tayari kuzifungua fursa kwa vijana ili washiriki katika kufanikisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Wazazi na walezi wamehimizwa kuwapa watoto vyakula vilivyoongezewa virutubisho ili kujenga jamii iliyo bora kwa maslahi ya familia na taifa. Akizungumza na TBC jijini Dar es Salaam, afisa lishe mkoa wa Dar es Salaam Mwanamvua Zuberi amesema lishe bora haihitaji gharama kama inavyodhaniwa na jamii, bali ni mchanganyiko wa virutubisho vinavyohitajika kwa afya ya mlaji. Pia Zuberi amesema serikali imeanza kuongeza virutubisho kwenye vyakula ikiwemo unga, mafuta na chumvi ili kujenga jamii itakayokuwa na uwezo wa kushiriki katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Kinshasa. Viongozi wa kijamii katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wametoa wito kwa mamlaka za afya katika jimbo hilo kuendeleza jitihada za kudhibiti kasi ya kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola katika jimbo hilo. Taarifa kutoka nchini humo zinafafanua kuwa tahadhari hiyo imetolewa katika kipindi ambacho maambukizi ya ugonjwa huo wa Ebola yanazidi kushika kasi katika maeneo kadhaa ya jimbo la Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia viongozi hao wa kijamii wa jimbo la Ituri wamesema watahakikisha wanashirikiana na watendaji wa sekta ya afya katika kutimiza mipango kadhaa ili kudhibiti kasi hiyo ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri. Tayari wanafunzi katika shule kadhaa za jimbo hilo wameelekezwa kuepuka misongamano, kula pamoja na kupeana na kusalimiana kwa kushikana mikono ili kupunguza kasi ya maambukizi ya Ebola. Pretoria. Serikali ya Afrika Kusini imesema itaendelea kuchukua hatua za kudhibiti uhamiaji usiozingatia sheria nchini humo, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuimarisha usalama wa mipaka yake na nchi nyingine za Afrika. Waziri wa Utalii wa Afrika Kusini, Patricia de Lille, amesema hayo alipokuwa akifungua jukwaa la nane la uongozi na tuzo za utalii Afrika ATLF lililofanyika katika jimbo la Limpopo nchini humo. Waziri huyo amesema Afrika Kusini inahitaji kuwa na mipaka salama pamoja na uchumi wa utalii ulio wazi na kudhibiti uhamiaji usiozingatia sheria bila kuathiri bidhaa na shughuli nyingine za kiuchumi. Nairobi. Rais William Ruto wa Kenya ameziagiza mamlaka za biashara nchini humo kuanza kuwaondoa wachuuzi wa kigeni wanaofanya biashara ndogo ndogo katika maeneo kadhaa ya jiji la Nairobi, kwa kuwa uchuuzi huo unapaswa kufanywa na raia wa Kenya pekee. Rais Ruto ametoa agizo hilo baada ya kukutana na kuzungumza na jumuiya ya wafanyabiashara ndogo ndogo wa Kenya katika ikulu ya Nairobi, na kusema Kenya imefungua milango kwa wawekezaji na wafanyabiashara wakubwa tu kutoka nchi za nje za kigeni, na sio kuruhusu wachuuzi wa kigeni. Na kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameiagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kurejesha bei ya kawaida saruji ili wananchi wamudu gharama za saruji. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza mchakato wa kuwalipa fedha veterani wa vita ya Kagera kuanza kufanyika kuanzia mwaka huu 2026 kufuatia kukamilika kwa taratibu za kisheria za malipo hayo. Wananchi wa kijiji cha Hulia wilayani Tunduru mkoani Ruvuma wameshukuru serikali kwa kukamilisha mradi wa maji kijijini hapo uliogharimu shilingi bilioni moja. Na viongozi wa kijamii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wametoa wito kwa mamlaka za afya kuongeza jitihada za kudhibiti kasi ya kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli.

0: kiu.
1: Wewe tu kaka.
2: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipili.
2: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
2: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
4: Sauti ya kilio cha mtoto anayeisalimia dunia. Mtoto ambaye hawazi chochote kilicho mbele yake zaidi ya kukabiliana na mazingira ya muda huo. Pengine malaika huyu hushangaa, kwa nini nimetolewa tumboni mwa mama? Mbona palinifaa zaidi ya hapa nilipo? Hata hivyo, mama aliyembeba miezi 9 tumboni anajua zaidi yake. Humpa mwongozo toka kunyonya ziwa la mama, kuanza vyakula laini na hatimaye vya kawaida. Tangu kujitikisa, kugeuka huku na kule, kutambaa, kusimama, kutembea na hata kukimbia. Haijalishi mama atapitia changamoto zipi, kwa muktadha huu mzazi au wazazi, kamwe kumtelekeza mtoto huwa ni uamuzi wa mwisho.
5: Sisi tabia zake alikuwa sababu alikuwa na mimba yangu. Nikasema nikae naye kuonesha upendo kwa mtoto.
4: Ataibua changamoto zilizopo kwenye malezi ili kuziondoa, kumfikisha mtoto salama kwenye ukuaji wake.
6: Tabia zake nimesema kwamba mtoto lazima alelewe na fimbo, mtoe ujinga ule aliyokuwa nao. Wazazi ndio tunapashwa kabisa kuolewa kiwa chaga. Bana sema usamaki mkunje akiwa mbichi. Hawa wazazi wa sasa hivi kwa kweli kuna kuwaga na mgawanyiko. Aidha mtoto ataegemea kwa mama sana. Unajua kina mama wana huruma sana. Na huruma sio malezi. Huruma ikizidi sana kwa mama, unaweza leo hali chakula hapo kwa vile amefanya hivi na hivi, haikuwa kumpa adhabu fulani. Lakini mama kidogo anaweza kumpenyezea chakula hivi au nini, akaona kama kumbe baba ndio mkali.
4: Wakati mwingine mzazi hushauriana na wazazi wenzie namna bora ya kumlea mtoto huyo ili alifai taifa.
7: Unajua watoto na wao kama sisi wanapenda kusifiwa, wanapenda sifa hivi. Ndio maana mtoto kimuita princess, kimuita sijui prince, anafurahi akiitwa majina hayo. Kwa hiyo sio kuitwa prince na princess ndio inamfanya ajisikie vizuri, lakini inakuwa inamjenga ile confidence. Kwa nini tusitumie nafasi hiyo kuwaita wawe majina ambayo sisi tunatamani vile watoto wetu wawe.
4: Na ushirikiano huu ni kwa sababu ya kutegemeana.

0: Alhamisi ya Julai 30 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na vyama vya siasa katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam.
1: Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba.
0: Naam, tunategemeana katika kumlea mtoto Tanzania, kuridhiana njia bora ya kumlea ndio kutimiza hitaji muhimu la katiba mpya. Maoni ya kila Mtanzania yanahitajika ili kuijenga Tanzania bora. Mfano, mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ya ACT Abdul Nondo anayesema tume tarajiwa iguse maridhiano kwa kila kundi.
2: Maridhiano yawe ya wananchi, maridhiano yawe ya vyama vya upinzani, maridhiano yawe ya viongozi wa dini, maridhiano yao ya asasi za kiraia, maridhiano ya kinchi, maridhiano ya kijamii.
0: Maridhiano hili lilionwa hata na wananchi wa kawaida waliopongeza hatua ya kwanza baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuapishwa.
3: Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa aliona kuna haja ya kukaa mezani na kuongea na wadau wa vyama vya siasa na wadau wengine kuweka maridhiano kwa ajili ya kuweka hali ya utulivu katika nchi yetu.
4: Naamini kazi hii itachangia katika kuendelea kuliponya taifa letu ili tuweze kurudi

0: katika misingi yetu kama Watanzania.
1: Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona na tulijua asali yake na matatizo yalikuwa tunayaona. Sisi tulikuwa tunakaa kwenye andaki tunajificha, lakini kwa sasa vijana wetu waliozaliwa hawajui.
2: Maridhiano yafanyike pia bara.
3: Kama hivi ndivyo, ujumbe wangu kwako Mtanzania mwenzangu, shime, turidhiane ili katiba mpya iwe uhalisia. Kuketi meza moja ndio kupata katiba bora, isiyo na hasira na ya mwananchi mwenyewe. Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anasema kusiwe na kundi linalojipiga kifua kuwa bila wenyewe kujumuishwa basi hakuna katiba.
4: Kwa hiyo kuna makundi ya wakulima, wafugaji, sijui watu gani, hao wote anasema Robert Dahl wanatakiwa maoni yao yahusishwe kwenye utengenezaji wa katiba.
3: Kutoka kwangu Sabina Mpelo kuja kwako Mtanzania unayenisikia sasa, tumia wimbo wa Mkubwa na Wanaye ambao uliwakusanya wasanii wa singeli akiwemo Easyman, maneno haya ya kufikie. Tukumbuke tulikotoka, kama tulimshinda nduli Idi Amin na Tanzania ikawa moja. Je, tunashindwaje kuupeleka umoja huu kwenye kuondoa malumbano tupate katiba mpya?

udhahafu wa Kikristo, injili ambayo na Waislamu wanaikubali. Nabii Isa maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili, moja fedha, nyingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu aliendewa na kijana mmoja, akamwambia, bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia, za kufanya sheria ziko kadhaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si unazijua? Akasema nazijua, hizi nazitii tangu ujana wangu. Akamwambia, vema, kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Kwa kijana yule alikuwa tajiri. Baada ya kijana yule kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano.

Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbali mbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

Ndivyo ambavyo tunakualika hii leo msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu muda huu ikiwa hii leo ni Alhamis ya tarehe 3 mwezi Septemba mwaka 2026 katika jamvi la machweo. Jioni hii tukiwa pamoja nawe hapa mpaka pale saa 12 na dakika 30 tutakapolikunja jamvi hili. Hapo mengi utayasikia kwa siku ya leo ikiwemo makala ya mwangaza, makala ya manju jamvini, sauti ya ndani yaliyojiri jamvini na ya anga la mbali. Kukuletea matangazo haya utakuwa nami Khalid Hood pamoja na Sabina na Migambo. Msimamizi wa kipindi hiki ni Baule Mnyonge kwa siku ya leo, na anayetufanya tunasikika vyema hapa ndani ya jamvi la machweo sio mwingine, hapa ni fundi mitambo Nicholas Mwanyuru. Unaweza pia msikilizaji kuyasikiliza matangazo haya kwa njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tupo Instagram, pia tupo Facebook, anwani ni ile ile ya siku zote @TBC Taifa. Unaweza pia kututumia ujumbe kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kwa yale yote ambayo unayasikia hapa hapa ndani ya jamvi la machoni. 0738336925. Kwa mbali ni Mataluma na wimbo huu wa mama mbaya. Utakumbuka Mataluma ni kutokea kule, ni zao hili kutokea kule Tanzania House of Talent TH.

kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, popote pale ulipo, tunakualika kwa moyo mkunjufu kabisa katika kipindi kizuri cha Jamvi la Machweo. Na tumefungua kipindi hiki ama tumelikunjua jamvi na mvumo wa radi kutoka kwake King, anajiita mfalme, Ali Kiba, mfalme wa Bongo Flava.
1: Kabisa kabisa, ni mfalme.
0: Anajiita mfalme. Naam, ndivyo ambavyo tunalifungua jamvi la machweo jioni ya leo, tukiwa tunakualika kwa moyo mkunjufu kabisa uwe pamoja nasi hapa ili tuyaangazie yale ambayo tumekuandalia ambayo yanatugusa kwa namna moja ama nyingine. Na kama kawaida tunayo mengi ambayo tumeandaa kwa ajili ya msikilizaji Khalid.
1: Kabisa kabisa, na tunawashukuru nyote ambao mnaendelea kuungana nasi huko kule Bunda kwa 87.9, lakini pale Simiyu kwa 90.3, ndugu zetu pale Mufindi, Iringa, nyanda za juu kusini huko kwa 93.8, lakini pale ni wala na Munga, Mtwara kwa 101.9. anayetufanya tunasikika vyema hapa ndani ya jamvi la machweo sio mwingine, ni Nicholas Mwanyilu,
0: hakika
1: mtarajiwa,
0: bwana harusi mtarajiwa. Haya basi, tunakualika kwa moyo mkunjufu uwe nasi, na moja kwa moja tunaenda kwa ajili ya kusikiliza makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza, ambayo kuna jambo kubwa halidi ambalo huenda likatokea katika nchi yetu, kwa mujibu wa taarifa ambazo tumepewa na watabiri wa hali ya hewa hapa nchini, TMA, mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa. Lakini pia viongozi mbalimbali wamezungumza, akiwepo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo tunataka tuangazie jambo hili kwa upana wake, na moja kwa moja twende msikilizaji ukasikilize makala ya Mwangaza.

0: kutokana na uwepo wa El Nino na El Nino yenye nguvu kubwa.
1: Wananchi wapate huduma, wananchi wasikumbwe na mafuriko kwa sababu ya ubovu wa miundombinu.
2: Mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa kwa wananchi wetu.
3: Waswahili husema la mgambo likilia ujue kuna jambo. Wakaenda mbali zaidi kwa kuongeza kwa walioyanena, kwa kuwaambia waja kuwa lisemwalo lipo, kama halipo basi hujue laja liko njiani. Hii ni kufuatia taarifa iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA kuhusu uwezekano mkubwa wa maeneo mengi hapa nchini kukumbwa na mvua kubwa za El Nino ambazo zinatarajiwa kunyesha katika msimu wa vuli kuanzia mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu 2026 na kuendelea.
0: Kutokana na uwepo wa El Nino na El Nino yenye nguvu kubwa kuelekea mwezi Oktoba, Novemba, Disemba na hata mwanzoni mwa mwaka 2027 kwa maana mwezi wa kwanza, vipindi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika kuanzia vipindi vya mvua vinatarajiwa kuanzia mwezi Septemba. Tunatarajia kwamba tunaweza tukapata mvua za mapema kidogo. Hata hivyo, mvua za vuli kwa ujumla tunatarajia zitaanza kuimarika zaidi kuelekea mwezi Oktoba katika maeneo mengi. Lakini pia vile vile kuwepo kwa El Nino kuelekea mwisho wa mwaka kunaweza kusababisha kuanza mapema kwa mvua za mwezi Novemba mpaka Aprili 2027 kwa maana mvua za msimu katika baadhi ya maeneo yanayopata msimu mmoja wa mvua kwa mwaka, ambako kwa kawaida msimu unaanza mwezi Novemba.
1: Tumetahadharishwa kwamba huenda kukawa na El Nino katika nchi yetu, na majira tulioambiwa hayako mbali. Nitoe rai kwa Watanzania wote, tuendelee kuliweka jambo hili mbele za Mungu katika maombi yetu, lakini pia huku tukichukua tahadhari.
3: Jitihada mbalimbali zinaendelea hapa nchini.
4: Kwa upande wa serikali tumejiandaa, tumekwishaandaa mpango, tumekwishahusisha watu wote wanaohusika, na tutaendelea kujipanga zaidi. Lakini kama alivyosema waziri mkuu, na mimi narejea, pambana na hali ya El Nino sio jambo la serikali kuu peke yake. Ni za serikali, ni mikoa, serikali za mitaa, jamii, sekta binafsi, mashirika yasiyo ya umma, watu wenyewe, na nyinyi waandishi wa habari. Usimamizi wa maafa ni jukumu letu sote, shiriki sasa na chukua hatua.
3: Serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu imetenga zaidi ya shilingi bilioni 700 ili kudhibiti na kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza kunyesha nchini.
4: Makadirio ya fedha zinazohitajika kutumika katika kutekeleza mpango huo ni shilingi bilioni 730. Hata hivyo, na hizi bilioni 730 nimesema ni kama tutakwenda paka hatua ya mwisho, uharibifu mkubwa umetokea, inabidi madaraja yajengwe, miundombinu ya umeme irejeshwe, makazi yajengwe kama ilivyokuwa. Yasipotokea hayo, na ndio tunayoombea yasitokee, hatutafika huko kwenye bilioni 730. Lakini serikali lazima iwe imeona hesabu paka mwisho. Yasipotokea, inshallah, tunamwomba Mwenyezi Mungu we hivyo. Hata hivyo, fedha zilizotengwa katika bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli hizo kwa sekta zote ni shilingi bilioni 10.
2: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kwenda kujitayarisha kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa kwa wananchi wetu. Kwa hiyo niwaombe sana, tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe ili mvua hizi zisilete madhara kwa wananchi wetu.
3: Na hapa tunataka uelewa wa pamoja kuhusu hili. Je, umelisikia? Unaelewa vipi kuhusu mvua za El Nino? na wale ambao wanaishi katika maeneo hatarishi wamejipangaje kuondoka katika maeneo hayo? Ni jukumu langu, jukumu lako pia kuchukua tahadhari kuhusu hili, maana mdharau mwiba guu huota tende. Kutoka Jamvi la Machweo, mimi ni Khalid Hood.

0: Asante sana Halidi Hudi kwa wasilisho zuri kabisa la makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza, tukiangazia jambo kubwa ambalo huenda likashuhudiwa hapa nchini, mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kunyesha hapa nchini. Lakini umesikia mikakati ambayo serikali inayo, kiasi cha pesa ambacho kimetengwa kwa ajili ya kukabiliana na jambo hilo. Na tunayo nafasi sasa kwako msikilizaji, tupate kufahamu kutoka kwako, wewe unafahamu nini kuhusu mvua za El Nino, lakini pia kwa wale ambao mko katika maeneo ambayo yamebainishwa kwamba ni hatarishi, mabondeni na kwingineko ambako mvua zikinyesha basi miundombinu inaharibika na mambo kama hayo, mmejipanga vipi? Tutakupa nafasi ya kutuandikia ujumbe hapa, lakini pia utatupigia simu. Lakini kwa sasa
1: ni burudani ya muziki. Mario huyu, mvua nyesha lakini isitulete madhara
0: kabisa.

0: unataka.
1: Namna hiyo msikilizaji ni Mario anakuambia mvua, na anatufikisha dakika ya 41 mara baada ya saa 10 kamili za jioni, tukiwa bado tuko na wewe msikilizaji popote pale ulipo. Hili ni Jamvi la Machweo na wewe ni sehemu ya kipindi, na hivyo basi tunakupa nafasi ya kutuambia kile ambacho unakifahamu kuhusu mvua za El Nino. Moja kwa moja tukuruhusu tupigie simu kwa nambari ya simu ambayo atatutajia hapo hali.
2: Ni 0733 80 53 92, au kwa laini ya pili ni 0733 80 53 93 70. Unaniambia unaenda haraka hapo, unaenda taratibu. Aha. Sasa ni 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Hapo kwa kutupigia simu, lakini kwa ujumbe mfupi ni 0738 336 925. Na mambo yanaelekea vizuri hapo, pamoja na fundi mitambo Nicholas Mwanyilu katika kuhakikisha kwamba tunaungana nawe msikilizaji kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello, Faizi.
2: Salama kabisa, nazungumza na nani huko?
3: Nazungumza na Zakaria hapa kutoka Morogoro Turiani.
2: Naam, Zakaria kutoka hapo Morogoro Turiani. Unafahamu vipi kuhusiana na hiki ambacho tunakiangazia leo katika makala ya Mwangaza? Haya, naona mafuta sijui yameisha.
1: Inawezekana hakutufuatilia mwanzo, lakini tumkumbushe tu msikilizaji, tunaangazia swala kubwa ambalo limetabiriwa hapa nchini kwamba huenda tukashuhudia mvua za El Nino. Sasa tunataka tufahamu kutoka kwako kwa msikilizaji, unafahamu nini kuhusu El Nino na umejiandaa vipi?
2: Na wale ambao Sabina wanaishi katika maeneo hatarishi
1: kabisa,
2: wamejipangaje sasa kutoka huko ili sasa hizi mvua zitakapoanza wawe salama?
1: Kabisa kabisa.
2: Haya, tumsikie mwingine kwenye line ya simu. Hello.
4: BBC Taifa.
1: Ukweli na uhakika, karibu.
4: Asante, habari studio.
1: Habari ni nzuri kabisa, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Emmanuel Mdala kando kando ya Ziwa Nyasa na Mbamba Bay.
1: Kutoka Mbamba Bay, karibu sana, na utuambie wewe unafahamu nini kuhusu El Nino na umejiandaa vipi?
4: Unachofahamu mimi ni mvua, ni mvua za mawe zilizoambatana na upepo mkali. Na mvua kubwa yani kupita kiasi.
1: Ndiyo, na umejiandaa vipi sasa katika eneo lako?
4: Ani hapo cha kujiandaa ni kusogea zile nani maeneo ya bondeni bondeni ya kukaa maeneo ya juu.
1: Aha.
4: Nina kwa bahati nzuri mimi maeneo yangu leo kama maeneo mazuri ya juu, sio mabondeni.
1: Aha, sio mabondeni, basi ni jambo jema, lakini pia tunakuomba uwe balozi kwa wengine ambao hawana taarifa hizi, basi wafikishie wanaokaa mabondeni.
4: Nitawashauri, yani nawapo shauri muda wote.
1: Aha. Basi ni jambo jema, tunakushukuru na asante kwa kushiriki katika kipindi cha Jamvi la Machweo.
4: Pamoja sana, hamna shida, na kila laini ni mwana Mdala.
1: Asante sana.
4: Mbamba Bay ilinda hiyo.
0: Ukunataka ipeti mwanyesha mvua.
2: Bado tupo nawe msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738 336 925, tukusikie hapa kwenye line ya simu. Hello.
5: Bila shaka Baule Mnyonge.
2: Ni Khalid Hood.
5: Khalid Hood.
2: Ndiyo, ndiyo. Karibu sana mwana Jamvi. Ni nani mwenzangu huko?
5: Mimi bwana Pasi.
2: Mambo yanayoka vizuri hapa pamoja na fundi mitambo ili tuweze kusikilizana, na unaweza kutupigia pia kwenye line ya simu. Hello. Salama kabisa, nazungumza na nani huko? Naam, karibu sana kutoka huko Dodoma, la makala ya Mwangaza umelisikia, na maoni yako ni yapi? Unafahamu vipi kuhusiana na mvua hizi za El Nino? Naam, tukushukuru sana kwa kujumuika nasi, tuwasikie na wadau wengine huko ambao wanaendelea kuungana nasi hapa kupitia nambari ya simu ya 0738 336 925. Nimeona ujumbe wako hapa, huyu ni Ba Jimson kutoka kule Ikuli huko, anasema kwamba nawapata kwa uzuri zaidi wana Jamvi, japo hiyo mvua sifahamu, sina ninalofahamu kuhusiana na mvua za El Nino, ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini Jackie kutoka kule Bukoba anasema kwamba Mungu atuepushe na hizo mvua mbaya jamani, amin, nasi tunaitikia dua hiyo. Lakini huyu ni nani kutoka kule Itandahimba huko, anasema kwamba hizo mvua nazisikia tu kwenye vyombo vya habari, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa msikilizaji wetu. Nicholas Mwanyilu anaweka mambo vizuri zaidi, tuungane nawe kwenye line ya simu. Hello.
6: Halo.
1: Habari za jioni, na unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Bana, unaongea na Yusuf Salum kutoka Ndeni Tanga, nipo mitaa ya Vikole hapa Jambe Pangani.
1: Karibu sana kutoka Tanga Pangani, na utuambie wewe unafahamu nini kuhusu mvua za El Nino na umejipanga vipi kama umewahi kuzishuhudia, pengine utupe uzoefu.
6: Bwana, kijumla labda nitoe shirikisho la kwamba labda sijawahi kuzishuhudia, isipokuwa tu tunapewa hizo tahadhari za kusema kwamba labda kuna mvua zitakuja kunyesha kwa kasi, na mesi kwamba tahadhari yangu kubwa ni kuwapa wale watu ambao tunaokaa katika sehemu hatarishi, na maana kwamba naomba tujihadhari mapema, ikiwezekana mtu uweze kuhamisha hata familia yako ukaenda sehemu ambako ni salama kidogo.
1: Nakushukuru sana kutoka Handeni Tanga, na nikutakie jioni njema.
6: Basi asante, nashukuru nawe pia.
1: Karibu.
2: Haya, bado tunaumulika ujumbe wako msikilizaji. Huyu ni Tumumbu Shangaro, akiwa wapi huko? Akiwa Bukoba. Kwanza nashukuru kwa kutuambia mapema, maana walio wengi na nasi pia tunaishi mabondeni, hivyo inatupa nafasi sasa ya kujipanga mapema, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Deus Julius kutoka kule Kabushumba, Karagwe huko, unasema kwamba jamani, Mungu atuepushe na kikombe hiki, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Hanafi Abu kutoka kule Rombo huko anasema kwamba tupata kwa uzuri kabisa. Haya, nimeona pia ujumbe wako Eli Khalid kutoka kule Tanga Pangani huko, unasema kwamba unatufuatilia, lakini wengi zaidi katika jumbe zao hapa ni kumomba Mungu zaidi atuepushe na mvua ambazo ikiwa nyingi zaidi zenye kutuletea madhara. Haya, tumulike hivi sasa wale ambao wanaotupigia simu kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92 au 0733 8053 93.
1: Kwenye line ya simu, halo.
7: Halo, habari za sasa?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani ndugu, na unapiga simu kutoka wapi?
7: Bwana, naitwa Sultan Omar Ubuguyu, kwa jina kubwa naitwa Miswaka Ubuguyu, nikiwa sehemu za Dondo Burusi, maeneo ya Nyavingo, miti mirefu.
1: Karibu sana, na utuambie wewe unafahamu nini kuhusu mvua za El Nino na umejiandaa vipi?
7: Ah, mimi nilijiandaa kuhusu swala la, najua mvua ya El Nino mara nyingi sana mazao ambayo yale yanohitaji kwamba kudumu kwa swala la mvua kama muhogo. Na la pili, kutokana kwamba waliokuwa mabondeni wote tahadhari yao ili waondoke mapema ili wasitoe maafa kwa serikali baadaye kutaka misaada kwa makusudi. Kwa sababu utapoambiwa bwana mwaka huu kuna tatizo hili, usiseme kusema ah, kwani wao Mungu bwana, wao wana vipimo, wanaangalia. Sasa linapokukuta baadaye usije kulia mikono kutoka kichwani.
1: Asante sana kwa mchango wako, nikutakie jioni njema.
7: Haya bwana, nikiripoti nikiwa sehemu za Nyavihingo, kwa heri na kutakia kila la heri.
1: Asante sana.
2: Sabina, umemsikia hapo, maana kuna zile mapuuza, kuna yale mapuuza ambayo tunakuwa tunayo sisi.
1: Ndiyo.
2: Tunapuuza vyote haviwezi hiki, hatuchukui tahadhari yoyote kwa majumbani huko, tutengeneze mazingira mazuri zaidi kuhakikisha kwamba maji yakiingia basi yatoke, yasisalie hapo hapo.
1: Na amezungumza jambo lingine zuri hapa kuhusiana na mazao kujiandaa, wakulima pia washukue tahadhari kuhakikisha kwamba mazao yale ambayo yako shambani pia yanatengenezewa mazingira kwamba zitakaponyesha mvua hizi basi yabaki salama.
2: Kwenye line ya simu, halo, mambo yanakuwa vizuri hapo kwenye line ya simu. Halo.
8: Halo.
2: Halo, unazungumza na nani huko?
8: Nazungumza na Masanje kutoka Mwanza.
2: Naam, moja kwa moja la makala ya Mwangaza umelisikia. Wewe unajipangaje kuhusiana na mvua hizi za El Nino?
8: Hata mimi kwa nauliza hivi.
2: Ndio.
8: Hizi mvua za El Nino zinaanza mwezi wa ngapi?
2: Zinaanza mwishoni mwa mwezi wa 9 kuelekea wa 10 huko. Ndio.
8: Sasa maeneo, mimi niko maeneo ya kijijini huku na tuna nyumba zote yani za matope.
1: Ni bondeni ama ni sehemu ambayo sio bondeni?
8: Ni sehemu sio bondeni sawa, ila tambalale hivyo, ila maji waka yanakuja.
1: Kwa hiyo basi uchukue tahadhari, uanze kuchukua tahadhari mapema, kuona namna gani unaweza ukahamia sehemu ambayo inaweza kuwa na usalama zaidi, ili kuepuka madhara makubwa ikiwa mvua hizi zitanyesha, kwa sababu imetabiriwa kwamba zitanyesha na zitanyesha kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko ilivyowahi pengine kushuhudiwa miaka ya nyuma.
8: Ah,
1: ndio.
8: Aina noma dadangu, asante.
1: Haya, asante, nikutakia jioni njema pia.
8: Na kwako pia.
1: Asante.
2: Haya, tuwasikie na wengine wawili kabla ya kuhitimisha na kumkaribisha hapa mkurugenzi mkuu wa TMA Dr. Ladislaus Changa, ili aweze kutuambia basi kwa pamoja tukapata elimu kwa pamoja nini maana ya mvua hizi za El Nino. Kupitia nambari ya simu ya 0738336925 tunaumulika hivi sasa ujumbe wako msikilizaji. Huyo ameanza kwa kutuliza hapa. Mimi nauliza kwani mkoa wa Mtwara itafika El Nino? Ndivyo ambavyo ametuambia, lakini naona pia ujumbe wako hapa. Ali Rupia kutoka kule na Mtumbo Likuyu huko anasema kwamba ni jambo la kuzidi kumomba Mungu atuepushe na madhara, ndivyo ambavyo ametuandikia. Nimeona pia ujumbe wako Chilampa Family kutoka pale university wapi huko kutoka pale Morogoro unasema kwamba unatupata kwa uzuri kabisa. Haya, nimeona pia ujumbe wako huu sio mwingine, ni Abu Abbas kutoka kule Rombo Kilimanjaro unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri. Lakini Juma Po kutoka wapi hujatuambia hapo msikilizaji, ukituambia basi tuambie unayafuatilia matangazo haya kutoka wapi ili tuweze kusikilizana hapa mimi pamoja na wewe kwenye line ya simu. Halo. Naam, karibu sana mwana jamvi, ni nani mwenzangu huko?
9: Nimerejea laini katika, naitwa Fikiri Daloga Kala, naongea kutoka Ngokoro Shinyanga.
2: Naam, karibu, nafasi ni yako sasa.
9: Elinino ni mvua ambazo zitazidi kiasi kama ilivyoamriwa na mamlaka hali ya hewa TMA. Kwa hiyo binafsi tunaomba kwamba wananchi wapuuzie, wachukue tahadhari kama ilivyoshauriwa, manake mara nyingi watu wanapuuzia tu maafa, baadaye anatokea inakuwa lawama wakati taarifa wameshazipata. Kwa hiyo tu tunatii mamlaka ya hali ya hewa TMA wanaposema kwamba atakuwa na mvua za El Nino kuanzia mwezi wa 9 hapa mwishoni mpaka wa 10 kule. Maoni yangu ni hayo. Aldi Hudi, msalimie sana Sabina.
1: Asante sana, nimepokea.
9: Asante sana
1: bang. Shukrani. Halidi, unafahamu mimi kama sijakosea sana au kama kumbukumbu zangu ziko vizuri, nimewahi kushuhudia mvua hizi. Ilikuwa nadhani ni mwaka 1998. Ilikuwa ni ngumu hata kwenda shuleni, yani huwezi kwenda, mvua inanyesha asubuhi mpaka asubuhi. Zilikuwa ni mvua yani za kiwango cha juu kwa kweli. Sasa hii ambayo inatabiriwa kwamba itakuwa ni zaidi ya hiyo ambayo pengine imewahi kushuhudiwa, na jenga picha kichwani mwangu, naona kama itatokea kwa kweli itakuwa ni italeta madhara. Na hivyo basi pamoja na jitihada ambazo zinachukuliwa na serikali, sisi pia tujiandae, wananchi tuchukue tahadhari, lakini pia hebu tukazane pia katika kumsihi Mwenyezi Mungu atuepushe na madhara ama na hizi mvua, kama kuna namna inaweza basi isitokee na iwe hivyo.
2: Kabisa kabisa, mimi naamini Mwenyezi Mungu atatuepusha kama anavyotuepusha na mambo mengine ambayo yanatokea. Na Sabina, uzuri zaidi kwenye haya swala zima la usafi hatuwezi kuliweka kando.
1: Kabisa.
2: Unafahamu mvua na magonjwa ya mlipuko hayo, kwa hiyo ni muhimu zaidi pia huko majumbani kuhakikisha kwamba tunakuwa wasafi zaidi ili sasa hata kama mvua zikije zisije na magonjwa mlipuko matokeo yake tukaja tukasababisha mambo mengine.
1: Kabisa. Na unafahamu kwa hapa Dar es Salaam kuna mchezo fulani huwa unafanyika ambao kwa kweli sio mzuri. Mvua zinaponyesha ndio hapo watu wanapata nafasi ya kufungulia chemba zao, mambo yao, yani vitu vya ajabu ajabu. Kwa hiyo unashangaa madhara yanakuwa makubwa zaidi, utasombwa ama utakumbwa na El Nino. Lakini kama ukikosa El Nino utakutana na magonjwa ya kipindupindu kutokana tu na kile ambacho watu wamefanya, kufungulia maji machafu na nini. Kwa hiyo tujitahidi sana kufanya usafi wa mazingira, kuwa wastaarabu, tusifungulie hizo chemba. ili kuweka mambo sawa.
2: Ni msisitizo huu unatolewa naye Sabina Crispin na Bigambo, na moja kwa moja tunamwalika hivi sasa mkurugenzi mkuu wa TMA Dr. Ladislaus Changa ili atueleze kwa kina zaidi. Dr. Changa, nini hasa tunaposema El Nino? Maana kumekuwa na nadharia nyingi, lakini nini hasa maana ya El Nino?
10: Awali ya yote niseme tu kwamba katika utaratibu wa unyeshaji wa mvua au mifumo ya mvua, ipo mifumo mbalimbali ambayo inaathiri hali ya hewa ya eneo husika, iwe katika bara, iwe katika nchi mbalimbali. Sasa mojawapo ya mfumo wa hali ya hewa ambao unaathiri mwelekeo na hali ya unyeshaji wa mvua katika dunia ni mfumo wa El Nino. Kwa hiyo El Nino ni mfumo wa hali ya hewa ambao unaambatana na ongezeko la joto la bahari, hususa katika bahari ya Pacific, na ambapo kila baada ya miaka mitatu mpaka saba hivi kumekuwa na kujirudia kwa kuongezeka kwa joto la bahari kuliko au kuzidi kawaida. Sasa kadri inavyotokea hali hiyo ya kuongezeka kwa joto la bahari katika ukanda wa bahari ya Pacific, basi mara nyingi kunaambatana na mabadiliko ya hali ya hewa katika maeneo mbalimbali duniani. Na kwa upande wa kwetu Afrika Mashariki, mara nyingi inapotokea El Nino, basi inaambatana na ongezeko la mvua, ongezeko la mvua au mvua za juu ya wastani katika maeneo mengi ya ukanda wa Afrika Mashariki, na ikiwemo katika nchi yetu. Lakini vile vile katika maeneo mengine ndani ya bara la Afrika, mathalani kusini mwa Afrika, Afrika ya kusini wenyewe wanapata matukio ya kupungua kwa mvua au ukame. Kwa hiyo El Nino ni mfumo wa hali ya hewa ambao unachagiza mwelekeo wa hali ya hewa katika maeneo mbalimbali ndani ya dunia na ndani ya bara la Afrika, kwa utofauti huo niliouainisha. Kwa hivyo tuelewe tu kwamba kwa upande wa kwetu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ukanda mzima wa Afrika Mashariki, basi tunavyokuwa na El Nino, kwa maana ya kwamba ongezeko la joto la bahari kuliko kawaida, kuliko wastani, basi mara nyingi inaambatana na ongezeko la unyeshaji wa mvua, mvua za juu ya wastani, lakini vile vile na matukio ya hali mbaya ya hewa.

0: Tanzania. Je, upo tayari kukuza kesho yako ya kifedha? Africa Pension Fund, APEF, inakuletea suluhisho jipya la uwekezaji. Ziada Fund. Ziada Fund inakuwezesha kukuza mtaji wako kwa mapato thabiti huku ukiwa na uhakika wa usalama. Thamani ya vipande hutangazwa kila siku kukupa uwazi na uaminifu katika uwekezaji wako. Mfuko unasimamiwa na Africa Pension Fund na kuratibiwa kikamilifu na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana, CMSA. Huu ni uwekezaji uliojengwa juu ya misingi ya uaminifu na uthabiti. Ziada Fund, unastahili zaidi. Wekeza leo kwa kesho iliyo salama. Kwa maelezo zaidi, piga simu bure kupitia nambari 0800 11 1234 au tembelea tovuti yetu ya www.apef.co.tz.
1: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Burudani ya muziki kutoka kwake Galaton. Nitakupa samaki Sabina.
1: Samaki bwana ni chakula pendwa sana hasa katika maeneo ya ukanda wa ziwa, bahari, pwani na hata maeneo mengine ambayo pia hakuna bahari, hakuna ziwa, hakuna mito, lakini samaki anapendwa bwana.
0: Samaki anapendwa.
1: Mimi huniambii kitu kuhusu samaki. Felix pia hapa, Fegi Brandi, bila samaki bwana asingekuwa hivi alivyo.
0: Sasa samaki Sabina wapo wengi. Aina gani huyo anakuvutia zaidi?
1: Mimi ukiniambia aina gani, kwanza napenda sato. Sato, manake sato ndo wanaopatikana sana kule kwetu. Kwa mimi napenda samaki. Alafu kuna samaki wengine wanaitwa sangara. Kuna ingine wanaitwa samaki fulani wana mafuta. Sasa sijui kwa jina la Kiswahili wanaitwaje, lakini kule kwetu wanaitwa ngere.
0: Ngere.
1: Au wanaitwa ngera mazuta. Yaani wanatiririka mafuta. Afu wana mayai wazuri sana wali.
0: Tutapata hapo, naamini Kiswahili kizuri zaidi kwenye kuwataja. Mimi napenda zaidi kibua.
1: Kibua.
0: Napenda kibua.
1: Wewe si mtu wa pwani? Msikilizaji, basi tunakukaribisha tena kwa mara nyingine, bado tuko nawe. Hili ni Jamvi la Machweo, ni saa 11 dakika 6-7 tayari kwa saa za Afrika Mashariki, na tunayo mengi ambayo tunaendelea kuyajadili. Tumetoka kuzungumzia swala la El Nino, lakini sasa tunaelekea kuangazia swala jingine ambalo linahusiana na samaki. Kama ulivyomsikia Galaton anakuambia samaki, nitakupa samaki. Umeona yani samaki jinsi alivyo na nguvu, kwamba unaweza hata ukamwambia mtu nitakupa samaki
0: ili akubaliwe jambo fulani.
1: Kabisa kabisa.
0: Basi tusikie hapa kwa pamoja kuhusiana na haya ambayo tunayajadili, lakini kubwa zaidi ni katika makala hii ambayo tunakualika hivi sasa msikilizaji.
1: Katika orodha ya vyakula vinavyopendwa na Watanzania, samaki hawawezi kukosekana. Kwa wengine sahani nzuri haiwezi kukamilika bila samaki. Wapo wanaopenda changu, wengine sato, sangara, kambale, na wengine hawana hata haja ya kutaja jina. Mradi tu awe samaki, tayari analiwa. Samaki wa kukaanga, wa kuchemsha, wa kuchoma au mwenye mchuzi mzito unaofanya wali usibaki salama kwenye sahani. Ni chakula kinachopatikana kwenye meza za familia, migahawani, kwenye sherehe na hata kwenye vibanda vya mitaani. Na kwa wengi, samaki si chakula tu, ni sehemu ya maisha. Lakini hebu fikiria kwa muda mfupi. Umenunua samaki unayempenda, umemsafisha, ukampika vizuri kabisa, harufu yake imejaa jikoni na tayari umeshaanza kusubiri muda wa kula. Kisha simu yako inaita, unatumiwa video. Video inasema,
2: nataka nikuelekeze samaki ambao ni hatari kwa afya yako wewe kwa matumizi binafsi. Kuna samaki ambao wanakuwa na sifa kuliwa, unaona, hata kisayansi, na kuna samaki ambao hawana sifa ya kuliwa, ingawa tunawatumia lakini wanakuwa na sumu nyingi.
1: Unaitazama tena, unaangalia samaki aliyepo kwenye sahani yako, unaanza kujiuliza, kumbe huyu samaki ninayemla kila mara anaweza kuwa na sumu? Na hapo ndipo mlaji anabaki njia panda, kwa sababu tunafahamu kuna samaki wa aina nyingi na si wote wanafanana. Lakini je, kutokuwa na magamba kweli ni ishara kwamba samaki huyo ana sumu, au kuna ukweli mwingine wa kisayansi ambao haujaelezwa kwenye video hiyo? Na kama kuna baadhi ya samaki ambao wanaweza kuwa hatari kwa binadamu, ni samaki gani hao? Tunapokutana na taarifa kama hizi mitandaoni, tunapaswa kuamini nini na kuacha nini? Ndio maana leo katika Jamvi la Machweo tunafungua ukurasa huu wa samaki na kuuliza swali moja kwa moja kwa wataalamu. Je, samaki wasio na magamba kweli wana sumu na hawafai kuliwa?

Bado tuko nawe msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925, ungana nasi hapo, lakini tunawashukuru nyote ambao mnaendelea kuungana nasi kutoka kule Kigoma Mahembe huko kwa nane huko kwa 87.7, lakini pale Songea Matogoro kwa 87.7 pale

0: Msikilizaji, sasa ni saa 11 dakika 12 kwa saa za Afrika Mashariki, na bila shaka umeisikiliza vizuri kabisa makala ambayo imeangazia samaki na taarifa ambazo zimekuwepo mitandaoni kuhusu samaki ambao wana sumu na ambao pengine hawafai kwa ajili ya matumizi ya chakula. Na hapa basi tuko naye Dr. Ismail Kimirei ambaye yeye ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti na uvuvi Tanzania, TAFIRI. Tuko naye hapa kwa ajili ya kufafanua jambo hili na kukupa elimu wewe msikilizaji unayetufuatilia, lakini pia wewe ambaye umepata mkanganyiko baada ya kupata taarifa ama video ambazo zinasambaa mtandaoni kwamba kuna samaki ambao hawafai kwa ajili ya matumizi ya chakula. Karibu sana dokta.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji.
0: Naam, tumefurahi kukupata kwa sababu wasikilizaji wengi wanataka kufahamu na kupata elimu zaidi kuhusiana na jambo hili.
1: Asante sana.
0: Ndio, kwa kwanza kabisa tungependa kufahamu kuhusiana na video ambayo imeendelea kuwepo mtandaoni ikieleza kwamba kuna baadhi ya samaki hawafai kwa ajili ya matumizi ya chakula. Hili likoje?
1: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Kwanza nishukuru kwa nafasi ambayo nimeipata ya kuweza kuzungumza juu ya jambo hili. Binafsi na mimi nimeiona video hiyo na ikanishtua kidogo kwa sababu mzungumzaji alikuwa na samaki aliyemuonyesha ambaye ni samaki wa kawaida kabisa tunamla kila siku kwenye kwenye meza zetu kila siku majumbani. Na kilichonishtua zaidi mimi binafsi ni kwamba anasema samaki wale kwa sababu hawana magamba ndio maana wana sumu na kwa hiyo hawafai kuliwa. Ukisema pweza si ukasema nini utapata maswali mengi
0: kabisa.
1: Kwa hiyo ninafikiri ni jambo muhimu kwamba tumepata nafasi ya kulizungumza. Ningekuwa huru au ningekuwa na nafasi ya kuzungumza vizuri zaidi kama ningejua mtu huyu hajahusisha sumu ile na magamba au kutokuwa na magamba. Kwa sababu kwamba samaki ana sumu, inawezekana samaki ana sumu kwa sababu ya mazingira aliyoko. Sasa kwamba ana magamba au hana magamba, hilo ni swali tofauti kabisa. Lakini samaki aliwasema wote. Sisi ni watafiti. Taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania ni taasisi ipo tangu rasmi kisheria tangu mwaka 80 mwezi wa Februari. Na imeanza kazi zake mwaka 83 Tanzania. Before that, kabla ya pale, kulikuwepo na taasisi ya East Africa ambayo ilikuwa inaendelea kufanya tafiti katika nchi yetu kwa muda mrefu wote huo. Na katika miaka yote hiyo ambayo tumefanya kazi hiyo, swala hili ambalo ndugu yetu ameliongea hatujaliona. Mimi binafsi niko kwenye sekta na kufanya utafiti katika eneo hili kwa zaidi ya miaka 20. Sijaona swala hili ambalo analisema. Kwa hiyo mimi naomba kwanza niwape wananchi ahueni ya mawazo kichwani kwamba samaki waliotajwa wote ni chakula safi kabisa, tena duniani kote kinatafutwa. Ndio chakula chenye ubora duniani kote. Nenda masokoni watakwambia pweza anauzwaje. Kwa mtu wa kawaida huwezi kumnunua pweza peke yako mzima mzima ukaenda kumla nyumbani. Ni kuanzia 5,000 na kwenda juu 6,000. Wakati unaweza kupata kisehemu kidogo tu chata cha 1,000 cha ngapi na watu wanakula. Ni high value product. Sasa kusema kwamba wana sumu na kwamba wafai kuliwa imekuwa kidogo ni ngumu kumeza. Na kwa hiyo tukaona ni bora tuje na kwa sababu umeandaa kipindi pia kizuri tushirikiane na nyie kupeana taarifa. Moja, katika sayansi ya uvuvi, kinachotafutwa kwenye samaki ni protini. Samaki wote, wenye magamba, wasiokuwa na magamba, awe ni pweza, awe ni ngisi, awe ni kamba miti, awe ni ule uduvi, kikubwa kinachotafutwa ni protini. Na samaki wote wana protini. Na sisi ndio actually ndio msingi. Ukisikia uchumi wa buluu, sisi ukisema uchumi wa buluu tunaongea samaki kwanza.
0: Ndio.
1: Yako mambo mengi katika uchumi wa buluu, lakini mimi kama mtafiti wa uvuvi ninaiangalia eh, u,

0: samaki kwanza. Sasa katika mazingira ya kawaida, na nafikiri niunganishe sasa na jambo moja. Huko nyuma niliwahi kusikia watu wamekula kasa wakafa. Si ndio?
1: Ndio.
0: Sijajua kama kuna mtu amesikia mtu amekula pweza akafa. Hapana. Kasa wakati ule nakumbuka nilitoa na mazungumzo pia kwamba kuna kasa ambao wanasababisha vifo, na ni kwa sababu ya nini, ya chemical ambazo wamezi accumulate baada ya muda mrefu wakula baadhi ya vyakula. Lakini kibua, hapana. Tumefanya tafiti nyingi za kutosha, na katika hali ya kawaida inapotokea kwamba samaki akapimwa akakutwa ana kemikali ambazo labda ni nyingi kiasi kwamba haziwezi kuruhusiwa kuliwa, hiyo samaki akaliwa na binadamu, kwa kawaida inatolewa advisory. Na tunazo maabara za nchi ambazo zinaangalia usalama wa chakula. Huyu mtu ameongea jua swala linaigusa sekta katika usalama wa chakula. Na kwa kuweka tu blanket kwamba kila samaki asiyekuwa na gamba hafai, manake unasema usalama wetu ukoje? Ni jambo gumu kidogo ambalo linahitaji kufikiriwa kwa upana wake. Sasa katika viwango vya kimataifa, samaki wote awe na magamba asiwe na magamba, nyama hii za kawaida iwe na magamba au ina magamba, mimea, ndio maana utasikia hata mahindi tukisafirisha nje ya nchi inapimwa, lazima ipimwe kitu inaitwa phyto nini, sumukuvu kwa mfano. Inapimwa kwa sababu inawezekana katika hali ya kawaida uhifadhi akaingia sumukuvu. Na kwa hiyo ile tukasema kwa kiwango fulani kila chakula duniani, kila hata udongo wa kawaida tu unaenda kaupime udongo unavyo viwango vyake vya kimataifa. Kwa upande wa Tanzania tunavyo viwango vya zile levels za kama ni kemikali, madini tembo na hivi, ambazo zinapimwa na maabara ambazo zina ithibati ya kimataifa. Na kwa hiyo si kusema tu tunakula, ingekuwa ni chakula chenye shida nchi hii usingekiona sokoni, kwa sababu mifumo ya nchi ya kulinda afya za binadamu inafanya kazi. Sasa ukiniambia nisile pweza kwa sababu hana magamba, na kwa hiyo kwa sababu hana magamba basi atakuwa ana sumu, nitakupa maswali mengi magumu, utashindwa kunijibu.
1: Ndiyo, pengine labda kisayansi na wewe ni mtafiti, pengine labda kuna utafiti wote ambao umewahi kuonyesha kwamba samaki asiye na magamba anaweza akahifadhi sumu, pengine ambayo inaweza sasa ndio ikawa imemfanya huyu ndugu yetu kuleta hoja yake kwamba samaki wasio na magamba wana sumu.
0: Nakushukuru ndugu mtangazaji, ndio maana nimeanza tangu mwanzo kwamba ile tu kusema kwamba kwa sababu hana magamba basi ana sumu na hafai kuliwa, pale ndio mimi kizunguzungu kilianza kunishika pale. Pale ndio nilipata kizunguzungu cha kwanza.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo hakuna utafiti sijauona. Inawezekana yeye ameona wa kwake. Sijauona. Na nirudie tena, mimi nimekuwa kwenye sekta hii kwa muda mrefu. Miaka 20 na ngapi sasa, inaenda kabia 25 ya kufanya utafiti kwenye samaki. Binafsi mwenyewe nimefanya utafiti za wanasema za ekotoksikolojia ya samaki, kuangalia ni kwa samaki gani wana viwango vipi vya madini tembo kwa mfano. Kikubwa hapa ni madini tembo kwa mfano. Na sijaiona hiyo ambayo ameisema. Nimekagua baada ya kuisema hii, nikarudi kwenye maandiko mengi tu ambayo nimesoma kama tangu kijana mpaka uzee huu.
1: Ndiyo.
0: Na nimeona hakuna shida katika jambo hili. Na ikitokea kwa mfano nimekwambia kuna viwango vya kimataifa. Ile shirika la kimataifa la afya duniani WHO, shirika la chakula na kilimo duniani FAO, nenda European Union wanaikitu wanaita Astra, ambayo kinapima viwango, nenda TBS ya Tanzania, kuna viwango vimewekwa. Kwa mfano ikitokea, hatusemi haiwezekani kwenye mazingira kukawepo na madini tembo, kwa mfano kopa, labda mercury, zinaweza kuwepo kwenye mazingira, sindio? Lakini ni kwa kiwango gani imo kwenye samaki ambacho kitamzuia mwananchi kula samaki na protini. Hivyo vinaratibiwa duniani kote, sio Tanzania tu, duniani kote. Na haichagui kwamba huyu ni samaki mwenye magamba, huyu ni samaki asiyekuwa na magamba. Kwa hiyo kujibu kwa ufupi kabisa, sijaona utafiti ambao umesema samaki huyu ana magamba, kwa hiyo hana sumu, na huyu hana magamba, kwa hiyo ana sumu. Sijaiona.
1: Naam, kumekuwa na hofu kwa taarifa ambazo zimekuwa zikitoka za namna hiyo, hata katika sekta nyingine ukiachana na hili la samaki, na wananchi wanaamini na wanajikuta wakishindwa kukula labda chakula cha namna hiyo ama kufanya mambo ambayo yanakuwa yamekatazwa. Tunakushukuru kwanza kwa kufika na kutoa ufafanuzi. Sasa wito wako kwa jamii katika kuamini vile ambavyo vinatokea kwenye mitandao ya kijamii na kuamini mara moja.
0: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Mimi nafikiri wanaitwa influencers, watu wanapotengeza content kwa ajili ya biashara zao, kwa ajili ya kutafuta zile migongo, clicks zile, nafikiri ni muhimu sana wakazingatia maadili ya kazi zao, wakazingatia na maadili ya shughuli wanazozifanya, kwa sababu kwa jambo lile tu na lilivyosambaa kama moto wa kifuu au moto ule wa nani wa kiangazi, manake watu wengi wamefikiwa, watu wengi wamekuwa wamepata taharuki, ambacho ni kitu ambacho ningeweza kusema kwa Kimasai wanasema is irresponsible. Kabisa ni kutokuwa makini na jambo unalolifanya. Ni waombe wananchi, kwa sababu viko vyombo ambavyo vinalinda usalama wa chakula chao wanachokula mezani. Na hii, ndugu mtangazaji, sio kwa uvuvi peke yake, sio kwa samaki tu, kwa mazao yote yanayoliwa nchi hii. Kunavyo vyombo ambavyo vinaangalia ubora wa mazao yale kabla hayajaingia sokoni. Vinavyoangalia kujua hali halisi ya usalama wa chakula kinacholetwa nchini. Kuangalia usalama wa chakula kinachoingizwa kutoka nje ya nchi, kinachozalishwa ndani na kinachosafirishwa kwenda nje. Na masoko yote duniani, nimelisema hapa, sisi Tanzania kwa mfano tuna soko la Ulaya la samaki ambalo ni muhimu sana kwa nchi yetu, la minofu ya Sangara mpaka Mabondo na kila kitu kwenda China na duniani kote. Yote inaratibiwa, inakaguliwa. Hakuna chakula inaingia kwa soko haijachukuliwa sampuli na kuangaliwa kama chakula hiki ni salama au sio salama. Kwa hiyo ni waombe wananchi ambao wanasikiliza mambo haya na kuyachukulia maanani na kuwazuia hata kupata chakula ambacho wanakipenda kwa sababu tu mtu fulani amesema. Mimi nafikiri waangalie tu, je, kuna yani mfano wa rais kabisa, kuna jirani yako, chukulia tu, sisi tunakula wote samaki. Akitokea mtu akasema dagaa kwa mfano hafai kuliwa kwa sababu anasema ina sumu, uliza ni wangapi hatuli dagaa humu duniani? Hapa tu Tanzania penyewe. Ni jirani yako yupi ambaye hali dagaa au amekula dagaa akapata madhara kwa sababu tu alikuwa na sumu? Hiyo ni ya kwanza, ni kipimo cha kwanza. Kipimo cha pili, nenda kwenye mamlaka husika. Sisi tunashukuru kwamba watu walioziona walitutafuta na kutuuliza juu ya jambo hili, je, hili jambo lina ukweli gani? Walau tumeweza kuwapa majibu yetu wale wachache tulioweza kuwafikia kwa wakati ule. Lakini kwa sasa tuko na jamii nzima ya Watanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania, tunaomba tuwatoe wasiwasi kwamba hichi kilichosemwa na huyu ndugu hakina ukweli. waendelee kula samaki, wapate protini ya kutosha. Uchumi wa buluu ndio mpango mzima.
1: Mpango mzima.
2: Sabina, ule samaki. Hakikisho limetolewa hapa. Lakini kubwa zaidi mimi nilikuwa na swali hapa kwa Dr. Ismail, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania. Tunafahamu dira maendeleo ya taifa mwaka 2050. Mikakati ikoje sasa katika miaka 25 nyinyi kama wewe kama mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti na uvuvi Tanzania?
0: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua dira ya 2050 ni ndio mboni ya nchi katika kujenga uchumi ambao ni shirikishi, jumuishi, ambao utatutoa Watanzania kutoka hapa tulipo kwenda katika uchumi wa kati wa juu wa dola trilioni moja. Ukiangalia ni malengo makubwa mno. Kutoka kwa sasa nafikiri tuna uchumi wa trilioni, nafikiri ni dola bilioni kama 89 au ngapi, kwenda kwenye dola trilioni moja ni parefu
1: kabisa.
0: Lakini waandishi wa dira ambao ilikuwa shirikishi kwa nchi nzima waliona kabisa utafiti ndio injini. Tunafanya tafiti kwa ajili ya kuiwezesha nchi kufikia malengo hayo ya trilioni moja, dola trilioni moja. Sasa taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania katika kuhakikisha tunaendana na dira hii, kwanza tumetengeneza wanasema mpango mkakati, strategic plan. Sisi hatukutengeneza tena strategic plan ya miaka mitano kama ilivyokuwa zamani na ni maelekezo ya nchi. Tumetengeneza miaka 15 ambayo inachora ramani ya Tanzania au tafiri itakavyotekeleza dira ya miaka 25 2050 katika walau kipindi cha hiyo long perspective plan ya miaka 15. Na katika eneo hili utaona kwamba kipaumbele kwenye dira kimepewa sekta za uzalishaji. Sekta za uzalishaji ambayo ni kilimo, alafu mifugo na uvuvi. Sasa ili kufikia malengo, manake nchi inatakiwa iongeze thamani, iweze kuuza nje ya nchi, iweze kuwafikia wananchi wengi zaidi hata kwa matumizi ya teknolojia katika eneo hili. Na sekta ya uvuvi ili iweze kuonekana imechangia sawasawa, manake ni lazima tuongeze uzalishaji wa samaki nchini. Na tukizalisha samaki, manake tutaongeza ule mnyororo wa thamani, tutaongeza mapato yanayotokana na mnyororo wa thamani, tutaongeza ajira ambacho ndicho kinachotafutwa katika kuongeza ajira, tutaongeza mauzo ya nje ya nchi, tutapunguza nakisi ya samaki nchini. Na ili tuweze kufanya hivyo ni lazima tuwekeze katika teknolojia ambazo zitazalisha samaki wengi kwa muda mfupi, lakini kwa ubora unaostahili. Na ndio maana mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Dr. Bashir Wali ameielekeza taasisi na sisi tumepokea kuhakikisha tunakuwa na programu ya kuboresha mbari za samaki. Mbari ni breeds kwa hiyo yule sato naye uliokuwa namsema hapa unampenda kumla kutoka Victoria. Taasisi inafanya tafiti za kuhakikisha samaki huyu ana uwezo wa kukua haraka, ana uwezo wa kukua na size kubwa, lakini aweze kuhimili magonjwa. Na tukiweza hilo, maana yake tutazalisha vifaranga vingi ambao vitakuwa bora. Wale wanaofuga samaki, mimi ninaamini kwamba katika kufuga samaki kuna uwezo wa kututoa sisi hapa, kutufikisha hata 2025 2050 kabla haijafika, kwa sababu tuna uwezo wa kuzalisha samaki wengi katika kipindi hicho wa kutosha kuuza nje ya nchi, kuzalisha ajira zinazotakiwa, kuingiza fedha katika mnyororo wa thamani na uchumi wa nchi. Nikupe mfano kwa nini ili linawezekana. Katika awamu ya tatu ile FYDP3, awamu ya tatu ya mpango wa miaka mitano mitano wa maendeleo, serikali ilikuwa imepanga kuzalisha samaki kiasi cha tani 600,000 kwa mwaka ifikapo 2025-2026. Wakati huo tulikuwa tunatoka tani 200,000 nafikiri 400,000 na kama na 50,000 hivi. na ilitaka mchango wa nchi kwenye GDP uongezeke. Ikataka ulaji wa samaki nchini uongezeke wakati ule kutoka kilo 8 kwa 0.5 kwa mtu kwenda mpaka kilo 10 na zaidi ya kilo 10. Sasa uone value ya utafiti.
1: Ndiyo.
0: Na uwekezaji wa nchi katika sekta haswa ya ukuzaji viumbe maji ambao ndio ukuzaji wa samaki. Serikali ilitoa fedha. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alianzisha ile programu ya BBT kama mnakumbuka.
1: Ndiyo.
0: Akatupatia fedha taasisi ya utafiti wa uvuvi kwenda kutambua maeneo ya kuweka vizimba katika kule ziwa Victoria.
1: Ndiyo.
0: Na nakumbuka ilikuwa mwanzoni mwa mwaka 2024 kama sio mwezi wa 4 somewhere around there. Mheshimiwa Rais alikwenda kugawa vizimba vya kwanza nafikiri pale Mwanza.
1: Ndiyo.
0: Pamoja na maboti.
1: Kabisa.
0: Na 2024 hiyo, si ndio eh?
1: Ndiyo.
0: Kwenye hesabu ambayo aliitoa mheshimiwa waziri wakati wa kusoma bajeti. Na kwenye takwimu nilizoziona mimi za kufungia mwaka wa fedha. Tayari lile lengo tumelivuka. Sio 600 tena,
1: ni
0: 600 karibia na 59. Maanake tumeweza kwa sababu tu Rais alitoa fedha, taasisi ya utafiti tukafanya utafiti wa kutambua maeneo yanayofaa kuweka vizimba kule Victoria. Tukafanya na wanasema strategic environmental assessment kwa sababu tunaamini katika kuzalisha ambako kuna jali mazingira.
1: Ndiyo.
0: Na kwa hiyo tukatengeneza hiyo, kwa hiyo wanaokwenda kuwekeza kwenye vizimba wanakwenda wakiwa na taarifa sahihi ni wapi anaenda kuweka na mazingira ya pale yakoje, anaweza kuweka vizimba kiasi gani, atazalisha samaki kwa kiwango kipi. Na tunaamini hiyo ilichangia. Na tumeona mheshimiwa rais sasa amewekeza tena katika eneo hili kuhakikisha tunakwenda sasa hata upande wa
1: wapi?
0: Baharini. Tunakwenda Tanganyika, tunakwenda Nyasa. Na nilisema wakati ule mimi si nabii.
1: Ndiyo.
0: Na wala sijaribu kuwa nabii. Lakini nilisema wakati ule kwamba tutafika na kuvuka lengo na tumefanya hivyo. Ninataka kuamini hata hapa tutafika na kuvuka lengo. Utaona hata mchango wa sekta kwenye uchumi imepanda kutoka 1.6 ya GDP percent kwenda 2.2. Imepanda kutoka hiyo kilo 8 na nusu wakati ule malengo yanawekwa kwenda 10.5. Kwa maana hiyo ninaona kabisa kwamba serikali uwekezaji inaofanya katika taasisi hizi, na bahati nzuri mheshimiwa rais amesema hata tupa malengo bila kutuwezesha.
1: Na kwa kauli hiyo ina maana kwamba vijana ni kama unawapa wito sasa vijana wachangamkie fursa katika eneo la uvuvi ambalo pengine wengine wanaona kwamba uvuvi sio kitu ambacho wangependa kufanya, lakini kumbe ni eneo ambalo linaweza likawatoa na kuwavusha mahali walipo.
0: Yaani ndugu mtangazaji, ni kama umegonga penyewe. Kwa sababu tuna kizazi cha vijana ambao wamesoma wako mtaani, anaenda kuuza au wengine wanafanya uhalifu barabarani. Lakini mheshimiwa rais ametoa fursa kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi katika mpango ule wa BBT, unaomba yanatangazwa, wala hamna cha longolongo, inatangazwa unatakiwa usubmit andiko lako la mradi. Kama hauna andiko, kunao utaratibu wa kukusaidia kufanya kutengeneza andiko ambalo linawezekana kupelekwa na kupata fedha. Unakwenda unapewa eneo. Kuna vijana wameajiri wa vijana wenzao.
1: Ni kweli.
0: Yani umetoka kutoka mtaani akaenda mpaka kufikia kuajiri vijana wenzie. Nenda pale Kisoko Mwanza. Nenda kule Shirati. Nenda yani kila mahali. Nenda hata upande ule wa ngambo ya Kagera pale eneo la Kemondo. Kuna makundi makubwa kabisa ya vijana ambao wanatengeneza fedha, na wengine hata hawakujua kama wanaweza kunufaika. Tanzania, ni kuambia ndugu mtangazaji, Tanzania ina asilimia 37 nafikiri ya eneo la nchi ni maji.
1: Kabisa.
0: Sasa duniani kote kwenye maji ndiko kwenye uchumi mkubwa. Kwa nini sisi tutumie maji haya kutengeneza uchumi wetu?
1: Na mimi ni shuhuda, Halid, mimi natokea Ukerewe kule visiwani. Kule pia kuna vizimba, watu wamewekeza pale na vijana wanachangamkia fursa. Kwa hiyo hata wewe Halid unaweza ukachangamkia nafasi kama hiyo.
2: Amina, amina, nitafanya safari kanda ya ziwa.
1: Karibu sana.
0: Sasa jambo jingine ndugu mtangazaji, kwa sababu watu wanaweza wakafikiria kwenye sekta ya uvuvi fursa pekee ni kuwekeza vizimba. Katika mnyororo wa thamani ule tunaanzia kwa mtu anayetengeneza nyavu. Mtu anayetengeneza vizimba vile vyenyewe. Msafirishaji. Kuna mtu ambaye anapokea kwenda kuuza sokoni. Kuna yule anayeenda kuongeza thamani. Kuna yule ambaye yeye anawekeza katika mnyororo wa ubaridi. Yaani watu wanavua samaki wengi. Alafu anaishia kuwauza kwa bei rahisi kwa sababu tu anaogopa wataharibika. Wakati wewe ndugu mwananchi, wewe Mtanzania, ungeweza ukawekeza katika vyumba vya ubaridi. Nimeona pale Mwanza, nafikiri mlango mmoja pale. Kuna bwana mmoja ana chumba pale katikati hapo. Mimi niliingia tu nikitafuta barafu ya kuwekea samaki wangu.
1: Ndio.
0: Nikakuta huyu ndugu amewekeza, uwezi amini. Watu wote wanachukua samaki hao wanaozalishwa kwenye vizimba. Wanaenda nawekwa pale, wanagandishwa. Wengine wanaenda pale kununua barafu. Wa samaki wale nasafirishwa kutoka Mwanza kwa barafu wale sato mpaka anafika Tunduma. Na samaki wale ni wazima na wanaweza kuliwa. Kwa hiyo sisi tunaweza tukawekeza kwenye maeneo mengi, sio tu kwenye vizimba. Tunaweza kusema sisi yo lazima tuwepo kule. Tukawekeza kwenye mnyororo wa baridi, tukawekeza kwenye maghala. Watu wanavua dagaa nchi hii.
1: Ndio.
0: Alafu dagaa mvua ikinyesha wanaharibika. Tunageuza kuwa chakula cha mifugo au saa nyingine wanamwagwa
1: kabisa.
0: Kwa sababu gani sasa? Kwa nini tusiwekeze kwenye vyumba vya baridi? Tukawekeza kwenye maghala, maghala ambayo sasa yatasajiliwa na serikali. Watu wanakuja wanaweka mzigo wao hapo, unakuwa salama. Kipindi kile ambacho hali ni safi, unavua unaweka pale. Kipindi kile ambacho kinani, unaongeza na kabei kidogo, unapiga hela, maisha yanaendelea. Kwa nini tusifanye hivyo? Kwa nini tukae mtaani tunalalamika hakuna ajira wakati tungeweza kujiajiri na kuajiri vijana wenzetu?
1: Nashukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri dokta, na bila shaka msikilizaji ambaye anatusikiliza bila shaka atakuwa amefunguka sasa ufahamu kwamba kuna namna ambayo anaweza akawekeza ama akatumia fursa ambazo ziko katika sekta ya uvuvi na akatengeneza pesa na maisha yakaendelea. Kuna jambo ambalo tulianza kulizungumza hapa kuhusiana na hali ya hewa ama mvua ambazo zinatarajiwa kunyesha, mvua za El Nino. Hili pengine samani moja kwa moja linaweza likawa lina athiri eneo la uvuvi. Hili nalo unaweza ukalizungumziaje na mmejipangaje kama TAFIRI?
0: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Mwanzoni ni tulirukia hoja akikusema TAFIRI ni nini.
1: Ndiyo.
0: Ni taasisi ya utafiti wa uvuvi ambayo inahusisha pia ukuzaji viumbe maji, inahusisha ubora wa maji, inahusisha uchumi jamii, inahusisha kuangalia usalama wa chakula, wa samaki. Mambo yote yanayomhusu samaki, maana kama samaki anaishi kwenye maji na ni lazima na mazingira yake tuyazingatie. Sasa taasisi inafanya tafiti kuangalia kwa mfano katika mnyororo wa thamani ule uharibifu wa mazao ya uvuvi. Ukishavua tu samaki yule anaanza kuharibika kwa sababu yeye anaishi akiwa kwenye maji. Sasa ukimtunza vizuri, ndio maana nikasema kuwekeza kwenye mnyororo wa ubaridi kwa mfano. Ukimtunza vizuri maanake atafika mbali. Sawa? Kiwango cha samaki kinachozalishwa kitakwenda mpaka kwa mlaji mezani kikiwa salama. Kwa hiyo tulifanya utafiti. Tukagundua kwamba samaki wengi hasa wale wanaovuliwa kwa wingi kama dagaa, vibua na samaki wa jamii hiyo wanaoelea wengi kwa kawaida wao wanaharibika mpaka 40%. Kwa hiyo kama ulivua tani moja utapoteza yani karibia kilo 400 zote hazitafika mezani kwetu kwa chakula kwa sababu zitakuwa zimeharibika. Na hiyo ina implication kubwa sana kwenye uchumi wa nchi. Na ni moja ya viashiria vya nchi vya kutaka kuondoa huo uharibifu na hii sio kwenye samaki tu, hata kwenye mazao mengine ya kilimo. Nafikiri nimeeleza habari ya sumukuvu, ni sehemu ya hiyo wanaita post harvest loss. Sasa kwa kawaida dagaa linavuliwa sana kipindi cha mvua, umeona? Sasa wakivuliwa kipindi cha mvua na dagaa linakaushwa kwa kutumia jua sehemu nyingi, wewe unajua umeshasema hapo, umetoka Ukerewe. Sasa uharibifu unakuwa ni mkubwa sana hasa kipindi cha mvua. Manake tukiwa na teknolojia sahihi za kuhifadhi, aidha wakiwa wabichi au kuwachakata kwa kuwakausha kwa kutumia teknolojia zaidi ya jua, manake tutaondoa ule uharibifu. Sasa umesema El Niño inakuja. Imesemwa kila mara na watu wa TMA wamekuwa wakitueleza. Na taasisi ya utafiti wa uvuvi inafanya nini katika hili? Kwa sababu tunahitaji kuwahudumia wavuvi katika mnyororo mzima. Taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania ilitengeneza mfumo baada ya utafiti wa muda mrefu kidogo. Maana tulianza utafiti huu mwaka 2011. Na tumetengeneza mfumo tunauita PFZ. PFZ inaitwa Potential Fishing Zones. Ni inatumia teknolojia ya satellite kwa kuangalia joto la maji. Alafu sisi tumetengeneza formula nyuma ya kompyuta huku, ambayo inachukua ile taarifa kutoka kwenye satellite, inazichakata, inatambua maeneo ambayo maji yale joto, maji joto na maji baridi yanapokutana yenye joto tofauti. Pale waga kunatokea mchanganyiko fulani hivi ambao unasababisha chakula cha samaki kuwepo kingi, na hivyo samaki wengi wanakuwepo. Kwa hiyo mfumo ule unampa taarifa mvuvi anayetaka taarifa hiyo kwamba mimi niko Kilwa Masoko kwa mfano, nataka kwenda kuvua, ninatuma message kwenye mfumo kwamba mimi ni fulani, niko sehemu ya Kilwa, nahitaji kwenda kuvua labda kilomita 5 au 10 kutoka nilipo. Kwa hiyo akitoa hiyo taarifa, mfumo sasa unafanya uchakata, unachakata ile taarifa, alafu unatambua maeneo. Unaweza kusema nenda kidogo nje ya kisiwa cha Mafia au elekea kama unaenda Mtwara au Pombwe, inaitwa Pombwe kule kwenye mikoko kule. Sasa ule mfumo unawaelekeza watu mahali pa kwenda kuvua, kwa hiyo unapunguza gharama na vitu vingi. Lakini katika mfumo ule tumeunganisha na mfumo wa mamlaka ya hali ya hewa TMA. Kwa hiyo ukijisajili, ukitaka taarifa, unataka kwenda kuvua, ule mfumo utakwambia hali ya hewa kesho itakuwaje. Hali ya hewa leo ikoje na hali ya hewa kesho itakuwaje? Ni mvua zitanyesha, kutakuwa na upepo mkali? Na kwa hiyo ukiitumia teknolojia hii, manake itakusaidia wewe kama mvuvi kufanya maamuzi sahihi. Kama ni mvuvi wa dagaa, unasema mvua zitanyesha kesho mfululizo, na bahati nzuri ile inaweza kuonyesha mpaka siku hata wiki, ikakupa projection kabisa ya siku kadhaa mvua zitanyesha. Kwa hiyo unajua kabisa hakutakuwa na jua. Kwa hiyo nitakachokivua manake kitapotea, kwa maana ya kwamba hakitakaushwa kwa jua. Labda kama una teknolojia tofauti ya kukausha au kuhifadhi. Sasa kwa kuwapa mfumo huu, na ninawashauri mtumie kwa sababu huko kwenye Google Play Store, na unatumia hata kwa wale wanaotumia iPhone ile iStore, upo mfumo ule unaitwa PFZ. Unauweka kwenye, unapakua, unaweka kwenye simu yako, alafu unakuwa unapata taarifa kadiri ambavyo unahitaji kwa ajili ya kukusaidia kufanya maamuzi sahihi ya either niende kuvua au nisiende. Kutakuwa na hali chafu ya hewa, manake kama unajua unakwenda sehemu fulani na hali itakuwa chafu, unaweza ukahitaji kuongeza mafuta au kaamua nisiende leo ili nijiokoe mimi na watu wangu, lakini nisiharibu samaki ambao nitawakamata alafu nikaja nikawapoteza bila ya kufikisha mezani. Kwa hiyo ni waombe wananchi, hasa kwa ukanda wa pwani hii inatumika. Mnaweza mkaitumia hata ukanda wa Ziwa Victoria, kwa sababu ile taarifa za hali ya hewa zile hazichagui mahali ulipo, zitakwambia kabisa, ukisema niko hapa itakwambia. Na kwa hiyo tuitumie ili iweze kutusaidia hasa katika kipindi hiki tunapoelekea katika mvua za vuli ambazo tumeambiwa zitakuwa na El Niño. Hata kipindi cha masika pia inaweza kutumika.
1: Asante sana kwa ufafanuzi huo mzuri, na mimi msikilizaji ambaye unatufuatilia umepata cha kuondoka nacho, kwa sababu daktari hapa amezungumzia mambo mengi, lakini pia swala la teknolojia. Tunahamasishwa hali die kutumia teknolojia, kwa sababu teknolojia ndio inayorahisisha mambo. Kwa hiyo mtu anaweza akatumia simu yake na akauweka huo mfumo PFZ na ikamrahisishia kujua taarifa za hali ya hewa na kama anataka kufanya shughuli zake za uvuvi. Dokta, sisi tunakushukuru sana kwa muda wako. Pengine una neno la mwisho?
0: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Ni kwanza nishukuru kwa nafasi ya kuzungumza na Watanzania juu ya masuala muhimu kabisa ya moja ya utekelezaji wa dira ya taifa ya miaka 25, lakini mbili kuitambulisha pia taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania kwao, lakini zaidi ya yote kuwasaidia kufanya maamuzi sahihi kuhusiana na matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwa sababu taarifa ile tulioipokea, kwa kweli mimi ukiniuliza mimi, yule mtu alitakiwa apate taarifa sahihi kutoka kwenye vyombo sahihi kabla ya kufanya kile alichokifanya. Na kwa hiyo ninaomba Watanzania tuendelee kutumia samaki zetu, tule awe na magamba kula kama imani yako inakuruhusu, asiwe na magamba kula kama imani yako inakuruhusu, na sio kwa sababu influencer mmoja amesema samaki wale hawafai kwa sababu hawana magamba au wana sumu. Kwa sababu wanasema huku kwetu sisi kwenye sayansi wanasema kama hauna umefanya utafiti huna haki ya kuzungumza. Without research you have no right to speak. Kwa hiyo ni waombe wa Tanzania tuendelee kula samaki. Tena tunaowapenda, mimi ni mpenzi kabisa wa kibua, nilimuona amemweka kwenye nani. Mimi ni mpenzi mzuri tu wa pweza, ninakula vizuri kabisa, ninakula ngisi, ninakula mkunga. Ni ndugu mtangazaji, nikwambie kitu kizuri.
1: Ndiyo.
0: Na Watanzania wajue. Unajua kuna vitu vingine tunaambiwa tunalishwa kama unalishwa kama dawa ile tatu mara mbili, kutwa mara tatu alafu tunaamini tunaendelea tunakula. Sisemi usile dawa kutwa mara tatu. Ninachosema hapa ni kwamba duniani kote mkunga ni kati ya samaki adimu wanaouliwa kwa pesa ndefu. Kuna tuna wanaliwa na umewahi kuona samaki moja linauzwa mpaka dola milioni 3. Ni samaki limoja tu. Yaani hawa watu hawana akili hawa. Wananunua samaki wa dola milioni 3 mpaka milioni dola anauzwa, alafu eti kwa sababu hana magamba basi atupwe kwa sababu ana sumu. Yaani haingii akilini. Tusilishwe maneno yasiyo stahili. Kama kuna shida mahali umeona limetokea, tafadhali tafuta usahihi wa taarifa hizo kwenye vyombo stahili vya serikali ili viweze kukushauri ipasavyo. Niwaombe msikubali msikubali kunyimwa haki yenu ya kula kitoweo safi kabisa samaki kwa sababu yoyote ile. Asante sana.
1: Asante sana msikilizaji wa TBC Taifa. Huyo ni Dr. Ismaili Kimirei, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti na uvuvi Tanzania TAFIRI, akihitimisha mjadala ambao tumeuanza hapa Halidi, na amezungumza mengi kwa kweli, naamini msikilizaji analo ambalo amelichukua kutoka kwake.
2: Kabisa kabisa, hapo mengi ambayo ameyabainisha hapa. Tumruhusu muda huu na tumwalike manjo muziki Masud aendelee na jamvi, na hapo baadaye tutarejea na makala ya sauti ndani na mengi ambayo tumemtayarishia msikilizaji kwa jioni ya hii leo.

0: tumefurahishwa na uamuzi huu kwa jinsi ulivounga mkono msimamo thabiti wa vijana hao kutetea dini yao. Ushindi huu unathibitisha nchi hii inafuata utawala wa sheria na haki za kikatiba zinaheshimiwa. Huu sio ushindi kwa vijana hawa tu, ni ushindi kwa uhuru wa kuabudu na kwa wananchi wote wa Tanzania.
1: Ni hapa hapa ndani ya Manju Jamvini.
2: Msikilizaji, ukitaka maarifa zaidi juu ya hili, ingia Google Tanzania Law Reports za Mahakama ya Rufaa. Andika neno Zakaria Kamwela and others versus Minister of Education and Vocational and another, katika mabano Civil Appeal number 3 of 2012 bano TZCA 167 mabano 15th June 2013. Utaisoma kwa ukamilifu ruling hiyo yenye kurasa 45. Mwaka 2018, kiongozi mmoja mwandamizi serikalini Zambia alipiga marufuku wimbo huo kutumika popote kwenye mikutano ya chama kikuu cha upinzani United Party for National Development cha Hakainde Hichilema, ambaye hivi sasa ni rais. Aliwaambia ni marufuku kutumia wimbo huo kwenye mikutano yenu bila kibali cha serikali. Kama nilivyosema hapo awali, vituko vilivyosababishwa na wimbo huu wa Sontonga kuhusu halali na umiliki wake vimetoa somo kubwa sana Afrika.

ni kwa bahati nzuri msikilizaji kwamba wafu wanapoondoka hawawezi kujua ni yepi anatokea nyuma wanapokuwa hawapo. Enoxon Tonga amekufa mwaka 1905 akiwa na umri wa miaka 32 tu. Wimbo huu haukumnufaisha chochote na wala hakuutunga kutafuta ukubwa wala umiliki wake. Wakati anakufa wala hakujua wimbo wake huo utakuja kuwa maarufu na kuleta kizaazaa na kinyang'anyiro, ambapo takriban nchi tatu za Kiafrika mpaka leo zinautumia kama wimbo wake wa taifa kwa sheria ya public domain. Yaani wimbo huu ni mali ya wote, hakuna mwenye haki nao.

Sasa hivi nchi yetu hali yake si nzuri sana. Tuna hali za migogoro na si midogo ndani ya nchi. Na tukiendelea na migogoro hiyo tutaumia wote. Tunaye rais, ni Muislamu, ni Mzanzibari. Si jambo la ajabu wala kuwa Muislamu wala kuwa Mzanzibari. Halikuwa jambo la ajabu mimi kuwa Mzanaki au Mkatoliki. Ilikuwa tu nilistukia nimeumbwa Mzanaki, alafu nikastukia nimekuwa Mkatoliki. Ningeweza na mimi nikawa Muislamu. Mazungumzo ya udini Tanzania ni makubwa sasa. Watu wanazungumza sana mambo ya dini. Tulikuwa hatuzungumzi mambo ya dini. Kwa hiyo sasa Tanzania tuna mazungumzo ya udini. Jambo ambalo tulikuwa hatuna. Tunaanza kuzungumza ukabila, kwa sababu tunapoizungumza Zanzibar tunazungumza ukabila. Tunaposema rais ni Muislamu tunazungumza dini. Tunaposema rais ni Mzanzibari tunazungumza ukabila. Ni jambo la hatari. Hatari sana. Msikubali. Nawaombea. Msikubali mahubiri haya yanayotolewa, hayana maana. Yana hatari tu ndani yake.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.

Burudani ya muziki kutoka kwa Baba Rakim Jux huyu na producer ni Aba. Kupitia nambari ya simu ya 0738336925 bado tupo nawe msikilizaji na uona ujumbe wako hapa. Ibrahim kutoka kule Rukwa huko unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri kabisa. Kali Mbwembwe kutoka kule Tanga unasema kwamba TBC Taifa tunaipata elimu zaidi, tunaendelea kujifunza mengi pamoja mpaka tamati. Tumsome kama Mkudungo Said, Chief Director kutoka kule mkoani Morogoro, lakini nimeuona pia ujumbe wako Tinde kutoka kule Mbarali, lakini pia nimeuona ujumbe wako hapa kutoka kule Mbeya. Sio mwingine huyu, ni Mkandami anasema kwamba tunawashukuru kwa elimu mbalimbali ambazo mnaendelea kutupatia. Lakini huyu ameanza anasema, jamani, mitandao ya kijamii itumike vizuri, itulete tija, lakini situmike vibaya, ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini nimeona pia ujumbe wako msikilizaji huyu ni Mboje Sita kutoka kule Mwama Nimba huko kutoka Arusha, unasema kwamba unatupata kwa uzuri kabisa. Nimeona pia ujumbe wako Juma Umarifungo kutoka kule Muheza Tanga, unasema kwamba mimi napenda sana samaki, ndivyo ambavyo umetuandikia, lakini zaidi na wapenda wa kukaanga na sio kuchemsha, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lucas Viley kutoka kule Mbande Temeke unasema kwamba tujihadhari sana na mvua hizo, kwani madhara yake ni makubwa, ndivyo ambavyo umetuandikia hapa. Mungwana nimeona pia ujumbe wako hapa Chedi Chedi wa Namitema Masasi huko, unasema kwamba tujihadhari na mvua hizo wa Tanzania wote. Lakini Chilampa Family kutoka kule Morogoro Mzumbe huko nimeona pia ujumbe wako. Cyprian kutoka kule wapi, Muleba huko, unasema kwamba tunashukuru sana kwa elimu ambayo mnaendelea kutupatia. Nimeona pia ujumbe wako hapa Lugenge Masanja kutoka kule Lindi huko, unasema kwamba mpaka tutakapolikunja wote jamvi hili pale 12 na dakika 30. Tumsome kama Pasco Mbisa kutoka kule Morogoro, unasema kwamba nimeelimika na nachukua tahadhari zote za mvua za El Nino. Lakini nimeuona pia ujumbe wako hapa.

Mzee mmoja aliona nge akitapatapa kuzama kwenye maji. Imani na roho ya kusaidia ikamjia. Akaingiza mkono majini ili kumhami nge yule. Alipomgusa tu nge akamgonga, maumivu makali aliyopata, mzee yule alijikuta akitoa mkono bila kumwokoa. Pamoja na maumivu ya sumu ya nge, mzee alipotupa macho tena majini alimwona nge akizama na kutapatapa. Haraka aliingiza tena mkono ili kumsaidia. Na kama awali, nge akamgonga tena na kumwachia maumivu makali mzee yule. Wakati hayo akiendelea, kuna kijana mmoja alikuwa akishuhudia kila kitu. Ndipo kijana yule aliamua kumuuliza yule mzee. Kumradhi mzee, naona kama utadhurika bure. Hivi huoni kila unapojaribu kumsaidia naye anazidi kukugonga? Mzee yule alimtizama kijana yule kwa busara, kisha akamwambia, uhalisia wa nge mara zote huwa ni kugonga. Uhalisia wangu kama mwanadamu ni kusaidia. Hivyo basi, uhalisia wangu wa kusaidia hauwezi kubadilika kama ambavyo uhalisia wa nge wa kugonga usivyobadilika. Punde mzee yule alichukua kipande cha mti akakitumia kumwopoa yule nge na kumtoa nje ya maji. Kijana yule kuona vile aliondoka kichwa chini, mikono nyuma. Hakuaga, huyo akenda zake. Tunajifunza nini msikilizaji? Wakati mwingine usijibadili uhalisia wako ukifanya ihsani ukalipwa nuksani. Tafadhali sana usibadilike. Badala yake chukua tahadhari, kisha badili mfumo wako wa kusaidia. Kutokea kipindi mtu akakudhuru si kwa makusudi, bali ni kwa mapungufu yake ya kimaumbile. Kwa hivyo, kulipiza uovu ni kujidhulumu nafsi na kujishushia hadhi. Tafadhali sana, endelea kusaidia hata kama katikati ya kusaidia kuna maumivu unayoyapata. Kumbuka, unayemsaidia humsaidii tu hapa duniani. Malipo yako ni kesho akhera. Hivyo basi, na kuomba sana, endelea kuwasaidia wengine bila kujali unapitia maumivu gani, kwa sababu unachokifanya ndio Mungu hupenda. Hadi wakati mwingine, maasalamu.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, Jamvi la Machweo, hivyo ndivyo anavyohitimisha makala ya Sauti ya Ndani, Baule Mnyonge, na kikubwa ambacho amezungumzia ni hasa swala la mzee na nge. Bila shaka unalo la kujifunza kupitia makala haya, na tunakupa nafasi sasa utuambie umejifunza nini kupitia makala ya Sauti ya Ndani, na namba zetu ni kama ambavyo atakutajia Rahima hapo.
1: 0738336925. Msikilizaji, hiyo ni namba ya kutuma ujumbe wako mfupi, lakini 0733805392 au 0733805393, hiyo ni namba ya kupiga na ukatueleza ni kipi umechota kupitia makala hii ya Sauti ya Ndani. 0738336925, hapo andika ujumbe wako, lakini 0733805392 au 0733805393, hiyo ni namba ya kutupigia hapa
0: kwenye line ya simu. Hello.
2: Kwenye simu nawapata kwa uzuri kabisa.
0: Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Kwa faida ya msikilizaji.

0: Ofisini ya Comrade Mwalimu Kaliki Joseph Ekekanyo. Nafanya vema sana kutoka hapa pande za Magu Gike Kilosa Morogoro Tanzania.
1: Karibu sana mwalimu kutoka Morogoro Tanzania, na utuambie wewe umejifunza nini kupitia makala ya Sauti ya Ndani.
0: Asante sana. Kupitia makala hii ya Sauti ya Ndani nicheza kuambuambua tu kwa siku hii ya leo, ndio tu ya kuwa na utu. Kwa hiyo tuishi katika maisha ambayo yanapaswa kuwa na utu, umtendee mwenzako mema ili mwisho wa siku na wewe uweze kupata thawabu ambayo ni njema. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu utakachokitenda kiwe chema. Na kwa namna nyingine, tunapaswa tuvae usiku wa jambo lote ambalo unamtendea mtu. Kama unamtendea mtu ubaya, jaribu kuvaa wewe kile kiacho ambaye wewe unamtendea huo ubaya. Lakini kama unatamani utendewe mema wewe, basi na mwenzako pia mtendee mema. Asante sana. Comrade Mwalimu Kaliki Joseph Kekajo, BBC Taifa.
1: Asante sana, uwe na jioni njema.
0: Tumwaje mpaka tamani.
1: Haya, ni Mwalimu Kaliki huyu akiwa anaondoka. Haya, msikilizaji kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Haya, mambo yanayokuwa sawa hapo na Nicholas Mwanyilu, lakini wakati huo Rahima, unaweza ukatupitisha kuna ujumbe.
2: Haya, amesema anaitwa Daudi Saliungi kutoka Manyoni Singida, anasema anapata vizuri na amejifunza vitu vingi kutoka kwenu, anasema asanteni sana hapo studio. Shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Brighton John au Baba Eva toka Sikonge, anasema makala ya Sauti ya Ndani amejifunza namna ya kuishi na jamii kwa ujumla. Huyu mwingine amesema nawapata vyema, anaitwa Ibra anatokea Tanga, anasema asanteni kwa kutupatia elimu na burudani. Haya, shukrani sana. Anasema huruma sio malezi, ni msome kama Mbigi wa Mwanza Nyasaka. Haya, huyu mwingine amesema anasema nawapata vyema, nimerejea ujumbe wako. Anasema anaitwa Site, anakiwa pande za Mvuha, anasema tuko pamoja sana hapo studio.
1: Msikilizaji kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Habari za jioni, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Frank Louis Kapusi, napatikana Kirandu, wilaya Nkasi, mkoa wa Rukwa.
1: Kutoka Rukwa, karibu sana, na utuambie umejifunza nini kupitia makala ya Sauti ya Ndani.
3: Asante. Niko upande wangu, nimejifunza kwanza upande wa kuishi na wadudu. Na wadudu, tunapaswa tusiwachukie wadudu kwa sababu ni viumbe hai.
1: Ndiyo.
3: Alafu kitu binadamu tunatakiwa, na hata ukitendewa vibaya na mwenzio anatakiwa kuvuta subira ili uweze kumsaidia, uenda akakufanyia kosa lile pasipo kutarajia. Mimi nitakuja kubaini kwamba huyu mtu hakutarajia kunifanyia ubaya. Vile vile hata maandiko matakatifu yanatueleza kabisa kwamba samehe sanga mara sabini. Sasa kama wewe utachukua maamuzi ya haraka, unaweza kukuta umetenda dhambi mbele za Mungu.
1: Aha.
3: Asante, mimi kwa hivyo nimefunza kupitia
1: hivyo. Nashukuru sana kwa muda wako na nikutakie jioni njema.
2: Haya, niendelee kusoma ujumbe wako hapa msikilizaji. Huyu amesema anaitwa Godson Msiwanda wa Kilosa Misufini, anasema ukitoa msaada usiangalie madhaifu ya kiumbe unayemsaidia. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema ni bora tuwe na huruma hata kama shukrani ya punda mateke, lakini kutenda wema ni akiba jamani, msaidie tu. Anaitwa Petro Marja kutoka Mkata, Tanga.
1: Kwenye line ya simu, hello. Hello msikilizaji kwenye line ya simu.
4: Hello.
1: Habari za jioni?
4: Salama tu, habari yako?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Ninaongea na Petro Valentini, msilewe, napiga simu kutoka mkoa wa Geita, ya Bukombe.
1: Karibu sana kutoka Bukombe Geita, na utuambie wewe leo umejifunza nini kupitia makala ya Sauti ya Ndani.
4: Mimi siku ya leo nimejifunza kuwa tuwe watu wema, hasa tunapofanyiwa mambo mabaya na maadui zetu ili tuwasaidie. Ndio.
1: Haya, nakushukuru sana kwa ujumbe wako na mchango wako na nikutakie siku njema.
4: Haya, asante.
1: Shukrani. Msikilizaji kwenye line ya simu, hello.
5: Habari za studio.
1: Salama kabisa, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Ramadhani Saidi Fadiki, napiga simu kutoka Lindi, wilaya na Chingwea.
1: Karibu sana Ramadhani kutoka na Chingwea Lindi, na bila shaka umejifunza jambo kupitia makala ya Sauti ya Ndani. Karibu.
5: Nimejifunza sana sana sana kwa sababu wanasema milima ikutane binadamu ukutane, na maana kumsaidia leo binadamu mwenzako. Unajua siku za mbele utakutana mahali popote na utakana sema wote atakukumbuka hata kama kwa mimi. Utasema ah, afisi yangu limesaidia sana kwani leo siondoke. Utaani kwenye kwangu kweli akakukaribu kala kwake asijaje ukenda safari, inakuwa ni jambo jema kusaidia.
1: Nakushukuru sana kutoka Lindi na nikutakie siku njema.
5: Haya, ujumbe.
1: Naam. Toa ujumbe basi.
5: Ujumbe wangu mimi, kusikiliza TBC Taifa kwa sababu ni redio yetu ya taifa na redio ya Tanzania ambayo inasikika mahali popote na sehemu yoyote hata kama chini ya chini.
1: Asante sana, ujumbe mzuri kabisa huo, na hapa ndipo mahali penye ukweli na uhakika.
5: Uhakika, asante sana.
1: Shukrani. Haya, niendelee kusoma ujumbe wako. Msikilizaji amesema anaitwa Kilaza kutoka Morogoro, anasema tusaidiane kwa yoyote yule. Haya, anasema na tuwe wacha Mungu. Anasema asanteni kwa kutega muda wenu kutufahamisha vitu. Anaitwa Ibu kutoka Lushoto. Shukrani sana Ibu. Wewe mwingine amesema pamoja sana hapo studio, anaitwa Sajeti kutoka Ludewa Iyunga. Huyu mwingine amesema tunatakiwa kutoa msaada na kutenda huruma kama Yesu mwenye alivyofanya wenu. Fadhili anaitwa Joni kutoka Mara Tarime. Haya, anasema tenda wema uende zako. Anaitwa Juma Marifungo Kilongo Songa Muheza Tanga. Haya, huyu mwingine amesema wema ni akiba, sio binadamu kwa binadamu tu bali hata kwa kila kiumbe kilicho hai unatakiwa ututoe msaada. Anaitwa Regina Edgar, anapatikana Buza. Msikilizaji, na sasa tuende katika yaliyojiri jamvini.
6: Serikali imeeleza kuwa inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kudhibiti kupanda kwa bei ya saruji nchini, ikiwemo kuhimiza ujenzi wa viwanda vya saruji katika maeneo mbalimbali ili kupunguza gharama za usafirishaji na usambazaji. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameyasema hayo leo wakati akijibu swali la mbunge wa Kasulu Vijijini Edibil Kazala katika kipindi cha maswali kwa waziri mkuu bungeni jijini Dodoma.
7: Kuwa na viwanda kanda mbalimbali ili kuepukana na utaratibu huu ambao punde panapotokea moja ya factor ya gharama za usafirishaji kupanda, basi na bidhaa hiyo inapanda. Hiki alichokisema mheshimiwa mbunge cha hivi karibuni, mheshimiwa speaker, ni kutokana na kupanda kwa bei za mafuta za hivi karibuni.
6: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Mwenyekiti wa tume ya madini Dr. Janet Lakashingo amesema takriban kampuni 1312 zimewasilisha mpango wa ushirikishwaji wa Watanzania katika sekta ya madini ikilinganishwa na kampuni 51 zilizowasilisha mpango huo mwaka 2018. Akizungumza leo katika kilele cha kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji, Dr. Lekashingo amesema ongezeko hilo ni ishara mwamko wa Tanzania kushiriki katika shughuli za madini.
8: Tukiwa tuna teknolojia za kitanzania, Watanzania wakifanya kazi, uwekezaji utakuwa wa bei rahisi zaidi na watapata faida zaidi. Na kwa kampuni za kitanzania, fursa zinazojitokeza na zinaongezeka. Lakini fursa hizo lazima ziende sambamba na uwezo, ubora, uadilifu na ushindani.
6: Mwenyekiti wa tume ya madini Dr. Janet Lekashingo. Na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesaini kanuni za ving'ora, ishara zinazosikika na vimulimuli za mwaka 2026 kwa lengo la kudhibiti matumizi ya ving'ora na ishara hizo katika vyombo vya usafiri. Waziri Katambi ameyasema hayo leo mkoani Kilimanjaro wakati akizungumza na uongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoani humo, ambako amewasili kwa ziara ya kikazi.
9: Kwa kila mtu ana king'ora. Kwa hiyo nilikuwa ni familia ya Kambale. Ukinunua gari yako ina king'ora, iwe bajaji ina king'ora, kilikuu ina king'ora, nini bodaboda ina king'ora, gari ya serikali ina king'ora, gari yetu binafsi na mimi kakolola kangu na king'ora, na mwingine. Sasa ving'ora kila mahali. Kwa hiyo ina maana kama ni zikipita barabarani tuvisikilize na kuviheshimu vyote hivyo ving'ora. Tafsiri yake ni kwamba shughuli hazitaenda barabarani kwa sababu kila dakika king'ora kinatokea. Kwa nikasema ving'ora vitatumika kwa wale tu waliotambuliwa na sheria. Tofauti na hapo nimeshasaini order maalum ya matumizi, kanuni zile za matumizi ya ving'ora. Nimeshazisaini na ziko tayari zimekusha chapishwa, watu wazingatie sheria ya matumizi ya ving'ora.
6: Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi.

Msikilizaji, hivi ndivyo tunavyohitimisha jamvi la machweo jioni ya leo. Asante sana kwa muda wako. Kwa niaba ya wote uliowasikia, mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, nilikuwa naye Khalid Hudi, lakini pia fundi mitambo ni Nicholas Mwanyiru. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: Karibu msikilizaji wa kipindi cha Joho la Thamani. Katika sehemu ya pili ya kipindi hiki,
1: nilifurahi kwamba nimemaliza bila tatizo lolote. Sikugombana na mtu, sikuacha kitu chochote kibaya. Nilifurahi kwamba sikuacha tatizo lolote. Nimemaliza kazi yangu vizuri, lakini pia wakati huo nilishajua nilikuwa nakwenda wapi.
0: Na leo kama ilivyoada, tunaendelea tena na sehemu yetu ya pili ya kumwangazia Ada Sanga. Alizaliwa Mei 26 mwaka 1947 katika kijiji cha Tosa Maganga, Iringa, kwa mwalimu Guido Williams Ngulukulu, ambaye ni baba, na mwalimu Benedicta Anthony Sekitinje, ambaye ni mama. Wawili hawa walikuwa walimu maarufu wa shule ya msingi kijijini hapo. Kwa kuwa enzi zile walimu walithaminiwa na kuheshimiwa vilivyo. Alianza elimu yake ya chekechea Tosa Maganga, na kwa kuwa baba yake alipata uhamisho mara kwa mara, Ada alihama na baba yake na kusoma shule za Ukerewe, Bihawana Dodoma, Sumve Mwanza, na kuhitimu darasa la 12 Form 4 Rosary College, ambayo kwa sasa inaitwa sekondari ya Ngaza, iliyopo Nyegezi mkoani Mwanza. Hii ni shule ya masista wa kanisa Katoliki, ambayo Ada anakiri ilimfundisha maadili na kubadili tabia yake. Alipomaliza elimu ya sekondari, alikwenda Uholanzi kusomea shahada ya maendeleo ya jamii kwa mwaka mmoja, mwaka 1965 hadi mwaka 1966. Kwa vile baba yake alifahamiana vizuri na mkaguzi wa shule enzi zile, Mwingereza Mark Hanock, haikuwa vigumu kwa Ada kupata alichokitaka. Akasema mapenzi yake yalikuwa utangazaji, ingawa Mary alitaka ajiunge na baraza la maaskofu.
1: Nadhani lengo lilikuwa ni hilo, anipeleke pale ili nikitoka ningie baraza la maaskofu kwa ajili ya kuangalia masuala ya maendeleo ya jamii. Sasa niliporudi akaniuliza, umerudi sasa unasemaje?
0: Kwa kuwa Ada alichagua RTD, mkaguzi huyo alimpeleka kwa mkurugenzi wa RTD wakati huo, Martin Kiama, Septemba mwaka 1969. Na hebu tujikumbushe yaliyojiri katika sehemu ya kwanza.
1: Sikuwa peke yangu, na ilikuwa ni baada ya kutoka Nairobi. Kama nilivyosema, sikuwa peke yangu, tulikuwa wengi. Kwa hiyo tulivyorudi tuleta mrejesho, lakini kabla ya hapo pia kulikuwa na kitu kilichotokea. Tuliona katika mazungumzo yetu tu, wanawake tulikuwa tunakutana hapa na pale, ukasema hivi, kwa nini tusikae pamoja tukaunda kitu ambacho kitaonyesha kwamba tumefanya kitu? Kwa hiyo tukasema tuanze na nini? Tukasema tuanze na, wakati huo tayari haya mambo ya watoto wa kike walishaanza kupata mimba, alafu wanatoka wamalizi shule. Kwa tukaanza na hiyo, tukatengeneza kipindi vizuri, tukakiandaa. Wakati huo sikuwa na mamlaka na madaraka sana, lakini nilikuwa nikienda kuongea kwa bosi wangu alikuwa ananisikiliza. Kwa hiyo nikamwomba, tukatoa. Tulivyotoa watu wakafurahi. Tukasema okay, tumeweza hii, sasa tuanze ya wanawake. Wakati huo sasa ndo tumetoka Nairobi. Kwa hiyo tukatengeneza kipindi kwa kuangalia wenzetu walichokuwa wanazungumza kule. Ilikuwa masuala ya unyanyasaji wa kijinsia, ukatili na mambo kama hayo. Sasa sisi huku hayo yalikuwa yazungumzwe. Tukasema hivi, wale walikuwa nasema haya kweli huku kwetu hayatokei? Hebu tufanye utafiti tuone. Baada ya kufanya utafiti tukakuta kumbe yanafanyika, ila hayatolewi, yaruhusiwi kutoka.
0: Anaendelea kusimulia Ada kwamba mwaka 1987, wakiwa wanawake 12, Ada Sanga, Leila Sheikh, Rose Haj, Ananilea Nkia, Valerie Msoka, Pili Mtambalike, Halima Sharif, Elizabeth Meriali, Fatma Alo, Rose Kalimera, Jamila Chipo na Nelly Kidela, walipata usajili, mwenyekiti wao akiwa Fatma Alo, wakati huo Eda Sanga alikuwa makamu mwenyekiti. Miaka miwili baadaye, moto waliowasha ukawa katika sintofahamu ya hali ya juu. Wakaanza kupingwa na watu mbalimbali, hasa wanaume waliowazushia tuhuma kadha wa kadha.
1: Kuna wakati hata nilitamani kuacha kazi. Na nilitamani kuacha kazi kwa kuona kwamba ile thamani ambayo mimi mwenyewe nilikuwa nimejiwekea, kuna watu walikuwa hawaioni. Wakaona kwamba wanaweza wakanifanyia chochote ambacho wanataka ili waridhiki. Kwa hiyo kuna wakati kwa kweli ilikuwa inanipa shida sana. Na wakati mwingine katika kujaribu hiki chombo ambacho tulianzisha cha TAMWA, nilitamani sana niwainue wenzangu kama mimi. Nilitamani sana hivyo. Lakini nikajifunza kwamba mara nyingine unakuwa hupati ule ushirikiano ambao uliutarajia kutoka kwa wale wale ambao unajaribu kuwainua. Ni kama vile wanasema, kwani wewe ni nani kuliko nani? Naona. Na hii inatokana wakati mwingine kwa sababu tunajaribu kushindana badala ya kupeana ushirikiano. Yani tuna compete badala ya kujicompliment, yani kuungana. Kwa hiyo hiyo pia ilikuwa inanisikitisha kidogo, kwamba wale wale ambao unatarajia uwainue ni wale wale wanaona kama vile yani hustahili kuwa pale. Kwa hicho nacho, hizo nazo ni changamoto ambazo zilikuwa zinanipa shida sana. Lakini pia unafika mahali unaona kama vile kuna mabosi fulani ambao wanaona kama vile umefikaje hapa, yani hukutarajia ufikie pale, kwa umefikaje hapa. Kwa hiyo unaanza kuona vitu mikwaruzo, migongano ambayo kila ukiangalia na kwa nini iwe hivi, kwa nini, mpaka unakuja kukuta ni watu wa nje ambao nakupa support zaidi kuliko wale ambao wako ndani. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo kidogo zilikuwa zinanipa shida. Kwa hiyo haikuwa mteremko, kulikuwa na milima na mabonde, na wakati mwingine hata kukata tamaa, ilibidi upate watu wengine ambao wanakuja kuongea na wewe, kukupa hamasa, kukupa moyo ili uendelee. Kwa sababu wanakuambia, sisi tunajua unafanya kazi nzuri, lakini hao ambao wanajaribu kurudisha nyuma wana jambo lao, kwa hiyo usiwape fursa. Kwa hiyo pia ilikuwa inanisaidia. Lakini kikubwa zaidi ambacho siwezi kusahau ni kwamba katika kazi yoyote ile ni lazima umshirikishe Mwenyezi Mungu. Na nilifanya hivyo kwa kiwango kikubwa sana, na hicho ndicho kilichonipeleka huko nilikofika na mpaka hapa nilipo. Naamini hivyo. Bila yeye sidhani kama ningeweza, kwa sababu ya haya yote ambayo ninawasimulia. Ni safari ambayo haikuwa rahisi, na ni safari pia ilikuwa na machungu, wakati mwingine hata machozi unalia kama mwanamke. Maana unaona vitu vingine unavyofanyiwa, na nafanyiwa hivi kwa sababu ni mwanamke au kwa sababu gani? Kwa hiyo vitu kama hivyo. Mimi naamini sana katika uwezo wa Mwenyezi Mungu katika kazi yoyote ile. Hata kama una hekima na busara namna gani, hata kama una akili kiasi gani, peke yako huwezi, unahitaji nguvu ya ziada ambayo ni nguvu ya Mwenyezi Mungu aliyekuumba kama yeye kwa mfano wake, na ambaye anakupa wakati wote, hasa wakati ule ambapo unatamani ukate tamaa na kuwa na wewe. Saa zote anakuambia, mimi niko nao, songa mbele.
0: Mama Eda, tumezungumza mengi, lakini natamani kusikia pia kutoka kwako. Kila mmoja huwa na shauku ya watu kutaka kumkumbuka atakapoondoka. Wewe unataka wanajoho la thamani wa kukumbuke vipi pengine?
1: Kwanza ningependa nikumbukwe kama mwanamke ambaye alikuwa ni jasiri sana. Mimi nilikuwa jasiri toka shule, nilikuwa jasiri sana, na nitaeleza nilikuwa jasiri kwa vipi. Mosi, nilikuwa nafanya vitu ambavyo wengine wakawa nashangaa sana. Kwa mfano, kuna siku shuleni mwalimu wetu, na alikuwa ni sister, hawa sister kutoka Marekani, aliamua kuleta bendi. Bendi kwa ajili ya sherehe fulani, kulikuwa na sherehe fulani. Kwa hiyo akasema nani atakuwa kiongozi wa bendi? Yaani bendi ile inavyopiga alafu nyinyi mnaandamana. Kwa hiyo mimi nikasema mimi hapo. Kwa hiyo nikapewa kuendesha yale maandamano. Nimeshikilia mti na wote shule nzima. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili, ujasiri wangu mwingine ulikuwa katika kuzungumza. Nilikuwa jasiri sana, nilikuwa sio muoga. Mtu yote akisema nani atakuwa wa kwanza hapa kuja, nilikuwa wa kwanza. Nilikuwa wa kwanza kufanya hiyo. Kwa hiyo huu ujasiri umekuja hata baadaye kwenye kazi zangu. Ujasiri wa kuita watu, kwa mfano kama ofisini amekuja mtu ameleta malalamiko. Kwanza niliwaambia kwamba mimi ofisi yangu ni open door. Nistaki eti mtu aogope kuingia ofisini kwangu. Njoo, una kitu chako, naambie, alafu nitajua namna ya kufanya. Kwa hiyo anakuja na anamshtaki mwenzake. Kwa hiyo next nitakachofanya nitamuita yule aliyeshtakiwa, wanakuwa wote pale. Alafu ndo nitajua namna ya kuyasolve. Lakini sitataka huyo aongee peke yake na huyo aongee peke yake, hapana. Wote ninawa. Kwa hiyo hilo lilinisaidia sana. Lakini jingine, hiyo niliyowaambia tuliokwenda kwa wabunge. Kwa wabunge pale bungeni. Mimi nilikuwa mwenyekiti. Kwa hiyo ilibidi niongee kwa niaba ya wale wote waliokuwa pale. Na wakati huo sio kwamba tulikuwa ni TAMWA peke yetu, tulikuwa na wengine ambao tulikuwa nao walikuwa wanaamini katika yale ambayo tulikuwa tunazungumza. Kwa hiyo lilikuwa ni kundi kubwa. Kwa mimi nikasimama nikawaambia wabunge, tumekuja tumekaa na nyinyi, tuna suala limetuleta hapa. Tunaamini nyinyi wabunge ndio wenye uwezo wa kulitatua hili tatizo. Tunaelekea kwenye uchaguzi. Wabunge mnaelewa wanaopiga kura ni wanawake. Na ni hao wanawake ambao tumekuja hapa kuwatetea. Wananyanyaswa, wanapewa kila aina ya migongano ambayo haina sababu. Kwa hiyo nyinyi tunawataka mfanye hii kazi pamoja na sisi. La hasha, kama hamtakubali kufanya hii kazi, basi sisi tutakuwa tayari kuambia wanawake kwenye uchaguzi hawatakuja kuwachagua. Hawatakuja kuwachagua kwa sababu nyinyi wenyewe mnajua wanawake ndio wanaokuja kwenye uchaguzi. Kwa hiyo hawatakuja kwenye uchaguzi. Na tumeleta pale kitabu, tunataka majina yenu ambao mko tayari kushirikiana na sisi kwenye hili jambo. Hili jambo lilileta yani lilileta tabu sana. Of course mimi sikutumwa na wenzangu, lakini nilikuwa jasiri tu nikaamua kusema hivyo kwamba hawa wajue kwamba kwa sababu ni wanawake wanawapigia kura, wasidhani kama tumekuja hapa kimchezo. Kwa hiyo nilizungumza maneno yale, sio kwamba walinituma, niliamua mwenyewe kuambia. Na nikamwambia kuna kitabu hapo, muweke majina yenu kama mnatusupport. Kwa hiyo wakasema nyinyi kama nani? Of course hawakusema wakati ule, walikuja kusema baadaye kwamba huyu mama alikuja hapa kusema yeye kama nani? Yeye ni nani katika nchi hii? Kwa hiyo iliwagusa sana. Lakini still tulipata hicho tulichokuwa tunapata.
0: Bila shaka yako ambayo binafsi kama mwanahabari ambaye anaendelea kujifunza kila leo na yachukua haya ambayo umeyasema. Lakini liko hili, tukumbushe wakati ule sasa ndio unasema kwaheri Radio Tanzania Dar es Salaam, kwaheri TVC. Ilikuwaje baada ya mlango studio kufungwa na mlango ofisi yako kumkabidhi mtu mwingine? Ulijihisi vipi binafsi?
1: Nilifurahi kwamba nimemaliza bila tatizo lolote. Sikugombana na mtu, sikuacha kitu chochote kibaya. Nilifurahi kwamba sikuacha tatizo lolote, nimemaliza kazi yangu vizuri. Lakini pia wakati huo nilishajua nilikuwa nakwenda wapi. Nilishajua. Sio kwamba niondoka najua nakuja nyumbani, hapana. Nilishajua nakwenda wapi. Kwa hiyo haikunipa shida sana. Nilikuwa na ni kama nilikuwa na transfer kutoka ofisi moja kwenda nyingine. Kwa sababu baada ya pate mimi nienda Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo haikunipa shida sana. Mimi nilifurahi tu kwamba nimeondoka. Japokuwa nilipokwenda huku kidogo ilikuwa tofauti. Kule ilikuwa tofauti sana na huko nilikotoka, lakini bado niliona furaha kwamba nimeondoka na nimeondoka bila matatizo. Mimi kumiss, of course nilimiss sana. Kumiss nilimiss sana. Kwa sababu huko hakukua na mic. Hakukua. Na zile safari ambazo nilikuwa nimezizoea hazikuwepo. Kwa hiyo vyote hivyo nilimiss, lakini kwa sababu ilikuwa ni serikali kwa serikali, sikuwa na maneno. Na hata pale wala sikukaa muda mrefu. Baada ya muda tena nikarudi TBC ya Tido sasa. Kwa hiyo sikuwa na shida kabisa. Na baada ya Tido pia nikawa tayari nimepata nyingine kwenda chuo. Kwa hiyo nilikuwa nimeunganisha tu. Kwa hiyo baada ya chuo sasa ndo nikaenda TAMWA, sasa nikawa mkurugenzi mtendaji. Kwa hiyo baada hapo sasa ndo nimetulia. Na nashukuru Mungu kwamba nimetulia, kwa sababu kweli nimefanya kazi vya kutosha.
2: Mzee yupo
1: ndio. Amenisaidia kwa namna moja au nyingine pia, kwa sababu ile kwamba tumekaa wote, na nadhani juzi hapa mliona tuli celebrate miaka 50 ya ndoa. Sasa kile sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana. Kwa aina ya kazi ambayo nilikuwa nafanya na aina ya kazi ambayo yeye alikuwa nafanya, ilikuwa ngumu sana. Na nitaambia kitu kimoja ambacho kidogo sitakaa nisahau, huwa nakizungumzia sana. Yeye alikuwa nasafiri, yeye ni pilot alikuwa, mimi mtangazaji. Mnazijua zamu za alfajiri, zamu za mchana, zamu za usiku. Nilikuwa na mtoto ambaye alikuwa ana mzio, nadhani mzio mnaujua. Inaamka tu wakati wote tu unashtukia anaumwa. Sasa siku hiyo mtoto akalala na mzio, na mimi nilikuwa naamka asubuhi kusoma taarifa ya habari. Nafanyaje? Mume wangu hayupo, amesafiri. Nafanyaje? Na huyu mtoto ni lazima aende hospitali, kwa sababu ni nani ya kupumua, ile haina mchezo. Nikatafakari, kule hakuna simu ambazo mnazo leo, kwamba ningepiga simu kwamba siwezi kuja atafute mtu. Kwa sababu pia huyo ni mtoto wa Mwenyezi Mungu na mimi ni wa Mwenyezi Mungu, basi nimuombe Mungu. Kwa hiyo nikaenda kasoma taarifa ya habari, nikaomba gari, nikarudi, nikamchukua mtoto nikampeleka hospitali. Lakini baadaye nikaja nikafikiria, nikasema hivi, mwanangu angekufa, watu wangenielewa kweli kwamba nimeenda kusoma habari na nilikuwa najua kwamba alikuwa anaumwa, wasingenielewa. Kwa hiyo hicho kitu kidogo kilinipa tabu sana. Mpaka leo huwa nikifikiria wanasema sijui kama nilifanya maamuzi ya busara, hicho kitu. Kwa hiyo aina hiyo ya mume ndo nilikuwa naye. Yeye alikuwa nasafiri, mimi nasafiri. Kwa hiyo malezi ya watoto kidogo yalilegalega, lakini kwamba tumeweza kuishi mpaka hii leo, tuko pamoja. Miaka 50 ishapita, tuko pamoja na hatujapishana sana, nadhani tunapishana miaka 3 tu. Yaani kama rafiki, yuko kama rafiki sasa hivi. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba hilo limewezekana.
0: Pengine utashangaa ni kwa nini hakusomea utangazaji lakini akapewa nafasi. Mwenyewe anasema ilikuwa ni njia mojawapo ya kukusanya taaluma mbalimbali katika utangazaji ili kuboresha zaidi. Hata hivyo, alipofikishwa huko aliwekwa kando afunzwe ili aendane na ubora wa utangazaji wa RTD. Wakati ule waliokuwa kazini walianza mafunzo kwa vitendo. Kwa mujibu wa Eda, mafunzo hayo yalimchukua takriban miezi 9 kabla ya kuanza rasmi utangazaji uliosikika redioni. Hii inathibitisha namna ambavyo viongozi wa wakati ule walivyojali uwezo, weledi, nidhamu na maarifa ya utangazaji. Baada ya kipindi hicho, akaanza kutangaza redioni kama ilivyokuwa kwa wanawake wenzie Khadija Salmin, Hilda Mwipopo, Violet Maro na Deborah Mwenda waliomtangulia. Naye akajumuika katika vipindi vya salamu, muziki na chaguo la wasikilizaji.
1: Mrudishe Gloria utangazaji. Wote ambao umeamua kuingia, mrudishe thamani ya utangazaji. Uwe ni ule ambao kweli wananchi wanawategemea, wanawatarajia mfanye kila ambacho mnatakiwa kufanya. Uwe ni ule utangazaji ambao unaleta tija kwa wale wanaowasikiliza, wale wanaowaona. Uwaletee maarifa, kwa sababu maarifa ni kitu cha msingi sana. Maarifa yanakufanya uweze kuamua katika hali ya uelewa. Maarifa yanakufanya uweze kuleta maendeleo haraka zaidi. Lakini pia maarifa yanakufanya uonekane mbele za watu una thamani pia. Kwa hiyo maarifa muyawekee msingi mkubwa sana, mfanye tafiti, msilete tu vitu vya kubabaisha, kwa sababu watu wamesoma sasa. Sio katika enzi zetu tulikuwa na watu ambao wengi walikuwa hawajasoma. Sasa watu wamesoma. Kwa hiyo unapokwenda na kitu, nenda na kitu ambacho una uhakika nacho, umekifanyia utafiti, una uhakika kwamba kinaenda kuleta nuru na tija kwa wale ambao unawapelekea. Lakini pia mjiheshimu, kwa sababu hii ni taaluma ambayo inaheshimika kwa watu. Wakikuona wewe mtangazaji wanakuheshimu, wanakuona una kitu cha ziada. Lakini pia niseme kwa ulimwengu tulionao sasa hivi, tujikite sana katika pia kuhakikisha kuna upendo miongoni mwa jamii. Huu upendo unaona unaanza kumongonyoka. Na upendo unakujaje? Unakuja kwa kuona na wenzako pia wana haki ya kuwepo kama ulivyo wewe, wana haki ya kupata vile vitu ambavyo wewe umepata, wana haki ya kufurahi kama unavyofurahi, wana haki ya kuwa na amani pale mahali ambapo wewe ulipo. Kama wewe unavyoona kuna amani, basi na wenzako pia unapenda kuwa na amani. Uwajali wale ambao ni dhalili kuliko wewe na una uwezo wa kuwasaidia, wasaidie. Uwe na lugha ambayo ni ya kistaarabu, uonyeshe ustaarabu wa Watanzania. Watanzania ni wastaarabu sana, Watanzania wavumilivu sana. Huu usiondoke, kwa sababu ndio umekuwa ni kielelezo cha utamaduni wa Mtanzania. Ustaarabu, uvumilivu, upendo, namna tu ya kujali, unajali vitu vya wenzio kama unavyojali vya kwako. Of course ziviko zaidi kwenye udini, lakini pia kwenye utu, ule utu. Watanzania ni wana utu sana, ule ubuntu, watu wengine wanasema ubuntu, uwepo usiondoke, kwa sababu ndio umetujenga, ndio umelifanya hili taifa likaonekana katika mataifa mengi hasa barani Afrika. Na tusipoteze ubuntu wetu, huu utu wetu uendelee kuwapo, lakini pia kwa kuwahurumia wale ambao ni dhalili miongoni mwetu, wale ambao hawana kile ambacho tunacho, tuendelee kuwasaidia kwa namna ya tunavyoweza, na tuweze kuwa taifa ambalo ni la watu wa moja, wasiojali walionacho, wasionacho, wasiojali wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo, wasiojali kwamba unatoka Usukumani, unatoka Ungonini, wote tuwe ni kitu kimoja kama baba yetu wa taifa alivyotaka tuwe. Kwa hiyo naomba sana sana nchi yetu ya Tanzania endelee kuwa moja, endelee na kuwa na umoja, na umoja na mshikamano ambao sio rahisi kuondoa. Tusianze tena kuangalia kwamba sisi ni Wazanzibari, sisi ni Watanganyika. Hapana, tuwe ni kitu kimoja kama tulivyokuwa zamani. Hatuna sababu ya kuondoa hiyo. Hiyo ndio ustaarabu wetu, huo ndio utamaduni wetu, hayo ndio maono yetu, huu ndio utanzania wetu.
0: Wengi walitaka watoke TAMWA. Hata hivyo, Eda akiwa mwenyekiti wa chama na pia mkuu wa idara mipango wa RTD, akashirikiana na wanachama wa TAMWA wakafanikiwa kuandaa kongamano kubwa zaidi lililohusisha wanawake, madaktari, wanasheria walio katika ustawi wa jamii na wote waliokuwa na mitazamo na fikra kama zao kwenye idara nyeti serikalini ili kuungwa mkono watakapokwenda kuzungumza na watunga sheria, yaani wabunge. Ziara ya masomo ya miezi miwili kwenye kituo cha kimataifa cha utangazaji cha Deutsche Welle kilimpa fursa ya kipekee ya kuandaa vipindi vya Kiingereza ili kutangaza katika baadhi ya vituo vya redio za nchi za Afrika zinazotumia lugha ya Kiingereza kama Kenya, Ethiopia, Uganda, Lesotho na Swaziland. Fursa hiyo ilimpa nguvu zaidi ya kufanya kazi yake kwa weledi na kuzingatia vigezo vya ubora wa kimataifa, na hapo vipindi vyake vingi vilihusu masuala ya kijinsia. Swala kubwa lililowakabili ni unyanyasaji na ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Eda na timu yake ya TAMWA walifanya kongamano la kihistoria huko mkoani Dodoma ili kuwajuza wabunge kuhusu kadhia wanazokumbana nazo wanawake na watoto. Kipindi hicho spika akiwa Pius Msekwa na waziri mkuu akiwa Frederick Sumaye. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu, walifanikiwa kupata nafasi ya kuzungumza na wabunge ana kwa ana, mazungumzo mubashara au moja kwa moja kupitia RTD. Eda anasema waliwaeleza wabunge kuwa kongamano hilo lilikuwa likirushwa mubashara. Kufikia hapa, msikilizaji, mimi sina la zaidi. Wakati wote huu ulikuwa nami sahib yako Baule bin Nyonge. Panapo majaliwa, tukutane tena.

Pauli, party la shangwe, party bab kubwa September hii. September ambayo ndani yake kuna hii jingle ya ratiba za mechi ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo kila kimya Ijumaa hii tarehe 4 TRA United watakuweko nyumbani kukaribisha Geita Gold 10 kamili jioni. Namna hiyo ndio Dodoma kwa heshima tunakutana Jamhuri ili kuona wakulima wa zabibu Dodoma Jiji FC wakiwa dimbani dhidi ya Mashujaa FC 1 kamili jioni. Naam, mechi hizi zote zifuatilie hapa TBC Taifa. Wewe ni msimu 2026.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kuingilia kati bei ya saruji ili wananchi wa mudu gharama. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa taasisi na mashirika ya umma kutoa fursa kwa wawekezaji wazawa katika kutekeleza miradi mbalimbali. Serikali imeweka zaidi ya shilingi bilioni 48 ikiwa ni utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote ulioanza Januari mwaka huo. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa nchi mbalimbali duniani kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya uwezekano wa kunyesha mvua za El Niño. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kutafuta suluhu ya haraka ili kurejesha bei ya kawaida ya saruji kwa wananchi. Akizungumza katika hafla ya utoaji tuzo za 19 za rais za wazalishaji bora viwandani iliyofanyika jijini Dar es Salaam, makamu wa Rais Ndejembi amesema matarajio ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuona wananchi wananunua mfuko wa saruji kwa gharama nafuu ili kufanikisha shughuli zao za kiuchumi. Amesema ni lazima kuoanisha malighafi zote zinazochangia katika uzalishaji wa saruji ili ipatikane kwa urahisi, na ni muhimu pia kufanya tathmini ya ukuaji wa viwanda nchini ili kutambua kama vinashindana katika masoko ya Afrika na dunia kwa ujumla. Katika hatua nyingine, makamu wa Rais Ndejembi amesema serikali itaendelea kuchukua hatua kali za kisheria kwa wafanya biashara wanaojihusisha na biashara za uingizaji bidhaa bandia zinazokwepa kodi na tozo stahiki na kuathiri ukuaji wa viwanda. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa taasisi na mashirika ya umma zinazotekeleza miradi ya kimkakati na uwekezaji kutoa fursa kwa wawekezaji wazawa ili kutekeleza miradi hiyo kikamilifu. Dr. Nchemba ametoa wito huo jijini Dodoma wakati akizindua kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya maendeleo, ambapo amesema serikali inaendelea kuwapa kipaumbele wa Tanzania katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Amesema serikali haitasita kuwachukulia hatua za kisheria baadhi ya wasimamizi wa miradi wanaojinufaisha na fedha hizo bila kuzielekeza katika miradi husika. Kwa upande wake, kaimu katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, Gwakisa Bapala, amesema idadi ya Watanzania wanaoshiriki katika miradi ya kimkakati inaendelea kuongezeka kutokana na kuboreshwa kwa mazingira ya ushiriki. Kongamano hilo limefanyika sambamba na uzinduzi wa mfumo wa taifa wa uwezeshaji kiuchumi NEMS ili kurahisisha ushiriki wa Tanzania katika miradi ya maendeleo. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa kamati ya tuzo ya Samia Kalamu Awards, mhandisi Peter Mwasalianda, amesema uwepo wa tuzo za Samia Kalamu Awards umeongeza hamasa kwa wananchi waandishi kufanya kazi zenye ubora na weledi, hasa zinazohusu miradi ya maendeleo kwa ustawi wa jamii na taifa kwa ujumla. Mwasalianda amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa kutangaza zoezi la upigaji kura kwa kazi 294 zilizowasilishwa ili kushindana kwa mwaka 2026. Tuzo za Samia Kalamu Awards zimezinduliwa mwaka 2024 na kuanza kutolewa mwaka 2025, ambapo waandishi wa habari wanawasilisha kazi zinazoshindanishwa na kupata washindi na kinara wa jumla wa kazi hizo. Katika tuzo za mwaka 2025, jumla ya wananchi 60,000 wameshiriki katika kupiga kura, ambapo wanatumia tovuti ya Kalamu Awards na kupitia ujumbe mfupi wa simu ambao huchukua 60% ya uamuzi, huku 40% zikitolewa na majaji wa tuzo hizo. Dodoma. Wazazi nchini wamehimizwa kuchunguza mfumo wa mkojo kwa watoto wa kiume ndani ya miezi 6 hadi mwaka mmoja tangu kuzaliwa ili kubaini matatizo yanayoweza kujitokeza na kuchukua hatua za matibabu mapema kuzuia madhara yanayoweza kuathiri mfumo wa uzazi wanapokuwa watu wazima. Haya amesemwa jijini Dodoma na makamu mkurugenzi wa hospitali ya Benjamin Mkapa, Abdalla Baja, alipozungumza na waandishi wa habari kuhusu kambi ya matibabu inayoendelea katika hospitali hiyo, ikishirikisha madaktari wazawa na madaktari kutoka nchini Uturuki, ambapo amesema matatizo katika mfumo wa mkojo yanaweza kuanza mtoto anapozaliwa. Amesema baadhi ya wazazi hubaini changamoto ya mtoto anapokuwa hatua ambayo inaweza kusababisha ugumba au saratani. Mbali na matibabu katika kambi hiyo, Dr. Abdalla amesema madaktari wa Tanzania na wataalamu kutoka nchini Uturuki wameendelea kubadilishana uzoefu, hususan wa kufanya upasuaji mdogo kupitia mirija kutumia kamera ndogo, ambao hupunguza maumivu kwa mgonjwa na jeraha kupona kwa muda mfupi. Kambi hiyo ya upasuaji inatarajiwa kukamilika Septemba 12, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kupunguza gharama za matibabu kwa Watanzania, huku wagonjwa 12 wakitajwa kunufaika na matibabu hayo hadi sasa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kongamano la 5 la uchumi wa buluu linalotarajiwa kufanyika jijini Dar es Salaam kuanzia Septemba 7 hadi 9 mwaka huu. Akizungumza kuhusu kongamano hilo, mkuu wa chuo cha bahari Dar es Salaam, Tumaini Gurumo, amewataka Watanzania kutumia fursa hiyo kujifunza kuhusu uchumi wa buluu ili watumie fursa zilizopo katika sekta hiyo kujikwamua kiuchumi. Kongamano hilo linatarajiwa kukutanisha wataalamu na wabobezi wa masuala ya uchumi wa buluu kutoka Tanzania na nje ya Afrika, huku mataifa mbalimbali yakitarajiwa kushiriki yakiwemo Kenya, Uganda, Japan, Sweden na Urusi, pamoja na mabalozi kutoka nchi mbalimbali. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema tayari serikali imeweka zaidi ya shilingi bilioni 48, ikiwa ni utekelezaji wa bima ya afya kwa wote ulioanza Januari mwaka huu. Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo bungeni Dodoma wakati wa kipindi cha maswali ya papo kwa papo katika maswali la mbunge wa viti maalum Nasria Nasir Ali, ambaye ametaka kujua serikali na mkakati gani wa kuwezesha upatikanaji wa bima ya afya kwa wote, kwa wanawake, vijana, watoto na watu wenye ulemavu. Amewataka Watanzania kutofautisha bima ya afya na mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF, kwani bima ya afya ni programu inayotakiwa kuhusisha wananchi wote ili kusaidiana katika kupata huduma za matibabu kupitia mfumo wa bima. Amesema serikali itaendelea kutafuta vyanzo vya fedha kwa ajili ya kusaidia familia ambazo haziwezi kumudu gharama za kujiunga na bima ya afya. Wakati huo huo, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali iko mbioni kulipa maveterani waliopigana vita vya Kagera, kwa kuwa sheria ya kuwatambua wazee hao tayari imebadilishwa. Ameongeza kuwa mchakato wa malipo umefikia hatua nzuri na kulihakikishia bunge kwamba malipo yataanza ndani ya mwaka huu wa fedha. Njombe. Katibu tawala mkoa wa Njombe Steven Nindi amesisitiza wataalamu wa afya kuimarisha elimu kwa wananchi kuhusu mtindo bora wa maisha ili kujikinga na magonjwa yasiyo ya kuambukiza, ikiwemo ugonjwa wa figo. Nindi amesema hayo wakati wa uzinduzi wa mashine 11 za hemodialysis za kusafisha damu kwa wagonjwa wenye tatizo la figo katika hospitali ya rufaa mkoa wa Njombe. Naye mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Njombe, Dr. Gilbert Mkwesi, amesema upatikanaji wa mashine hizo umeongeza uwezo wa hospitali kutoa huduma kwa wagonjwa wenye tatizo la figo. Bodi ya hospitali ya rufaa mkoa wa Njombe imesema itaendelea kusimamia utoaji wa huduma kwa kuzingatia maadili na weledi, pamoja na kuweka mikakati ya kuboresha huduma hospitalini. New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa nchi mbalimbali duniani kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya uwezekano wa kunyesha kwa mvua za El Nino ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Guterres ametoa wito huo kufuatia taarifa za mamlaka ya hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa WMO zinazoonyesha uwezekano mkubwa wa kunyesha kwa mvua hizo katika maeneo mbalimbali duniani. Ameongeza kuwa WMO imebainisha kuwa mvua za El Nino zinaweza kuwa kubwa na zenye athari zaidi kuliko mvua za El Nino zilizonyesha mwaka 1950. Kwa kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kuingilia kati bei ya saruji ili wananchi wa mudu gharama. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa taasisi na mashirika ya umma kutoa fursa kwa wawekezaji wazawa katika kutekeleza miradi mbalimbali. Serikali imeweka zaidi ya shilingi bilioni 48 ikiwa ni utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote ulioanza Januari mwaka huu. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa nchi mbalimbali duniani kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya uwezekano wa kunyesha kwa mvua za El Niño. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.

0: ni urithi wa kipekee unaotambulisha watu, utambulisho wa asili, ni utamaduni na michezo. Mfumo wa maisha unaojumuisha amani, mila na desturi, bila kusahau maadili yanayoongoza maisha ya jamii ya Kitanzania. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa hili, aliliona hilo na kuanzisha Wizara ya Utamaduni na Michezo.
1: Badiliko kubwa nililofanya ni kuunda wizara mpya, Wizara ya Sanaa ya Taifa na Vijana. Nimefanya hivyo kwa sababu naamini kuwa mambo ya sanaa ndiyo roho ya maisha ya taifa lolote. Nchi isiyo na sanaa yake ya asili ni mkusanyiko wa watu tu ambao hauna roho.

0: Ala chukum pili bawa la kupiki chai kambini kupet. Pangono pangono am toto padi ni kupiki chai ya kwamba. The man im toto padi ni ane piki chai ya kwanza. Kupiki amgara baki katoko troku the man. Katoko troku nampi. Amba moja kucheza kisiye siye mbili mbawala tatu mpamba lyoto nne komba tano mbuzi saba kucheza katoko troku huyu ni mtoto padi ni jambani kikomu kwa njapa lero.
1: Kwa hiyo mchango sana bado unaendelea kwa mkubwa, na Afrika Tanzania bado inachora na kuchonga, hakuna mwisho. Tunaamini kwamba dunia, hasa Tanzania, Tanzania iko kwenye ramani ya sanaa dunia nzima. Kina tinga tinga, wakina shetani hawa, samaki likankoa, wakina Yakobo Sangwani, Chanuo Maundu hao, Clement Ngala, wenyewe wa Kubwagamoyo wajui jinsi watu wanavyowasifu huko nje na vitabu vinavyoandikwa na kazi zao. Kwa hiyo mchango wa sanaa kielimu ni mkubwa sana. Na mtu asikae mwenge kuona kwamba sanaa ina mchango gani? Inapata hela ngapi? Umaarufu sio kupata hela. Umaarufu ni kujulikana kitu. Kwamba kitu hiki ni kizuri, hata kama mwenye anakitoa ni maskini. Maana kefani

0: mikoa wilaya zetu badilika Tanzania, waliosema si kitu ya sita ilivyoingia, leo wenyewe wanashuhudia vitu anavileta Samia.
1: Muziki umekuwa nyenzo muhimu katika kuburudisha jamii, lakini pia katika kuhamasisha kufanya kazi kwa bidii kulijenga taifa letu.

0: Lugha ni kiungo muhimu katika taifa lolote. Sisi Tanzania tumeendelea kutumia Kiswahili katika kuleta umoja, kuelewana, kushirikiana katika mambo mbali mbali tukiwa wa Tanzania.
1: Kiswahili kitumike katika shule zetu zote, iwe ndio lugha ya kufundishia katika shule za msingi, na kiendelee kufundishwa kama walivyokuwa wamependekeza Waingereza katika shule za secondary.
0: Hiyo, msikilizaji, ndiyo dhana kuu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa hili, kuanzisha Wizara ya Utamaduni na Michezo katika kupashana habari, kuburudika, michezo kupitia muziki, ngoma za asili, lugha, mashairi, uchoraji na uchongaji, maigizo na kadhalika. Na matokeo ya haya yote, taifa letu la Tanzania limekuwa na utambulisho.
2: Sisi ni Tanzania. TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

Hujambo mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo, nikukaribishe Alhamisi tulivu kabisa, tuzitazame kwa pamoja agenda zote za kimichezo ambazo tuko nazo kwa siku ya hivi leo. Kubwa zaidi tutakwenda kutazama harakati za wekundu wa Msimbazi Simba na Yanga kuelekea michezo yao ya awali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Nini wanasema mashabiki wa timu hizo kuelekea kwenye michezo hiyo, wakati mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba tayari wameshaanza safari kuelekea pale Malawi kwa ajili ya mchezo wa siku ya Jumapili. Lakini mbali na agenda, utakwenda pia kutazama ligi kuu. Kesho kutakuwa na michezo miwili. Nini unasema Mbeya City kuelekea mchezo wa pili wa ugenini dhidi ya TRA United? Utakuja kumsikia hapa kocha wa timu hiyo akifunguka mengi na wale wachezaji ambao atawakosa kuelekea kwenye mchezo huo. Timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 15 yaendelea kufanya makubwa kwenye michuano ya kusaka tiketi ya kushiriki michuano ya Afrika kwa ngazi za shule za sekondari. Ni anasema kocha mkuu wa timu hiyo miongoni mwa agenda ambayo utakuwa nayo hapa. Lakini pia tutakwenda kutazama ligi kuu pale England. Kesho Liverpool atakuwa na shughuli kuendelea kutengeneza alama kwenye ligi kuu pale England. Mimi ni Athuman Kinyani, mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Nitakuwa na mjumbe wangu hapa bwana Steven Kigora, jitu la milaba minne, kwa ajili ya agenda zote. Wewe ambaye uko nyumbani, mjumbe wangu, shiriki nami. Nienda kwenye akaunti yangu ya Instagram ya Athuman_Kinyani, ndondosha ujumbe mfupi huko. Lakini ile akaunti mama ya TBC Taifa, tupo ujumbe wako kufupi na mimi nitakuja kupita nao. Lakini kwa hivi sasa tunakwenda kulipa bili, tutarudi kwa ajili ya kuanza agenda zetu kwa siku ya hivi leo.

kaunti la Shangwe. Party Bab kubwa Septemba hii. Septemba ambayo ndani yake kuna hii jingle ya ratiba za mechi ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo kila kimya Ijumaa hii tarehe 4 TRA United watakuweko nyumbani kwa kukaribisha Geita Gold 10 kamili jioni. Namna hiyo ndio Dodoma kwa heshima tunakutana Jamhuri ili kuona wakulima wa zabibu Dodoma JFC wakiwa dimbani dhidi ya Mashujaa FC 1 kamili jioni. Naam.

0: kweli na uhakika. Mipango, mbinu na maarifa yenye ujazo wa ushindi vinaanza kufunuliwa hapa ndani ya nyaraka za nyumbani.
1: Beki anacheza ametulia, wote wanaenda kujigonga kikwepa namna ipo offside, shuka limenyanyuka. Akili
2: yakaniambia kijana wangu alikamwe ize mpili chama huyo kazi wako, nasema atapiga mpira mwingi kuliko alipokuwa Simba. Mimi nikiwa kama ize mpili nasema mkae mwangalie chama anapopiga football.
0: Nyaraka za nyumbani, kazi ndiyo inaanza sasa.
3: Kabisa, umezungumza vyema. Na hii maana alijaribu kustretch, alijaribu kujituma ili aweze kwenda kucheza ule mpira, lakini akawa na kumbukumbu nyingi kwamba bado kuna kazi sijaimaliza, ngoja nisijimalize.
4: Tayari kaanguka na anadai penalti.
5: Maneno ya mkosaji hayo, na kuna taarabu ni mama neno.

0: Kabisa, kumbuka hii ni maktaba kuu ya michezo nchini Tanzania, na mwenyekiti wa kamati ya saa 72 kikao na kifungua alikukaribisha wewe ambaye huko hapo nyumbani. Mjumbe wangu wa pili kwa siku ya hivi leo, unayo nafasi ya kuendelea kushiriki nasi na wakati fulani hivi nitakupa nafasi ya kupiga simu uzungumze moja kwa moja na mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Yapi matumaini yako wewe kama mdau wa soka kwa timu hizi mbili ambazo zinakwenda kuanza kampeni ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa maana wekundu wa Msimbazi Simba ambao wao watasafiri rasmi kwa maana kikosi cha timu hiyo kesho siku ya tarehe 4, wakati mashabiki wakianza leo safari ya basi kuelekea pale Malawi kwa ajili ya kuilaki timu yao. Lakini Yanga wao watakuwa na shughuli pale Botswana katika mchezo wao wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Steven Kigola, jitu la miraba minne, uko vizuri
1: Niko vyema, habari ya siku?
0: Alhamdulillah, nashukuru Mungu.
1: Leo ni throwback Thursday. Kuna trip moja ambayo nilikuwa naiangalia kabla sijaingia hapa studio, kwenye kombe la dunia bwana, mchezo wa Argentina na Egypt.
0: Unaukumbuka
1: bwana? La pulga, la pulga tu.
0: Bado unamkumbuka?
1: Nakumbuka Puruga basi.
0: Ameshaaga tayari. Kwamba shughuli imemshinda.
1: Shughuli imeishia pale.
0: Kutokana na umri alionao ni ngumu kuendelea kubaki na kile ambacho mashabiki wanakitamani. Bila shaka ameshatengeneza thamani kubwa ya kile alichokifanya kwa umri wake. Kwa hivi sasa anatakiwa aende akapumzike,
1: akale pension sasa hivi.
0: Akale familia yake kina Evans Mwando. Nafikiri ndio watu ambao watakuwa wanamisi sana.
1: The football bwana, nakwambia.
0: Niona ameandika pahala leo inamuungua kweli kweli kuondoka kwake. Kuiacha Argentina yake. Lakini matendo pia yana wakati. Wakati ukishafika mwingine
1: simu. Na mwanzo wake na mwisho wake. Tulimfurahia kipindi ambacho hivyo kwenye performance yake bora tangu 2006. Tulifurahia kwenye nyakati ambazo zilikuwa ni ngumu kwa Argentina. Tuliamini hapa iwezekana, lakini alituhamisha kwamba alituaminisha kwamba hata Simba mkali pia anaza.
0: Tuanze ajenda yetu ya kwanza kuhusiana na timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 15 ambayo leo ilikuwa na michezo miwili ya kusaka tiketi ya kushiriki michuano ya Afrika kwa vijana chini ya miaka 15, michuano ile ya shule. Tumsikilize kocha wa timu hiyo Adam Mbwana, yeye akituambia kwenye kile ambacho kimevunwa hivi leo, lakini pia matumaini yake makubwa kwenye michuano hiyo.
2: Tunamshukuru Mungu, tumemaliza michezo miwili ya leo salama, ambayo ni siku ya kwanza. Na game ya kwanza tulitoka sare ya bila kufungana, kwa maana 0-0 dhidi ya ndugu zetu wa Kenya. Game of course ilikuwa nzuri, ilikuwa competitive sana. Wa Kenya walikuwa na miili mizuri na walikuwa wanacheza sana direct football, kitu ambacho dakika za mwanzoni kilitusumbua kidogo, lakini baadaye tukaja kuseto sasa kipindi cha pili na tukatengeneza nafasi nyingi za kufunga, lakini hatukuweza kufunga. Of course tulikuwa na mapungufu sana sana kwenye transition, positive transition, kwa maana ya wakati tukishanyang'anya mpira na kwenda kushambulia hatukuwa na speed ya kutosha, lakini niliwaambia wasichana tuwe na speed hiyo. Na ya second half tukajaribu kufanya mashambulio machache, lakini tulikosa ushindi, so game yetu kamalizika kwa 0-0. Lakini tuka keep up our game kwenye mchezo wetu wa pili ambao tumecheza dhidi ya Somalia, na tumeshinda bao 5-0. Ni ushindi mzuri, ushindi mkubwa ambao tulikuwa tunauhitaji kwa sababu game ya kwanza tulitoka sare.
0: Naam, ni Adam Mbwana huyo, kocha wa timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 15 kwa upande wa wanawake, akizungumza kile ambacho kimeendelea. Lakini tuwete na agenda hiyo, tutazame ukaguzi wa shirikisho la soka barani Afrika, CAF, kuelekea michuano ile ya AFCON ambayo inatarajiwa kuanza katikati mwaka unaofuata 2027 katika nchi tatu, kwa maana ya Kenya, Tanzania na Uganda. Na umekuwa na ukaguzi wa kutazama namna ambavyo miundombinu imefikia hatua gani mpaka hivi sasa. Tumsikie Dr. Bubakari Sadiki, yeye akituambia nini amekiona kwenye ukaguzi huo mpaka hivi sasa. Na leo ilikuwa ni zamu ya pale Arusha katika dimba lile la Samia Suluhu Hassan, lakini kubwa zaidi na ile miundombinu mingine kwa maana ya viwanja vya ndege pamoja na maeneo mengine ya huduma za afya.
3: I'm satisfied. We have all the facilities. The visitors as well were a dedicated space for helipad.
4: Nimeridhishwa na mazingira yote ambayo yametengwa kwa ajili ya michuano hii ya AFCON. Tumeona namna Arusha ilivyo tayari. Chani ilikuwa Tanzania, najua mapato uzoefu mkubwa, ila AFCON ni kubwa kuliko Chani. Wachezaji wakubwa wa kimataifa na kuja hapa Tanzania, ni vyema kuendelea kuwa tayari ili michuano hii ifane zaidi.
3: Players who are coming from all over the world. They are playing in big clubs. We need to provide them facilities at Europe standard.
0: Naam, ni Dr. Abubakari Siddiq akizungumza kwa niaba ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kwenye kile ambacho kimeonekana kwenye ukaguzi huo wa miundombinu mbalimbali kuelekea michuano ile ya AFCON. Bila shaka Steven Kigora kwa kauli yake inatupa matumaini kuwa mambo yako vizuri, tunasubiri muda ufike ili tuweze kufaidi.
1: Unajua tangu ziara hii iliyokuja September mosi kutokea kule nchini Uganda, hapa kamati ya CAF ikiongozwa na mkuu wa mashindano Halid Nassalem, yeye alisema kwamba watakaa Tanzania siku tatu kizungumzia Dar es Salaam, Zanzibar na Arusha kuangalia je, utayari wa Tanzania upo kwa kiasi gani kuelekea pamoja AFCON 2027. Na miongoni mwa maeneo ambayo ilikuwa ni muhimu nje na viwanja ambavyo vya kuchezea, viwanja vya mazoezi, ilikuwa ni hospitali, viwanja vya ndege, mahoteli ambayo yatapokea wageni mashuhuri, wageni maarufu, wageni wengi katika maeneo yote ambayo yanatarajiwa kucheza michuano hii. Kwa Tanzania kwa kiasi kikubwa, Dar es Salaam nilishuhudia, nilikuwa miongoni mwa kwenye ziara ile, walisema wameridhika na aina na wameridhika na namna ambavyo walitoa maelekezo mwanzo, hasa kwenye eneo la usalama, eneo la miundombinu, uwanja Benjamin Mkapa, lakini pia kwa upande wa jana lilielekea kule Zanzibar Fumba, na leo Arusha wamesema wameridhishwa, lakini mimi ninaamini bado kuna mengi ya kuyafanya kwa sababu mpaka mwakani 2027 mwezi wa sita hapa kati utapitia vipindi vikubwa, na utayari wa Tanzania ni miongoni mwa nchi ambayo kwanza tumefaidika na uwepo michuano ya CHAN mwaka jana. East Africa pia tuli host CHAN kwa pamoja. Ninaamini tumepata uzoefu mkubwa na namna gani ya kupokea wageni, namna gani ya kuhost michuano mikubwa barani Afrika. Ninaamini kila ambacho tulikifanya kwenye CHAN natamani tukifanye maradufu, kwa sababu kwa Afrika AFCON ni kama kombe letu la dunia, namna ambavyo tunaisherekea, namna ambavyo tunaipokea, kwa sababu ninaamini ujio wa AFCON unakwenda kufungua taifa la Tanzania, ujio wa AFCON unakwenda kuifungua Kenya, ujio wa AFCON unakwenda kuifungua Uganda katika mazingira mengi, katika maeneo mbalimbali. Kwa Arusha kujaribu kuangalia miongoni mwa maeneo ambayo pia atakwenda kunufaika nje na uwepo hizo hospitali, uwanja, Arusha atakwenda kunufaika, Arusha atakwenda kufunguka kwenye eneo la utalii, Arusha itakwenda kunufaika kwenye eneo la biashara, Arusha itakwenda kunufaika hata wale wazao ambao wamezunguka Arusha maeneo jirani, mfano Kilimanjaro itakwenda kunufaika, Singida itakwenda kunufaika, Dodoma itakwenda kunufaika, kwa sababu ni maeneo ambayo yanafikika pia kutoka Singida hadi Arusha, Dodoma hadi Arusha, Kilimanjaro hadi Arusha, ni maeneo ambayo pia watu watakwenda kunufaika kwa kiasi kubwa. Kwa hiyo mimi naamini tukaze msuli kwa kile ambacho tumesalia, kwa sababu tunaamini bado si kwa 100% ambao tuko tayari, tuko kwenye asilimia kadhaa. Ninaamini hizi asilimia ambazo zimesalia tukaze buti, kwa sababu tuna mvua El Nino ambayo inakuja kuanzia Oktoba hadi Februari hivi. Kwa kuna kipindi ambacho kuna baadhi ya kazi ambazo kama tusipofanya kwa hivi sasa zitakwenda kudorora kipindi ambacho mvua itakwenda kuanza. Kwa hiyo ni vyema tukakamilisha kwa kiasi kikubwa yale maeneo ambayo ni muhimu kwa hivi sasa, mfano barabara, pitch, tukamilisha kwa kiasi kikubwa ili mvua hizi kija basi tuendeleze kazi ambazo kwa asilimia kubwa ni kazi za ndani.
0: Tuachane na agenda hiyo, tukirejea tena hapa tutarudi na agenda hile ya timu za Simba na Yanga kuelekea kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Nitakupa nafasi wewe ambaye uko nyumbani hivi sasa kupiga simu moja kwa moja tuzungumze hapa. Kubwa zaidi, lipi tumaini lako kuelekea michezo hiyo na nini unakiona kwa timu zako? Nakwenda kulipa bii, tutarudi hapa.
5: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta moja. Si upandaji huu, ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti. Wananchi hivi wapande ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu, na zionekane, zionekane zile adhabu zake.
6: Tangu nzaliwe sijawahi ona mtoto mzuri kama wewe.
7: Oh, Ozalima we.
6: Huo uzuri ulivyokuenea Ozalima. Jamani, kama umetoroka peponi.
8: Tavandika kibango hapa tari.
7: Ozalima we. Nitajenga kweli mimi?
6: Bwana we.
8: Ozalima.
6: Ndiyo, ndugu msikilizaji, kupitia jingle hii karibu kusikia ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara, Arusha na Dar es Salaam. Tarehe 5 Septemba Jumamosi hii, Polisi Tanzania watakuweko nyumbani kwa kukaribisha Coastal Union saa 10 kamili jioni.
7: Si mchezo hiyo.
6: Na baadaye jioni ya saa 1, Meja Jenerali Isamuyo Mbweni Dar es Salaam ni JKT Tanzania dhidi ya Pamba GFC. Mechi zote hizo ni mbashara, zifuatilie hapa TBC Taifa.
7: Ilogita, nimelipenda kweli kakaangu, nipandishie kidogo.

0: michezo kubwa. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Tunajua mengi umeyasikia na kuyaona, lakini hii ni kubwa zaidi. Sikiza hii.
2: Kabisa, tunajua mengi umeyasikia, mengine umeyatazama kwa macho na kuyaona, lakini hii ni kubwa zaidi. Na kubwa zaidi ambayo tuko nayo hivi leo ni kuhusiana ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa vigogo wawili wa Tanzania. Yanga na Wekundu wa Msimbazi Simba wataanza safari yao ya kusaka taji la ligi ya mabingwa barani Afrika ugenini. Simba atakuwa pale Malawi, nimeona mapema kabisa kwenye akaunti yao ya Instagram wameposti basi kubwa leo likiwa limebeba mashabiki kuelekea kule Malawi kwa ajili ya kuilaki timu yao ambayo itakipiga dhidi ya Bite Wanderers siku ya Jumapili. Mchezo ambao unakwenda kufufua matumaini mapya pengine kwa Wekundu wa Msimbazi Simba kuona namna ambavyo wanaweza wakafanya kitu katika michuano ya ligi ya mabingwa msimu. Kupitia nambari ya simu 0733 80 53 93, 0733 80 53 na ile 92, utapiga simu moja kwa moja hapo. Mimi mwenyekiti wa kamati ya saa 72, kazi yangu itakuwa ni kupokea simu yako. Baada ya hapo, we utuambie nini unataraji kwa timu yako, unaona nini msimu huu kwa Yanga, namna ambavyo umeiona kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, wanakwenda kufanya nini. Lakini wewe shabiki wa Simba pia unaionaje timu yako kuelekea katika mchezo wao wa kwanza? Yanga watakuwa dhidi ya Gaborone United siku ya Jumamosi kwa maana ya Septemba 5 majira ya saa 2 usiku, wakati Simba wao watakuwa na shughuli yao majira ya saa 9 na siri siku ya Jumapili. Fundi mitambo wangu Nicolaus Mwanyiru, kama
3: tayari
2: kwenye line na simu. Halo.
3: Za saizi kaka.
2: Bwana safi, nazungumza leo, napiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Hamisi Mkoponela kutoka ndani ya Ruangwa mkoani Lindi.
2: Ruangwa Lindi moja. Wewe ni shabiki wa timu gani?
3: Bwana mimi shabiki wa Dar es Salaam Young African bwana, timu ambayo inatupa raha mashabiki wa Tanzania sisi.
2: Yapi matumaini yako utaendelea kupata raha kwenye michuano ya ligi ya mabingwa?
3: Yani sisi rafiki yangu Mwisawa yupo kutuzuia, yani sisi hayupo kutuzuia, yani yule mpinzani wetu yule sije yupo kwenye shirikisho la National League.
2: Yupo kwenye
3: kombe la shirikisho National League ambaye alikuwa anatusumbua.
2: Kwa hiyo nini mabingwa?
3: Yani hapa kama niwezi tu kusukuma kwenye gongo rafiki yangu.
2: Kwa hiyo ubingwa tu msimu.
3: Yani sisi asilimia mia rafiki yangu, yani hilo alipigwe.
2: Kwani mshawahi kucheza fainali na Al Ahly?
3: Wale hatujawahi kucheza na wale, sio walikuwa kikosi chetu, walikuwa wanatutoa kwenye nini, wale ndio walikuwa wanatutoa toa. Lakini hapa sasa mpinzani wetu sio kuenda na fainali, ni Trophy Sundowns, ndio basi sio la Robertia ambaye mwaka juzi alitufukuza kule kwa maana yule jola alitutoa, alitufukuza.
2: Mimi nikushukuru sana, tusubiri kuona hilo unalolisema.
3: Na wapa pole sana hao jamaa wa Ujamani hao. Mwaka wao mna kitu hao. Hao watakana historia zao tu hao wakina Mwakalobo hao. Hao ndio basi hao.
2: Kwani wana kilio? Unawapa pole wana kilio?
3: Hao wana kilio. Kulikuwepo na jamaa mmoja alikuwa anafanana hisi na nani? Osimhen, nikamba kama Osimhen sisi hapa tunabaka baka baki jali zuri jamaa mpaka katolewa. Kwani bado wanalia naye tu jamaa wanamwita nani Osimhen sijui huyo.
2: Tusubiri hilo lako la maneno kama litakuwa kwenye vitendo.
3: Basi poa rafiki yangu, unaongea na Mkoponela hapa kutoka ndani ya Ruangwa mjini hapa.
2: Wasalimie hapo Ruangwa, ni shabiki wa klabu ya Yanga huyo, akieleza kile ambacho ana matumaini nacho kuelekea michuano ya ligi ya mabingwa msimu huu. Tupate mwingine kwa line ya simu. Halo.
4: Halo kaka Asmani Sinyandu.
2: Kabisa, nipo hapa mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Nazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Okay, unazungumza na Kilanto Family jiji la Radu kutoka Mzumbe hapa kwa Somi.
2: Ndio, wewe ni shabiki wa timu gani?
4: baba, yani hapo familia kupetesa macho kaka Athmani damdam Simba Sports Club, na ni kiongozi wa mkubwa wakubwa pale katikati ya Simba Sports Club.
2: Hebu tuambie, we unaonaje timu yako msimu huu kwenye michuano ya ligi ya mabingwa?
4: Kaka Athmani, kama kaida ya Simba tunaijua ikiwa kimataifa.
2: Uniambie wewe, mimi sijui.
4: Haitekeshi. Yaani mimi kwenye ligi ta drop, lakini ikishafika kule kimataifa sicheki na yoyote. Mtu anachezea 4-3 na lande hii Athmani. Naziona 5-4-3 pita ukavibaya kama wewe ukichomkuta hapa uwanja wa Benjamin Mkapa alikuwa goli 7. Kwa mimi Simba sina hofu nayo kabisa.
2: Nini kinakupa nguvu? Kinakupa nguvu nini wakati kwenye ligi haujawahi kushinda goli 3?
4: Okay, goli 3 ndio maana nikazungumzia kimataifa. Nikisema kimataifa, sio ile tena ligi kuu tena.
2: Huko una watu, huko unakuwa na watu wapi wa kufunga mabao mengi?
4: Tulia kafu, mwangani kupangia hapo sasa. Na kupangia mbele tu pale. Wa kwanza pale na tena tunaanza na speaker Ibrahim Dombia.
2: Anaanza huyo.
4: Dombia anakaa mbele pale. Usi namdharau bwana, sio kwamba yao. Tulianzisha mbele speaker best kuliko goli pale. Kisha ukishaweka pale mbele tunakuja kwa Libase Ge kama kaida moto wake. Kienda vibaya unaacha nyasi pale, unaacha kiatu pale. Afu baada ya kulia kule ndio mweka Elie Mpanzu. Baba,
2: basi mimi nikushukuru sana. Hiyo ni hatari kweli. Tusubiri kuona.
4: Hata Faji mimi wa mshabiki wa Yanga nalijua hilo. Simba sasa kimataifa ni mbogo kweli. Yaani hatucheki na yote kaka Athmani.
2: Basi tusubiri kuona siku ya Jumapili.
4: Jumapili ndio mtakaza goli 5 yule. Kule kwake na kafukuza kocha kule. Na taarifa kafukuza kocha kule. Kwamba kuna mchezo fulani alicheza adabu kule kwao kule. Kocha katimuliwa juzi hapo. Naenda kutonesha kwenye kidonda pale kaka Athmani.
2: Basi mimi nikushukuru sana kwa kushiriki kikao kwa siku ya hivi leo. Kuelekea laheri kuelekea siku ya Jumapili. Naam, ni shabiki wa kundi Msimbazi Simba. Tumebalanzi ulimu ndio kufanya ni kudondoka. Nimekuona wewe unaitwa Chilampa Family, jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe. Zagia timu zetu zinazoshiriki huko kimataifa zile kuibuka na ushindi mabao 3 kwenye mechi zijazo za kimataifa. Mwenyezi Mungu utusaidie timu zetu ziweze kubaki na ushindi huo. Haya, na mimi nimeshiriki kwenye kuomba dua kama mwenyekiti wa kikao hiki kwa ujumbe ambao umeutuma bwana Chilampa Sivu Kigora. Shabiki na matumaini ni makubwa.
5: Unajua, nakwambia kinachoonekana sasa hivi, ukiona cheko sasa hivi, basi pengine unaweza kacheka mpaka mwisho, kwa sababu kwa upande wa Yanga jaribu kuangalia uwezo wao kwenye mechi za ndani 5 ambazo wamecheza. Unaona timu yao inavyocheza, lakini sio kucheza tu, namna inavyoshinda hiyo michezo. Na mashabiki wamekuwa na imani hiyo kwamba kama tunacheza na timu za Tanzania tuna perform kwa kiwango hichi kikubwa, wanaamini pengine wakaenda kucheza dhidi ya Gaborone wanaweza kuperform vile vile au zaidi ya, kwa sababu Gaborone, ukijaribu kuangalia mizani ya Gaborone na ligi ya Tanzania, ligi ya Botswana, ligi ya Tanzania iko juu zaidi kuliko ligi ya Botswana. Lakini pili, ukijaribu kuangalia upinzani ambao wanaamini Yanga wamekutana nao Tanzania bara, ni kipimo tosha dhidi ya Gaborone kwa namna tu ambayo Young Africans kwenye historia ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, licha ya kushindwa kufuzu msimu miwili mfululizo kwenye hatua ya kubwa ambayo wao ni kiu yao kuona robo finali, nusu finali, lakini kwenye hatua za kwanza, no doubt Yanga anaweza kaishangaza Gaborone. Ushindi wa nje ndani, lakini pia sio nje ndani, tumefahamu Yanga wa mechi za awali hizi mara nyingi, sio msimu wa kwanza, sio msimu wa pili, tumeona kufuzu kwa aggregate ya goli nyingi, goli 5. Kuna ile timu ya Sudan ilikula uli aggregate goli 9 Zalani wa LFC. Kwa mechi za awali, of course, kwa Gaborone Yanga wanaifahamu kwa sababu mashuhudia wapinzani wao wakicheza nao, lakini siamini kama walivyocheza na Simba wakacheza vile vile. Kuna mawili, inawezekana wakawa bora zaidi Gaborone kwa msimu huu kuliko msimu juzi ambao walicheza dhidi ya Simba, lakini pia pili Yanga pia anaweza kujiandaa kwa kishangao kwamba Gaborone ambao tunashuhudia kumbuka ni mabingwa watetezi wa Botswana. Kwa hiyo lazima pia tuwape heshima yao kwa sababu licha ya ligi ya kwetu kuwa bora kuliko Botswana, lazima tuwaheshimu kama wapinzani ambao wanakwenda kushindana na Young Africans.
2: Ukundi wa Msimbazi Simba pamoja na kufanya vizuri mpaka hivi sasa, kuna mchezo ambao umepoteza kwenye ligi ya ndani. Nimemsikia shabiki mmoja hapa anasema matumaini makubwa kwamba kuna watu wanaweza wakaondoka na tano kwenye michuano hii, kwa maana wanaweza wakashinda kwa idadi kubwa ya mabao. Ufi yangu ipo hapo, ushindi wa bao 2-2, 1-2 kwa Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia kwenye hilo eneo la kushambulia bado imekuwa ni changamoto ile ambayo tumeishuhudia msimu uliopita, ambao pia ilifanya Simba isiwezi kutengeneza rekodi ya juu zaidi, wakaendelea kuishia pale pale ambako mara nyingi wamekuwa wakiishia. Tutazamie mabadiliko kwenye eneo hilo kwa msimu huu kwa Simba, kwa namna ambavyo umeangalia hasa kwenye hilo eneo la kushambulia.
5: Kwa Simba wajua wakambia the winning team never change. Timu ya ushindi siku zote haibadiliki, kama ikibadilika badabadilika eneo dogo sana. Kwa kumsimamisha kama Dumbia, umeona mara nyingi inawapa tabu Simba kwa sababu Dumbia ni mtu ambaye analishwa. Lakini kama utaanza na ile namba 9 kivuli, mara nyingi ambao tunamuona Elie Mpanzu amezungukwa na Libasi Gueye, amezungukwa na Anis Oura, amezungukwa na Claudius Chama, ndio muhimili wa Simba tangu msimu uliopita dirisha dogo. Kwa tunaamini muhimili ule ukiendelea kushikiliwa, basi Simba inawezekana wakati bora kuliko nyakati hizi ambazo tunaziona Ibrahim Dumbi akisimama pale.
2: Imekuwa na fande Mbondo Masasi kwa hatua ya awali, na ziona Yanga na Simba wakifanya vizuri sana katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tusubiri kuona hilo, lakini kwa hivi sasa fundi mitambo wangu Nicholas Wajura ananiambia ni muda wa kwenda kulipa bili. Tutarejea hapa na ajenda ya ligi kuu, lakini pia tutakwenda kutazama ligi ya mpira wa kikapu, mpira wa wavu kwa maana TVN ambao natarajia kurejea tarehe 6 ya mwezi huu.
6: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitegee hapa.
7: Sisi ni burudani yenu,
8: inafungwa hapa,
7: isiyo na mfano kwenye shangwe lenu.
9: Ligi yetu, fali yetu, ligi kusoka Tanzania bara, TBC Taifa, kila mechi mbashara, mabingwa hizi kazi, kila msimu kwenye radio, hatuna mpinzani, kila msimu kwenye radio, ligi yetu, fali yetu.
6: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Na TBC Taifa kwa lina uhakika tumerejea tena kwa ajili ya kuendelea na agenda zetu za kimichezo. Leo nafasi ya kuendelea kushiriki nasi kwenye kikao kwa siku ya kivu leo. Nenda kwenye akaunti yangu ya Instagram ya Athuman_Kinyanu, rondosha kule ujumbe wako mfupi, lakini akaunti mama ya TBC Taifa nami itakuja kupita nao ujumbe ambao utakuwa unautuma. Nimekuona unasema unaitwa Namala Joasi Jeyara wa baba au baba Gifti kutoka Kauraijo Karagwe, unaitakia kila laheri cha marakula Yanga dhidi ya Gaborone United ya Botswana kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini nimekuona unasema unaitwa Chilampa Family, unarudi tena jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, unaitakia timu za zote zinazoshiriki kimataifa. Haya, jibu lako bila shaka umefika na dua yako pia imefika. Tusubiri kuona kama dua yako itakamilika kutoa matokeo ya uhakika. Twende tukatazame sasa kuhusiana ligi kuu kwa ile michezo ambayo itakwenda kupigwa hapo kesho. Kesho itakuwa na michezo miwili, na niendelee kukumbusha tu TBC Taifa ipo na wewe kukupa raha ya sikio. TRA United itakuwa dhidi ya Mbeya City majira ya saa 10 jioni, wakati Dodoma Jiji atacheza dhidi ya Mashujaa pale Jamhuri mkoani Dodoma, na pale Sheikh Amri Abeid Arusha TRA United itakuwa nyumbani dhidi ya Mbeya City. Salum Mayanga, kocha wa timu ya Mbeya City, nini anasema kuelekea mchezo huo? Yapi matumaini yake? Huyu hapa akieleza, yupo kwenye hanimuni, raha ya kufaidi ushindi mwishoni.
1: Mategemeo yangu kesho tutacheza mchezo mzuri na kuona tunaendelea kutafuta points nyingine za ugenini. Tuko kwenye ligi, nadhani timu zote zilizokuwa ligi kuu tutakutana nazo. Kwa hiyo TRA tutacheza naye kama ambavyo tumecheza mechi zilizopita, lakini kama ambavyo tutacheza mechi zijazo. Kwa hiyo tunajua ni timu nzuri, timu bora, lakini tuko kwenye ligi, lazima tucheze nao na lazima tutafute points. Tunacheza na TRA tukijua tunaenda kupambana nao vipi. Kuhusu wachezaji wawili niliokuja nao amepata majeraha, Baraka mara nyingi amepata majeraha kidogo, anaendelea na matibabu, hatakuwepo kesho, na Azizi Ada pia amepata majeraha, kesho atakuwepo. Waliosalia wote wako kwenye hali nzuri na mategemeo yangu tutacheza vizuri pia.
0: Ni Salum Mayanga, huyo kocha wa timu ya Mbeya City, akieleza kile ambacho amejipanga nacho kuelekea kwenye mchezo huu hapo kesho dhidi ya TRA United. Nini anasema kocha Etienne Ndaira Gije kuelekea kwenye mchezo wake dhidi ya Mbeya City? Naye anaeleza mipango aliyokuwa nayo na kile ambacho anataraji kukivuna kwenye mbegu walioipanda msimu huu.
2: Nashukuru Mungu tuko sawa baada ya kupata matokeo ambayo tujatarajia, sio mazuri kwetu last time. Tumeweza kutumika kikosi kicho kwanza tuasiwe na pressure. Tukiwa kwenye process ya kujitafuta na kuweza kufanya kile ambacho tunahitaji, na imani kwa dalili ni nzuri, wameelewa na wametumika vizuri. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, tunatarajia kuwa na mchezo mzuri kesho. Cha msingi kwanza ni sisi kufanya kile ambacho tuna imani au tunajua tunaweza. Sisi bado tuko kwenye process ya kama kujitafuta, kwa hiyo hatujali na yote iko vipi. Tunalijua kuwa Mbeya City wameanza vizuri, so sisi hatujaanza vizuri. Kwa hiyo kwanza la msingi ni kumake sure kama tunafanya kile ambacho tunaamini kwetu kiko sawa. Kwa hiyo tuna focus sana kwa upande wetu kuliko
0: anasema tunafokasi zaidi kwa upande wetu, tunatazama zaidi kile ambacho tunakifanya sisi na si kuangalia ya majirani. Si tunatazama ya kwetu. Na anasema hivyo akiwa anajua tayari ameshacheza michezo minne TRA United, yuko nafasi ya 13 kwenye msimamo wa ligi akiwa na alama 2 peke yake. Kwa tafsiri ya kawaida TRA United ameanza na nyakati ngumu zaidi msimu huu akiwa amepoteza michezo miwili, ametoa sare kwenye michezo miwili, anarejea nyumbani kwa mara nyingine. Mbeya City bwana, juzi alimnyuka mtu ugenini,
3: ameshinda mechi zao ngapi? 3?
0: Hapana,
3: 2.
0: Ameshinda 3. Kule nyumbani alicheza michezo mitatu, alishinda miwili. Mmoja akapigwa ile mchezo wa kwanza dhidi ya Geita Gold, akasafiri ugenini kwenye mchezo wake wa nne akaenda kumnyuka mtu alikuwa cheza na Fountain Gate. Yes.
3: Pale kwa Garusha.
0: Fountain Gate naye na mtihani. Ile tunavyozungumza bwana.
4: Fountain alio
0: nzuri.
3: Tayarisha mchezo mmoja. Nzuri. Yaani kuna baadhi ya timu ambazo zivanza msimu uliopita nimeanza msimu huo. Kwanza si mzuri Kagera ndo dhaifu iliyale.
0: Tuachane na hao ya ligi, nimekuambia utaendelea kupata furaha sikioni mwako kupitia TBC Taifa mchezo yote hii ya kesho na ile ambayo inaendelea. Kwa hivyo sasa tutazame ligi ya mpira wa wavu mkoa Dar es Salaam duru ya pili kwa maana round ya pili tarajiwa kurejea tarehe 6 siku ya Jumapili. Tumsikie katibu huyu ni mkurugenzi wa utawala wa shirikisho la mpira wa wavu TVF bwana Riziki Godi anaeleza kile ambacho kipo kwenye maandalizi kuelekea kurejea kwa ligi hiyo.
5: Cha kwanza ni viwanja, sehemu ya kuchezea, kwa maana kwamba maboresho machache yanatakiwa kufanywa kabla tuende kwenye mzunguko wa pili. Ikiwemo sehemu ya majukwaa kidogo alikuwa hajakazwa vizuri, lakini pia fence ya uwanja wenyewe au hizo mengine madogo madogo na usafi wa kawaida ambao utaruhusu wachezaji kwa ajili ya kuendelea na zoezi la mimi kuendelea na kucheza kwenye viwanja hivi. Kwa hiyo maboresho machache ambayo yanaendelea kwenye viwanja hivi.
0: Mashabiki wa mchezo wa mpira wa wavu watarajie kipya kipi kwenye duru hii ya pili?
5: Duru ya pili unafahamu ni duru ambayo inakuwa na hisia sana kwa wachezaji lakini pia kwa mashabiki, kwa sababu duru ambayo inaamua hatima ya timu kwenye msimu husika. Kumbuka mwaka tunaenda kwenye ligi ya muda mrefu, kwa maana kwamba kuna timu ambazo zitashindwa qualify kila jukumu msimu unaokuja. Kama unavyojua kwa wanaume tuna timu 14 lakini timu ambazo zinatakiwa zicheze ligi kuu msimu unaokuja ni timu 10 pekee. Kuna timu 4 lazima zitaondolewa. Lakini pia kwa wanawake kuna timu 10, timu 2 lazima ziondoke zibaki 18 kwa ajili ya ligi ya mwakani. Kwa hiyo inakupa picha halisi kwamba tunapokwenda kwenye mzunguko huu wa pili na kila mtu anachanga data zake vizuri kuhakikisha kwamba anabaki kwenye hizo nafasi. Lakini kile kitu nafasi kumbuka pia tunatafuta bingwa wa msimu huu. Kwa hiyo inachagizwa na ukubwa na ubora wa wachezaji unachagizwa na vitu vingi. Kwanza ni ubingwa kipindi pamoja na nafasi kwa ajili ya msimu unaofuata.
0: Ni Riziki Godwin huyo, yeye ni mkurugenzi wa utawala wa shirikisho la mpira wa wavu hapa nchini. Nimekuona rafiki yangu nasema unaitwa Fadhili na Kupeja AK jicho la mwewe wa soko kuu Mbekinyera Ruangwa lini unaelekea laheri Yanga dhidi ya Gaborone United. Bila shaka nimesoma ujumbe wako Faraji Mbiwa Faraji Mbiwa ukiwa na mafiga nisema sauti ipo juu sana. Unasikiliza TBC Taifa ukweli na uhakika, endelea kubaki hapo hapo ukiwa tunakwenda mwishoni kabisa kwenye kipindi chetu kwa siku ya hivi leo. Bado umekuwa sio rafiki sana, lakini nikukumbushe tu ligi kuu pale England kesho kutakuwa na mchezo mmoja tu. Ipswich Town watakuwa dhidi ya Liverpool majira saa 4 za usiku. Real Betis kwenye La Liga watakuwa na Real Madrid majira ya saa 4 za usiku. Leo Real Sociedad na Celta Vigo usiku kwenye La Liga Santander pale ligi 1. Toulouse atakuwa dhidi ya Lille majira ya saa 3 na dakika 45. Kwa na Steven Kigora jitu la milaba bende. Mimi ni Athman Kiano mkitwa kamati ya saa 72. Tunamaliza hivyo, uwe na wakati mwema, wakati wa taarifa ya habari ipo njiani kwa ajili yako.

Batibab kubwa September hii. September ambayo ndani yake kuna hii jingle ya ratiba za mechi ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo kila kimya Ijumaa hii tarehe 4 TRA United watakuweko nyumbani kwa kukaribisha Geita Gold 10 kamili jioni. Namna hiyo ndio Dodoma kwa heshima tunakutana Jamhuri ili kuona wakulima wa zabibu Dodoma Jiji FC wakiwa dimbani dhidi ya Mashujaa FC 1 kamili jioni. Naam.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

thabiti. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi wa mwili.

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 14 wamejeruhiwa baada ya lori kugongana na basi la abiria mkoani Mbeya. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe ameagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kuingilia kati bei ya saruji ili wananchi wamudu gharama. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa taasisi na mashirika ya umma kutoa fursa kwa wawekezaji wazawa katika kutekeleza miradi mbalimbali. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa nchi mbalimbali duniani kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya uwezekano wa kunyesha kwa mvua za El Niño. Habari kamili. Mbeya. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 14 wamejeruhiwa baada ya lori kugongana na basi la abiria mkoani Mbeya lililokuwa likifanya safari zake Mbeya mjini Ubaruku. Akizungumzia ajali hiyo kwa njia ya simu, mganga mkuu wa wilaya Mbarali Dr. Ray Saland amesema wamepokea miili ya watu wanne na majeruhi 12 katika hospitali ya wilaya na wengine wawili wanatibiwa kituo cha afya Mabadaga. Mashuhuda wa ajali hiyo wamesema dereva wa basi dogo la abiria aina ya Costa aliyapita magari yaliyokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari na kugongana uso kwa uso na lori lililokuwa likitokea Makambako mkoani Njombe. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe ameagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kutafuta suluhu ya haraka ili kurejesha bei ya kawaida ya saruji kwa wananchi. Akizungumza katika hafla ya utoaji tuzo za 19 za rais za wazalishaji bora viwandani iliyofanyika jijini Dar es Salaam, Makamu wa Rais Ndejembe amesema matarajio ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuona wananchi wananunua mfuko wa saruji kwa gharama nafuu ili kufanikisha shughuli zao za kiuchumi. Amesema ni lazima kuoanisha malighafi zote zinazochangia katika uzalishaji wa saruji ili patikane kwa urahisi, na ni muhimu pia kufanya tathmini ya ukuaji wa viwanda nchini kutambua kama vinashindana katika masoko ya Afrika na dunia kwa ujumla. Katika hatua nyingine, Makamu wa Rais Ndejembe amesema serikali itaendelea kuchukua hatua kali za kisheria kwa wafanyabiashara wanaojihusisha na biashara za uingizaji bidhaa bandia zinazokwepa kodi na tozo stahiki na kuathiri ukuaji wa viwanda. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa taasisi na mashirika ya umma yanayotekeleza miradi ya kimkakati na uwekezaji kutoa fursa kwa wawekezaji wazawa ili kutekeleza miradi hiyo kikamilifu. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa wito huo jijini Dodoma wakati akizindua kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya maendeleo, ambapo amesema serikali inaendelea kuwapa kipaumbele wa Tanzania katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati. Amesema serikali haitasita kuchukulia hatua za kisheria baadhi ya wasimamizi wa miradi wanaojinufaisha na fedha hizo bila kuzielekeza katika miradi husika. Kwa upande wake, kaimu katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, Gwakisa Bapala, amesema idadi ya Watanzania wanaoshiriki katika miradi ya kimkakati inaendelea kuongezeka kutokana na kuboreshwa kwa mazingira ya ushiriki. Kongamano hilo limefanyika sambamba na uzinduzi wa mfumo wa taifa wa uwezeshaji kiuchumi NEMS ili kurahisisha ushiriki wa Tanzania katika miradi ya maendeleo. Kilimanjaro. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesisitiza maafisa uhamiaji wa mikoa kutenda haki katika kuhudumia wananchi. Waziri Katambi amesema hayo wakati akifungua kikao kazi cha siku mbili kwa maafisa uhamiaji kutoka Tanzania bara na Zanzibar wanaokutana mjini Moshi mkoani Kilimanjaro. Amesema maafisa uhamiaji wanapaswa kutoa huduma bila upendeleo kwa makundi yote katika jamii. Awali, Kamishna Jenerali wa Uhamiaji Tanzania Dr. Anna Makakala amesema kikao hicho kitajadili utendaji kazi kwa kipindi cha Julai mwaka 2025 hadi Juni mwaka 2026. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi yuko mkoani Kilimanjaro pamoja na mambo mengine kutembelea mitambo ya TEHAMA ya kukagua hati za kusafiria ambayo itasaidia kuboresha usalama kwa wanaoingia na kutoka katika viwanja vya ndege nchini. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa kamati ya tuzo ya Samia Kalamu Awards, mhandisi Peter Mwasalianda, amesema uwepo wa tuzo za Samia Kalamu Awards umeongeza hamasa kwa waandishi kufanya kazi zenye ubora na weledi, hasa zinazohusu miradi ya maendeleo kwa ustawi wa jamii na taifa kwa ujumla. Mwasalianda amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa kutangaza zoezi la upigaji kura kwa kazi 294 zilizowasilishwa ili kushindana kwa mwaka 2026. Tuzo za Samia Kalamu Awards zimezinduliwa mwaka 2024 na kuanza kutolewa mwaka 2025, ambapo waandishi wa habari wanawasilisha kazi zinazoshindanishwa na kupata washindi na kinara wa jumla wa kazi hizo. Katika tuzo za mwaka 2025, jumla wananchi 60,000 wameshiriki katika kupiga kura, ambapo wanatumia tovuti ya Kalamu Awards na kupitia ujumbe mfupi wa simu ambao huchukua 60% ya uamuzi, huku 40% zikitolewa na majaji wa tuzo hizo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Makamu Rais Deogratias Ndejembi anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kongamano la tano la uchumi wa buluu linalotarajiwa kufanyika jijini Dar es Salaam kuanzia Septemba 7 hadi 9 mwaka huu. Akizungumza kuhusu kongamano hilo, mkuu wa chuo cha bahari Dar es Salaam Tumaini Gurumo amewataka Watanzania kutumia fursa hiyo kujifunza kuhusu uchumi wa buluu ili watumie fursa zilizopo katika sekta hiyo kujikwamua kiuchumi. Kongamano hilo linatarajiwa kukutanisha wataalamu na wabobezi wa masuala ya uchumi wa buluu kutoka Tanzania na nje ya Afrika, huku mataifa mbalimbali yakitarajiwa kushiriki yakiwemo Kenya, Uganda, Japan, Sweden na Urusi, pamoja na mabalozi kutoka nchi mbalimbali. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema tayari serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 48 ikiwa ni utekelezaji wa bima ya afya kwa wote ulioanza Januari mwaka huu. Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo bungeni jijini Dodoma wakati wa kipindi cha maswali ya papo kwa hapo katika swali la mbunge wa viti maalum na Siria Nasir Ali, ambaye ametaka kujua serikali na mkakati gani wa kuwezesha upatikanaji wa bima ya afya kwa wote, kwa wanawake, vijana, watoto na watu wenye ulemavu. Amewataka Watanzania kutofautisha bima ya afya na mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF, kwani bima ya afya ni programu inayotakiwa kuhusisha wananchi wote ili kusaidiana katika kupata huduma za matibabu kupitia mfumo wa bima. Amesema serikali itaendelea kutafuta vyanzo vya fedha kwa ajili ya kusaidia familia ambazo haziwezi kumudu gharama za kujiunga na bima ya afya. Wakati huo huo, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali iko mbioni kulipa maveterani waliopigana vita vya Kagera, kwa kuwa sheria ya kuwatambua wazee hao tayari imebadilishwa. Ameongeza kuwa mchakato wa malipo umefikia hatua nzuri na amekulihakikishia bunge kwamba malipo yataanza ndani ya mwaka huu wa fedha. Mwanza. Bodi ya wakurugenzi ya shirika la reli Tanzania TRC imesema kasi ya utekelezaji wa mradi wa reli ya kisasa ya SGR kutoka Makutupora kupitia Tabora hadi Mwanza inaashiria matumaini ya kukamilika kwa mradi huo ifikapo mwaka 2028. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Mwanza mara baada ya kutembelea maeneo mbalimbali ya mradi huo, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya TRC Jaffer Machano amesema makandarasi wanaotekeleza mradi huo wameendelea kufanya kazi kwa ufanisi na kwa kuzingatia matakwa ya mikataba yao. Kwa upande wa kipande cha tano kutoka Malampaka, kazi imefikia 69%, ambapo bodi ya wakurugenzi ya TRC imesema haina mashaka na mwenendo wa utekelezaji wa mradi huo, ikisisitiza kuwa kasi iliyopo inaendana na malengo yaliyowekwa. Pia bodi ya wakurugenzi ya TRC imetembelea eneo la bandari kavu ya Isaka, ambako mwekezaji ameanza kuona fursa zinazotokana na ujenzi wa reli hiyo na tayari ameanza kutoa huduma. Njombe. Katibu tawala mkoa wa Njombe Steven Nindi amesisitiza wataalamu wa afya kuimarisha elimu kwa wananchi kuhusu mtindo bora wa maisha ili kujikinga na magonjwa yasiyo ya kuambukiza ikiwemo ugonjwa wa figo. Amesema hayo wakati wa uzinduzi wa mashine 11 za hemodialysis za kusafisha damu kwa wagonjwa wenye tatizo la figo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe. Mashine hizo zinatarajiwa kuongeza upatikanaji wa huduma ya kusafisha damu kwa wagonjwa wa figo kutoka mkoani Njombe na mikoa jirani na kupunguza changamoto ya wagonjwa kusafiri hadi mkoani Mbeya kwa ajili ya kupata huduma hiyo. Naye mganga mfawidhi wa hospitali rufaa mkoa wa Njombe, Dr. Gilbert Mkwesi, amesema upatikanaji wa mashine hizo umeongeza uwezo wa hospitali kutoa huduma kwa wagonjwa wenye tatizo la figo. Bodi ya hospitali ya Rufaa mkoani Njombe imesema itaendelea kusimamia utoaji wa huduma kwa kuzingatia maadili na weledi pamoja na kuweka mikakati ya kuboresha huduma hospitalini. New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa nchi mbalimbali duniani kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya uwezekano wa kunyesha kwa mvua za El Nino ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Guterres ametoa wito huo kufuatia taarifa za mamlaka ya hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa WMO zinazoonyesha uwezekano mkubwa wa kunyesha kwa mvua hizo katika maeneo mbalimbali duniani. Ameongeza kuwa WMO imebainisha kuwa mvua za El Nino zinaweza kuwa kubwa na zenye athari zaidi kuliko mvua za El Nino zilizonyesha mwaka 1950. Kwa kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muktasari wake. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 14 wamejeruhiwa baada ya lori kugongana na basi la abiria mkoani Mbeya. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe ameagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kuingilia kati bei ya saruji ili wananchi wamudu gharama. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa taasisi na mashirika ya umma kutoa fursa kwa wawekezaji wazawa katika kutekeleza miradi mbalimbali. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa nchi mbalimbali duniani kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya uwezekano wa kunyesha kwa mvua za El Nino. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Hekima ya wahenga inasema lisemwalo lipo na kama halipo basi ujue elimu njiani linakuja. Hivyo basi daima tahadhari kabla ya hatari, kwani mara zote mdharau mwiba guhu utatende na asishikie la mkuu huvunjika guhu. Hivi karibuni mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA imetoa taarifa kuhusu uwezekano mkubwa wa maeneo mengi hapa nchini kukumbwa na mvua kubwa za El Nino ambazo zinatarajiwa kunyesha katika msimu wa vuli kuanzia mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu 2026 na kuendelea mpaka mwezi Januari mwaka 2027. Kwa kifupi, hizi ni mvua za El Nino, yani za mfumo wa hali ya hewa unaotokana na mabadiliko ya tabia nchi unaosababishwa na kuongezeka kwa kiwango cha joto katika bahari ya Pasifiki na eneo la Equator, hali ambayo katika uhalisia ni matunda machungu ya uharibifu wa mazingira ambao kwa kiasi kikubwa unasababishwa na sisi wenyewe binadamu. Ndiyo, sasa binadamu tunavuna tulichokipanda kwa makosa yetu wenyewe. Na athari za mvua hizi za El Nino ni nyingi na kubwa, na hizi ni pamoja na maafa ya kiwemo vifo, mafuriko makubwa, uharibifu wa makazi na mashamba, uharibifu wa miundombinu mbalimbali hususan ile ya uchukuzi, uharibifu wa sekta za mifugo pamoja na maradhi mbalimbali yanayosababishwa na uwepo wa mvua ama maji mengi. Hizi ni baadhi tu ya athari nyingi za mvua za El Nino. Sasa wakati ambapo ndugu zetu hawa wa mamlaka ya hali ya hewa TMA kwa upendo wa dhati kabisa wametoa taarifa hiyo, ni nini basi wajibu wetu sisi wa Tanzania? Ni pamoja na kuchukua tahadhari kabla ya hatari. Awali yote wa Tanzania na hususan ndugu zetu wakulima, tuipokee taarifa hiyo ya TMA kwa kuongeza umakini katika matumizi ya mazao yetu ya chakula. Chonde chonde, katika kipindi hiki

0: Mafuriko yanayotarajiwa na wakati ni huu, kwani asiyeshikia la mkuu huvunjika guu, na mdharau mwiba guu hutatende. Na tunatumia nafasi hii pia kuwakumbusha wananchi kwamba mvua kama hizo za El Nino mara nyingi huenda sanjari na kuongezeko kwa mazalia ya wadudu mbalimbali yanayosababisha maradhi kwa binadamu, wakiwemo mbu. Hivyo basi tuwe tayari kuyaangamiza mazalia ya wadudu kama hao hatarishi kwa afya zetu. Na pia tuachane na hulka hasi ya baadhi ya watu wachache kuzitumia mvua kama hizo kutupa takataka mbalimbali katika maji yanayotiririka, kwani hali hiyo husababisha kulipuka kwa homa za matumbo. Na pia tuhakikishe kwamba mifereji yetu yote iliyo kando ya barabara inakuwa misafi, ikipitisha maji bila vikwazo. Na ndugu zangu, pia tuendelee kujenga utamaduni wa kuyalinda na kuyatunza mazingira yetu, ili hatimaye tuepukane na majanga kama hayo ya El Nino. Ni kweli kwamba viongozi wetu wote kuanzia ngazi za mkoa, wilaya, vijiji na hata vitongoji wana jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba wananchi wetu kwa vitendo wanachukua hatua za tahadhari kabla na hata wakati wa mvua hizo. Lakini ndugu zangu wananchi, tusifanye ajizi ya kutochukua hatua za tahadhari mapema mpaka pale tufikiwe na viongozi wetu. Hapana jamani. Takriban sote tunazifahamu fika athari za mvua kubwa kama hizo za El Nino. Hivyo basi, kila mmoja wetu pale alipo aanze kuwa makini kwa ujio wa mvua hizo. Kwani lisemwalo lipo, na kama halipo basi limo njiani linakuja. Hivyo basi, daima tahadhari kabla ya hatari, kwani mara zote mdharau mwiba guu huotatende, na asiyeshikia la mkuu huvunjika guu. Na wakati ni huu.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Unapokuwa na kitu chema, si rahisi kukitambua wema wake au muhimu wake. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Kiswahili kwa Watanzania.
1: Mara baada ya kujitawala, tuliposema lazima Kiswahili kipewe hadhi, wakaanza kupinga waswahili wenzetu. Tuliposema sasa lazima Kiswahili kifanywe lugha rasmi ya nchi, waliokuwa wanapinga hawakuwa wakoloni, walikuwa wanapinga waswahili, si waswahili wasiojua Kiingereza, waswahili wasomi wa Kiingereza. Wanasema bwana, tumekilipia Kiingereza, sasa tena tuanze kusema Kiswahili, Kiingereza utakifanyia nini? Wanatosha wasema Kiswahili, wanasema wasema Kiswahili tupo sisi tunatosha, lakini wao wastaarabu sana, hawezi kusema Kiswahili. Lakini chama, hasa chama na serikali tukangangania, na miongoni mwa chama waliongangania ni Rashidi Kawawa. Kipindi kile nilichojiuzuru mimi, nikakaa nje ya serikali muda wa miezi 9, alisukuma sana Kiswahili katika muda mfupi huo. Na nasema ikaonekana, watu wakubali kwamba lazima sasa Kiswahili kitumike, na Kiswahili kikaanza kupata heshima yake. Sasa mnapokuwa mna jambo jema, ni vigumu sana kujua wema wa jambo hilo. Mnaliona ni jambo la kawaida tu. Sijui waswahili wangapi mnatamani kwenda kupanda mlima Kilimanjaro. Hamuoni jambo la ajabu Kilimanjaro? Lakini wanakuja watu maelfu kutoka nje ya Tanzania na hasa nje ya Afrika kuja kupanda mlima Kilimanjaro. Ni jambo la ajabu mlima ule. Sijui wangapi mnapenda kwenda Serengeti. Mimi nimeona Serengeti, mbuga za Serengeti ziko katika mkoa wa Mara. Mimi nimekwenda Uingereza kwenda kusoma na umri wa miaka 27.

0: nimemwona simba wa kwanza, nina umri wa mwaka 28, London katika zoo. Nilikuwa sijaona simba, niliwahi kuona matoto ya simba madogo, lakini simba hasa hivi nilikuwa sijamuona. Nimemwona kwa mara ya kwanza London katika zoo. Lakini wakati huo Serengeti inajulikana sana, watu wanatoka mbali kuja kuiona ile Serengeti. Ni kitu cha ajabu kabisa kule kuhama kwa manyama yale. Mimi nimewahi kuona mara moja tu wanyama wale wanavyohama, ni jambo la ajabu kabisa duniani. Waswahili nyinyi wale hamshughuliki, siko hapo Serengeti, sasa unatakia nini tena? Kadhalika jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Alinikaribisha Ndugu Kaunda kwenda kwenye maadhimisho yao ya miaka 20 ya kujitawala. Kitu kimoja niliohurumia sana, shughuli zote zile zinaendeshwa kwa Kiingereza, na ninajua kwamba haiwezekani kabisa kwamba Wazambia wote wanasema Kiingereza, lakini shughuli zote kabisa zinasema Kiingereza. Na hivyo ndivyo ilivyo katika sehemu nyingi sana za Afrika. Ama Kiingereza, ama Kifaransa, ama Kireno. Hawana lugha. Taifa, kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndiyo? Mnaweza mkang'ang'aniza tu sisi ni taifa, lakini hamna lugha moja. Hamjawa taifa, mko katika jitihada tu ya kuwa taifa. Sisi katika mataifa machanga kabisa ya duniani ni taifa, tuna lugha moja, tunajivuna sana kwa umoja wetu wa Tanzania. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha. Tanzania bara kama ingekuwa hatuna Kiswahili, Wazaramo waseme Kizaramo chao, Wasukuma Kisukuma chao, Wanyamwezi chao, Wagogo chao, na Wazanaki nao Wazanuke na chao, ingekuwa tabu sana kujenga umoja. Zanzibar hata ingekuwa Pemba tu wanachao na Unguja wanachao, bado vile vile ingekuwa umoja wa pale mgumu sana. Au ingekuwa tunavyo viluga vyote hivi vya Tanzania bara, makabila sio 120, 120, 126 au 127 Tanzania bara, ukiongeza na Kihindi au na labda 130. Sasa ingekuwa sisi tuna viluga vyote hivyo mbali mbali, na visiwani wana viluga mbali mbali, halafu ujaribu kuziunganisha sehemu mbili hizi, ingekuwa kazi kabisa, vigumu kabisa kuziunganisha nchi hizo na iitwe nchi na lugha haina. Kwa hiyo nasema ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja, umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili. Mimi nadhani hata siasa yetu tunasema tu ujamaa na kujitegemea. Naye mngeelezaje? Ziko nchi zetu za Kiafrika zina siasa ya ujamaa, nyingi zina msimamo mzuri sana na wana siasa nzuri sana ya ujamaa, wengine kali sana, wengine ni Marxist Leninist. Lakini Waswahili hawa wa Tanzania hawa ingekuwa hawana lugha, uje kuwapiga Marxism, Leninism na vilugha vingi una utaielezaje? Unaanzia wapi? Itakuwa ni dini ya watu wachache tu, lakini kwamba ni jambo litaeleweka na wengi haiwezekani. Utawaambia kwa lugha gani? Vigumu sana. Kueleweka kwa azimio la Arusha sio kwamba halipigi Marxism Leninism, lakini ni Kiswahili. Tunayo lugha, hata tungeamua kueleza Marxism Leninism, mimi nadhani wangeelewa tu Waswahili wa Tanzania. Bora ielezwe na mtu anakijua Kiswahili, wangeelewa kwa sababu ni lugha, lugha iko. Ilichobaki sasa ni mwelezaji tu aeleze aeleweke. Nasema hata siasa yetu isingeeleweka hii sifa ya kwamba kuna nchi hapa, ni taifa na ina siasa inayoeleka nchini ambayo inaisaidia vile vile umoja wake, kwa sababu wote wanatambua shabaha yao. Nasema hayo mawili yasingewezekana bila lugha ya Kiswahili, au kuendesha serikali au hata dini. Ingekuwa Uislamu na Qur'ani havisemwi kwa Kiswahili, uvieleze kwa Kinyamwezi mbali, kwa Kijaluo mbali, kwa Kimakonde mbali, kazi bwana. Kwa mashehe wetu wangepata tabu kubwa sana. Naye ungewafundishia wapi mashehe hao? Walijaribu wamishonari wa kwanza kufundisha Kiswahili, kufundisha dini kwa kufata lugha mbalimbali. Mimi niliwahi kumfundisha missionary moja, niliwahi kumfundisha Kizanaki aende kusaidia kufungua mission kule nyumbani. Lakini kusema kweli walikata tamaa mapema sana, hasa baada ya kujitawala. Tulipokuja kujitawala walikata tamaa mapema kabisa, wakawa wanajifunza Kiswahili na wakatusaidia sana. Sasa hawana matatizo, sasa wana sehemu wanafundisha Kiswahili. Akija missionary akishafika tu, kama hakuanzia huko huko, anapelekwa moja kwa moja mahala wanapofundisha Kiswahili, anajifunza alafu anakwenda kufundisha. Inakuwa kazi yao ni rahisi sana sana kuliko kama wangejitahidi kueneza dini kwa kutumia lugha za makabila. Nasema kila utakalolifikiria hapa Tanzania utaona limekuwa rahisi jepesi, kwa sababu tunacho Kiswahili na lazima kwa kweli tukiendeleze kwa uwezo wetu wote.
1: Sehemu ya hotuba ya Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoitoa Oktoba 27 mwaka 1984 wakati akifungua semina ya Ukuta, Chama cha Usanifu wa Kiswahili na Ushairi Tanzania.

0: Kitukuzwe Kiswahili. Kiswahili ni zaidi ya lugha, ni utambulisho, ni utamaduni na ni daraja linalotuunganisha tuongee Kiswahili na tukiendeleze. Msikilizaji, ni burudani hiyo ya muziki, lakini awali pale umetoka kusikia Wosia wa Baba. Ikiwa hivi sasa ni saa 2 na dakika 30, moja kwa moja tufahamu yale ambayo yapo katika kipindi cha Tungo Zetu.
1: Mpinga jikili ndongo jifundi wa kujimu, ila ujui mtondo likudumu la msimu. Leo pokea upondo muwala nyenzo muhimu, hatumwi na ubinamu mwenye mabaya matendo.
2: Kama sio unayetumia lugha ya Kiswahili na maneno ya Kiswahili kwa ufasaha, unaweza usielewe nini kilichoimbwa hapo. Lakini si kingine, hili ni shairi. Shairi lenyewe lina kichwa cha habari kinasema ni binamu. Shairi ni la Mpondange K. Mpondange kutoka mji mkongwe huko Utete Rufiji. Nambari yake 0718775168. Mpondange lakabu yake anajiita Tunguli la Vina. Na tumeanza kipindi chetu cha Tungo Zetu kwa shairi lake, na tukumbuke kwamba tunaendelea na kisa cha binamu. Kisa hiki kilianzishwa na Hubatini Msati. Yeye alianza kwa kusema simtaki binamu, akijenga hoja mbalimbali kwamba binamu wa mke wake wa kiume hana imani naye. Lakini baadaye akapata majibu kutoka kwa watu mbalimbali, na upande ambao unapingana naye unaongozwa na Salum Gokou. Sasa tuna pande mbili ambazo zinapingana. Na kisa hiki kila tukisema tukihitimishe tunaona wanaibuka na hoja mbalimbali, kwa sababu unafahamu marumbano ni hoja. Basi ndo tunaenda na kisa hiki kwa namna hiyo, na tutakihitimisha tu, sio sisi. Sisi tungekuwa tunahitimisha sisi, basi tungesema basi jamani tuhitimishe, jamani mkubaliane binamu mmoja mbili tatu. Ukisema ngoja jamani labda leo wanamaliza, anakuja na hiki. Leo wanamaliza, anakuja na hiki. Kwa hiyo mambo yanakuwa ndio hivyo, lakini inaleta ladha ya lugha ya Kiswahili, hasa pale majibizano kwa njia ya ushairi. Hapa siko peke yangu. Umesikiliza sauti nzuri sana ya Suleiman Ali na Mwangula. Huyo ni mghani wa kipindi hiki, lakini pia yupo mchambuzi ambaye atachambua kuanzia maudhui, lakini pia muundo mfumo mzima wa shairi ikiwa ni sehemu ya fani. Atachambua. Huyu ni Mwalimu Saidi Ngatuma, Bahari ya Hekima. Mimi ni Mtozi Mwamini Andrew, na tuwe sote mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Tungo Zetu. Na shairi hili, hebu tulisikilize lote, halafu utaisikia vizuri tu sauti ya mchambuzi.
1: Mwenye mabaya matendo, achumwi na ubinamu, bali kukosa upendo na lingine utimamu. Bure unakaza mwendo, kituo ukifamu. Hachumwi na ubinamu, mwenye mabaya matendo. Tendo katenda kilindo, ndugu wewe wadamu. Lamu sujude mgindo, binamu mwenye nidhamu. Dhana ni kipindo pindo, rejeni kwa damu. Hachumwi na ubinamu, mwenye mabaya matendo. Mnakuja rundo rundo, umatumbi adilamu. Na majibu kivurundo, kuitetea haramu. Hoja haipigwi nyundo, jibu ni kitaalamu.

0: Mwalimu, kwanza kabla hujaanza kuchambua, ni vizuri tukamfahamisha msikilizaji kwamba leo tuko kwa wale ambao wakubaliani na Msati, wale ambao wako upande wa Ngokou wanasema bwana binamu hana tatizo. Ehe, akiwepo huyo Mpondange.
1: Ndio.
0: Mpondange. Mwalimu.
1: Naam. Nashukuru kwa kweli, mtunzi naye ametunga vizuri. Anawasisimua wale ambao wanadai kwamba binamu hafai, lakini yeye anasema yani ubinamu sio unaotengua matendo ya mtu. Kwa hiyo awe binamu asiwe binamu, haya matendo yanaweza yakafanyika tu. Labda nichukue neno moja, muwala na taratibu zote za sheria ya kiutunzi yamefuata. Ila kuna neno hapa dawamu alilolitumia, manake ni daima, maana wakati wote hawa watu wanatakiwa wadumu katika jambo hilo, ni daima. Lakini utindimu, haina mwenyewe ngondo ama mwenyewe utindimu, yani mwenye vita ama yule mwenye kusisimka na hilo jambo, awe yeye awe huyu. Kwa hiyo akiwa amebobea kwenye jambo hilo, basi halina mwenyewe huyu. Ana maana kwamba kumbe sio ubinamu. Hii ni dhana inayowezekana kwamba kwa mtu yeyote. Kwenye mkarara angalia anavyozibaufa. Mhm. Manake kina cha kati anakileta mwisho na kina cha mwisho anakileta kati.
0: Mwalimu, toa mfano. Kwenye kuzibaufa, kwa mfano ubeti upi amezibaufa?
1: Kwa beti zote, kwa mfano hapa ubaya wake muundo yoyote akihitimu. Unaona kuna mu, kati kuna ndo. Sasa anasema ni hatibiki Loliondo, nafikiri watu wanakumbuka kipindi kile.
0: Naam, cha Loliondo.
1: Na wala kwa tarasimu, tena hii neno tarasimu tulisahau kulifafanua. Tarasimu ni maandishi ya tiba yanayoandikwa na wenzetu wa Najimu wa tiba, wa matibabu yale, tiba mbadala. Alafu anakuja tena haina mwenyewe ngondo. Ngondo ni vita hiyo, ama mwenyewe utindimu. Sasa unaona hapa kuna ndo na kule mwisho mu. Sasa kwenye mkarara akasema hatumwi na ubinamu. Yani hizo hisia zake hazimtumi eti kwa sababu ni binamu. Kwa hiyo pana mu. Ile ndo ya katikati akaipeleka mwisho. Mwenye mabaya matendo.
0: Kwa hiyo ndo kamiziba ufa.
1: Kwenye mkarara wake.
0: Haya, msikilizaji utaona alivyofanya hapa kiufundi kabisa Mpondange na uchaguzi wa maneno. Haya maneno aliyochagua, kama hujui lugha vizuri ya Kiswahili uweze kuyatumia. Tarasimu utaijulia wapi?
1: Yatakuwa yanakupa tabu.
0: Yatakupa tabu. Ngondo.
1: Ngondo.
0: Ukifahamu Kiswahili chepesi chepesi, wewe utakuwa huwezi kufanya.
1: Na huyu mara nyingi uko kwenye, na ndio lugha tunayotaka mara nyingine uchukue yale yaliyozoeleka sana kwa watu.
0: Sawa sawa. Haya, sasa twende kwa mwingine hapa. Huyu ni Halima Mahela. Lakabu yake hana mengi. Yeye ni Mpogolo. Yeye anajitambulisha kwa kabila. Kutoka Mahenge, Morogoro, nambari ni 0674915503.
2: Naandika mishororo kwa jambo hili muhimu, maana hii kasoro yahitajika elimu. Ama penye mgogoro ipatikane hukumu, akatae binamu kiasi ana kasoro. Kiasi ana kasoro akatae binamu, mkesi kama pagaro na wasi.

Και άσε ένα κασορό. Kuanzisha mgogoro kwenye ndoa ni haramu, tena huwa ni uchuro mwenzio kumshutumu. Maneno ya mpururo ndoa huwa haidumu, akatae binamu kiasi ana kasoro. Yule muza ugoro Masai wa Dar es Salaam, kalala nyumbani doro, kazini hakwenda zamu. Yu tayari ende sero kwa kumchunga binamu, akatae binamu kiasi ana kasoro.

0: Usoya wenda wazimu, tengeni hata kokoro lazima aje binamu. Akatae binamu kiasi ana kasoro. Nafupisha mishororo, pole wenye rongumu. Mtakufa kwa kioro kumuhofia binamu. Binamu hali kiporo lazima umuheshimu. Akatae binamu kiasi ana kasoro.
1: Sasa, mwalimu hebu twende na hili.
2: Pagaro sehemu ya kama vile wanavyosema Waswahili wengi kwenye lile danguro. Sehemu ambazo wanasema kwamba yeye sio kama pagaro, yani mtu tu wa holela holela. Halafu tulizungumza siku moja demu wa kina mama wanatakiwa wakasirike, lakini pia mtozi ukasema kwa maana nyingine, kwa lugha nyingine huko inatumika kama mwanamke, au sivyo?
1: Kweli. Hapa ni Kiswahili.
2: Kwenye Kiswahili na kile kitabu chetu chenye hukumu ya lugha, kamusi, manake imeandika hivyo kwamba demu ni kile kitambaa au nguo iliyochakaa au yenye yani iliyotoka thamani na kuweka kuzuia vumbi, uchafu. Akina mama mara nyingi wanapofanya usafi
1: kama tambara.
2: Kama tambara. Kwa jina lingine linaitwa bwende. Na bwende manake ni tambara bovu, sio zuri. Kwa hiyo si lugha nzuri kumwambia vile. Kwa hiyo na yeye ndo maana akasema akakataa kabisa. Huyu binamu akatae binamu, anasema kidogo ana kasoro. Kwa hiyo mnaanzisha mgogoro wakati kitu hiki, huyu ni ndugu wa damu nini, mke ukumpata katika chochoro. Kwa kweli tuachie wenyewe manake.
1: Lakini kama unafuatilia kipindi hicho tungo zetu, hata huyu anayesema kwenye ubeti wake wa nne, yule muuza ugoro.
2: kuna mtu hapa alisema atamlinda Kimasai. Na Wamasai tunaamini mara nyingi wao wanapenda sana kuuza ugoro. Sasa huyo watamjua wenyewe.
1: Atamjua wenyewe.
2: Au nyewe mnamjua?
1: Labda.
2: Anasema kumlinda.
1: Au mwalimu unamjua?
2: Hapana. Kumjua namjua.
1: Basi.
2: Alisema namlinda Kimasai. Alikuwa mwana Hairati. Kwani tusifiche kwa sababu wao.
1: Kwa hiyo mzee wa Hairati ndio muuza ugoro, ndio Masai wa Dar es Salaam. Ngoja kwanza. Ndio Masai wa Dar es Salaam. Alafu kalala nyumbani doro, kazini haendi, anamlinda. Alafu yuko tayari kwenda sero. Kwa kumchunga tu binamu.
2: Manake huko kukibiwa huko wa kwanza si mlinzi.
3: Hapo kinachofurahisha kuna kesi mbili tofauti. Halima inaonekana na hiyo mmoja aliyotajwa kwenye beti ya 4. Hawa jamaa wana vita yao binafsi. Na hii vita haijaanza leo, ina karibu miaka 7 sasa hivi. Lakini si vita ya kupigana ngumi. Ni vita ya utunzi na maneno ya kifani. Sasa hapa yeye amekwenda, lakini kumbe dhumuni lake lote alikuwa anamtafuta huyo tu. Na bahati njema mwana akaingia umomu kwamba mimi namlinda Kimasai na yeye kama muuza ugoro. Sasa lakini tutafsiri hivyo kama amekusudia hivyo au la.
1: Sijui wewe ndio unachambua. Hajakusudia hivyo, sasa amekusudia nini?
2: Ni chokochoko za ulumbi. Ulumbi ndivyo ulivyo.
1: Asante.
3: Mtozi ametafuta hiyo beti ya 4 kwa minajili gani? Kwa sababu hii ni shairi pamoja na beti zote, lakini yeye alikuwa analenga kwenye beti hiyo peke yake. Labda mtozi anataka kuchokoza na hiyo.
1: Umeita. Umeti huu, mwalimu, wewe uja kugusa huu.
2: Zote beti zote hizi, zanigusa kwa raha. Hazinigusi kwa ule ulumbi. Yani nasikia raha kwa jinsi watakavyoporomoka huko nao.
1: Tusubiri kama ndio hipo, Masai huyu wa Dar es Salaam.
2: Kwani Halima alikuwa wapi?
1: Mimi sijui kwa kweli. Basi, tunaye hapa Hamisi Rashidi Mnyungu. Anajisema yeye ni mzee wa Firdaus kutoka Usimbe Rufiji, kata ya Maparoni, tarafa ya Mbwela. Nambari yake 0786059636.
0: Mariamu wa mwanangu, nakuomba unyanyuke unipe kalamu yangu, shairi niliandike. Mimi napata uchungu, binamu anyanyasike. hizo ni tabia zake kubadilika hawezi. Kubadilika hawezi msaiti tabia zake. Amekuwa mlowezi hata kwa jirani zake. Binamu kuitwa mwizi kucheka na dada yake. Hizo ni tabia zake kubadilika hawezi. Huna unalofahamu mapande bora utoke. Wamzushia kalimu kwenye Korani yake. Zana yoyote haramu upate nusura kwake. Hizo ndo tabia zake kubadilika hawezi. Ndugu zangu washairi waume kwa wanawake, nimezipata habari kwenye hilo kundi lake.

Binamu anamka na nguku kaka yake, utueleze bayana.

akekubadilika wezi. Jana nilipanda gari wakati naenda mwake, nikifika Ikwiriri kanibidi nishuke. Watu wanakujadili msati kwa tungo zake, hizo ni tabia zake kubadilika wezi.

0: msati asite seke mkisema tumwacheni wapi atapata mke. Hizo ni tabia zake kubadilika wezi. Kajitamati nafunga mghani soma itoke. Msati jivue janga utampoteza mke. Ukapose mzinga kwa njenga kwetu utoke. Hizo ni tabia zake kubadilika wezi.
1: Mwani kila kinachokuja ni nyundo. Kila kinachokuja msumari.
2: Jamani, kwa kweli mimi siwezi. Nashindwa hata kuchambua.
3: Huyu bwana kesha mpoteza kabisa bwana Msati Ash. Anaona kwamba huyu pakuoa tena hakuna.
1: Pakuoa hakuna, sasa Msati tayari ana mke. Ndio anamlinda sasa.
3: Ndio anasema kwa mfano huyo mke huyo. Maanake hapa hofu yake huyu bwana ni kwamba kutokana na kumtuhumu anaweza nani yule mke akamkosa. Huyo aliye naye anaweza akamkosa. Sasa akimkosa asitegemee tena Msati kwingine kokote kupata mke, kwa sababu hizi tabia tayari watu wamezichoka. Na yeye akasema kabisa, anasema bora labda akaoe mzinga kwa njenga. Lakini huko kwa wao akinango uko wao. Eh, bwana Mnyungu anasema huku hapati mke.
1: Kwa nini akose mke? Kisa maneno ya nani?
3: Kumkataa binamu.
1: Sasa yeye anasema alipanda gari
3: anatoka maparoni huko.
1: Ehe, anaenda Ikwiriri. Sasa ameshuka Ikwiriri.
3: Anakutana mjadili.
1: Sasa akose mke kwa sababu ya majadala ya nani? Ya njiani?
3: Wana mjadili.
1: Majadiliano ya njiani ya watu.
3: Ana roho mbaya huyu.
0: Hayo maneno tu. Hayo maneno tu. Wana mjadili, lakini yeye alikuwa na hoja zake. Wapo atakao mtisi. Mbona Bisomoi amesema hamwachi?
3: Sasa hamwachi nani?
0: Unaona huyu ana wasiwasi kwamba ataacha mke. Lakini kule mwanzo Bisomoi alisema yeye hatomwacha mume wake, binamu yake asimshike kiuno. Sasa huyu utamwambiaje atakosa mke? Kwa nini akose mke?
3: Kwa kuwa anatetewa pamoja na mgani.
1: Mgani umetetea? Mimi sijaona utetezi.
0: Nakweli, saidie mtoto.
1: Sijaona utetezi. Lakini kama ndio hizo hoja amesikia njiani? Sijui.
3: Basi bora tumsifu kwanza kwa utunzi wake.
1: Utunzi.
3: Ni mtunzi mzuri. Na angalia sasa zile tofauti ambazo watu wanatakiwa zifuate. Yeye amesema huku mwisho kaishia ke. Ule kuziba ufa kule kuna mara mbili. Kuna beti nyingine zinajitegemea. Kwa mfano huyu kina cha kati hakuweka kimoja mpaka mwisho. Kila ubeti ameweka kina tofauti. Lakini kile kina cha mwisho bado kimekuja kuziba ufa. Na hiki kina cha kati kwa kuwa hakikuwepo kwenye mfululizo mtiririko wa pamoja, kwa hiyo ameweka tofauti tofauti.
1: Huo ni ufundi. Na msikilizaji, wewe kama una nia kweli ya kutunga mashairi, ni vizuri ukazingatia haya yote ili uwe mtunzi mzuri. Sawa, tuna shairi lingine hapa la Omari Msema Kweli Ngirini kutoka Kitonga Malusembe, Mkuranga, Pwani. Nambari yake ni 0715523334.
0: Maji ya kuogelea fikiri utavukaje, upite kwa kutembea kina unakivukaje, nyuma utaporejea na kujuta kulioje, binamu kwangu naje sina cha kugombolea. Aje tampokea binamu kwangu naye, nikiwepo taongea, nikitoka ningoje kwa

0: Mkeni kimgomea binamu wake asije, sawa kujiongopea kwao la mzuyaje. Shughuli kitokea budi naye wamtaje, binamu kwangu naje sina cha kugombolea. Msaiti wajichongea wakwako naye iweje, akija watembelea naye ampokeje? Au akisogelea amzuie asije, binamu kwangu naje sina cha kugombolea. Tamati nategemea utakaa uyachuje, heshimu walomlea undugu usiufuje. Huna cha kugombolea na kusi usiroje, binamu kwangu naje sina cha kugombolea.
1: Yaani binamu aje tu, hamna tatizo lolote. Sasa hebu tuanze na ufundi wa huyu Omari.
2: Nimemvulia hata kofia. Kwa sababu hiyo, je hiyo kwenda nayo mpaka mwisho akaimudu kwa beti zote hizo sita sijui hizo. Kwanza nampa kongole. La pili, angalia jinsi tunavyosema
1: ubeti wa kwanza anasema maji ya kuogelea. Fikiri utavukaje?
2: Naam.
1: Upite kwa kutembea, kina unakijuaje? Nyuma utarejelea na kujuta ulioje? Binamu kwangu naaje sina cha kugombolea.
2: Yaani nilichotaka kusema hapa kwamba hicho kina lea, unaona ea mpaka mwisho. Kama utasoma hizo beti sita zote hapo kati utakuta ea, lakini kuna a mbele, wengine wanaingiza ia badala ya ea. Kwa hiyo kama kuna lea, manake ile ea iendelee kuwa mpaka mwisho, ea mpaka mwisho. Na ndio ufundi ambao yeye ameutumia
1: na ameupatia kweli kweli.
2: Wengine hii inawashinda, kachagua ea alafu anaweka oa. Hiyo sasa utakuwa umekosea, ufundi umekushinda. Chagua maneno ambayo utayaweza, kama pale pa, la, ma, hayo labda pengine unaweza. Na hata hiyo vile vile utafute, maana hiyo pa inaweza yakapotea, yale pa utayakosa yale.
1: Ukapoteza, ukashindwa kuunganisha maana.
2: Kwa hiyo hapa ufundi kwa kweli amefanya vizuri, na kuja kwenye muhala ndio huo mtiririko wa hii kesi yao. Nafikiri wenyewe wanaijua, ila yeye alichotoa tahadhari mpaka Msati kamwambia, fikiri na wakwako naye kama atakuja. Ampokeeje huyo?
1: Utavukaje?
2: Utampokeaje huyo mke, na yani mke wake bwana Msati. Katembelewa na binamu yake Msati, si ndo anachukana anaona hofu. Sasa na yeye bwana Msati katembelewa na binamu wake mwanamke.
1: Hapo mtihani. Hapa amesema sina cha kugombolea.
2: Sina cha kugombolea, yani
1: anamaanisha nini?
2: Ana maana kwamba hana anacho atakachokifanya, kwa sababu kwa vyovyote kule kwenye shughuli ya kifamilia bado watamsubiri, na yeye yule watamtaja tu, bado fulani hajafika hapa, jamani ngojeni. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe utaka usitake, lazima utamruhusu ende kwao.
1: Lakini bado mwalimu hajanijibu vizuri. Kugombolea maana
2: sina cha kugombolea, yani yeye hana cha kujitetea. Hana cha kujitetea
3: au kuzuia
2: cha kuzuia hana.
1: Asante sana. Hapo tunaleta uelewa wa wote.
2: Sawa kabisa.
1: Basi mimi nashukuru sana kwa tunajifunza vitu vizuri. Unaona ufundi wa maneno ya Kiswahili ni sanaa.
2: Nafasihi iliyo wazi.
1: Sasa ni vizuri kama unasikiliza maneno lakini unaangalia ule ufundi wake ambao anaenda nao. Na kuna wengi wanatamani kutunga na wanaona kama ni rahisi, lakini sio rahisi kusema kutafuta maneno yakaendana, ukatunga vizuri, mtu akaelewa, likaimbika. Basi.
2: Na kwa kuongezea mtozi hapa hii gombolea, wengine wanasema kukombolea vile vile, yani kama kukomboa. Yani kama hivyo unagombolea kitu fulani, unagomboa. Kwamba badala ya hiki kije hiki, je hiki utafanyaje? Kwa hiyo cha kukomboa au kugomboa, vyote viwili huwa vinatumika.
1: Asante sana. Basi sisi tukamilishe kipindi hiki kwa kusema tunashukuru kwa watunzi, lakini kwa wewe unayefuatilia kipindi hiki cha Tungo Zetu, uendelee kujifunza ili na wewe siku moja uwe mtunzi mzuri wa mashairi, wa tungo za Kiswahili. Mimi ni Mwamini Andrew, mtozi wa kipindi hiki, mghani ni Suleiman Ali Nambangula, na mchambuzi ni Mwalimu Saidi Ngatuma, bahari ya hekima. Na lazima bwana tunaagana vizuri. Sasa yeah. Sauti tumeisikia mwanzo afu huko mwisho ni eti kwa heri afu. Yeah. Haiwezekani bwana. Yeah. Tunaaganaje?
0: Raha ya upele kucha wenazo mkunaji.
1: Yalla.
0: Ziwe kali kwenye ncha washwapo mwashwaji. Mwili yawe achekecha kama tete kwenye maji. Ufaidi mkunwaji hakuna po mwenye kucha.

0: Imetimia saa tatu kamili.
1: Habari kwa ufupi. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 14 kujeruhiwa baada ya lori kugongana na basi la abiria mkoani Mbeya lilokuwa likifanya safari zake Mbeya mjini Ubaruku. Akizungumzia ajali hiyo kwa njia ya simu, mganga mkuu wa wilaya ya Mbarali Dr. Ray Salandi amesema wamepokea miili ya watu wanne na majeruhi 12 katika hospitali ya wilaya na wengine 2 wakitibiwa katika kituo cha afya Mabadaga. Makamu wa rais Deogratias Ndejembi ameagiza wizara ya viwanda na biashara kutafuta suluhu ya haraka ili kurejesha bei ya kawaida ya saruji kwa wananchi. Akizungumza katika hafla ya utoaji wa tuzo za 19 za rais za wazalishaji bora viwandani iliyofanyika jijini Dar es Salaam, makamu wa rais Ndejembi amesema maono ya rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuona wananchi wananunua mfuko wa saruji kwa gharama nafuu ili kufanikisha shughuli zao za kiuchumi. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa nchi mbalimbali duniani kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya uwezekano wa kunyesha kwa mvua za El Nino ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa ametoa wito huo kufuatia taarifa za mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa WMO zinazoonyesha uwezekano mkubwa wa kunyesha kwa mvua hizo katika kona mbalimbali duniani. Ameongeza kuwa utabiri huo mamlaka ya hali ya hewa Umoja wa Mataifa unabainisha kuwa mvua za El Niño zinaweza kuwa kubwa na zenye athari zaidi kuliko mvua zilizonyesha mwaka 1950. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Kutopangwa vizuri kwa wafanyabiashara wadogo na biashara zao kufanyika mbele ya maduka au kando kando ya barabara kunaweza kusababisha msongamano, kuzuia watembea kwa miguu na magari kupita kwa urahisi, kuongeza hatari ya ajali na kuchafua mazingira, hali ambayo inaweza kuathiri muonekano na mipango bora ya miji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kuna masuala ya wafanyabiashara wadogo wadogo tulikwenda nayo vizuri sana. Sasa hivi wako mikoa mirelax. Meacha kabisa hasa kwenye majiji. Majiji ya Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Dodoma. Yale ya kupanga biashara mbele ya maduka ya wanaolipa leseni, lakini wafanya biashara kurudi tena mitaani, yanarudi tena kwa kasi kubwa. Pamoja na kujenga masoko makubwa, lakini bado wafanya biashara ndogo ndogo wanarudi kwenye mitaa. Kwa hiyo twende tukasimamie hayo. Si kwa kuwapiga fimbo na wale askari wa akiba siyo mgambo kwenda kuwanyang'anya vitu vyao na kupiga mateke, hapana. Ni kwa mipango mizuri. Tuwapangie mipango mizuri, watoke waliko warudi kwenye masoko. Na kama kelele ni daladala hazifiki kule hakuna wateja, tengeneza ruti daladala zikashushe pale ili wafanya biashara wapate wateja wa kununua biashara zao. Kuna mambo madogo madogo yanayowafanya watoke warudi mitaani. Nendeni kasimamieni. Lakini maeneo mengine ni ufinyu wa nafasi katika masoko mapya yaliyojengwa. Halmashauri, jitahidini mjenge masoko mengine. Si kila masoko ya maeneo yenu yatajengwa na serikali. Hapana. Serikali ni nyinyi pia. Nyinyi pia ni serikali. Nendeni kajitahidini. Tafute fedha za kujenga masoko ambao hawa barabarani watakwenda kuingia kwenye maeneo ambayo yana masoko na wanaweza kuuza biashara zao.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa September 2, 2026.

0: Ukweli na Uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
2: hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jumbo kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Na ni wakati mwingine tena, siku nyingine tena, jungu kuu jingine tena, usiku wa tatu tangu mwezi wa tisa ulipotimu mwaka 2026. Karibu kusemezana kwetu hapa, kuna mengi ambayo yatatupeleka kwenye ufahamu wa pamoja kabla ya kukitafuta kitanda ama kabla ya kuingia kwenye usingizi. Sisi tuna kutafutia jambo moja mahususi sana, kwamba ulale ukiwa na ufahamu mkubwa wa maswala ya dunia. Karibu sana, kuna mengi ya kuzungumza. Niko hapa na ndugu yangu Ismail Bugudha. Tutayadurusu maswala kemkem katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini miongoni mwa hayo, leo ni siku yetu ya mjadala, Ismail.
1: Ndio.
0: Leo bwana, kitisho cha El Nino kinaendelea kutamba. Si Tanzania pekee bali nje ya mipaka, dunia nzima inaonywa kuhusiana na mvua zinazokuja za El Nino. Umejiandaaje Mtanzania? Umejiandaaje?
1: Leo ni zuri kubwa sana, Seru Mafuru kadhihisha kwamba watu wanajiandaa vizuri, haswa katika uhifadhi wa chakula, lakini wale ambao waliopo katika maeneo hatarishi basi waanze kuondoka
0: mapema kabisa.
1: Maji ikiwa, mvua ikiwa nyingi, tunasema udongo ule unaweza kumeza maji mengi, kisha siku udongo kaanza kumumunyoka. Na wale walioko bombondeni basi waweze kuondoka, baada maji yanapokuja au yanapojaa katika njia yake, asiweze kukuta wewe katika eneo.
0: Sawa. Sasa kwa kina zaidi kuhusiana na hilo, tutakuwa hapa kwenye mazungumzo ya kina sana na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, Dr. Ladislaus Changa, naye akitupitisha. Pengine nikimuuliza hapa Ismail Bugudha kuhusiana na El Nino ni nini, anaweza kukimbilia mtandaoni akagoogle ama akaenda kwa ChatGPT na AI nyingine zimpe maarifa. Sasa sisi tutakuwa na ChatGPT yetu ya asili iliyokwenda darasani ikasomea haya mambo. Dr. Ladislaus Changa kumega hayo kwa kina sana. Hayo miongoni tumwa mengi yaliyomo katika mseto wetu wa jukuli silokosa koko. Tunaenda kwa namba yetu ile, Ismail, ni
1: ya 0675 84 84 79. Ukituma ujumbe wako hapo kupitia namba hiyo na sibira hiana ya aina yoyote, tutausoma na utasikika nchi nzima.
0: Yes, utasikika nchi nzima, ilo liwazi kabisa. Karibu sasa tuanze kuyafunua yaliyomo katika jungu kuu,
2: yaliyojiri kutoka kila kona. Tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako. Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
0: Naam, ndo wakati wetu hapa kuanza kusema nawe ya jungu kuu, na karibu pia kwa utakayosikia nasi pamoja hapa. Hebu tuanze jungu kuu tukianzia kule nyanda za juu kusini mwa Tanzania, ambako kuna taarifa ya kusikitisha kidogo ya ajali. Watu wanne wamefariki kwa ajali ya gari na wengine 14 kujeruhiwa katika ajali hiyo iliyotokea mapema leo eneo la Mabadaga, wilaya Mbarali, mkoani Mbeya, baada ya lori kugongana na basi la abiria linalofanya safari zake Mbeya mjini kwenda Ubaruku. Zaidi na Adolf Mbata kutoka huko mkoani Mbeya.
3: Jibu wa mashuhuda wa ajali hiyo, wakiwepo viongozi wa umoja wa madereva wa gari za abiria Mbeya Mbalali, wamesema ajali hiyo ilitokea majira saa 4 kasoro asubuhi, baada ya gari aina ya Costa ikitokea upande wa Mbeya ikiwa imebeba abiria kutaka kuyapita magari mengine na kugongana uso kwa uso na lori lililotokea upande wa Makambako na kusababisha vifo hivyo.
4: Mbeya Ubaruku kila siku. Wakati natokea tu hapa nakuja kukutana na hii ajali, yani mimi ndio wa kwanza kabisa ndio naona watu wamepasuka vichwa, wako hapa na mtoto mmoja. Lakini kwa hali ya kawaida tu nimegundua mwenye Costa ndio alikuwa na shida kidogo. Kwa hiyo tunaona tunajitahidi kwa sisi madereva ambao tuko barabarani tuwe makini, maana tunahatarisha maisha ya watu kwa uzembe wetu sisi. Jeshi la polisi kwa umakini wao wanasimamia yaliyopo barabarani, lakini wanapoachana sisi tunakuwa tuna mambo yetu tena, sisi tunakuwa tunakiuka kanuni na sheria za barabarani.
5: hali ilikuwa ni tete, ila kwa muonekano ilikuwa inaonekana kwa taarifa zilizokuwepo ilikuwa ni uzembe ni wa dereva wa Coaster, alikuwa anafanya overtake kwenye mlima wakati alikuwa anafukuzana na Spa Rogers ambaye inaenda Makamba. Kwa hiyo dereva alikuwa ameovertake kule anamaliza Spa Rogers kupita, yeye ndo kama tukia overtake naye kama msielewa akapuliza kutoka kule kwa pale chini alikuwa kuna mtoto mdogo alivyokuwa mielekeza hiyo gasa. Kwa hiyo mtoto mdogo akawa ameokolewa amepelekwa hospitalini pale na mama yake alikuwa analia pale. Akapewa ile kwa nice pale.
6: Nimeshuhudia lakini changamoto nafikiri ni madereva wenyewe. Lakini kwa hali ya kawaida dereva anatoka nyumbani hapangi kwenda kufanya ajali. Bahati mbaya tu inatokea. Lakini pia tunaomba kuwakumbusha madereva wetu makini barabarani. Tunashukuru pia jeshi la polisi walikuwa wa kwanza kufika maeneo haya pia kusaidia kuokoa na kuangalia izimari na magari yakawa sehemu salama mpaka muda huu.
3: Akizungumza kwa njia ya simu, mganga mkuu wa wilaya Mbalali Dr. Lei Salandi amethibitisha kutokea kwa vifo hivyo na kusema tayari wamepokea vifo vinne na majeruhi 12 katika hospitali ya wilaya na wengine wawili wakitibiwa kituo cha afya Mabadaga.
7: Ndio ndio. Shauri kwamba kwa mae zanati ya Mabadaga ambako ndo ajali imetokea. Imetokea majeruhi wawili, wa kike mmoja na wa kiume mmoja. Lakini pia hospitali ya wilaya imepokea majeruhi 12. Wa kiume 7 na wa kike 5. Lakini tumepokea miili. Atasoma darasa la kwanza mpaka huko. Marehemu wa
3: amesema baadhi ya majeruhi watalazimika kupelekwa hospitali ya rufaa nyanda za juu kusini Mbeya kwa uchunguzi zaidi. TBC imemtafuta kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya ambaye alikuwa nje ya mji kikazi, anasema atalizungumzia swala hilo. Adolf Mbata, TBC Mbeya.

0: zao, wapendo wao, lakini pia tuendelee kuombea wale ambao wamepata majeraha waweze kupona mapema sana. Lakini pia kikubwa zaidi ni msisitizo wa kuhakikisha kwamba kila dereva ambaye yuko barabarani atambue kwamba nyuma yake kwenye mgongo wake yeye amebeba roho za watu, yeye amebeba maisha ya watu, amebeba familia za watu. Japo tunasema ajali haina kinga, lakini ni muhimu kuwa makini na kuhakikisha kwamba roho hizo zinakuwa salama mwanzo hadi mwisho wa safari yake.
1: Uzuri kuna miongoni mwa mashuhuda hapa amesema kwamba hakuna dereva anayetoka nyumbani akisema leo nakwenda kusababisha ajali. Lakini tukirudi nyuma pia kuna kitu tunasema, magari yenyewe akiwa yadi au yakiwa yamepaki nyumbani, hata kama yakiwa mawili hayawezi kugongana barabarani. Kwa hiyo cha kwanza kabisa hapo binadamu anahusika kwa namna yoyote, tutaendelea kuchukua tahadhari. Maisha ya mwanadamu hayana spare, yakisha toweka wai hawezi kurejeshwa kwa namna yoyote ile. Katika taarifa nyingine, tukiachia usukani wa masuala ya usafirishaji, makamu wa rais Deogratias Ndejembi ameagiza wizara ya viwanda na biashara kwa kushirikiana na wazalishaji wa saruji nchini kuhakikisha wanatafuta suluhu ya kupanda kwa bei ya saruji. Ndejembi ametoa maagizo hayo jijini Dar es Salaam alipomwakilisha rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hafla ya utoaji tuzo za 19 za rais za wazalishaji bora viwandani. Zaituni Hamis na taarifa zaidi.
2: Siku kadhaa zilizopita TBC ilifuatilia kwa kina kuhusu hali upatikanaji wa saruji nchini na kubaini kupanda maradufu kwa bei ya bidhaa hiyo.
3: Kweli sasa hivi ishakuwa ni ngumu kweli. Mara mwisho nilinunua kwa shilingi 21,000. Sasa hivi ipo mpaka 24,000.
4: Yaani ni mgumu sana. Alafu wale wajengaji wa hali ya chini wanapata shida sana. Kwa simenti imefika mpaka 25,000. Ni 25,000, 24,000. Kwa wajengaji wale kuungaunga inakuwa ni mgumu.
2: Kutokana na kadhia hiyo, makamu wa rais Deogratias Ndejembi anatumia jukwaa la hafla ya utoaji tuzo za 19 za rais za wazalishaji bora viwandani kutoa maelekezo kwa wizara ya viwanda na biashara.
5: Serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake anataka kuona Mtanzania anapata mfuko wa simenti kwa gharama nafuu. Sasa ni watake waziri wa viwanda na biashara, nimeona Balozi Salum waziri alikaa na wazalishaji, namuona kamishna wa TRA, niwatake mmalize hili jambo, Mtanzania wa kawaida apate bei ya simenti vile ilivyokuwa hapo awali.
2: Kuhusu baadhi ya wafanyabiashara wanaokwepa kulipa kodi, makamu wa rais anatoa onyo.
5: Kuhusu swala la bidhaa bandia zinazoingia nchini kwa njia zisizo rasmi, kwanza zinakwepa kulipa kodi. Bidhaa hizi pia zinakwepa tozo mbalimbali stahiki. Pili, zinaathiri ukuaji wa viwanda. Na tatu, zinasababisha upotevu wa mapato ya serikali pamoja na kuzipunguzia ushindani bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi. Katika hili, serikali itaendelea kuchukua hatua kali za kisheria kwa wafanyabiashara wote wanaojihusisha na biashara haramu.
2: Kuhusu mkakati wa wizara ya viwanda na biashara katika kuboresha sekta ya viwanda, waziri mwenye dhamana Judith Kapinga anaweka bayana, huku mwenyekiti wa shirikisho la viwanda Tanzania CTI Hussein Sufiani Ali akizungumzia namna ambavyo uwekezaji unaofanywa na serikali unaikuza sekta ya viwanda.
6: Wote tunafahamu ndoto ya dira 2050 inategemea kwenye uendelevu wa viwanda, na ndio maana hatulali usingizi, tunakesha tukijiboresha kwa mstakabali wa taifa letu.
7: Tunapongeza juhudi za serikali za kuendelea kuimarisha mazingira ya biashara kupitia majadiliano ya karibu na sekta binafsi. Ushirikiano huu umeendelea kujenga imani kati ya serikali na wawekezaji na kuweka msingi mzuri wa ukuaji endelevu wa uchumi wa viwanda.
2: Hafla hiyo imewakutanisha wazalishaji wakubwa, wakati na wadogo, wafanyabiashara, wadau wa sekta ya viwanda na biashara, huku tuzo hizo zikiendelea kuwa jukwaa la kuhamasisha ubora, ubunifu, uwekezaji, matumizi ya teknolojia na uzalishaji endelevu nchini. Zaitun Hamisi, TBC, Dar es Salaam.
0: Sero.

0: azi eleweki chanzo nini nini akieleweki.
1: Ila kama rais amezungumza hapo kwamba ni muhimu sasa ule mnyororo mzima wa uzalishaji wa cement uweze kufanya kazi kwa pamoja. Yani kwa mfano tunatengeneza shati, anayetengeneza rangi kwenye shati, anayetengeneza vifungo kwenye shati, anayetengeneza mfuko kwenye shati, anayeleta uzi, kuna uzi unaotumika kwenye shati, wote wafanye kazi kwa pamoja. Pasitokee na mdororo wa mtu mmoja hapa katika mnyororo huu. Ikitokea mdororo wa mtu mmoja tu, basi bei ya cement ama saruji ndio hivyo ambavyo inatetereka. Na sekta ya ujenzi unajua namna ilivyokuwa muhimu sana mafuru.
0: Kile tunapozungumza hapa sasa hivi kuna watu wanajinga. Watu wengine wakiwa wamelala, kuna wengine wako wanaendelea na ujenzi sasa hivi.
1: Na kuna wengine vijana wa sasa wanawaza kujenga.
0: Kwa namna hiyo unaweza kidogo kati viwanda, unajua tuna viwanda tukihesabu vingapi hapa Dar es Salaam tu vya kutosha. Ukienda Mbeya, ukienda kule Mbeya, ukienda Tanga, ukienda Mtwara. Sasa bei yani haijaeleweka. Hebu labda tusubiri kwa sababu maagizo ya makamu wa rais yatakuja na nini, kwa sababu mara ya kwanza tuliwahi kuzungumza hichi kitu hapa.
1: Ndio, ndio.
0: Na alikwenda kufanya history ndugu yetu Gervas Mwatebela, akaenda pale Tegeta mmoja hapo kati ya viwanda akazungumza. Wale jamaa wakasema stock wanaitoa na ingia sokoni. Na kazungumza na wafanya biashara nao, akasema ya kwao. Sasa tusubiri ina nini cha mnondo.
1: Au inawezekana ile michezo ilikuwa kwenye sukari kule watu walicheza na huko.
0: Tusubiri, huwa kuna michezo hiyo kwenye sukari na mafuta.
1: Na ukisikia jambo linasemwa, inawezekana lipo, kuna watu wanafanya uni.
0: Moshi ukiwa nafuka, she wangu, lazima kuna cheche zimeanza mahali.
1: Zimeanza mahali.
0: Sawa. Tukitoka kwenye hayo, twende Dodoma. Leo Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amezitaka taasisi na mashirika ya umma zinazotekeleza miradi ya kimkakati na uwekezaji kutoa fursa kwa wawekezaji wazawa ili kutekeleza miradi hiyo kwa kuwa wapo wenye sifa za kuitekeleza kikamilifu. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa wito huo jijini Dodoma wakati akizindua kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Watanzania katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Tupate taarifa zaidi kutoka Dodoma.
2: Ushiriki wa Watanzania ni nguzo ya uchumi shindani na jumuishi kuelekea dira ya 2050 ni kauli mbiu inayopamba kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Watanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji. Mgeni rasmi katika kongamano hili ni Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye anaeleza kukerwa na wawekezaji wanaojinufaisha fedha za miradi.
3: Mwingine anapewa fedha ya mradi, kumbe alikuwa amelimbikiza madeni kwingine huko ya mambo mengine tofauti ambayo hayafanani na mradi. Fedha ya mradi inapelekwa kwenye madeni, unaharibu mradi. Mvua moja tu barabara haipo, mvua moja tu daraja haipo. Haya, hatutajali kwamba wewe ni Mtanzania mwenzetu, tutaenda kwenye ugomo tena mkali.
2: Kisha Waziri Mkuu anatoa agizo kwa taasisi na mashirika kuhakikisha ushiriki wa Watanzania katika miradi ya kimikakati na uwekezaji unakuwa wa vitendo kwa kuwawezesha kupata fursa za ajira, biashara, huduma na uwekezaji.
3: Tusiende na ile fikra ya kwamba ili tukose wote basi ngoja nimpe Mchina. Yaani hata taasisi ya kizawa ina sifa na pengine kubwa kuliko ile ya mgeni. Unampa mgeni kwa sababu huyu jamaa hivi ameshatekeleza huu mradi, si anabadilika kabisa. Abadiliki yeye tu, anaajiri watoto wa Kitanzania. Lazima tuheshimu kwa usawa ule ule tunavyoheshimu sekta ya umma, tuheshimu hivyo sekta binafsi.
2: Suala la ushiriki wa Watanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji inatajwa kuimarika nchini.
4: Kongamano hili pia limetumika kama jukwaa muhimu la kuongeza ushiriki wa Tanzania ili kufikia malengo ya dira ya 2050 katika eneo la ushiriki wa Tanzania, inayolenga kujenga nguvu, kuimarisha uzalishaji wa ndani, kuimarisha uongozaji wa thamani, kuboresha utoaji wa huduma, kuimarisha uhalishaji wa teknolojia na kukuza ushiriki wa taasisi za ndani.
5: Tunapoendelea na utekelezaji wa dira ya 2050, mafanikio ya ushiriki wa Tanzania hayapaswi kupimwa kwa idadi ya ajira na mikataba pekee.
6: 5.1 tumehakikisha 90% ya manunuzi hayo yanabaki nchini Tanzania na Watanzania wananufaika.
7: sura 450, na lengo lake pia ni kuhakikisha Watanzania wanashiriki katika umiliki wa rasilimali zao.
2: Kongamano hilo limeenda sambamba na uzinduzi wa mfumo wa taifa wa uwezeshaji kiuchumi NEMS ili kuhakikisha ushiriki wa Watanzania katika miradi ya maendeleo. Mwamu Matiko, TBC, Jungu Kuu, Dodoma.
0: Sante Mwamu Matiko, tukitoka hapo tuende kwenye kitu kimoja hapa bana.
1: Diesel.
0: Leo ndugu zetu kule South Africa ama Afrika Kusini kuna kitu kinafanyika. Sasa balozi wa Tanzania nchini humo James Bwana amesema kuna mabadiliko ya safari ya raia wa Tanzania waliokubali kurejea nchini kwa hiari usiku huu kutoka Afrika Kusini kutokana na changamoto za usafiri. Na mapema tumezungumza na balozi Bwana kuhusiana na mabadiliko hayo. Ni watu wangapi pia wanaokuja kwa siku ya leo? Tumsikilize.
8: Hivi tunavyoongea nipo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Cape Town, na madhumuni makubwa ya kuwa hapa leo hii ni kama unavyoona nyuma yangu ni kundi la raia wa Tanzania wapatao 70 ambao mchana huu wanajiandaa kurejea nyumbani kwa hiari mara baada ya kuwa wameishi hapa katika Jamhuri ya Afrika ya Kusini kwa muda mrefu. Zoezi letu la leo hasa madhumuni yake yalikuwa ni kurejesha nyumbani kwa Tanzania wetu wapatao 240, lakini kutokana na changamoto za kiufundi ndege kubwa ya Tanzania ambayo tulikuwa tuitumie kwa safari yao imepata changamoto za kiufundi na haikuweza kusafiri kuja Cape Town kwa jioni hii. Hata hivyo wenzetu wa Air Tanzania wametuhakikishia kwamba wanafanya taratibu ili ndege hiyo sasa iweze kuja kesho asubuhi na iwachukue kesho asubuhi kuwarejesha nyumbani katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa bahati ndege nyingine ya Air Tanzania ambayo ilikuwa ina safari zake za kawaida za Dar es Salaam, Victoria Falls, Zimbabwe na kuja mpaka hapa Cape Town alafu irudi Dar es Salaam, hiyo tumeweza kupata nafasi 70, na kati ya nafasi hizo 70 basi ndio Watanzania wenzetu ambao wako hapo nyuma wanakamilisha taratibu za kiuhamiaji ili waweze kuingia katika ndege hiyo na kuweza kusafiri. Itaondoka hapa Cape Town jioni saa 12 na matarajio ni kwamba itawasili nyumbani yapata saa 5 za usiku wa siku hii ya leo. Na wale wengine sasa 200 tutafanya taratibu za kuweza kuwasafirisha kwa kesho asubuhi inshallah mambo yakienda kama yalivyopangwa. Kwa hiyo kutoka hapa Cape Town ni furaha tupu, wamejaa furaha, wanafurahi kurejea nyumbani na ni kundi kubwa la wanawake, la watoto, wazee na watu wengine wengi ambao wamebahatika kupata katika safari katika kundi hili la kwanza.
0: Naam, saa 5 usiku watakuwa wanaingia hapa nyumbani na kuna timu ya TBC imeshafika pale airport. Ndugu zetu akina Simbe pale
1: ndio
0: atatujulisha na kuzungumza yakina na ndugu zetu wa 70 na wengine kesho asubuhi kutoka kule Afrika Kusini watakuwa wanaondoka kurejea nyumbani.
1: Na tuwakumbushe tu Ezra Mafuro asikilizaji kwamba kundi hilo ni miongoni mwa lile kundi la watu 600 ambao wamejisajili ubalozini kule Afrika Kusini kwamba wako tayari kurejea nyumbani kwa hiari yao wao wenyewe.
0: Naam, naam, naam. Tukiweka hayo kando Ismaili, waandishi wa habari na watozi wa vipindi wapatao 18 wa shirika la utangazaji Tanzania na Tanzania Safari Channel ni miongoni mwa watakaowania tuzo za Samia Kalamu Awards kwa mwaka 2026 baada ya jopo la majaji kuzipitisha kwa ajili ya kupigiwa kura. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kutangaza wateule wa tuzo hizo, mwenyekiti wa kamati ya Samia Kalamu Awards Peter Mwasalianda amesema jumla ya kazi 294 zimefuzu kuwania vipengele mbalimbali ambapo zoezi la upigaji kura limeanza Septemba 3 na litakamilika Septemba 30 mwaka huu. Gervas Mwatebela na taarifa zaidi.
9: Tuzo za Samia Kalamu Awards zilizinduliwa mwaka 2024 na kuanza kutolewa mwaka 2025 ambapo waandishi wa habari waliwasilisha kazi zilizoshindanishwa na kuwapata washindi na kinara wa jumla wa kazi hizo. Ikiwa ni awamu ya pili ya utoaji wa tuzo hizo, inaelezwa kuwa jumla ya kazi 294 kati ya 303 zimefuzu kushindanishwa ambapo zoezi la upigaji wa kura linaanza Septemba 3 hadi Septemba 30 mwaka huu zikitoa hamasa kwa waandishi wa habari kufanya kazi nzuri zaidi.
10: Hatua hii inawapa wananchi kama watumiaji wa maudhui ya habari na makala za maendeleo fursa ya kutambua na kuunga mkono kazi wanazoona kuwa zimefanya vizuri, zimeakisi mahitaji na maslahi ya jamii na zimeleta mchango au athari chanya katika maisha ya watu na maendeleo ya taifa.
9: Nao baadhi ya viongozi wanaoratibu tuzo hizo wametoa rai kwa wananchi kupiga kura kwa ajili ya kazi zilizowasilishwa.
11: Hizi habari kwa sababu ni jambo muhimu sana kwa ajili ya kuendeleza maudhui yanayotengenezwa ndani ya nchi yetu, kuitangaza Tanzania ndani ya nchi lakini pia na nje ya nchi, historia yetu na mipango yetu na mambo yetu tunayofanya ndani yanasikika katika habari ambazo zimeandikwa kwa weledi na waandishi wa habari mahiri walioweza kupeleka ama kuleta habari zao na sasa zinashindanishwa. Asante.
12: Habari tutumike kikamilifu kuhakikisha kwamba hii kura ya wananchi ni muhimu sana. Kura ya wananchi kuweza kuwapata watu ambao watakuwa wameibuka vinara kufikia mwisho kama ilivyotangazwa na mwenyekiti kwamba kufikia tarehe 30 kazi itakuwa imekamilika.
9: Baadhi ya waandishi wa habari wanasema tuzo hizo zina mchango chanya katika tasnia ya habari.
13: Zinakuwa zinaleta motisha kwa waandishi wa habari kutokana na kuongeza thamani kwa waandishi kwa kile wanachokifanya. Mwandishi anapokuwa anafanya kitu alafu akiamini kuna thamani na kuja kupewa baadaye kwa kitu anachokifanya, anakuwa anafanya kwa weledi lakini pia kwa kuzingatia kanuni zote, kwa sababu kazi anayoifanya inakwenda kujadiliwa ni kwa namna gani imekidhi vigezo. Kwa
14: hizi zinasaidia wanataaluma wa sekta ya habari kuongeza ubunifu wanapokuwa wanafanya majukumu yao, wanapokuwa wanatafuta habari kwa wananchi ambao ndio walaji wakuu wa taarifa hizi.
9: Katika tuzo za mwaka wa jana, jumla ya wananchi 60,000 walishiriki katika kupiga kura, ambapo walitumia tovuti ya Kalamu Awards na kupitia ujumbe mfupi wa simu ambao uchukua 60% ya uamuzi, huku 40% zikitolewa na majaji wa tuzo hizo. Kutoka Dar es Salaam, Gevas Mwatebela wa TBC.
0: Samia Kalamu, what's mzigo ndo huo wa Tanzania wapige kura. Bwana, ukienda kwenye mitandao ya kijamii huko, sasa nikizungumza hapa Ismail itakuwa kama wenzangu 10 na kitu na wengine wote nitakuwa kama nimewanyoa.
15: Ah, sio mbaya.
0: Kila mbuzi awe kolefu kambake ama
15: kila mtu ulia kwake. Sio ni mna gani mwana. Sema tu na wewe ni miongoni mwa washiriki hao wanaopigiwa kura.
0: Okay, na mimi ni basi, na mimi ni miongoni mwa hao washiriki wanaopigiwa kura.
15: Kama unaweza kuambia wachezaji namna kupiga kura, waambie tu watu kupiga kura. Kuna ubaya gani bwana?
0: Sasa ngoja Ismail.
15: Mama Mkongo atashindwa kupiga kura, mama Mkongo. Acha bwana mambo yako seru bana.
0: Ngoja tuache kwanza, tutaendelea kwa sababu siku bado zipo nyingi.
15: Hawa pia sikipata kubadilisha mambo bwana Zero.
0: Tupata wakati mzuri tutaonana tu kule. Ila kwa sasa ukinifuata kule kwenye mitandao ya kijamii, kwenye simu tutakuja kuzungumza na mimi kwa sababu ni utaratibu mrefu kidogo. Kwa hiyo nifuate tu kwenye mitandao ya kijamii Zero Mafuru, kote huko utakutana na vitu vile, utakutana na linki za kupiga kura za kutosha sana, au sio Ismail?
15: Ndio kabisa.
0: Umeforce sana.

0: nipe tano, nipe tano, nipe tano. Nimemuona anaitwa kwa Luji kutoka Shembekeza Muweza na Mpatano. Anasema poleni wananchi wa mkoa wa Mbeya kwa kupoteza wapendo wenu. Huyo ametoa tano, lakini pia tano nyingine nazipeleka kwake jamaa kutoka Uyole Mbeya Balamwezi. Anasema pole kwa familia waliofiwa na ndugu zao kwa ajali, na pole kwa majeruhi wote. Mungu waponye na madereva wao makini sana, waache michezo kukimbizana hovyo na kuovateki. Anaandika kwa namna hiyo. Lakini tano nyingine nazitoa kwake Hamida, yuko andeni, anatoa pole kwa waliopoteza ndugu zao. Tano nyingine nazitoa pia, huyu anasema we kijana wa Mafuru, huku kwetu Musoma simenti iko juu mno. Daudi wa Wegoro, Daudi Wegoro,
1: Daudi Wegoro, pole sana mwanangu Daudi Wegoro zake.
0: Lakini pia nitoe tano tu bila kusoma ujumbe. Huyu anatoa, anaitwa Ali Juma na kupa tano. Pia Rehema kutoka Nyang'wale na kupa tano. Ngereza Mtei na kupa tano. Lakini pia tano nyingine naenda kuzitoa kwake, ajataja jina huyu, Nasra Suleiman na kupa tano. Pia natoa tano za mwisho kabisa kutoka kwenda kwa Samson Mzunga kutoka Bahi Dodoma. Lakini tano nampa mama mkongo, bila kusahau kutoka pale Arusha.
1: Asante sana kwa tano nyingi ambazo Ismaili amewapa wasikilizaji ambao wametuandikia kupitia 0675848479. Endelea kutuma ujumbe wako hapa kwa yale unayoyasikia. Bwana ndugu yangu huko Igoro anaambia hata huko Msoma ni imewe. Mambo ni yale yale. Saruji
0: ipo juu. Niendelea kutoa tano.
1: Sasa ngoja twende, tumemaliza hapa moja kwa moja. Msikilizaji, tumekujuza hapo awali kwamba tutakuwa kwenye mazungumzo hapa kuhusiana na masuala ya hali ya hewa. Na mahususi sana ni kile ambacho kimetangazwa ama taarifa iliyotolewa na shirika la hali ya hewa duniani WMO hivi leo, likionya kuhusu kuimarika kwa El Nino, kwamba hali hiyo inaweza kufikia kiwango cha juu sana katika kipindi cha miezi ijayo. WMO imetilia mkazo kwamba El Nino inaweza kuendelea hadi Februari 2027. Huku joto la bahari katika maeneo ya tropiki ya Pacific likitarajiwa kuwa juu zaidi ya kawaida. Kwa Afrika Mashariki inasema ya itakuwa ya joto na mvua nyingi kuliko kawaida katika kipindi cha Oktoba, yani mwezi kesho, hadi Desemba 2026. Na mamlaka ya hewa Tanzania ilikuwa ni Agosti 26 nadhani, walitoa taarifa kuhusiana na El Nino, na kuna mikoa ambayo imetajwa, na jana pia tumesema mikoa yenyewe. Kwa haraka tu, Dar es Salaam, Manyara, Ibo na mikoa mingine tunaendelea kuisema hapa. Sasa katika line ya simu tunaye mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, Dr. Ladislaus Benedict Changa, kutoa elimu na kusemezana ya ndani kuhusiana na kitisho hiki kinachoikabili dunia, Tanzania ikiwemo. Dr. Changa, habari ya wakati huu? Hello. Wakati Ismaili,
0: ndio Sero Mafuru, kipindi ambao tunamtafuta hapa.
1: Wakati tunatoa tano.
0: Mimi niendelee kutoa tano, lakini kabla sijatoa tano, niongeze pale kwenye taarifa yako ulikuwa unasema kwamba shirika hilo la kimataifa la hali ya hewa WMO limeweka wazi kwamba uwezekano upo wa El Nino hiyo ambayo umezungumza kwa ukubwa huu ambao umeusema Sero Mafuru, upo kwa 100%. Tuendelee kutoa tano kwa wale watu ambao wameendelea kutufuatilia ndani ya jungu kuu siku hii ya leo. Huyo anasema anaitwa Rafael Chari wa Mlimbuli Mpwapa, nimekupa tano pia. Lakini pia tano nyingi nazitoa kwenda Morogoro kwake Hamisi Mlango wa Mapambano, mapigano mwenye anasema. Huyu mwingine anasema anaitwa Furaha Mwaka Singila wa Kapiki Bigiri Busokelo, nimekupa tano pia hapo bila hata iana aina yoyote. Lakini pia Abdu rikupa tano, nimekupa tano pia. Tano nyingine nazitoa kwake Joseph Ndawe, lakini pia Nasoro Mwarabu au Baba Khadija wa Kimamba Kigamboni.
1: Hiyo kisema tu hivyo, najua Kimamba Kigamboni yuko tayari baba.
0: Tano nyingi sana hapo nimetoa.
1: Sawa, sasa tunarejea kwenye mazungumzo yetu kama tulivyokuarifu. Tuko katika line ya simu na Daktari Ladislaus Changa, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Daktari Changa, habari ya wakati huu?
2: Habari ni njema na ongeleni sana jamani kwa kazi njema ya kuelimisha na kuhabarisha jamii.
1: Naam, shukrani sana daktari. Tangu mlipotoa taarifa kitisho cha El Nino na tahadhari zimeendelea kutolewa na serikali yenyewe pia ikitoa tahadhari hiyo mpaka kule bungeni. Tuanze kabisa kwa elimu tu ndogo, Dr. Changa. Tukisema mvua za El Nino, hali hii ya hewa inatokeaje na inakuwa kwaje?
2: Kwa kifupi, El Nino ni mfumo wa hali ya hewa ambao unatokana au unachagizwa na ongezeko la joto la bahari katika bahari ya tropikali ya Pacific, ambapo kila baada ya miaka mitatu mpaka saba hivi basi huwa kunatokea na hali hiyo ya ongezeko la joto kuliko kawaida. Sasa wavuvi kule Lima, Peru walianza kufuatilia hayo mabadiliko na hayo matukio ya kuongezeka kwa joto la bahari na ambalo linaambatana na ongezeko la mvua katika mahali pengine na kupungua kwa mvua mahali pengine. Mathalani katika ukanda wa Afrika Mashariki ni ongezeko la mvua, lakini Afrika Kusini ni kupungua kwa mvua. Sasa wakaona kwamba lile tukio linatokea kila inapokaribia, kila baada ya miaka mitatu inapokaribia mwezi Disemba, na wakauanisha na kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo wakaita kwamba ni El Nino, kwa maana retro boy kwa Spanish. Kwa hivyo ni tukio na ni mfumo ambao sasa kwa upande wetu unachagiza kuongezeka kwa unyeshaji wa mvua katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki na hapa nchini Tanzania.
1: Naam, tahadhari ambazo zimekwisha toa na leo WMO imeonya kwamba madhara yanaweza kuwa ni makubwa zaidi na mvua hii ikawa ni kubwa kuliko hata El Nino ya mwaka 1950. Kwa msikilizaji ama Mtanzania ama mtu aliyeko Tanzania ndo anapata taarifa hizi sasa, hebu tupitishe kwa hali El Nino ambayo itatokea nayo itarajia kutokea hapa Tanzania.
2: Kwa kifupi ni kwamba El Nino tayari ipo na tayari imefikia kiwango cha El Nino yenye nguvu kubwa. Nguvu kubwa tunaipima katika joto la bahari, ongezeko la joto la bahari linapofikia zaidi ya nyuzi joto 2. Sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba tayari ongezeko la joto la bahari limeshafikia takriban nyuzi joto 2.4. Sasa kwa historia utaona kwamba El Nino ya mwaka 1982-83 kiwango cha juu cha ongezeko la joto ilikuwa ni takriban nyuzi joto 2.2, ili hali El Nino ya mwaka 97-98 ongezeko la joto kiwango cha juu kilikuwa ni 2.4, na kwa mwaka 2015-16 ongezeko la joto lilikuwa 2.6, na mwaka 2023-24 ongezeko la joto lilikuwa ni 2.0. Kwa hivyo hivi tunavyozungumza tayari kwamba huu ni mwezi wa 9 na tayari tumefikia kiwango cha nguvu ya El Nino kufikia nyuzi joto 2.4, na kuelekea Oktoba, Disemba tunatarajia kwamba itaendelea kuimarika zaidi na uwezekano wa kufikia zaidi ya nyuzi joto 3.
0: Ndio, daktari.
2: Yes.
0: Daktari, kuna ujumbe hapa wa msikilizaji wetu ambaye yeye anasema kwa anaitwa Sharafi na Vangulila, muzanyanya wa kutoka Kunewala. Anasema sisi wakulima wa korosho tunavurugwa, maana hatutaki mvua mpaka mwezi wa kwanza. Ikinyesha sasa hivi itavuruga korosho noma sana. Labda daktari, ni mazao gani sasa kwenye eneo la kilimo mbali na korosho ambavyo wakulima kutoka huko Newala wamelizungumzia, mazao gani yanaweza kuathirika na mvua hizi za El Nino, lakini mazao gani yanaweza kupata faida?
2: Kwa kifupi, katika utabiri wetu ambao tulitoa tarehe 18 mwezi wa 8 ulikuwa unaambatana na athari na ushauri wa kisekta ambapo unatolewa na wadau katika sekta. Nikumbushe tu tarehe 14 mwezi wa 8 tulikuwa na kikao cha wadau ambapo tulipitia utabiri na wadau wakaweza kuweka athari na kutoa ushauri wa kisekta. Kwa hivyo huu ushauri upo na wenye mamlaka ya kuzungumzia zaidi ushauri na nini kipandwe na nini kifanywe ni wenzetu katika Wizara ya Kilimo au wataalamu husika. Sisi kazi yetu kubwa ni kueleza namna ambavyo hali ya hewa tunaiona inakuwa na matarajio yatakuweje, na ushauri wetu unajikita hivyo, lakini tunafanya kazi kwa karibu na wenzetu sekta zote za kijamii na kiuchumi.
1: Naam, Dokta, kwa maeneo yes, ambayo mmekwisha yataja tayari kwamba yataathirika zaidi hivi sasa, wananchi wa Tanzania wakisikilizia mvua zitakavyokuwa, watarajie mvua huo ukubwa mlousema utakuwa ni wa aina gani? Kwa sababu kuna watu wanasema sisi hata zikinyesha bwana huku mabondeni tumezoea tunakwenda kwenye sehemu za vilima hafu tunarudi kawaida. Wewe hapo umeshatuambia kwamba mpaka ufikie Oktoba au Novemba huko kiwango cha joto ya bahari kinaweza kufikia zaidi ya nyuzi joto 3 ambayo kwenu mnaona wataalamu ni kubwa zaidi.
2: Ya ni kushukuru. Kwanza niendelee kushauri kwamba kwanza tunafikiri na viongozi wa serikali wanaendelea kusisitiza kwanza tuendelee na shughuli zetu za kiuchumi na kijamii kwa kuzingatia taarifa. Kwa hiyo inabidi tuendelee na kazi, tuendelee na shughuli za kilimo, shughuli za kiuchumi kwa ujumla, kwa nguvu kubwa, kwa kasi kubwa, lakini kwa kuzingatia sasa taarifa ambazo tunazitoa. Sasa kwa ujumla tulisema kwamba maeneo mengi kwa mathalani ukanda wa Ziwa Victoria, mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu pamoja na mkoa wa Mara, haya maeneo tunatarajia yatapata mvua za juu ya wastani hadi wastani. Lakini vile vile katika taarifa yetu tuliainisha kwamba matukio ya hali mbaya ya hewa pia yanaweza kujitokeza yakichagizwa na El Nino, lakini yakichagizwa pia na ongezeko la joto duniani. Lakini pia kwa upande wa pwani ya kaskazini, mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, lakini visiwa vya mkoa wa Pwani pamoja na visiwa vya Mafia, visiwa vya Unguja na Pemba, na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na mikoa nyanda za juu kaskazini mashariki kwa maana Manyara, Kilimanjaro na Arusha, haya maeneo pia tulisema kwamba yanatarajiwa kupata mvua za juu ya wastani hadi wastani, na mvua zinatarajiwa zaidi kuimarika zaidi mwezi wa wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Oktoba, ili hali kwa upande wa kanda wa Ziwa Victoria tunatarajia mvua zitaanza wiki ya nne ya mwezi Septemba ndio zitaanza kuchanganya zaidi. Kwa ujumla hiyo ndio tathmini ambayo tumeitoa, na tunachosisitiza ni kwamba wananchi waendelee kufuatilia taarifa ambazo tutazitoa kila mwezi, kila siku tano na kila siku, ili waweze kuzizingatia ipasavyo katika shughuli zote za uchumi na kijamii.
0: Daktari, umezungumza hapa kwamba Watanzania waendelee kufanya kazi zao bila ya wasiwasi wa aina yoyote ile, shughuli za kiuchumi. Labda daktari, tunajua kwamba wakati kama huu mambo ambayo yasiotarajiwa, wengine vijana Gen Z hawajawahi kuona mvua kubwa namna ambavyo kwa namna ambavyo zinaelezewa hivi sasa. Je, labda ni mafunzo gani sasa watu wajiandae nayo katika kuelekea mvua hizi? Labda mtu ajifunze kuogelea, mtu ajifunze kufanya hiki. Ni mafunzo gani muhimu mtu binafsi awe nayo ili aendelee kuwa salama yeye mwenye binafsi yake?
2: Ya bahati nzuri ni kwamba katika historia ya kidunia matukio kama haya yalishawahi kutokea siku za nyuma, lakini kwa sasa changamoto kubwa ni kwamba na sasa nikizungumza kama makamu mwenyekiti wa jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi duniani, kwamba tathmini yetu ya sita ya jopo hili la kimataifa tuliibainisha bayana kwamba matukio ya hali mbaya ya hewa ikiwemo mvua kubwa, upepo mkali, joto kali, vimbunga yanatarajiwa kuendelea kuongezeka kwa idadi na ukubwa wa matukio kadri ambavyo joto la dunia linaendelea kuongezeka. Kwa hivyo haya matukio yatakuwepo. Kwa hivyo suluhu yake kubwa ni kujua, na tunashukuru kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweza kuimarisha sana mamlaka ya hali ya hewa, na hivyo tunaweza tukayaona haya matukio mapema na kutoa taarifa za mapema ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Hivyo silaha ya kwanza ni kutambua mapema, na sisi kama mamlaka tupo vizuri katika hili kwa kuwezeshwa na miundombinu, lakini na rasilimali watu pia. Tuna wataalamu bingwa ambao wanaweza kufanya hizi kazi, na katika Afrika Mashariki yumkini tunaongoza katika masuala ya kitaalamu na hata katika miundombinu vile vile. Kwa hivyo kwa ujumla wananchi wawe na imani na naamini kabisa wana imani na mamlaka na zile taarifa tunazozitoa. Kwa hivyo cha msingi ni kuzingatia kile ambacho tunakitoa, na pale ambapo tutatoa tahadhari basi wazingatie, kwa sababu usahihi wa utabiri tunaotoa ni zaidi ya 88%. Kwa hivyo ni kiwango kikubwa katika ukanda wa Afrika kwa ujumla. Kwa hivyo tuchukue hatua stahiki kuhakikisha tunafuatilia na kuzingatia taarifa tunazozitoa, lakini vile vile niendelee kusisitiza tuendelee na shughuli zetu za kiuchumi na kijamii, lakini kwa kuzingatia sasa taarifa ambazo tunazitoa, lakini mamlaka ya hali ya hewa, lakini na ushauri ambao unatolewa na wataalamu katika sekta, mathalani maafisa ugani, lakini vile vile na maelekezo yanayotolewa na viongozi wetu wakuu wa serikali.
0: Ndio, kuna msikilizaji hapa daktari ameandika kwamba je, hii hali inaweza kugeuka? Maana wengine wakawa wanasema kilitokea kile kuna kimbunga kilitabiriwa kule kusini mwa Tanzania, lakini dua zikaombwa kimbunga kikageuka. Labda kwenye hiki ambacho kinasemwa, labda watu wanaweza wakatia dua na kunuti hapa, hiki hii El Nino ikaondoka. Tunauliza hivyo daktari.
2: Okay, kwa labda niseme tu kwamba tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu atuwezeshe kupita salama katika hili, lakini kama mtaalamu niseme tu sasa kwamba 100% tuna uhakika El Nino itakuwepo mpaka mwisho wa mwaka. Sasa athari gani zitakuwepo? Hiyo hilo ambazo tunaendelea kulifanyia kazi, lakini kwamba El Nino ipo na ni kwa mara ya kwanza katika historia ya dunia. Modo zetu na wataalamu tunakubaliana kwamba kwa 100% El Nino ipo mpaka mwisho wa mwaka, na itaweza kugeuka mpaka mwaka 2027, kwa maana mpaka Januari mpaka Februari hivi bado inaweza ikawepo El Nino, na hapo itaanza kupungua. Kwa hivyo swala la El Nino kuwepo lipo. Kwa hiyo tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu tuweke wepesi na tupe nguvu ya kustahimili, lakini pia kuepusha madhara, lakini kikubwa ni sisi kuchukua hatua stahiki ambazo tunaelekezwa na viongozi, lakini vile vile na kuzingatia taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Na nitumie fursa hii pia kukumbusha kwamba ipo sheria ya mamlaka ya hali ya hewa namba 2 ya mwaka 2019 ambayo inatoa maelekezo na msisitizo wa kuimarisha matumizi ya taarifa za hali ya hewa. Serikali iliona haya mapema na ndio maana ikaweka hii sheria. Kwa hivyo niombe wadau wote, wananchi wote, tufuatilie taarifa na tuzingatie yale yaliyoelekezwa katika sheria ya mamlaka ya hali ya hewa mwaka 2019. Na moja ya swala la msingi ni pamoja na kutosambaza taarifa ambazo hazitoki katika mamlaka ya hali ya hewa, kwa sababu unaweza ukazua taharuki isiyo na msingi wowote na kuweza kuwachanganya wananchi. Kwa hivyo wenye mamlaka ya kutoa hizi taarifa za hali ya hewa na hususa tahadhari kwa mujibu wa sheria ni mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: Naam, daktari, kwa kumalizia kabisa, kuna maeneo yatakumbwa na joto ambalo si la kawaida kutokana na El Nino hii?
2: Dunia mzima tunatarajia kwamba joto litaendelea kuongezeka. Kwa hiyo ni swala ambalo lipo. Labda tu nitoe taarifa au nani takwimu za haraka haraka kwamba miaka mitatu iliyopita, kwa maana 2023, 2024, 2025, kwa mujibu wa shirika la hali ya hewa duniani, ambapo mimi ni mwakilishi wa kudumu katika hilo shirika la hali ya hewa duniani, ni kwamba imekuwa ni miaka yenye ongezeko kubwa la joto katika historia ya dunia. Na mwaka huu 2026 pia unatarajiwa kuwa ni mojawapo ya miaka ambayo itakuwa na ongezeko kubwa la joto duniani. Kwa hiyo joto linaendelea kuongezeka, na hivyo lazima tuchukue hatua stahiki, na ndio maana hata ukipitia katika mkakati wa kitaifa wa kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya hewa na tabia nchi, pia inaainisha hatua za kuchukua katika kukabiliana masuala ya ongezeko la joto. Kwa hiyo na hata katika nchi yetu tunatarajia kwamba hilo joto pia litaongezeka, lakini pia kuna jarida letu la klimatolojia la mamlaka ya hewa ambayo tunalitoa kila mwaka. Hizo taarifa pia zimo na kuonesha jinsi gani ambavyo joto limeendelea kuongezeka kila mwaka.
1: Dokta, asante sana kwa muda wako na kwa elimu hii kuntu kabisa kuwaendea wa Tanzania.
2: Asante sana, Mungu awabariki sana kwa kazi njema.
1: Asante sana. Dr. Ladislaus Benedict Changa, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Kilichopo bwana Ismaili, tahadhari.
0: Ndiyo, lakini kubwa zaidi amesisitiza kwamba watu waendelee kufanya kazi kwa amani,
1: kwa kujiachia,
0: lakini pia wahakikishe kwamba walioko kwenye maeneo hatarishi wachukue hatua.
1: Naam, ujumbe wa msikilizaji tukiondoka.
0: Bana, ujumbe wa msikilizaji hapa ni huyu anaitwa kutoka Kinenge basi Mufidi Iringa huku nyanda za juu kusini. Imekuwa ipi ambayo matukio yatotokiwa mhume kutoka Kinenge basi Mufidi Tanzania. Alikuwa na mtazamo mkoa ya nyanda za juu kusini ambayo mvua hizi zita kubwa ama hali ya El Nino itafika.
1: Kwa taarifa ambazo zimeandaliwa ameainisha kote mkurugenzi mkuu wote maini kote nyanda za juu
0: kusini. Kwa kifupi kila mtu alipo
1: ataguswa, ila kuna ile ambayo itapata kubwa zaidi. Ila kila mtu ataguswa kwa sababu ni shii ya dunia nzima.
0: Anatoa mapigano Jacobo Ngwano kutokea Katanga Kakonko, hakika nafuatia kipindi hiki maana nakipenda. Natakia kazi njema hapo studio na tuko sambamba mpaka tamati. Mimi ni Ismail Bukhdha.
1: Mimi ni Asero Mafuru. Kwa mbali namsikia Gidi akimshirikisha Godzilla, Mwenyezi Mungu amrehemu, na Young D. Nasema anahitaji tu dakika moja kwamba Mwenyezi Mungu angepewa afanye mambo ambayo yangeshindikana. Uwe na usiku mwema.

0: Imetimia saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 14 kujeruhiwa baada ya lori kugongana na basi la abiria mkoani Mbeya lililokuwa likifanya safari zake kutoka Mbeya mjini hadi Ubaruku. Akizungumzia ajali hiyo kwa njia ya simu, mganga mkuu wa wilaya ya Mbarali, Dr. Ray Saland, amesema wamepokea miili ya watu wanne na majeruhi 12 katika hospitali ya wilaya na wengine 2 wakitibiwa katika kituo cha afya cha Mabadaga. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi ameiagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kutafuta suluhu ya haraka ili kurejesha bei ya kawaida ya saruji kwa wananchi. Akizungumza katika hafla ya utoaji wa tuzo za 19 za raisi za wazalishaji bora viwandani iliyofanyika jijini Dar es Salaam, makamu wa Rais Ndejembi amesema maono ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuona wananchi wananunua mfuko wa saruji kwa gharama nafuu ili kufanikisha shughuli zao za kiuchumi. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa taasisi na mashirika ya umma zinazotekeleza miradi ya kimkakati na uwekezaji kutoa fursa kwa wawekezaji wazawa ili kutekeleza miradi hiyo kikamilifu. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa wito huo jijini Dodoma wakati akizindua kongamano la 5 la kitaifa la ushiriki wa Watanzania katika miradi ya maendeleo, ambapo amesema serikali inaendelea kuwapa kipaumbele wa Tanzania katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tangu nzaliwe sijawahi ona mtoto mzuri kama wewe.
3: Oh, uzalima we.
2: Huo uzuri ulivyokuenea uzalima. Jamani, kama umetoroka peponi.
4: Tavandika kibango hapa tayari.
3: Uzalima we. Nitajenga kweli mimi?
2: Bwana we.
4: Uzalima.
2: Ndiyo, ndugu msikilizaji, kupitia jingle hii karibu kusikia ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara, Arusha na Dar es Salaam. Tarehe 5 Septemba Jumamosi hii, Polisi Tanzania watakuweko nyumbani kwa karibisha Coastal Union saa 10 kamili jioni.
3: Si mchezo hiyo.
2: Na baadaye jioni ya saa 1, Meja Jenerali Isamuyo Mbweni Dar es Salaam ni JKT Tanzania dhidi ya Pamba GFC. Mechi zote hizo ni mbashara, zifuatilie hapa TBC Taifa.
3: Hilo kitu nimelipenda kweli kakaangu, nipandishie kidogo.
2: Yes, namna hiyo. Ndani ya msimu 2026-2027 ligi kuu soka Tanzania bara, TBC Taifa.
3: Si mchezo.
2: Kubwa.

0: utajivunia Tanzania.
1: Meri Mela kipenzi rafiki wa karibu tangu wapo zamani. Tulipoanza shule na situkiwa watoto ulikuwa mpole. Tena mwenye adabu msichana mwerevu kila mara mshindie. Sifa nazo urembo zikaendea kote ukipita ni
2: ni Anko Konaya, Meri Mela, ukipenda sauti ya dhahabu. Nawakilisha Nairobi, Kenya, tuko hapa na baba mzazi Lijaro Arungu.

0: Hii ni rekodi ya msanii kutoka Nairobi, Kenya, anaitwa Angus Konaya. Yeye ni hitmaker wa rekodi hii, inaitwa Merimela, rekodi ambayo ina ujumbe mzito, rekodi ambayo imebase kwenye ukweli kwa 100%, kwa sababu niliwahi kufika Nairobi, lakini pia nilifanya na interview. Na ndo maana hata jingo hiyo ukisikia, msikie hapa akisema:
1: Merimela kipenzi, rafiki wa karibu tangu hapo zamani. Niambie. Tulipoanza shule na sisi tukiwa watoto, ulikuwa mpole.
0: Ulikuwaje?
1: Tena mwenye adabu, msichana mwerevu, kila mara mshindie.
0: Sema.
1: Sifa nazo urembo zikaendea kote, ukipita ni
0: lakini
2: ni Anko Konaya, Merimela, ukipenda sauti ya dhahabu, na wakilisha Nairobi, Kenya.
0: Asante.
2: Tuko hapa na baba mzazi Dijaro Arungu, mtangazaji bora Afrika. Tuko kwenye kipindi cha Papaso kinachoruka live kwenye radio ya taifa, TBC Taifa.
0: Nilipofika Nairobi, salangu moja kwa moja tu kumuuliza kwamba hii story ya Merimela ilikuwa ni kweli au ilikuwa ni tu ni utunzi. Akasema ni story ya kweli kabisa, ilitokea
3: Siko Plaza,
0: Angus Konaya, story Merimela. Msikilizaji, dakika ni 13 baada ya 4 kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki. Naongelea niko na Grace Mawala, na mimi ni baba mzazi Dijaro Arungu. Mpaka pale itakapofika saa 6 kasoro dakika 5, nipigie simu studio nikuulize swali la leo, na tume salamu kwa watu watatu ukijibu swali langu. Lakini ukichemka, ndugu yangu, hizi mboko atujie kuchemka kukucharaza, zipo unazisikia? Zipo vizuri sana. Na niko pia na draw za cheza pesa. Niko na draw za cheza pesa. Mimi natamani ushinde hizi pesa, ziko kwa ajili yako. Na niangalie draw za leo zikoje. Na nikwambia kile Ijumaa tunatoa boda boda moja ikiambatana na milioni moja kwa huyo mshinda boda boda, na wadau wengine watashinda hela nyingi nyingi tu. Kwa draw za leo, msikizaji, niko na draw za, tukiacha zile mchele mchele zile ndogo ndogo, niko na draw za shilingi 100,000, 150,000 na shilingi 200,000. Kwa draw za leo ziko hivyo. Zipo na draw moja shilingi milioni moja, itakuwa ni saa 6 kasoro dakika 5. Ile draw zangu za leo, kuna hiyo shilingi

0: 30, umeshinda shilingi 100,000 watu 30, umeshinda 100,500 watu 30, umeshinda shilingi 200,000 watu 30. Kwa hiyo wewe pambana, idadi imekuwa ni watu wengi zaidi, isipokuwa mshindi mmoja tu, yeye saa 5 na dakika 55 atashinda shilingi 1,000,000 peke yake. Ukitaka kucheza muda huu, kalipe bili. Namba kampuni ni 32111111. Nirudie 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na utakuwa umeingia kwenye draw. Nimekupa dakika 4 kabla sijaanisha draw aina yoyote. Maana yake ni saa 4 dakika 20 draw zinaanza. Nirudie kusema kalipe bili. Namba ya kampuni ni 32111111. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi ni shilingi 1,000. Ingia kwenye draw kujaribu bahati yako. Nikikupigia simu ndugu yangu, pokea tu na uongee na mimi bila kuogopa. Haya, kwa sasa hivi twende kwenye simu zangu, kwenye maswali pamoja na majibu. Niko na Grace Mawala kwenye line ya simu. Msikilizaji yupo, natamani kila anayepiga simu apate nafasi ya kutuma salamu. Kwa ndio na maswali ya darasa la kwanza, la pili, la tatu, niamini mimi.
1: Naongea na Bakari ya Mistini na Ndule.
0: Bakari, habari za wapi?
1: Bakari hapa, natokea Likwela na Chingwea.
0: Nimeahidi kwamba maswali ya leo ni ya kawaida sana. Uko na Chingwea?
1: Ndio.
0: Mizengo Pinda ni waziri mkuu wangapi wa nchi ya Rwanda?
1: Unasema?
0: Unanisikia ndugu yangu, libadilisha swali.
1: Badili tu.
0: Aya, sawa, nabadilisha swali ndugu yangu. Kipindi cha Papaso kina vipengele vingapi?
1: Vitatu.
0: Vitaje. Nakusikiliza ndugu yangu.
1: Nimesahau.
0: Huyu jamaa apendelee vipi? Haya. Huwa sitamani kuwacharaza watu mboko, huwa natamani kila ukipiga simu utume salamu kwa watu watatu. Mizengo Pinda, swali rahisi kuliko zote, yamechemka. Kipindi cha Papaso, vimegele vingapi? Vitaji, yamechemka. Haya, bado dakika mbili nitoe, nianzishe draw zangu hapa. Na hizi draw nianze na shilingi ngapi msikilizaji? Shilingi 50,000 au shilingi 100,000, shilingi 200,000, utaniambia. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo? Halo. Kwenye line yangu ya simu, habari za wapi?
2: Ndugu yangu, habari yako ndugu yangu?
0: E bwana, safi sana. Umekuwa umepotea sana ndugu yangu. Shida nini?
2: Nimepotea kwenye majukumu ya hapa na pale ndugu yangu, lakini mimi nipo kwa kweli.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
2: Bwana, habari za Tabora hapa. Mimi naitwa Isaya Saulo, ni mwanachama wa Tamtam Salam Club, niko Tabora maeneo ya Uyui hapa, nimetulia mimi.
0: Karibu sana ndugu yangu kwenye Papasa TBC Taifa.
2: Asante sana, nimeshakaribia ndugu yangu.
0: Kuna maswali mawili hapa ya Mizengo Pinda, lakini pia kuna swali la Papaso, ina vipengele vingapi na vitaje?
2: Papaso ina vipengele vitatu.
0: Ndio.
2: Kipengele cha kwanza ni hiki tulicho nacho cha Papaso, pasi wa kichwa.
0: Umepata kwa asilimia zote.
2: Kuna cha pili hiki Papaso kizungumkuti.
0: Umepata kwa asilimia zote.
2: Kuna cha tatu hiki
0: Papaso.
2: Mbili
0: zote umepata vizuri sana. Ya mwisho?
2: Ndio najitafuta hapa kichwani hapa. Naona kama inakuja na kupotea.
0: Ya mwisho tunamaliza nayo kipindi, inaitweje?
2: Ya mwisho ni ipo ipoje. Ipo.
0: Inaitwa ipo hivi. Papaso ipo hivi. Umejitahidi sana ndugu yangu. Tuma salamu kwa watu watatu. Hongera. Tuma salamu kwa watu watatu. Hongera sana.
2: Asante sana ndugu yangu. Bwana, salamu zangu za kwanza leo nizianzie maeneo ya Mtwara pale.

0: ndugu yangu wa kuitwa Sumani Mlunda, namwambia ndugu yangu siku mwema sana kwako, lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya mkoani Lindi pale, yuko mzee wangu anaitwa Ashomile wa Ashomile. Namwambia mzee, nikutakia usiku mwema sana kwako, nisalimie mama yangu hapo, mama Ashomile. Lakini za mwisho kabisa kwa wadau wote wa TBC Taifa, naambia jamani, mimi nipo naitwa Isaya Saulo wa Makomba Center, hii ni mkoani Tabora. Mzee bana, tuko pamoja sana mzee.
1: Nakushukuru sana ndugu yangu, nakushukuru sana.
0: Amina, amina.
1: Haya msikilizaji, dakika 20 zimeondoka baada ya saa 4 kamili za usiku. Nilikuahidi ndugu zangu za leo na lazima zote ziende hewani. Kuna doa shilingi 50,000, hili ni bonus. Kuna doa shilingi 100,000, 100,000 na nusu na 200,000. Lakini mwisho wa kipindi kuna milioni 1 itaenda kwa mshindi mmoja. Na kesho kama kawaida, kesho kuna bodaboda moja, yani pikipiki, itaenda kwa mshindi mmoja. Kesho ni Ijumaa, lakini mwisho wa mwezi huu bodaboda ziko 3. Ukitaka kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba, andika 111 kiasi. Weka shilingi 1,000, ingia kwenye draw. Kwa mfano uko na Tigo Pesa ambayo ni pamoja na Zantel, sasa hivi inaitwa Mix by Yas. Utabonyeza nyota 150 nyota 01 reli, okay. Utachagua namba 4, lipia bili, alafu okay. Chagua namba 3, ingiza namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba, andika 111 kiasi. Weka shilingi 1,000, weka namba siri, ingia kwenye draw. Alikadhalika uko na mtandao yote ile, ingia kwenye menyu, kalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi, utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa sasa hivi naomba msikilizaji nichezeshe dau la shilingi 50,000 kwa muda huu. Dau la shilingi 50,000 na iende kwa watu 30. Wote mnaoshinda ni watu 30. Naomba nichezeshe ile dau. Draw ya pili ilikuwa shilingi 100,000 ambayo pia itaenda kwa watu 30. Tumelala vizuri 30, nachezesha hapa dau la shilingi 50,000 hapa, 1, 2, 3. Ukipigiwa simu upokee kwa haraka, tuongee haraka haraka tumalize. Nakuomba sana ndugu yangu, uongee haraka haraka tumalize. Tumelala vizuri, tumelala vizuri. Tapendeza sana. Haya, hapa nachezesha dau la shilingi 07 25 4 29 3 2. Jamani, hebu ngoja niangalie sawa hii. 0712. Okay, sawa. 54 29 32. Nafikiri hii iko sawa. 0712 54 29 32. 0712 54 29 32. Namba moja mwisho sijataja ngapi? Shilingi 50,000 na nusu. Dau la pili ni shilingi 100,000. Napiga hii simu aiti aifanye nini? Hii ni changamoto. I say 0712 imekata. Imekata ise. Nimpigie tena simu. Inachukua muda. Kuna mdau mmoja alishauri Bijaro, punguza draw za cheza pesa. Maana yake inatuchukulia muda wetu. Anaitwa Chiku kutoka Kibaa. Azama ba mzazi, punguza draw za cheza pesa. nikamwambia nitaongea na uongozi, lakini pia Cheza Pesa pia nitaongea nao. Nilipokea ushauri wake. Hii simu inakata jamani, mtu ameshinda afu inakata. Tumwache. Kumi dau za 200,000, 150,000 zimeisha. Na simpigii mwote simu. Kwa hiyo itakayofuata baadaye itakuwa ni shilingi 100,000 na itaenda kwa watu 30. Ukitaka kucheza kalipe bili namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tuendelee kwenye line ya simu. Msikilizaji yupo, niko na Grace Mawala, niko na maswali ya kawaida.
2: Halo,
1: habari za hapi ndugu yangu?
2: Habari za kama Gambo Karagwe, mkoa wa Kagera.
1: Unaitwa nani?
2: Onezi Mpastori.
1: Karibu sana kwenye papaso ya TBC Taifa ndugu yangu.
2: Asante, mimi nataka kujibu hili la Mizengo Pinda.
1: Mizengo Pinda, haya naomba ujibu.
2: Huyo Mizengo Pinda sio wa Rwanda, labda ni Tanzania.
1: Swali kwa nasemaje?
2: Swali likuwa linasema ni nani waziri mkuu wa Tanzania wa Rwanda?
1: Ni nani? Niliuza ni waziri mkuu wangapi? Au
2: umesema wa Rwanda?
1: Hey, ila ni wangapi? Ndugu yangu ana hivyo yani kwenye uko vizuri, kwa sababu Mizengo Pinda je kuwa waziri mkuu wa Rwanda, bali alikuwa ndio waziri mkuu wa Tanzania. Tuma salamu kwa watatu ndugu yangu. Hongera sana.
2: Asante sana. Moja, ngoja ni mkamate huyu Revodio akiwa anapatikana pande za Ruamu Nindaka Ruma. Mbili, atakuwa ni huyu kwa Tajo Paulo akiwa Kasoda Ruma. Tatu na mwisho atakuwa ni huyu mkubwa wangu Kazungu Pastora akiwa anapatikana za Shai Kambagao.
1: Nashukuru sana,
2: tuko pamoja.
1: Asante sana ndugu yangu. Kwenye lani nyingine ya simu, halo. Kwenye lani ya simu, habari.
3: Halo.
1: Habari za wapi?
3: Za Gombero, Kilindi, Tanga.
1: Unaitwa nani kutoka Kilindi, Tanga ndugu yangu?
3: Ramadhani Kiogambota.
1: Ramadhani, karibu sana ndugu.
3: Ndio.
1: Nina swali rahisi tu kwako.
3: Wari.
1: Inasema watu wenye uhusiano wa vinasaba ukiwemo wazazi na watoto huitweje?
3: Familia.
1: Baba umepata, baba mzazi. Tuma salamu kwa watatu. Hongera sana.
3: Asante sana, msalimia Omar Sabu kutoka Kiblashi. Salamu nyingine nipate Pacha Kurwa akiwa hapo Dodoma. Salamu ya pili, salamu za tatu na za mwisho zimfikie Saleh Huseni akiwa hapo Arusha.
1: Asante sana ndugu yangu.
3: Haya haya.
1: Msikizaji, dakika 29 baada ya 4 kamili za usiku. Asante sana kwa Agnes Nyolio. Ye ni mamake mzazi Lijaro Arungu. Yuko Mwanza, Tanzania, Nyakato National muda huu. Anasikiliza papaso wa TBC Taifa. Lakini bosu wangu Madam Shida Masamba, ye ni mkuu wa TBC Taifa. Asante sana Madam, unasikiliza papaso muda huu. Heshima pia kwa Alex Magwiza, bosu wangu mwingine huyo. Ye ni meneja wa radio, radio zote za TBC. Anasikiliza papaso pia. Lakini pia heshima zingine kwa Ana Kwambaza, ye ni mkurugenzi wa huduma za radio naye mdao mkubwa sana wa papaso. Mkurugenzi tu mkuu ni Aisha Dachi, naye mara zote anafuatilia papaso. Nashukuru sana tena sana. Msikizaji, twende kwenye hii rekodi ya Tulivundwe, inaitwa Kasuku, ina ujumbe mzito sana. Kasuku. Baada ya rekodi inakuja kutoa shilingi 100,000 iende kwa watu 30. Hii rekodi ina dakika 4. Afrika. So, manake ni kwamba saa 4 na dakika 35 dau la shilingi 100,000 ambayo itaenda kwa watu 30 inakuhusu, lakini kumbuka unakatwa 15%. Kwa hiyo ukishinda shilingi 100,000 hautapata 100,000 kamili, bali toa hiyo shilingi 1,000 ngapi hiyo, naongelea 15% ya 100,000. Kwa utapata, kama sijakosea, utapata shilingi 85,000. Umeona vizuri? Ndao ambaye ndo kuchezesha mda simbe. Ndao kucheza kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, utaandika 32, 11, 11. Kumbukumbu namba, utaandika 1, 1, 1. Kiasi, utaweka shilingi 1,000 na utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa mfano uko na Alopesa, utabonyeza *150#, alafu 88 rail, okay. Utachagua namba 4, lipia bili, chagua namba 3, weka namba biashara ambayo ni 32, 11, 11. Nirudie 32, 11, 11. Kumbukumbu namba utaandika 1, 1, 1. Kiasi utaweka shilingi 1,000, utaweka namba 6, utaingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money, utabonyeza *150#, okay. Utachagua namba 5, lipia bili, alafu utaingiza namba biashara 32, 11, 11. Nirudie 32, 11, 11. Kumbukumbu namba utaandika 1, 1, 1. Kiasi utaweka shilingi 1,000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na wanaotumia mtandao gani? Mtandao wa Cheza Pesa, mtandao wa Vodacom, yani uko na M-Pesa, utabonyeza *150#, alafu 00 rail, okay. Utachagua namba 4, lipia bili, utachagua namba 4, utaweka namba kampuni 32, 11, 11. Kumbukumbu namba utaandika 1, 1, 1. Kiasi utaweka shilingi 1,000, utaweka namba kwa siri, utakuwa umeingia kwenye draw. Nimesahau mtandao gani, nimalizie. Kama uko na Tigo Pesa, Zantel, ambayo sasa hivi inaitwa Mix by Yas, utabonyeza *150#01 rail, okay. Chagua namba 4, lipia bili, chagua namba 3, ingiza namba ya biashara. Hiyo namba ni 32, 11, 11. Kumbukumbu namba utaandika 1, 1, 1. Kiasi utaweka shilingi 1,000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Baada ya rekodi hii, naenda kutoa shilingi 100,000 kwa watu 30. Hii ngoma ni ya Tulivundwe. Binti kutoka Mbeya. Mbeya sehemu gani sijui. Labda akija kwenye papasa nimuulize, nifanyie interview. Atuambie anatoka Mbeya sehemu gani. Hii ngoma inaitwa Kasuku. Yake Tulivundwe. Tuisikilize.

0: anaitwa Tulivundwe. Tulivundwe rekodi yake inaitwa Kasuku, ina ujumbe mzito sana. Wadawa Wakasuku, wadawa Tulivundwe, Ngea Mayota, najua wanasikiza vizuri mda huu Papaso. Unamkubali sana Tulivundwe, unakubali ngoma hii, lakini pia Stefano Ukuoga, Andoroniko Ukuoga. Karibu sana, asante kwa mdogo wangu Baule bin Mnyonge. Jana aliniwakilisha kwenye Papaso vizuri sana, amekuwa akinisaidia sana pindi ambapo tunachukua na changamoto za hapa na pale. Baule bin Mnyonge, nakushukuru sana. Niko na Grace Mawala, tenda kutoa shilingi 100,000 usiku huu. Ukitaka kucheza, cheza mbra huu, kalipe bili. Namba ya kampuni ni 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw, ila nasisitiza usipopokea simu hii hela uipati. Inaenda kwa watu wangapi? Watu 30. Ila wewe ambao unabahatika kupigiwa simu hujapokea, ndugu yangu, hela ifiki tunairudisha. Naomba nipige simu kwa mshindi mmoja. Hii draw nimechezesha tayari. Huyu mwenye namba zake 07, nakumbuka unakatwa 15% tu, hiyo ni kodi ya serikali. Naomba niweke wazi. Kwa nikikupigia simu nikisema umeshinda 100,000, uipati 100,000 kamili. Unapata shilingi ngapi? Sikwambii. Wewe ambaye utashinda nitakuuliza unapata shilingi ngapi? 0756. Baada draw hii nina draw shilingi 150,000 kabla ya saa 5 usiku. Dakika 15 zijazo nitachezesha draw 150,000. Nikirudi ndo zinaendelea, ila ndo yetu kubwa ni shilingi milioni 1. Hiyo ni saa 1 inakuwaje? Hiyo ni saa 5:55. Haya, mwenye namba 0756 alafu 73 74, namba za mwisho naomba nisizitaje ngapi. 0756 iko sahihi, alafu 73 iko sahihi, 74 iko sahihi. Ndio hii namba iko sahihi. Usipopokea ndugu yangu, hela uipati. Tuliwapigia wale washinde wa shilingi ngapi? Wale shilingi 50,000 na kupokea. Hii ni 100,000 hii. Kama pia utapokea sawa. Huwa tunachukua muda mrefu sana, tunapoteza muda kwenye Papaso, tunapigia washindi simu wapokee. Ila nimependa utaratibu huu. Usipopokea hela uipati. Ndugu yangu,
1: Naam.
0: Ilikuwa bado kidogo tukose 100,000. Dijara Rungu hapa TBC Taifa.
1: Ndio.
0: Yaani wewe kitendo cha kutokupokea simu upati hela. Jina lako nani, uko wapi?
1: Nipo Mbeya.
0: Mbeya sehemu, Mbeya sehemu gani ndugu?
1: Kiela baba.
0: Huko Kiela. Unaitwa nani?
1: Naitwa Habiri Mason Mambera.
0: Baba, hongera sana. 100,000 imeingia kwenye simu yako.
1: Asante.
0: Ila nataka nijue, angalia kwanza, ni 100,000 kweli au nimekuongopea? Shilingi ngapi imeingia?
1: Asante.
0: Angalia kwenye simu kwanza, shilingi ngapi imeingia? Bila kukata simu yako nakuomba. Kaka. Hello. Hello. Katoweka naye. Nirudishe hela nimwachie. Hello. Nampigia tena. Yeye ana bahati, ngoja nimpigie tena. Jamani, hela ni za kwenu hizi. Mbona mnakuwa hivi? Naenda kutoa shilingi 200,000. Hapana, 100,500. Halo. Kaka, umekata pesa ya simu. Imeingia shilingi ngapi?
1: Imeingia 80,100.
0: Sema ukweli brother. Sisi wana Papaso tuongopi. Sema ukweli, imeingia shilingi ngapi?
1: Imeingia 87.
0: Hebu soma, si 87. Angalia imeingia shilingi ngapi. Nimegundua kitu. Wewe unatumia mtandao wa Vodacom?
1: Ndio.
0: Kwa uenda kwenye simu yako kulikuwa na hela zingine, unashangaa tu salio lako imezidi, si ndio? Imeingia shilingi 85. Tata, mbona unatudanganya tena wana Papaso? Ni 85, wamekata 15%.
1: Sawa, nashukuru.
0: Hebu haina shida, hongera sana. Umecheza mara ngapi?
1: Umecheza mara 3.
0: Hongera sana, umeshinda hiyo pesa ndugu yangu, imeingia 85. Ni 100,000 umeshinda, lakini wanakata 15% kodi ya serikali.
1: Nashukuru sana.
0: Hongera sana ndugu yangu, cheza kistaarabu, ikifika saa 5 dakika 55 nitatoa shilingi milioni 1 itaenda pia kwa mshindi mmoja, na wewe pia umeingia kwenye draw. Ukiendelea kucheza kidogo unaweza kushinda hela nyingi sana. Na nikuulize swali la mwisho, umewahi kushinda kabla ya leo?
1: Hapana, sijawahi shinda.
0: Leo ni mara ya kwanza. Na kwenye kucheza kwako ndio mara ya kwanza unacheza, umekuwa ukicheza mara kwa mara?
1: Nimeanza juzi.
0: Juzi tu na umeshinda. Ndugu yangu na bahati. Na ilikuwaje ukaamini kwamba unaweza kushinda? Umecheza juzi labda ukushinda. Umecheza jana hujashinda. Leo umecheza umeshinda. Kwa nini ulikuwa na imani ya kuendelea kucheza?
1: Ah, moyo wangu nilipokuwa naendelea kusikiliza, nikaona bado watu wanajishindia kwa, na mimi nikaamini kwamba bado na mimi.
0: Hongera sana ndugu yangu. Hongera sana Salimia. Umesema uko wapi?
1: Niko Mbeya Kiera.
0: Asante sana ndugu yangu. Hongera sana.
1: Asante.
0: Yes, ameshinda. Mimi nafurahi. Mimi ni Tomaso. Ndio maana huwa tunaambiwa kikubwa ni kwamba wewe mshindi ashinde tu hela zake. Sio lazima umpigie simu. Lakini mimi ni Tomaso. Huwa natamani nisikilize kweli hiyo hela inaingia au la. Ninaenda kuchezesha draw ya shilingi 150,000. Ikifika saa dakika niseme ikifika saa 5 no saa 4 na dakika kabla saa 4 dakika 55 hiyo ndio nitachezesha. Naenda kuambia naenda kuchezesha hiyo draw, lakini hautopata 150,000, utapata 100,000 na kama laki moja na 20,000, yani unakatwa 15%. Nitakwambia utapata shilingi ngapi. Sawa, ndio ndio ambayo inafuata. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi ile kashilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Na hizi draw kuanzia wiki ijayo, nisikilize msikilizaji, tutakuwa na draw awamu ya kwanza, tutakuwa na draw 3 tu. Awamu ya pili tutakuwa pia na draw 3 tu. Kwa hiyo tutakuwa na draw 6 kwa siku. Ili tupate muda wa papaso, tumekuwa tukitumia muda mwingi sana. Lazima tuangalie, lazima tufuate ushauri wa wadau wetu wanataka nini. Chiku kutoka Kibaa alituambia, ba mzazi ongea na Cheza Pesa, ongea na TBC, draw zimekuwa nyingi mno, tuzipunguze. Kwa hiyo msikizaji, lazima tuzipunguze. Sisi tuko kwa ajili yako wewe hapo mdau wetu. Tunafuata ushauri wako wewe. Haya, dakika 10 zijazo naomba nitoe shilingi 150,000 itaenda kwa watu takriban 30. Hiyo ilikuwa ndio yetu ya mwisho kwa awamu ya kwanza. Awamu ya pili tunaanza na 200,000, ndio hiyo awamu ambayo utashinda mpaka shilingi 1,000,000. Ila kwa sasa hivi inafuata 200,000. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111 kiasi weka shilingi 1,000 baada hapo ingia kwenye draw. Haya, twende kwenye line yetu ya simu. Msikilizaji anaongea na sisi. Hello. Kwenye line ya simu, habari?
2: Ndugu yangu kwema, Zamida?
0: Babu umerudi tena.
2: Merudi tena bwana ndugu yangu.
0: Asante sana baba, asante sana ndugu yangu, nakushukuru sana.
2: Asante, asante pia baba.
0: Ndugu yangu, swali kwako ni rahisi mno, mno, mno, mno, mno, rahisi mno. Hebu niambie, mkuu wa TBC Taifa jina lake ni nani?
2: Mkuu wa TBC Taifa bwana anaitwa Madam Shida Masamba.
0: Hongera, ni Shida Masamba. Hongera sana, tuma salamu kwa watu watatu. Hongera sana.
2: Asante sana. Kwanza kwa faida wasikilizaji, mimi naitwa Isaya. Sio ni mwanachama wa Tamtam Salam Club, wale wazee wa bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyoro. Mimi niko Makomba ya Seta, nimetulia hii ni mkoani Tabora. E bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nizianzie hapa hapa halmashauri ya Uyui. Yuko ndugu yangu akuita Manoti, mwana wa Jibinga, anapatikana maeneo ya Ndoba pale. Namwambia ndugu yangu siku mema sana kwako. Lakini hizi za pili nizipeleke maeneo ya Mkulanga pale Pwani. Yuko Nyonda wa Nyonda, namwambia mkuu wa Minia tuko pamoja, siku mema sana kwako. Lakini mwisho kabisa nizipeleke maeneo ya pale Singida, maeneo ya Manyoni pale, yuko ndugu yangu akuita Elias. Namwambia ndugu yangu siku mema sana kwako. Baba mzazi baba.
0: Baba.
2: Bwana tuko pamoja bwana, ni Shida Masamba huyo bwana.
0: Umerudia tena bosi wetu, na nakusikiliza muda huu, anafuatilia sana papaso wa TBC Taifa. Asante sana, ni kweli kabisa, mkuu wa TBC Taifa ni Madam Shida Masamba. Kwenye line ya simu msikilizaji mwingine yupo.
3: Halo.
0: Kwenye line ya simu, habari za wapi ndugu yangu?
3: Naitwa Sabiti Bakari Kulita kutoka Mwele Ufiji.
0: Karibu sana ndugu, karibu.
3: Haya, nataji swali.
0: waziri mkuu wa Tanzania anaitwa nani?
3: Waziri mkuu wa Tanzania?
0: Ndiyo.
3: Mwigulu Mchemba.
0: Tuma salamu kwa watu watatu baba, hongera sana.
3: Namtumia salamu mke wangu Amina Bakari Mpogo kutoka Moyo Rufiji. Namtumia salamu mwanangu Fatia Thabiti Bakari Kulita kutoka Moyo Rufiji. Namtumia mwanangu kipenzi Mudasiru Thabiti Bakari Kulita kutoka Moyo Rufiji.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
3: Haya, asante sana.
0: Tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu. Habari?
4: Eh, baba.
0: Yes, baba. Habari za wapi?
4: Habari za Kagera. Unaongea na Anesis mimi niko Tanzania, niko huko Kagera Kera Bugara hapa.
0: Karibu sana kutoka Kagera ndugu yangu.
4: Asante sana.
0: Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa nani?
4: Anaitwa Ndejembe.
0: Nani jina la kwanza?
4: Jina la kwanza kidogo limenitoka kidogo, lakini najua kwamba ni Ndejembe.
0: Kula mboko, nataka majina yake yote. Mtaja majina mawili. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Grace Bawala anacheka. Kwenye line ya simu, makamu wa rais jina lake nani? Kwenye line yangu ya simu, kabla sijaenda kwenye draw ya shilingi 100,500 usiku huu. Pesa zinatoka hizi. Tomaso mimi hapa. Zinatoka. Kwenye line ya simu alo? Habari za wapi?
5: Manyara.
0: Uko wapi ndugu yangu?
5: Nipo Manyara baba.
0: Jina lako nani kutoka Manyara baba?
5: Emmanuel Joni.
0: Aya, makamu wa rais anaitwa nani wa Tanzania?
5: Ndejembe.
0: Mtu wa kwanza amesema hivyo. Nataka majina yake. Jina la kwanza nani? Jina la pili nani? Jina la kwanza rais mno.
5: Ubadilishe swali.
0: Jina la pili ndo ngumu. Alafu watu wanachemka. Makamu wa rais jina lake nani? Jina la kwanza rais mno. Na ni jina langu pia. Yeah, mimi pia naitwa hivyo. Mjaro katikati staji Arungu. Jina la makamu wa rais. Dakika ni 50. Dakika tano zijazo natoa shilingi 100,500 na inaenda kwa watu 30. Watu ni 30. Kazi kwako, kama uamini usicheze, unaamini cheza. Haya. Vitamin za Gamba Mamba. Yuko na Fantasia. Ngoma inaitwa Masomo. Dakika kama tatu zijazo draw shilingi 100,500. Na inaenda kwa takriban watu 30 usiku huu. Kazi kwako.

0: Asante sana kwa jita maliza gamba mamba rekodi inaitwa masomo. Dakika ya 54 baada ya saa 4 kamili za usiku. Naenda kuchezesha draw la shilingi 100,500 kwa watu 30. Kama unaweza ukashinda, shinda tu kalipe bili. Namba kampuni 3211111. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1,000 mda wangu. Alafu baada hapo weka namba yako ya siri na utakuwa umeingia kwenye draw. Tumeelewana? Nikirudi ndachezesha draw ya shilingi 200,000. Yaani ile saa 5 dakika 15 ile 200,000 hiyo inakuhusu pia. Kwa umbla taarifa habari, tumia vizuri kucheza kadri ambavyo unaweza. Na hesabu hapa 1, 2, 3. Nichezesha haraka haraka hii hela. Lazima nimpigie simu huyu mda wetu. 0767 alafu 34 52 alafu namba za mbili zitaji ngapi? Hizi namba zimepatia jamani, nafikiri ndizo hizo. Kumbuka aliyoshinda ni watu 30, ila mimi nampigia simu moja tu. Lakini hata idadi ya watu huyu amepokea. Na ile na Musa, habari ya kwako ndugu yangu?
1: Salama, habari?
0: Safi tu. Samani, unaweza kutajia namba zako ila namba moja mwisho sitaje. Dijara Warungu hapa TBC Taifa na kuna ile umeshinda hapa. Ila naomba tu nihakikisha kama ndio wewe. Hebu naomba nitajie namba zako. Samani sana.
1: Namba yangu ni 0767.
0: Ehe.
1: 34.
0: 52.
1: 52.
0: Alafu 9.
1: 2.
0: Sasa umetaja yote.
1: Mchanganya.
0: Sasa utapigiwa simu hapo mpaka uchoke hewani. Umetaja yote hewani. E bwana, sasa umeshinda shilingi 100,500 ila kuna 15% na kato. Nataka nijue tu umepokea shilingi ngapi kwenye simu yako bila kunidanganya. Baki naangalia kwenye mfumo hapa. Angalia kwenye simu yako umeshinda shilingi ngapi?
1: Hapa nimeshinda 133,418.
0: Ndugu yangu, nahisi kama unanidanganya. Hebu ngoja niangalie hapa. Ukikata 15% haifiki
1: 127,500.
0: Tanza, mbona mwanzo umenidanganya? Nirudishe hela?
1: Usirudishe, nilisema salio lilikuwa limejaa lote.
0: Kwa nini unamdanganya msikizaji ambaye anasikiza redio sasa hivi? Hela ambayo hujashinda unasema umeshinda.
1: Yaani uwezi jua fulani ulikuwa nayo.
0: Yaani hapa ni kwamba dawa ambayo umeshinda 100,500 lakini uipati yote. Kuna 15% kodi ya serikali. Kwa kuna hela ambayo inakatwa hapa ambayo haikufika yule niambia mwanzo. Hebu rudia hiyo hela, ni shilingi ngapi?
1: Umethibitisha umepokea 127,500.
0: Hiyo umepokea, ni ya kwako hiyo tayari. Hongera sana. Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara 3.
0: Hongera sana baba. Hiyo hela ni ya kwako. Salute sana.
1: Asante
0: sana. Nakushukuru sana. Umesema jina nani uko wapi?
1: Naitwa Minjuma Omari, niko Kilindi Kibiashi.
0: Haya, hongera sana kwa ushindi huo.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji wanashinda hizo pesa, niwapongeze sana. 57 dakika baada ya saa 4 za usiku narudi hapa saa 5 dakika. Bana ndugu yangu, hebu kata simu yako bana, bado uko hewani, kata simu. Anafurahi huyo. Narudi hapa saa 5 dakika 15 mara baada ya taarifa ya habari. Asante kwa Bauli bin Mnyonge, jana aliwakilisha hapa paso vizuri sana. Mungu ambariki sana.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 14 wamejeruhiwa baada ya lori kuungana na basi la abiria mkoani Mbeya. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembe ameagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kuingilia kati bei ya saruji ili wananchi wamudu gharama. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa taasisi na mashirika ya umma kutoa fursa kwa wawekezaji wazawa katika kutekeleza miradi mbalimbali. Katibu Mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa nchi mbalimbali duniani kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya uwezekano wa kunyesha kwa mvua za El Niño. Habari kamili. Mbeya. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 14 wamejeruhiwa baada ya lori kugongana na basi la abiria mkoani Mbeya lililokuwa likifanya safari zake Mbeya mjini Ubaruku. Akizungumzia ajali hiyo kwa njia ya simu, mganga mkuu wa wilaya Mbarali Dr. Ray Sutherland amesema wamepokea miili ya watu wanne na majeruhi 12 katika hospitali ya wilaya na wengine 2 wanatibiwa kituo cha afya Mabadaga. Mashuhuda wa ajali hiyo wamesema dereva wa basi dogo la abiria aina ya Costa aliyepita magari yaliyokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari na kugongana uso kwa uso na lori lililokuwa likitokea Makambako mkoani Njombe. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembe ameiagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kutafuta suluhu ya haraka ili kurejesha bei ya kawaida ya saruji kwa wananchi. Akizungumza katika hafla ya utoaji wa tuzo 19 za rais za wazalishaji bora viwandani iliyofanyika jijini Dar es Salaam, makamu wa Rais Ndejembe amesema matarajio ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuona wananchi wananunua mfuko wa saruji kwa gharama nafuu ili kufanikisha shughuli zao za kiuchumi. Ndejembe amesema ni lazima kuoanisha malighafi zote zinazochangia katika uzalishaji wa saruji ili ipatikane kwa urahisi, na ni muhimu pia kufanya tathmini ya ukuaji wa viwanda nchini ili kutambua kama vinashindana katika masoko ya Afrika na dunia kwa jumla. Katika hatua nyingine, makamu wa Rais Ndejembe amesema serikali itaendelea kuchukua hatua kali za kisheria kwa wafanyabiashara wanaojihusisha na biashara za uingizaji bidhaa bandia zinazokwepa kodi na tozo stahiki na kuathiri ukuaji wa viwanda. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa taasisi na mashirika ya umma zinazotekeleza miradi ya kimkakati na uwekezaji kutoa fursa kwa wawekezaji wazawa ili kutekeleza miradi hiyo kikamilifu. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa wito huo jijini Dodoma wakati akizindua kongamano la 5 la kitaifa la ushiriki wa Watanzania katika miradi ya maendeleo, ambapo amesema serikali inaendelea kuwapa kipaumbele Watanzania katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Amesema serikali haitasita kuchukulia hatua za kisheria baadhi ya wasimamizi wa miradi wanaojinufaisha na fedha hizo bila kuielekeza katika miradi husika. Kwa upande wake, kaimu katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi Gwakisa Bapala amesema idadi ya Watanzania wanaoshiriki katika miradi ya kimkakati inaendelea kuongezeka kutokana na kuboreshwa kwa mazingira ya ushiriki. Kongamano hilo limefanyika sambamba na uzinduzi wa mfumo wa taifa wa uwezeshaji kiuchumi NEMS ili kurahisisha ushiriki wa Watanzania katika miradi ya maendeleo. Kilimanjaro. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesisitiza maafisa uhamiaji wa mikoa kutenda haki katika kuwahudumia wananchi. Waziri Katambi amesema hayo wakati akifungua kikao kazi cha siku 2 kwa maafisa uhamiaji kutoka Tanzania bara na Zanzibar waliokutana mjini Moshi mkoani Kilimanjaro. Amesema maafisa uhamiaji wanapaswa kutoa huduma bila upendeleo kwa makundi yote katika jamii. Awali, Kamishna Jenerali wa Uhamiaji Tanzania Dr. Anna Makakala amesema kikao hicho kitajadili utendaji kazi kwa kipindi cha mwaka Julai 2025 hadi Juni 2026. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi yuko mkoani Kilimanjaro pamoja na mambo mengine kutembelea mitambo ya tehama ya kukagua hati za kusafiria ambayo itasaidia kuboresha usalama kwa wanaoingia na kutoka katika viwanja vya ndege nchini. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa kamati ya tuzo ya Samia Kalam Awards, mhandisi Peter Mwaselianda, amesema uwepo wa tuzo za Samia Kalam Awards umeongeza hamasa kwa waandishi kufanya kazi zenye ubora na weledi, hasa zinazohusu miradi ya maendeleo kwa ustawi wa jamii na taifa kwa jumla. Mosalianda amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa kutangaza zoezi la upigaji wa kura kwa kazi 294 zilizowasilishwa ili kushindana kwa mwaka 2026. Tuzo za Samia Kalamu Awards zilizinduliwa mwaka 2024 na kuanza kutolewa mwaka 2025, ambapo waandishi wa habari wanawasilisha kazi zinazoshindanishwa na kupata ushindi na kinara wa jumla wa kazi hizo. Katika tuzo za mwaka 2025, jumla ya wananchi 60,000 walishiriki katika kupiga kura, ambapo wanatumia tovuti ya Kalamu Awards na kupitia ujumbe mfupi wa simu ambao huchukua 60% ya uamuzi, huku 40% zikitolewa na majaji wa tuzo hizo. Ruvuma. Wananchi wa kijiji cha Hulia, halmashauri ya wilaya Tunduru mkoani Ruvuma, wameondokana na adha upatikanaji wa maji safi na salama baada ya serikali kutekeleza mradi wa maji uliogharimu shilingi bilioni 1. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema kuwepo kwa mradi huo kumepunguza athari za kiuchumi na kijamii walizokumbana nazo kutokana na kutumia muda mrefu kufuata huduma hiyo kwenye vijiji vya jirani. Wameiomba serikali kuharakisha uwekaji wa mita za kidigitali na za ankara ili kuwezesha upimaji sahihi wa matumizi ya maji na kuepuka tofauti za gharama wakati wa malipo. Kwa upande wake, mwakilishi wa Wizara ya Maji Dr. Yunus Makungu amesema serikali kupitia Wizara ya Maji imewataka wananchi kuendelea kuutunza na kulinda vyanzo vya maji ili huduma hiyo iendelee kupatikana kwa muda mrefu. Zanzibar. Mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Mariam Saif Hamed amesisitiza matumizi sahihi ya dawa aina ya antibiotic ili kuepuka athari za matumizi holela ya dawa hizo. Akizungumza visiwani Zanzibar kwenye mkutano wa kuwasilisha matokeo ya mradi wa Zantoto uliolenga kuimarisha matumizi sahihi ya dawa hizo kwa watoto, Dr. Mariam Saif Hamed amesema matumizi yasiyo sahihi yana madhara kwa afya ya binadamu, ikiwemo baadhi ya magonjwa kuchelewa kupona. Amewataka wananchi kutumia antibiotic kwa usahihi na kwa kufuata ushauri wa wataalamu wa afya, huku akitoa wito kwa wadau kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kukabiliana na matumizi yasiyo sahihi ya dawa hizo. Kwa upande wake, mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO kwa upande wa Zanzibar amesema wataendelea kushirikiana na serikali ya Zanzibar kuimarisha matumizi sahihi ya antibiotic hasa kwa watoto. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC. Taifa. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kongamano la tano la uchumi wa buluu linalotarajiwa kufanyika jijini Dar es Salaam kuanzia Septemba 7 hadi 9 mwaka huu. Akizungumza kuhusu kongamano hilo, mkuu wa chuo cha bahari Dar es Salaam Tumaini Gurumo amewataka Watanzania kutumia fursa hiyo kujifunza kuhusu uchumi wa buluu ili watumie fursa zilizopo katika sekta hiyo kujikwamua kiuchumi. Kongamano hilo linatarajiwa kukutanisha wataalamu na wabobezi wa masuala ya uchumi wa buluu kutoka Tanzania na nje ya Afrika, huku mataifa mbalimbali yakitarajiwa kushiriki yakiwemo Kenya, Uganda, Japan, Sweden na Urusi, pamoja na mabalozi kutoka nchi mbalimbali. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali tayari imetenga zaidi ya shilingi bilioni 48 ikiwa ni utekelezaji wa bima ya afya kwa wote ulioanza Januari mwaka huu. Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo bungeni jijini Dodoma wakati wa kipindi cha maswali ya papo kwa papo katika swali la mbunge wa viti maalum Nasir Ali, ambaye ametaka kujua serikali na mkakati gani wa kuwezesha upatikanaji wa bima ya afya kwa wote, kwa wanawake, vijana, watoto na wenye ulemavu. Amewataka Watanzania kutofautisha bima ya afya na mfuko wa maendeleo jamii TASAF, kwani bima ya afya ni programu inayotakiwa kuhusisha wananchi wote ili kusaidiana katika kupata huduma za matibabu kupitia mfumo wa bima. Amesema serikali itaendelea kutafuta vyanzo vya fedha kwa ajili ya kusaidia familia ambazo haziwezi kumudu gharama za kujiunga na bima ya afya. Wakati huo huo, waziri mkuu amesema serikali iko mbioni kuwalipa veterani waliopigana vita vya Kagera, kwa kuwa sheria ya kuwatambua wazee hao tayari imebadilishwa. Ameongeza kuwa mchakato wa malipo umefikia hatua nzuri na amelihakikishia bunge kwamba malipo yataanza ndani ya mwaka huu wa fedha. Mwanza. Bodi ya wakurugenzi ya shirika la reli Tanzania TRC imesema kasi ya utekelezaji wa mradi wa reli ya kisasa SGR kutoka Makutupora kupitia Tabora hadi Mwanza inaashiria matumaini ya kukamilika kwa mradi huo ifikapo mwaka 2028. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Mwanza mara baada ya kutembelea maeneo mbalimbali ya mradi huo, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya TRC Jafar Machano amesema mkandarasi wanaotekeleza mradi huo wameendelea kufanya kazi kwa ufanisi na kwa kuzingatia matakwa ya mikataba yao. Kwa upande wa kipande cha tano kutoka Malampaka kazi imefikia 69%, ambapo bodi ya wakurugenzi ya TRC imesema haina shaka na mwenendo utekelezaji wa mradi huo, ikisisitiza kuwa kasi iliyopo inaendana na malengo yaliyowekwa. Pia bodi ya wakurugenzi ya TRC imetembelea eneo la bandari kavu ya Isaka, ambapo mwekezaji ameanza kuona fursa zinazotokana na ujenzi wa reli hiyo na tayari ameanza kutoa huduma. Dodoma. Tume ya Taifa ya Mipango imetoa wito kwa wakurugenzi wa sera na mipango kutoka wizara na taasisi mbalimbali kuongeza kasi ya usajili wa miradi kwenye mfumo wa kitaifa wa kusimamia mipango na miradi ya maendeleo ili kuharakisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na naibu katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango anayeshughulikia management ya utendaji wa tathmini Sostenes Kewe kwenye kikao kazi cha tathmini ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2025-2026 pamoja na usajili wa miradi kwenye mfumo huo. Kewe amesema tangu kuanza kwa kutumika kwa mfumo huo kwa mwaka huu miradi ya maendeleo 150 imesajiliwa, lengo ikiwa ni kusajili zaidi ya miradi 500 inayotarajiwa kutekelezwa kwa kuzingatia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana Julie Nanauka amewataka vijana nchini kutafuta fursa za kujikwamua kimaisha na si kubaki kulalamika katika majukwaa mbalimbali. Akizungumza jijini Dar es Salaam aliposhiriki jukwaa la vijana na wadau wa maendeleo lenye lengo la kujadili namna ya vijana wanaweza kuchangamkia fursa zinazowazunguka, Nanauka amesema vijana ndio nguvu kazi ya taifa, hivyo wanapaswa kutokata tamaa wanapokutana na changamoto bali kuzigeuza kuwa fursa. Na baadhi ya wadau wa maendeleo na uwekezaji wamesema wako tayari kufungua fursa kwa vijana ili washiriki katika kufanikisha utekelezaji wa dira taifa maendeleo 2050. Jukwaa hilo limekutanisha vijana, wanafunzi na wabunifu kutoka katika sekta mbalimbali nchini. New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa nchi mbalimbali duniani kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya uwezekano wa kunyesha kwa mvua za El Nino ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa ametoa wito huo kufuatia taarifa za mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa WMO zinazoonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kunyesha kwa mvua hizo katika kona mbalimbali za dunia. Ameongeza kuwa utabiri huo wa mamlaka ya hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa umebainisha kuwa mvua hizo za El Nino zinaweza kuwa kubwa na zenye athari zaidi kuliko mvua za El Nino zilizonyesha mnamo mwaka 1950. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Watu wane wamefariki dunia na wengine 14 wamejeruhiwa baada ya lori kugongana na basi la abiria mkoani Mbeya. Makamu wa Rais Dr. Augustine Njimbi ameagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kuingilia kati bei ya saruji ili wananchi wamudu gharama. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa taasisi na mashirika ya umma kutoa fursa kwa wawekezaji wazawa katika kutekeleza miradi mbalimbali. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa nchi mbalimbali duniani kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya uwezekano wa kunyesha kwa mvua za El Nino. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Mlio wa filimbi, shangwe na mashabiki. Bongo la kuanza tu pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani. Kila timu ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na mlio

0: mubashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Hii ni kwa maeneo yote ya Dongo Bash, Bashnet na

0: tunafanya. Tunafanya kwa sababu tu.
1: Anasema tufanye kwa sababu tunafanya. Tunafanya kwa sababu tunajua. Huyu anaitwa Nkojima Tukutuku. Huyu ni msanii kutoka aliniambia kwamba babake ni upande wa pili kule Msumbiji, lakini mamake ni huku Tanzania na amekulia Mtwara. Hivyo na hapa Dar es Salaam amekulia, amekaa pia sana kule Kiwalani kule wanaita
0: Malembe, Malembe
1: sio Buza, pale ni Yombo Vituka. Nkoji Matukutuku. Rekodi yake inaitwa Moto na Maji. Rekodi hii amemshirikisha binti kutoka Morogoro, kutoka Dodoma, pia kutoka Mwanza. Anasema Daina Nyange, nilikuwa kufanya na interview. Anasema yeye amekulia Mwanza, amekulia Dodoma, amekulia vile vile Morogoro. Kwa ameshirikisha kwenye ngoma hii ya Nkoji, ngoma inaitwa Moto na Maji. Dakika zimeondoka 22 msikilizaji, baada ya saa 5 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki, na unasikiliza Papasi wa TBC Taifa na DJ Warungu. Niko na Grace Mawala pale saa 6 kasoro dakika 5. Baada hapo utakuwa na King D David Mayunga, na tayari yuko mjengoni, atakuwa vile vile na Sabina Mpelo. Msikilizaji, tunaenda kwenye Papasi kizungumkute hivi punde. Kabla tujafika huko, naenda kuchezesha draw kama nilivyokuahidi kwamba kuna dau la shilingi 200,000 nafuata. Lazima nichezeshe hapa studio. Ukitaka kucheza, wewe nenda tukalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa ndio shilingi 1000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Nasitiza kwamba ikifika saa 5 na dakika 55 tutaenda kutoa shilingi milioni 1 ambayo itaenda kwa mshindi mmoja usiku huu. Kwa hiyo draw pia inakuhusu. Kwa kama unacheza, basi cheza muda huu. Tuende kwenye rekodi moja tu, tukirudi tuchezeshe draw ya shilingi 200,000 na itaenda kwa watu 30. Unachezeje? Nenda kalipe tu bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa ndugu yangu utaweka shilingi 1000, utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa mfano unatumia mtandao wako wa Halo Pesa, uko na Halotel, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 reli, alafu okay. Utachagua namba nne, lipia bili, chagua namba nne, namba tatu, namba biashara, utaweka hiyo namba ni 32 11 11. Narudia 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha shilingi 1000 tengea kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza nyota 150 nyota 60 reli okay. Utachagua namba tano, lipia bili, alafu tengeza namba biashara ambayo ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha shilingi 1000, na baada hapo utaingia kwenye draw. Ukiwa na mtandao mwingine wa naongelea, tumeongelea mitandao mingapi, labda Vodacom, uko na M-Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 00 reli okay. Utachagua namba nne, lipa kwa M-Pesa, chagua tena namba nne, weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo utaweka namba yako ya siri na utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa kutumia mtandao wa Zantel, uko na Tigo Pesa ambayo kwa sasa hivi inaitwa Mix by Yas, utabonyeza nyota 150 nyota 01 reli okay. Utachagua namba nne, lipia bili, chagua namba tatu, ingiza namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Kwa kifupi, nenda kalipe bili, kiambia kuweka namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo ndipo umeingia kwenye draw, na draw ambayo naenda kuchezesha muda huu, muda wangu, ni shilingi 200,000, na hii 200,000 itaenda kwa takriban watu 30. Kushinda 200,000 atakuuliza umepata shilingi ngapi? Maanake 200,000 lazima ikatwe asilimia kidogo tu ya kodi ya serikali. Kwa kama unacheza, rudi kusema kalipe bili. Namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba tunataka 111, kiasi cha pesa tunataka shilingi 1000. Baada hapo tunakuja kwenye draw. Nenda kuchezesha rekodi hii. Huyu anaitwa Ramadhani Mluguru, kijana wa Buguruni, Dar es Salaam, na lakini ni mwenyeji wa kule mkoa wa Morogoro, anaitwa Ramadhani Nuguru. Rekodi inaitwa Moyo na Uma. Ni rekodi ambayo imebase kwenye ukweli limtokea yeye. Baada ya rekodi hii 200,000 inaenda usiku huu kwa washindi 30. Baada hapo ndo zingine zifuate. Cheza cheza mdau, utanishukuru baadaye.

0: anaomba pole, ametapeliwa pewe pole Ramadhani Bluguru. Pole Rama. Hata mimi na Grace Mawala hapa studio tunaomba pole Rama, na kweli ametapeliwa. Hii rekodi inaitwa Moyo na Uma. Dakika ni 33 baada ya saa 5 kamili za usiku. Na unasikiza redio yako ya Taifa TBC Taifa na Dijara ya Rungu, kipindi wani ni Papaso hadi pale itakapofika saa 6 kasoro dakika 5. Hivi punde tunaenda kwenye kipengele cha Papaso kizungumkuti. Utaniambia ingekuwa ni wewe ungefanyaje. Lakini kabla tujaenda huko, msikilizaji, tunaenda kuchezesha dau la shilingi 200,000 hapa, inaenda kwa watu 30. Ukitaka kucheza nenda kalipe tu bili. Namba ya kampuni utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utakachangia 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw, na baada ya draw hii itafuata, itakuwa na draw ngapi, itakuwa na draw 2 tu baada ya draw hii, na hizo draw zitakuwa za dau. Zipo draw 2 hizo zitakuwa za shilingi 100,000. Baada hapo utachezesha draw ya mwisho ya shilingi 1,000,000, itaenda kwa mshindi mmoja tu, ikiwa na bonus yake ya shilingi 50,000 kwa watu 50,000. Kwa draw ziko hivyo, na wote mnaingia kwenye draw kesho. Kesho mnapata bodaboda mpya, itaenda kwa mshindi mmoja, ikiambatana 1,000,000 peke yake, na wengine watashinda hizo draw za 200,000, 300,000 hadi 500,000. Kwa hiyo kila Ijumaa tunatoa bodaboda mpya kwa mshindi mmoja, ila mwisho mwezi huu tulisema tutatoa bodaboda tatu kwa washindi watatu, ikiambatana na shilingi 5,000,000. Kwa kama unacheza cheza kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba naandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo tumika vindro na hesabu hapa 1 2 3. Ikitokea bahati mbaya hujapokea simu, utapata hii pesa. Kwa ambao ndakupigia simu, kwa sababu wanaoshinda ni 30 wako wengi. Ila wewe ambao umepigiwa simu na hujapokea ndio uipate, inarudi 0620 alafu 69 6903. Mwenye napo naisikia, umeshinda 200,000 mdau. Mwenye 0620 alafu 69 iko sawa. Nirudie namba 0620 6209 alafu 0300 namba moja tu mwisho zinaja ngapi, iko sawa hii. Huyu mdau namba zake ndio hizi hizi 0620 6909. Simu inakata hii. Ndugu zangu, ni mnacheza cheza pesa, mnapigiwa simu mbatikani kama hivi hivi, unapokosa 200,000 siku jamani, ile ndogo ikikatwa kodi unapata shilingi 170,000, ni ndogo kweli? Wewe mwenye namba 0620 6909 30, namba moja tu mwisho zitaja ngapi, na kupigia tena na bahati, kama ikikata tena basi poa, anampigia mwingine. So umeshinda wengi, simu inakata. Mungu akupe nini, aache nini. Nabonyeza hapa reject faster tu, hiyo ile imerudi, nampigia mwingine simu. Ila roho inaniuma, ila ni ya kwako, ipokee tu. Haya, huyu mwingine je, ende jaribu 200,000 7701717. Namba lake ni 1717, ziko nyingi 0770 17, alafu 17, alafu 80 na ngapi, sitajewani. Namba yake kibabe huyu 0770 17 17 80 na ngapi, sitaji. Wewe pia usipopokea simu au haipatikani, haya 200,000 umeikosa ndugu yangu. Nimpigie na huyu sana pia. nina draw mbili za laki moja moja ndugu zangu ni kabla ya milioni moja kwa mshindi moja. Hello. Hello. Hello. Yaani huyu yeye amepokea lakini sasa aongei. Napiga mara ya mwisho. Kishindikana basi. Na mna bahati kwa sababu inatakiwa ni hata simu nizipige. Haya, nijaribu tena. Mwenye namba 0. Mwenye namba 0770 1717 alafu ndugu yangu naomba nipigie simu kama unanisikiliza, unasikiliza redio. Umeshinda 200,000 hapa. Ikikata kodi utapata 170,000. Ni muhimu sana ipiga simu. Mimi nakupigia umepokea lakini sikusikii. Haya, ni kama bahati yake, tumpe muda kwanza kidogo. Sirudishi hela. Dakika 40 msikizaji, baada ya saa 4 za usiku nasubiri huyu jamaa nipigie. Kama atapiga basi hela ataipokea, kama hatopiga basi. Nina dau mbili za 100,000 nitaziunganisha kwa sababu ya muda, nitaziunganisha. Zote nachezesha saa 5 na dakika 50. Itakuwa 200,000 hizo 100,000 ziende kwa watu 60 sasa. Maana yake si watu 30 wa mwanzo, watu 30 wengine. Baada hapo nichezeshe draw ya shilingi milioni 1 kwa mshindi mmoja. Taka kucheza kalipe bili, namba kampuni inaeleweka ni 32 11 11, kumbukumbu namba katika 1 1 1, kiasi weka shilingi 1,000 baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa sasa hivi tuende kwenye papaso kizungumkute. Nasubiri hiyo jamaa kama anasikiza redio muda huu anipigie apate 200,000 yake.
1: Dilema sitofahamu.
2: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
1: Papaso kizungumkute.
0: Inachanganya na inahuzunisha sana. Jamaa kanitumia ujumbe hapa. Ni mdau mkubwa papaso. Ujumbe ni ndefu ila mimi sitosoma yote. Nitaifupisha. Ila jina lake huyo jamani nani? Ndugu yangu huyu. Natafuta jina lake hapa dakika mbili tu mdau wangu. Nilimsave kizungumkuta. Amekuwa akinitumia nyingi nyingi. Mbona sikuoni tena ndugu yangu? Hata leo umenitumia leo. Simuoni sasa. Papaso kizungumkuti. Huwa natoa namba zangu za WhatsApp kwa ajili ya nimempata huyu. Asante sana. Jina lake ni Jonathan Nelson. Jonathan Nelson, najua tuko pamoja muda huu. Kutoka Geita pale Katoro, anasikiza mda huu radio akiwa Geita Katoro, anaitwa Jonathan Nelson. Kanitumia papaso kizungumkuti, ni ndefu sana lakini nitaya ifanye iwe fupi ili tuweze kuokoa muda. Lakini pia endelea kucheza, cheza pesa. Draw inayofuata ni 100,000 na 100,000 hii itaenda kwa, nitachezesha mara mbili. Kila moja napata shilingi 100,000, yani watu 30 100,000 na nyingine 100,000 watu 30. Kwa kama unacheza kalipe bili, namba kampuni 32 11 11, kumbukumbu namba ni 1 1 1, kiasi weka shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Sasa twende kwenye papaso kizungumkuti. Niambie, ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Ingekuwa ndio wewe ungefanyaje? Sure pose ese ina uma.
1: Dilema sintofahamu.
2: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
1: Papaso kizungumkuti.
3: Papaso kizungumkuti.
0: Kuna kijana mmoja anaitwa Sadiki. Huyu Sadiki akiwa kidato cha 3 alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na binti mmoja mrembo sana ambaye kiukweli alipendana mno. Sadiki na huyo mrembo walipendana sana na mahusiano walianza toka akiwa kidato cha 3. Baada ya masomo kidato cha 3, kidato cha 4, bwana Sadiki akubahatika kuendelea na masomo, alifeli. Ile binti alifaulu kwenda kidato cha 5 na cha 6. Licha ya Sadiki kutoendelea na masomo ya kidato cha 5, haikuzuia mpango wao. Sadiki na yule mpenzi wake waliendelea kupendana sana. Kwa Sadiki akaanza kupambana kwamba mpenzi wake asome, apate kazi nzuri. maisha endelee. Kaiza Sadiki kijijini ilikuwa ni kuendesha tu baiskeli. Ilikuwa ni hii story imetoka muda mrefu, sio leo, na ni story ya kweli. Kipindi kile mna kulikuwa mna issue za boda boda, yani kuna vitu kwa leta Ngware. Unajua Ngware? Yani zile baiskeli zile. Mimi nakumbuka nimeweza kuzipanda. Niliwahi kupanda basi moja kutoka Mwanza. Nilikuwa naenda Nkome Geita, Nkome. Ile basi ilivyovuka upande wa pili wa Sengerema ndio hivyo basi kae siri kwa kuaje karibike ile basi, sio taja jina. Kwa hiyo nikajikuta naenda mpaka Kaunda. Kuna simu moja inaitwa Kaunda. Wadau wa Mwanza mnanifahamu, mnaifahamu hiyo sehemu. Wadau wa Katoro, wadau wa Kaunda. Nikafika kule Kaunda, ndugu zangu, ni hii story inahusu mimi. Mfukoni sina hata shilingi 100, nishalipa kwenye aisee maisha aisee. Kwa hiyo nikafika Kaunda pale nika jamani, story hata niachie hapa nisiendelee. Lakini ndio hivyo, nilipata msamaria mmoja mwema. Nikaenda kulala kwake pale Kaunda. Yalotokea kule sitaki niongee. Lakini kesho yake asubuhi ndio hivyo nikachukua kitu nita Ngware, yani baiskeli. Kutoka Kaunda mpaka Nkome Geita, ambapo ndio kwa nyumbani kwetu huko, naenda kwa babangu mdogo kule hivyo. Niliwahi kutumia usafiri wa namna hiyo. Sasa twende kwenye story ya huyu jamaa. Yaani huyu jamaa anaendesha hizo Ngware, hizo baiskeli bwana Sadiki. Kazi ambayo alifanya kwa muda mrefu. Na alikuwa anajibana kweli kweli kumsaidia huyo mchumba wake. Unaelewa vizuri msikizaji? Sasa yule mwanamke alienda mpaka kamaliza masomo yake ya chuo kikuu. Alimaliza, yani alimaliza kidato cha sita, akaendelea masomo ya chuo kikuu, akamaliza vizuri. Na bahati nzuri akapata kazi nzuri tu, kwa maisha akaendelea. Sasa alipoanza kazi, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Siku moja akamuita mpenzi wake bwana Sadiki, ambaye kazi yake kwa kipindi hicho ilikuwa bado yeye ya kuendesha Ngware, hizo baiskeli. Unabeba abiria kutoka sehemu moja kwenda kwenda sehemu nyingine. Sasa kipindi hicho pia bodaboda ndo zimeanza sasa, hizi pikipiki wenye uwezo wao wanachukua, wanatumia pikipiki, wanaachana na baiskeli. Ingawa kwa sasa hivi hapa Tanzania sijui kuna sehemu bado wanatumia hizo usafiri wa baiskeli, sijui, ila mimi nimezitumia sana. Nakumbuka hata siku moja nilitoka Bukama pale, ilikuwa soko la Bolo Bukama, kwenda soko la Bolo kule Roria, nikachukua baiskeli hizo baiskeli mpaka kapita Moche. Nikatoka Moche pale nikaenda mpaka Kanyakrere, nikatoka nikaenda Masike, wanakao kwa najua Masike kwa sehemu gani, nikaenda mpaka Kirogo kwetu huko Kirogo. Story ndefu sana, inaachana nayo. Kwa hiyo baadaye sasa huyu bwana Sadiki siku moja akafanya surprise na mpenzi wake, akamwambia mimi leo nataka tuende mjini tukazunguke, tuangalie mjini, twende sehemu nzuri tukale, tuzunguke zunguke, na nataka nikufanyie surprise. Bwana Sadiki akafurahi sana hiyo siku. Wakaenda kweli kutoka hiyo sehemu moja kwenda, wakatoka kijijini kwao sasa huko mpaka mjini kwenye wilaya yao. Wakafika kule kazunguka sana, wakala chakula kizuri hivyo. Akamtoa pale akamwenda akaenda mpaka sehemu inauza boda boda. Yaani hizo pikipiki ndio kwanza zimeanza kipindi hicho. Yule binti akachukua hela yake, akalipa cash pikipiki, akamwambia bwana hii ni zawadi yako. Badala ya kutumia sasa baiskeli, inabidi sasa uanze kutumia pikipiki. Ah, jamaa Sadiki alifurahi sana. Akasema hii ni wema wako ambao ulinifanyia wewe kipindi mimi nasoma. Ulijinyima, ulihakisha mimi nasoma mpaka namaliza chuo kikuu. Sasa mimi naomba badala ya kutumia baiskeli tena, pikipiki itakurahisishia hii kazi yako ambayo unaifanya. Jamaa alifurahi sana akisema huyu ndo mchumba sasa, huyu ndo mwanamke. Baada hapo yule mwanamke akamwambia, sasa naomba nikwambie kitu bwana Sadiki. Umenisaidia mno, lakini mimi naomba kwanza leo mimi na wewe tuachane. Mimi tayari niko na mchumba mbaye kipindi niko chuo kikuu nilingana kwenye mahusiano na amenisaidia yeye mpaka nimepata kazi, ila tu nilisema fadhila ambazo nilifanyia wewe haitakuwa vizuri nikuache hivi hivi, ndio maana nikaamua nikununulie pikipiki. Kwa mimi na wewe kwanza leo ni ndugu, isho ya mapenzi kati yangu mimi na yeye haipo, isho ya kuoana ipo tena, pikipiki yako ndio hii hapa itakusaidia. Hii ni fadhila tu ambayo nimeifanya kujaribu kurudisha wema ambao umenifanyia. Sasa ndugu yangu, wewe ndio mwanafadhili, ungefanyaje?
1: Dilema sintofahamu.
2: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
1: Papaso kizungumkuti.
3: Papaso kizungumkuti.
0: Hakika inaumiza, inaumiza sana. Inaumiza mno. Sasa niambie ingekuwa ni ungefanyaje? Msikizaji, nataka nitoe shilingi 200,000 kwa huyo mdau. Namba zake 0770117117, namba za mwisho 2 sitaji ngapi. Lakini paka mdau nimempigia hakunipigia. Tuachane naye, nichezeshe dau la 200,000, 100,000 kwa watu wawili. Kwa watu sio wawili, yani hizi kwa mbili. Kwa watu 30, kila mmoja watu 30. Na simu yangu ina 5%. Itatosha kumpigia simu kweli huyu mdau atakayeshinda. Alafu tuende kwenye papaso kizungumkuti. Lakini pia tuende kwenye tuende kwenye nini? Sielewi. Tuende kwenye hiyo 1,000,000 kwa mshindi mmoja. Bado dakika 5 tu. Tuko nje ya muda. Hizi draw tazidi kuzipunguza kadri siku ambapo kadri siku inavyozidi kwenda ziwe chache. Nichezeshe draw ya 100,000 hapa. Zote mbili, 1, 2, 3. 100,000 hii hapa. Hii ni ya kwanza. Tusubiri na ya pili. 1, 2, 3. Ipi ya pili? Napigia moja ndio kilishangilia. Ile simu yangu ina 5% hizi. 0620 alafu 6903 alafu 0 namba moja mwisho sitaji ngapi? 0620 69 0.

0: ya simu namba inazingua hisi. Sijajua ni mtandao, mimi sielewi. Hizi hela jamani mnazipataje? Na muda umeenda. Tuna dakika 5 tu, milioni 1 kwa mshindi mmoja. Chezeshe tena hii 100,000 hii. Da. Mbona nakuwa hivi jamani? Hizi pesa lazima mzipate, lazima. Nivumilie tu kidogo, msikilizaji wangu, hizi pesa ni lazima mzipate. Mtandao inasumbua, lakini lazima. Haya, nijaribu kumpigia mshindi wa pili, manake tumezichezesha zote. Ngapi hizi? Haya, hii hapa. Jaribu, kishindikana basi tuende kwenye draw bilioni 1 na 500,000 na kwenye 0651 0651 alafu 66 78 10 na ngapi. Haya, nijaribu tena. Mimi ni Tomaso, kwa hiyo napenda jamani, hizi pesa si za kwenu, mzishinde tu. Hii pia napiga hapa, nimeweka loud speaker lakini si maiti kama hivyo. Nasiru huyu kapokea lakini simsikii. Hello, msikizaji, changamoto ipo. Haya, bado dakika 4 niondoke studio. Utakuwa na King D David Mayunga akiwa na, napenda kumuita Mr. Bora, Sabina Mpelo, muda si mrefu atakuwa naye hapa. Ukitaka kucheza cheza pesa, kalipe bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000. Baada hapo utakuingia kwenye draw, ila kuna wale ambao pia wanashinda zile shilingi 20,000 20,000. Zile ni bonus, zile ni mchele mchele. Wako wengi mno leo, mtanisamehe siwapigia simu, ila wako wengi. Kama umeshinda basi ujue hiyo pesa imetoka kwenye papasa wa TBC Taifa. Nipokee simu chache sana, tumekuwa nje ya muda kwenye papasa kizungumkuti. Niko na Grace Mawala kwenye line ya simu, msikilizaji yupo. Kuna mdau na Grace Samani, kuna mdau anapiga hapa, nimsikilize. Labda huenda ni miongoni mwa walioshinda hizi pesa, na ila hizi pesa ni kwa ajili yao. Nimsikize huyu anayepiga. Hello.
1: Halo.
0: Habari ya kwako?
1: Salama.
0: Wewe ulipigia, jina lako nani? Hello?
1: Tunaitwa.
0: Umeona miss call?
1: Yeah.
0: Mimi ni Dijaro wa Rungu. Naona hata redio usikilize pia. Niko TBC hapa na huko live. Wewe nani unaitwa na uko wapi?
1: Naitwa David kutoka mkoa wa Tabora.
0: Uko Tabora?
1: Ndio.
0: Nilikuwa najua unasikiliza papaso muda huu TBC Taifa. Kwa hata papaso usikilize.
1: Sikiliza mida ya mchana hizi.
0: Kwa sasa hivi hujacheza?
1: Nimecheza sana.
0: Kwa leo umecheza mara ngapi?
1: Kama mara 10 hivi.
0: Mara 10? Hebu sema ukweli bwana.
1: Ndio.
0: Hebu nitaje namba zako, lakini namba ya mwisho usitaje. Namba moja mwisho usitaje. Tuanze, twende sawa. 0651
1: 66
0: alafu
1: 7 78 78
0: moja, namba moja mwisho rombo sitaje yoni.
1: Mwisho 15.
0: Sasa umetaja yote, sawa, umeshataja. Sasa bwana, umeshinda shilingi 100,000 ndugu yangu.
1: Kweli?
0: Sio kwa kweli, angalia kwenye simu yako uniambie. Nimepiga simu upokei,
1: sema ndo niko natoa kazini mida fulani.
0: Umeshinda shilingi 100,000 na tayari imeingia kwenye simu yako. Nataka tu niambie, hebu angalia hapo, shilingi hapo imeshinda. Nakusikiliza, niko nje ya muda. Shilingi ngapi kaka? Usiponiambia kweli narudisha hiyo hela.
1: Sema hapa na simu ndogo hapa.
0: Oho, changamoto hiyo. Simbo ndogo uweze uweze kaongea na ukaini. Mimi sita kupigia tena, niko nje ya muda.
1: Hapa naona 1,000 kile.
0: Sio 1,000, umeshinda shilingi 100,000.
1: 100,000.
0: Imeandika nini? 1,000K. Umeshinda shilingi 100,000.
1: 100,000.
0: Sasa tumesema uweze kuangalia, utajuaje sasa umeshinda?
1: Pamoja
0: niangalie mangi. Usikate simu, niko nje ya muda. Yaani muda wangu umekwisha, nataka niondoke hapa studio. Kama unaweza kutajia bila kukata simu ni sawa, lakini umeshinda shilingi 100,000. Ah, unikate, nakata dakika moja hapa kupigia tena, sawa?
1: Ndio.
0: Haya, msikilizaji nikata alafu nimpigie tena. Ila ameshinda 100,000, ingawa tuipata 100,000 kamili. Kuna hela ya serikali hapo, 15%. Kwa maana yake huyo 100,000 atakuwa ameshinda shilingi 85,000. Atatuambia mwenyewe. Ila sasa muda umeisha. Naenda kuchezesha 1,000,000 pia. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba ya kampuni 32111111. Kumbukumbu namba ni 1,000,000. Kiasi cha shilingi 1,000 ingia kwenye draw. Kuanzia saa 6 usiku kila baada ya dakika 60 kuna shilingi 300,000. Inaenda kwa watu 30. Hiyo ni saa 24. Pia unaweza kucheza muda huo. Hii 1,000,000 nimechezesha pia. Nitampigia mshindi mmoja simu apokee, na hizo 50,000 kwa watu 30 pia nimechezesha. Nampigia tena huyo jamaa simu. Hizi don't azipunguza sasa. Nikipiga mimi simpati, simu inapokelewa, lakini ndio hivyo. Sijui changamoto nini kwenye Vodacom leo. Ona sasa, mpaka hatujaenda na papaso kizungumkuti. Kesho Mungu akipenda tutaenda nayo wadi. Ila kumbuka kesho ni usiku wa kutoa shilingi 1,000,000 na baja, na pikipiki kwa mshindi mmoja. Kwa leo ikifika saa 6 usiku tucheza vizuri hadi kesho. Muda wa papaso wecheza tu, na kesho tutaanza tunaanza baada. Kesho kuna mpira pia, lakini pia kuna kipindi chetu cha dini. Tutaanza saa 4:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Hongera kwa wote ambao wameshinda. Hongereni sana tena sana tena sana. Sina la ziada. Kwa niaba ya Grace Mawala, mimi naitwa Dijaro Arungu. Kipenda nite Papaso Master himself. Na muda si mrefu David Mayunga King D utakuwa naye hapa mjengoni akiwa na Sabina Mpelo. Sina la ziada. Mungu awabariki sana. Tunakutana kesho saa 4:30 usiku kwenye Papaso TBC Taifa. Kesho ni siku wa boda boda, kucheza unapopata.

0: tangu nzaliwe. Sijawahi ona mtoto mzuri kama wewe.
1: Oh, Ozalima we.
2: Huo uzuri ulivyokuenea Ozalima. Jamani, kama umetoroka peponi.
3: Tabandika kibango hapa tari.
1: Ozalima we. Nitajenga kweli mimi?
0: Bwana we.
3: Ozalima.
0: Ndiyo, ndugu msikilizaji, kupitia jingle hii, karibu kusikia ratiba ya ligi kuu soka Tanzania Bara, Arusha na Dar es Salaam. Tarehe 5 Septemba Jumamosi hii, Polisi Tanzania watakuweko nyumbani kwa kukaribisha Coastal Union saa 10 kamili jioni.
2: Si mchezo hiyo.
0: Na baadaye jioni ya saa 1, Meja Jenerali Isamuyo Mbweni Dar es Salaam ni JKT Tanzania dhidi ya Pamba GFC. Mechi zote hizo ni mbashara, zifuatilie hapa TBC Taifa.
2: Kilogita nimelipenda kweli kakaangu, nipandishie kidogo.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 14 kujeruhiwa baada ya lori kugongana na basi la abiria mkoani Mbeya lililokuwa likifanya safari zake kutoka Mbeya mjini hadi Ubaruku. Akizungumzia ajali hiyo kwa njia ya simu, mganga mkuu wa wilaya Mbarali, Dr. Ray Saland, amesema wamepokea miili ya watu wanne na majeruhi 12 katika hospitali ya wilaya na wengine wawili wakitibiwa katika kituo cha afya cha Mabadaga. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi ameagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kutafuta suluhu ya haraka ili kurejesha bei ya kawaida ya saruji kwa wananchi. Akizungumza katika hafla ya utoaji wa tuzo za 19 za rais za wazalishaji bora wa viwanda iliyofanyika jijini Dar es Salaam, makamu wa rais Ndejembi amesema maono ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuona wananchi wananunua mfuko wa saruji kwa gharama nafuu ili kufanikisha shughuli zao za kiuchumi. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa taasisi na mashirika ya umma zinazotekeleza miradi ya kimkakati na uwekezaji kutoa fursa kwa wawekezaji wazawa ili kutekeleza miradi hiyo kikamilifu. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa wito huo jijini Dodoma wakati akizindua kongamano la 5 la kitaifa la ushiriki wa Watanzania katika miradi ya maendeleo, ambapo amesema serikali inaendelea kuwapa kipaumbele wa Tanzania katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu. Ndugu msikilizaji wa kipindi cha dua ya usiku, nyanyua mikono yako hapo ulipo, mwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa na moyo mkunjufu, kisha tuingie kwenye maombi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا سلام سلمنا والمسلمين بجاه سيد المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, baada ya kusikia maneno haya ya dua, ni vizuri ukaitikia amin. Kwani amin ni sehemu katika dua inaweza kukusababisha wewe yale yote yaliyokuwa moyoni mwako Mwenyezi Mungu akayachukua kupitia amin. Na ndio maana utaona watu wengi leo katika maeneo ya ibada na sehemu za maombi, ikiombwa dua, yule muombaji anaomba dua na yule anayesikiliza anaitikia amin. Ile amin ni kama funguo au kishawishi cha wewe kuweza kufanikiwa yale yote yaliyokuwa moyoni mwako. Hivyo basi itikia amin. Amin, amin, e Mwenyezi Mungu, ipokee dua yetu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua hii ya usiku, baada ya kuitikia dua hii, napenda nikupe mbinu ya wewe kufanya kazi kwenye maisha yako mpaka ifikie wakati pale unapofanya kazi watu waridhike na wewe, na ikiwezekana upewe zawadi. Kuna watu wengi leo wanafanya kazi, inawezekana hata wewe unayenisikiliza huwa unafanya kazi, lakini wewe ni mmoja kati ya watu wanaolaumiwa sana. Sasa ukitaka wewe ufanye kazi na usilaumiwe, kuchukua siri hii. Siri ya kufanya kazi upate sifa duniani na akhera ni wewe antaamala amalan li ajli mardhati rabbik. Fanya kazi yoyote, usiangalie matokeo kwa binadamu au kwa kiumbe chochote. Ingawaje hiyo kazi inaweza kuwa ni ya binadamu, au kazi hiyo ni ya bosi wako au ya sehemu unapoishi, lakini kila unachokifanya tegemea malipo kwa Mungu. Ukifanya hivyo, utajikuta una hamasa kubwa sana ya kufanya kazi. Unaweza kumuona mzee kikongwe ameshika nazi ya mbegu, anachimba, anafukua sehemu, anaiweka ile nazi ili yote. Nazi ili iweze kuota na kustawi huenda zaidi ya miaka 10 au 15 au 7 au 8. Ukimuuliza kikongwe yule, lengo la wewe kupanda nazi hii ni nini? Anakuambia, watakaokula nitanufaika mimi. Ukifanya kazi kwa ajili ya kutafuta usifiwe na Mwenyezi Mungu, upendwe na Mwenyezi Mungu, hautuangalia maslahi yale yanayorudi kwako wewe kama binadamu. Kwa kichocheo kikubwa cha wewe kufanya kazi kwa bidii si mshahara, si zawadi, sio motisha yoyote ile, bali ni wewe kufanya kazi kwa kutaraji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa kupitia kazi hiyo. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Dua ya Usiku, baada ya kukupa siri hii, mimi nafunga maneno yangu na kuombea sana Mwenyezi Mungu akuondoshe kila aina ya shida na ufaulu hapa duniani na kesho akhira. Mimi ninayeomba dua hii naitwa Imam Jumaa Farjallah Khalid wa Masjid Salam Daru Salam Ukonga kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku, na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwananchi, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
5: Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Mafarisayo na waandishi walimwambia Yesu, wanafunzi wa Yohane hufunga mara nyingi na kuomba dua na kadhalika wanafunzi wa Mafarisayo, lakini wanafunzi wako hula na kunywa. Lakini Yesu akawaambia, je, mnaweza kuwafanya wafungwe walioalikwa harusini akiwapo bwana harusi pamoja nao? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga siku ile. Akawaambia na mithali, hakuna akataye kiraka cha vazi jipya na kukitia katika vazi kukuu, na kama akitia amelikata lile jipya, na kile kiraka cha vazi jipya akilingani na lile vazi kukuu. Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viliba vikukuu, na kama akitia ile divai mpya itavipasua vile viriba. Divai yenyewe itamwagika na viriba vitaharibika. Lakini divai mpya sharti kutiwa katika viriba vipya. Wala hakuna anywaye divai ya kale akatamani divai mpya, kwa kuwa asema ile ya kale ndiyo iliyo njema. Neno la Bwana. Wapendwa wana Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, ambapo somo la kwanza ni waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, ile sura ya kwanza aya ya 15 hadi ya 20. Na somo la injili, injili ya Luka sura ya 5 aya ya 33 hadi ya 39. Katika masomo yetu yote ya leo, Wazo kuu tunalolipata ni kwamba Kristo ni kila kitu katika maisha yetu. Wapendwa na Mungu, masomo yetu ya leo yanatufundisha ukweli wa ajabu kuhusu nafasi ya Kristo katika maisha ya umbaji na maisha yetu ya kila siku. Na pili, tunaalikwa kuacha mazoea ya kale yasiyobeba uhalali wa kuishi injili ya kweli, kuishi Ukristo wetu vyema. Tumpokee Kristo katika maisha yetu, anayetufanya wapya kwa neno lake, anayetufanya wapya kwa masakramenti yake, anayetufanya wapya kwa uwepo wake katika Ekaristi takatifu. Anageuza maisha yetu na kutupa moyo mpya na maisha mapya. Wapendwa na Mungu, katika somo la kwanza Paulo anatufundisha sisi kama Wakristo, Yesu Kristo ni sura ya Mungu asiyeonekana. Kwa kuwa yeye, kwa kupitia Kristo, vitu vyote vimeumbwa pamoja naye, tukisikia katika habari ya umbaji, kitabu cha Mwanzo, na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kristo alikuwepo katika maisha hayo, katika enzi hizo, katika umbaji wetu. Vivile Paulo anasisitiza na kuambia kamba, kwa njia ya msalaba mtakatifu, Kristo ameleta mapatano kati ya Mungu na wanadamu ambao tulitenda na kuishi katika dhambi ya mauti. Anatupatanisha na kutufanya watoto wa Mungu. Wapendwa na Mungu, tunaalikwa katika siku hii ya leo kuishi maisha mapya. Tumesikia katika somo la injili, hakuna akataye kipande cha nguo kipya akaweka katika nguo iliyokukuu, ama divai mpya ikawekwa katika viriba vikukuu. Daima divai mpya inawekwa katika viriba vipya katika maisha yetu. Kristo anatufundisha nini katika somo hili la injili? Wapendwa na Mungu, Kristo anatufundisha daima kubadili mtindo wetu wa maisha, kuyaacha yale ya kale yanayotupeleka katika dhambi, kujaacha yale mazoea ya kale yanayotupeleka kuharibu mahusiano yetu sisi kwa sisi kama wanadamu, na kuharibu mahusiano yetu na Mungu wetu. Kuyaacha maisha ya kale yanayotufanya tuishi katika giza na utumwa wa dhambi, utumwa wa shetani, bali daima kuishi maisha mapya, maisha neema, maisha utakaso. Tutawezaje wapendwa wana wa Mungu katika kuishi maisha neema, maisha utakaso? Tutaweza kuishi maisha neema kwa kusoma neno la Mungu, kwa kushiriki Ekaristi takatifu, kwa kushika amri za Mungu na hukumu zake, na kuzitenda na kutenda matendo ya huruma kwa wengine. Wapendwa wana wa Mungu, katika tafakari ya neno la Mungu, hasa somo la injili, Kristo anatuhimiza tuishi katika mambo matatu. Jambo la kwanza, daima tufanye tafakari binafsi katika maisha yetu. Je, nini msingi wa maisha yako ili upate wokovu wa uzima wa milele? Je, wewe Kristo unaishi naye na kutembea naye katika maisha yako? Ama ni mgeni unakutana na Kristo katika siku za Jumapili? Ama wewe ni Mkristo ambaye daima unakutana na Kristo katika familia yako? Unasali sala za asubuhi, unasali sala za mchana, unasali sala za usiku, unashiriki jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, unashukuru daima katika ibada za misa takatifu. Je, unakutana na Kristo katika maisha hayo? Jambo la pili, Kristo anafundisha acha mifuko ya kale. Tambua ni mambo gani ya zamani ambayo yamekufanya, yamekuchochea kuishi katika dhambi, yamekuchochea kuishi katika giza na si nuru ya ulimwengu huu wa kumjua Mungu, kumpenda na kumtumikia katika maisha yetu. Daima, je, uliishi katika giza la ulevi? Uliishi katika giza la wivu? Uliishi katika giza la chuki? Mkaribishe Kristo katika maisha yako. Mpokee Kristo katika sakramenti ya Ekaristi takatifu, abadilishe maisha yako ili daima akufanye kuwa mpya. Na jambo la mwisho, kubali mabadiliko. Yesu analeta mvinyo mpya na maisha mapya, kama ambavyo divai mpya inaweka katika viliba vipya. Usimwekee Kristo kikwazo katika maisha yako. Daima mfungulie milango ili basi atende neema, amimine baraka katika maisha yako, ili ubaki kuwa mtoto wa Mungu, mtoto wa kanisa. Tafakari hii imeletwa nami Padre Fausti Batindeki, paroko wa parokia Mtakatifu Francisco Xavier, Jimbo Katoliki la Lindi.
4: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kuyatafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi, tunajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutekeni nyota siku mwema, tumsifu Yesu Kristo.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
6: Mtoto anapoanza kukimbia, mzazi huo na furaha. Anapoanza kucheza, mzazi huo na maisha. Anapoanza shule, mzazi huanza kuona ndoto. Lakini vipi kama siku moja mtoto huyo akashindwa tena kutembea? Polio. Ugonjwa ambao kwa wengi wetu unaweza kuonekana kama jambo la zamani, lakini ambao bado dunia haijamaliza vita yake. Na wakati Tanzania ikiendelea kulinda watoto wake dhidi ya ugonjwa huu, kuanzia Agosti 27 hadi 30 mwaka huu, swali linabaki moja tu. Je, tutamkinga kila mtoto? Karibu katika tabibu.com, afya ni maarifa, kipindi kinachoku

0: wazazi, viongozi wa dini na viongozi wa serikali. Polio ni ugonjwa wa kuambukiza unaosababishwa na virusi vya polio. Virusi hivi vinaweza kuenea kutoka mtu mmoja kwenda mwingine, hasa kupitia mazingira yenye usafi duni. Na jambo muhimu ni kwamba mtu anaweza kuwa ameambukizwa bila kuonyesha dalili kali. Lakini kwa baadhi ya wagonjwa, virusi hushambulia mfumo wa fahamu na kusababisha kupooza. Na pale kupooza kunapotokea, madhara yanaweza kuwa ya kudumu. Ndio maana polio si ugonjwa tunaotakiwa kusubiri uonekane, tunatakiwa kuzuia. Dr. Emmanuel Mniko ni daktari wa tiba na mtafiti wa afya ya umma, anafafanua kwa kina kuhusu ugonjwa wa polio.
1: Ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi vya polio vinavyosambaa kupitia chakula chenye virusi na kwa majimaji kutoka puani kwa mtu ambaye anakuwa anaambukizwa. Kuna watu ambao wanakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata ugonjwa ni wale watu ambao hawajapata chanjo na wale watu ambao hawajali sana usafi wa mikono. Sasa ukipata maambukizi, karibia 97% ya watu wote ambao wanakuwa wamepata maambukizi hawapati dalili zozote. Hata kama wakipata dalili, wanapata dalili nyepesi sana kama zile za mafua tu. Ila kuna baadhi ya visa ambavyo unakuta virusi vinakwenda vinashambulia mfumo wa fahamu na mpaka mtu anapata kupooza sana sana miguu na wakati mwingine mikono. Na hata baada ya kupooza bado mtu anaendelea kupata matatizo kwa sababu anakuwa anapata maumivu, matatizo yanatokana na kupooza kwa miaka mingi sana. Unapokuja kwetu sisi tukikuangalia tu kwa sababu ya ile dalili, mara nyingi tunatambua kwamba una virusi vya polio. Lakini wakati mwingine daktari anaweza kaagiza ufanye vipimo vya kuhakiki kama kweli ulipata ugonjwa wa polio. Sasa kwa bahati mbaya ni kwamba mpaka sasa hatuna tiba ya ugonjwa wa polio. Kwa hiyo matibabu tunayotoa ni ya kumtegemeza mgonjwa tu ili angalau kinga ya mwili iweze kupambana na vile virusi na kuviponyesha. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ukija kwetu tutakupatia dawa za maumivu kama unahisi maumivu. Tutakuongezea maji kama mwili wako umepungua maji. Tutakupatia hewa ya oksijeni kama unapata shida kupumua. Kwa hiyo hayo ndio tunayofanya. Na ukihitaji kiti cha magurudumu tutakupatia. Lakini ukweli ni kwamba hatuna dawa ya kukuponya kabisa. Njia nzuri zaidi ni kujikinga kwa kutumia chanjo. Kwa hiyo kwa sasa hatuna matibabu.
0: Lakini kabla hatujaangalia takwimu, hebu tumsikilize binti huyu ambaye polio kwake si neno la kwenye kitabu, ni sehemu ya maisha yake.
2: Anaitwa Veronica Joseph Maisha na ishi Maina Tambukalingi, kata ya Butimba, wilaya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Mimi ulemavu huu nilipata 2007. Jinsi ambavyo nilianza kuumwa mpaka kufikia hapa, niliamka tu asubuhi nikawa nahisi kama kichomi kwenye nyonga hapa kwenye mguu wa kushoto, lakini ilikuwa sio sana. Hiyo siku nikashinda tu vizuri, kesho yake ndivyo amka kwenda shule asubuhi nikawa sasa najisikia maumivu zaidi, hata ule uwezo wa kutembea peke yangu nikawa kama nashindwa. Kwa hiyo nikatafuta tu kafimbo nikatembelea kawaida tu kama maumivu, nikaenda shule, ndivyo rudi nikawa nahisi homa, lakini nikashinda hivyo nacheza tu. Kesho yake ndivyo amka asubuhi, sikuweza kuamka maana nilikuwa nahisi homa kali sana. Kwao akanibeba akanipeleka hospitali Butimba. Pale hospitali nikakaa kama wiki mbili nikipimwa na homa, ila hauonekani ugonjwa unaonisumbua. Nikatolewa pale Butimba wakanipeleka Seketule. Seketule tena nimekaa kama wiki mbili. Baada ya kuwa nimetolewa Seketule tena nikapelekwa Bugando nikafanyiwa vipimo. Baada ya kufanyiwa vipimo nikaambiwa kuwa na polio. Kwa tayari huu mguu kawa umeshajikunja na huu mguu mmoja umenyooka tu. Kwa nikaendelea hivyo na mazoezi na maombi, mwisho wa siku ndo nikaweza kutembea paka hivi nilipofikia. Lakini hii shida ya ulemavu imenisababisha kutokufikia baadhi ya vitu ambavyo nilihitaji kuvipata. Kutokana na madaktari walisema ugonjwa huu umesababishwa kutokana na ukosefu wa chanjo. Kwa mimi na washauri wazazi wawapeleke watoto wao kupata chanjo ambayo itawasaidia kuepukana na hii changamoto ya kuwa walemavu.
0: Msikilizaji, hii ndio sababu nyuma ya kila kampeni ya chanjo kuna maisha halisi. Kuna mtoto, kuna mzazi, kuna familia. Tanzania imepiga hatua kubwa katika mapambano dhidi ya polio. Tangu kupatikana kwa mgonjwa wa mwisho wa polio hapa nchini mwaka 1990.

0: 2006 na baadaye nchi hii kuthibitishwa kuwa haina polio mwaka 2015, lakini kutokuwepo kwa ugonjwa kwa miaka kadhaa hakumaanishi kwamba hatari imekwisha duniani. Polio bado ipo katika baadhi ya maeneo duniani, na ndio maana nchi zinaendelea kufuatilia uwezekano wa virusi kuingia au kuenea. Mapema mwaka huu Tanzania ilifanya kampeni ya chanjo katika mikoa 7 baada ya kugunduliwa kwa virusi vya polio vinavyotokana na chanjo vinavyojulikana kama CVDPV kupitia ufuatiliaji wa mazingira. Kampeni hiyo ililenga watoto chini ya miaka 10. Dkt. Majaliwa Mtoroki ni mwakilishi wa meneja wa mpango wa taifa wa chanjo, anafafanua zaidi kuhusu hilo.
1: Wizara kupitia mpango wa taifa wa chanjo umekuwa ukitoa chanjo kwa ajili ya kuwakinga watoto wote walioko chini ya miaka 5. Lakini pamoja na juhudi mbalimbali za serikali, kumekuwa na visa vikitokea maeneo mbalimbali, ambapo visa vya hivi karibuni ni ambapo ilitokea kanda ya Ziwa mkoa wa Mwanza, ambako wadudu wa polio walipatikana kwenye zile fazi za maji machafu kupitia environmental surveillance. Kwa kutokana na hiyo hali, wizara ikaona ni busara kufanya kampeni kubwa kwa ajili ya kuwakinga zaidi hao watoto dhidi ya kirusi hicho cha aina ya pili.
0: Na sasa Agosti 27 hadi 30 mwaka huu Tanzania inaendelea na kampeni nyingine ya chanjo ya polio. Huyu hapa tena Dkt. Majaliwa Mtoroki.
1: Kwa raundi hii, zoezi hili linatekelezwa kwa mikoa 7, kwa maana ya Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Manyara pamoja na Mara, ambako wanatekeleza kwa raundi nyingine. Na walengwa katika raundi hii na raundi nyingine zilizopita kwa kanda ya Ziwa ni watoto wote walioko chini ya miaka 10. Sasa kwa mkoa wa Arusha, tageti yetu ni watoto 774,459. Ndio watoto ambao tunalenga kuwafikia. Lakini kwa sababu hizi ni takwimu ambazo zinatoka kwenye mamlaka za serikali, kuna uwezekano kabisa kwamba juhudi zetu wakazi wa maeneo haya zikawa ni kubwa zaidi katika kuongeza tageti. Kwa hiyo tusilenge tu kwenye hiki 774. Tuendelee kuwaibua watoto wote walioko kwenye age ambayo inahitajika, ili kuhakikisha kwamba wote tunawafikia na tunawakinga dhidi ya ugonjwa wa polio.
0: Magdalena Dinawi ni afisa kutoka Wizara ya Afya, Idara ya Kinga, sehemu ya elimu kwa umma.
2: Wiki ya kampeni ya uchanjaji wa chanjo ya polio, ambao chanjo hii inatolewa kwa matone, inatolewa kwa walengwa watoto wenye umri chini ya miaka 10, ambapo inasaidia kuongeza kinga kwa watoto, kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla. Chanjo hii ina umuhimu kwa watoto kwa sababu inazuia ugonjwa wa kupooza, ambao kwa kitaalamu tunauita polio. Ugonjwa wa kupooza au polio hauna tiba, ila kinga pekee iliyopo ni kwa kupewa matone ya chanjo ya polio. Umuhimu wa kushirikisha watu maarufu, viongozi wa dini, wazee wa mila na watu mashuhuri katika jiji la Dodoma ni kwa ajili ya kwenda kuhamasisha jamii husika ili waweze kuwaleta watoto wengi kupata chanjo ya matone ya polio. Maeneo ambapo tunategemea watoto hawa kupata chanjo, moja ni vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, pili ni katika shule ambazo tutawapata watoto wenye umri wa chini ya miaka 10, maeneo ya kanisa, masoko na magulio, na mahali popote pale ambapo tunaweza tukapata watoto wenye umri chini ya miaka 10. Tunawaasa jamii ya jiji la Dodoma kuweza kujitokeza kwa wingi na kuwaleta watoto kwa ajili ya kupatiwa chanjo hii. Chanjo hii imethibitishwa na Shirika la Afya Duniani na Shirika la Usalama wa Kukagua Chanjo na Wizara ya Afya kuwa ni salama. Na si mara ya kwanza tu mkoa wa Dodoma kupata chanjo. Mikoa 6 ya mwanzo imekwisha kupata chanjo toka mwaka 2023 na hakuna aliyeonekana mwenye madhara. Baada ya hapo, awamu ya pili tulikuwa na chanjo ya mikoa 7 ambapo pia walipata bila kuwa na madhara yoyote. Kwa hiyo tuwathibitishie wananchi na jamii kwa ujumla kuwa chanjo yetu ni salama na ina umuhimu wa kukinga magonjwa ya kupooza.
0: Ujumbe ni mmoja, kinga kabla ya ugonjwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, kampeni hii inawalenga watoto walio chini ya miaka 10 katika mikoa 8. Taarifa za kampeni zinaonyesha kuwa zaidi ya watoto milioni 1 wanatarajiwa kufikiwa katika baadhi ya maeneo, huku Dodoma pekee ikilenga zaidi ya watoto milioni 1. Lakini nyuma ya takwimu hizi kuna jambo moja tunalopaswa kulikumbuka. Mtoto mmoja ni muhimu, kwa sababu nyuma ya mtoto mmoja kuna familia na nyuma ya familia kuna jamii. Huenda mzazi unajiuliza, mtoto wangu tayari ameshapata chanjo, kwa nini tena? Kampeni za ziada za polio zinafanyika ili kuongeza kwa haraka kiwango cha kinga katika jamii na kusaidia kuvunja mnyororo wa maambukizi. Ndio maana hata watoto ambao wamewahi kupata chanjo katika ratiba yao ya kawaida wanahimizwa kushiriki kampeni hii. Victor Kweka ni mratibu wa chanjo katika mkoa wa Dodoma, anaweka wazi mikakati ambayo wameiweka ili kuhakikisha kila mtoto anafikiwa.
3: Katika kampeni hii tumelenga kuwafikia jumla ya watoto 200,796 wenye umri chini ya miaka 10. Na katika kuhakikisha kwamba tunawafikia watoto hawa, tuna mikakati mbalimbali ambayo tutakaoitumia. Mkakati wa kwanza ni kuhakikisha kwamba tunazitembelea shule zote za awali na za msingi, kwa sababu katika shule watoto hawa wanapatikana. Lakini pia kampeni hii itakuwa ni ya nyumba kwa nyumba. Tutahakikisha kwamba tunapita nyumba kwa nyumba ili kuhakikisha hatuachi mtoto yoyote bila kumpatia chanjo. Tunafahamu kwamba pia wakati mwingine watoto wanaweza wasiwe shuleni au wasiwe nyumbani, na kuhakikisha kwamba hatuwakosi hao watoto ambao hawako shuleni au hawako nyumbani, basi sisi kama halmashauri ya jiji la Dodoma tumejipanga pia kuhakikisha maeneo yote ambayo watoto wenye umri kati ya miaka 0 mpaka chini ya miaka 10 wapo, basi tunawafikia. Ikiwa ni pamoja na tuna timu maalumu ambazo zitatembelea maeneo ya masoko yote ili kuwafikia watoto ambao aidha wamekuja na wazazi wao kwa ajili ya kupata huduma au wako na wazazi wao ambao wanafanya biashara sokoni. Lakini pia maeneo ya stendi za abiria tutapeleka timu zetu kwa ajili ya kwenda kuhakikisha watoto wote wanaopatikana kwenye maeneo hayo wanafikiwa na huduma za chanjo. Sio hapo tu, maeneo yote yenye mkusanyiko ambayo watoto wenye umri chini ya miaka 10 wapo, basi timu zetu zitaenda kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatoa huduma kwa makundi hayo.
0: Lakini kampeni yoyote ya chanjo inahitaji jambo moja: imani na ushiriki wa mzazi. Na hapa wazazi wenyewe wanazungumza.
4: Ni wajibu wangu kuhakikisha kwamba mwanangu anaipata chanjo. Vile vile ni wajibu wangu kuhakikisha watoto wa jirani au jamii inayonizunguka inapata chanjo hii, ili kuepukana na madhara ambayo yanaweza kutokana na kukosa chanjo hii.
5: Tumejiandaa vizuri na tuko tayari, kwa sababu afya ni msingi wa maendeleo. Afya ni msingi wa kila kitu. Kwa upande wa watoto wetu, sisi watoto wasipokuwa na afya hawawezi kupata elimu, hawawezi kupata maarifa wala ujuzi ule tunaoutarajia. Kwa hiyo tunatarajia watoto wetu wawe na afya njema ili waweze kupata yale maarifa tunayoyatoa sisi.
0: Pengine unajiuliza, mtoto haishi hospitalini, anaishi nyumbani, anaenda shule, anaenda kwenye nyumba za ibada, anacheza na watoto wengine. Ndio maana kampeni inamfuata mtoto alipo. Timu za chanjo zitafanya kazi kupitia vituo vya afya, shule, nyumba za ibada na nyumba kwa nyumba. Na katika mkoa wa Dar es Salaam tumepata ujumbe kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Ilala, Edward Mpogolo, akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila.
6: Sisi kama wakuu wa wilaya tuko tayari kuhakikisha kwamba tunatoa support ya huyo mtoto kupata chanjo au kumchukulia hatua mzazi yeyote atakaye kaidi au kuzuia zoezi hili kufanyika kama takwa la serikali linavyotaka. Polio ni ugonjwa hatari ambao unaweza kuleta maafa kwa watoto wetu na kushambulia watoto. Kama alivyosema kwenye uwasilishaji, polio ni ugonjwa ambao unaweza kusababisha ulemavu wa kudumu. Tunao jukumu la kuendelea kuwalinda na kuwatunza watoto wetu. Jukumu letu ambalo tumepewa kama mkoa wa Dar es Salaam ni kuhakikisha tunakwenda kutoa chanjo ya polio kwa watoto wetu chini ya miaka 10, zaidi ya watoto 1,337,079. Hivyo ndio jukumu letu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa anatuagiza kwamba kwa wazazi na walezi. Ametutaka wazazi na walezi tuweke mbele afya za watoto wetu, na ametutaka tufungue milango kwa timu za chanjo ambazo zitafika katika maeneo yetu mbalimbali kwa ajili ya kutoa chanjo. Ipo kasumba au iko tabia ya baadhi ya wazazi kuhakikisha kwamba mwanangu aliwahi kupata. Hii ni chanjo kwa watoto wote. Hivyo kila mzazi au mlezi ana wajibu wa kufungua milango kwa ajili ya timu hii. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa katika agizo lake la tatu anataka timu zetu zile za afya zifanye kazi kwa bidii, weledi na uwajibikaji kuhakikisha maeneo yote yaliyolengwa yanafikiwa na taarifa za utekelezaji zinawasilishwa kwa wakati. Zoezi hili halimtaki mtu akalale.
0: Lakini pia wakuu wa wilaya za Kigamboni na Ubungo nao wamepata nafasi ya kutoa neno.
7: Kwa mfano kwa upande wa wilaya Kigamboni, mpaka sasa tuna watoto takriban 85,577. Kwa hiyo kupitia mpango huu wa kampeni hii, sisi kama viongozi tunawani mzi sawili kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wataalamu wa afya ili tuweze kufikia watoto wote kwa wakati. Muda wetu ni mfupi, lakini ni imani kwamba tutaweza kutekeleza kama ipasavyo. Kwa hivyo ni mimi niseme tu, sisi kwa upande wa Kigamboni tuko tayari, na baada ya hapa na leo hii sisi tutakwenda kuzindua kampeni hii, na tumeshaandaa watu wetu. Kwa hivyo nina imani kwamba kupitia siku hizi ambazo zimepangwa na ratiba hii, tutakwenda kuikamilisha ipasavyo, na watoto wetu hao kupitia idara ya Kigamboni 85 wote wataweza kupatiwa chanjo.
8: Sisitizo wangu ni kwamba ugonjwa huu wa polio, kwa sababu tumeweza kudhibiti kwa kiasi kikubwa mpaka sasa hivi sisi ni polio free, basi ni tutumie hii kama baseline au kama reference point ya maeneo mengine ambapo sisi timu hii tunatakiwa kufanya kazi. Tusifanye tu polio tukaacha alafu tukasubiri kesho eneo lingine tumezembea linaibuka tena ugonjwa mwingine wa mlipuko. Sasa kila siku tutakuwa tunaunda timu, mganga mkuu wa mkoa, kupambana na nini, milipuko na kitu gani. Timu ni hii, hakuna mtu mwingine atakayeongezeka hapa kwa mkoa wetu kuja kuzungumzia kampeni nyingine, iwe ya kipindupindu, iwe ya ugonjwa mwingine. Tutarudi sisi. Sasa tusisubiri kuwa na this working in silos. Tutumie nguvu hii tuliweza ile tuwezesha kwenye polio, basi rai yangu ni kwenye magonjwa mengineyo yote tuweze kufikia malengo.
0: Sauti za viongozi hawa zinatukumbusha kwamba afya ya mtoto si jukumu la Wizara ya Afya pekee, ni jukumu la jamii. Wakati mwingine jambo tunalohitaji si taarifa nyingi, ni taarifa sahihi. Lakini hebu tujiulize, kama Tanzania ilithibitishwa kuwa haina polio, kwa nini bado tunapambana? Ni kwa sababu polio bado haijaondolewa duniani. WHO inaendelea kufuatilia virusi vya polio kimataifa, huku Afghanistan na Pakistan zikiendelea kuwa nchi zenye virusi vya polio aina ya kwanza. Mwaka 2025 kesi 40 ziliripotiwa katika nchi hizo mbili. Na Tanzania imeendelea kuimarisha ufuatiliaji wa mazingira na kampeni za chanjo ili kuzuia maambukizi na kulinda mafanikio yaliyopatikana. Kwa hiyo chanjo si kwa sababu tumeshindwa, chanjo ni kwa sababu hatutaki kurudi nyuma. Ndio maana Dr. Toba Alinason Nguvila, katibu tawala mkoa wa Arusha, anaeleza umuhimu wa chanjo hii kwa watoto na jamii kwa ujumla.
9: Afya za watoto wetu zikidhoofika kwa sababu ya kutokupata chanjo ya polio, kiusalama haikai vizuri. Kwa hili jambo ni swala la kiusalama, kwa sababu linakwenda kuimarisha na kulinda afya za watoto wetu, kujenga taifa bora la kesho, kuwanusuru watoto wetu dhidi ya kupooza, kuipunguzia mzigo serikali ya kununua vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye upoozi au ulemavu. Kampeni ya polio lengo ni kutoa chanjo kwa watoto wa umri wa chini ya miaka 10, na kwenye mkoa wetu wa Arusha tunatarajia kuchanja jumla ya watoto 774,459. Na mnafahamu zoezi hili litaendeshwa kupitia vituo vyote vya kutolea huduma. Maana yake kuna zahanati, kuna vituo vya afya, kuna mahospitali, lakini pia kwenye maeneo ya shule zetu za msingi kwa sababu ndiko kwenye watoto, lakini pia kuna vile vituo kliniki Mkoba ambako nako pia zoezi hili litafanyika. Lakini atakwenda zaidi pia hata majumbani kusaka mmoja baada ya mwingine ambao hawajapata chanjo. Kwenye halmashauri zenu shirikisheni pia viongozi wa mila, viongozi wa dini, viongozi wa vijiji, kwa maana kwenye vitu vya vijiji na watendaji wa vijiji, kwenye vitu vya vitongoji. Shirikisheni pia wale wanaita malegwanani na alegwanani. Wote hawa wana umuhimu mkubwa. Watendaji wa kata, madiwani, maafisa tarafa, kamati za usalama za wilaya, zote zishiriki vyema chini ya waheshimiwa wakuu wa wilaya. Ni wajibu wetu sisi viongozi na watendaji wote, mimi, wewe, ni wajibu kuhakikisha kwamba zoezi hili linatekelezwa vizuri. Thamani ya hii fedha ya bilioni 1.4 ambayo inakwenda kutumika kwenye kuratibu ili zoezi ionekane kwa sisi kufanikisha kuchanja watoto wote waliolengwa hata zaidi ya pale.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ndo kwanza unaungana nami, hii ni tabibu.com, afya ni maarifa, na leo tunaangazia kampeni ya kitaifa ya ugonjwa wa polio kuelekea uzinduzi wake tarehe 27 Agosti mwaka huu, inayolenga kuwapa chanjo watoto walio chini ya umri wa miaka 10. Na sasa, kabla sija kuletea ujumbe wa kampeni, turudi kwenye sauti tulioisikia mwanzoni, kwa sababu wakati mwingine takwimu zinaeleza tatizo, lakini binadamu hutusaidia kulihisi.
10: Mimi ulemavu huu nilipata 2007. Jinsi ambavyo nilianza kuumwa mpaka kufikia hapa, niliamka tu asubuhi nikawa nahisi kama kichomi kwenye nyonga hapa kwenye mguu wa kushoto. Lakini ilikuwa sio sana. Hiyo siku nikashinda tu vizuri. Kesho yake ndivyo amka kwenda shule asubuhi, nikawa sasa najisikia maumivu zaidi. Hata ule uwezo wa kutembea peke yangu nikawa kama nashindwa. Kwao nikatafuta tu kafimbo, nikatembelea kawaida tu kama maumivu. Nikaenda shule, ndivyo rudi, nikawa nahisi homa, lakini nikashinda hivyo nacheza tu. Kesho yake ndivyo amka asubuhi, sikuweza kuamka. Maana nilikuwa nahisi homa kali sana. Kwao akanibeba akanipeleka hospitali Butimba. Pale hospitali nikakaa kama wiki mbili. Nikipimwa na homa ila hauonekani ugonjwa unaonisumbua. Nikatolewa pale Butimba wakanipeleka Seketule. Seketule tena nimekaa kama wiki mbili. Baada ya kuwa nimetolewa Seketule tena nikapelekwa Bugando nikafanyiwa vipimo. Baada ya kufanyiwa vipimo nikaambiwa kuwa na polio. Kwa tayari huu mguu kawa umeshajikunja na huu mguu mmoja umenyooka tu. Lakini hii shida ya ulemavu imenisababisha kutokufikia baadhi ya vitu ambavyo nilihitaji kuvipata.
0: Hatutaki kusubiri mtoto mwingine awe sehemu ya ushuhuda kama huu.
11: Polio ni ugonjwa hatari unaotokana na kirusi cha polio kinachosababisha kupoza ghafla kwa viungo vya mwili, hususan mikono na miguu, au hata kupoteza maisha. Ugonjwa huu hauna tiba, lakini unazuilika kwa chanjo. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa kampeni ya utoaji wa chanjo ya polio ya matone ili kuimarisha kinga mwili kwa watoto wetu dhidi ya virusi vya polio. Hata hivyo, kwa sasa hakuna mlipuko wa ugonjwa wa polio nchini Tanzania. Kampeni inafanyika kuanzia tarehe 27 hadi 30 Agosti 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi. Wakati wa kampeni, chanjo hii inatolewa bila malipo kupitia vituo vyote vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, shuleni, nyumba za ibada, sokoni na maeneo mengine yenye mikusanyiko ya watu. Walengwa chanjo hii ni watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Hata kama mtoto wako tayari alishapata au kukamilisha chanjo ya polio kliniki ama alishiriki kampeni zilizopita, bado anapaswa kupata chanjo hii wakati huu wa kampeni. Mhakikishie mtoto wako afya bora, linda ndoto zake, mpe nafasi ya kukua akiwa salama. Kwa taarifa, elimu au ushauri, tafadhali piga simu nambari 199 bila malipo. Ujumbe huo unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo na sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na wadau wa chanjo.
0: Bila shaka msikilizaji umesikia ujumbe huo, lakini nyuma ya maneno haya kuna mtoto halisi, mtoto mwenye ndoto, mtoto anayependa kucheza, mtoto anayesubiri kwenda shule, mtoto ambaye kesho yake bado haijaandikwa, na ndio maana kinga ni muhimu. Kuanzia Agosti 27 hadi 30, kampeni hii itawafikia watoto walio chini ya miaka 10 katika mikoa 8. Na kama mtoto wako yuko katika kundi hili, usimwache nyuma. Kuna mambo tunayathamini zaidi baada ya kuyapoteza, lakini kwa afya ya mtoto hatupaswi kusubiri kupoteza ndipo tujue thamani ya kinga. Polio inaweza kuacha alama ya maisha, lakini kinga ipo, taarifa zipo, wataalamu wapo, na sasa kampeni ipo. Agosti 27 hadi 30. Ikiwa mtoto wako ana chini ya miaka 10, mpeleke akachanjwe, kwa sababu matone machache yanaweza kulinda maisha. Kumkinga mtoto leo ni kuulinda ujao. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo. Asante kwa kuwa nami katika tabibu.com, afya ni maarifa, kipindi kinachokujengea uelewa kuhusu afya yako, afya ya familia yako na afya ya jamii. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
12: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
13: Sauti ya kilio cha mtoto anayeisalimia dunia. Mtoto ambaye hawazi chochote kilicho mbele yake zaidi ya kukabiliana na mazingira ya muda huo. Pengine malaika huyu hushangaa, kwa nini nimetolewa tumboni mwa mama? Mbona palinifaa zaidi ya hapa nilipo? Hata hivyo, mama aliyembeba miezi 9 tumboni anajua zaidi yake. Humpa mwongozo toka kunyonya ziwa la mama, kuanza vyakula laini na hatimaye vya kawaida. Tangu kujitikisa, kugeuka huku na kule, kutambaa, kusimama, kutembea na hata kukimbia. Haijalishi mama atapitia changamoto zipi, kwa muktadha huu mzazi au wazazi, kamwe kumtelekeza mtoto huwa ni uamuzi wa mwisho.
14: Sisi tabia zake kwa sababu alikuwa na mimba yangu, akasema nikae naye kuonesha upendo kwa mtoto.
13: Ataibua changamoto zilizopo kwenye malezi ili kuziondoa, kumfikisha mtoto salama kwenye ukuaji wake.
15: Tabia mimi nasema kwamba mtoto lazima alelewe na fimbo, mtoe ujinga ule aliyokuwa nao. Wazazi ndio tunapashwa kabisa kuolea akiwa changa. Bana sema usamaki mkunje akiwa mbichi. Hawa wazazi wa sasa hivi kwa kweli kuna kuwa na mgawanyiko. Aidha mtoto ataegemea kwa mama sana. Unajua kina mama wana huruma sana. Na huruma sio malezi. Huruma ikizidi sana kwa mama, unaweza leo hali chakula hapo kwa vile amefanya hivi na hivi, hai kwa kumpa adhabu fulani. Lakini mama kidogo anaweza kumpenyezea chakula hivi au nini, akaona kama kumbe baba ndio mkali.
13: Wakati mwingine mzazi hushauriana na wazazi wenzie namna bora ya kumlea mtoto huyo ili alifai taifa.
16: Unajua watoto na wao kama sisi wanapenda kusifiwa, wanapenda sifa hivi. Ndio maana mtoto kumuita princess, kumuita si prince, anafurahi akiitwa majina hayo. Kwa hiyo sio kuitwa prince na princess ndio inamfanya ajisikie vizuri, lakini inakuwa inamjenga ile confidence. Kwani sisi tusitumie nafasi hiyo kuwaita wao majina ambayo sisi tunatamani vile watoto wetu wawe.
13: Na ushirikiano huu ni kwa sababu ya kutegemeana.

0: Alhamisi ya Julai 30 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na vyama vya siasa katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam.
1: Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba.
0: Naam, tunategemeana katika kumlea mtoto Tanzania, kuridhiana njia bora ya kumlea ndio kutimiza hitaji muhimu la katiba mpya. Maoni ya kila Mtanzania yanahitajika ili kuijenga Tanzania bora. Mfano, mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ya ACT Abdul Nondo anayesema tume tarajiwa iguse maridhiano kwa kila kundi.
2: Maridhiano yawe ya wananchi, maridhiano yawe ya vyama vya upinzani, maridhiano yawe ya viongozi wa dini, maridhiano yao ya asasi za kiraia, maridhiano ya kinchi, maridhiano ya kijamii.
0: Maridhiano hili lilionwa hata na wananchi wa kawaida waliopongeza hatua ya kwanza baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuapishwa.
3: Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa aliona kuna haja ya kukaa mezani na kuongea na wadau wa vyama vya siasa na wadau wengine kuweka maridhiano kwa ajili ya kuweka hali ya utulivu katika nchi yetu.
4: Naamini kazi hii itachangia katika kuendelea kuliponya taifa letu ili tuweze kurudi katika misingi yetu kama Watanzania.
5: Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona na tulijua asali yake na matatizo yalikuwa tunayaona. Sisi tulikuwa tunakaa kwenye andaki tunajificha, lakini kwa sasa vijana wetu waliozaliwa hawajui.
6: Maridhiano yafanyike pia bara.
0: Kama hivi ndivyo, ujumbe wangu kwako Mtanzania mwenzangu, shime, turidhiane ili katiba mpya iwe uhalisia. Kuketi meza moja ndio kupata katiba bora, isiyo na hasira na ya mwananchi mwenyewe. Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anasema kusiwe na kundi linalojipiga kifua kuwa bila wenyewe kujumuishwa basi hakuna katiba.
7: Kwa hiyo kuna makundi ya wakulima, wafugaji, sijui watu gani, hao wote anasema Robert Dahl wanatakiwa maoni yao yahusishwe kwenye utengenezaji wa katiba.
0: Kutoka kwangu Sabina Mpelo kuja kwako Mtanzania unayenisikia sasa, tumia wimbo wa Mkubwa na Wanaye ambao uliwakusanya wasanii wa singeli akiwemo Easyman. Maneno haya ya kufikie, tukumbuke tulikotoka, kama tulimshinda nduli Idi Amin na Tanzania ikawa moja. Je, tunashindwaje kuupeleka umoja huu kwenye kuondoa malumbano tupate katiba mpya?

hapo, sima yote itanona mimi chama.

Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha uhusiano, kipindi ambacho tunazungumzia mambo mbalimbali kuhusu mahusiano yetu, lakini pia changamoto ambazo tunakabiliana nazo katika mahusiano na nini tufanye ili kuweka sawa mahusiano na kuepusha changamoto ambazo zimefanya wanandoa wengi kufarakana na kusababisha changamoto pia kwa watoto. Watoto wengi wamekuwa ni watoto wanaoishi katika mazingira magumu kutokana na wanandoa kutokuwa wastahimilivu, kutoelewana na kutosikilizana pia. Na katika kipindi chetu, kama kawaida, tunakuwa na sehemu ya kwanza ambayo tunakuwa na mtaalam ambaye anazungumzia masuala mbalimbali ya mahusiano, na leo tutakuwa na Milton Tunge. Na sehemu ya pili ya kipindi hiki tutakuwa na mtaalam ama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Katika sehemu yetu ya kwanza ya kipindi chetu, mada yetu inasema, je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza anakoishi mwenzi wako? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza anakoishi mwenzi wako? Naamini kitendawili hiki atatutatulia mtaalam wetu ambaye tunaye hii leo, Milton Tunge. Mimi ni Betty Tesha. Awali yote tunapata burudani, halafu nitarejea.

0: hiyo ambayo imefungua kipindi chetu cha uhusiano. Moja kwa moja tunaenda kwenye mada yetu, na mada yetu inasema, je, ni sahihi kufanya ziara kushtukiza kwa mwenzi wako ambaye anafanya kazi aidha mkoa mwingine ama wilaya nyingine? Ni sahihi kufanya ziara kushtukiza kwa mwenzi wako? Ndicho tutakachokijadili hii leo, na tayari Milton Tunge yuko hapa. Milton, habari za kwako?
1: Salamu kabisa, habari za hapa studio?
0: Nzuri kabisa, karibu katika kipindi cha uhusiano.
1: Nashukuru sana, tumekuja hapa kwa ajili ya kusogezana mahala fulani.
0: Hakika ni sahihi mwanandoa ama mpenzi wako kufanya ziara kushtukiza nyumbani kwako?
1: Ni sahihi kabisa, kwa sababu unapoamua kuanzisha mahusiano na mtu ya kudumu, basi huyo amekuwa sehemu ya maisha yako. Lazima umpe uhuru wa wewe kwamba ni sehemu ya maisha yako. Nasema kwamba mahusiano unapoanzisha lazima ni safari. Safari ambayo inahitaji kufahamiana na kupeana nafasi ya kuweza kujuana zaidi. Kwa hiyo mwenza anapokuwa au mmeo mkeo, ana basi huyo ni mshirika wako. Ana haki ya kufika mahala unapoishi, ana haki ya kujua kuhoji jambo lolote ambalo anaona lina maana. Kwa hiyo watu wengi sasa wanaekana mipaka. Mipaka ipo tu kwenye swala la kutembeleana, hata kwenye swala la mawasiliano au kufahamiana zaidi. Hata kufahamu kazi yake, mishahara wake, si kosa. Na watu wengi wanaweka mipaka tu, unafanya kazi sehemu fulani, unataka kujua ufanyaje? Hapana. Lakini kwa sababu mada yetu ni kwamba ni zaidi ya kuchukiza, basi inawezekana hata hiyo tukaiunganisha tu kwa baadaye kuiongelea kwa namna fulani kwamba kuna faida kubwa sana kuliko hasara kufanya ziara ya kushtukiza kwa mtu unayenaye kwa mahusiano. Kwa sababu unapoanzisha mahusiano, basi umeamua kuanzisha na mtu mmoja ambaye kwa ajili ya kesho yako. Na kipimo cha namba moja ya kwamba huyo mtu tunakesho naye ni kukuruhusu kufika mahala anapoishi, kwa kufahamu mazingira yake. Kufahamu mazingira yake ni kujipima kwamba huyo mtu anaishi maisha gani, ni nini ni mshauri kwenye maisha yake, na nini anatakiwa asifanye. Kwa sababu unapofika anapoishi, azikana baba anaishi nyumba ya Kiswahili, anamwambia usio maisha unaoishi Kiswahili sio mazuri. Hata kama upafahamu, utamshauri nini kwenye maisha yake? Ndani mpoke kumekaa vibaya, utamshauri nini? Kwa nini aongeze nini, apunguze nini, asifanye nini? Kwa hiyo kufahamu kwake inakupa nafasi ya wewe kufahamu huruka zake binafsi, usafi wake binafsi, vitu anavyovipendelea, na namna ya kuweza kumshauri kwenye maisha yake. Kama hauwezi, mnakutana kila siku tu hoteli, mnakutana lodge, mnakutana mtaani, hauwezi ukafahamu maisha yake binafsi yako nyumbani kwake. Anaishije, mtaa gani, kwa mazingira gani? Kuna kupata changamoto pia, anaweza akaugua. Sasa umpati kwenye simu, utafikaje kwake? Nani utampigia simu? Kwa sababu ufahamu kwake, na mwisho wa siku amepata changamoto au umepata changamoto wewe, nani utaanzia wapi? Kwa hiyo ukiona kwamba unafichwa kwanza kwake, unafichwa taarifa zake, jua hana ndoto na wewe, ana ndoto mtu mwingine. Kipimo cha kwanza cha mtu ambaye anakupenda au mnandoto naye, lazima kueleze maisha yake binafsi, familia yake, kazi yake, mahali anapokaa, ili upafahamu na upafahamu mengi kuhusu yeye, na ujue utakiwa kuishi naye kwa namna ipi na kipi ambacho utakiwa kufanya kwa sababu ya aina ya maisha anayoishi. Unaweza ukakuta labda unaishi na maisha makubwa sana, kumbe ana maisha ya kawaida sana. Kwa hiyo wewe unatazama kwa namna anavyoonekana kazini kwake, lakini sio hivyo. Hiyo ukifika nyumbani kwake inakupa taswira kwamba huyu ni mwanamume au mwanamke wa aina gani. Je, vitu alivyovimiliki ndani humo ni vya aina, vya kiwango chake cha biashara au cha kitu anachokifanya, au kuna mtu anafanya sponsor? Unaona? Na wakati mwingine ukizuia kwenda kwake, maana yake kuna mtu anaendaga pale, wako wengi. Unaona? Na kama utaendaga, basi ndio utapewa nafasi ya kwenda, basi jua kwamba inawezekana mnapangwa kwa sababu umeshapafahamu. Lazima utakuwa na uzuria mara kwa mara. Changamoto kubwa ya watu wengi sasa hawana nauli. Wanawake wengi wanahusiana na wanaume ambao wanategemea watumiwe nauli. Hauwezi ukafahamu maisha halisi ya kwa mhoji mwanaume kwa mabaya yake, yule ambaye anakuhudumia kila kitu. Unapataje nguvu ya kumhoji mwanaume kwamba kwa nini jana sije leo? Anakwambia njoo Jumamosi. Unamwambiaje kwamba anakwambia sina nauli? Kwa sababu anakupangia muda wa kwenda. Anakupangia nini, ulini uende na lini uondoke. Kwa hiyo huwezi kufahamu mengi kwa sababu muda unaoenda ameshakuwa msafi, amejisafisha na ameweka mambo yake sawa. Kwa hiyo hakikisha unapoanzisha mahusiano na masafa au ya mbali, unajimudu kwenye swala la nauli ili uishi maisha ya amani. Ukitegemea yeye ndo akudatibie nauli, chakula cha njiani na kurudi kwako, basi tarajia kutafuta msaidizi, atakuwa msaidizi wako, ama kwenda kwa nafasi yake anayotaka yeye au kwa wakati anayotaka yeye. Kwa hiyo ni ngumu sana kufahamu. Mwisho wa siku utaonekana na mzigo tu kwenye maisha yake, utakuja unaachwa. Kwa hiyo hakikisha kwamba kwenda kwa mwenza wako ni sahihi. Je, unaenda kwa nauli yako? Kama kwa nauli yako unaweza kaenda ukayaona mambo mengi. Kama unategemea yeye ndo akutumie nauli, huwezi kubaini chochote. Huwezi kubaini maisha yake kabisa ambayo yako nje ya wewe usipokuwepo nyumbani kwake. Kuna wakati unaweza kwenda nyumbani kwake kushtukizwa kukuta kuna nguo za mwanaume humo ndani, kuna nguo za kike humo ndani, au kukuta tu maisha anayoishi ni mchafu sana. Lakini ukienda kwake huwa anafanya usafi. Kwa hiyo unamwambia maisha unayoishi sio, kwa sababu mimi uwepo wangu sikufanya ubadilishe maisha. Nataka uishi maisha yako halisi. Inawezekana ni mnywaji wa pombe, unaenda kwa kushtukiza, unamkuta anakunywa kunywa pombe. Kumbe ulikuwa unakwambia sio mlevi wewe. Mwenye kwa kushtukiza ukuta kuna watoto, kumbe na watoto wamekuja kumtembelea pale. Hajawahi kukuambia. Kwa hiyo ziara za kushtukiza ni nzuri sana. Zinakupa kukufungua akili na kumfahamu mtu huyo zaidi kuliko unapokuwa unategemea akupe ratiba maalum ya kuonana naye. Kupewa ratiba kuonana naye kuna vitu vingi sana huwezi kuvifahamu. Unaweza kaenda ziara kushtukiza ukuta kuna mwanamke ndani, kuna mwanaume ndani. Inawezekana kuna mwingine ukaenda kwa ukuta ametoa na mtoto kabisa, kumbe ana ndoa yake. Ndoa yake iko mkoa. Mwanamke wake amekuja kumtembelea, wewe unajua kwamba huyu hana ndoa, unaenda kumtembelea unakuta mtu hapa na familia yake amekuja likizo. Ndio maana kwa kupokelea simu. Au huyo mwanamke ameenda kwa kukutana na mwanaume. Kwa hiyo hizi ziara za kushtukiza zinaumiza wakati mwingine, utakuta uhalisia wa jambo ambalo itakuumiza, lakini vitakupa fundisho na kukuambia kwamba hapo ulikuwa unapoteza muda, itakufanya ufanye maamuzi sahihi. Unaona? Ukiona kwamba umeenda ziara za kushtukiza pia ukanuniwa, akakosa amani, akakufukuza, jua kwamba huyo ana mambo yake mengi ambayo maovu. Kwa sababu mwanaume au mwanamke utakapoenda kwa ziara kushtukiza anakufurahia kwanza kukuona, kukufurahia kufika kwako. Naona hawezi kukuuliza kwa nini umekuja. Kwa sababu anajua wewe ni mpenzi wake, wewe ni mume wake, wewe ni mke wake. Kwa sababu hawezi kukununa. Ukiona amenuna na anakosa amani, changamoto. Kingine hicho hapa, unapoenda kwa mwenza wako, umeenda kukaa siku mbili labda, ukaona mchana anakuwa hakai nyumbani. Yaani hatengi muda kwa ajili yako, anajitenga tu. Anakuja tu pale anakula au anafanya hiki, mnafanya tena ndoa anaondoka. Jua kwamba wewe hufurahi uwepo wako. Kwa sababu anaenda kupata furaha nyingine labda kwa marafiki zake huko huko, anarudi usiku, anarudi jioni sana, au anaenda kwa mwanamke mwingine anashinda kule. Naona. Kwa hiyo hiyo mojawapo ya kipimo cha kwamba wewe mtu anifurahi, unakapoenda kwake hana muda na wewe, yuko busy. Sio kama labda yuko sawa, kama akienda kazini sawa, kwamba ameenda kazini asubuhi arudi jioni. Lakini kama hana labda kwamba yuko off au Jumamosi ambapo aendi kazini, lakini anakuwa yuko busy kiasi kwamba hapati muda na wewe, kwamba jua kwamba wewe unaenda tu pale kwa sababu tu ya uhitaji wako, sio sababu anakupenda, kwa sababu lazima kutengea muda. Haya ni mambo ambayo utakayo yapime sana kabla hujaingia kwenye mahusiano au upo kwenye mahusiano hayo. Lazima unakapofika kwake hatenge muda kwa ajili yako, mkae pamoja. Kama ataenda mahala atakuaga na ataenda kuwahi kurudi. Mwingine unaenda kutembea au unaenda kutembelea mwanaume wako, anatoka saa 3 asubuhi anarudi saa 6 usiku. Kwa hiyo saa usiku huna

0: au kwenye mawasiliano ya kawaida kukutana kiloji.
1: Pamoja na haya ambayo umesema yanakupa ufunuo na kumfahamu mtu zaidi, kuna wengine wanasema kabisa mimi siwezi kwenda kwa mpenzi wangu ama kwa mke wangu ama kwa mume wangu bila kutoa taarifa, kwa sababu nisipotoa taarifa kuna vitu nitakutana navyo vitanifanya mahusiano yetu yatavunjika, na mimi sitaki mahusiano yavunjike. Sasa hao watu wa namna hii wako sahihi kweli?
0: Pia ni hofu ambayo watu wanaishi nayo, ambayo wanaishi kwa mimi nawasaidia, lakini nawasaidia kitu. Hakuna kitu kibaya kama hofu ya kujua ukweli. Mtu anayeogopa ukweli ni mtu mbaya sana, kwa sababu ataishi maisha ya unafiki, na maisha ya unafiki huwa yanaishia pabaya sana. Asilimia kubwa ya watu ambao wanaishi kwenye hofu hiyo huwa wanaishia pabaya, wanakuja kubaini vitu vizito ambavyo vinawafanya wafe na magonjwa ya moyo, kwa sababu wao hawakutarajia. Kwa mfano, unaweza kuhofia kwamba mwanamume wako yuko hivi, kumbe mwanamume wako ni shoga. Unaweza kubaini kwamba mwanamume wako ni shoga huko naye kwenye ndoa, unaona. Unaweza kujua, unaweza kubaini mwanamke wako ni msagaji baadaye, kwa sababu uliogopa hayo mambo. Hofu inakuja kuleta magumu kuliko unavyofikiria. Na wengine sana kusawa kushikia na simu. Simu inaleta imani sana. Ukishikia simu ya mpenzi wako kwaona iko safi, na wewe ukishika simu ya mpenzi wako ikaona safi, hata wewe kama ulikuwa na mambo ya kijinga unaogopa kwamba kama mwenzangu ni msafi kiasi hiki, mimi nikafanya. Kutoshikia na simu, kila mtu akishika simu mwenzake anaiomba, inatengeneza hofu hata kama jambo baya halifanyiki. Kwa sababu unasema kwa nini anang'ania simu yake? Kwa nini kimomba simu yake lazima ashikwe na muda mrefu afutafute vitu? Kwa sababu anaona kwamba kuna jambo ambalo limefichwa ndani mwake, hata kama halipo. Naona, kwa hiyo hofu ni mbaya sana, inatengeneza maswali ambayo hayana majibu. Mwisho wa siku hayo maswali yakija kujulikana kwamba yalikuwa yako sahihi, ndipo sasa magonjwa, ugomvi, migogoro. Sasa unakuta sasa mshazaa watoto wanne, umebaini kwamba mtoto kumbe ana mke mwingine, umebaini kwamba kumbe alikuwa mume wa mtu. Kwa hiyo unaleta visasi na vita ambazo sio za msingi, kwa sababu ukutaka wewe kufanya kufahamu ukweli, ili ngao ukweli ungekuumiza mapema usingefika hapo ulipofika.
1: Sasa pengine sasa ungeshauri nini wafanye sasa mwanamke na mwanaume pale ambapo wanaishi na mwenzi wake mbali, huyu anaishi mkoa mwingine, wilaya nyingine, ili kuepusha haya ambayo tunayazungumza, sintofahamu hizi za kuzuiwa kwenda kuona, kumtembelea mpaka utoe taarifa, amri kama hizi, na huyu mtu pengine labda yuko kwenye mahusiano tayari ama ndio kwanza anaanza kuingia kwenye mahusiano, kitu gani sasa afanye kuepusha changamoto kubwa za mbeleni?
0: Cha kwanza kama mpo kwenye ndoa, tafakarini kama ni watumishi wa umma au watumishi wa taasisi ambazo zipo mazingira hayo yote. Kwa mfano, kama ni mtumishi wa umma, maana yake uhamisho upo, hameni mkae pamoja. Hakuna sema kwamba tu ukikaa wewe Mtwara mwingine kwa kada Islam, maana yake mnalipa kodi sehemu mbili, gharama inakuwa kubwa sana uendeshaji wa maisha ya ndoa yenu kuliko mkiwa pamoja. Kwa sababu unatamani wewe ule kule ulipe kodi, ulipe umeme, na huko naye analipa umeme na analipa kodi. Kwa hiyo hakuna mnachosevu zaidi ya gharama tu kubwa mnayoingia. Kwa hiyo mmoja hame amfuate mwenzake. Kwa mfano, wakati mwingine labda kuna kuta za uhamisho na kuwa shida, kwa sababu labda mmoja afanya taasisi ambayo haipo sehemu hiyo ya mkoa. Kwa mfano, labda mtu anafanya kazi bandari, uko Shinyanga. Kwa hiyo Shinyanga hamna bandari, lazima sasa uangalie yupi ambaye mazingira yake ya kazi hayampi uhamisho, umsogee kuliko, kwa sababu msikangane. Kuna watu wamengangana kwa sababu mimi eti ni afisa sehemu fulani ambapo siwezi kuacha nafasi hii na marupurupu nikamfuata mwanamke au mwanaume ambapo haiyo nafasi, nikienda kwenda kuwa mtu wa kawaida au nakuwa tu staff wa kawaida. Changamoto imekuwa hivyo, maslahi pia imekuwa changamoto sana, mtu hataki kuhama kwa sababu ya cheo alichonacho. Huku ni mkuu wa shule, sasa anasema kwamba nikihama nikienda Mtwara nitakuwa mwalimu wa kawaida, kwa maana yake sitopata nafasi ya hizi stahiki zingine. Kwa hiyo sana baki huko kwa sababu analinda cheo na maslahi yake, anasahau ndoa. Na ndio maana watoto wengi sasa hivi wanaelewa na mama tu, baba anakuja kuona tu likizo hapa siku moja. Kwa hiyo ndio maana hata akija kupata maisha yao haona upendo na baba, kwa sababu hawakuona upendo. Mama tu alikuwa anaenda kuconceive kupata mimba, anarudi kulea mimba Mtwara, anajifungua, anapigiwa simu kwenye simu kwamba amejifungua mtoto mitani, mwite junior, imeisha. Hakuna ushiriki wa baba kwenye malezi. Baba alikuwa anatafuta pesa, ametafuta pesa, amejenga jumba ndio, lakini watoto sasa hawatakuja kuishi kwenye jumba, sababu kila mtoto anapokuwa anaenda kufanya maisha yake. Kwa hiyo wana watu wengi wanasema kwamba ukihesabu hata siku alikutana kimwili, wana ndoa wengi, unaweza kuhesabu, kwa sababu wana ndoa na miaka 10, lakini kukaa kabisa kiasisia ni miezi miwili tu katika ndoa yao. Kwa hiyo sio ndoa sasa hiyo. Ndio maana sasa sema kwamba siku hizi kwenye maagano ya Biblia sema kwamba kifo ndio kifanyaje, kitutenganisha. Lakini sasa hivi sio kifo tena kinatutenganisha, ni kazi, maslahi na ubinafsi. Unatenganisha ndoa kabla ya kifo. Kwa ndoa sasa hivi nyingi zimekufa kabla ya nini?

0: ya kifo, kwamba watu wametenganishwa kwa sababu ya maslahi na ubinafsi, majukumu na vitu vingine. Kwa hiyo sasa imekuwa kama sehemu ya kwenda kuzaa, kama vile tu ni single mother, anaenda kubeba mimba ya mwanamume mwingine, anaenda kuja kulea mwenyewe. Kwa hiyo hii inatakiwa watu wachukue uhamisho, waishi pamoja, kwa sababu ndoa ni ushirika, kwamba hata maandiko yanasema kwamba kwamba watumwa wako watakuwa watumwa wangu, watu wako watakuwa watu wangu. Kwa hiyo popote ulipo na mimi nitakuwepo. Fanyeni hivyo. Kama kuna mahusiano baba ni sio mbali sana, basi hakikisha kila weekend mnaonana, mnatembeleana kwa mara kwa mara, ili kuhakikisha kwamba mnatengeneza uhusiano mzuri. Kwa mfano mama anafanya kazi Morogoro, ni rahisi sana kuja Dar es Salaam, unaona, kwa sababu na watu wengine wanafanya kazi labda ambazo lazimisha Jumamosi anakuwa ofu, anarudi Jumatatu kazini. Kwa hiyo tengenezeni mazingira. Pia usianishe mahusiano ya mbali kama huwezi kuyamudu. Kuna watu wanaanisha mahusiano Mtwara, akini hata nauli hana. Kigoma huna nauli. Ukijifikiria aina yako ya kazi, unafanya kazi mpaka Jumapili. Kwa hiyo mpaka Jumamosi, Jumapili uweze kusema uende Kigoma na kurudi. Unaona? Kwa hiyo sasa angalia mahusiano unaanzisha, unaweza kuyamudu umbali huo, una nauli, una muda, kwa sababu ana gharama yake. Kama unaona kwamba gharama haipo, basi yaepuke, kwa sababu yasiyokuletea shida sana. Usilazimishe mahusiano ya masafa, yatakuteza sana, kwa sababu mwisho wa siku utaishia njiani, utatumia gharama kubwa, utaona kwamba hiyo gharama zinatumika nyingi, bora tu uachane. Kwa hiyo utakuwa umepoteza pesa na muda wako.
1: Sasa ikitokea, kwa kumalizia tu, ikitokea kwamba mwenzio ambaye tayari mmekubaliana kuwa na mahusiano na anakuzuia kufika kwake bila yeye mwenyewe kukutaarifu au kukupa ruhusa, au anakuzuia kabisa, anakwambia tutakutana mimi nitakapokuwa na kuhitaji, mtu kama huyu, kwa yule ambaye yuko kwenye mahusiano ya aina hiyo, unamshauri vipi?
0: Hamna mahusiano hapo, hakuna, hamna mipaka ya hivyo. Huyo tu ni mwanaume ambaye ana mahusiano mengine, au mwanamke ana mahusiano mengine ambayo wewe upo tu kwa sababu tu ya vitu anaye na utamani yeye. Achilia mahusiano hayo, hata kufikisha mahali popote, kwa sababu anapowekewa mipaka hiyo, hata ndani ya ndoa mipaka hiyo itaendelea kuwepo, kwamba usishike hivyo, usifanye hiki na hiki, kwa sababu ameshakutengeneza mazingira ya kukuwekea mipaka. Maana yake hata huko ndani ya ndoa utaweka mipaka zaidi mikubwa, na hautakuwa na amani nayo, kwa sababu kwa namna uliwekewa misingi mibaya. Kwa hiyo ukiona unaambiwa kwamba mimi mpaka nitakapokutafuta, kuna wengine nakwambia usinipigie simu siku mbili tatu hizi nitakuwa busy. Kwa hiyo bize kwa namna ipi? Kwamba yani huwezi ukashika simu, hata kibosi wako kupigia simu upokei, uendi uani, uendi kula chakula. Kwa hiyo maana yake je, simu utakuwa umeswitch off, yani kwamba haitotumika, au ni mimi nikipiga simu ndio inaharibu maisha yako? Kwa hiyo ukiona umepeka mpaka hivyo, jua kwamba sio mahusiano hayo, bali ni uhusiano tu, na pia ni ushirikiano.
1: Shukrani sana Milton. Kwa msikilizaji ambaye anatamani kuzungumza na wewe zaidi kwa kina kuhusiana na haya, mwingine inawezekana tumemgusa sana na anatamani umsaidie ili aweze kunasuka hapo alipo, anaweza kukupataje?
0: Okay, mimi na mahusiano yangu, anaweza kunipigia simu, usitume SMS, nipigie simu, ni 0676151067. Nairudia, unatakiwa kupiga simu, usitumie ujumbe mfupi, kwa sababu ni jumbe ni nyingi wasijibu. Ni 0676151067.
1: Shukrani sana msikilizaji. Ni Milton Tunge huyo ambaye tulikuwa tukizungumza naye kuhusiana na mada ya leo. Je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Tumesikia hapa ameeleza kwa kina vitu ambavyo unapaswa kuvifahamu kwa mwenzi wako, na vile ambavyo unapaswa kuwa huru kwa mwenzi wako kumtembelea popote pale ambapo yeye yupo, ili kufahamu zaidi kwa undani kuhusiana na maisha yake kabla hujaingia kwenye mahusiano ama tayari mkiwa katika mahusiano. Ni sehemu yetu ya kwanza hiyo ya kipindi cha uhusiano, tumekamilisha namna hiyo na tunakwenda kwenye mapumziko. Baadaye nitarejea na sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano.

0: Karibu msikilizaji katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa na mtaalamu wa madokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Na leo katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho tutakuwa na mgeni hapa. Kama ilivyo kawaida, atajitambulisha yeye ni nani na anafanya shughuli gani.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nyingine nzuri kwa ajili ya kuelimisha jamii. Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo. Mimi ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu kwa kutumia mimea na njia zingine mbalimbali za asili yake, kama vile sound healing, yani uponyaji kwa njia ya kusikia, foot reflexology, yani kuchunguza na kupima na kutibu kupitia kwenye nyayo za miguu na mtu akapona, matumizi ya zapping technique, ambayo ni njia pia ya kufanya umeme wa mwili wa binadamu uweze kufanya kazi vizuri na kutibu magonjwa ndani ya mwili kupitia kwa umeme huo, ambao huu umeme wa binadamu tunaita meridian. Hii inaweza ikatibu kwa njia ya zapping techniques au kwa kutumia reflexology, hii ya kwenye nyayo za miguu ama mikono, ambayo inaamsha nguvu hizi za umeme wa mwili wenyewe, hatimaye kuweza kufanya matibabu na mtu kupona. Njia hii inagusa viungo mbalimbali vya mwili kama vile moyo, figo, mapafu, macho na viungo vingine mbalimbali katika mwili huweza kuguswa na hatimaye kupata uponyaji, kupona polepole na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Huduma hii inafanywa sehemu maalum na kwa siku kadhaa mtu anarudi kuwa katika hali yake ya kawaida bila kutumia dawa na anaweza kupona. Lakini pia tunatibu magonjwa mengine kwa kutumia dawa, yani mimea ya asili, ambayo tiba hii inaambatana na vyakula, kwa sababu magonjwa mengi sana, ili yatibiwe vizuri, kuna aina zake za chakula mgonjwa anatakiwa atumie kulingana na ugonjwa wake na aina yake ya chakula. Kwa mfano, mtu mwenye pressure ya kushuka anaweza akatumia dawa, lakini na aina zake za vyakula. Mtu mwenye pressure ya kupanda anatumia dawa na aina zake za vyakula. Mtu mwenye shida ya mifupa anatumia dawa zinazoendana na mifupa na aina zake za vyakula. Vitu hivi viwili vinavyokwenda pamoja kwenye kutibu magonjwa vina matokeo makubwa sana ya mafanikio. Hata mtu kama yuko na shida ya sukari na mtesa sana, lakini anapofuata mfumo huu na kutumia dawa zake anakaa vizuri. Moyo uliopanuka, matatizo ya pressure kupanda, matatizo ya figo, zote zina aina zake za vyakula. Na pia dawa zitokanazo na mimea ambazo zimeandaliwa vizuri, anapotumia anaondoka katika hiyo shida. Kuna nguvu kubwa sana katika mimea ambayo watu wanapoitumia vizuri sawasawa kwa uhakika wanapata matokeo makubwa kabisa, hata wale waliokata tamaa huweza kupona.
0: Asante sana Steven Hinjo. Sasa Steven, leo tunazungumzia ugonjwa wa baridi yabisi. Mtu mwingine huenda akawa hajawahi kusikia, ama jina pengine linaweza likawa ni geni kwake, lakini ni ugonjwa ambao anaufahamu. Ugonjwa wa baridi yabisi ni ugonjwa gani?
1: Arthritis au ugonjwa wa baridi yabisi ni ule uvimbe ama maumivu ambayo yanatokea kwenye jointi moja au zaidi. Maumivu haya ama uvimbe huu hutokea mara kwa mara, nayo huambatana na maumivu makali, na wakati mwingine sehemu za maungio zinakuwa ngumu na zimevimba. Hasa maumivu haya mtu anayapata nyakati kama za asubuhi au baada ya mtu kutembea au kufanya mazoezi. Maungio haya ambayo yameathiriwa na ili tatizo la baridi yabisi huweza kutoa sauti wakati wa kutembea. Ugonjwa wa baridi yabisi huweza kuleta madhara sehemu zingine za mwili kama vile sehemu za misuli, mifupa na sehemu hata za ndani ya mwili huweza kuleta madhara mbalimbali. Ugonjwa huu wa baridi yabisi kama usipoweza kuchunguzwa na kutibiwa vizuri mtu akapona, unaweza kusababisha uharibifu wa maungio, yani joint, ambao unakuwa sasa ni wa kudumu. Ugonjwa huu huweza kuathiri maungio hasa sehemu ambazo zinaweza kusogezeka kama vile kwenye goti, kifundo cha mkono, kwenye maeneo ya viwiko, vidole vya mkononi, vidole vya mguuni, hata kwenye mgongo, shingo, kwa sababu maeneo haya yote yako na maungio. Ingia unakuta vidole vinapinda, vinauma, kipata baridi maumivu makali, mgongo unasumbua, unauma mara kwa mara, maeneo kama ya shingo, kiuno na maeneo mengine mbalimbali. Mtu anapata maumivu tu, na sasa kama hayakutibiwa huweza kusababisha madhara ya kudumu zaidi. Ugonjwa unakuwa ni wa kudumu ambao hautoki, na hatimaye mtu anakuwa kama mlemavu, hatembei vile kama alivyokuwa anatembea mwanzo, na hata wengine hushindwa kusimama, anakuwa ni mtu wa kukaa tu, na hata anaposimama usimama kwa shida. Anapokwenda chooni, wengine wanatakiwa vile vyoo vya kukaa, vile vya kuchuchumaa vinawashinda kabisa, kwa sababu akienda anapata shida wakati wa kuinuka. Haya maungio ya joint au kwenye maungio ya mifupa haya, maeneo hayo yamezungukwa na tishu. Haya maungio yamefunikwa na hiyo tishu laini yenye utando mwembamba ambao unatoa maji maji, kitaalamu tunaita synovial fluids. Hii synovial fluids, yani haya maji maji, yanasaidia kufanya ule msuguano usiwe mkubwa, kurahisisha ule msuguano sehemu hizi za maungio. Kwa hiyo mtu mwenye afya njema katika maeneo haya ya mifupa anakuwa na utando huu ambao ni mwembamba, unakuwa pia na tishu ambayo inaweza kufunika ile mifupa ili mfupa usiweze kuvunjika kwa urahisi. Kwa sababu mfupa huu hasa maeneo haya yanakuwa ni laini, yanakuwa hayo maji maji yamefunika ili kuweza kufanya mfupa au haya maungio yasiweze kupata athari yoyote. Lakini tatizo lolote linaweza kujitokeza katika hayo maeneo ambayo nimeweza kuyataja, yanaweza kuleteleza ugonjwa huu wa baridi yabisi ambao unaweza kujitokeza ghafla au taratibu. Wengine tatizo hili linaanza tu pole pole, anza kusikia tu kamguu kamoja kanauma, au mkono unauma, au vidole vinauma, lakini inaendelea tu moja kwa moja pole, inaendelea kuongezeka hatua kwa hatua, mtu mpaka anakuja kufikia hali mbaya. Lakini wengine huanza ghafla tu, kiuno au goti linauma, limevimba, anakuta hali hiyo inaendelea kwa muda mrefu. Lakini ukiulizia unakuta ilianza tu ghafla, nayo pia ina sababu zake ambayo nitaendelea kuzitaja kadri tunavyoendelea kujifunza hapa. Baadhi ya watu ambao waliopata tatizo hili huweza kujisikia maumivu makali yenye kuchoma na yenye kusagasaga. Wengine wanalinganisha kama maumivu ya jino au matatizo ya jino. Ziko sababu mbalimbali ambazo zinasababisha tatizo la baridi yabisi ama arthritis. Yaani haya maumivu tunayoyasikia ya viungo, mgongo, kiuno, magoti, vidole na kadhalika. Maana hakuna ugonjwa unaoingia bila sababu. Kwa mfano, aina mojawapo ugonjwa wa baridi yabisi ambao unaharibu maungio. Hii inahusishwa na uharibifu wa utumiaji wa tishu laini ambayo inayofunika sehemu inayoishia mfupa, ambayo hii huweza kusababishwa na uharibifu au kuingia kwa protini zenye madhara. Hizi protini zenye madhara zinazikatengeneza tishu nyingine ambayo isiyoweza kusaidia katika mwili, kwa sababu hizi protein, yani vyakula fulani ambavyo vina aina fulani ya protini ambayo sio nzuri katika mwili, huweza kutengeneza kitu kingine kigeni ambacho hiki hakiwezi kusaidia kama vile kupata zile protini ambazo hazina madhara, mnazo pia tunazipata kwenye vyakula. Lakini pia tatizo hili linaweza kusababishwa na uchakavu, au kadri mtu anavyozeeka pia vile vile inaweza kusababisha na vyakula ambavyo mtu anavipata viko na virutubisho vidogo, au mtindo wa maisha, vyakula vya kisasa kuweza kutengeneza vitu vyenye madhara na kusababisha matatizo haya, arthritis ama baridi yabisi. Mtindo wa maisha ni vile tunavyokula, wengi tunavyokula leo bila kujua kwamba chakula hiki kina madhara ama hakina madhara. Maadam tu kinaliwa, basi mtu wakati unapofika wa kula anachukua na kula. Wakati vingine vingi vina madhara, na watu wengine kwa kutokujua kuweza kutumia vyakula hivyo na hatimaye kupata madhara. Sasa huu uchakavu unaotokea kwenye joint, kwenye maungio haya ama uharibikaji wa hizi tishu laini, unaweza kusababishwa pia kusababisha ule msuguano mkali sehemu za maungio. Msuguano huu unapotokea, basi unaweza kuleteleza maumivu makali na kuvimba sehemu zile za maungio, na hasa sehemu zile za mifupa ambayo inaweza kusogezeka kwenye maeneo yale ambayo kama kwenye magoti na maeneo mengine mbalimbali, huweza kupata maumivu makali na kuendelea kupata madhara makubwa siku kwa siku. Ndio maana baadaye unakuta goti linaenda upande, vitu viungo havikai sawa sawa, hasa kwenye maeneo ya maungio, kwa sababu tayari uharibifu unaendelea siku kwa siku, na ndio unasababisha hata wakati mwingine watu upata kuvimba maeneo hayo ya maungio, kwa sababu ugonjwa huu shambulia sana misuli pamoja na mifupa yenyewe.
0: Umesema kwamba huu ugonjwa unasababisha mtu kuwa na viuvimbe, na pia unachangia kuharibu misuli pamoja na mifupa. Lakini kuna hii wanaita rheumatism, yenyewe inakuwaje na inasababishwa na nini?
1: Lakini pia kuna ugonjwa wa baridi yabisi, yani huo huo, lakini wenyewe unaweza kusababishwa na kinga au kuharibu ile kinga ya mwili, tunaita rheumatism, ambayo hii inawapata sana mabinti, wanawake mbalimbali na hata wanaume pia. Nini ambacho hutokea? Mfumo huu wa kinga ya mwili kwa hali isiyo ya kawaida inaweza kuhisi kwamba ule utando mwembamba ambao unalinda maungio uliopo kwenye maungio, kinga hizi zinaona kama ni uchafu au kama ni kitu kigeni ambacho kimeingia katika mwili. Kwa hiyo kinga hizi huweza kushambulia utando huo mwembamba, na mwishowe huweza kurudishiwa eneo hilo linakuwa na kovu, ambapo eneo lile linaweza kuwa na madhara na mtu kuendelea kupata maumivu makali tatizo hilo linapojitokeza. Kwa hiyo huweza kutengeneza kama hilo kovu, na ile tishu ambayo inakuwa inaunganika pamoja na mifupa hii inakuwa inasogeleana kama kukamatana kwa nguvu kutokana na shambulio hilo ambalo limetokea. Sasa pia inapasa kujiuliza nini kinachotokea mpaka hizi kinga kwa ghafla ziweze kuhisi kwamba hizo tishu laini ama ule utando ni adui ama ni kitu kigeni. Moja ya sababu ambayo inaweza kuchangia ni kushtuka kwa mtu ama kupatwa ule msongo wa mawazo mkali uliopitiliza, kwa sababu mtu ambaye anakuwa na mawazo makali, yale mawazo hasi ya kumtia hofu kwa muda mrefu, huweza kusababisha mabadiliko ya kinga za mwili. Kinga hizi zinapokuwa zimevurugika kwa sababu ya huo msongo wa mawazo, huweza kutambua baadhi ya vitu ambavyo sio vigeni katika mwili, lakini yenyewe inaona kana kwamba ni vigeni, inashambulia. Hatimaye mtu anaweza kupata ugonjwa wa baridi yabisi ama arthritis, matatizo makubwa ya mifupa. Na wengi wenye shida hii hupatwa tatizo hili kwa ghafla, yani kwa haraka, inaanza kidogo, mara baada ya muda mfupi anashangaa viungo vinamsumbua, vinamtesa bila kurudi nyuma. Na hii unakutana watu ambao pengine walifiwa, walipata hasara katika biashara, kwenye matatizo ya ndoa, magonjwa na kadhalika. Watu ambao wamekuwa na msongo wa mawazo, wakiwa na mawazo yale hasi, mawazo ya kuatisha, hatimaye mtu anaweza kaanguka katika tatizo kama hili la mifupa. Lakini pia baridi yabisi au tatizo la mifupa linaweza likasababishwa na maambukizi ya bakteria aina ya fungus kwenye maungio. Bakteria hawa pamoja na fungus aina ya candida, hawa huweza kusababisha pia tatizo la baridi yabisi. Sasa nini kinatokea mpaka hawa waweze kusababisha tatizo hili? Kwa kawaida bakteria hawa au fungus huingia kwenye maungio kupitia njia za damu, kama vile kupitia kwa njia ya majeraha ambayo mtu anakutana nayo, upasuaji, watu wanaofanyiwa operation, lakini pia inaweza kaleta pia ikasababishwa na maambukizi ya bakteria, hatimaye mpaka wakaingia katika mkondo wa damu na kutengeneza kitu kama allergy na kushambulia maeneo hayo ya hizo tishu, hatimaye mtu akapata tatizo la baridi yabisi ama arthritis, shida hizi za mifupa. Kama nilivyoeleza, dalili za tatizo hili la baridi yabisi ni kuwepo kwa ugumu maeneo haya ya maungio, naita maumivu na ugumu, lakini uvimbe maeneo haya ya maungio, mtu anapata dalili za homa, uchovu wa mwili wote anasikia umechoka, lakini pia mwili kuuma na kuhisi maumivu, wengine wanapungua hata uzito. Mtu anapata maumivu makali sehemu za maungio wakati wa asubuhi au baada ya mazoezi au baada ya shughuli nzito kufanyika, baadaye anapata maumivu makali. Kama nilivyoeleza hapo awali, ugonjwa huu kama usipochunguzwa vizuri na kutibiwa, mtu huweza kumletea matatizo ya kudumu ya kwenye maungio. Anakuwa kana kwamba ni mlemavu, yani mtu anashindwa kutembea, mtu anatembea tofauti na mwanzo, na kushindwa kufanya shughuli mbalimbali. Inakuwa ni tatizo la kudumu bila kuweza kupatiwa ufumbuzi. Na wengi wanaokwenda katika vituo mbalimbali kupata matibabu ya hii, wengi wanatumia painkiller, yani dawa za kutuliza maumivu, na hata unafika wakati mwingine dawa hizo zinastopishwa kwamba sasa acha kutumia hizo dawa, maana zinaweza zikakuletea madhara mengi zaidi.
0: Aha, sasa pengine mtu ameshapata elimu namna hii ambayo umeieleza hapa kuhusiana na haya, na ameshaona tatizo na changamoto katika swala zima la afya. Je, mtu anawezaje kuepuka ugonjwa huu? Maana umeshaeleza pale awali kwamba unachangiwa pia na mtindo wa maisha.
1: Kupitia katika mimea ya asili iliyoandaliwa vizuri, hata nasi tunaandaa kwa ajili ya kutibu tatizo hili. Hata kama mtu anasikia maumivu namna gani, akitumia anaweza kupona kabisa. Labda kabla hujatumia hizi, nitakutajia vitu gani ambavyo unatakiwa kuepukana navyo na nini ambacho unatakiwa utumie kwa ufupi ili viweze kukusaidia. Kula kwa bidii vyakula vyenye sulfa nyingi. Hapa ninasisitiza, maana wengi unipigia simu akitaka niwaelezee moja moja kwenye simu, inakuwa ni kazi sana. Ndio maana ninafundisha hapa, andika vizuri ili iweze kukusaidia. Kula vyakula vyenye sulfa nyingi kama vile vitunguu saumu, vitunguu maji, kwa sababu hivi vinaweza kabisa, viko na sulfa nyingi hapo ndani, na inaweza kukusaidia kuimarisha mifupa ambayo imelainika na kutengeneza tishu ambazo zimechakaa na kusaidia kufyonza madini ya calcium. Lakini kula vyakula vyenye virutubisho vingi, madini na vitamini mbalimbali, kama vile nafaka ambazo hazijakobolewa, kwa sababu inasaidia kuondoa ile metal zilizozidi, kwa sababu watu wenye ugonjwa wa baridi yabisi huweza kuwa na kiwango kikubwa zaidi cha metal. Kwa hiyo unapotumia hasa aina ile ya kopa na chuma, zinakuwa zinaongezeka. Kwa unapotumia vyakula hivi visivyokobolewa, vinakusaidia kupunguza hiyo hali. Kingine cha muhimu ni kupunguza vyakula vya mafuta kwenye lishe yako. Jitahidi kula chakula ambacho kiwezekana kisiwe na mafuta, kwa sababu lishe nyingi, majani mengi, matunda na kadhalika, yana mafuta. Kwa kama unatumia, basi tumia kwa kiwango kidogo sana. Lakini pia kama kuna vyakula vinavyokuletea allergy, jaribu kuepukana navyo, usitumie.
2: badala yake tafuta njia ya kuweza kutibu allergy, kwa sababu hata katika huduma zetu, tuna huduma zetu tunazozifanya na hizi ninazozifanya, tunaitibu allergy na kuisha kabisa kupitia katika madawa yatokanayo na mimea. Lakini pia epuka kutumia vitu kama biringanya, baadhi ya pilipili, nyanya maji, kwa sababu baadhi ya vyakula hivi hasa viazi vyeupe na kadhalika vina hali fulani ambayo inaweza kusababisha kuharibu ule mfumo kama ile enzymes ambayo inaweza kwenda kushambulia kwenye misuli na kusababisha maumivu makali. Mbali na yote ya vyakula hivi ambavyo nimekutajia, lakini kuko na madawa mazuri ambayo yameandaliwa vizuri yako katika mfumo wa vyakula ambayo ukitumia vizuri unaweza kupona kabisa tatizo la viungo, matatizo ya mifupa kama vile miguu, kiuno, mgongo, mikono na maeneo mengine mbalimbali. Hata mimi ninaposaidia watu wengi huweza kuwapatia dawa zitokanazo hizi na mimea, lakini pia ninawaandikia na hiyo lishe ambayo anaweza kaifuata huku anatumia na dawa, anapona kabisa na kurudi katika hali yake ya kawaida. Kama alikuwa hawezi kusimama, atasimama vizuri. Kama alikuwa anatembea kwa shida, sasa atatembea vizuri. Kama alikuwa anachuchumaa na shindwa kuinuka vizuri, atainuka vizuri. Kiujumla maumivu yote yataisha kabisa, ili mradi tu awe mwaminifu kwa dawa ambazo iko katika mfumo wa mimea na vyakula ninavyomuagiza. Akitumia vizuri anapona kabisa tatizo hili la arthritis ama baridi ya bisi, ama kwa ufupi wengine huita tatizo la mifupa, maumivu ya mifupa, maungio mbalimbali.
0: Sina shaka kwa msikilizaji ambaye amekufuatilia amepata elimu nzuri na ya kutosha kabisa kuhusiana na ugonjwa huu wa baridi ya bisi, na huenda ukabadilisha maisha ya watu ambao walikuwa wanapata changamoto katika familia zao. Kwa yule ambaye pengine amekukuta katikati, hajapata elimu kuanzia pale mwanzo na ana maswali zaidi, anaweza kuwasiliana nawe kwa njia gani?
2: Namba yangu ya simu ni hii: 0626 200 700 0626 200 700. Nambari nyingine ni 0652 200 200. Ni 0652 200 200. Nambari ya mwisho ni 0715 33 56 66. Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza, naamini utafaidika. Ninakutakia usiku mwema. Kwa majina ninaitwa Dr. Steven Hinjo.
0: Asante sana Steven Hinjo. Msikilizaji, huyo ni Steven Hinjo ambaye tulikuwa naye katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi hiki cha uhusiano, ambapo leo tumezungumzia kuhusiana na ugonjwa wa baridi ya bisi, na tumeuelewa kwa kina unachangiwa na nini na nini tufanye ili kuepuka tatizo hili la ugonjwa wa baridi ya bisi. Sina la ziada kwa leo katika kipindi cha uhusiano, hadi wakati mwingine tena tutakapokutana katika kipindi kingine kama hiki. Mimi naitwa Betty Tesha na kutakia usiku mwema.

Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa? Karibu tena katika sehemu nyingine ya burudani, ukiburudika na muziki laini. Ungana nami na hodha wako nikiongoza jahazi la muziki laini mpaka pale litakapotia nanga. Nitambue kwa jina la Farida Hamisi.